0: să spui asta sunt opțiunile noastre, ne depunem demisiile, fiecare cu drumul lui, dar nici asta nu fac.
1: Vă e clar de ce Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea? Și nu pe Cătălin Predoiu, de exemplu. Că bănuielile acolo se îndreptau, către Cătălin Predoiu. De ce credeți că l-a ales pe Adrian Veștea?
0: Asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă.
1: E vorba de mai multe verigi slabe și aici a făcut o alegere sau opțiunea a fost țintită?
0: Nu am de unde să fac asta, dar atunci când ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab. Și din păcate, asta este situația.
1: Ca să mă refer acum la primul dumneavoastră răspuns acum, în seara asta, Nicușor Dan este motiv de tensiune în PNL acum?
0: Nu,
1: când
0: nu
1: colegii
0: este,
1: dumneavoastră aud nu, nu de
0: este,
1: președinte...
0: Nu este sau... motiv de tensiune, dar în mod cert. Nominalizarea unui om dintr-un partid, fără să consulți acel partid, fără să informezi președintele acelui partid, este evident că nu e un gest de tip de fair play, și nu este un gest în spiritul unei democrații parlamentare, oricum s-ar spune. Iar o astfel de nominalizare, prin faptul că o parte dintre cei care sunt într-o anumită zonă de influență, să spunem, se duc și votează altfel decât decide o majoritate în partid, deci nu mai respectă regulile partid.
1: Zona de influență a cui?
0: Zona de influență poate să fie o zonă de influență economică, zona de influență a unor persoane, în sensul acesta, adică oameni care votează după diferite logici, altele decât cele principiale ale faptului că ești într-o organizație, un partid, pe listele căruia e candidat, care are un program, care are niște decizii. Și în condiții normale, dacă o majoritate a acele decizii, ar trebui să le respecte. Și eu am fost pus de foarte multe ori în cei 30 de ani, de peste 30 de ani de membru PNL, să asist la deciziile partidului cu care nu eram de acord, să votez împotrivă, de foarte multe ori să protestez în interior, dar am rămas în acest partid și nu am făcut lucruri de genul acesta. Sau dacă totuși deciziile acelui partid sunt incompatibile cu ceea ce vrei tu să faci, ce face un om decent? Pleacă demn, își anunță colegii, își dă demisia, își depune mandatul, dar când nu le faci pe niciuna dintre ele, asta înseamnă motive de tensiune. Și da, ceea ce se întâmplă astăzi în interiorul PNL, sigur este generată și de această nominalizare.
1: Îi rog pe colegii mei să ne ajute cu numele de liberali care apar pe lista de miniștri ai domnului Veștea. Apropo, pentru telespectatorii noștri, rapid spun că Adrian Veștea, premierul desemnat, anunță că în seara asta, în jur de ora 21, va depune lista de miniștri la Parlament și programul de guvernare și ar dori ca mâine să obțină și votul de investitură. Și Ilie Bolojan, înainte de a vorbi despre numele pe care le veți vedea pe ecranul de aici, din stânga mea, vă rog să ne spuneți dacă Alina Gorghiu, Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Lucian Bode nu-și depun demisiile până mâine la 12. Ce se întâmplă cu ei?
0: Conform deciziei Congresului, Biroul Permanent Național va trece la declanșarea procedurilor de excludere din partid. Nu există altă posibilitate. Nu poți să pretinzi că ești un partid, membru într-un partid care hotărăște o anumită direcție, o anumită politică și să te trezești într-un guvern cu PSD, după ce PSD-ul și-a bătut joc de acel partid prin atitudinea pe care a avut-o timp de luni de zile și prin moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu AUR. Nu mai e cum să faci acolo. Deci, dacă m-ați întrebat câți membri PNL sunt în acest guvern, ar putea să fie în acest guvern, nu sunt membri PNL pentru că nu vor mai fi membri de partid. Există cele două soluții. Normalitatea,
1: atât de repede
0: decența
1: va merge, nu vor mai fi până la votul de vestiturii?
0: Nu vor mai fi până se închide această procedură. Tot se va ajunge acolo, pentru că mai trebuie să dai și ochii cu colegi. Mai există și, totuși, întâlnirea cu colegii pe care îi sfidezi, de care îți bați joc prin această atitudine.
1: Și în procedura asta intră și Adrian Veștea. El e cap
0: evident
1: de listă.
0: Nu, intră și el, că nu există altă posibilitate.
1: Intră și el. Bun. Acum,
0: aici nu e vorba, deci, de a te răfui cu o persoană sau alta. Dar nicio organizație, domnule Prilipceanu, care vrea să performeze, nu există nicăieri așa ceva, să nu existe o minimă organizare, să nu existe profesioniști în acea organizație și să nu existe reguli pe care trebuie să le respecti și direcție pe care după aceea trebuie să o urmezi. N-ai cum, pentru că altfel nu te mai crede nimeni.
1: Ați văzut ce spun ei?
0: Nu știu ce spun.
1: Ei spun că dumneavoastră ați trecut la o epurare. O epurare și că este practic manevra lui Bolojan. Nu este o decizie a partidului, nu e ce-și doresc liberalii, e manevra lui
0: Bolojan. Deci dacă de 4 ori până acum, prin încercările repetate pe care le-au făcut, acest birou de conducere a luat decizia să nu se mai asocieze cu Partidul Social Democrat datorită pierderii încrederii în acest partid vis-a-vis de cum s-a comportat și față de PNL și față de România, în momentul în care un congres cu peste 1800 de oameni veniți din toată țara, vine și dă un vot fără echivoc. În momentul în care participând la 5 ore la discuții, vezi care sunt pozițiile, atunci, ascultați-mă, nu e vorba aici de o persoană fizică. Aici vorba pur și simplu de spiritul acestui partid, de vocația lui, de a se comporta în așa manieră încât colegii mei din toată țara să nu le crape obrazul de rușine când se întâlnesc cu vecinii, colegii de la locurile de muncă care lucrează din greu să-și întrețină familiile, știind că colegul lor este membru de partid, iar partidul ăla spune una și face alta, că membrii lui predică, vorbesc despre ceva și fac cu totul altceva în activitatea practică. Gândiți-vă, când văd oamenii asemenea comportamente la nivelul politic destul de înalt, ce încredere să mai aibă în lumea politică? Cum să meargă să voteze? Cum să își plătească taxele cu încredere la stat? Cum să aibă încredere că ceva se va întâmpla după aceea cu siguranță? Dacă văd astfel de comportamente, credem că astfel de comportamente ridică încrederea instituției? Nu, o scad. Și gândiți-vă, când un guvern pleacă cu asemenea comportamente, e greu de presupus că va ieși bine. Și din punct de vedere al percepției populației, când te duci într-un guvern, trebuie să vii cu o anumită autoritate. Dacă autoritatea aia ta, care înseamnă încrederea pe care o ai, înseamnă percepția publică care s-a format vis-a-vis de membrii guvernului respectiv, este bazată pe astfel de manevre, vă puteți da seama că nu mai are nicio autoritate. Din start pornește cu strâmb.
1: Ați vorbit cu Nicu Șordan de la nominalizarea lui Adrian Veștea încoace?
0: Nu comunic în general, nu comentez, nu afirm sau nu infirm astfel de discuții, dar ceea ce am spus astăzi, după prima ședință
1: deci
0: a biroului, ceea ce am anunțat astăzi, după ședința biroului permanent național, după congres, în care am venit cu niște soluții pentru a se debloca lucrurile într-o manieră transparentă și care nu afectează climatul nostru politic, i-am transmis domnului președinte.
1: Ce i-ați transmis și când?
0: Această propunere pe care am făcut-o astăzi după amiază.
1: Adică de guvern minoritar.
0: Există în toată această situație politică complicată soluții corecte, transparente pe față, prin care România poate fi guvernată într-o manieră de guvernare de tip minoritar. Nu este singura țară în care se întâmplă acest lucru, pe baza unui pact național în care se stabilesc perioade explicite, 6 luni de zile, se stabilesc condiții de bază care sunt acceptate de toată lumea, date de realitățile noastre, date de prioritățile pe care le avem. Gândiți-vă, cel mai important lucru în această vară este să ne aprobăm proiectele de legi care astăzi sunt în Parlament, care reprezintă pachete de reformă care, odată îndeplinite, ne aduc fiecare câte 700 de milioane de euro.
1: Am înțeles.
0: Ori ele sunt întârziate. Asta poate să fie un anumit lucru.
1: Ilie Bolojan, dumneavoastră spuneți așa, există două variante. Guvern minoritar PSD, pe care PNL este gata să-l susțină cu un astfel de pact pentru niște proiecte importante, în așa fel încât PNL să nu pună bețe în roate atunci când vine vorba despre respectivele proiecte. Asta înseamnă că ați semna un document. ați semna un document cu PSD, nu?
0: În condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de ipoteză, acest pact, într-adevăr, e un angajament al partidelor, care e valabil indiferent care partid, centru stânga sau centru dreapta, este în guvernare. Uh-huh. Și votul nu este pentru un guvern PSD, ci un vot de instalare ca să funcționeze lucrurile, dacă se respectă aceste lucruri, adică se face ceea ce trebuie pentru absorpția de fonduri, se menține țara niște echilibre bugetare de bun simț, se pregătește bugetul în mod corect pentru anul viitor, ca să nu avem probleme, ca să nu ne întoarcem de unde am plecat. Asta înseamnă că președintele României poate să nominalizeze un premier dintr-o parte sau din cealaltă parte, PNL, USR, UDMR, în așa fel încât să existe o perioadă de 6 luni de zile în care să poți ieși din această situație de blocaj, pentru că cei care au făcut asta, uitați-vă unde ne-au adus.
1: Da.
0: Știind că la finalul lunii august trebuie să închidem PNR-ul.
1: Apar foarte multe întrebări.
0: Vă rog.
1: Dacă este vorba despre un guvern minoritar PSD și chiar cu un astfel de pact național, la care trebuie să participe toate partidele...
0: Pot să participe toate partidele din Parlament care doresc să fie parte a unei astfel de înțelegeri care este una pentru România.
1: Ați fi inclusiv cu varianta prim-ministru Sorin Grindeanu?
0: Varianta de premier o poate propune partidul căruia președintele...
1: Inclusiv Sorin Grindeanu.
0: În condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de situație, la propunerea președintelui României și cu acordul celorlalte partide, se poate discuta asta, dar nu doresc să mă apuc să discut de persoane în momentul de față. Ideea este de principiu, de soluție, pentru a ieși din această stare de blocaj pentru care nu Partidul Național Liberal este responsabil.
1: Bun. Cum i-ați comunicat asta președintelui? L-ați sunat azi dimineață, ieri, v-ați întâlnit. Cum s-a întâmplat?
0: V-am spus, am transmis acest lucru, dar nu este căderea mea să infirm sau să confirm anumite întâlniri sau nu, pentru că nu este normal asta.
1: Reținem însă că înainte de congres ați vorbit cu președintele și i-ați comunicat această soluție pe care ați anunțat-o astăzi
0: nu
1: la tribună.
0: Nu am confirmat sau nu am infirmat acest lucru, v-am spus că am avut grijă să ajungă la dânsul, vă rog.
1: Bun, și a doua întrebare este cea în care varianta ar fi de guvern minoritar PNL, USR, UDMR, prim-ministru cine ar fi?
0: Din nou și aici lucrurile trebuie discutate.
1: Alexandru Nazare?
0: Nu mă apuc să fac să avansez nume, pentru că cele mai proaste lucruri sunt ipotezele care vedeți că nu au nici un fel de aplicare în practică. Important este ca să ai un program corect pe care să lucrezi și să ai capacitatea cel care vine să-l pună în practică cu oameni care sunt hotărâți, care respectă reguli, care sunt profesioniști. Bun. Asta trebuie făcut.
1: Ne spuneți de foarte multă vreme și faptele o dovedesc, sunteți dezamăgiți de colaborarea cu Partidul Social Democrat pentru că, spuneți, nu au fost corecți. Unul au spus și alta au făcut.
0: Asta cred că au văzut toți
1: România. Cât preț puteți să puneți pe un pact național semnat de PSD, de exemplu, pentru susținerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR? Vor spune că 6 luni nu depun moțiune de cenzură și în prima lună vă treziți cu o moțiune de cenzură.
0: Tot ce se poate să se întâmple un astfel de lucru. Dar în această situație în care suntem, trebuie găsite soluții transparente și corecte. Pentru că, vedeți, acest guvern care se încearcă a fi trecut, dacă ne luăm după declarațiile care au fost făcute până acum de către partide, el în condiții normale nu poate trece. Ori asta înseamnă că dacă cumva ar trece, ar trece cu voturile PSD, cu voturile unor independenți, poate grupul minorităților, și cu ceea ce se smulge, ce se rupe de la celelalte partide cu trădătorii, dacă putem să spunem așa. Ori gândiți-vă că un astfel de guvern, ce stabilitate are în comisiile parlamentare, în Parlament, ca să funcționeze, ca să meargă mai departe, ca să pună în practică politici. E mult mai corect decât să faci asta și să generezi niște majorități care nu sunt transparente și sunt generatoare de tot felul de negocieri subterane, să porți o negociere cinstită pe față, să explici care sunt lucrurile, să-ți iei toate măsurile asiguratorii, atâtea câte le poți lua în condițiile date și să deblochezi situația, pentru că în condiții normale, Partidul Social Democrat, care a făcut acest lucru, ar fi trebuit să-și revendice postul de premier, fiind cel mai mare partid și fiind cel care a dărâmat guvernul din care a făcut parte. Orice am văzut în această perioadă, n-au mai apărut public, sunt foarte discreți, ca să nu fie la capitolul responsabil, căutând însă și participând la tot felul de formule prin care altcineva să fie paravanul pentru achitarea notei de plată, dar în spate, eventuale beneficii deținute din pozițiile guvernamentale să fie drenate și să fie folosite de către clientela PSD. Acesta este realitatea. Nefăcându-se asta, s-au încercat tot felul de formule, cum este și cea pe care o avem, care neputând genera o anumită majoritate, a apărut această presiune puternică asupra PNL-ului, într-o formă sau alta să cedeze. Și noi, discutând de mai multe ori, constatând că nu te poți duce într-o astfel de asociere pentru că e clar că lucrurile nu merg bine, am luat această decizie să separăm apele și să nu ne mai asociem într-o astfel de situație, ceea ce a certificat și astăzi Congresul prin deciziile care au fost adoptate.
1: Ce v-a răspuns președintele la aceste propuneri?
0: Ele sunt o ipoteză de lucru, pentru că în condițiile în care acest guvern ajunge la vot, el poate să treacă sau să nu treacă. Dacă va trece, este o situație, nu se mai pune problema. Dacă nu va trece, cu siguranță vor trebui reluate consultările cu partidele politice.
1: Propunerile de guvern minoritar, ce a spus.
0: Exact. Fără consultări cu partidele și fără discuții nu se va putea ajunge, dar asta rămâne de văzut în zilele următoare, funcție de evoluția situației.
1: Informațiile noastre spuneau că dumneavoastră, într-o discuție pe care ați avut-o cu liderii USR și UDMR, nu neapărat dumneavoastră personal, dar în acea discuție ar fi apărut varianta Alexandru Nazare. Nu degeaba v-am întrebat adineauri, pentru că îl vedem pe Alexandru Nazare și pe lista lui Adrian Veștea. Și sunt curios cum e pentru dumneavoastră. 1. Aș vrea să ne spuneți dacă într-adevăr e una dintre variantele la care v-ați gândit pentru minoritar PNL, USR, UDMR. Și 2. Cum este să-l găsiți pe lista lui Adrian Veștea?
0: În discuțiile cu colegii președinți de la USR și UDMR nu s-au discutat nume de persoane, ci pur și simplu s-a căzut de acord că, dat fiind blocajul în care s-a ajuns, dat fiind încercările nereușite care nu se bazau pe niște majorități transparente și pe niște înțelegeri care să asigure o funcționare stabilă a guvernului, chiar și minoritar, atunci trebuie să venim cu o soluție care să deblocheze lucrurile. Dar discuția a fost să se cadă de acord asupra unei propuneri fără să se intre în detalii. Deci în discuțiile cu cei doi președinți de la USR și UDMR nu s-a discutat nume de persoane.
1: S-a discutat însă ca Ilie Bolojan să nu mai fie prim-ministru?
0: A fost o discuție pe această temă și eu nu mă cramponez sub nicio formă de poziția de premier. Am avut onoarea să lucrez timp de un an de zile, practic, pentru Guvernul României. La mine nu este o problemă de a fi pe o poziție sau alta, pentru că poți să lucrezi pentru țară și din opoziție, nu se întâmplă asta. Problema este să ai oameni care, într-adevăr, sunt de încredere și gândiți-vă că în condițiile în care, la un anumit nivel, ceva mai jos decât poziția de premier, nu ai făcut față cu brio unor exigențe mult reduse. Gândiți-vă ce se întâmplă când ești pe această poziție unde presiunile sunt enorme, unde zi de zi trebuie să iei niște decizii în care știi că aceste decizii nu sunt bune sau foarte bune, sunt dificile și oricum le ai, poate să iasă mai rău sau foarte rău, dar trebuie să le ai în fiecare zi, pentru că cele mai proaste decizii sunt cele care nu le ai. Deci aceste poziții trebuie ocupate de oameni într-adevăr serioși, de oameni responsabili, de patrioți care chiar țin la țara asta, nu doar la post.
1: V-a supărat Alexandru Nazare, este ministrul dumneavoastră de finanțe, că apare pe lista lui Adrian Veștea?
0: Este decizia domnului
1: Faptul
0: Nazare.
1: Faptul că apare înseamnă că a confirmat, nu?
0: Dacă apare, înseamnă că a discutat, am avut o discuție cu dânsul pe tema asta și e decizia dânsului.
1: Ați avut o discuție cu el pe tema asta?
0: M-a informat că ar putea să ajungă în această situație.
1: Și atunci v-ați despărțit?
0: Nu ne-am despărțit, ci am avut totdeauna o relație civilizată. Eu caut să am relații civilizate cu toți oamenii. Domnul Nazare a fost membru PNL. În momentul de față este, așa cum știți, a fost un specialist la Banca Națională și a venit de la Banca Națională ministrul de finanțe.
1: După 45 de zile de criză politică, e posibil ca ea să mai dureze. Să mai dureze pentru că, așa cum spuneți...
0: În termen real, ar fi bine să nu mai dureze mult, cu cât România are un guvern stabil mai repede. Nu știu, gândiți-vă că se intră într-o zonă de vacanță parlamentară și cu acest parlament fragmentat e foarte greu să aduni parlamentarii în termeni de realitate politică, mai ales dacă te bazezi pe grupuri care nu sunt organizate politic, așa cum se bazează, de exemplu, formarea actualului guvern. Și atunci avem cele două luni de zile, iulie și august, care ne rămân, deci ar fi bine să nu întârziem prea mult față de iulie, chiar dacă nu se investește acum, la începutul lunii iulie. De ce? Orice formulă de angajare de răspundere poate fi contestată după aceea, legile, proiectele de legi la Curtea Constituțională, din nou fiind o perioadă de vară, se poate întârzia puțin punctul de vedere și decizia Curții și ar fi bine să nu rămânem pe a doua jumătate a lunii august cu aceste pachete de reformă, pentru că, așa cum v-am spus, fiecare având o valoare de peste 700 de milioane de euro, poate să însemne 1,4 miliarde, peste 2 miliarde, 3 miliarde pentru România și, deci, din acest punct de vedere este, într-adevăr, o urgență să ai sau un parlament care funcționează și le închide aceste proiecte în parlament, ceea ce s-a întâmplat, trebuie să recunosc asta, că parlamentul a lucrat în această perioadă și o parte le-a închis. Au trecut de senat, au ajuns la cameră, este o anumită evoluție. Dar evoluția parlamentară nu este la rapiditatea unei ordonanțe. Nu sunt adept ordonanțelor de urgență, dar o angajare a răspunderii rezolvă această situație.
1: În ce relație sunteți cu Nicușor Dan?
0: Eu întotdeauna, atunci când lucrez...
1: V-a atacat. Asta ați spus astăzi de la tribună. Că v-a atacat pe dumneavoastră, pe Partidul Național Liberal, v-a atacat președintele României.
0: Nu am spus că președintele României ne-a atacat, nici de la tribună, nici de aici. Am spus de aici că această numirea unui prim vicepreședinte n-a fost...
1: Este un atac la adresa PNL?
0: Nu a fost un gest de fair play, am spus asta și spun, fără niciun fel de rezerve, și a creat tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal. Aceasta este realitatea, nu fugim de ea, da? Dar am căutat în toată această perioadă să am o relație corectă și nu am avut probleme de a nu colabora, pentru că pe toate palierele unde a trebuit să luăm decizii în comun, nu știu, pe zona de politică externă, pe relațiile cu Comisia Europeană, pe componenta de apărare, unde erau componente amestecate între guvern și președinție, echipele celor două instituții au lucrat împreună și deciziile s-au luat fără probleme pentru România.
1: Rareș Bogdan, Hubert Tuma vă acuză că userizați Partidul Național Liberal. Asta este o acuzație mai veche, dar e rostită și acum pe fondul crizei ăsteia prin care trece Partidul Național Liberal sau prin care trecea până la reconfirmarea dumneavoastră astăzi cu un vot uriaș, peste 1700 de voturi din 1800. Întrebarea este... Cum răspundeți acuzației că userizați Partidul Național Liberal?
0: Asta sunt tot felul de prostii care sunt aruncate în spațiu public ca să creeze, vezi, Doamne, un motiv de tip ideologic pentru care cei pe care i-ați numit sunt, să spunem, nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în PNL. În fapt, s-au înscris în PNL doi colegi pe care îi respect, doamna Oana Gheorghiu, care n-a mai fost membră al unui partid politic până acum, un om care a făcut ceva în cariera dânsei, un om pe care îl respect și care vine din partea societății civile și de asemenea colegul meu, domnul ministru Dragoș Pâslaru, ministrul proiectelor europene, care are și o experiență politică, dar este și un om care are o experiență europeană importantă. Dânsii s-au înscris în PNL și au intrat prin echipa mea în PNL. Deci gândiți-vă că în structura de conducere a Partidului Național Liberal sunt 49 de președinți de organizații județene, de sector de capitală plus diaspora și încă 11 membri care au venit cu mine. Deci din 60 de membri sunt 2 veniți noi, care sunt și vicepreședinți, și din cei 16 vicepreședinți sunt 2 oameni veniți. Dacă asta este userizare în procente, vă puteți imagina ce înseamnă asta. Dar cei 2 colegi sunt un semnal al deschiderii partidului nostru către oamenii profesioniști din societate. Dacă vrem să schimbăm ceva în partidele din România, una din condițiile de bază este să ne deschidem ușile și să aducem profesioniști, să aducem oameni serioși, pentru că doar liderii politici nesiguri nu aduc pe lângă ei oameni valoroși. Doar astfel de lideri țin partidele închise și se vede și ce rezultate obțin acele partide. Una din soluțiile de bază este acolo unde nu avem profesioniști să invităm și pentru că s-a închis o etapă importantă în activitatea PNL, lansez o invitație către toți oamenii profesioniști din România, către toți oamenii care cred într-o Românie modernă, într-una care se poate schimba în anii următori, să vină, să se înscrie, pentru că va fi un loc unde vor fi valorificați, unde competența și profesionalismul lor va fi folosit.
1: Pot să devină vicepreședinți?
0: Pot să devină vicepreședință în fiecare pot să fie vicepreședinți în fiecare organizație județeană, municipală. Nu văd niciun fel de problemă. Să știți, când am fost 3 mandate de primar în Oradea, în fiecare ciclu electoral, o treime din grupul de consilieri municipali era înlocuit. Și era înlocuit cu personalitățile orașului Oradea, cu oameni care în domeniul lor de activitate. Sau erau niște medici care nu puteau fi contestați. Sau erau niște profesori valoroși. Sau erau oameni din zona antreprenorială. Sau erau, profesori foarte buni. Și în felul acesta, intrând în permanență oameni noi, pun o presiune pe mecanismele anchilozate ale partidelor să se schimbe. O parte dintre ei se integrează, le place, își pot aduce aportul, devin vicepreședinți. O parte nu întotdeauna au mai rămas, pentru că și politica predispune să-i acorzi timp și așa mai departe.
1: Pe oamenii care sunt cu dumneavoastră de multă vreme, asta îi nemulțumește, pentru că toți speră să avanseze, să fie valorizați în interiorul partidului.
0: Unul din doilea element important este să-ți ridici profesioniștii din partid. Nu poți să gestionezi structuri mari dacă n-ai avut experiență. Experiența este un lucru foarte important și cu toate minusurile celor care sunt mai vechi. Pentru că inevitabil de-a lungul anilor poți să faci erori, poți să ai decizii care pot fi contestate, dar experiența trebuie folosită și deci rezultatele se obțin pe o combinație de oameni cu experiență, oameni noi valoroși și, sigur, respectarea principiilor și o anumită disciplină de punere în execuție și corectitudine față de oameni.
1: Ce credeți despre dosarul lui Ciprian Ciucu?
0: În general, nu mă apuc să fac comentarii despre un dosar sau altul. Pornesc de la premiza, care este și cea legală, că Ciprian Ciucu este nevinovat. Am încredere și am spus și astăzi că îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru partidul nostru și îi respect decizia de a nu mai candida pe această poziție de prim vicepreședinte pentru a nu ne expune unor atacuri nedrepte. Dar, știți, uitându-ne la anumite calendare, sigur că ai rezerva unor coincidențe. Dar, în afară de asta, nu pot să mă apuc să fac alte afirmații pentru că nu am date din dosar și n-ar fi nici corect, din punctul meu de vedere,
1: pentru
0: strict pe această temă.
1: Tot vineri, nu vineri, joi, s-a întâmplat și decizia în ceea ce îi privește pe parlamentarii dumneavoastră care au considerat că le îngrădiți dreptul la vot.
0: Da, nici...
1: Este decizia tribunalului Ilfov.
0: Da, acolo ceea ce spun profesioniștii a fost legat de rapiditatea nemai întâlnită cu care s-a lucrat. Sigur, ar fi bine ca în toate cauzele serioase din România, unde sunt probleme, să funcționeze lucrurile cu o viteză cât mai bună, în așa fel încât să nu ajungem la situații în care procesele trenează. Deci cu cât standardele, în orice domeniu, că sunt justiție, că există autoritate care reglementează într-un domeniu sau alt, autorizează, sunt mai clare și sunt constante, cu atâta suspiciunile sunt mai puține și încrederea în aceste instituții crește.
1: Ilie Bolojan, vă rog să rămâneți cu noi, sunt foarte curios ce veți crede despre faptul că în imagini care au fost prinse la Bruxelles, la un hotel, pe terasă, președintele Nicușor Dan apare lângă Rareș Bogdan, de exemplu. Sunt foarte curios ce credeți despre asta. Revenim cu imaginile și comentariul dumneavoastră după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
7: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie, care sunt

0: cu Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, în studioul Digi24. Domnule Bolojan, imagini care au fost prinse la Bruxelles ni arată pe președintele Nicușor Dan, colaboratorii lui de la Palatul Cotroceni, și într-una dintre imagini apare și Rareș Bogdan. Este domnul cu spatele aici. Cum vi se pare să-l vedeți acolo pe Rareș Bogdan într-o astfel de ocazie? Cum vi se pare această imagine?
1: Da, acum aici sunt două aspecte. Și eu când m-am deplasat la Bruxelles sau pentru întâlnirii când eram premier cu executivul Comisiei sau la Consiliul European când am fost președinte interimar, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră pentru a vedea care sunt problemele sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari, cei care veneau la invitație, pentru că nu veneau toți de fiecare dată, e și greu să-i prinzi pe toți anunțându-i cu 2-3 zile înainte. Iar după aceea, sigur că cei care sunt într-o deplasare trebuie să iau o masă. Iar masa o iai cu cine îți place, știți, nu mai este impusă compania la masă, știți? Întâlnirea este una oficială pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități. N-am ce să comentez de...
0: Adică Rareș Bogdan este printre cei care...
1: Nu, vă dați seama, nu am datele...
0: sunt apropiați președintele
1: Nu am datele legate de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar am spus ceea ce, cum să vă spun, în ce situație eram eu când m-am dus acolo și, în general, observație de principiu, stai la masă cu oamenii cu care te simți bine. Ce pot să spun așa, în general, da?
0: Eugen Tomac și Sorin Grindeanu vă acuză că l-ați mințit pe Nicușor Dan. De ce? Pentru că i-ați fi spus că sunteți de acord cu un guvern tehnocrat și când a venit vorba de Eugen Tomac, ați votat că nu-l susțineți. Ați votat dumneavoastră Partidul Național Liberal. L-ați mințit pe Nicușor Dan?
1: Nu, am mai explicat asta odată, am făcut și o postare. De obicei nu dau răspunsuri la genul acesta, dar când am văzut aceste acuze care n-au nicio acoperire, a trebuit să reacționez. Atunci când am avut consultările cu domnul președinte, pentru că a fost o singură rundă de consultări, toate discuțiile au fost cu martori, deci am fost 5 oameni din delegația PNL. Noi ne-am spus punctul de vedere, care a fost cel pe care vi l-am prezentat și astăzi. Criza a fost generată de PSD, ei ar trebui să-și asume postul de premier, n-au făcut asta, au dispărut din zona de responsabilitate și în aceste condiții, sigur, am fost întrebați dacă există o majoritate pe care o putem asigura. În mod evident, dacă guvernul din care făceam parte a căzut, nu aveam această majoritate și doar tangențial cu toată lumea de masă s-a ridicat o astfel de ipoteză, dar în nicio situație nu am afirmat că PNL ar vota un guvern tehnocrat. Sigur, și el ca și un guvern minoritar este o ipoteză de lucru, dar trebuie văzut în ce condiții se face, cum se face, dacă sunt guverne tehnice, iar cei care sunt acolo sunt într-adevăr tehnocrați sau dacă la un minister se vede clar că n-ai cum să-l găsești decât după o discuție cu un partid sau altul. Și nimeni nu e de atât de naiv să nu înțeleagă despre ce este vorba. Deci nu s-a întâmplat o astfel de minciună și eu caut să respect ceea ce spun pentru că e o bază minimă de încredere.
0: Ați văzut-o pe Alina Gorghiu, se află pe lista guvernului Veștea, este vicepremier.
1: Nu am văzut lista depusă a guvernului,
0: nu e oficială,
1: am văzut doar tot felul de știri care apar.
0: Ce credeți despre asta? Ce credeți despre Alina Gorghiu, care le spunea colegilor dumneavoastră că dumneavoastră, Ilie Bolojan, promiteți Partidului Național Liberal opoziția și că așa ceva n-ar trebui să se întâmple? Mai degrabă ar fi potrivită puterea, participarea la guvernare, așa cum s-a întâmplat până acum. Ce credeți despre această diferență de ofertă, să zic?
1: Partidul Național Liberal și-a tranșat astăzi direcția, pentru că el

0: avea de ales între două direcții. Să fie un partid al compromisurilor, care te compromit în totalitate, și știm ce s-a întâmplat în anii în care am fost într-o coaliție în care s-au negociat doar funcții, dar nu s-au realizat reforme și oamenii ne-au penalizat prin votul masiv împotrivă în 2024, iar în situația în care, după ceea ce s-a întâmplat de un an de zile, când cei cu care am încercat să fim parteneri s-au dovedit că nu pot fi parteneri, fugind de răspundere, mințind, neasumându-și nimic și disprețuindu-i pe cetățenii noștri prin această moțiune de cenzură pe care au depus-o și au și trecut-o fără să vină cu o soluție, în situația în care aveam crizele pe care le avem în această perioadă, nu te mai poți întoarce acolo. Dacă te întorci într-o astfel de relație, nu faci decât să devii un partid anexă, un partid breloc. Iar un partid breloc, știți ce face? Închide un anumit lucru în avantajul unor lideri, ca unii să aibă funcții. Dar acel partid nu poate să fie un partid care schimbă lucrurile. Și am văzut cât de dificil a fost ca astăzi, noi fiind un partid mediu spre mic, cu 15% pondere în Parlament, ne-am asumat în vara anului trecut o poziție foarte dificilă și cu această coaliție, cu toate lucrurile întârziate, încercând să creez punți cu toți partenerii, solicitându-le colegilor să nu răspundă la valul de minciuni și de critici care mi-erau aruncate în cap seară de seară, doar ca să meargă lucrurile, nu poți să transformi România decât dacă ai o bună guvernare, iar asta presupune să ai partide serioase care nu fac din ocuparea puterii doar avantaje pentru cei care sunt pe funcții, ci folosesc puterea ca să schimbe țara. Și asta am încercat să facem. Dacă a rămas ceva după această guvernare, în care am luat măsuri care n-au fost foarte populare, este că oamenii, mulți români, au înțeles că nu era altă situație și pentru că am demonstrat că se poate guverna corect pentru oameni, adică am avut grijă de banii publici, nu i-am risipit, le-am spus adevărul, nu i-am mințit pe oameni, nu le-am creat așteptări care nu pot fi onorate știind în ce situație suntem și am avut grijă de țara asta și am tras de dimineața până seara. Și oamenii au început să înțeleagă aceste lucruri când au văzut ce se întâmplă. Nu în ultimul rând, am încercat să închid toate robinetele pe unde pierdeam resurse importante și conceptul ăla de a prinde lumina, care pur și simplu arată o realitate, a deranjat foarte mult. Și asta a dus la căderea guvernului. Ori PNL avea varianta asta pe care noi am respins-o astăzi și într-o logică de bun simț am spus, dacă PSD este în guvernare, atunci PNL este în opoziție. Pentru că acest partid are nevoie să fie revigorat, are nevoie să fie modernizat și el, ca într-adevăr fiind un partid mult mai mare să poată într-adevăr să se întoarcă cu fruntea sus în guvernare și nu v-am spus ca un partid anex. Altfel nu poți să faci nimic. Deci una este să vii cu o încredere mare și cu dorința de a face ceva cu adevărat pentru oameni și una este și alta este doar să-ți negociezi funcții sub masca interesului național, care devine deja ca sintagmă uzat de cât s-a folosit fără să avem rezultate în spatele acestei sintagme.
1: Ați ajuns într-un loc bun. Sintagma interes național, spuneți dumneavoastră. Credeți că Adrian Veștea face ce face, adună voturi pentru guvernul pe care l-ar conduce, pentru care o ambiție personală, sau e altceva?
0: Trebuie să-l întrebați pe dânsul și să vedem dacă cumva ajunge să guverneze.
1: Cum credeți că mi-ar răspunde la întrebarea, domnule Veștea, o faceți din ambiție personală sau pentru altceva? Eu sunt curios cum e pentru dumneavoastră, pentru că mai am o întrebare. Hemoragia asta a PNL-ului continuă sau s-a oprit astăzi? Pentru că am vorbit de o serie de oameni importanți, nume importante din partidul dumneavoastră, cărora le așteptați demisia până mâine la prânz, și se oprește hemoragia?
0: Am spus și astăzi, ușile unui partid trebuie să fie batante, să se deschidă în două direcții. Pentru oamenii valoroși să fie deschis să intre în interior, dar în același timp pentru cei care nu respectă linia partidului, care folosesc partidul doar pentru trambuline, pentru funcții, care nu-și respectă colegii. Pentru că a-ți respecta colegii înseamnă să te poți uita în ochii lor. Înseamnă să respecti niște decizii. Să te gândești că te întâlnești cu alegătorii peste ceva timp, dar oameni care n-au candidat uninominal niciodată, e foarte simplu să treacă, să explice, să posteze, pentru că e mai comod să faci asta sau dacă candidezi în anumite zone de tip protejat. Deci aici nu e vorba de a ține în partid oameni cu forța, ci pur și simplu de a avea un partid în care oamenii care sunt acolo respectă principiile, acceptă regulile partidului, iar cei care nu le acceptă nu trebuie dați afară. Se pun în afara partidului dacă au o minimă demnitate și o minimă onoare. Dacă nu, trebuie excluși.
1: Ilie Bolojan, pentru dumneavoastră, Adrian Veștea o face pentru că are o ambiție personală sau pentru că se gândește la interesul național, de exemplu?
0: Încerc să nu folosesc acest prilej ca să pun etichete de un fel sau altfel. M-ați întrebat, v-am spus, veriga slabă.
1: PNL, ultima întrebare. Se pregătește pentru opoziție sau se pregătește pentru un guvern minoritar în așa fel încât încă 6 luni să mai lipească oalele sparte?
0: PNL, indiferent că va fi în guvernare, așa cum a dovedit în această perioadă, și-a asumat responsabilitatea unor măsuri nepopulare, respectând într-adevăr România. Dar asta putem să o facem și din opoziție, pentru că indiferent unde ești, dacă faci ceea ce spui, dacă îi respecti pe cetățeni, dacă te înconjori de profesioniști și de oameni de calitate, atunci nu ai cum să nu reușești. Și asta putem să facem și de la putere și din opoziție. Problema noastră este că dacă faci coaliții, așa cum s-au făcut în 2021-2024, care nu livrează, pentru că nu vor să deranjeze pe nimeni, nu faci decât să generezi o stare de nemulțumire, tolerând privilegii, tolerând oameni incompetenți pe posturi, împărțind banii fără reguli, și în felul acesta generezi votul împotriva. Dacă nu ne trezim și continuăm cu aceleași lucruri, atunci riscul ca în 2028 să vedem o furie și mai mare a cetățenilor, să ne trezim cu un vot care e doar un vot de protest, este destul de mare. Și PNL are responsabilitatea, dacă rămâne în opoziție, să fie una din alternativele reale, un partid serios, un partid credibil, un partid liberal-conservator care își asumă valorile lui, care le promovează și care îi ascultă pe cetățeni și îi respectă.
1: Mulțumesc, Ilie Bolojan, președintele PNL, studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem cu invitații noștri, comentăm declarațiile făcute în ultimele 60 de minute și șansele pe care le are sau nu le are Adrian Veștea să-și treacă guvernul prin Parlament.

0: luat cheia. Întrebări la rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.

0: Toată lumea în studio vrea să știe dacă prim-ministrul desemnat, Adrian Veștea, a depus lista de miniștri și programul de guvernare. Pentru că vă reamintesc, promisiunile erau în seara asta pe la 8. Pe la 8 și jumătate ni s-a spus cam într-o jumătate de oră. E deja ora 10 și încă nu a depus nimic. Și-ar dori ca mâine să fie birourile permanente, să fie audierile în comisii și votul de investitură și încă așteptăm ca Adrian Veștea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Repet, până la ora asta, nimic. În studioul Digi24, pentru a comenta, Ion Meioniță, Cristian Preda, Adrian Cioroianu și Vladimir Ionaș, bună seara, domnilor, bună seara tuturor. Ce credeți despre una ca asta, despre această întârziere la întârziere? Știți că ar fi vrut să depună vineri.
1: De miercuri a început.
0: Miercuri, joi, vineri, de vineri au zis, ok, hai, luni.
1: Doar ieri n-a fost vorba că depună.
0: Între timp s-a mai întâmplat ceva și a retras moțiunea de la Congresul PNL, ar fi vrut să fie contracandidatul lui Ilie Bolojan. Nu sunt cam multe reculuri, domnule profesor Cioroianu.
2: Există două explicații. Ori au așteptat să vadă emisiunea dumneavoastră din seara asta, să-l vadă pe Ilie Bolojan răspunzând de la aceste întrebări, sau nu există numărul de voturi. Vorbim foarte serios, cred că această criză în depunerea guvernului, în anunțarea guvernului, în cererea votului Parlamentului, arată totuși o criză, mai ales că noi așteptam pe lângă lista guvernului, nu era vorba că PSD-ul anunță în fine ce face, adică suntem în spatele guvernului.
0: Oficial PSD-ul nu a anunțat. Păi știm pe surse că PSD vrea să intre.
2: Dar nu se întâlneau la 4 astăzi? N-aveau o ședință online direct? Și ce s-a întâmplat cu ședința aia?
0: Avem numai informații pe surse de acolo.
2: Deci e o întrebare realmente serioasă totuși. PSD-ul a decis până la urmă sau se retrage? Pentru că dacă se retrage, e limpede. Proiectul e damnat din start. Dacă nu se retrage, înseamnă că nu sunt totuși voturile respective. Au așteptat în mod clar să vadă ce se întâmplă la Congres, să vadă cei care vor fi, nu vor fi, nu vor rămâne. Acum ar fi culmea să aștepte și ora de 12 de mâine, miezul zilei, să vadă dacă își dau demisia, cât să-ți dau demisia. Nu cred că e atât de copilărească întreprinderea noului guvern. Dacă nu anunță în seara asta, încă mai sunt 2 ore, domnul Cristian Preda ne-a asigurat că se muncește la guvern, sau, mă rog, bănuia.
1: Eram ironic.
2: Da, dacă nu se depune în seara asta, înseamnă că e semnul unei mari crize totuși în găsirea numărului de susținători.
0: Dar e foarte ciudat. Noi știm că totul se joacă la voturile AUR. Au nevoie de voturile AUR. AUR ne anunță că nu votează nimeni. Poate doar dacă nu cumva vor fi niște trădători. Dar mi-am pus următoarea întrebare. O jumătate de oră de întârziere ar fi adus voturile AUR? Ar fi adus confirmarea că parlamentarii AUR de care au nevoie le și oferă voturile? Adică cum se poate tranșa așa ceva într-o jumătate de oră? Pentru că distanța e foarte mare între ce ai și ce nu ai, între ce au și nu au ei, Adrian Veștea.
1: De la însărcinarea domnului Veștea cu formarea guvernului s-au făcut diverse declarații publice și dacă le luăm în seamă pe cele mai recente și le dăm tuturor crezare, atunci domnului Veștea îi lipsesc în acest moment 40 de voturi. Adică aproape 10% din totalul parlamentarilor. Nu mai vorbesc de cei care sunt declarați în mod formal suporterii domnului Veștea. Nu mai insistăm asupra lor, pentru că sunt quasi necunoscuți mulți, nu din grupuri. Cine știe astăzi că există partidul PR, Pace Întâi România, sau UPR, Uniți pentru România. Sunt foarte puțini cei care știu. Deci sunt niște oameni foarte discreți, quasi necunoscuți. Dar dincolo de aceste derapaje, în fond, de la spiritul democratic, care înseamnă că te bazezi pe niște actori cunoscuți și asumați, dincolo de asta lipsesc 40. Acești 40 poate să vină dintre peneliștii care ar părăsi partidul, sau de la AUR. Ori poate să vină o parte de la PNL,
0: trădătorii PNL, trădători, și o parte de la trădătorii
1: și din nou
0: AUR.
1: De la AUR. Pentru ambele partide e foarte complicat să aibă asemenea dezertări. Pentru AUR ar fi o delegitimare a poziției pe care a exprimat-o public împotriva oricărui guvern de care nu face parte. Pentru PNL, într-adevăr, ar fi o slăbire de tipul celei care s-a petrecut atunci când Călin Popescu Tăriceanu a constituit ALDE. Deci, e foarte complicată, de fapt, această ecuație pe care Veștea trebuie să o asume. Și închei spunând lucrul următor. Din ceea ce circulă, cum am spus foarte bine pe surse, sunt 11 PSD-iști și 4 peneliști care ar fi angajați în această operațiune. Sorin Câmpeanu, doamna Anisie, Alina Gorghiu și Veștea, cei care ar urma de altfel să fie șexuși. De ce PSD ar accepta să facă un guvern cu 4 PSD-iști care își pierd identitatea și ar domina în mod copleșitor guvernul?
3: Pentru că probabil au voturile.
1: Rectic. Da, nu, dar dacă ar avea voturile, de ce? De
3: avem, avem o veste oficială de la Partidul Social Democrat. Consiliul Politic Național a decis în unanimitate ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. România are nevoie urgentă de... Alegerea cuvintelor mă interesează. Deci PSD a decis să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. Și în comunicatul celor de la PSD găsim lista guvernului.
2: Când e dată?
3: În seara asta.
2: Acum?
3: Adineauri, da. Partidul Social
2: Atunci,
3: Democrat
2: pe bune, nu glumesc. Chiar au așteptat să vadă interviul pe care l-ați luat.
3: Lui Ilie Bolojan.
2: Da, cred. La altă explicație care?
3: Haideți să vedem care sunt numele care apar pe, pe lista lui Adrian Veștea. Este evident vorba despre numele PSD-iștilor, cum spuneți, sunt 11.
1: Da.
3: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Marian Neacșu, ministrul justiției, Radu Marinescu, ministrul agriculturii, Florin Barbu, ministrul energiei, Bogdan Ivan, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul muncii, Florin Manole, ministrul mediului, Mihai Ghigiu, ministrul culturii, Ionuț Vulpescu, ministrul lucrărilor publice, Romeo Lungu, secretarul general al guvernului, Radu Oprea. PSD avertizează că votul său de investitură pentru cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români. Semnează biroul de presă al Partidului Social
2: și anunță numai membrii PSD.
3: Democrat, da.
2: Nu și membrii de la PNL.
3: Nu. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită, după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul executiv are datoria să ia măsuri pentru creșterea economică. Principalele ținte sunt reducerea inflației. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare. Astfel, PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie. Dar știți care este anunțul? PSD, da, este. PSD susține investirea guvernului Veștea și își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și socială a țării. Deci PSD susține guvernul Veștea.
2: Măcar știm un lucru.
3: Ion Meioniță.
4: Și face parte din el.
3: Și face parte din el.
4: Nu numai că îl susține din parlament, dar va avea miniștri în domenii cheie. Deci este un guvern PSD pe care se altoiește o ramură plecată din PNL pentru că cei care vor face parte nu vor mai fi în PNL. Și asta e realitatea. Încearcă să aibă voturile, probabil acum le e destul de clar că au șanse să treacă guvernarea, dar nu vom avea nicio certitudine până în momentul în care nu se vor depune bilele în urne. Deci, cred că nu este deja un rezultat anunțat dinainte. Și dacă va fi un rezultat, atunci va fi cu voturile aur. Clar. N-au de unde să vină alte voturi. În afară de acele grupuri parlamentare nou înființate cu nume care mai de care mai ciudate, voturile de trecere a guvernului trebuie să vină din grupul aur. Pentru că este nevoie de 15-20 de voturi. Altfel nu au nicio certitudine că trece guvernul, ținând cont că de la liberali nu s-ar putea să fie foarte multe voturi acolo după congresul.
3: Cum spuneți? Sunt 11 de la PSD, Da. Al doilea vicepremier este Alina Gorghiu, la finanțe Alexandru Nazare, la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie. Despre Alexandru Nazare tocmai am vorbit cu Ilie Bolojan. Alexandru Nazare nu mai e membru al Partidului Național Liberal. Alina Gorghiu e pe lista celor care trebuie să-și dea demisia până mâine, la fel Sorin Câmpeanu și Monica Anisie. Ce se întâmplă? E semn. Comunicatul pe care tocmai l-am citit de la PSD este semn că au voturile?
5: Probabil că da. Din câte am văzut zilele astea, aveau nevoie de 22 de voturi, 23 de la AUR. Probabil acum au ajuns la concluzia că vor obține acele voturi. Altfel nu văd de ce și-ar fi asumat public participarea știind că acest guvern nu va trece. De ce au întârziat, poate exact în legătură cu acest lucru era, cu o asumare oficială din partea Partidului Social Democrat care să reprezinte întărirea faptului că există acele voturi. Că mă îndoiesc că domnul Veștea a fost singur prin Parlament și a negociat și era sigur că va obține.
4: Domnul, nu. Și unde?
5: Probabil s-a negociat cu o parte din
2: câți au cu toții AUR în Parlament?
5: 70 parcă.
2: Și
5: ceva,
2: deci ar avea nevoie din 70?
5: 22-23. Deci probabil s-a negociat cu o parte din AUR, pentru că opiniile domnului Dungaciu, ale domnului Peiu, le știm foarte clar cu toții. S-au exprimat împotriva votului pentru acest guvern. Domnul Dungaciu vorbind despre nevoia de a ajunge la alegeri anticipate. Domnul Simion nu a avut niște opinii foarte clare în ultimele zile. Poate există o parte din AUR care consideră că trebuie să voteze acest guvern. Aici trebuie, din punctul meu de vedere, să fie foarte atenți cei care acceptă votul acesta de investitură, pentru că va fi un vot dat odată. Ulterior, AUR se va folosi în continuare de acest guvern pentru a-l ataca și pentru... Mă îndoiesc că vor susține orice măsură își dorește guvernul să treacă prin Parlament, ba din contră, vor încerca să blocheze, să arate incompetența, iată că merg mai departe pe drumul fostului guvern. Deci e o tactică, o strategie...
3: De postarea pe care o făcea George Simion, apropo de câți parlamentari are au 90.
5: Da, 90.
3: George Simion spunea...
5: Deci, da, 90, da,
2: corect.
3: Și niciodată trădare, spunea George Simion, în dreptul parlamentarilor partidului pe care...
2: Sună bine, dar asta înseamnă totuși că un sfert din ce are AUR în Parlament ar trebui să dea votul pentru acest guvern.
3: E mult, nu?
2: Unul din patru e mult. Adică și asumă domnul Simion, domnul Peiu, domnul Dungaciu, cei care inclusiv la Digi astăzi au spus, nu, domnule, nu.
4: Și oricum n-ar mai putea să spună că nu e guvernul lor.
2: Păi da.
4: Mai cu un sfert dintre...
2: Și ce cer la schimb? Adică dai votul în schimbul a ce?
4: Evident. Dar să vedem... cât de mulți sunt acolo, pentru că, într-adevăr, le trebuie peste 20 de...
5: Calculul cu 22-23 de parlamentari de la AUR este valabil dacă din cei 70, că aici era 70, are PNL-ul, sunt cei 16 care votează, 17. Deci procentul e și aici la fel de mare.
3: 40, vă rog.
1: Nu o să treacă acest guvern, asta e convingerea mea și cred că Ilie Bolojan a anticipat acest lucru, motiv pentru care a evocat public cele două scenarii de guverne minoritare, unul monocolor al PSD-ului, care probabil ar semăna foarte mult cu ce
3: avem
1: ați citit
3: acum.
1: Deja, da. Nu? Respectiv, dacă PSD nu își asumă să-l înlocuiască pe Veștea cu un PSD-ist, ar urma să fie pus la lucru guvern tricolor, PNL, USR, UDMR, cu condiție pe care le-a spus Bolojan. Sunt două soluții logice și cred că solicitarea domnului Bolojan de a avea transparență este o chestiune elementară în democrație.
3: Vorbim despre aceste două variante,
1: da,
3: pentru că sunt interesante. Practic, într-un moment în care pare să se sugrume ultima variantă aflată pe tapet din partea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan vine cu o propunere care, spune el, e oricum superioară celei în lucru acum, pentru că ar avea o susținere transparentă, da? Asumată și pe care să o vadă toată lumea. Vă propun să vorbim puțin înainte despre aceste două variante, despre altceva, despre felul în care l-ați văzut pe Ilie Bolojan în seara asta, raportându-se la Nicușor Dan. Pentru că ne-am fi așteptat, poate, cu toții, sau măcar unii dintre noi, ca conflictul să fie denunțat ca atare. Nu.
2: Nu.
3: Ilie Bolojan nu o face.
2: De ce ar schimba rețeta câștigătoare? Adică Bolojan a ajuns la o cotă de credibilitate și a atras atenția inclusiv unor oameni care probabil acum 2 ani de zile nu știau de el, acum 1 an de zile, în fine, hai să-l încercăm, că e unul căpos care vine de la Oradea și poate face ceva, dar cred că a atras atenția multor români, inclusiv prin faptul că niciodată n-a pus paie pe foc. Gândiți-vă că i s-a spus lăutar, nu mai știu, domnul Manta, domnul Cutare, care îl mai făceau tot felul de... Nu, chiar ziceam că, domne, cel... Prima dată când a ieșit la Radio România Actualități într-o situație de mare criză, Bolojan. A dat acel interviu la Radio România Actualități în condițiile în care știa că va trece moțiunea. Și atunci a ieșit și, în fine, a spus câte ceva. A avut avantajul domnului Ciucu, care Ciucu, precum gladiatorul de pe margine ăla, că erau gladiatorii când erau în echipe, era unul care era în față și unul pe margine care te zbăga o suliță în coaste. Domnul Ciucu l-a mai lovit pe Nicușor Dan. De la bun început, domnul Ciucu a fost cel care, într-un fel sau altul, l-a făcut responsabil pe Nicușor Dan de povestea cu moțiunea. Iar în seara asta, inclusiv la dumneavoastră, și sunt convins că și în zilele următoare, că bănuiesc că s-o mai duce pe unde s-o mai duce, n-a pus paie pe foc. Și eu cred că asta lui îi prinde bine, că ce înțelege românul de rând, care nu se uită decât, eu știu, se gândește 5 minute pe zi la ce se întâmplă și în rest se plânge de faptul că ne merge prost tuturor. Vede că măcar nu e un om conflictual, nu e un om care să întrețină harța, nu e un om care să întrețină starea asta de nervozitate care a ajuns să-i terorizeze pe cetățeni. Cetățenii nu neapărat că sunt ei nervoși, au impresia că societatea a luat-o razna, 80% dintre români cred că mergem într-o direcție greșită. Vezi un om care nu pune paie pe foc și a fost destul de diplomat, inclusiv cu faza cu masa de la Bruxelles. Dom'le, fiecare merge la masă cu cine vrea, a spus.
3: Fiecare nu dintre contrazici. Noi merge la masă cu cine,
2: da,
3: îi place.
2: Cu cine face plăcere.
3: E o nuanță interesantă.
2: Sigur că da.
3: Merită să o explorăm.
2: Sigur, dar nu i-a pus zoaie în cap. Nu i-a spus, uite, domne, s-a demascat, s-a... Nu. Domne, trebuie să mănânce și ăștia, veniți din România la Bruxelles. Merge fiecare cu cine vrea la masă.
3: La Congres a spus că PNL-ul este sub atac, că sistemul reacționează, că s-au spus tot felul
2: acolo
3: de lucruri.
2: Acolo erau care... oamenii lui.
3: Așa se face, așa se face între politicieni, discurs politic, e foarte bine. Dar aici, în platou, domnul Ilie Bolojan nu a spus nimic rău despre Nicușor Dan, a spus că are o relație bună și funcțională cu președintele României, spunându-ne inclusiv că variantele astea pe care le-a enunțat la Congres i le-a prezentat înainte președintelui României. Mi se pare foarte interesant. Cum vi se pare dumneavoastră, domnule profesor Preda?
4: Reuniunea de la Bruxelles, m-am interesat și eu.
3: Ajungem la poză? Continuare. Haideți să vedem poza, nu se poate. Hai să vedem poza și vorbim despre ea, vă rog.
4: Da. Am în continuare multe cunoștințe acolo în Parlament.
3: Aveți cunoștințe și în poză?
4: În poză, da, îi cunosc pe toți, evident. Nu mi-a scăpat vreunul. Unii au fost colegi cu mine, nu...
2: Domnul Pahonță.
4: Negrescu a fost studentul meu și coleg cu mine în Parlamentul European. Domnul Pahonțu este șef la SPP, Adrian Cioreanu, și să fie corect cu mine. Noi doi suntem colegi la universitate și ne mai tachinăm. E o chestiune care a fost discutată joi și cred că e o chestiune importantă pentru președinte, și anume afilierea domniei sale la o familie politică europeană. Eu cred că e o slăbiciune faptul că președintele nu a optat la un an după alegerea lui pentru niciuna din familii. S-au bătut și se... dispută în continuare două familii politice pentru a-l atrage în interiorul...
3: Socialiștii?
4: Nu. E vorba despre...
3: Acolo era și domnul
4: europeni,
3: Negrescu.
4: E vorba despre popularii europeni și despre familia Renew Europe. Și joi s-a organizat o întâlnire cu Manfred Weber, care astăzi, ați văzut, l-a susținut foarte deschis pe Bolojan, dar care și-l dorește pe președinte în familia populară europeni. Și din ce am aflat din partea grupului Renew, doamna președinta acestui grup nu a putut să se întâlnească cu președintele. Deci, în contextul ăsta a fost organizată această întâlnire. De altfel, am recunoscut și restaurantul unde s-au dus, care e exact vis-a-vis de sediul PPE, unde a avut loc întâlnirea cu Manfred Weber. Și repet, dincolo de detaliile care sunt sigur întotdeauna mai amuzante, cu intervenția serviciilor, cu Pahonțul, cu SPP-ul, chestiunea importantă politic este
1: alierea președintelui sau identificarea președintelui cu o familie politică, reuniunile acestor lideri de la PPE, de la socialiști, de la liberali, cei care alcătuiesc majoritatea în instituții europene, reuniunea lor pe familii politice înainte de Consiliu este o piesă foarte importantă în decizia care se ia în cadrul acestor complicate reuniuni. Deci, eu rețin acest lucru.
3: Nu vorbeam despre lipsa de guvern a României.
1: Ziua nu este cea mai plăcută din cele care s-au scurs în acest an. Pentru că ziua în
3: era
1: care
3: joi.
1: Trei lideri politici
2: joi
1: importanți, Dominic Fritz de la USR, Ciprian Ciucu de la PNL și de asemenea membrii Biroului Permanent Național care au decis ceva, sunt sub în vizorul magistraților, este o zi care va rămâne ca o pată pe magistratura din România. Eu nu știu dacă cineva a dat comanda unei asemenea operațiuni sau dacă din exces de zel magistrații au vrut să arate că pot participa la configurarea unei soluții politice în România. Pentru că în urmă cu câteva zile, și aici cred că președintele ar fi trebuit să intervină imediat și foarte ferm, CSM a făcut ceva inacceptabil. A făcut o listă neagră cu lideri politici și lideri ai opiniei publice din țara asta, spunând ăștia sunt dușmanii poporului. Aici cred, dincolo de orice calcule politice legate de guvernare, că președintele avea, repet, datoria să intervină public și să spună, mai ales că îl prezidează CSM-ul când sunt reuniuni ale CSM-ului și avea posibilitatea și legală. Acum, tocmai pentru că nu a prezentat, trebuie să intervină și să spună este inacceptabil ce a făcut CSM-ul și public. Pentru că altfel oamenii care fac presă în România, oamenii care fac politică în România, o să se simt amenințați de această superputere a magistraților. Iar ziua de 18 iunie va rămâne probabil cea în care Nicușor Dan s-a decis să meargă la PPE. După sursele mele, asta se va întâmpla.
2: Bun.
1: Dar și ziua în care magistrații, la comandă sau din exces de zel, din proprie inițiativă, au vrut să-și bage nasul în afacerile unor pași.
3: Ilie Bolojan, Adineauri, a vorbit despre o stranie coincidență.
4: Cum ar fi să meargă la PPE cu două partide, PNL și UDMR, pe care le-a scos din guvern? În familia popularilor europeni.
2: Nu, acolo va merge.
4: Păi nu, eu nu zic că nu merge. Eu zic că stranii.
3: Manfred Weber îl susținuse pe Ilie Bolojan înainte sau după această întâlnire?
1: Nu, nu, și astăzi.
3: Știm că astăzi, pentru că a avut congresul, dar s-a întâmplat înainte.
5: A avut poziționare și înainte.
3: Despre ce credeți că au vorbit domnii președinte Nicușor Dan și domnul președinte Manfred Weber?
4: Noi avem două partide acolo. Liberalii și UDMR.
1: Și PMP.
4: Și PMP. Bine, domn. PMP. Adică Tomac.
1: Da.
4: Bine, dacă Tomac e un partid...
3: E o paranteză. Vă rog, haideți să nu mergem după Fenton. Haideți să ne întoarcem.
4: Eu nu consider că Tomac e un partid.
1: Cel care a aranjat întâlnirea este PMP-ul, este Tomac.
2: E nu chiar domnul Tomac.
3: Este domnul consilier Eugen Tomac. Am înțeles. Este consilier al președintelui. Da. Înțelegem că de-aia e și acolo. Da,
1: păi ce, repet, un aspect Bogdan foarte important.
4: Nu e foarte serios.
1: Deci decizia în Consiliul European este în ultimul deceniu mult mai importantă decât decizia în sânul Comisiei.
3: Am înțeles perfect.
1: Deci faptul că președintele a făcut acest pas, eu cred că e destul.
4: Păi da, și el se întâlnește acolo cu partide din România reprezentate în PPE pe care le-a dat afară de la guvernare. Adică cele mai importante, hai, punem PMP, un om. Tomac, e un om PMP. Dar popularii europeni au în România parteneri liberali și UDMR-ul. Și e foarte interesant ca în sânul acestei familii politice să avem o sciziune de la început.
1: N-ar fi prima, da, au mai fost țări cu...
4: Nu contează că au mai fost.
1: Și cu UDMR-ul care era la guvernare.
3: Au
1: și
3: vorbit și despre, credeți că au vorbit și despre guvern sau nu?
6: Sigurat.
3: Cu siguranță.
6: Cu siguranță.
3: Chiar și cu domnul Weber.
6: De discuții. Cu siguranță. Da. Mai ales că atât domnul Weber a fost implicat la nivel de discurs public, la nivel de susținere pentru domnul Bolojan și sunt convins că atât Eugen Tomac cât și președintele au deschis subiectul, au vorbit cu domnul Weber pe subiect. Nu cred că e o surpriză și cred că se întâmplă peste tot în lume. Nu e o surpriză că au vrut să aibă un dialog pe această temă care e de interes. Sunt sigur că popularii europeni se uită cu mare atenție, fiind cea mai mare familie Familia Europeană, dacă nu mă înșel, în Parlament, se uită cu mare atenție la ce se întâmplă aici, în România. Probabil își doresc ca unul dintre partidele, sau poate toate care fac parte din familia lor, să fie parte a guvernării. Deci, cu siguranță s-a discutat că președintele negociază această apartenență. Din nou, mi se pare un lucru extrem de important. Mi-aduc aminte cât de important era pe vremea președintelui Băsescu, că aparținea de Familia Popularilor Europeni și mergea întotdeauna la toate întâlnirile, avea o putere de negociere. Bine, era un alt profil de președinte. Probabil arăta mult mai interesant perioada aceasta cu un președinte ca domnul Băsescu, dar acum...
3: Foarte interesant. Foarte interesant, pentru că am observat cu toții, s-a comentat mult, inclusiv în acest studio, cum președintele României a schimbat sintagmele, a trecut de la pro-european la pro-occidental. Acum înțelegem că are un interes european, l-ați explicat foarte bine, chiar are nevoie și...
2: Intră și consilierii săi. Eu personal, e drept că vorbesc la nivel de percepție, nici nu-i spun extrasenzorială, că înțelege lumea altceva. Eu am convingerea că nu Nicușor Dan este la originea zilei de 18 iunie și ce s-a întâmplat în justiție.
3: Explicați-mi.
2: Adică nu-l văd în postura președintelui care să dea ordin magistraturii ce să facă, cum să facă. Și eu cred că mai curând intervine ceea ce în istorie este un istoric, în fine, a scris despre Hitler, nu fac niciun fel de comparație, Jan Kershaw vorbește de principiul Führerului. Cum în Germania toți făceau exces de zel gândindu-se că Führerul lui îi place și va fi mulțumit.
4: Și Nicușor Dan inspiră.
2: Păi dacă acceptă, iar în privința acelor schimbări, iarăși nu cred că domnul Nicușor Dan e la originea lor cu trecem de la european la pro-occidentali. Cred că consilierii domniei sale ar trebui să ne gândim ceva mai serios la ce îi spun consilierii. Pentru că e totuși mintea unui matematician, nu e mintea unor nuanțe de acest gen, de acest gen semantic. Noi am disecat săptămâna la rândul, domne, de ce a renunțat la pro-european? De ce a ales pro-occidental? S-ar putea pur și simplu ca unul dintre consilieri să-i fi spus că e mai bine și că e mai cuprinzător, domnul președinte.
3: Și că e mai maga-like.
4: Da. Valentina, deci,
6: dar, domnul, vă rog. O scurtă...
2: Imediat, eu, nu știam lucrul ăsta.
6: Mie îmi place să fiu consecvent. Domnul Ciucu a avut un discurs extraordinar de bun din punctul meu de vedere la congres. Discursul de la congres. Că am avut în anumite momente impresia că s-a întâmplat ceva și m-am întors vreo 10 ani în timp. Asta e altceva. Da, s-a schimbat statul paralel cu sistemul. Înțeleg. Eu nu cred că domnul președinte Nicușor Dan este vinovat nici măcar moral pentru modul în care arată acest sistem, stat paralel, cum îl vreți, puterea aceasta a magistraților din România. Domnul Ciucu, de exemplu, și-ar putea reproșa ceva, pentru că a fost un susținător al modului în care procurorii, pentru că eu din nou separ și sunt unul din susținătorii ideii de separare între procurori și judecători, modul în care procurorii consideră că trebuie să deschidă dosare penale în momente cheie. Domnul Ciucu a fost unul din oamenii care a spus întotdeauna că în momentul în care un procuror zice că ești vinovat, tu ești vinovat. Nu am fost niciodată de acord cu ideea asta. De aceea, din punctul meu de vedere, domnul Ciucu nu trebuie să facă un pas în spate de nicăieri. Pentru că dacă un procuror te acuză de ceva, nu înseamnă nimic. Până în momentul în care o instanță de judecată nu ajunge la concluzia pe baza dovezilor că ești vinovat sau nu. Nu procurorii spun cine e vinovat sau nu. Ei doar te acuză de ceva. Dacă vrea domnul Ciucu, PNL-ul, PSD-ul înainte, oricine să rezolve problema, să separe odată apele în această poveste cu magistratura între procuror și judecător.
3: S-a întâmplat. S-a întâmplat să depună Adrian Veștea programul de guvernare și lista guvern. De miniștri
2: la Parlament.
3: La Parlament. În le-a depus seară, la Parlament. Da. Credem că în felul acesta mâine la ora 9 pot fi convocate birourile permanente.
2: Și vor începe audieri. Ce m-a surprins la interviul pe care l-a luat domnului Peiu și a mai spus-o și înainte, nu mai știu în ce context, de câteva zile, spune, domne, vrem audieri prelungite. Vrem audieri...
3: Trei ore pe ministru.
2: Da, e interesant. Nu știu ce ar putea ieși de aici, dar în egală măsură poate fi și ulterior un fel de legitimare. Domne, ne-a convins ăsta. Uite, ne-a convins. L-am... presat 3 ore, ne-a convins. Mă gândeam că poate e o portiță prin care ar putea legitima, eu știu, darea unor voturi de la AUR către acest guvern, cu toate riscurile pentru ei. În fine, nu sunt în măsura de a le deplânge situația, dar Aurul, dacă susține acest guvern PSD cu implanturi foste liberale, alura lui de partid antisistem s-a dus.
3: Dispare.
2: Și, iertați-mă, eu cred că sigur vor cere ceva la schimb, adică Aurul e ilogic să voteze, să dea un vot fără să ceară nimic. Nu, nu se poate așa ceva.
3: Rapid vă spun care este lista guvernului propus de Adrian Veștea. Marian Neacșu, vicepremier și ministru de interne, Alina Gorghiu, vicepremier fără portofoliu, Diana Morar, vicepremier independent, fără portofoliu.
2: Diana Morar.
3: Diana Morar.
4: A fost...
6: A doamna care a fost la muncă, cred, în... Da.
3: Luca Niculescu, externe, Alexandru Nazare, finanțe, Florin Zaharia, ministrul proiectelor europene, Florin Manole, muncă, Monica Anisie, educație, Marian Bârgău, economie, Eduard Mititelul, ministru delegat pentru digitalizare, apare aici din partea PNL, foarte interesant, Romeo Lungu, dezvoltare, Ionuț Vulpescu, cultură, Sorin Câmpeanu, apărare, Radu Marinescu, ministrul justiției, Alexandru Ghigiu, ministrul mediului, Cristian Pistol, transporturi, Florin Barbu, agricultură, Bogdan Ivan, energie, Alexandru Rogobete, sănătate, Radu Oprea, secretar general al guvernului. Înainte să ieșim în publicitate, rapid număr, PNL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 din partea Partidului Național Liberal. Comentăm după pauză, rămâneți cu noi!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
8: Aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Foarte interesant programul de guvernare depus de Adrian Veștea. Până în 2028, guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar. Urmărește reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate.
1: Asumate de cine? De Ilie Bolojan.
0: Bun. Da? Da? Cu toții ne gândim la asta, nu? Accelerarea absorpției fondurilor europene, aderarea la OCD, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității de apărare. Și după aceea sunt detaliate. SAFE, 2, OCDE, 3, PNRR, 4, absorpția fondurilor europene. Foarte interesantă mi s-a părut această precizare, reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate. Bun, deci domnul Veștea vrea să meargă mai
2: departe. Cu măririle de pensii, de cum să...
0: Cum se împacă cu ce își dorește Partidul Social Democrat.
2: Și mă gândeam că este un guvern PSD cu niște transfugi din PNL. Cam asta e structura politică a acestui guvern. Adică niște tipi care vor fi dați afară din PNL pe un, adoptați într-un guvern structural PSD. Că ministerele grele sunt la PSD. Și au niște tipi care îți dați afară din PNL,
0: da,
2: și fac un guvern. Cele două, partidul PSD și Așchia
0: doar de PSD,
2: ruptă din PNL, excluși mâine, vor fi excluși pentru tădare. Deci aceasta e o satura politică a noului guvern. Și mă întrebam, cum discută domnul președinte Nicușor Dan cu domnul Weber și spune, am avut un guvern cu două partide din familia europeană, pe Toma îl pun, că oricum și-a dat demisia când s-a făcut premier independent și-a dat demisia din PMP, s-o fi înscris de în ultimele trei zile înapoi. Deci aveam două partide, PNL și UDMR, și cu premier PPE, și am dat afară, am stricat guvernarea ca să aveți un guvern PSD, că e un guvern PSD, cu un premier care a fost în PNL și cu câțiva miniștri fugiți de acolo, cu voturi aur. Minunat! Deci e o realizare.
0: Ce amestec!
2: Da! Adică e o realizare să fii cu un asemenea
1: ceea
2: guvern
1: ce contează
2: la Manfred Weber și să-i spui că ai făcut treabă.
1: Are dreptate, Iormea Ioniță, dar să ne înțelegem, ceea ce contează e dacă acest guvern trece sau nu. Deocamdată vedem o declarație de intenții, vedem niște nume, unele, cum să spun, perfect onorabile, alții...
2: Care au fost
1: în guvern, în fine... Dar va trece sau nu va trece? Întrebarea este... Pentru că, teoretic, să știți, uite, mi-a trăgea atenția domnul de la digitalizare, domnul Mititelu, și înțelegeam acum, dacă am înțeles bine, că ar veni de la Botoșani, de unde este o...
2: Club de fotbal.
1: Lasă clubul de fotbal, dar liberalul din Botoșan susține pe domnul
0: Veștea.
1: Da.
2: Și deci, clubul, da.
1: Deci este o filiație politică, o decizie politică.
2: Nimeni
1: nu se gândise la domnul Mititelu în peisajul ăsta. Dar vedeți că ar mai putea fi inclusiv din Partidul Liberal oameni care din perspectiva votului să acționeze ca niște electroni liberi în funcție de ce li se promite. Sau,
2: pentru că sunt liberi.
1: Mă rog, mulți dintre ei sunt liberi. Și să spun și de ce.
2: Liberi să se ducă în guvern.
1: Să spun și de
0: ce. Ce vrea să spună domnul profesor Cioroianu este că e posibil ca de la liberal să fie mai mult de 20 de parlamentari domnule care să voteze cu Veștea. Și atunci ar fi nevoie de mai puțin de la aur.
1: Contează foarte domnule mult ce se întâmplă mâine. Ia să vedem. Dacă mâine nu-și dau demisia, cei în speță. Dacă nu-și dau demisia, ce se întâmplă?
2: Îi dau afară.
1: Îi dai afară în câte zile? Pentru că vor contesta, vor...
3: O să conteste.
1: Da, o să conteste și durează...
2: Decizia politică contează.
1: În momentul investirii guvernului, ei nu cred că vor fi excluși din...
2: Așa și...
4: Și dacă sunt 20 de parlamentari PNL care votează, îi exclud pe toți?
1: Și asta e o întrebare.
4: Nu trebuie, îi exclud pe toți?
0: Există
2: nu are cum să voteze acest guvern.
4: Cine?
2: Aur nu are cum să voteze.
0: Dacă ar fi 20.
5: Dacă ar fi 20, ar putea forma un grup parlamentar.
1: Separat, sigur.
5: Și adevăr ar conta în ecuația parlamentului, care e importantă. Deci
1: sigur.
5: Observația deci, făcută de colegul nostru.
1: Inclusiv darea afară nu rezolvă lucrurile, da, pentru că ei pot să creeze oricând un grup separat.
5: Exact.
1: Și care să funcționeze ca element de legătură între o așa zisă dreaptă, liberală, că evident că nu se vor dezice niciunul, niciunul
2: dacă
1: va spune...
2: Dacă ei sunt jumate din grupul liberal, nu mai câștiga Bolojana ca un congresul.
5: Deci probabil nu o să fie. Însă guvernul tot va fi perceput ca un guvern al PSD, că e copleșitor.
2: Păi al guvern PSD cu o rămășiță din PNL, transfuși din PNL, care n-are niciun spate politic, decât dacă votează Auror. Auror n-are cum să voteze acest guvern.
5: Acum,
2: nu are cum, pentru că scrie acolo că vom continua programul SAFE. Păi Auror a făcut tot ce a putut să blocheze programul, ar vota împotriva tot ce a spus până acum. Nu, a atacat foarte mult programul de reducere a deficitului bugetar, așa programul Bolojan pe care l-a...
1: Ionița, la noi nu poți să judeci partidele in corpore, partidele sunt alcătuite din oameni.
2: Păi au spus că ei sunt bloc,
1: da,
2: nici unul, nici frunza
1: bloc.
2: Din...
1: Auzi povestea asta cu blocurile, hai să vă spun...
2: Păi n-au spus așa?
1: 30 de secunde dați-mă, oameni buni, mâine este 22 iunie. Uh-huh. 22 iunie. Acum 85 de ani, da. Bunicii noștri se pregăteau să... La ora asta nici nu știu dacă știau. La ora asta nu știau. Dar mâine... Unii știau. Ion Antonescu știa. Mâine

0: Suntem un grup compact, unit.
1: Bă, nu, dar de ce ar vota?
0: A, de ce ar vota? De ce ar vota? Murad, omul de afaceri, de ce să n-ar vot, să nu voteze?
1: Păi nu, înțeleg să... Vreau,
0: adică cât e ideologie, cât e ideologie la domnul Murad
2: și cât e fricea
1: și cât e interes. Cu guvernul ăsta noi câștigăm alegeri. Ne place foarte tare. Deci guvernul ăsta ar continua programul de reducere a deficitului. Programul
3: așa scrie în programul de guvernare.
1: Așa că să... ar promova programul SAFE.
0: Auzi, păi câte programe de guvernare n-am auzit în ultimii 36 de ani.
1: Dar ce le-ar aduce?
3: E foarte interesant organizarea asta.
4: Deci, inamic,
3: ministrul economiei este propus Bârgău Marian Aurelian. Și la economie există un ministru delegat pentru transformare digitală, Mititelu Eduard Tatian, de la Partidul Național Liberal, da, da, care probabil are legătură cu clar, domnul...
0: Clar, de la
3: Botoșani.
0: Care a spus zilele trecute, l-am auzit la Digi, domne, ar fi bine, domne, să votăm guvernul odată, că... Ieri a spus la Digi, domnule.
1: Bun. Că nu trebuie schimbat statul.
3: Vă rog, domnule profesor Preda.
5: Da, eu sunt puțin dezamăgit că se va întâmpla ce s-a mai întâmplat și în alte ocazii, și anume audierea ministrului va fi o formalitate. Uh-huh. Eu cred că în orice democrație sănătoasă, ăsta este un moment pe care trebuie să-l iei foarte în serios. Și pur în foa, cum ar zice francezul, sunt de acord cu... deputatul de la AUR care spunea că ar trebui să fie făcută audieri de 3-4 ore. Un ministru, mai ales dacă e vorba de oameni necunoscuți, foarte mulți de pe această listă sunt necunoscuți marelui public. Și atunci, într-adevăr, în fața comisiilor de specialitate, ar trebui să dovedească în mod precis cu chestiuni care țin de politici precise. Că sunt capabili să facă acest
1: lucru. Trebuie să ai o ședință de birouri permanente asta care bine. Să facă
5: agenda. Să facă asta, da, da, de acord.
4: Atunci ne
1: cu
4: dăm
1: ce
4: să...
1: majoritate păi, trec ei prin, păi, prin păi, birouri tot, permanente?
4: Păi mâine că... vom vedea. Dacă păi, la ședința de BPR,
1: adică
4: dacă,
1: și cu...
4: dacă la ședința de birou permanent calendarul va fi unul rapid, adică mâine, da, comisii mâine,
1: atunci e clar,
4: atunci
1: guvern,
4: e clar că există guvern, o majoritate.
3: Da. Atunci da. E clar că AUR e de acord cu varianta
4: da,
3: asta.
4: Da, da, da, da, da, dacă birou permanent lucrurile merg așa cum își doresc ei foarte rapid, e clar că există o majoritate.
1: Deci fără AUR nu se poate nu. Să meargă așa cum vrea PSD.
0: Fără grupuri de
1: ca
0: peste
1: să
0: tot.
1: Ne înțelegem ce
3: în bun. Contextul ăsta, ce rol joacă informația că Ilie Bolojan a comunicat cu președintele, i-a spus că este gata să susțină două variante de guvern minoritar. Ce rost are să aflăm asta?
5: Eu pariez pe căderea formulei vești și atunci, pe consultări marți dimineață.
1: Și asta pe e ce văd eu, varianta da? De...
3: Și consultări marți dimineață.
1: Păi da. Varianta în care Ilie Bolojan se duce din nou la Cotoceni și spune numește-mă pe mine.
3: Ilie Bolojan în seara asta, l-ați văzut, a spus că nu se agață.
1: Nu se agață.
3: Și știm din discuțiile, știm de la Kelemen Hunor,
4: e exclus.
3: Că această variantă a fost exclusă de Ilie Bolojan în discuțiile pe care le-au avut. Ilie Bolojan ne-a spus Kelemen Hunor de cel puțin două ori, a fost de acord să nu mai fie el. Într-o variantă PNL-USR-UDMR. Da, fără Ilie Bolojan.
1: Dar președintele partidului va propune președintelui un nume de viitor candidat.
0: Sigur.
1: Poate să nu fie Ilie Bolojan.
3: Da, poate să
1: fie.
0: Poziția lui Ilie Bolojan s-a întărit în această săptămână, dar s-a întărit la nivelul partidului. Să ne înțelegem, adică nimeni nu pierde din actuala configurație.
3: Ilie Bolojan a căzut cu 281 de voturi.
0: Da, da, pe... dar poziția lui în interiorul partidului
3: sigur,
0: acum
3: e cu totul altceva.
0: E mai
3: PNL, așa a arătat când. Astăzi, a făcut spirit de corp pentru că s-au simțit atacați de tot ce s-a întâmplat.
0: Asta,
3: joi,
0: da.
3: De ce a făcut președintele, de nominalizarea lui
0: și
3: Veștea.
0: Și nu numai asta, și-a adus o echipă la conducere, ceea ce până acum nu avea. Uitați-vă la, iartă-mă, eu îmi cer scuze, Cristi. În pozele de grup, cine era în jurul lui? Trei oameni care acum se pune problema dacă vor fi exclus sau nu. Uh-huh. Domnul Predoiu a plecat, domnul Veștea e și doamna, cum o chema?
4: Gorghiu.
0: Nu Gorghiu, Pauliuc, da, care erau vicepreședinți.
5: Prim
0: vicepreședinți. Ori în condițiile astea, acum are o echipă, ceea ce n-a avut. Deci, într-un fel, din configurația asta... Nici măcar nu mai obligatoriu ca el să se ducă să-i spună lui președintele lui Nicușor Dan, pune-mă pe mine sau nu mai discutăm. Nu. Ascultă ce îți propun eu. Vrei să negociem? Uite, asta îți propun eu. Din postura de președinte validat al Partidului Național Liberal. Există posibilitatea asta. Dacă guvernul Veștea pică, evident că se... Dar Ilie Bolojan i-a transmis-o de cel puțin

0: din o săptămână, dacă nu
1: dacă
0: cumva mai.
1: Dacă pică mâine sau pică peste 3 luni, că chiar dacă trece nu știm ce viață are.
0: Asta e altă
1: lungă.
0: Da.
2: Despre Ilie Bolojan și puterea de a-i propune o variantă lui Nicușor Dan. Dumneavoastră rămâneți la varianta în care Adrian Veștea pică mâine seară?
3: Da. Și Bolojan îl propune, de pildă, pe Dragoș Păslaru.
2: Pe Dragoș Păslaru.
3: Nu, că ne uităm și ce se întâmplă în interiorul Partidului Național.
2: Deci nu mai propune pe Alexandru Nazare, care practic a apărut pe toate listele.
0: Nu. Nici pe domnul Predoiu, care probabil va merge...
2: Și nici pe domnul Predoiu,
0: care probabil va merge la SRI.
2: Care probabil va merge la SRI.
4: Și cu ce voturi să treacă domnul Puzlar?
3: Nu, în baza acordului care a fost evocat...
0: Cu voturile pro-occidentalilor.
3: Care a fost evocat de Ilie Bolojan. Deci, în situația în care PSD, după o eventuală și cred eu probabilă căderea lui Veștea, nu dorește să-și asume șefia guvernului, atunci ar urma să intre în vigoare ca minimă înțelegere un guvern tricolor PNL, UDMR, USR, cu promisiunea pe care a evocat-o Bolojan, ca acest guvern să fie susținut în următoarele 6 luni pentru a lua ce măsuri. Acum, la Păstradu eu m-am gândit, pentru că este cel care gestionează cel mai important proiect acum, PNRR.
2: Domnilor, pentru atât am avut timp în această seară. Vă mulțumesc tuturor. Mâine vedem ce se întâmplă la 9 birourile permanente și de acolo o să apară informații din ce în ce mai clare. Imediat, Radu Șerbănescu, seară bună!
5: S-a spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
7: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă România.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
3: Sunt Vlad și îți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

0: seara și bine ați venit, oameni dragi, la Scoți din Sărite. Eu sunt Serghei, gazda voastră. Asta e ultimul episod din sezonul ăsta. Vorbim de o grămadă de chestii care se întâmplă în politică din nou și din nou și din nou. Dar mai întâi de toate avem o știre mega importantă. O știre care ar trebui să ne preocupe pe toți și care ar trebui să ne inspire, bineînțeles, pe toți. Și anume, Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere a natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia. E așa, ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiupal. Da. Întrebarea mea este, oare totuși la banii ăștia, când ești atât de bogat, te întreabă maică, mă, dar îți merge vechimea? Ai, mă, contract de angajare? Primești pensii pentru munca asta ta? Eu cred că el face chestia asta cu rachetele pentru că maică-sa încă îi trimite pachet din Africa de Sud. Și el trebuie să-i trimite castrelor înapoi cu rachetele alea reutilizabile. Mă gândesc că e genul ăsta de situație. Dar destul despre oameni bogați cu banii, hai să vorbim despre politicieni săraci cu duhul. Mulțumesc. Și prima știre, știrea săptămânii, s-a întâmplat săptămâna asta, nu știu dacă știți lucrurile astea. Duminică, domnul Nicușor Dan, președintele României, l-a retras pe domnul Tomac din funcția de premier nominalizat și a venit cu un alt premier nominalizat care o să aibă la fel de multe șanse să treacă. Pentru că de ce să nu facem asta? În momentul, noi filmăm emisiunea asta joi, în momentul ăsta știm sigur că nu o să treacă, dar nu contează. E ok. Totuși, ce m-a surprins pe mine la situația asta nu a fost faptul că Nicușor a făcut o... românească, ca să zic așa, cu partidile și... Dar vorbim despre asta mai încolo. Problema, după părerea mea, a fost că a desemnat premierul ăsta nou duminica, bă. Păi, dar noi românii nu muncim nici în timpul săptămânii, bă. Noi n-avem expresia luni, nici iarba nu crește. Tu te apuci să muncești duminica, nu știi că e păcat? De asta nu ne merge bine în țară. După, lasă-mă să ghicesc, după ce ai desemnat premier nou, ai băgat și l-a spălat? O, Doamne iartă-mă, dar nu așa se face. Oricum, un păcat sigur l-a făcut, fie că o vrut, fie că nu, că s-au apucat un pic de curățenii prin PNL. Da. Cred că, la modul real, cred că Nicușor mai mult, de ce a făcut asta duminica, cred că avea ceva musafir pe care nu-i vroia acasă. Și-a zis, știți ce, am treabă la guvern, lăsați-mă. Ce treabă ai? Nominalizez un premier, dar avem deja unul. Altul, lasă-mă pace. Nominalizăm altul, am 7 oameni, lasă-mă pace. În fine. Dar am aflat, cred că asta, eu aflat că vine așa. Dar e bine să știm că se întâmplă situațiile astea, pentru că în diverse situații în care... Dacă știm programul lui Nicușor și știm cine mai vine în vizită, știm și când o să fie alegeri anticipate și alte probleme pe viitor. Dar, da, l-am avut, l-am auzit vorbind, de atunci nu mai este nimic până astăzi, până joi, acum e și plecat. Hai să începem cu declarația domnului Nicușor și să le parcurgem pe toate a tuturor. Calm, calm, calm. Ia uite-l cum vine. Tomac și veștea, zici că-s... Trei sud-est îmbătrâniți greșit. Și ironia este că fix la sud-est ni duc mai mult așa. Mult la est ni bagă oamenii ăștia prin deciziile pe care le iau. Hai să vedem. Ce a zis domnul Nicușor?
1: Bună dimineața!
0: O, da, bună dimineața!
1: Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
0: Deci domnul Tomac și-a depus mandatul acum... Și imediat o găsit altul. Și nici, bă, vezi cât de repede se găsește un premier în țara asta, bă? Ăștia ca proștii se chinuie de o lună jumate să nu găsească și Nicușor într-o săptămână doi. Bă, asta înseamnă cap de matematician, bă. Să ai unul plus de rezervă, plus el a avut și foaie de curat și ciornă. Asta, bă, băiatule, să mai zică cineva că lucrurile nu merg bine. Deci domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez pe domnul Veștea. Pare că Adrian Veștea, pe ce pune mâna, se transformă în aur. Și nu în sensul bun. O să vedeți că laude, că toate alea. Dar haideți să luăm ce mai zis mai încolo.
1: Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes.
0: Ce mândru e domnul Veștea așa când aude. Mai are un pic și pârâi sacou să nu apișa. Ori asta, ori o mâncat ochiurile la dimineață că era la mic dejun și... Na.
1: A atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare.
0: Acum, adică, nu vi se pare că e foarte vag asta cu a atras fonduri europene? Că nu zice nimic, am atras fonduri europene. Cum? Avem o filmare, de fapt, cu dânsul cum a atras fondurile europene. Ia să vedem.
2: Repetați după mine. Banii vin spre mine cu ușurință din toate direcțiile, în mod constant. Atrag banii ca un magnet. Veniturile mele cresc permanent. Sunt recunoscător pentru banii pe care am deja și cei pe care îi voi avea. Sunt recunoscător pentru toate lucrurile bune din viața mea. Sunt recunoscător pentru prosperitatea mea tot mai mare. E atât de bine să am de toate din plin.
3: De câte ori trebuie făcut acest exercițiu pe zi?
2: Doar o singură dată dimineața.
0: Și ai atras toate fondurile europene de care ai nevoie. Dimineața la primărie, parcă îl văd. Sunt recunoscător pentru fondurile europene. Fondurile vin la mine în mod constant. Facem toate astea. Hai de capul meu. Oare... Mai departe, domnul Nicușor, ce ați mai spus? Ia să vedem.
1: Nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
0: Deci când zice că o să se achite cu succes de această sarcină, îl vedeți pe domnul Veștea la fața lui. Da, mă, ce-i cu responsabilitatea aici? Ăștia chiar cred că eu fac treabă, sunt nebuni. Îl trădează un pic fața, da. La urmă, dacă e prea expresiv, nu-i bine. Dacă e deloc expresiv, iar nu-i bine. Urât, urât. Ia, domnul Nicușor, ce mai spunem?
1: Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: În primul rând, Toma cred că încă doarme la ora asta. Dacă vă uitați, numai așa se uita săracul. El efectiv te clotrez din somn. Bă, deci eu am fost toate zilele astea și am umblat cu ăștia să negociez guvern și voi acum m-ați trezit la ora asta să mă anunțați că nu mai merge. Că noi nu ne jucăm de-a guvernarea? Păi n-am apucat. El ar fi vrut săracul să joace de-a guvernarea, dar de unde să joace că nu l-a lăsat să intre? Practic, eu l-am Nicușor Jucăriri și o să hai, acasă. Săracul. Așa mă râd, dar...
4: Ia să vedem, ce mai zici? Acum, el, în primul rând, Tomac, nu a apucat să joace de-a guvernarea, dar Nicușor de un an de zile zis că nu joacă cu focul, dacă îmi permiteți.
0: Asta nu-i chiar amuzant.
4: Mai departe.
5: Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut.
4: Cunosc de la firul ierbii, o zis? Dar el a fost nominalizat ca prim-ministru sau ca selecționerul echipei naționale? Că mi se pare că, pare că e așa, că e un discurs de om care a vrut să devină fotbalist la 14 ani sau accidentat și atunci îi plânge o leacă sufletul, parcă... Ce-aș mai fi jucat o leacă. Da. Hai să vedem mai încolo ce mai zis domnul Veștea.
5: Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară.
4: În primul rând, când o apuca săracul să scrie discursul? Că dacă ăsta abia a fost demis și de-abia l-a găsit pe ăsta la alt nou, acum bam bam, zi două vorbi. Siguranța cetățenilor, acasă așa. În al doilea rând, el a confirmat într-un mod indirect că e mai important, adică siguranța primarilor, asta e cu gândul la primari. Deci pe el le interesează mai mult ține curle și baron local, dacă se poate, și oamenii care să mai primească un pic de ciolan. Ai, practic, pleacă gândul la primari, după aia la cetățeni, vedem noi, lasă, cetățenii sunt sănătoși.
0: Ok, și după care domnul Veștea a mers și a făcut turul presei la emisiuni, că, na, trebuia să fie un pic periat și să fie pupat și, doamne, ia să spuneți, să treceți, ce ați mai făcut, ce, hai să auzim, domnul Veștea, ce-o mai făcut?
5: Sunt hotărât și am toată convingerea că va exista un guvern până la finele acestei săptămâni.
4: Da, dar nu a vostru. E altul care pleacă la drum cu convingerea asta. Nu vreau să fiți surprinși, dar predecesorul dumneavoastră tot la fel de convins a fost și nu prea a funcționat. Ei, mi se pare că sună așa, ca, bă, promit că de luni mă las de fumat și niciodată nu ies, știi? În fine, haideți, domnul, să ne auzim. Ce mai spune domnul?
5: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL.
4: Trecând peste greșeala gramaticală cu îi lipsea taman voturile, că taman nu știi bine limba română, eu n-aș avea sincer încredere în evaluarea lui Nicușor Dan, că el taman l-a pus pe Tomac și nu ești foarte bine. Apoi, taman PNL-ul nu o să te susțină nici pe tine, că taman tu ai vorbit pe la spatele lor cu Nicușor Dan, fără să consulți partidul. Iar Bolojan, taman acum s-a supărat o leacă pe tine, că taman ești o leacă trădător, dacă îmi permiteți. Aici au fost niște probleme. În fine, hai mai departe să vedem ce mai zis.
5: Chiar am primit înainte să vin la dumneavoastră la emisiune un mesaj de la Darius, care este băiatul meu cel mare, care este student în anul 2 la fizică, și mi-a spus că Gheorghe Brăteanu a spus că un brăteanu trebuie să răspundă tot timpul când țara are nevoie de el.
4: Un brăteanu, domnule. Un brăteanu, da, dar un Veștea nu. Lasă un brăteanu să răspundă pentru țară, că nu cred că... Nu vi se pare incredibil cum au politicienii tupeu ăsta extraordinar să compare cu oameni mari din istorie? Zic, eu, Brătianu, Ștefan cel Mare... Sau bine, cu Ștefan cel Mare se compara altcineva. Doar că Ștefan cel Mare n-avea pantaloni roșii. Asta e... Vezi, Brătianu, zici că a inventat el avionul, bă. Maxim un aeroport mic din Brașov. Hai să nu ne aruncăm așa departe. Mai departe.
3: Frumos. Și băiatul mic are bacul
5: cel mic
3: de dat?
5: Are de dat bacul. Sunt lucruri care sper să nu-i fi pus într-o situație critică.
4: Lasă-mă să ghicesc. Cumva pe băiatul mic al domnului Veștea îl cheamă Marcel. Domnul Veștea. Mai departe.
5: Aveam cu totul și cu tot alte preocupări. Vreau să... am o deplasare la sfârșit de săptămână. Chiar vreau să merg pe Muntele Atos să mă rog pentru succesul celui mic.
4: Nu știu, chiar toți politicienii din țara asta au sărit pagina aia din Biblie în care Iisus spunea să nu fim farisei și fățarnici? Nimeni nu... Eu zic totuși să meargă pe Muntele Atos, nu neapărat să roage pentru bacul copilului, dar să roage pentru țară, că la cât de prost merge, doar Doamne, Doamne, nu mai scapă. Mai departe!
5: Exact cum am spus-o și în momentul în care am fost investit, toate partidele pro-occidentale sunt așteptate de a oferi sprijin acestui guvern. Am toată deschiderea pentru fiecare partid în parte.
4: Păi, îs doar alea pro-occidentale sau sunt toate partidele? Că mie îmi sună la modul, nu obținim de la pro-occidental, vedem noi unde pică.
5: Unul dintre motivele din care înțeleg că, pe care mi le-a spus domnul președinte Nicușor Dan, a fost faptul că sunt o persoană echilibrată și nu sunt o persoană conflictuală. În tot parcursul meu politic și sunt de 30 de ani în politică...
4: Nu e o persoană conflictuală, zis? Doamna Dăncilă, unde erați? Nu mi se pare că... Eu nu știam că doamna Dăncilă are un frate geamăn în PNL. Orice om are frică de conflict. Da? Acum, având în vedere că Nicușor vrea să medieze toate interacțiunile astea, nu ne miră de ce l-a ales pe Veștea. Dar mi se pare... dacă nu mergea pe Veștea, ce urma? Urma să fie oare nominalizat Fuego? Sau un copil de clasa 6-a? Vă rog din suflet, aveți telefon deschis, că poate vă sună și pe voi Nicușor? Că nu știm niciodată. Eu l-am... Uite, lasă-l-am aici, eu. Eu aștept telefonul lui Nicușor să mă nominalizeze. Eu sunt aproape sigur că am mai multe șanse să trec eu. Ceea ce... Nu știu dacă să mă amuze sau nu. Îți pare totuși... Acum am zis răutăcios cu doamna Dăncilă. Nu mi se pare că domnul Veștea seamănă cu doamna Dăncilă. Mi se pare că domnul Veștea seamănă cu o combinație dintre doamna Dăncilă și domnul Ciucă. Nu știu dacă e neapărat mai bine sau mai rău, dar aici au calculat fiecare cum vreți voi. Next!
5: Evit să cred astăzi că Partidul Național Liberal va fi împărțit în două tabere. Noi trebuie să tratăm lucrurile cu maturitate, cu responsabilitate, fiindcă este o perioadă critică.
4: Știți ce ajută un partid să rămână unit, domnul Veștea? Negocierile pe furiș cu alte partide și alți actori politici. Minciunile și trădarea tot timpul țin un partid. Așa, bă, băiatule. Felicitări pentru aportul dumneavoastră. Mai departe.
5: Voi păstra aceleași date care au fost stabilite în programul de guvernare trecut.
4: Deci promiti predictibilitate păstrând același program de guvernare care au făcut și guvernul vechi să pice. Păi, practic, promiti că vom eșua, dar cu predictibilitate. Eșuăm exact când vrem noi, nu oricum. Raționament.
5: Cred că este necesar ca până la urmă tuturor cetățenilor României să le dăm o speranță. Dar această speranță trebuie bazată pe predictibilitate.
4: Singurul lucru predictibil la situația asta, domnul Veștea, este că nu o să fiți premier.
6: Domnul Veștea, n-ar fi fost normal să-l informați pe Ilie Bolojan și conducerea PNL după această discuție cu președintele?
5: Absolut. Toate aceste lucruri, v-am spus, au luat la o oră destul de târzie în noapte. S-a dorit confidențialitatea acestor lucruri.
4: Cât de poetic sună așa. Era o oră târziu noapte, eram eu și cu președintele și mi-a spus, vrei să fii prim-ministru meu? No. Cum ar fi, mă, prim-ministru poet, președinte matematician și guvern bufon? Excepțional. Mai departe.
5: Dacă astăzi Partidul Național Liberal nu a avut o altă soluție și nu a venit cu altă propunere, în urma evaluărilor făcute de către dumneavoastră, ținând cont de parcursul pe care l-am avut în decursul timpului, în guvern sau în activitățile publice pe care le-am desfășurat...
4: Deci domnul Veștea a spus că PNL-ul nu a venit cu o propunere de premier și de asta Nicușor a propus el. Dar PNL-ul nu trebuia să vină cu propunere de premier pentru că aveau deja un premier. De ce să propui altul? Să presupune că dacă vine un alt om din PNL, face aceleași reforme, aceleași reforme de care ăștia nu erau mulțumiți. Să înțeleg eu că problema a fost la Bolojan, nu la reformele făcute.
0: Oare cumva PSD-ul nu a putut să înțeleagă cu Bolojan? Cine poate ști? Nicușor scoate țara din criză cum? Nominalizând pe cineva fără să consulte cu partidul din care face parte? Bă, e ca și cum iei tratament pentru o boală fără să consulți medicul, cauți tu pastile prin casă, las că... Dacă-s pastile, sigur fac bine. Ce dracu mai ajung la medic? Da, domnul... Veștea care acum are tot respectul pentru Nicușor și vorbește numai lucruri bune despre el și el întotdeauna a vorbit doar lucruri bune despre Nicușor.
7: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea și în turul 2 pierde.
8: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată.
0: El ți-a acordat încredere, dar tu nu prea i-ai acordat lui deloc, așa mi se pare. Da. Și s-a întâmplat de ta mai haraba bura zilele astea. Acum, din păcate, în timp ce filmăm acum, domnul Grindeanu e și cu alte declarații, deci nu avem timp să mai discutăm despre ele, dar avem niște declarații de acum două zile de la domnul Grindeanu, foarte scurte, când... Hai să le vedem.
9: Cum vedeți în momentul de față decizia pe care a luat-o președintele României? Trebuia să mai consulte partidele odată?
0: În primul rând, domnul Grindeanu pare că fugi de reporteri mai ceva ca de guvernare. În al doilea rând, că vrea să facă sport sau ceva așa. Apoi, l-a întrebat ceva și el a făcut aceeași chestie clasică, nu-i? Are, nu știu, când nu-i place ceva, bagă buza în față. Ați vorbit ceva? Cum vă simțiți? Sunteți bucuros? O dreacu de țară. Și înțeleg eu că domnul Grindeanu nu-și dorește spre ea guvernarea, dar totuși o leagă parcă îi supăra când nu o sta Nicușor și pe el. Ori asta, ori s-o rătăci iară pe holurile alea lungi, pe acolo prin Parlament și nu găsești toaleta, că... Unde-i baia? Ia să vedem. Mai apucă să mai zică ceva sau intră la baie?
10: Știați de ce-ți plan al președintelui?
0: Au făcut? Da, deci o zis-o de parcă nu se moară mama dacă nu, ascultă. Bă, jur, bă, deci ascultă la mine, nu știam nimica. Să mă jur pe SRI. Ei, mai, da. El mai, domnul Grindeanu mai și minte câteodată, dar acum pare că nu, acum a părut sincer din tot sufletul, așa. Pare. Un pic botos, dacă îmi permiteți. E clar că el e un pic supărat pe modul în care funcționează lucrurile și cu moțiunea de cenzură, poate spera până acum să-l înlocuiască pe Bolojan de la PNL. Cine poate ști? Ori asta, ori poate nu a dormit la amiază și... E un pic grampi. Ia, mai are ceva din asta?
9: Când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
0: Asta e privirea unui om pus pe fapte, bă, băiatule. Reportera e ok? E de la Digi, putem vorbi cu ea? A ajuns acasă ok? Eu am mai văzut privirea asta, nu? Am văzut un serial alea cu... Nu, bă, băiatule, deci... Dar dacă se uită așa la Nicușor... Îl pui Nicușor pe el președinte direct! Mai ales cum e Nicușor așa pe râs, speriat așa cu capul în pământ... Dacă tu te uiți așa, el cu capul, el oricum nu face eye contact Nicușoare, păi bă, băiat, uite asta, eu pe ăsta m-aș baza pe fața asta de om nervos așa, da mă, ăsta, suntem și Putin de fața asta, deci nebun. Așa, deci pe scurt, domnul Grindeanu cred că totuși o leacă la modul real panicat din modul în care a acționat Nicușor, pentru că, și s-o văd și în comportamentul partidelor, pentru că dacă au făcut asta cu PNL-ul, poate să facă cu toate celelalte partide, inclusiv cu PSD-ul. Și cred că eu leacă panicat din modul în care... Și oricum, președintele a fost bea treabă că au făcut asta, dar asta e altă discuție. Dar pare că Grindeanu nu e chiar bucuros de cum se desfășoară lucrurile. Deci asta a fost după congresul PNL. Deci a venit domnul Veștea și domnul Bolojanu a avut poziția oficială a partidului și a zis următoarele lucruri.
11: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal?
4: Bă, în primul rând, ce ideea prezicea la Bolojan, e clar că e foarte supărat, dar vezi, bă, niciodată el n-aruncă cu nervi sau cu chestii. Dar au făcut un fel de da, cred că în punctul ăsta și domnul Bolojan s-a prins că Nicușorul a rămas un pic supi pe el după faza cu TVA-ul. Bolojan l-a amenințat pe veștea că dacă nu își depune mandatul, o să fie scos afară din PNL, asta zice mai departe. Practic, domnul Bolojan se comportă ca un tată de la dur, care, bă, dacă nu respecte regula noi în casă, stai în altă parte, nu mă interesează, pleci din casa mea. Ia să vedem.
11: Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent, nu votez.
4: Prezent, nu votez, nu sună așa foarte filozofic un pic? Prezent, nu votez, că e un fel de Descartes, gândesc, deci exist. Da, ce vrea să spun domnul Bolojan, cred că cu asta e, dacă gândești, n-ai cum să votezi mizeria asta, asta vreau să zic el. Da, dar Bolojan nu doar că l-a amenințat, o zis despre domnul Vește, l-a amenințat toți membrii din partid al PNL-ului care susțin o astfel de treabă, că o să, e posibil să-și piardă calitatea din membru PNL. Deci Bolojan merge prin principiu mama voastră de bagabon, îți las că schimbăm noi foaia până aici. Da, pare că o câștigat în corundă acum domnul Bolojan. Din această imagine mi se pare că doar lipsește o poză cu el cu ochelari de soare și un trabuc. Eventual în Grecia el. La tzatziki. Aici nu știu dacă avem poza asta, dar dacă nu știi cum se face cu asta, ar trebui să întrebi domnul Iohannis, că el are de unde să-i oferi remarci de-astea. Da. Deci concluzia este în felul următor. Concluzia este că domnul Nicușor Dan și-a depășit mega mult atribuțiile. E un act democratic, probabil și legal, aproape, dar foarte, foarte de... foarte sub centură, așa, dacă îmi permiteți. Deci, teoria mea ar fi că dacă ar fi să cred în conspirații de astea absurde, ar fi că Nicușor gândește atât de avansat 37 de mutări înainte, pentru că fiind un geniu al politicii, încât el face toate prostiile astea ca să-l facă pe Bolojan să crească și mai mult în sondaje, ca după aia să facă un pol reformator cu totul, fără PSD. Nu e așa că are logică? Și nu e deloc tâmpită teoria mea? Ghiciți și, am mai auzit-o și la alții. Sunt unii care chiar ar crede teoria asta. Bun, deci cred că asta a fost știrea. Cred că avem nevoie de un pic de pauză să ne ventilăm un pic mințile. Deci, ne vedem după publicitate.
12: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Doamne, cu ce energie am revenit de după publicitate. Parcă am uitat ce am vorbit până acum. Excepțional, avem un chef de viață ca și politicienii noștri. Și avem încă o știri foarte simpatică care o să ne bucure și mai mult. Și anume știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat luni pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, și deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi. Bun. Acum, eu am găsit filmarea asta pe net, e publicată cu câțiva ani de Jandarmeria Română și e foarte, foarte simpatică. Ne uităm la ea și discutăm după aia.
2: Vă știți ce zi astăzi?
3: Da, este 15 ianuarie.
2: E ziua când s-a născut Mihai Eminescu.
3: Ei, melodia asta o cântam eu în liceu. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi

0: Eminescu.
1: Și voi.
2: Asta era. Eminescu.
1: Da. Aoleu. Vai, te dor ochii de fiecare dată când te uiți la filmarea asta, nu știu ceva. Acum tânărul a cântat Neam Alescu Eminescu, dar venind din partea jandarmeriei, mă așteptam să zic că mai degrabă Neam Alescu Iliescu. Sau ăștia erau mineri, dacă nu mă știu. Tot timpul îi confund. Acum, nici nu vreau să explic problema cu regia, cadrul, cu modul în care dau oamenii replicile, cum stau ei cu cafeaua așa în mână și umblă și nu și una fredonează, restul nu vorbesc. Și ce zi azi? Ce zi astăzi? Ei, astăzi este o zi excepțională. Tu nu știai? Doamne, povestește-mi, te rog. Neam Alescu Iliescu. Pe lângă toată regia asta care e groaznică, trebuie să recunoaștem că doamna domnișoara are chiar o voce foarte frumoasă. Și problema asta este că regia strică voce. Așa că vreau să păstrăm vocea, dar să schimbăm un pic video, pentru că am găsit niște filmări mult mai ok pentru melodia asta. Ia să le vedem.
0: La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi

0: nu-i așa că e mai frumos?
1: Se pupă mai bine, da. Deci, nu neapărat că am găsit ceva amuzant la asta, dar simțeam că trebuie să zic ceva despre dosarul ăla, pentru că mi-amintesc perioada aia. Știu că am fost la protest din toată perioada aia, atunci am reușit să nu merg, ceea ce, pare că am fost un pic inspirat. Cine ar fi crezut? Dar, da, e important că să duc dracu toate astea și nu-i nimeni sancționat pentru treaba asta. Doamna Carmen Dan, care era atunci ministru apărării sau la interne sau ceva genul ăsta, și-a luat câteva zile libere și-a pus pe altcineva și a zis, vezi, tu bati tu ca să pe mine. Vremuri frumoase. În fine. Următoarea știre vine din America, unde președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanezi, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky, pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zis că oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic, pentru că o zis că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie. Deci ați înțeles părerea mea despre Donald Trump, dar acum vrem să auzim și părerea corespondentului nostru despre ce s-a întâmplat în America și ce s-a întâmplat la Casa Albă. L-avem pe George Dumitru, corespondent la Casa Albă. George, cum ai ajuns la Casa Albă? Că pare că sezonul ăsta te-am plimbat peste tot, că avem buget.
2: Bună seara, Serghei, da, sunt peste tot acasă. Ce s-a întâmplat? Eu am plecat din România pentru că mi-am cumpărat bilete la campionatul mondial de fotbal. Eu de asta am venit aici în Statele Unite, doar că nu m-am obosit să mă informez dacă România s-a calificat la campionatul mondial. E, aici, în Washington, când am ajuns, am aflat că noi nu ne-am calificat. Și pur și simplu am început să mă plimb pe străzi, nu știam ce să fac, am găsit un sandwich vechi cumpărat din aeroport, care era numai pâine, m-am gândit ce merge cu pâine, circ, și după aia mi-am dat seama unde găsești cel mai bun circ din America, dacă nu la Casa Albă.
1: Corect. Și știai că e ziua președintelui? Ai apucat măcar să-i spui la mulți ani?
2: Da, Serghei, a fost foarte interesant. Odată ce am ajuns la Casa Albă, am aflat că este ziua domnului președinte Trump și că, de asemenea, e un eveniment cu bătăi, UFC, îi zice. A fost extraordinar. L-am văzut pe domnul Trump, am vrut să-i urez la mulți ani, dar exact când am ajuns în dreptul dumnealui, am văzut că dormea. Și am făcut liniște, am zis să nu-l trezesc. Dar exact când să plec, o fanfară a început să cânte, domnul președinte Trump s-a speriat și am apucat să-i fac o urare de la mulți ani, i-am urat scutece ușoare și mi-am văzut de drum.
1: Ok, dar cum ți s-a părut gala asta cu bătaie? Că am auzit lucruri interesante.
2: Sincer, gala în sine nu mi s-a părut cine știe ce, adică într-adevăr au fost niște oameni care s-au bătut acolo, dar n-am înțeles de ce se băteau. Nu s-au înjurat un pic înainte, n-am văzut să se dea jos din mașini, n-am văzut o sabie, un telescopic, ceva, se băteau cu mâinile și cu picioarele, nu mi s-a părut cine știe ce. Adică, sincer să fiu, am văzut bătăi mult mai mișto la ziua lui Unchi Miu.
1: Cu toții am văzut. Da, crezi că am putea organiza și noi ceva similar la Cotroceni?
2: Cred că ar fi foarte interesant să avem un eveniment similar și la Cotroceni, cu mențiunea că, avându-l ca președinte pe domnul Nicu Șordan, probabil gala ar fi un pic diferită. Ar fi mai degrabă o gală de împăcare, de mediere. Adică, cum aș face eu? Aș lua toți politicienii din România, aș băga într-o cușcă și aș pune să se înțeleagă bine între ei, până când în cele din urmă găsim un prim-ministru. Gala s-ar numi tot UFC, doar că ar fi de la Uniunea Fără Capace și cred că ar fi extraordinar. Din păcate însă, știm cu toții, cel mai probabil ori să se ia la bătaie oricum.
1: Cred că da, e mai greu decât orice să se înțeleagă între ei. Mulțumesc frumos tare, George. Apreciez pentru că ai fost alături de noi și de data asta. Ne vedem după publicitate.
0: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: serios încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Am revenit cu la fel de mult chef și energie excepțională. Bă, băiatule, nici nu zici că suntem la final de sezon. Zici că abia l-am început cu cheful ăsta cu care suntem. Și arcările astea sunt de energie la mine. Și bineînțeles că am revenit cu rubrica asta, dragă mie, care se numește Ceva bun după net, în care vorbim despre comentariile oamenilor foarte simpatice și foarte de bun simț. La ce avem comentarii foarte simpatice și de bun simț? La o postare a nimănui altuia decât a domnului Veștea, care o zis, ce-o zis? Ia să vedem ce-o zis.
2: Dragi colegi liberali, dragi români, cred că simțiți cu toții. Suntem sub asediul fermelor de troli. Un lucru care ar trebui să ne dea de gândit, fiindcă cu siguranță există o implicare financiară pe măsură și există oameni interesați în a vă descuraja să fiți alături de mine în toate aceste momente.
1: Deci domnul Veștea

0: unii chiar au încercat. Ia să vedem, mai avem vreuna? Vezi că cere la masa 3 încă urând de ciorbițe. Iar unii, chiar boți fiind, au încercat să-l ajute pe domnul Veștea, zicându-i, întreabă-l pe domnul Grindeanu de unde se închid comentarii. Pentru că dacă tot o să fim colegi, măcar să fim colegi de toate aici. Bun. Și mai avem o postare a domnului, care e postare și n-am de gând să o știți pe toată, o să știți. Ba, ia să vedem. Poziția mea nu se schimbă, nu-mi depun mandatul, indiferent ce presiuni se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sunt convins că acest guvern va trece pentru că România are nevoie de stabilitate. Eu cred că ăsta e fix motivul pentru care nu o să treacă guvernul, dar asta e la discuție. Păcat, mare Adriane, au sunat cei de la Muntele Atos și că dacă nu ajungeți până de seară, să vă rugați, pică copilul. Da, internetul întotdeauna excepțional. Bun, și ați înțeles poziția mea vis-a-vis de situația cu Nicușor, ați înțeles poziția polițienilor vis-a-vis de situația cu ei, dar hai să vedem ce mai zice și lumea vis-a-vis de ce se întâmplă.
1: Bună ziua, doamnă! Ați văzut desemnarea lui Nicușor, domnul Adrian Veștea. Ce părere aveți? Sunteți dezamăgită de președintele Nicușor Dan?
2: Sincer, nu prea îl cunosc. Nu prea știu multe despre el, dar mergem înainte cu ce premier vine.
3: Am avut o părere foarte proastă despre el. La început, când a început cu USR-ul, cât timp a fost primar, nu l-am votat, am fost împotriva lui. E bun, acum s-a schimbat părerea mea.
4: L-am votat până nu i se termină mandatul, nu îmi schimb părerea.
5: Sunt dezamăgit de domnul Nicușor Dan, deoarece merge din greșeală în greșeală. Adică...
6: Nu sunt dezamăgită. Mie chiar îmi place de premierul care l-a nominalizat.
3: Trebuia să rupă pisica în două, după părerea mea, sigur că na. Nu se mai putea. Avem 50 nu știu câte zile de când stăm fără guvern. O țară fără guvern nu e țară.
5: Deci, pe dumnealui îl dirigează serviciile, da? Și cei de la Bruxelles, e acolo un jucător, da? Ceea ce îi se dictează, asta face și dumnealui. N-are coloană vertebrală.
2: Se străduiește și el, dar prea mult nu face.
6: Altul mai bun nu cred că este.
1: Credeți că e o mișcare de scindare a PNL-ului?
5: Cred că da. Și în condițiile astea se scindează și PNL-ul, iar USR-ul încearcă pe toate căile să mențină la putere, dar n-au nicio șansă.
3: Nu neapărat, pentru că PNL-ul e un partid mai mare și de când este de la înființare, este format din mai multe bucăți.
6: Nu. Eu cred că ar trebui să se unească toate partidele.
1: Crezi că o să treacă acest premier de parlament?
3: Sper. Eu sper, pentru că da, pentru că, repet, nu se mai poate.
5: A spus că respectă toate regulile de la Bolojan lăsate, da? Deci nicio virgulă. Și atunci mă întreb eu, de ce l-a mai stimat pe Bolojan? Deci să fie sigur din start.
7: Că Digi24.
5: Că nu o să aibă șanse de reușită. Deci cine o să-l voteze în Parlament?
1: Astea au fost interviurile de sezonul ăsta. Mulțumim frumos că v-ați uitat. Eu plec în turneu de stand-up, incredibil, nu de întrebări. Se numește Caut iubită. Sper să nu tăiați asta la montaj. Și am în Constanța, Năvoda.
0: Nici măcar nu mai aștepta montajul. Am tăiat-o în miște. Excelent! Bun, vă mulțumim frumos că v-ați uitat până la ora asta. Apreciem foarte mult dacă ați fost în fiecare ediție alături de noi. Ne vedem în toamnă cu următorul sezon. Vă mulțumim din tot sufletul. Noi ne mai vedem prin țară cu show-uri de stand-up, atât eu cât și Călin și toată lumea. Apreciem foarte mult. V-am pupat, ne vedem la toamnă.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre Mondialul de fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Spania s-a revanșat pentru debutul rușinos de la Mondial, remiza albă cu naționala capului verde. Furia Roja a luat pe sus Arabia Saudită în etapa a doua a grupelor. Inexistent în prima jumătate de oră a meciului trecut, iar Zabal a fost de neoprit. I-a dat pasa decisivă lui Lamine Yamal pentru primul gol în minutul 10. A fost prima reușită la Cupa Mondială pentru starul de 18 ani al Barcelonei. Atacantul lui Real Sociedad și-a trecut apoi în cont dubla și a devenit primul jucător din istoria competiției care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. În repriza a doua, Hassan Tambakti a trimis în propria poartă. S-a terminat 4-0 pentru Spania, care va întâlni Uruguay în derbiul grupei. Fără Jeremy Doku, plecat pentru a asista la nașterea primului său copil, Belgia a amenințat repede poarta Iranului. De Bruyne și de Kuiper nu au reușit să înscrie. Courtois a intrat și el în priză la șutul lui Kanani. Tielemans s-a tras la colțul scurt, dar Beiran Vand a fost pe fază. O schemă a iranienilor a surprins defensiva dracilor roșii și a făcut pe cei mai mici fani să plângă. Golul lui Taremi a fost anulat însă pentru offside. Playii Iranului au irosit prima mare șansă a părții secunde. Courtois a scos în fața lui Taremi. Belgienii au avut ghinion în minutul 59. De Bruyne a controlat superb mingea și a trimis în fața porții, unde Beiran Vand a reușit o minune la șutul lui de Kuiper. Misiunea naționalei lui Rudi Garcia s-a complicat câteva minute mai târziu, când Ngoi a fost eliminat. În inferioritate, tot Belgia a fost mai periculoasă. Portarul persanilor a mai câștigat un duel cu fundașul lui Brighton și partida de pe SoFi Stadium s-a terminat 0-0. Belgia și Iran au câte două puncte înainte a decisivelor din ultima etapă cu Noua Zeelandă, respectiv Egipt.
1: România a avut în sfârșit reprezentanții la Cupa Mondială. István Kovács, Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi au arbitrat meciul 1000 din istoria competiției Tunisia-Japonia, în care niponii au înscris după 4 minute prin Kamada. Portarul africanilor, Damen, a avut o intervenție de excepție la șutul deviat al lui Ueda. Atacantul lui Feyenoord a găsit însă drumul spre gol cu o execuție similară, iar la pauză a fost 2-0 pentru asiatici. În partea secundă, niponii au mai marcat de 2 ori. Mai întâi, Ito a finalizat o fază rapidă. Pe final, Ueda a reușit dubla, iar meciul de debut al lui Hervé Renard pe banca Tunisiei s-a încheiat dezastruos. Japonia s-a impus cu 4-0 și are 4 puncte după 2 meciuri în grupa F. Germania a fost condusă de Coasta de Fildeș, dar a revenit pe final și s-a calificat matematic în 16-mile Cupei Mondiale. Denis Yundav a fost eroul nemților și a reușit ambele goluri ale selecționatei pregătite de Julian Nagelsmann. În mai puțin de 60 de minute jucate la turneul final, atacantul lui VfB Stuttgart a contribuit la 5 din cele 9 reușite ale Germaniei. Are 3 goluri și 2 pase decisive.
2: Sobald die Räume ein bisschen aufgehen, ist er einfach super schlau im Bewegen. Wenn man das erste Tor sieht, wie er im Rücken vom Verteidiger kommt, nachdem er es erst selber einleitet, nach einem guten Ball von Felix. Das zweite Tor ist ein super Pass von Felix und dann ein Sensationskontakt von Dennis. Der Ball liegt da und der schaut gar nicht mehr, er weiß, wo das Tor steht.
1: Messi joacă de 3 ani în MLS și a cucerit America. Eroul Cupei Mondiale din 2022 poate fi admirat zilnic pe o stradă din Dallas. Un artist local i-a dedicat Argentinei un mural impresionant în care chipul lui Messi este piesa de rezistență.
3: He got to the point where it was either be Messi without the beard or with the beard. It was because Cipolli without the beard, that's when he was at his prime. With the beard, it has a more powerful effect to the mural. Well, I'm going on day 6 now, man, since I was fighting the rain and the blazing sun.
1: După 3 goluri în poarta Algeriei, Messi este așteptat să facă spectacol și la meciul cu Austria.
3: Messi is pretty beastly in the field, so yeah, he's pretty much the Michael Jordan of football. The lady come by and kissed the mural, kissed Messi. That was pretty interesting. I'm glad I made Argentina proud, and hopefully they'll take the cup this year.
1: În căutarea golului 80 pentru echipa națională, Neymar este așteptat să revină după accidentarea suferită pe 17 mai. Brazilianul trage tare alături de colegi, mai ales că Brazilia are meci greu miercuri seară la Miami. Naționala Seleção întâlnește Scoția într-un duel care poate decide câștigătoarea grupei C de la World Cup.

0: Neymar a ratat primele două meciuri ale Braziliei din turneu, egal cu Maroc și victorie cu 3-0 împotriva Haiti, iar Carlo Ancelotti a anunțat că își va folosi vedeta în partida următoare. La momentul actual, Brazilia și Maroc au câte 4 puncte în grupă, iar Scoția cu unul mai puțin. Reveniți în Superliga după 2 ani, jucătorii de la FC Voluntari știu ce cariere puteau urma dacă nu ar fi ajuns fotbaliști.
1: Cred că actor prima și a doua preot.
2: Hai, Roman, pescar profesionist. Yeah. Agent de turist.
3: Nothing beats a jet to holiday.
4: Ce meserie crezi că ar fi avut Onișa dacă nu era fotbalist?
5: Bună, eu zic că era artist.
4: Dar tu?
5: Frize.
6: Bun, cred că ar fi fost salvator.
4: Și tu?
6: Polițist.
7: George Merlui, cred că ar fi fost un solist de muzică ușoară.
4: Dar tu?
5: Jucător de fusar.
4: What job would have fit you?
8: Fermier.
4: What about you?
9: In the bank, some economy, something with the numbers.
10: Irina Begu a trecut cu bine de calificările de la Bad Homburg. Aflată la primul turneu pe iarbă din acest an, Begu le-a învins pe Tamara Korpac și Diane Parry. În urma acestor victorii, Irina a făcut pasul spre tabloul principal al puternicului turneu din Germania. Adversar în primul tur îi va fi Venus Williams. Americanca de 46 de ani a primit un wild card și va juca a 8-a partidă de simplu din acest an. Până acum, fosta ocupantă a locului 1 WTA a pierdut toate cele 7 meciuri din 2026. Duelul dintre Begu și Williams va fi transmis în direct la Digi Sport numai devreme de ora 16:30. Tot pe tabloul principal a ajuns și Gabriela Ruse în urma victoriilor din calificări. Românca de 28 de ani are o misiune dificilă la Bad Homburg. În primul tur o va înfrunta pe favorita 5, Linda Noscova.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal, este ora 6. Lista cu miniștrii și programul de guvernare ale cabinetului Vește au fost depuse la Parlament aseară în jurul orei 22. Birourile permanente au fost convocate în ședință pentru astăzi la ora 10 ca să stabilească programul audierilor și să programeze votul final. Pe lista prezentată de Adrian Veștea se găsesc 10 nume de la PSD, 9 miniștri și secretarul general al guvernului. Sunt trecuți ca membrii ai PNL, 5 miniștri și un delegat, în timp ce alte 5 posturi ar reveni unor independenți care par să fie oamenii președintelui. Conform surselor politice, Nicu Șordan îi dorește în viitorul guvern pe Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Propusă vicepremier fără portofoliu, Diana Morar a fost deputat în PNL până în 2024 și în 2025 a făcut parte din echipa de campanie a șefului statului, scrie G4 Media. Acea sursă remarcă propunerea de la economie, Marian Bârgău. Acesta a fost consilierul lui Nicu Șordan la primăria capitalei. Mai multe informații aflăm de la Amalia Dobre.
1: Bun găsit, ne uităm la componența guvernului Vește. Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Despre Alina Gorghiu știm că în prezent este pe lista liberalilor pentru excluderea din partid, iar socialdemocratul Marian Neacșu a contribuit de altfel la strângerea de voturi pentru guvernul Vește. În plus, pe lângă funcția de vicepremier, Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor de, interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. De asemenea, tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. Știm că aceasta a mai ocupat acest portofoliu și s-a făcut remarcat în acea perioadă, mai ales prin gafele sale. De asemenea, la mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Știm că în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, Mihai Ghigiu a fost numit șef al cancelariei primul lui ministru. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. Iată să ocupe cel mai important minister pentru liderii locali. Acesta este în prezent și deputat de Buzău. Vedem că la cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu, un fost apropiat de Ion Iliescu și știm că a mai avut acest portofoliu. De asemenea, la transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma și știm de asemenea că în timpul negocierilor Hubert Tuma a insistat și și-a dorit foarte mult să aibă practic la îndemână acest minister, Ministerul Transporturilor. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicu Șordan. De asemenea, aș putea spune și faptul că vedem că socialdemocrații, miniștrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan își reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă Florin Manole, la Agricultură Florin Barbu, Justiție Radu Marinescu, iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent Ministru al Finanțelor. Acesta a fost de asemenea la un moment dat și vehiculat în funcția de premier, însă vedem că a acceptat să fie Ministrul Finanțelor în guvernul lui Adrian Veștea. Aș menționa și faptul că toți liberalii care se regăsesc în prezent pe aceste liste este foarte probabil ca mai apoi să fie excluși, așa cum spuneau lideri din PNL.
0: Ilie Bolojan a lansat o ofertă politică după congresul la care a fost reconfirmat președinte al PNL cu un vot copleșitor. Propune un moratoriu politic pentru 6 luni în care PSD pe de o parte și PNL, USR și UDMR de cealaltă parte să susțină reciproc un guvern minoritar, a cărui principală sarcină ar fi obținerea banilor din PNRR și reducerea deficitului bugetar.
2: Este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR. Fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro. Al doilea element de bază, păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB.
0: Surse politice spun că USR ar fi fost luată prin surprindere de propunerea lui Ilie Bolojan, despre care nu ar fi știut. Mai multe despre cum ar funcționa această ofertă ne spune Valistan.
3: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de Partidul AUR. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din AUR. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri AUR ar putea să voteze guvernul Veștea. Însă, până în momentul de față, Partidul AUR nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și mai mult, în mod informal, membrii AUR sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar AUR nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care AUR nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
0: Cei care au făcut calculele pentru guvernul Veștea se bazează pe voturi de la AUR. Ar urma să vină de la o parte a parlamentarilor, dincolo de decizia oficială a formațiunii, care este de a nu susține cabinetul format de PSD și de puciștii din PNL.
4: Zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD, decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez. Dar în niciun caz parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului.
0: Decizia oficială a conducerii AUR este întărită de un apel lansat de fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Acesta îndeamnă pe toți parlamentarii să nu voteze guvernul Veștea. Sigur, argumentele lui sunt legate de alegerile anulate din 2024 și nu au legătură cu realitatea politică actuală.
5: Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenții. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus Bolojan III nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare.
0: Ilie Bolojan a precizat în direct la Digi24 că l-a informat și pe Nicu Șordan despre moratoriul politic pe care îl propune. Spune că propunerea a fost discutată cu liderii USR și UDMR doar la nivel de principiu, fără să fie vehiculate nume de posibili premieri.
6: Reținem însă că înainte de congres ați vorbit cu președintele și i-ați comunicat această soluție pe care ați anunțat-o astăzi la tribună.
7: Nu am confirmat sau nu am infirmat acest lucru, v-am spus că am avut grijă să ajungă la dânsul. După ședința biroului permanent național, după congres, în care am venit cu niște soluții pentru a se debloca lucrurile într-o manieră transparentă și care nu afectează climatul nostru politic, i-am transmis domnului președinte. În discuțiile cu colegii președinți de la USR și UDMR, nu s-au discutat nume de persoane, ci pur și simplu s-a căzut de acord că, dat fiind blocajul în care s-a ajuns, dat fiind încercările nereușite care nu se bazau pe niște majorități transparente și pe niște înțelegeri care să asigure o funcționare stabilă a guvernului, chiar și minoritar, atunci trebuie să venim cu o soluție care să deblocheze lucrurile. Dar discuția a fost să se cadă de acord asupra unei propuneri fără să se intre în detalii. Și eu nu mă cramponez sub nicio formă de poziția de premier.
0: Președintele a stat la masă la Bruxelles cu Rareș Bogdan, unul dintre puciștii din PNL, și Victor Negrescu. Al treilea europarlamentar care apare în imagini este Eugen Tomac, fostul nominalizat pentru postul de premier. La întâlnirea care a avut loc joia trecută a participat și Lucian Pahonțu, șeful SPP. Cei trei europarlamentari au confirmat că s-au văzut cu Nicușor Ordan și spun că ar fi ceva normal în contextul în care președintele participa la Consiliul European. Mai mult, Tomac a declarat pentru Digi24 că el este cel care i-a invitat la prânz pe ceilalți.
8: Președintele Nicușor Ordan a fost surprins la o terasă din centrul Bruxellesului cu mai mulți europarlamentari români, printre care Rareș Bogdan, Victor Negrescu sau Eugen Tomac, care este și consilier prezidențial. La întâlnirea care a avut loc joi, 18 iunie, au fost și șeful SPP, Lucian Pahonțu, dar și consilierul de stat, Valentin Naumescu. Reprezentanții administrației prezidențiale au precizat că președintele are în mod constant contacte cu oficiali europeni și români în cadrul deplasărilor de lucru. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, președintele României Nicușor Ordan a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit, la acestea alăturându-se și alți europarlamentari români. Președintele țării se consultă în general cu reprezentanții români din toate formațiunile europene. Cu toate acestea, anul trecut, când a mai făcut o astfel de întâlnire, șeful statului făcea publice chiar el imaginile de la eveniment, iar totul părea să aibă loc într-un cadru organizat, într-o sală de ședințe și nu la o terasă din centrul Bruxellesului. Din fotografiile de acum se observă însă absența reprezentanților PNL, care sunt de partea lui Ilie Bolojan, precum Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte PPE. Totodată lipsesc reprezentanții USR care fac parte din Renew, familia fiind reprezentată la întâlnire de Eugen Tomac.
7: Și eu, când m-am deplasat la Bruxelles, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră pentru a vedea care sunt problemele sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari. Întâlnirea este una oficială pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități.
9: Suntem sub un asalt teribil. Are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă? Cine trădează partidul și deciziile sale?
10: Cred că Adrian Veșa nu-și aparține.
9: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
0: Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Hubert Tuma și Rareș Bogdan au primit termen până astăzi la ora 12 să demisioneze din PNL, altfel vor fi excluși. Aceasta este decizia Congresului pe care tabăra Veștea îl contestă, susținând că ar fi ilegal, deoarece decizia de convocare ar fi suspendată în instanță. A fost un congres cu un singur candidat, Ilie Bolojan, și un singur subiect, criticarea celor care încearcă să formeze un nou guvern alături de PSD.
9: Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors.
11: Sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Ăsta e adevărul. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
12: Da. Mi-ar fi plăcut ca astăzi
13: în această sală să fie și domnul Vește. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul.
14: Riscă PNL să devină premier, așa cum susține domnul Vește?
15: Nu văd că partidul mare să...
14: Da, mai
15: am. A, de la Vește să poate.

0: Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere!
1: Atacuri virulente la adresa Taberei Bolojan, fostul președinte PNL Crin Antonescu a numit Congresul unul al trădătorilor, citez acum: în 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul trădare decât Congresul extraordinar al PNL. Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată, am încheiat citatul. Critici dure au trimis și cei aflați pe lista excluderilor din partid. Rareș Bogdan spune că ne trebuie urgent un guvern funcțional, stabil, urgent, timpul nu așteaptă. Creșterea taxelor, modul cum a fost realizată, a fost o eroare structurală uriașă, scrie europarlamentarul pe Facebook. Iar Hubert Tuma, tot pe Facebook, spune, citez: unii dintre noi au spus-o de luni de zile, userizarea PNL nu este o simplă acuzație, este un proces. Acum acel proces primește organigramă. Am încheiat citatul. Continuăm Digimatinalul și cu alte subiecte. Un grup de turiști a rămas fără mașină pe Transfăgărășan. Oamenii au coborât să facă poze, iar autoturismul, fără frână de mână trasă, a alunecat în râpă. Detalii aflăm de Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de mai mulți turiști care au mers pe Transfăgărășan pentru a admira peisajele, mai ales că șoseaua s-a deschis de doar câteva zile. La un moment dat au coborât din mașină pentru a face fotografii, pentru a admira peisajele, însă au uitat să tragă frâna de mână la autoturismul respectiv. Acesta a ajuns într-o râpă la mai bine de 20 de metri. Mașina a fost grav avariată, însă din fericire nimeni nu a fost rănit.
1: O ambulanță care transporta un copil a fost lovită de un autoturism. În cele două vehicule se aflau în total 7 oameni. Cel mai grav rănit a fost șoferul mașinii, care s-a izbit de autoutilitară. Aflăm mai multe de la Ligia Pricopi.
3: Ambulanța venea din Botoșani și aducea la Iași pentru evaluare medicală un copil. În autospecială se afla și mama acestuia alături de echipaj. La jumătatea drumului, la ieșirea din orașul Hârlău, ambulanța, care din verificările de până acum ale polițiștilor circula regulamentar, a fost lovită în plin de un autoturism care a intrat pe contrasens. Cel mai probabil, șoferul autoturismului, un bărbat de 58 de ani, a pierdut controlul volanului. Testele făcute de polițiști la fața locului au indicat că nu consumase alcool. 7 persoane au fost implicate în acest accident. Șoferul autoturismului a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la spital. A fost singurul rănit. Copilul, care se afla în ambulanță, și mama acestuia au fost preluați de o altă autospecială și și-au continuat drumul spre Iași. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
1: Un bărbat este anchetat pentru că ar fi furat materiale de construcții de pe șantierul căii ferate Cluj-Oradea. O parte din bunuri a fost găsită la perchezițiile făcute de anchetatorii. Colega mea Bianca Timș are mai multe informații.
4: Polițiștii au făcut percheziții la un bărbat de 35 de ani din comuna Ghireș, județul Cluj, după ce existau indicii că acesta ar fi furat mai multe materiale de construcție de pe șantierul căii ferate Cluj-Napoca-Oradea. În urma descinderii, oamenii legii au găsit mai multe bunuri despre care există suspiciunea că provin de pe acest șantier de modernizare a infrastructurii feroviare. O parte dintre materialele descoperite au fost recuperate, iar anchetatorii urmează să stabilească valoarea exactă a prejudiciului. În continuare se fac cercetări pentru a se stabili modul în care au fost furate bunurile și dacă mai sunt implicate și alte persoane. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru delapidare și furt, iar cercetările, așa cum spuneam, continuă. Nu este primul astfel de caz pe șantierul Cluj-Napoca-Oradea. În primăvara acestui an, polițiștii au mai găsit materiale și echipamente despre care existau suspiciuni că ar fi fost luate de pe același șantier.
1: A florit lavanda, ceea ce a dat startul concursurilor de poze pe paginile de socializare. Aveți detalii și imagini imediat. Medici asistente din Iași au dat consultații gratuite în orașul cunoscut drept cel mai sărac din țară. Au răspuns inițiativei sute de oameni. Unii dintre ei nu au fost niciodată la medic.
5: Sălile de clasă ale unei școli din Negrești-Vaslui s-au transformat pentru o zi în cabinete medicale. Consultațiile gratuite oferite de o echipă de medici și asistente au fost singura soluție pentru mai bine de 350 de localnici să afle cât sunt de sănătoși.
6: Din 12 milioane 300 luăm și medicamente și plătim și utilitățile. E greu.
5: Maria nu mai are loc de muncă de la sfârșitul anilor 90. Nu are asigurare, așa că pentru ea prevenția este imposibilă.
6: După 4 ani n-am mai fost. Și se agravează dacă nu te duci și nu-ți rezolvi problema la urgență, sătui de mine. Sătui. Urgența ți-o rezolvă pe loc, dar mai departe nu te mai poți duci. Ce să mai rezolvi? Nimic.
5: Nu este singura în această situație.
7: N-avem asigurări, n-avem, nu vezi ce e în țara asta. Nu ești asigurări și toate.
8: Din spital mai departe, la Vaslui, aici, n-a din spital. Negrești.
9: Și de când ați mai fost la analize?
8: N-am mai fost de mult.
10: Întrebăm, când ați fost ultima dată la un consult de specialitate de chirurgie generală, în cazul nostru? Păi, doamna doctor, n-am fost niciodată. Depistăm multe probleme la pacienții care nu sunt asigurați.
5: 20 de medici și 40 de asistente și-au propus să ofere consultații gratuite în comunitățile sărace în timpul lor liber. Fac acest gest în amintirea unui coleg care și-a pierdut viața anul trecut, la doar 31 de ani.
11: Oamenii foarte greu au acces la servicii medicale.
12: Asta ne-am dorit să facem. Împreună să ajutăm mai mult pe persoanele care nu au disponibilități financiare.
13: Să le aducem măcar un zâmbet pe față printre atâtea boli cronice și printre atâtea neajunsuri care sunt în societatea noastră, din păcate.
5: Negrești are 7500 de locuitori, dintre care aproximativ 800 au un loc de muncă.
1: Harta Europei Occidentale se înroșește din cauza caniculei. Franța este cea mai afectată. Peste 63 de milioane de oameni, adică 90% din populația țării, vor fi sub coduri roșu și portocaliu. Se anunță 41 de grade Celsius și guvernul vorbește despre un episod canicular îndeosebit de intens. 850 de școli vor fi închise și alte 1800 își vor adapta programul. În paralel, britanicii vor suporta și ei temperaturi de 38 de grade, în timp ce în Spania termometrele vor arăta 40 de grade Celsius.
14: It's terrible to sleep at night, but yeah, you just gotta deal with it, I guess.
15: I think I'm just using the same techniques as everyone else. Keep your shutters down, your windows closed. There's lots of water points all over Paris, so people are encouraged to use them. There's always places that have AC, so just keeping cool, staying in, really.
16: Well, to be honest, I feel I'm gonna be maybe inside a lot, hide in the shadow and yes, go for a few swims if you can.
17: Pas forcément beaucoup d'immeubles ou de bâtiments qui sont assez faits pour ces chaleurs-là, pardon, et je pense aussi qu'on n'est pas fait pour vivre ici à Paris sous 39 degrés, donc ce que je dirais ça serait de mettre un peu plus d'arbres et après d'essayer de trouver des zones de fraîcheur supplémentaires.
18: Estoy vestida toda de blanco porque hay mucho calor. Y ando con mi ventiladorcito eléctrico para todos lados porque hay un calor, mucho sudor, mucho calor y siempre tomando mucha agua.
19: It's definitely very hot, just drinking lots of water, trying to stay cool. Luckily a lot of places are air conditioned.
20: Mira, a golpe de abanico y con el agua, buscando sombras, la verdad es que es muy cansado todo el rato el calor, ¿no? Y vas buscando espacios en los que puedas estar un poquito más tranquilito en la sombra.
1: Vremea extremă și în România, în timp ce temperaturile vor crește tot mai mult, în unele zone vor fi furtuni și va crește riscul de inundații. Aflăm mai multe din rubrica Meteo chiar acum.
21: Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat în vest și sud-vest, unde indicele temperatură umezală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Va fi o maximă de 34 de grade Celsius în nord-vestul țării. În a doua parte a zilei vor fi perioade cu avrese, fenomene electrice și izolat vijeli și grindină, prin vest, centru, sud și izolat în rest. Se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, mai ales în Banat, iar rafalele vor atinge 60 de km pe oră. În capitală, vremea va fi în continuare caldă, iar disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza se vor strânge norii, iar maxima va atinge 32 de grade Celsius. La munte vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe alocuri vijelii și grindină. Se vor putea strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră. În schimb, vremea va fi caldă cu o maximă de 24 de grade. Timp frumos va fi și la malul mării, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor ajunge la 29 de grade Celsius. În același timp, apa mării va avea 21 de grade.
1: Furtunile au început să facă probleme în vestul țării, vântul violent, ploile torențiale și grindina au apărut după ce temperaturile au trecut cu mult de 30 de grade.
0: Pompierii din Bihor au fost chemați să intervină după o furtună puternică. Cele mai mari probleme le-a provocat vântul, care a doborât mai mulți copaci. În alte părți ale județului, furtuna a adus grindina. A plouat torențial și în județul Timiș. În Giroc, străzile au fost inundate 10 de minute până când canalizarea a preluat întreaga cantitate de apă. Un drum din județul Gorj a fost rupt de o viitură. 3 oameni au rămas blocați într-o mașină până când salvamontiștii au reușit să intervină.
1: Unii români nu au vizitat niciodată vreun muzeu din oraș, alții nu au ieșit niciodată din sat să meargă la oraș, la mare sau la munte. Aceasta este realitatea cumplită generată de sărăcie.

0: Palatul Culturii este principalul punct de atracție în Iași. Anual aici ajung peste 400.000 de turiști.
1: Suntem din Mălin, de unde, din satul lui Nicolae Labiș, și am venit să descoperim valorile Iașului. Valori culturale, istorice, spirituale.
2: Este unul dintre orașele foarte frumoase, prin arhitectură și prin spațiile verzi pe care le are, pentru că toată lumea vrea spații verzi.
3: Orașul florilor, o frumusețe.
0: Deși locuiesc aproape de Iași, unii nu îndrăsnesc să se gândească la relaxare. La Prisăcani, la nici 30 de kilometri de Iași, este sezonul muncii pe câmp. Nimeni nu pleacă acum în vacanțe, alții însă...
4: Nu am fost niciodată în excurs, nici la munți, nici la mari, nici la nimica.
5: Nici în oraș?
4: Nici în oraș. Mă mai duc la cinegea pe drumul. Mă ghilați-mă aici acasă, sapa mea și...
6: Am vizitat, era la prășut, la mâncare, la cai, la porn.
5: Ați văzut vreodată Palatul Culturii?
6: Mi-aduc aminte că eram într-un tramvai.
5: Din tramvai ați văzut palatul?
6: Puțin așa.
0: Turismul este așadar unul al contrastelor. Sunt cei care bate drum lung pentru a vizita și cei care nu-și permit nici măcar câteva ore de relaxare din cauza că nu au bani să iasă din sat.
7: Am lucrat 60 de ani. Și în vacanță n-am fost.
5: Ați mers să vizitați ceva, vreun muzeu?
7: Nu. N-am fost.
5: Niciodată.
6: La doctor, atât încolo n-am fost nicăieri în viața mea.
5: Să vă bucurați.
6: Și trebuie bănuț.
8: Nici nu mergem, că nu avem cine lăsa acasă.
5: Animalele pe care le aveți grijă, nu?
8: Da, nu putem să plecăm. Nevasta singur nu pleacă, e pe mine singur nu mă lasă.
0: Iașul a primit zilele acestea trofeul Mărul de Aur, una dintre cele mai prestigioase distincții internaționale în turism.
9: Tradiția a prins din nou viață în Arad, unde zeci de femei au luat parte la o șezătoare, au cusut și țesut, decorat și împărtășit taine despre meșteșugurile din vechime. La doar câțiva pași, la un alt atelier, copiii au fost provocați să facă păpuși din materiale reciclabile.
10: Ce furcă și tu fuz, la la la la la la la.
0: Acul, lâna, cânepa și secretul meșteșugurilor de familie au readus la Arad atmosfera de odinioară. Zeci de femei și-au demonstrat îndemânarea. Valeria este cea mai vârstnică participantă. Dragostea pentru lucrul manual a moștenit-o de la bunici.
11: Pânza se face din fuioare și din cânepă topită. Din cânipă dată cu melița, în perie și până toate să se facă fuior și să facă fir și atunci din fir țesut în război. O am soameni în cânipa, în cealaltă an o torci, în cealaltă an o țăși, în cealaltă an, în altul an o coș o faci costum.
0: Tradiția este dusă mai departe și de cei mai tineri.
12: Mie îmi plac lucrurile tradiționale. Fac șervete decorative pe care se pun pahare, farfurii.
13: Cusutea manual de mama mea și îi mulțumesc din suflet că m-au cosit hainele astea, că e ca și o mândrie pentru mine.
14: Încercăm să reînviem tradiția de demult. Pe vremuri se făceau șezători și am vrea și noi, din nou, să resimțim acele zile în care oamenii se întâlneau la șezătoare.
0: Vizitatorii au putut să-și creeze propriile obiecte.
15: Mă bucur de tot ce văd. Se simte ca la o șezătoare. Am încercat să împletesc o coroniță.
16: Că sunt mulți șezători, la la la la la la la la la.
0: La doar câțiva pași de universul tradițional, creativitatea a prins o formă diferită. Doi actori i-au provocat pe cei mici să construiască păpuși din materiale reciclabile.
17: Un extraterestru care protestează. Noi
18: facem. De ce protestează?
17: Păi pentru că a fost poluată planeta lui și a venit să ne spună să nu poluăm planeta.
19: Fac parte de cap. Din magelele astea vreau să-i fac părul.
20: Cred că oamenii care au păr portocaliu sunt fericiți.
21: Hainele fetei, o curea albă, cu mai câteva accesorii care o să le pun un pic mai târziu și cu un mic tricolaj.
0: Atelierul a continuat cu o lecție de actorie, iar păpușile create de copii au fost parte din decorul spectacolului.
9: Zeci de oameni s-au bucurat de momente de relaxare totală pe biciclete. În apropiere de Oradea a fost organizat un concurs de ciclism în pădure, iar în Baia Mare, portul tradițional a fost afișat la o plimbare cu bicicletele prin oraș.
0: Competiția de ciclism a avut loc pe dealul Șomleului, aflat la mică distanță de băile 1 mai.
1: Mă simt destul de bine, zona o cunosc foarte bine, că eu acum câțiva ani de zile, în 2019, da, în 2019 am fost 2 ani la o echipă din Oradea, am stat destul de mult în Oradea, m-am antrenat pe aceste zone de păduri.
2: Am ieșit pe locul 1 și cursa ușoară, nu a fost cine știe ce.
22: Cum e traseul?
2: Traseul este fain, nu am să zic, chiar foarte bine aranjat.
0: Traseul are 4 km cu o diferență de nivel de 200 și cu porțiuni tehnice spectaculoase apreciate de cicliști.
23: Pe baza punctelor, avansează în clasamentele internaționale. Punctele sunt necesare și la calificările la Olimpiadă.
0: O problemă pentru cicliști a fost căldura sufocantă.
22: Hai să fie bine, să nu ne topim. E căldură mare, așa se pare. Aveți și un punct de hidratare pe traseu? Din câte am înțeles, o să fie câteva, deci ne descurcăm de acolo.
24: A fost fain, pentru el a fost mai greu un pic, că nu avem schimbător, dar a fost fain. E dificil pentru un copil mic, că e încă în grădiniță.
0: Bicicletele electrice au avut și ele o probă dedicată. În Baia Mare, un concurs de biciclete a fost organizat de ziua ei.
25: Astăzi sunt aici pentru ziua ei, să mergem cu bicicleta și pentru că îmi place să fac mișcare și să fiu în aer liber.
26: Trebuie să reprezentăm, să ducem mai departe acest simbol al identității românești și suntem foarte bucuroși că este alocată o zi pentru acest simbol.
27: Am venit să concurez la cea mai frumoasă ie și cea mai frumoasă bicicletă.
9: Plantațiile de lavandă sunt tot mai multe și mai cunoscute în România, au înflorit, așa că sunt destinația turistică de weekend a momentului. Culorile lor au umplut deja paginile de socializare, unde au fost postate sute de mii de poze.
0: Foișoarele cu vedere spre Câmpul Mov, bănci colorate sau motocicletele și mașinile de epocă au transformat plantația în decorul ideal pentru ședințe foto.
28: Peisajul este unul de poveste, iar mirosul florilor de lavandă nu poate fi descris, spre încântarea vizitatorilor care vor să profite cât mai mult de spectacolul oferit de natură.
29: Să ne facem câteva poze și să ieșim la aer liber. Ne bucurăm de mirosul și brizele care sunt pe aici.
30: Foarte frumos peisajul.
31: Ați făcut fotografii multe?
30: Da, sigur. Păi cum să plecăm fără fotografii?
29: Într-un astfel de câmp frumos și cu astfel de, un astfel de vibe. Este foarte frumos, ne bucură și ne încântă că cineva s-a gândit la așa ceva.
32: Deosebit de frumos. Venim, e al patrulea an când venim aici. Liniște, relaxare, voie bună, ne încărcăm bateriile pentru la serviciu.
0: După o zi de relaxare și de făcut poze, turiștii pot cumpăra și produse realizate din lavandă. Și în Mureș oamenii s-au bucurat de un festival dedicat lavandei.
33: Îmi plac foarte mult uleiurile esențiale pe care le aleg, balsamul de buze și multe alte creme care ajută pentru ten, de altfel.
34: Cum e atmosfera aici, la sărbătoare lavande, festivalul lavande?
33: Adevărul e că e foarte frumos, e cald, avem o muzică plăcută pe fundal, avem o grămadă de artizani, avem băuturi, avem limovanda, de altfel, deci chiar mă bucur să fiu astăzi aici.
35: Atmosfera este foarte faină, este plăcută, este relaxantă, este un vibe foarte relaxant.
0: Lanurile de lavandă vor mai putea fi admirate cel mult o lună, până la recoltarea florilor.
36: Digi24 FM.
37: În fața ta, o emisiune Digi24.
38: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
39: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
40: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia nu a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
39: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
40: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
37: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a

0: să învețe. Avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
1: Digi24 FM.

0: sunteți cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, ne-am întors cu informațiile externe. Explozie puternică la cea mai mare instalație de producție de gaz natural lichefiat din lume, aflată în Qatar. Mai mulți oameni au fost răniți. Martorii spun că au auzit deflagrația tocmai din capitala țării Doha, aflată la 70 de kilometri de platforma industrială. Ministerul de Interne spune că explozia a avut loc în urma unui incident tehnic și că nu există scurgeri care să amenințe siguranța publică. Emiratul din Golf este al doilea exportator de gaze naturale lichefiate la nivel global după Statele Unite, iar instalația este principalul său loc de producție. Qatarul fusese forțat în luna martie să oprească operațiunile acolo din cauza daunelor provocate de atacuri repetate cu drone ale Iranului. Explozia a avut loc în timpul reluării operațiunilor. Zeci de mii de albanezi au protestat față de construirea unei stațiuni de lux lângă o zonă protejată. Demonstrațiile au loc zilnic de 3 săptămâni. Despre viitorul complex turistic se spune că ar fi dezvoltat de un grup de investitori, printre care se află și Jared Kushner, generalul lui Donald Trump.
1: The country had enough. He's got to make a move. He's got to get out of here and let the country prosper.
2: I'm an Albanian citizen. I live in the United States. I came here specifically for this protest. I came here to support the youngest Albanian people, the youngest generation, because they don't have to suffer like our dads, our moms, our grandpas. So we are here to show to these right here that we don't care about them. We don't care about them. We are the owners of this country because we vote for them, and they have to work for us, not for themselves.
3: We are here to protect Albanians from the most corrupted government in the Europe. They want to get it, they sold it. We are pro-investments, but we are not to the corrupt government.
4: Albania is not for sale. We are here to protect our country. We want to build our future here. You are not poor, we are just stolen.
0: Moment istoric pentru familia regală britanică. Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh al Marii Britanii care își face publică fișa fiscală personală. Plățile de impozite ale regelui pentru anul fiscal 2024-2025 vor fi dezvăluite joi. Documentele vor include impozitul pe veniturile sale, orice investiții personale și câștigurile din moșile private ale regelui. Palatul Buckingham susține că această măsură face parte dintr-un efort de modernizare pentru o mai mare transparență și ca răspuns la scandalurile din jurul lui Andrew, fratele lui Charles. Monarhii nu sunt obligați să plătească impozit pe venit și pe succesiune, dar regele plătește în mod voluntar.
5: Spania s-a revanșat pentru debutul rușinos de la Mondial, remiză albă cu naționala capului verde. Furia Roja a luat pe sus Arabia Saudită în etapa a doua a grupelor. Inexistent în prima jumătate de oră a meciului trecut, iar Zabal a fost de neoprit. I-a dat pasa decisivă lui Lamine Yamal pentru primul gol în minutul 10. A fost prima reușită la Cupa Mondială pentru starul de 18 ani al Barcelonei. Atacantul lui Real Sociedad și-a trecut apoi în cont dubla și a devenit primul jucător din istoria competiției care a marcat

0: două goluri și a oferit o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. În repriza a doua, Hassan Tambakti a trimis în propria poartă. S-a terminat 4-0 pentru Spania, care va întâlni Uruguay în derbiul grupei. Fără Jeremy Doku, plecat pentru a asista la nașterea primului său copil, Belgia a amenințat repede poarta Iranului. De Bruyne și de Kuiper nu au reușit să înscrie. Courtois a intrat și el în priză la șutul lui Kanani. Tielemans a tras la colțul scurt, dar Beiran Vand a fost pe fază. O schemă a iranienilor a surprins defensiva dracilor roșii și a făcut pe cei mai mici fani să plângă. Golul lui Taremi a fost anulat însă pentru offside. Play-ii Iranului au irosit prima mare șansă a părții secunde. Courtois a scos în fața lui Taremi. Belgienii au avut ghinion în minutul 59. De Bruyne a controlat superb mingea și a trimis în fața porții, unde Beiran Vand a reușit o minune la șutul lui de Kuiper. Misiunea naționalei lui Rudi Garcia s-a complicat câteva minute mai târziu, când N'Goi a fost eliminat. În inferioritate, tot Belgia a fost mai periculoasă. Portarul persanilor a mai câștigat un duel cu fundașul lui Brighton și partida de pe SoFi Stadium s-a terminat 0-0. Belgia și Iran au câte două puncte înainte a decisivelor din ultima etapă cu Noua Zeelandă, respectiv Egipt.
1: Messi joacă de 3 ani în MLS și a cucerit America. Eroul Cupei Mondiale din 2022 poate fi admirat zilnic pe o stradă din Dallas. Un artist local i-a dedicat Argentinei un mural impresionant în care chipul lui Messi este piesa de rezistență.
2: He got to the point where it was either be Messi without the beard or with the beard. Because Cipolli, without the beard, that's when he was at his prime. With the beard, it has a more powerful effect to the mural. Well, I'm going on day 6 now, man, since I was fighting the rain and the blazing sun.
1: După 3 goluri în poarta Algeriei, Messi este așteptat să facă spectacol și la meciul cu Austria.
2: Messi is pretty beastly in the field, so yeah, he's pretty much the Michael Jordan of football. The lady come by and kissed the mural, kissed Messi. That was pretty interesting. I'm glad I made Argentina proud, and hopefully they'll take the cup this year.
1: În căutarea golului 80 pentru echipa națională, Neymar este așteptat să revină după accidentarea suferită pe 17 mai. Brazilianul trage tare alături de colegi, mai ales că Brazilia are meci greu miercuri seară la Miami. Naționala Seleção o întâlnește Scoția într-un duel care poate decide câștigătoarea grupei C de la World Cup.

0: Neymar a ratat primele două meciuri ale Braziliei din turneu, egal cu Maroc și victorie cu 3-0 împotriva Haiti, iar Carlo Ancelotti a anunțat că își va folosi vedeta în partida următoare. La momentul actual, Brazilia și Maroc au câte 4 puncte în grupă, iar Scoția cu unul mai puțin.
1: Vicecampioana României, U Cluj, a început cu stângul cantonamentul de vară. Șepcile roșii au pierdut cu 1-2 amicalul cu naționala sub 19 ani a Croației. Cu două dintre noile transferuri în primul 11, Pulolo și Ștefănescu, clujenii au primit două goluri în prima repriză. Pe parcurs, Cristiano Bergodi i-a trimis în teren pe Alibek Aliyev, Friday Adams sau Good News. Cel care a marcat a fost Codrea în minutul 80 în urma unui corner. Următorul amical al alb-negrilor e cu Uipești, locul 7 în prima ligă din Ungaria.
0: Reveniți în Superliga după 2 ani, jucătorii de la FC Voluntari știu ce cariere puteau urma dacă nu ar fi ajuns fotbaliști.
2: Cred că actor prima și a doua preot.
3: Hai, Roman, pescar profesionist. Bine. Agent de turist.
4: Nothing beats a jet to holiday.
5: Ce meserie crezi că ar fi avut-o Mișa dacă nu era fotbalist?
6: Bună, eu zic că era artist.
5: Dar tu?
6: Frizer.
7: Bine, cred că ar fi fost salvamar.
5: Și tu?
6: Polițist.
8: George Merui cred că ar fi fost un solist de muzică ușoară.
5: Dar tu?
6: Jucător de fusan.
5: What job would have fit you?
9: Fermier.
5: What about you?
9: In the bank, some economy, something with the numbers.
1: Irina Begu a trecut cu bine de calificările de la Bad Homburg. Aflată la primul turneu pe iarbă din acest an, Begu le-a învins pe Tamara Corpa și Diane Paris. În urma acestor victorii, Irina a făcut pasul spre tabloul principal al puternicului turneu din Germania. Adversar în primul tur îi va fi Venus Williams. Americanca de 46 de ani a primit un wild card și va juca a 8-a partidă de simplu din acest an. Până acum, fosta ocupantă a locului 1 WTA a pierdut toate cele 7 meciuri din 2026. Duelul dintre Begu și Williams va fi transmis în direct la Digi Sport numai devreme de ora 16:30. Tot pe tabloul principal a ajuns și Gabriela Ruse în urma victoriilor din calificări. Românca de 28 de ani are o misiune dificilă la Bad Homburg. În primul tur o va înfrunta pe favorita 5, Linda Noscova.
10: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
15: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere, dar domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
14: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
15: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: Ora 7, doamnelor, domnilor, bună dimineața și bun găsit la Digi Matinal.
1: Lista cu miniștrii și programul de guvernare ale cabinetului Vește au fost depuse la Parlament aseară în jurul orei 22.
0: Birourile permanente au fost convocate în ședință pentru astăzi la ora 10 ca să stabilească programul audierilor și să programeze votul final. Pe lista prezentată de Andrien Veștea se găsesc 10 nume de la PSD.
1: 9 miniștri și secretarul general al guvernului sunt trecuți ca membri ai PNL, 5 miniștri și un delegat, în timp ce alte 5 posturi ar reveni unor independenți, care pare că sunt oamenii președintelui.
0: Conform surselor politice, Nicu Șordan îi dorește în viitorul guvern pe Alexandru Nazare și Luca Niculescu, propusă vicepremier fără portofoliu. Diana Morar a fost deputat PNL până în 2024 și în 2025 a făcut parte din echipa de campanie a șefului statului, scrie G4 Media.
1: Aceeași sursă remarcă propunerea de la economie, Marian Bârgău. Acesta a fost consilierul lui Nicu Șordan la primăria capitalei.
0: Mai multe informații aflăm de la Amalia Dobre.
2: Vom găsi, ne uităm la componența guvernului Vește. Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Despre Alina Gorghiu știm că în prezent este pe lista liberalilor pentru excluderea din partid, iar socialdemocratul Marian Neacșu a contribuit de altfel la strângerea de voturi pentru guvernul Vește. În plus, pe lângă funcția de vicepremier, Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. De asemenea, tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. Știm că aceasta a mai ocupat acest portofoliu și s-a făcut remarcat în acea perioadă, mai ales prin gafele sale. De asemenea, la mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Știm că în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, Mihai Ghigiu a fost numit șef al cancelariei primul lui ministru. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. Iată să ocupe cel mai important minister pentru liderii locali. Acesta este în prezent și deputat de Buzău. Vedem că la cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu, un fost apropiat de Ion Iliescu și știm că a mai avut acest portofoliu. De asemenea, la transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma și știm de asemenea că în timpul negocierilor Hubert Tuma a insistat și și-a dorit foarte mult să aibă practic la îndemână acest minister, Ministerul Transporturilor. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicu Șordan. De asemenea, aș putea spune și faptul că vedem că socialdemocrații, miniștrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan și reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă Florin Manole, la Agricultură Florin Barbu, Justiție Radu Marinescu. Iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent Ministru al Finanțelor. Acesta a fost de asemenea la un moment dat și vehiculat în funcția de premier, însă vedem că a acceptat să fie Ministrul Finanțelor în guvernul lui Adrian Veștea. Aș menționa și faptul că toți liberalii care se regăsesc în prezent pe aceste liste, este foarte probabil ca mai apoi să fie excluși, așa cum spuneau lideri din PNL.
0: Ilie Bolojan a lansat o ofertă politică după congresul la care a fost reconfirmat președinte al PNL cu un vot copleșitor.
1: Propune un moratoriu politic pentru 6 luni în care PSD pe de-o parte și PNL, USR și UDMR de cealaltă parte să susțină reciproc un guvern minoritar, a cărui principală sarcină ar fi obținerea banilor din PNRR și reducerea deficitului bugetar.
3: Este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR. Fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro. Al doilea element de bază, păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB.
1: Surse politice spun că USR ar fi fost luată prin surprindere de propunerea lui Ilie Bolojan, despre care nu ar fi știut.
0: Mai multe despre cum ar funcționa această ofertă ne spune Valistan.
4: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de Partidul AUR. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din AUR. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri AUR ar putea să voteze guvernul Veștea. Însă, până în momentul de față, Partidul AUR nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și mai mult, în mod informal, membrii AUR sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar AUR nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care AUR nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
5: Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură. Sunt pe masă cele două opțiuni, noi le urăm succes în aceste opțiuni.
1: Ilie Bolojan îl numește pe Veștea veriga slabă în PNL.
0: Acesta ar fi fost și motivul pentru care Nicușor Dan l-a desemnat premier.
6: De ce Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea? Și nu pe Cătălin Predoiu, de exemplu. Că bănuielile acolo se îndreptau, către Cătălin Predoiu. De ce credeți că l-a ales pe Adrian Veștea?
7: Asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
8: Suntem sub un asalt teribil. Are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă? Cine trădează partidul și deciziile sale?
9: Cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
8: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
1: Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Hubert Tuma și Rareș Bogdan au primit termen până astăzi la ora 12 să demisioneze din PNL.
0: Altfel vor fi excluși și aceasta este decizia Congresului pe care tabăra Veștea îl contestă, susținând că ar fi ilegal deoarece decizia de convocare ar fi suspendată în instanță.
1: A fost un congres cu un singur candidat, Ilie Bolojan, și cu un singur subiect, criticarea celor care încearcă să formeze un nou guvern alături de PSD.
8: Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors.

0: că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Asta e adevărul. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu și-a aparține.
1: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Vește. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul.
2: Riscă PNL să devină prea așa cum spune domnul Vește?
3: Poate că partidul mai este.
2: Camera.
3: A, de la Vește se poate.

0: Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, Soros-ist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere!
1: Vremea extremă face ravagi în Europa. În Franța s-a ajuns la cel mai mare număr de departamente plasate vreodată sub cod roșu de caniculă.
2: Care este prognoza pentru România, aflați imediat la Digi Matinal.
1: Un grup de turiști a rămas fără mașină pe Transfăgărășan.
2: Oamenii au coborât să facă poze, iar autoturismul, fără frâna de mână trasă, a alunecat în râpă. Aflăm detalii de la Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor, vorbim de mai mulți turiști care au mers pe Transfăgărășan pentru a admira peisajele, mai ales că șoseaua s-a deschis de doar câteva zile. La un moment dat au coborât din mașină pentru a face fotografii, însă au uitat să tragă frâna de mână la autoturismul respectiv. Acesta a ajuns într-o râpă la mai bine de 20 de metri, mașina a fost grav avariată, însă din fericire nimeni nu a fost rănit.
2: O ambulanță care transporta un copil a fost lovită de un autoturism. În cele două vehicule se aflau în total 7 oameni.
1: Cel mai grav rănit a fost șoferul mașinii care s-a izbit de autoutilitară. Aflăm mai multe de la Licia Pricopi.
4: Ambulanța venea din Botoșani și aducea la Iași pentru evaluare medicală un copil. În autospecială se afla și mama acestuia alături de echipaj. La jumătatea drumului, la ieșirea din orașul Hârlău, ambulanța care din verificările de până acum ale polițiștilor circula regulamentar a fost lovită în plin de un autoturism care a intrat pe contrasens. Cel mai probabil, șoferul autoturismului, un bărbat de 58 de ani, a pierdut controlul volanului. Testele făcute de polițiști la fața locului au indicat că nu consumase alcool. 7 persoane au fost implicate în acest accident. Șoferul autoturismului a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la spital. A fost singurul rănit, copilul care se afla în ambulanță și mama acestuia au fost preluați de o altă autospecială și și-au continuat drumul spre Iași. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
2: Crește numărul delfinilor găsiți morți pe litoralul românesc. 5 exemplare au ieșuat în ultimile zile pe plajele din Mamaia, Mamaia Nord, Eforie și Vama Veche.
1: Iar specialiștii vorbesc despre o evoluție îngrijorătoare a fenomenului. De la începutul anului au fost raportate deja 82 de cazuri. Colega noastră Iulia Stanciu vine cu date suplimentare. Bun găsit, Iulia!
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Da, așa este, de la începutul anului și până la jumătatea lunii iunie, aici pe coasta românească a Mării Negre au fost înregistrate 83 de cazuri de delfini eșuați. Pentru comparație, pe tot parcursul anului trecut au fost 82 de cazuri, iar în 2024 numărul lor a ajuns la 43. Spre exemplu, weekendul care tocmai s-a încheiat, mai exact sâmbătă, au fost găsiți 5 delfini morți aici pe litoralul românesc în mai multe stațiuni. Vorbim despre Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Vama Veche. Experții spun că motivele pot fi multiple, dar trebuie analizate în laboratoare pentru a-și da seama exact de ce au eșuat acești delfini. Printre aceste motive se numără poluarea fonică tot mai mare în largul mării, multitudinea de nave care sunt aici în Marea Neagră și, de asemenea, uneltele ilegale de pescuit.
1: Un bărbat este anchetat pentru că ar fi furat materiale de construcții de pe șantierul căii ferate Cluj-Oradea.
2: O parte din bunuri a fost găsită la perchezițiile făcute de anchetatori. Bianca Timșan se alătură cu informații. Bianca!
6: Bună dimineața! Polițiștii au făcut percheziții la un bărbat de 35 de ani din comuna Ghireșu, județul Cluj, după ce existau indicii că acesta ar fi furat mai multe materiale de construcție de pe șantierul căii ferate Cluj-Napoca-Oradea. În urma descinderii, oamenii legii au găsit mai multe bunuri despre care există suspiciunea că provină de pe șantierul de modernizare a infrastructurii feroviare. O parte dintre materialele descoperite au fost recuperate, iar acum anchetatorii urmează să stabilească stabilească valoarea exactă a prejudiciului. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care au fost furate aceste bunuri și dacă mai sunt și alte persoane implicate. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru delapidare și furt și să știți că nu este primul astfel de caz pe șantierul Cluj-Napoca-Oradea. În primăvara acestui an, oamenii legii au găsit mai multe materiale și echipamente despre care existau suspiciuni că ar fi fost luate de pe aceeași lucrare de infrastructură.
2: Bianca, mulțumesc! Furtunile au început să facă probleme în vestul țării, vântul violent, ploile torențiale și grindina au apărut după ce temperaturile au trecut cu mult de 30 de grade.
7: Pompierii din Bihor au fost chemați să intervină după o furtună puternică. Cele mai mari probleme le-a provocat vântul care a doborât mai mulți copaci. În alte părți ale județului, furtuna a adus grindina. A plouat torențial și în județul Timiș. În Giroc, străzile au fost inundate 10 de minute până când canalizarea a preluat întreaga cantitate de apă. Un drum din județul Gorj a fost rupt de o viitură. 3 oameni au rămas blocați într-o mașină până când salvamontiștii au reușit să intervină.
2: Ar fi bine să ne obișnuim cu vremea extremă pentru că prognozele meteorologilor spun că aceasta va continua. Ce ne așteaptă în zilele următoare știe colegul nostru Bogdan Băcilă. Bogdan, bun găsit!
8: Bună dimineața tuturor! După valurile de caniculă care au topit vestul țării în weekend, au urmat și episoadele de instabilitate atmosferică care au măturat ieri aceleași zone. În Bihor, pompierii au acționat în mai multe zone ale județului, acolo unde arborii doborâți de vânt au căzut pe carosabil, pe firele de electricitate, dar și pe autoturisme. A fost nevoie și de evacuarea apei în mai multe gospodării. În Timiș și Arad, pompierii au fost de asemenea solicitați pentru îndepărtarea arborilor căzuți, inclusiv pe o mașină aflată în mers, în care se aflau 3 persoane. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Mai multe acoperișuri au fost luate de vânt în județul Arad și curțile au fost inundate. Episoadele de instabilitate atmosferică se vor muta începând de astăzi în centrul, sudul și sud-estul țării. Acolo unde se vor manifesta prin averse torențiale, vânt în rafală de până la 60 de kilometri la oră, grindină de dimensiuni mici și medii și de asemenea episoade de vijelie. Codul de instabilitate atmosferică este valabil până miercuri seara.
2: Bogdan, mulțumesc. Harta Europei Occidentale se înroșește din cauza caniculei. Franța este cea mai afectată. Peste 63 de milioane de oameni, adică 90% din populația țării, vor fi sub coduri roșu și portocaliu. Se anunță 41 de grade Celsius și guvernul vorbește despre un episod canicular deosebit de intens. 850 de școli vor fi închise și alte 1800 își vor adapta programul. În paralel, britanicii vor suporta și temperaturi de 38 de grade, în timp ce în Spania termometrele arată 40 de grade.
9: It's terrible to sleep at night, but yeah, you just gotta deal with it, I guess.
10: I think I'm just using the same techniques as everyone else. Keep your shutters down, your windows closed. There's lots of water points all over Paris, so people are encouraged to use them. There's always places that have AC, so just keeping cool, staying in, really.
11: Well, to be honest, I feel I'm gonna be maybe inside a lot, hide in the shadow, and yes, go for a few swims if you can.
12: Pas forcément beaucoup de d'immeubles ou de bâtiments qui sont assez faits pour ces chaleurs-là, pardon. Et je pense aussi qu'on n'est pas fait pour vivre ici à Paris sous 39 degrés. Donc, ce que je dirais, c'était, ça serait de mettre un peu plus d'arbres et après d'essayer de trouver des zones de fraîcheur supplémentaires.
13: Estoy vestida toda de blanco porque hay mucho calor. Y ando con mi ventiladorcito eléctrico para todos lados porque hay un calor, mucho sudor, mucho calor. Y siempre tomando mucha agua.
14: It's definitely very hot, just drinking lots of water. trying to stay cool. Luckily, a lot of places are air conditioned.
15: Mira, a golpe de abanico y con el agua, buscando sombras. La verdad es que es muy cansado todo el rato el calor, ¿no? Y vas buscando espacios en los que puedas estar un poquito más tranquilito en la sombra.
2: Peste 140.000 de elevi intră în această dimineață în sălile de examen. Sunt absolvenții de clasa a 8-a care susțin evaluarea națională. Examenul extrem de important pentru repartizarea la liceu începe cu proba la limba și literatura română. Aflăm informații de la Mihai Velușescu, este în direct cu noi. Mihai, bună dimineața!
16: Bun găsit tuturor, elevii sunt nevoiți să ajungă în centrele de examen între orele 8 și 8.30, iar proba începe la ora 9 fix. Timpul de lucru este de 2 ore, iar candidații pot părăsi sala abia după ora 10, chiar dacă termină de scris mai repede. Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și nu au voie să intre în sală cu telefoane mobile, ghiozdane, căști, notițe sau orice alte materiale care ar putea să fie folosite pentru inspirație. Orice abatere, inclusiv tentativă de copiat, duce automat la eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate astăzi la ora 15 pe platforma oficială subiecte.edu.ro, ceea ce înseamnă că elevii la ieșire din centrele de examen nu vor avea subiectele asupra lor. Evaluarea națională continuă miercuri cu proba la matematică, iar vineri cu examenul la limba maternă, acolo unde e cazul. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie.
2: Mihai, mulțumesc foarte mult! Transfăgărășanul s-a deschis de doar câteva zile și a ajuns deja în fruntea preferințelor la știri. După cum știm, are peisaje uimitoare, iar unii turiști au fost atât de uimiți încât în graba lor de a face poze și selfie-uri au uitat să tragă frâna de mână a mașinii. Aceasta este știrea preferată a colegilor de la Pro FM de dimineață. Anca este deja alături de ei și comentează știrea. Anca!
17: Începusem deja să discutăm despre ea, Cătălin, o să vedem și imaginele, le-am și văzut puțin mai devreme la matinal. Bună dimineața!
18: Bună dimineața!
19: Bună dimineața!
17: Hai că vă las pe voi să vorbiți despre știre, nu mai zic nimic, că te-ai supărat pe mine.
18: A, nu, Doamne ferește, nu, dar e... Na, imaginele na. Sunt cutremurătoare.
17: Sunt cu relevante. Ce ar mai fi de spus?
18: Un șofer care a uitat să tragă frâna de mână, da? Uh-huh. Și mașina s-a prăvălit în, pe Transfăgărășan.
17: Dar nu oriunde, pe Transfăgărășan, a uitat să tragă frâna
18: da,
17: de mână.
18: Da, păi acolo rămâi...
17: De fapt, aici e problema. Fascinat de frumusețile patriei.
18: Exact.
19: Păi, da, na, na, dacă n-ai tras mâna, rămâi fără Gărășan. Pentru că mașina s-a dus în jos și a rămas fără Gărășan.
18: Bravo, bravo, Ionuț. Asta e o chestie. A doua ar fi faptul că mașina a avut bun simț și s-a oprit fix înainte să intre pe carosabil, ați văzut?
19: Da.
18: S-a parcat practic pe acostament, cum îi se zice. Ceea ce gest, că trecea și o mașină fix în momentul ăla. Dar să arunce prima mașină în râpă, cine nu a făcut o greșeală la volan? Cine
17: nu
18: a făcut o prostie? Nu! Scara asta, sigur, se duce departe. Nu, dar zi-ne și nouă prostia, Anca, pe care ai făcut-o, nu știu, n-ai uitat și tu frâna de mână? Sau?
17: Nu, nu, uite, am umblat fără ITP și fără permis, niște luni bune, fără să știu.
19: Lați-o!
17: Nu, să nu,
18: fără aici,
17: să
18: da.
17: Știu.
18: Rămâi aici.
17: Fără ITP mi-am dat seama după niște multe luni, atunci când am verificat să văd când îmi expiră și mi-am dat seama că a expirat de mult.
18: Așa ai aflat, după
17: da,
18: poliția?
17: Da, așa am aflat și fără permis a aflat un polițist care m-a oprit la o razie.
18: El avea, dar era expirat, nu?
17: Da, era permisul, dar expirat. Doamne, știți că este expirat? Nu, chiar nu știu. Așa spuneți cu toții.
19: Știi care e problema? Că nu miroase când expiră. De exemplu, mâncarea miroase când expiră. Știi, dar ITP-ul, permisul, nu miros când expiră.
17: Ești foarte vocal în această dimineață.
19: Da, m-am trezit.
18: Ia zi o prostie. Zici tu o prostie.
19: Recent eram și un pic speriat că soția însărcinată fiind a avut niște dureri în zona bebelușului.
18: în zona bebelușului
19: aici și panicat fiind când am ieșit să o iau de la muncă, am hârșit un stâlp pentru că se băgase și un domn, nu putea să mă aștepte și pe mine. Și acum acolo rugina înflorește și așa. Un semn, văd în fiecare
17: așa,
19: zi. E o amintire foarte frumoasă. Mă bucur tare.
17: Sarcinii,
19: după, se vede și pe fața mea, dar mă bucur să văd. Stâlpul ăla ros, așa, de rugină.
18: Bravo, frumos.
17: Ce avem astăzi?
19: Uite, apropo de asta, când o să vină sociologul Gelu Duminică, chiar o să vorbim despre de ce suntem așa agresivi în trafic, pentru că am văzut recent un studiu. Suntem mai agresivi în trafic, felicitări, bravo, nu? Și încercăm să deslușim cu un sociolog de ce se întâmplă asta.
17: Vorbiți despre asta acum când încep vacanțele și concediile și se eliberează București. Păi cea mai frumoasă perioadă aceasta.
18: Dar n-ai văzut șoferi agresivi în vacanță? Did you ever Valea Prahovei?
17: Nu, sunt eu mai relaxată și nu le mai dau atenție.
18: Nu, mi se pare că suntem în momentul în care ne urcăm o mașină, ne transformăm.
17: Da. Da.
18: De ce? Eu nu cred că are nimeni scopul ăsta. Am urcat mașina acum, să vezi ce le fac. Nu, pur și simplu ne transformăm. De ce? Poate ne explică sociologul.
19: Ceva gen super, știi că Superman intra într-o cabină telefonică și se transforma în supererău, noi intrăm în habitaclu și ne transformăm în animale. E ceva acolo.
17: El care e pe două roți și uite așa face printre mașini.
18: E, da, mă rog, de-aia am ajuns să merg pe două roți, că poate reușesc să, na, zapesc traficul.
17: Măi, dar trebuie să vorbiți, uite, apropo de ce vorbeam despre examene mai devreme, ori cu Gelu Duminică, ori cu Miruna. Miercuri, despre presiunea asta care se pune pe elevi cu examenele.
18: Azi începe evaluarea națională la clasa 8-a, dar chiar ține pumii strânși. Uite,
19: chiar am vorbit.
18: Să mai vii, nu, dar să mai vii cu idei de subiect, Anca, te așteptăm dimineața aici.
17: Da, uite, vin miercuri, vorbesc și eu, uite, am copil de clasa 5-a.
18: Vai!
17: Atât am avut de zis
18: și eu. Să fie sănătos,
19: să trăiască.
18: Bravo. Da. Deci urmează o evaluare națională la 6-a și după aia tu deja vezi a 8-a.
17: Mai e mult până departe, nu, mai e până într-o 8-a.
18: Apropo, vacanță plăcută copiilor, că poate...
17: Celor care nu dau nici evaluare, nici bacalaureat, nici admitere la facultate, nici multele examene care urmează și încep de astăzi.
18: Și săptămână frumoasă tuturor. Vă așteptăm pe Pro-FM.
2: Mulțumim, dragilor, noi aici în studio continuăm știrile. Zeci de oameni s-au bucurat de momente de relaxare totală pe biciclete. În apropiere de Oradea a fost organizat un concurs de ciclism în pădure. Iar în Baia Mare, portul tradițional a fost afișat la o plimbare cu bicicletele prin oraș.
7: Competiția de ciclism a avut loc pe dealul Șomleului, aflat la mică distanță de băile 1 mai.
20: Mă simt destul de bine, zona o cunosc foarte bine, că eu acum câțiva ani de zile, în 2019, da, în 2019 am fost 2 ani la o echipă din Oradea, am stat destul de mult în Oradea, m-am antrenat pe aceste zone de păduri.
21: Am ieșit pe locul 1 și cursa ușoară, nu a fost cine știe ce.
22: Cum e traseul?
21: Traseul este fain, nu am să zic, chiar... Foarte bine aranjat.
7: Traseul are 4 km cu o diferență de nivel de 200 și cu porțiuni tehnice spectaculoase apreciate de cicliști.
23: Pe baza punctelor, avansează în clasamentele internaționale. Punctele sunt necesare și la calificările la olimpiadă.
7: O problemă pentru cicliști a fost căldura sufocantă.
22: Hai să fie bine, să nu ne topim. E căldură mare, așa se pare. Aveți și un punct de hidratare pe traseu? Din câte am înțeles, o să fie câteva, deci ne descurcăm de acolo.
21: A fost fain, pentru el a fost mai greu un pic, că nu avem schimbător, dar a fost fain. E dificil pentru un copil mic, că e încă o grădiniță.
7: Bicicletele electrice au avut și ele o probă dedicată. În Baia Mare, un concurs de biciclete a fost organizat de ziua ei.
24: Astăzi sunt aici pentru ziua ei, să mergem cu bicicleta și pentru că îmi place să fac mișcare și să fiu în aer liber.
25: Trebuie să reprezentăm, să ducem mai departe acest simbol al identității românești și suntem foarte bucuroși că este alocată o zi pentru acest simbol.
26: Am venit să concurez la cea mai frumoasă IE și cea mai frumoasă bicicletă.
2: Statele Unite și Iranul au încheiat prima rundă de negocieri și progresele sunt încurajatoare, spun mediatorii. Discuțiile au început ieri în Elveția și se așteaptă să dureze toată săptămâna. Părțile au convenit să stabilească o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Sâmtoarea Ormuz. Șeful diplomației iraniene anunță la rândul său progrese importante către încheierea războiului din Liban dintre mișcarea Hezbollah susținută de Teheran și Israel. De asemenea, deblocarea exporturilor de petrol și produse petrochimice ale Iranului, eliberarea unora dintre activele înghețate și lansarea planului de reconstrucție. Discuțiile au fost cât pe ce să eșueze. După aproximativ 80 de minute, delegația iraniană ar fi vrut să plece în semn de protest față de comentariile lui Donald Trump. Acesta amenințase într-o nouă postare că va bombarda Iranul foarte dur și că îi va răpi pe negociatorii săi dacă nu oprește Hezbollah să mai provoace probleme. Explozie puternică la cea mai mare instalație de producție de gaz natural lichefiat din lume, aflată în Qatar. Mai mulți oameni au fost răniți acolo. Martorii spun că au auzit deflagrația tocmai din capitala țării Doha, aflată la 70 de kilometri de platforma industrială. Ministerul de Interne spune că explozia a avut loc în urma unui incident tehnic și că nu există scurgeri care să amenințe siguranța publică. Emiratul din Golf este al doilea exportator de gaze naturale lichefiate la nivel global după Statele Unite, iar instalația este principalul său loc de producție. Qatarul fusese forțat în luna martie să oprească operațiunile acolo din cauza daunelor provocate de atacurile repetate cu drone ale Iranului. Explozia a avut loc în timpul reluării operațiunilor.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. O femeie din 3 și un bărbat din 5 cu vârsta peste 50 de ani vor suferi cel puțin o fractură din cauza osteoporozei, arată statisticile. Această patologie fragilizează întregul schelet într-un mod silențios. Nu întâmplător este numită și boala tăcută. Osteoporoza crește masiv riscul de ruptură osoasă chiar și la traumatisme minore, cum ar fi o simplă cădere. Zonele cele mai expuse riscului de fractură sunt șoldul, coloana vertebrală și încheietura mâinii. În fazele de început, degradarea osoasă nu provoacă nicio durere. Există doar semne fizice discrete, precum scăderea în înălțime, modificarea vizibilă a posturii sau durerile de spate. Aceste simptome primesc rar atenția cuvenită. Din acest motiv, fractura este de cele mai multe ori primul semnal de alarmă evident. Problema este că traumatismele compromit sever mobilitatea și autonomia pacienților vârstnici, iar vulnerabilitatea crește odată cu vârsta. Incidența este în creștere atât în România cât și în restul Europei, pe fondul îmbătrânirii populației. Pentru a nu ajunge la fracturi, investigația principală rămâne osteodensitometria. Este o metodă de diagnostic rapidă și complet lipsită de durere, care măsoară densitatea minerală a scheletului. Ea este completată de analize de sânge care stabilesc nivelul exact al vitaminei D și permit o intervenție timpurie. Cum grăbesc bolile cronice instalarea osteoporozei? Aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Eu aș fi vrut să văd o analiză vis-a-vis de cât s-a încasat prin taxa pe stâlp. Cât s-a încasat pe cealaltă aberație fiscală numită impozit minim pe cifra de afaceri. Pentru că încasările sunt infime, în schimb tot stresul pe care tu l-ai generat prin aceste două aberații fiscale menținute de actuala coaliție clar nu se justifică. Adică dacă vrei într-adevăr producție mai mare în România, tu nu poți să stimulezi producția și să încurajezi oamenii să fii credibil cu astfel de aberații fiscale în spate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
3: La tinerețe, fără bătrânețe, învățăm să trăim după principii.
0: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Tradiția a prins din nou viață în Arad, unde zeci de femei au luat parte la o șezătoare. Au cusut și țesut, decorat și împărtășit taine despre meșteșugurile din vechime.
1: La doar câțiva pași, la un alt atelier, copiii au fost provocați să facă păpuși din materiale reciclabile.
2: Pașe furcă și tufus, la la la la la la la.
3: Acul, lâna, cânepa și secretul meșteșugurilor de familie au readus la Arad atmosfera de odinioară. Zeci de femei și-au demonstrat îndemânarea. Valeria este cea mai vârstnică participantă. Dragostea pentru lucrul manual a moștenit-o de la bunici.
4: Pânza se face din fuioare și din cânepă topită. Din cânepă dată cu melița, în perie și până toate este să facă fuior și să facă fir și atunci în fir țesut în război. O am soame în cânepa, în cealaltă an o torși, în cealaltă an o țăși, în cealaltă an, în altul an o coș o faci costum.
3: Tradiția este dusă mai departe și de cei mai tineri.
5: Mie îmi plac lucrurile tradiționale. Fac șervete decorative pe care se pun pahare, farfurii.
6: Cusute manual de mama mea și îi mulțumesc din suflet că m-au cosit hainele, știi că e ca și o mândrie pentru mine.
7: Încercăm să reînviem tradiția de demult. Pe vremuri se făceau șezători și am vrea și noi, din nou, să resimțim acele zile în care oamenii se întâlneau la șezătoare.
3: Vizitatorii au putut să-și creeze propriile obiecte.
8: Mă bucur de tot ce văd. Se simte ca la o șezătoare. Am încercat să împletesc o coroniță.
2: Că sunt mulți șezători, la la la la la la la la la.
3: La doar câțiva pași de universul tradițional, creativitatea a prins o formă diferită. Doi actori i-au provocat pe cei mici să construiască păpuși din materiale reciclabile.
9: Un extraterestru care protestează.
10: De ce protestează?
9: Păi pentru că a fost poluată planeta lui și a venit să ne spună să nu poluăm planeta.
11: Fac parte de cap. Din magelele astea vreau să-i fac părul.
12: Cred că oamenii care au păr portocaliu sunt fericiți.
13: Hainele fetei, o curea albă cu mai câteva accesorii care o să le pun un pic mai târziu și cu o

0: de spectacolul oferit de natură.
1: Să ne facem câteva poze și să ieșim la aer liber. Ne bucurăm de mirosul și gâzele care sunt aici.
2: Foarte frumos peisajul.
3: Că pot fotografii multe?
2: Da, sigur. Păi cum să plecăm fără fotografii?
1: Într-un astfel de câmp frumos și cu astfel de, un astfel de vibe. Este foarte frumos, ne bucură și ne încântă că cineva s-a gândit la așa ceva.
4: Deosebit de frumos. Venim, e al patrulea an când venim aici. Liniște, relaxare, voie bună, ne încărcăm bateriile pentru la serviciu.
5: După o zi de relaxare și de făcut poze, turiștii pot cumpăra și produse realizate din lavandă. Și în Mureș, oamenii s-au bucurat de un festival dedicat lavandei.
6: Îmi plac foarte mult uleiurile esențiale pe care le aleg, balsamul de buze și multe alte creme care ajută pentru ten, de altfel.
7: Cum e atmosfera acela? Sărbătoare lavandei, festivalul lavandei?
6: Adevărul e că e foarte frumoasă, e cald, avem o muzică plăcută pe fundal, avem o grămadă de artizani, avem băuturi, avem limovanda, de altfel, deci chiar mă bucur să fiu astăzi aici.
8: Atmosfera este foarte faină, este plăcută, este relaxantă, este un vibe foarte relaxant.
5: Lanurile de lavandă vor mai putea fi admirate cel mult o lună, până la recoltarea florilor.
9: 20.000 de oameni s-au adunat la Stonehenge ca să sărbătorească cea mai lungă zi din an.
10: Druizi moderni sau simpli curioși au admirat spectacolul oferit de natură, s-au fotografiat, au cântat și au dansat. În ziua solstițiului de vară, soarele răsare din spatele străvechii intrări în cercul de piatră, iar frazele lui sunt proiectate în centrul monumentului.
9: Ansamblul vechi de 5.000 de ani este unul dintre cele mai vizitate locuri din Marea Britanie, dar se bucură de o atenție deosebită, mai ales în ziua solstițiului. Special pentru această ocazie, situl preistoric din sudul Angliei este deschis toată noaptea.
10: Și curioșii se adună pentru a vedea răsăritul, care este transmis în direct și pe paginile de socializare ale Stonehenge.
9: Vikingii au invadat Times Square, celebra piață din New York City, pentru a-și susține echipa la mondiale.

0: I-ați văzut pe fanii norvegieni îmbrăcați în tricouri roșu aprins, au executat sincron mișcarea lor emblematică devenită virală, vâlsitul vikingilor.
1: Au făcut-o înainte de primul meci al naționalii la Cupa Mondială și de atunci, de câte ori au ocazie, aproape peste tot pe unde merg, în baruri, în mijloacele de transport în comun și pe scările rulante ale stadionelor. Și chiar și aleșii norvegieni l-au făcut în Parlament.
0: Norvegia a câștigat cu 4-1 primul său meci cu Irak. La noapte va întâlni Senegal.
2: Spania s-a revanșat pentru debutul rușinos de la Mondial, remiză albă cu naționala capului verde. Furia Roja a luat pe sus Arabia Saudită în etapa a doua a grupelor. Inexistent în prima jumătate de oră a meciului trecut, Oyar Zabal a fost de neoprit. I-a dat pasa decisivă lui Lamine Yamal pentru primul gol în minutul 10. A fost prima reușită la Cupa Mondială pentru starul de 18 ani al Barcelonei. Atacantul lui Real Sociedad și-a trecut apoi în cont dubla și a devenit primul jucător din istoria competiției care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. În repriza a doua, Hassan Tambakti a trimis în propria poartă. S-a terminat 4-0 pentru Spania, care va întâlni Uruguay în derbiul grupei. Fără Jeremy Doku, plecat pentru a asista la nașterea primului său copil, Belgia a amenințat repede poarta Iranului. De Bruyne și de Kuiper nu au reușit să înscrie. Courtois a intrat și el în priză la șutul lui Kanani. Tielemans s-a tras la colțul scurt, dar Beiran Vand a fost pe fază. O schemă a iranienilor a surprins defensiva dracilor roșii și i-a făcut pe cei mai mici fani să plângă. Golul lui Taremi a fost anulat însă pentru offside. Play-ii Iranului au irosit prima mare șansă a părții secunde. Courtois a scos în fața lui Taremi. Belgienii au avut ghinion în minutul 59. De Bruyne a controlat superb mingea și a trimis în fața porții, unde Beiran Vand a reușit o minune la șutul lui de Kuiper. Misiunea naționalei lui Rudi Garcia

0: A complicat câteva minute mai târziu, când Ngoi a fost eliminat. În inferioritate, tot Belgia a fost mai periculoasă. Portarul persanilor a mai câștigat un duel cu fundașul lui Brighton și partida de pe SoFi Stadium s-a terminat 0-0. Belgia și Iran au câte două puncte înaintea decisivelor din ultima etapă cu Noua Zeelandă, respectiv Egipt.
1: Messi joacă de 3 ani în MLS și a cucerit America. Eroul Cupei Mondiale din 2022 poate fi admirat zilnic pe o stradă din Dallas. Un artist local i-a dedicat Argentinei un mural impresionant în care chipul lui Messi este piesa de rezistență.
2: It got to the point where it was either be Messi without the beard or with the beard. Because Cipolli without the beard, that's when he was at his prime. With the beard, it has a more powerful effect to the mural. Well, I'm going on day 6 now, man, since I was fighting the rain and the blazing sun.
1: După 3 goluri în poarta Algeriei, Messi este așteptat să facă spectacol și la meciul cu Austria.
2: Messi is pretty beastly in the field, so yeah, he's pretty much the Michael Jordan of football. The lady come by and kissed the mural, kissed Messi. That was pretty interesting. I'm glad I made Argentina proud, and hopefully they'll take the cup this year.
1: Reveniți în Superliga după 2 ani, jucătorii de la FC Voluntari știu ce cariere puteau urma dacă nu ar fi ajuns fotbaliști.
3: Cred că actor prima și a doua preot.
4: Roman, pescar profesionist. Yeah. Agent de turist.
5: Nothing beats a jet to holiday.
6: Ce meserie crezi că ar fi avut Mișa dacă nu era fotbalist?
4: Bună, eu zic că era artist.
6: Dar tu?
4: Frize. Bine, cred că ar fi fost salvator.
6: Și tu?
4: Polițist.
7: George Merlui cred că ar fi fost un solist de muzică ușoară.
6: Dar tu?
7: Jucător de fusan.
6: What job would have fit you?
8: Fermier.
6: What about you?
8: In the bank, some economy, something with the numbers.
0: Irina Begu a trecut cu bine de calificările de la Bad Homburg. Aflată la primul turneu pe iarbă din acest an, Begu le-a învins pe Tamara Corpaș și Diane Pari. În urma acestor victorii, Irina a făcut pasul spre tabloul principal al puternicului turneu din Germania. Adversară în primul tur îi va fi Venus Williams. Americanca de 46 de ani a primit un wild card și va juca a 8-a partidă de simplu din acest an. Până acum, fosta ocupantă a locului 1 WTA a pierdut toate cele 7 meciuri din 2026. Duelul dintre Begu și Williams va fi transmis în direct la Digi Sport numai devreme de ora 16:30. Tot pe tabloul principal a ajuns și Gabriela Ruse în urma victoriilor din calificări. Românca de 28 de ani are o misiune dificilă la Bad Homburg. În primul tur o va înfrunta pe favorita 5, Linda Noscova.
9: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941, eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
9: Ați ascultat Digistoria.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Eu am fost surprinsă când am aflat că tu ai spus că ai emoții înainte de fiecare scenă de genul ăsta. Mm-hmm. Nu trece cu exercițiu?
13: Sunt un alt fel de emoții, pentru că există instanțe în care n-am absolut deloc emoții. Nu știu cum s-a ajuns aici, dar eu aici am emoții pentru că vreau să iasă adevărat, să iasă bine. Și atunci, știind că există o bornă, adică există un loc unde am ajuns de mai multe ori, unde a fost bine, eu vreau să ajung acolo și am emoții că s-ar putea să nu mă ridic la așteptările alea pe care le am eu cu mine și față de spectacol, da, și față de ce vreau să se nască acolo.
12: Ți-ai pus tacheta sus și ți-e frică să nu o lași mai jos, da, într-un,
13: adică,
12: spectacol
13: următor.
12: Da, adică
13: să intri în minciună, să nu fie pe bune, să fie ceva sub ceea ce știu eu că poate fi. Și atunci mi se pare, și inclusiv față de oamenii, da, din sală, că n-aș vrea să fie oameni în sală la o reprezentație aia, să zic, a, l-am văzut.
12: Dar se poate întâmpla asta, Ștefan? Pentru că eu mi-amintesc că l-am auzit odată pe Marius Manole spunând că dacă ți-ai ratat un rol din prima, oricât te-ai chinuit după aia ca actor, nu mai ai cum să faci rolul ăla să funcționeze.
13: Da, are
12: dreptate. Așa funcționează? De ce?
13: Da, pentru că tu în laboratorul ăla de repetiții îți construiești personajul ăsta, adică
12: ceva,
13: lucrezi la el. Uh-huh. Și în momentul în care tu ai încheiat perioada de repetiții și intri în spectacol, nu prea mai ai cum să mai repar ce n-ai reușit să repar, pentru că el are o formă, oricât de mult ai mai căutat tu și ai mai găsit și ai mai corija, nu ajungi să pot să îl mai repar cu totul. Uh-huh. Adică îl mai peticiști așa. Și are dreptate Marius aici, da. Adică poți să joci cu ce ai repetat, dacă n-ai repetat.
12: Eu am rămas absolut surprinsă când am descoperit despre tine că tu ți-ai făcut în capul tău un discurs pentru Oscar. Și nu doar că l-ai făcut, l-ai repetat de câteva ori. Nu e mit.
13: Nu, la mai, da, aveam așa ceva. Nu, ori seara mai stăteam și eu mai gândeam.
12: Dar nu e glumă,
13: asta,
12: nu?
13: Nu. Bine, nu e atât de bine pus la punct. Dar sunt niște chestii pe care le-aș zice, da.
12: Dar tu chiar te aștepți, bănuiesc, să se întâmple asta din moment ce te-am auzit și mai devreme spunând perfecționez engleza. Și le pun cap la cap perfecționarea limbii engleze, pe care tu oricum o stăpânești foarte bine, că te-am și auzit vorbind limba engleză.
13: Da?
12: Și ai terminat și liceul Coșbuc.
13: Yes.
12: Bun. Treaba asta cu Oscarul, deci în curând pleci din țară?
13: Nu știu, acum pare că nu. Dar mi-am propus la un moment dat, da, mi-ar plăcea.
12: Deci, Ștefan Iancu, sky is the limit pentru tine.
13: Da.
12: Vrei să ajungi să joci la Hollywood?
13: Aș vrea să ajung să fac multe chestii, da, da.
9: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
14: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, în ultima parte Digi Matinalului de astăzi. Lista cu miniștrii și programul de guvernare ale Cabinetului Vești au fost depuse la Parlament aseară în jurul orei 22. Birourile permanente au fost convocate în ședință pentru astăzi la ora 10 ca să stabilească programul audierilor și să programeze votul final. Pe lista prezentată de Adrian Veștea se găsesc 10 nume de la PSD, 9 miniștri și secretarul general al guvernului. Sunt trecuți ca membri ai PNL 5 miniștri și un delegat, în timp ce alte 5 posturi ar reveni unor independenți care pare că sunt oamenii președintelui. Conform surselor politice, Nicușor Dan dorește în viitorul guvern pe Alexandru Nazare și pe Luca Niculescu. Propusă vicepremier fără portofoliu, Diana Morar a fost deputat PNL până în 2024 și în 2025 a făcut parte din echipa de campanie a șefului statului, scrie G4 Media. Aceeași sursă remarcă propunerea de la economie, Marian Bârgău. Acesta a fost consilierul lui Nicușor Dan la primăria Capitalei. Mai multe informații aflăm de la Amalia Dobre.
1: Bun găsit, ne uităm la componența guvernului Veștea. Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Despre Alina Gorghiu știm că în prezent este pe lista liberalilor pentru excluderea din partid, iar socialdemocratul Marian Neacșu a contribuit de altfel la strângerea de voturi pentru guvernul Veștea. În plus, pe lângă funcția de vicepremier, Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. De asemenea, tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. Știm că aceasta a mai ocupat acest portofoliu și s-a făcut remarcat în acea perioadă, mai ales prin gafele sale. De asemenea, la mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Știm că în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, Mihai Ghigiu a fost numit șef al cancelariei primul lui ministru. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. Iată să ocupe cel mai important minister pentru liderii locali. Acesta este în prezent și deputat de Buzău. Vedem că la cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu, un fost apropiat de Ion Iliescu și știm că a mai avut acest portofoliu. De asemenea, la transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma și știm de asemenea că în timpul negocierilor Hubert Tuma a insistat și și-a dorit foarte mult să aibă practic la îndemână acest minister, Ministerul Transporturilor. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicușor Dan. De asemenea, aș putea spune și faptul că vedem că socialdemocrații, miniștrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan își reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă Florin Manole, la Agricultură Florin Barbu, Justiție Radu Marinescu. Iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent Ministru al Finanțelor. Acesta a fost de asemenea la un moment dat și vehiculat în funcția de premier, însă vedem că a acceptat să fie Ministrul Finanțelor în guvernul lui Adrian Veștea. Aș menționa și faptul că toți liberalii care se regăsesc în prezent pe aceste liste, este foarte probabil ca mai apoi să fie excluși, așa cum spuneau lideri din PNL.
0: Ilie Bolojan a lansat o ofertă politică după congresul la care a fost reconfirmat președinte al PNL cu un vot copleșitor. Propune un moratoriu politic pentru 6 luni în care PSD pe de-o parte și PNL, USR și UDMR de cealaltă parte să susțină reciproc un guvern minoritar, a cărui principală sarcină ar fi obținerea banilor din PNRR și reducerea deficitului bugetar.
2: Este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR. Fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro. Al doilea element de bază, păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB.
0: Ilie Bolojan a precizat în direct la Digi24 că l-a informat și pe Nicușor Dan despre moratoriul politic pe care îl propune. Spune că ideea a fost discutată cu liderii USR și UDMR doar la nivel de principiu, fără să fie vehiculate nume de posibili premieri. Surse politice spun că USR ar fi fost luată prin surprindere de propunerea lui Ilie Bolojan, despre care nu ar fi știut.
3: Reținem însă că înainte de congres ați vorbit cu președintele și i-ați comunicat această soluție pe care ați anunțat-o astăzi
4: nu
3: la tribună.
4: Nu am confirmat sau nu am infirmat acest lucru, v-am spus că am avut grijă să ajungă la dânsul. După ședința biroului permanent național, după congres, în care am venit cu niște soluții pentru a se debloca lucrurile într-o manieră transparentă și care nu afectează climatul nostru politic, i-am transmis domnului președinte. În discuțiile cu colegii președinți de la USR și UDMR, nu s-au discutat nume de persoane, ci pur și simplu s-a căzut de acord că, dat fiind blocajul în care s-a ajuns, dat fiind încercările nereușite care nu se bazau pe niște majorități transparente și pe niște înțelegeri care să asigure o funcționare stabilă a guvernului, chiar și minoritar, atunci trebuie să venim cu o soluție care să deblocheze lucrurile. Dar discuția a fost să se cadă de acord asupra unei propuneri fără să se intre în detalii. Și eu nu mă cramponez sub nicio formă de poziția de premier.
0: Ministrii propuși de Adrian Vește ar putea ajunge chiar astăzi în Parlament pentru audieri, într-o variantă pe care premierul desemnat și PSD o doresc. Ședința de plen pentru investire va avea loc tot astăzi, iar rezultatul depinde de negocierile care se poartă în continuare cu parlamentarii AUR. Informații suplimentare primim de la Valentin Stan.
5: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de partidul AUR. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din AUR. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri AUR ar putea să voteze guvernul Veștea. Însă, până în momentul de față, partidul AUR nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și mai mult, în mod informal, membrii AUR sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar AUR nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care AUR nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
6: Zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD. Decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez. Dar în niciun caz parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului.
0: Președintele a stat la masă la Bruxelles cu Rareș Bogdan, unul dintre puciștii din PNL, și Victor Negrescu, al treilea europarlamentar care apare în imagine este Eugen Tomac, fostul nominalizat pentru postul de premier. La întâlnirea care a avut loc joia trecută a participat și Lucian Pahonțu, șeful SPP. Cei trei europarlamentari au confirmat că s-au văzut cu Nicu Șordan și spun că ar fi ceva normal în contextul în care președintele participă la Consiliul European. Mai mult, Tomac a declarat pentru Digi24 că el este cel care i-a invitat la prânz pe ceilalți doi.
7: Președintele Nicu Șordan a fost surprins la o terasă din centrul Bruxellesului cu mai mulți europarlamentari români, printre care Rareș Bogdan, Victor Negrescu sau Eugen Tomac, care este și consilier prezidențial. La întâlnirea care a avut loc joi, 18 iunie, au fost și șeful SPP, Lucian Pahonțu, dar și consilierul de stat, Valentin Naumescu. Reprezentanții administrației prezidențiale au precizat că președintele are în mod constant contacte cu oficiali europeni și români în cadrul deplasărilor de lucru. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, președintele României Nicu Șordan a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit. La acestea, alăturându-se și alți europarlamentari români. Președintele țării se consultă, în general, cu reprezentanții români din toate formațiunile europene. Cu toate acestea, anul trecut, când a mai făcut o astfel de întâlnire, șeful statului făcea publice chiar el imaginile de la eveniment, iar totul părea să aibă loc într-un cadru organizat, într-o sală de ședințe și nu la o terasă din centrul Bruxellesului. Din fotografiile de acum se observă însă absența reprezentanților PNL, care sunt de partea lui Ilie Bolojan, precum Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte PPE. Totodată lipsesc reprezentanții USR care fac parte din Renew, familia fiind reprezentată la întâlnire de Eugen Tomac.
4: Și eu, când m-am deplasat la Bruxelles, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră pentru a vedea care sunt problemele sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari. Întâlnirea este una oficială pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități.
8: Suntem sub un asalt teribil. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă? Cine trădează partidul și deciziile sale?
9: Cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
8: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
0: Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Hubert Tuma, Lucian Bode și Rareș Bogdan au primit termen până astăzi la ora 12 să demisioneze din PNL. Altfel vor fi excluși. Aceasta este decizia Congresului pe care tabăra Veștea îl contestă și susține că ar fi ilegal, deoarece decizia de convocare ar fi suspendată în instanță. A fost un congres cu un singur candidat, Ilie Bolojan, și cu un singur subiect, criticarea celor care încearcă să formeze un nou guvern alături de PSD.
8: Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors.

0: că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Asta e adevărul. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu și-a aparține.
1: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Vește. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul.
2: Riscă PNL să devină PNL, așa cum spune domnul Vește.
3: Parcă partidul mai este.
2: Da, mai am.
3: A, de la Vește se poate.

0: Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere!
1: Vremea extremă face ravagii în Europa. În Franța s-a ajuns la cel mai mare număr de departamente plasate vreodată sub cod roșu de caniculă. Care este prognoza pentru România? Aflați imediat la Digi Matinal. Un grup de turiști a rămas fără mașină pe Transfăgărășan. Oamenii au coborât să facă poze, iar autoturismul, fără frâna de mână trasă, a alunecat în râpă. Detalii ne aduce Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de mai mulți turiști care au mers pe Transfăgărășan pentru a admira peisajele, mai ales că șoseaua s-a deschis de doar câteva zile. La un moment dat au coborât din mașină pentru a face fotografii, însă au uitat să tragă frâna de mână la autoturismul respectiv. Acesta a ajuns într-o râpă la mai bine de 20 de metri. Mașina a fost grav avariată, însă din fericire nimeni nu a fost rănit.
1: O ambulanță care transporta un copil a fost lovită de un autoturism. În cele două vehicule se aflau în total 7 oameni. Cel mai grav rănit a fost șoferul mașinii, care s-a izbit de autoutilitară. Aflăm mai multe de la Ligia Pricopi.
3: Ambulanța venea din Botoșani și aducea la Iași pentru evaluare medicală un copil. În autospecială se afla și mama acestuia alături de echipaj. La jumătatea drumului, la ieșirea din orașul Hârlău, ambulanța, care din verificările de până acum ale polițiștilor circula regulamentar, a fost lovită în plin de un autoturism care a intrat pe contrasens. Cel mai probabil, șoferul autoturismului, un bărbat de 58 de ani, a pierdut controlul volanului. Testele făcute de polițiști la fața locului au indicat că nu consumase alcool. 7 persoane au fost implicate în acest accident. Șoferul autoturismului a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la spital. A fost singurul rănit, copilul care se afla în ambulanță și mama acestuia au fost preluați de o altă autospecială și și-au continuat drumul spre Iași. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
1: Crește numărul delfinilor găsiți morți pe litoralul românesc. 5 exemplare au eșuat în ultimele zile pe plajele din Mamaia, Mamaia Nord de Forie și Vama Veche, iar specialiștii vorbesc despre o evoluție îngrijorătoare a fenomenului. La începutul anului au fost raportate deja 82 de cazuri. Colega noastră Iulia Stanciu vine cu date suplimentare.
4: Bun găsit tuturor! În weekendul care s-a încheiat mai exact sâmbătă, aici pe coasta românească a Mării Negre, 5 delfini au eșuat la mal în mai multe stațiuni și anume Mamaia, Mamaia Nord de Forie și Vama Veche. Un caz fericit a avut loc în apropierea țărmului, unde un pui de delfin aflat în dificultate a fost observat de turiști. Un bărbat a intrat în apă și a reușit să îl îndrume înapoi spre larg. Până acum, datele centralizate de specialiști arată o evoluție alarmantă fenomenului. De la începutul anului și până la jumătatea lunii iunie au fost semnalate 82 de cazuri de eșuare, dintre care 10 sunt asociate activităților de braconaj. Pentru comparație, pe tot parcursul anului trecut au fost înregistrate 83 de astfel de incidente, iar în 2024 numărul lor s-a oprit la 45. Experții spun că motivele care duc la moartea sau dezorientarea delfinilor sunt multiple și pot fi confirmate doar după analize de specialiști.
1: Un bărbat este anchetat pentru că ar fi furat materiale de construcții de pe șantierul căii ferate Cluj-Oradea. O parte din bunuri a fost găsită la perchezițiile făcute de procurori. Bianca Timpșani se alătură cu informații suplimentare.
5: Polițiștii au făcut percheziții la un bărbat de 35 de ani din comuna Ghireșu, județul Cluj, după ce existau indicii că acesta ar fi furat mai multe materiale de construcție de pe șantierul căii ferate Cluj-Napoca-Oradea. În urma descinderii, oamenii legii au găsit mai multe bunuri despre care există suspiciunea că provin de pe șantierul de modernizare a infrastructurii feroviare. O parte dintre materialele descoperite au fost recuperate, iar anchetatorii urmează să stabilească valoarea exactă a prejudiciului. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care au fost furate bunurile, dar și dacă mai sunt și alte persoane implicate. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru delapidare și furt. Să știți că nu este primul astfel de caz pe șantierul Cluj-Napoca-Oradea. În primăvara acestui an, oamenii legii au mai găsit materiale și echipamente despre care existau suspiciuni că ar fi fost luate de pe aceeași lucrare de infrastructură.
1: Furtunile au început să facă probleme în vestul țării. Vântul violent, ploile torențiale și grindini au apărut după ce temperaturile au trecut cu mult de 30 de grade Celsius.
6: Pompierii din Bihor au fost chemați să intervină după o furtună puternică. Cele mai mari probleme le-a provocat vântul, care a doborât mai mulți copaci. În alte părți ale județului, furtuna a adus grindina. A plouat torențial și în județul Timiș. În Giroc, străzile au fost inundate 10 de minute până când canalizarea a preluat întreaga cantitate de apă. Un drum din județul Gorj a fost rupt de o viitură. 3 oameni au rămas blocați într-o mașină până când salvamontiștii au reușit să intervină.
1: Ar fi bine să ne obișnuim cu vremea extremă, pentru că prognozele meteorologilor spun că aceasta va continua. Ce ne așteaptă în zilele următoare, ne spune colegul meu Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! După valurile de caniculă care au topit vestul țării în weekend, au urmat și episoade de instabilitate atmosferică care au măturat aceleași zone. În Bihor, pompierii au acționat în mai multe zone ale județului, acolo unde vântul puternic a doborât copaci pe carosabili, pe firele de energie electrică și pe autoturisme. A fost nevoie de asemenea și de evacuarea apei din mai multe gospodării. În Timiș și Arad, pompierii au fost de asemenea solicitați pentru îndepărtarea arborilor și crengilor căzute pe șosea, inclusiv pe un autoturism aflat în mers în care se aflau 3 persoane. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În județul Arad, mai multe acoperișuri au fost luate pur și simplu de vânt, în timp ce evacuarea apei a fost de asemenea necesară din mai multe gospodării. Episoadele de instabilitate atmosferică se vor muta începând de astăzi în centrul, sudul și sud-estul țării, acolo unde se vor manifesta prin averse torențiale, vânt în rafală de până la 60 de kilometri la oră, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și medii și episoade de vijelie. Codul de instabilitate atmosferică este valabil până miercuri seara.
1: Peste 140.000 de elevi intră în această dimineață în sălile de examen. Sunt absolvenții de clasa 8-a care susțin evaluarea națională. Examenul, extrem de important pentru repartizarea la liceu, începe cu proba de limba și literatura română. Aflăm informații suplimentare de la Mihai Vălușescu.
8: Bun găsit tuturor! Elevii sunt nevoiți să ajungă în centrele de examen între orele 8 și 8.30, iar proba începe la ora 9 fix. Timpul de lucru este de 2 ore, iar candidații pot părăsi sala abia după ora 10, chiar dacă termină de scris mai repede. Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și nu au voie să intre în sală cu telefoane mobile, ghiozdane, căști, notițe sau orice alte materiale care ar putea să fie folosite pentru inspirație. Orice abatere, inclusiv tentativă de copiat, duce automat la eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate astăzi la ora 15 pe platforma oficială subiecte.edu.ro, ceea ce înseamnă că elevii la ieșire din centrele de examen nu vor avea subiectele asupra lor. Evaluarea națională continuă miercuri cu proba la matematică, iar vineri cu examenul la limba maternă, acolo unde e cazul. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie.
9: Digi24 FM.

hidroizolației Condurarul. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-condurarul.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
6: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate. 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
5: Da.
6: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există, ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: un program oferit de Digi. Monument istoric de rang național, Gara Băile Herculane a fost construită între anii 1878 și 1886 după planurile arhitectului austriac A. D. Seres. Ridicată în stil clasicizant, clădirea are un aer imperial care amintește de marile reședințe de odinioară. Inspirată de un castel de vânătoare al împărătesei Maria Tereza, Gara a servit drept reședință de protocol pentru împăratul Franz Iosef al Austriei. Inaugurată ca gară pe 20 mai 1878, clădirea a fost conectată la linia ce lega Timișoara de Orșova și mai departe de teritoriile otomane. Forma sa dreptunghiulară, cu parter și acoperiș tip terasă, este înnobilată de o cupolă centrală și de țigla glazurată policromă. Inclusă pe lista monumentelor istorice de marcă, este considerată una dintre cele mai frumoase și romantice gări din Europa. Un program oferit de Digi.
1: Bun, din nou în direct, v-ați dat seama, urmează știrile din sport cu Ovidiu Pețeng alături de noi. Încă mai notează el acolo,
2: păi
1: așa,
2: de 3, 2, 1. Păi, dar știi cum vine unul în studio? Hai, Ovi, ce vorbim?
1: Greu e acest moment.
2: Și până la urmă, până intrăm în direct, ne punem de comun acord.
1: Hai că de comun acord, hai că avem suntem în campionat, începem cu fotbalul.
2: Spania-Arabia Saudită, și-au revenit spaniolii, gata, după remiza cu capul verde.
3: Coiac Zabal criticat și acum adulat. Era și greu să nu revină la forma de odinioară. Să nu uităm însă că în prima partidă au trecut mai puțin de 30 de minute și nu a atins mingea. Totul s-a schimbat însă în această partidă. Erau totuși multe calcule de făcut. Să nu uităm că la precedentul campionat mondial, Arabia Saudită o învingea în prima rundă pe Argentina, Argentina care mai apoi avea să câștige titlul mondial. Poate va fi cu șansă și pentru Spania la actuala ediție, dar după cum am văzut țintarul meciurilor, toate europenele grupate pe o parte a tabloului, de partea cealaltă cu mari șanse Brazilia și Argentina să se întâlnească în semifinale. Vedem ce s-a întâmplat în meciul pe care Spania l-a dominat cu autoritate, chiar putea fi 5-0 dacă nu era anulat ultima reușită. Lamine Yamal cu o performanță remarcabilă, la 18 ani și 343 de zile este recordman, dar nu unul absolut, fiindcă acolo Pele încă este în top. Însă în acest top al celor mai tineri marcatori la campionatul mondial avem și un român. Se întâmpla în 1930, 14 iulie, Nicolae Covaci, 18 ani, 197 de zile, marca în România Peru și ocupă locul 6 în acest clasament uimitor.
2: S-a mai jucat un meci dimineață, Mo Salah. Ce a făcut Mo Salah?
3: A marcat, într-adevăr, el, Trezeghe și cu Zico sunt marcatorii echipei egiptene. Noua Zeelandă însă a deschis scorul, a fost mult suspans. Evident, toate partidele sunt la niște ore aproape imposibile, dar trebuie să ne conectăm, fiindcă este magia acestor competiții mondiale.
1: Imposibile pentru alții, nu pentru noi.
3: Da.
2: Hai că nici nu te-ai trezit dacă ai fi așa liniștit acasă.
1: Păi, dar noi ne trezim pentru că trebuie.
2: Microbiști se trezesc pentru
3: și fiindcă
2: de
3: trebuie să ne ocupăm și de Belgia, fiindcă a fost o altă surpriză la campionatul mondial. Cum bine remarcă întotdeauna Raluca Tunăsuică, fiindcă este prompt angrenată și conectată, într-adevăr.
2: Noastră.
3: Marcăm acest moment, fiindcă și acolo, la această partidă, avem un român implicat, este Alin Dinca, antrenorul de portari. Și l-a antrenat perfect pe antrenorul iranian, fiindcă au terminat 0-0, chiar iranienii au marcat contra belgienilor. Belgia riscă să părăsească competiția fără calificare în 16-mile de finală. Ultima confruntare va fi extrem de importantă. Am văzut acolo vedete, Kevin De Bruyne, nu mai spunem, iată pe portarul belgienilor și cu siguranță și Courtois a avut o contribuție. Golul a anulat până la urmă, aici a fost învins Courtois, dar copiii au început să plângă, a fost o mini tragedie, dar Belgia, într-adevăr, nu se regăsește în momentul de față cu doar două rezultate de egalitate. Nu este dramatic, numai puțin de 8 echipe care vor termina în grupă pe locul al treilea vor merge în faza 16-lor de finală. Dar orice surpriză este posibilă.
2: Cel mai bătrân prim 11 văzut la un turneu final mondial, vorbind despre iranieni.
3: Exact.
2: O medie destul de mare de vârstă.
3: Ridicată și Belgia este în acest top all time pe locul al
2: treilea. Și cu Germania, parcă, nu?
3: Exact, pe locul al doilea. Sunt vârste care își spun cuvântul, dar iată că rezultatele sunt surprinzătoare.
1: Hai cu tenis de masă, că m-ați zăpăcit cu meciurile astea.
2: Păi dacă sunt multe.
3: Și până pe 20 iulie tot vor mai fi, însă performanțele pentru România, iată că vin din altă parte și asta ne bucură. La Cluj a fost o salbă de medalii, am avut și aur și bronz, vorbind de Bianca Meirosiu, care a obținut cea mai recentă performanță, după ce s-a remarcat la dublu, a obținut medalia de argint la dublu feminin. La acest nivel, sub 21 de ani, obține și performanța maximă, este la individual campioană și ne bucură, fiindcă o și vedem în exercițiul la masa de joc. Dacă stăm să analizăm, și Darius Movilanu bronz, Iulian Chirița campion european cu Anna Hersey, Mădălin Ionașcu este antrenorul care se ocupă de băieți, bronz pentru Andrei Strate și Nicola Arria, o italiancă, au fost lacrimi de bucurie, cu siguranță un efort susținut și un mare pas către echipa națională feminină a României, care este un simbol, sunt ambasadoarele noastre. Am tot vorbit despre performanțele obținute de Bernadette Soci și colegele sale. Cu siguranță ne așteaptă și viitoarea generație despre care să vorbim în continuare, fiindcă vorbim de medalii de aur.
1: Am zis Cătălin dimineață, dacă e luni, da. Sigur ne vorbește Ovidiu despre MotoGP și înțeleg că
2: și
1: așa se
2: și întâmplă. Dintre marchiezi, că da. Ori unul, ori altul câștigă.
3: Săptămâna.
2: N-a mai avut șanse Bezechi pentru că a fost suspendat,
3: da.
2: Urmuind un comisar de pistă.
3: A fost urât acel gest, într-adevăr. Frustrarea putem să o înțelegem, dar nu și manifestarea, fiindcă să iei la palmă un comisar de cursă care tocmai ți-a ridicat motocicleta nu este în regulă. A fost penalizat, nu a mai participat în cursa de Grand Prix și de asta a profitat Marc Márquez, care se apropie în cursa pentru titlul mondial. Suntem de-abia la început, să spunem că la capătul acestei săptămâni pe canalele DigiSport vom avea din nou imagini, dar de la Assen, fiindcă va fi trecerea din țările de jos. Săptămâni importante, săptămâni în care urmărim palpitant cu siguranță ceea ce se întâmplă în MotoGP.
2: Ovi, mulțumim.
1: Mulțumim!
3: Cu plăcere!
1: Mâine, tot aici! Tot
3: și așa să fie!
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
5: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram coac în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: La medicina viitorului vorbim despre longevitate, genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
4: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Fabulă este un album legendar în muzica românească, un dublu album rock, de fapt, care a marcat debutul trupei Phoenix.
1: După 51 de ani, melodiile cunoscute de generații întregi sunt reunite într-un spectacol la Teatrul Național de Operetă și Muzică Ion Dacian.
0: Alături de noi în această dimineață, domnul Alexandru Ilien, manager interimar la teatru, și tenorul Florin Budnaru. Bună dimineața amândurora, mulțumim că ne sunteți alături.
2: Bună dimineața, mulțumim de invitație.
0: Puțin mai devreme despre acest spectacol cu casa închisă și prima dată cu casa închisă și a doua oară și tot așa, la cât mai multe, căci sperăm să apară din ce în ce mai multe astfel de spectacole. Și ne-ați spus dumneavoastră, și aș vrea să și încep cu asta, de aplauzele pe care le-ați primit încă din primele secunde. Aș vrea să încep cu ideea asta, cu faptul că publicul a primit atât de frumos spectacol până să-l vadă. De
2: da,
0: ce credeți că s-a întâmplat așa?
2: 25 de ani, pentru prima oară, mergeam pe scenă să ne așezăm în pozițiile noastre și au început oamenii să țipe, să aplaude, să fluiere. Deci a fost ceva... Și cântau cu noi, deci am văzut bărbați plângând în sală. Deci și cred că am dat cele mai multe autografe vreodată. Deci s-a făcut cozi, am stat după spectacol încă vreo oră și jumătate. Deci a fost haos total. Deci succesul este deplin.
1: Ce înseamnă pentru Teatrul Ion Dacian un asemenea spectacol de pus în scenă? Este o combinare de rock cu orchestră, cu cor. Ceva nemai văzut, parcă.
3: Da, nu știu dacă este nemai văzut.
1: Cel puțin pe scena Teatrului de Operetă Ion Dacian.
3: Al doilea proiect de genul ăsta al teatrului. Ambele sunt la inițiativa lui Yoji Couple. Primul a fost Meșterul Manole. Iar cel de-al doilea este Canta Fabule. Yoji Couple și-a imaginat acest album rock extrem de cunoscut și l-a imaginat într-o notă vocal simfonică, cu cor, cu soliști, cu orchestră, un ansamblu orchestral foarte, foarte mare. Noi l-am ajutat să-și pună această viziune în scenă. Viziune care în primele două spectacole a adunat foarte rapid două sold-out-uri. Eu am văzut acest aspect ca pe o oportunitate și ziua de 26 era liberă în program, așa că
0: merita publicul să revadă sau cei care n-au văzut să ajungă.
3: Exact. Am rugat colegii să fie alături de mine în acest demers, așa că am adăugat în programul teatrului un al treilea spectacol, Canta Fabule, la final de stagiune, și ne-am bucurat că după doar 3 zile am făcut încă un sold out. Este foarte important pentru

0: cred că colegul meu Florin a simțit exact de la firul ierbii cât de greu a fost să punem în proiect, în scenă acest proiect. Așa că te invit, Florin, să ne spui cum s-a întâmplat.
1: Relativ repede. La fel ca și meșterul Manole, au fost făcute, haideți să facem, hai că o să iasă. Și meșterul, mi-amintesc că l-am învățat în 7 zile, acum 2 sau 3 ani. Iar acest proiect, imaginați-vă, 40 de oameni în orchestră, 40 de oameni în cor, 4 soliști, se amintesc Codruț Croitorul, Dragoș Moldovan, Toni Zidaru și subsemnatul, dirijor Leonard Boga, un om extraordinar, iar, ca să spun așa, Iosef Kappel, compozitorul la chitară bas, Marcel Moldovan, cel mai tare toboșar, și Nicu Patoi, o chitară de vis.
2: Ce-mi plac invitații ăștia care vorbesc din suflet, așa.
1: Păi nu există!
2: Și cu patos, îmi place
1: foarte mult. Da. Eu sunt, sunt foarte onorat că sunt pe scenă alături de ei. Iar publicul primește sufletul nostru.
3: Cea mai mare provocare pentru dumneavoastră vocală, care a fost în această partitură vastă?
1: Vocal este mai greu, meșterul Manole, mult mai greu. Această piesa este împărțită la 4, adică prea unul tema celuilalt, cântăm în duet, în terțet, în quartet. Și cu corul împreună, corul este parte solistică, practic, au un rol foarte important. La fel și oamenii care cântă la final împreună cu noi. Adică
2: ați
1: e magic.
2: Încă o oră și o oră și jumătate așa după spectacol pentru autografe și de data aceasta?
0: Da, facem sesiune de autografe. Spun în premieră. Spun în premieră, vom anunța și pe Facebook acest lucru. Organizăm sesiune de autografe după spectacol.
3: Ce emoții ați vrea să ia publicul acasă după terminarea spectacolului?
0: Păi cred că te încărcă cu toate emoțiile. Cantafabule este despre toate sensibilitățile umane și defecte și cred că te trece printr-un sumedenie de sentimente.
1: Și ultima piesă este Pasărea Phoenix. Renașterea.
0: Renașterea.
3: Minunat.
1: Da.
3: Da. Ce concluzie.
0: Ce mai vreau să adaug este că încheiem stagiunea Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian prin acest spectacol Cantafabule pe care îl vom da în această vineri, pe 26, însă mai avem 2 spectacole, pe 27 și 28. Încheiem cu totul stagiunea prin opereta clasică Silvia și vă spuneam că noi avem în repertoriu și operete clasice, dar cu niște viziuni mai moderne. Cel care a regizat acest spectacol este Chero și a mai regizat la noi Romeo și Julieta, tot așa într-o viziune foarte energică față de varianta, de exemplu, care se poate vedea în Franța. Silvia este și ea foarte modern regizată.
3: La Silvia mai sunt bilete?
0: Acolo mai sunt bilete, așa, dar aveți șansa. Aveți șansa să ne urmăriți și să veniți la o operetă clasică într-un stil mai modern.
2: Vă mulțumim amândurora pentru prezență, să iasă bine și de data aceasta. Cu multe aplauze încă de la începutul spectacolului.
0: Mulțumim tare mult.
4: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
5: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. Vorbim astăzi despre tumorile cerebrale și ce simptome au. Alături de mine pentru această discuție este domnul dr. Dan Aurel Nica, este medic primar neurochirurgie. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
6: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor noastre.
5: Explicați-ne mai întâi ce sunt aceste tumori cerebrale și înțeleg că sunt clasificate.
6: Tumorile cerebrale sunt formațiuni expansive intracraniene care pot proveni din creier, pot proveni din nervi, pot proveni din învelișurile creierului, chiar din os. Organizația Mondială a Sănătății în 2021 a readus câteva modificări în clasificări, sunt vreo 90 de tipuri de tumori și până la 120 și ceva în continuare, subtipurile tumorale. Sunt clasificate mai nou în funcție și de

0: molecularitate, de celularitate și de activitatea lor și de genetic cum pot să apară.
1: Ce simptome ridică suspiciunea de tumoră cerebrală?
0: În primul rând, hipertensiunea intracraniană este cea care ne dă ceea ce înseamnă cefalee, vărsături și eventual tulburări de conștiință. Somnolență, fatigabilitate. Apoi sunt cele legate de localizarea tumorii. Sunt tumori, de exemplu, cum ar fi meningioamele, care sunt undeva asimptomatice, le crescând cam un centimetru cub pe an, deci de-abia după 10 ani se constată, poate uneori întâmplător chiar, că există această formațiune tumorală, altele care reacționează neurologic rapid și atunci mai sunt și deficitele neurologice și crizele convulsive sau crize jacksoniene pe o parte și pe alta, motorii sau sensitivi.
1: Când facem investigații?
0: Când apare sindromul de hipertensiune intracraniană, este de preferat, mai ales că acum există adresabilitate către computer tomograf, asta se face rapid, această investigație se face rapid și urmează, dacă este cazul, cu substanță de contrast, computer tomograf, eventual angio CT și se merge mai departe către rezonanța magnetică nucleară, nativ cu substanță de contrast și eventual spectroscopie care poate să-mi arate într-un raport aspartat, poate să-mi arate chiar tipul de tumoră care poate să fie, până la 80-90%.
1: Aș vrea să ne descrieți și care este traseul pacientului, de la diagnostic până la poate o echipă multidisciplinară.
0: În primul rând, este văzut de medic. Deci simptomatologia este cel care le aduce la medic, uneori la neurolog, alteori la medicul de familie sau de la alte specialități care la un moment dat își dau seama că nu este în zona respectivă chiar a lor, a specialităților respective și atunci pot să trimită medicul la pacientul la investigat. În momentul în care s-a văzut investigația certifică oarecum existența unui proces expansiv intracranian, atunci se adresează neurochirurgului și acesta poate să pună indicațiile pentru intervenție.
1: Aș vrea să ne spuneți și care este rolul chirurgiei moderne, dacă ne gândim la siguranța pacientului, la precizie.
0: Avem, în primul rând, sal de intervenție în care există microscop optic, în care există truse de microchirurgie, în care există aspirator cu ultrasunete, în care există craniatom, neuronavigație pentru a ști cu precizie cât de adânc intrăm și unde este situată tumora. Și există și medici.
1: După tratament, cum monitorizați evoluția pacientului și care va fi viața lui așa pe termen lung?
0: În cazul în care anatomia patologică, respectiv imunohistochimia, îmi arată tipul clar de intervenție chirurgicală, se ia legătura cu oncologul și de acolo încolo se merge cu chimioterapie, cu radioterapie, în funcție de ce sensibilitate are formațiunea respectivă. Și atunci se continuă. Mai departe este și kinetoterapia, deci gimnastica medicală, în care pacientul este reînvățat să meargă, chiar logopedia în anumite situații.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii, aliați atunci cu naziștii, au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
5: Mult mai buni față de ăștia de acum, care în primul rând nu sunt politicieni.
4: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
5: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 În ultima ședință. Mi s-a spus: domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Uh-huh. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

0: Ora 9, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația momentului. Conducerea Parlamentului se reunește în mai puțin de o oră și așteptăm să decidă calendarul pentru guvern. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu executivul Veștea. Are sau nu numărul de voturi pentru a trece de Parlament? Ce știm până acum este că PNL a anunțat că va părăsi sala la momentul votului și că propune ideea unui pact pentru România în următoarele 6 luni. Vorbim ori despre un guvern minoritar PSD, ori minoritar PNL, USR, UDMR. Între timp, PSD anunță că va susține guvernul, așa că mingea este la AUR și e foarte interesant să vedem dacă vor fi parlamentari AUR care vor vota pentru investirea lui Adrian Veștea și echipei sale. Iar după congresul de ieri, nu s-au liniștit apele în PNL. Congresul extraordinar a decis să ceară demisia din partid lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Dacă aceștia nu vor demisiona până la prânz, liberalii vor începe procedurile de excludere. Urmărim tot ce se întâmplă și așteptăm deciziile zilei.
1: Suntem sub un asalt teribil. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă. Cine trădează partidul și deciziile sale?
2: Cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
1: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
0: Așa cum vă spuneam, în mai puțin de o oră, conducerea Parlamentului se reunește și vom afla calendarul votului pentru guvernul propus de Adrian Veștea, asta după ce lista cu miniștri și programul de guvernare au fost depuse la Parlament aseară, în jurul orei 22. Colega mea, Amalia Dobre, este și ea la Parlament. Vine cu toate detaliile. De acolo te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit, în aproximativ o oră, birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni în ședință online pentru a stabili programul zilei de astăzi. Vorbim așadar, astăzi ar urma să aibă loc acele comisii de specialitate pentru audierea miniștrilor și este posibil să se stabilească tot astăzi și votul în plenul Parlamentului pentru investirea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Așadar, într-o primă etapă, astăzi ar urma să fie audiați cei propuși pentru funcția de miniștri în comisiile de specialitate. Ne așteptăm la niște comisii riguroase. Vom vedea acolo miniștrii propuși vor primi și un aviz, fie negativ, fie pozitiv, iar mai apoi vom vedea în plenul reunit al Parlamentului, așadar, deputații și senatorii care vor da un vot de încredere pentru guvernul lui Veștea. Știm că Adrian Veștea are nevoie de 233 de voturi. Întrebarea rămâne în continuare de unde va obține aceste voturi. Am văzut că ieri socialdemocrații au decis că vor susține acest guvern. Pe de cealaltă parte, UDMR spunea că nu-și va da votul de încredere. De asemenea, întrebarea este la AUR, pentru că în mod oficial aceștia nu au anunțat că vor susține, însă potrivit surselor noastre sunt discuții, au fost discuții între premierul desemnat și parlamentarii AUR. Ar mai putea să obțină Adrian Veștea niște voturi din partea AUR, însă acest lucru rămâne de văzut, pentru că în prezent, matematic, acest guvern fără voturi de la AUR și poate de la alte partide mai mici, cum ar fi SOS România, nu va trece de votul Parlamentului. Așa cum spuneam, în aproximativ o oră va începe ședința birourilor permanente reunite în mod online aici la Palatul Parlamentului. Revenim și noi.
0: Amalia, mulțumesc. Între timp, Ilie Bolojan a lansat o ofertă politică după congresul la care a fost reconfirmat președinte al PNL cu un vot copleșitor. Propune un moratoriu politic pentru 6 luni în care PSD pe de o parte și PNL, USR și UDMR de cealaltă parte să susțină reciproc un guvern minoritar a cărui principală sarcină ar fi obținerea banilor din PNRR și reducerea deficitului bugetar.
4: Este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR. Fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro. Al doilea element de bază, păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB.
0: Iar surse politice spun că USR ar fi fost luat prin surprindere de propunerea lui Ilie Bolojan, despre care nu ar fi știut. Mai multe despre cum ar funcționa această ofertă ne spune colegul meu Valentin Stan.
5: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de Partidul Aur. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din Aur. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri Aur ar putea să voteze guvernul Veștea. Însă, până în momentul de față, Partidul Aur nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și mai mult, în mod informal, membrii Aur sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar Aur nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care Aur nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
0: Iar reacția momentului vine chiar în aceste momente de la Petrișor Peiu, lider Aur, care spune că un vot din partea Aur pentru Veștea ar prăbuși partidul. Vă citez acum: Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa Aur să voteze învestirea guvernului, dar asta ar aduce prăbușirea partidului Aur. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge Aur pentru a salva PSD? Asta a scris Petrișor Peiu în urmă cu doar câteva minute.
6: Zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD, decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez. Dar în niciun caz parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului.
0: Și discutăm în continuare despre subiect. În legătură directă cu noi este domnul profesor Cristian Preda, politolog. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
7: Bună dimineața!
0: Ne uităm la această ultimă reacție venită din partea lui Petrișor Peiu, domnule profesor, pentru că am văzut că în ultimele zile s-a tot vehiculat faptul că s-ar discuta om cu om în ceea ce privește parlamentarii Aur, care să fie convinși să voteze pentru acest guvern condus de Adrian Veștea. Vine această întrebare retorică din partea lui Petrișor Peiu și vă întreb pe dumneavoastră: în aceste condiții, ar fi parlamentari Aur dispuși să autodistrugă partidul, așa cum spune Petrișor Peiu, pentru a salva Partidul Social Democrat?
7: E greu de răspuns la această întrebare, tocmai pentru că, așa cum a precizat domnul Neacșu, viitor ministru de interne, dacă trece acest guvern, a discutat cu deputații și senatorii de la AUR. Deci a sunat personal și nu putem ști ce promisiune a obținut. Dar e adevărat, dacă AUR ar face așa ceva, pentru că doar cu votul AUR poate să treacă veștea, definiția partidului ca unul care contestă sistemul, cum au zis ei și în particular PSD, n-ar mai fi deloc credibilă și AUR probabil că ar coborâ foarte mult în simpatiile publicului. Dacă mă întrebați pe mine, n-ar fi un lucru rău, dar e un lucru rău că am ajuns în situația în care un guvern care e practic controlat de PSD este pus sub numele unui încă membru al PNL, domnul Veștea, însă dânsul va fi exclus peste 3 ceasuri, pentru că partidul a fost foarte clar în această privință. Și vedeți, e ceva foarte straniu aici. Vă amintiți că în 2017 era premier Sorin Grindeanu, dânsul a pierdut încrederea PSD, deci se spunea atunci ce spune acum PNL-ul lui Veștea și celorlalți peneliști, și pentru că n-a vrut să plece la Palatul Victoria, Partidul Social Democrat a făcut o inovație în cultura democratică mondială și a introdus o moțiune de cenzură împotriva propriului membru, propriului prim-ministru. E, acum, ghilotinatul din 2017, Grindeanu, vrea cumva să răzbune acel gest și să spună ce contează că Veștea va fi decapitat, va fi el însuși ghilotinat, noi trecem acest guvern. E o ambiție personală, este orgoliul lui Sorin Grindeanu, care nu a scăpat de acea traumă de acum 9 ani. E ceva foarte straniu în psihologia acestui partid și în particular în psihologia liderului de la PSD. Eu personal cred că acest guvern nu va trece, am spus-o și în emisiunea colegului dumneavoastră Prelipceanu aseară, ci cred că mai probabil este să avem un guvern minoritar negociat transparent. Cred că asta ne-ar întoarce la o formă de democrație cât de cât credibilă, pentru că altfel suntem într-un film foarte prost, așa cum am spus mai devreme, pornind de la psihologia lui Sorin Grindeanu.
0: Apropo de psihologia lui Sorin Grindeanu, domnule profesor, credeți că a profitat, să spunem așa, liderul social-democrat de faptul că Adrian Veștea este, și îl citez acum pe Ilie Bolojan, veriga slabă din Partidul Național Liberal? Este o întrebare la care o să aștept un răspuns de la dumneavoastră, dar deocamdată avem o informație de ultimă oră obținută de jurnaliștii Digi24. Din informațiile lor, audierile în comisii pentru miniștrii propuși în cabinetul lui Adrian Veștea ar începe la ora 12. Astăzi, în mai puțin de 3 ore, colega mea Andreea Bratu vine cu detalii. Andreea, te ascultăm.
8: Bun găsit tuturor! Potrivit informațiilor obținute, audierile s-ar întinde pe aproximativ 3 ore jumătate 4, ar începe la ora 12 și s-ar termina în jur de 15:30-16. Primul care s-ar prezenta în fața comisiilor de specialitate ar fi ministrul Agriculturii, ar urma apoi ministrii de la Dezvoltare, Energie, Apărare, Transporturi, Finanțe și lista continuă cu toți cei 17 miniștri. Un detaliu important însă, acesta este doar un draft pe care noi l-am obținut, însă la ora 10 urmează o ședință extrem de importantă și mă refer la birourile permanente reunite, conducerea reunită a Camerei Deputaților și Senatului, unde se va supune la vot această organizare. Important de văzut care va fi rezultatul, deoarece cei din PNL care îl susțin pe Adrian Veștea alături de PSD și minorități, chiar și cu neafiliați, tot nu au voturile necesare. Așadar, le-ar trebui voturi inclusiv din tabăra AUR sau mai multe voturi de la PNL în birourile permanente reunite. Dacă acest calendar va fi aprobat astăzi la ora 10 și dacă guvernul intră în linie dreaptă spre votul de investire, ar fi un prim semnal că guvernul are șanse mai mari să obțină majoritatea necesară de 233 de voturi, dar nu un semnal decisiv și la vot în continuare așa așteptăm să vedem ce se va întâmpla. În cazul în care acest calendar se respectă, în a doua parte a zilei, după ora 16, ar urma să vedem toată desfășurarea în Parlamentul reunit, în plenul reunit și votul decisiv, iar la 19 spun surse de pe scena politică să fie depus jurământul la Palatul Cotroceni.
0: Mulțumesc tare mult, Andreea Bratu, pentru toate aceste informații. Iată, apar tot felul de informații pe surse în legătură cu programul de astăzi. Dacă e să ne luăm după informațiile de până acum, până diseară în jurul orei 20, ar trebui să avem guvern învestit. Am văzut că, potrivit informațiilor pe care le avem, există program până la ora 19, când guvernul condus de Adrian Veștea ar putea să depună jurământul la Palatul Cotroceni. Asta dacă trece de votul Parlamentului. În continuare sunt foarte multe semne de întrebare în legătură cu ce se va întâmpla în plenul Parlamentului. Domnule profesor, mă întorc la dumneavoastră. Vă întrebam de faptul dacă dumneavoastră considerați că Sorin Grindeanu îl vede pe Adrian Veștea drept veriga slabă din PNL, așa cum l-a numit Ilie Bolojan, și cam acesta spunea Ilie Bolojan ar fi fost și motivul pentru care Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier. Haideți să vedem declarația făcută de Ilie Bolojan aici, în direct la Digi24 aseară, iar mai apoi să discutăm puțin despre acest aspect. Iată.
9: De ce Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea? Și nu pe Cătălin Predoiu, de exemplu. Că bănuielile acolo se îndreptau, către Cătălin Predoiu. De ce credeți că l-a ales pe Adrian Veștea?
10: Asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
0: Cum comentați, domnule profesor, această declarație făcută de Ilie Bolojan?
7: Înainte de asta, dacă îmi dați voie, în birourile permanente reunite ale celor două camere, PSD are 9 voturi din cele 25. Deci dacă acea schiță pe care a prezentat-o colega dumneavoastră trece, asta nu se va putea face decât cu ajutorul voturilor de la AUR și respectiv de la minoritățile naționale, unde reprezentant este domnul Ganz de la minoritatea germană. Cu aceste voturi s-ar strânge 13 și deci PSD ar avea majoritatea pentru a impune acest calendar accelerat pentru audieri. Acum, revenind la domnul Veștea, e quasi necunoscut. Sigur, veți spune, a fost ministru în guvernul Ciolacu, dar nu l-a reținut lumea. Eu nu cred că dânsul avea până săptămâna trecută 4% grad de notorietate, adică să-l știe 4 din 100 de români. Este cineva care este șantajabil, o persoană care nu are curajul să meargă în fața propriilor colegi. Să le spună în primul rând, uite, avem această propunere din partea președintelui, vă cer sprijinul și iată de ce, cu tare și cu tare și cu tare. Nu numai că Veștea nu a făcut asta, dar a întors lucrurile împotriva propriului partid, a reclamat PNL-ul la tribunal, cere împreună cu alți colegi daune de milioane și milioane, pentru că lui pur și simplu i-a fost frică să meargă să-și convingă, nu-i așa, colegii, și a preferat soluția asta lașă. Este ceva total antidemocratic, eu insist asupra acestui derapaj major pe care îl avem sub ochi. Și derapaj major este și faptul că în aceea zi magistrați, probabil din exces de zel, nu cred că le-a ordonat cineva acest lucru, dar din exces de zel, au dat 3 decizii, una la Tribunalul Ilfov împotriva deciziilor Partidului Național Liberal, una la DNA de punere sub acuzare a lui Ciprian Ciucu, tocmai în acea zi în care se discuta despre poziția PNL în chestiunea investirii lui Veștea. Și de asemenea, o decizie la Înalta Curte împotriva lui Dominic Friț, un alt adversar al instalării unui asemenea guvern netransparent în condiții la limita sistemului politic democratic. Deci astea sunt lucruri extrem de grave. Sunt lucruri care se petrec în țări precum Rusia, Belarus, Tajikistan, Kârgâzstan.
0: O comparație foarte bună faceți, domnule profesor, și în condițiile acestea nu pot să nu vă întreb, în cazul în care va trece, va fi investit guvernul condus de Adrian Veștea, în condițiile în care a fost desemnat, discuțiile care au avut loc, tot ce s-a întâmplat pe scena politică în ultimele zile, care va fi imaginea României în plan extern?
7: dezastruoasă. Evident că este dezastruoasă. Nu se întâmplă nicăieri așa, nici măcar în țările iliberale, precum au fost o vreme Ungaria lui Orban sau Polonia lui Kaczynski. Nici măcar acolo nu s-au întâmplat asemenea abuzuri, adică guvernări netransparente, instalarea unor false guverne politice în care membrii unor partide ajung să fie prim-miniștri cu sprijinul tribunalelor, unde contestă decizii luate liberi în sânul unor organizații care sunt parte a sistemului democratic. Nu magistrații, nu procurorii de la DNA stabilesc cine este prim-ministru într-o țară. Asta nu se întâmplă decât acolo unde puterea executivă are sub control puterea judecătorească. Ori asta e ceva extrem de grav, dincolo de persoane, dincolo de, de dușmăniile mai vechi sau mai noi. Noi cred că trebuie să fim conștienți de faptul că din 2012 încoace nu mai avem alternanță la guvernare, adică cei care au organizat alegerile într-un fel sau altul s-au aranjat să rămână la putere. Chiar dacă au căzut în mod dramatic, uitați-vă, PSD a obținut în 2024 22% din voturi. Și taie și spânzura în acest moment și se folosește de relațiile pe care le are în celelalte instituții ale statului. Ori asta e ceva profund nedemocratic. Ori lumea este în acest moment mult mai matură decât era în anii 90, atunci când sub Ion Iliescu se întâmplau asemenea lucruri, când Curtea Constituțională îi dădea voie de pildă fostului președinte să candideze pentru al treilea mandat, când totul era decis, inclusiv urmăririle penale în ședințele PSD. Deci nu mai suntem acolo și societatea se va revolta dacă un asemenea guvern este învestit și ajunge să decide pentru noi toți.
0: Mulțumesc.
7: Este o chestiune de responsabilitate publică și eu sper ca acestor guvernanți să le vină mintea românului cea de pe urmă, cum se spune, și să ne întoarcem la o funcționare credibilă a sistemului politic.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule profesor Cristian Preda, pentru această intervenție și pentru discuție. Acum avem o informație de ultimă oră. Ciprian Ciucu află miercuri dacă scapă de controlul judiciar în dosarul de corupție deschis de DNA. Primarul Capitalei își poate exercita în continuare funcția, însă nu are voie să părăsească țara și trebuie să meargă la poliție pentru a semna controlul judiciar. Avocații lui Ciucu au cerut acces la dosar pentru a analiza din dosarul de luare de mită toate informațiile de acolo. Colega mea, Ioana Corneev, are date suplimentare, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ioana.
11: Bună dimineața, Mihaela! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Avem în față o nouă săptămână în care cel mai probabil vom asista la alte audieri în acest dosar în care apare numele lui Ciprian Ciucu și în care anchetatorii îl acuză de luare de mită. Am contestat măsura controlului judiciar sub care a fost plasat săptămâna trecută, iar miercuri va afla dacă rămâne în continuare sub această măsură, va ajunge în fața judecătorilor care vor stabili dacă rămâne sau nu sub măsura controlului judiciar. Până atunci, însă, el are de respectat mai multe obligații impuse de procurori, printre care aceea de a se prezenta la poliție o dată pe săptămână, chiar miercuri se va întâmpla acest lucru și, bineînțeles, nu are voie să părăsească țara. Are voie, însă, să-și exercite în continuare funcția de primar la Primăria Capitalei. Vom vedea ce se va întâmpla pe parcursul acestei noi săptămâni. De altfel, în acest weekend au fost noi audieri în acest dosar. Continuă anchetatorii să analizeze toate probele pe care le-au strâns în toate aceste zile, de la Primăria Sectorului 6, de la Autoritatea Electorală Permanentă. Este un dosar în care au foarte multe de analizat anchetatorii și vom vedea și noi ce se va întâmpla astăzi, dacă aici, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, vor ajunge și alte nume din acest dosar pentru audier. Rămânem aici în continuare, vom reveni și noi cu detalii pe măsură ce aflăm.
0: Ioana, mulțumim. Despre vreme acum, pentru că furtunile au început să facă probleme în vestul țării, vântul violent, ploile torențiale și grindina au apărut după ce temperaturile au trecut cu mult de 30 de grade Celsius.
12: O Pompierii din Bihor au fost chemați să intervină după o furtună puternică. Cele mai mari probleme le-a provocat vântul, care a doborât mai mulți copaci. În alte părți ale județului, furtuna a adus grindina. A plouat torențial și în județul Timiș. În Giroc, străzile au fost inundate 10 de minute până când canalizarea a preluat întreaga cantitate de apă. Un drum din județul Gorj a fost rupt de o viitură. 3 oameni au rămas blocați într-o mașină până când salvamontiștii au reușit să intervină.
0: Harta Europei Occidentale se înroșește din cauza caniculei. Franța este cea mai afectată. Peste 63 de milioane de oameni, adică 90% din populația țării, vor fi sub coduri roșu și portocaliu. Se anunță 41 de grade Celsius și guvernul vorbește despre un episod canicular deosebit de intens. 850 de școli vor fi închise și alte 1800 și vor adapta programul. În paralel, britanicii vor suporta și ei temperaturi de 38 de grade Celsius, în timp ce în Spania termometrele vor arăta 40 de grade.
13: It's terrible to sleep at night, but yeah, you just gotta deal with it, I guess.
14: I think I'm just using the same techniques as everyone else. Keep your shutters down, your windows closed. There's lots of water points all over Paris, so people are encouraged to use them. There's always places that have AC, so just keeping cool, staying in, really.
15: Well, to be honest, I feel I'm gonna be maybe inside a lot, hide in the shadow, and yes, go for a few swims if you can.
16: Pas forcément beaucoup de d'immeubles ou de bâtiments qui sont assez faits pour ces chaleurs-là, pardon. Et je pense aussi qu'on n'est pas fait pour vivre ici à Paris sous 39 degrés. Donc, ce que je dirais, ça serait de mettre un peu plus d'arbres et après d'essayer de trouver des zones de fraîcheur supplémentaires.
17: Estoy vestida toda de blanco porque hay mucho calor y ando con mi ventiladorcito eléctrico para todos lados porque hay un calor, mucho sudor, mucho calor y siempre tomando mucha agua.
18: It's definitely very hot, just drinking lots of water, trying to stay cool. Luckily a lot of places are air conditioned.
19: Mira, a golpe de abanico y con el agua, buscando sombras, la verdad es que es muy cansado todo el rato el calor, ¿no? Y vas buscando espacios en los que puedas estar un poquito más tranquilito en la sombra.
0: Peste 140.000 de elevi absolvenți de clasa 8-a susțin astăzi evaluarea națională. Examenul extrem de important pentru repartizarea la liceu începe cu proba la limba și literatura română. Detalii aflăm de la colegul meu, Mihai Vălușescu.
20: Bun găsit tuturor! Elevii sunt nevoiți să ajungă în centrele de examen între orele 8 și 8.30, iar proba începe la ora 9 fix. Timpul de lucru este de 2 ore, iar candidații pot părăsi sala abia după ora 10, chiar dacă termină de scris mai repede. Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și nu au voie să intre în sală cu telefoane mobile, ghiozdane, căști, notițe sau orice alte materiale care ar putea să fie folosite pentru inspirație. Orice abatere, inclusiv tentativă de copiat, duce automat la eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate astăzi la ora 15 pe platforma oficială subiecte.edu.ro, ceea ce înseamnă că elevii la ieșire din centrele de examen nu vor avea subiectele asupra lor. Evaluarea națională continuă miercuri cu proba la matematică, iar vineri cu examenul la limba maternă, acolo unde e cazul. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie.
21: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vă spun ce înseamnă simbolurile de reciclare de pe ambalaje. De obicei, acestea ne arată două lucruri: dacă ambalajul poate fi reciclat și din ce material este făcut. Cel mai cunoscut este triunghiul format din trei săgeți care arată că ambalajul este reciclabil. Uneori, în interiorul acestui triunghi apare și un procent de material reciclat. Apoi, numerele din triunghiurile de pe plastic nu înseamnă mai bun sau mai rău, ci tipul de material. De exemplu, 1 pentru PET, 3 este pentru PVC, iar 6 pentru polistiren. Aceste coduri ajută la sortarea corectă a deșeurilor. Mai există și simbolul punctului verde, care este desconfundat cu reciclarea, dar de fapt arată că producătorul a contribuit financiar la un sistem de colectare. Simbolul cu omulețul care aruncă deșeul la coș este un simplu îndemn să nu aruncăm ambalajele în natură. Cum ne ajută aceste semne să recunoaștem materialul, să înțelegem dacă ambalajul poate fi sau nu reciclat și unde să îl aruncăm? De exemplu, un PET cu cifra 1 poate merge la plastic, dar o cutie de pizza murdară de grăsime nu poate fi reciclată chiar dacă este din carton, așa că o aruncăm la gunoiul menajer. Fiți atenți la toate aceste simboluri, pentru că fiecare gest, oricât de mic, la prima vedere, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
4: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Revenim la informația zilei. Acum, în mai puțin de jumătate de oră, se vor reuni parlamentarii PSD, cărora li se prezintă lista miniștrilor propuși de Adrian Veștea. Potrivit surselor, audierea miniștrilor în comisii ar începe la ora 12. Colega mea, Ema Stoica, este și ea în Parlament și vine cu toate detaliile. La ce să ne așteptăm, Ema, în următoarele minute și ore?
5: Vom vedea clar cum arată majoritatea parlamentară, pentru că primul hop pe care îl are de trecut acest executiv este biroul permanent din Parlamentul României, adică conducerea Parlamentului. Dacă vor reuși socialdemocrații împreună cu apropiații lui Adrian Veștea să-și treacă programul de audieri cum își doresc, adică pe repede înainte, astăzi comisiile, diseară votul, atunci înseamnă că cel mai probabil vor avea și majoritate pentru a trece guvernul. De ce spun acest lucru? Pentru că au nevoie de voturile AUR, inclusiv în aceste birouri permanente, pentru a putea să facă o majoritate, pentru a putea să-și impună un program. Așteptăm de asemenea și întâlnirea care ar trebui să aibă loc la ora 10 între parlamentarii din Partidul Social Democrat și conducerea partidului. Vom vedea dacă aceasta va avea sau nu loc, pentru că din informațiile noastre, Sorin Grindeanu cel puțin la această oră este în birou. De asemenea, sunt mai mulți lideri din țară, cei care nu fac parte nici din Parlamentul României, nici din conducerea din București, care au rămas la București pentru a vorbi cu Sorin Grindeanu după ședința de ieri. Deci sunt toate, se țin foarte aproape de fapt toate aceste discuții pentru a vedea dacă reușesc sau nu să strângă în final voturile necesare pentru Adrian Veștea, pentru că în continuare este cu semnul întrebării ce se va întâmpla în tabăra AUR, mai ales după ce am văzut toate reacțiile venite, inclusiv în această dimineață, în care liderii AUR spun că nu vor vota guvernul propus de Adrian Veștea.
4: Ema Stoica, mulțumesc tare mult! Schimbăm subiectul acum. Am văzut ceva mai devreme, vă prezentam imagini cu efectele furtunilor, instabilității atmosferice din vestul țării. Ei bine, în continuare, mai multe județe din vest sunt sub cod galben de instabilitate atmosferică, în timp ce alte județe sunt sub cod galben, dar de această dată vorbim despre temperaturi deosebit de ridicate. Discutăm despre ce ne arată prognoza, la ce să ne așteptăm în următoarele ore. În direct acum cu noi este doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună dimineața.
4: Haideți să vedem ce se va întâmpla în următoarele ore și chiar zile, doamna Georgescu. În primul rând să ne spuneți dacă aceste alerte care sunt deja în vigoare ar putea suferi modificări în următoarele minute.
6: Într-adevăr, în acest moment meteorologii pregătesc o actualizare a setului de avertizări. Trebuie să vă spun însă că rămânem cu același scenariu, respectiv faptul că vom continua să vorbim în același timp de manifestări de instabilitate atmosferică, dar și de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm. Instabilitatea se va manifesta atât astăzi cât și în zilele viitoare, în special în zonele de deal și de munte, dar pe intervale mai restrânse de timp și în zonele joase, din partea de vest, de centru și de sud-vest a teritoriului, urmând ca să acumulăm în urma vestelor cantități de apă care izolat să depășească 25, 30, poate chiar 40 de litri pe metru pătrat, așa cum s-a întâmplat și ieri. Din punct de vedere al temperaturilor, sigur în zonele în care norările vor persista mai mult, vom înregistra o foarte ușoară scădere a valorilor maxime față de ziua de ieri. Dar în ansamblu, astăzi este de așteptat ca din nou, în special în partea de nord-vest a țării, deci în Maramureș, în Crișana, dar și în sud, în partea sudică a Olteniei, a Munteniei, poate și în partea de sud a Moldovei, să înregistrăm temperaturi în jurul la 33 de grade, iar disconfortul termic să fie unul acceptuat. De altfel, în condițiile unei umezeli ridicate la nivelul întregii țări, disconfortul termic va fi important, va fi accentuat, chiar și în zone în care temperaturile maxime se vor opri la 31-32 de grade.
4: Ce arată estimările, doamna Georgescu, pentru următoarele zile, săptămâni? Vă întreb pentru că am văzut ce se întâmplă în Europa. Spania peste 40 de grade, Franța peste 40 de grade, aproape 40 de grade și în Marea Britanie, o țară unde de fel nu prea se registrează astfel de temperaturi.
6: Exact. Partea de vest a teritoriului Europei traversează într-adevăr un episod de caniculă puternică, un episod care nu numai că favorizează înregistrarea unor valori termice deosebit de ridicate, dar se și întinde pe o durată mai mare de timp. Există scenariul conform căruia materialele de astăzi arată că acest val de căldură totuși se va deplasa treptat spre estul Europei, se va restrânge oarecum spre regiunile mai sudice în același timp. Noi urmând să rămânem în continuare la marginea estică acestui dom de căldură, astfel încât scenariul cel mai probabil este acela că vom continua această săptămână cu temperaturi ridicate, dar și cu manifestări de instabilitate. Este însă de așteptat ca la sfârșitul acestei luni și primele zile ale lunii iulie să aducă un nou transport de aer foarte cald spre partea de nord a Africii, care de data aceasta să afecteze în principal partea de sud și de centru a Europei și atunci este mai probabil ca și la noi temperaturile să înregistreze valori care să depășească 35-36 de grade, poate chiar și mai sus de atât în partea de vest a țării, în special.
4: Mulțumesc tare mult, doamna Florinela Georgescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe. Acum scene teribile pe Transfăgărășan. Un grup de turiști a coborât să facă poze, iar autoturismul, fără frâna de mână trasă, a alunecat în râpă. Detalii aflăm de la colega mea, Elena Alexandru.
0: Bun găsit tuturor, vorbim de mai mulți turiști care au mers pe Transfăgărășan pentru a admira peisajele, mai ales că șoseaua s-a deschis de doar câteva zile. La un moment dat au coborât din mașină pentru a face fotografii, însă au uitat să tragă frâna de mână la autoturismul respectiv. Acesta a ajuns într-o râpă la mai bine de 20 de metri, mașina a fost grav avariată, însă din fericire nimeni nu a fost rănit.
4: Zeci de mii de albanezi au protestat față de construirea unei stațiuni de lux lângă o zonă protejată. Demonstrațiile au loc zilnic de 3 săptămâni. Despre viitorul complex turistic se spune că ar fi dezvoltat de un grup de investitori, printre care se află și generele lui Donald Trump.
7: The country had enough. He's got to make a move. He's got to get out of here and let the country prosper.
8: I'm an Albanian citizen. I live in the United States. I came here specifically for this protest. I came here to support the youngest Albanian people, the youngest generation, because they don't have to suffer like our dads, our moms, our grandpas. So we are here to show to these right here that we don't care about them. We don't care about them. We are the owners of this country because we vote for them and they have to work for us, not for themselves.
9: We are here to protect Albanian from the most corrupted government in the Europe. They want to get it, they sold it. We are pro investments, but we are not to the corrupt government.
10: Albania is not for sale. We are here to protect our country. We want to build our future here. You are not poor. You are just stolen.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
1: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
5: Care au fost, să zicem, 3 aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
4: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
5: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
4: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Statele Unite și Iranul au încheiat prima rundă de negocieri și progresele sunt încurajatoare, spun mediatorii. Discuțiile au început ieri în Elveția și se așteaptă să dureze toată săptămâna. Părțile au convenit să stabilească o linie de comunicare pentru trecerea în siguranța navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Șeful diplomației iraniene anunță la rândul său progrese importante către încheierea războiului din Liban, dintre mișcarea Hezbollah, susținută de Teheran, și Israel. De asemenea, deblocarea exporturilor de petrol și produse petrochimice ale Iranului, eliberarea unora dintre activele înghețate și relansarea planului de reconstrucție. Discuțiile au fost cât pe ce să eșueze. După aproximativ 80 de minute, delegația iraniană ar fi vrut să plece în semn de protest față de comentariile lui Donald Trump. Acesta amenințase într-o nouă postare că va bombarda Iranul foarte dur și că îi va răpi pe negociatorii săi dacă nu oprește Hezbollah să mai provoace probleme. Explozie puternică la cea mai mare instalație de producție de gaz natural lichefiat din lume, aflată în Qatar. Mai mulți oameni au fost răniți, iar martorii spun că au auzit deflagrația tocmai din capitala țării, Doha, aflată la 70 de kilometri de platforma industrială. Ministerul de Interne spune că explozia a avut loc în urma unui incident tehnic și că nu există scurgeri care să amenințe siguranța publică. Emiratul din Golf este al doilea exportator de gaze naturale lichefiate la nivel global, după Statele Unite, iar instalația este principalul său loc de producție. Qatarul fusese forțat în

martie să oprească operațiunile acolo din cauza daunelor provocate de atacurile repetate cu drone ale Iranului. Explozia a avut loc în timpul reluării operațiunii. Vikingii au invadat Times Square, celebra piață din New York, pentru a-și susține echipa la mondiale.

Este vorba, bineînțeles, despre fanii norvegieni îmbrăcați în tricouri roșu aprins, au executat în sincron mișcarea lor emblematică, devenită virală, și anume vâslitul vikingilor. Au făcut-o înainte de primul meci al naționalei la Cupa Mondială și de atunci, de câte ori au ocazia, aproape peste tot pe unde merg, în baruri, în mijloacele de transport în comun și pe scările rulante ale stadioanelor. Și chiar și aleșii norvegieni l-au făcut în Parlament. Norvegia a câștigat cu 4-1 primul său meci cu Irak, iar la noapte va întâlni Senegal.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
5: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10% și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% nu la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel. Dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care în România era instalat, spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
4: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
5: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spune un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. România românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare. Că nu au votat întotdeauna, sigur, au votat cu celelalte.
4: Bine, să fim mulțumiți de felul în care
5: este adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă patru ani vom guverna împreună, stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei mari părți a concetățenilor și de frustrare. Evident, putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui traseu, acestui canal pe care a crescut sau amplificat votul Georgescu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Începem jurnalul orei 10 cu informația momentului, bineînțeles, pentru că chiar la această oră Parlamentul se reunește și decide calendarul votului pentru guvernul Veștea. Premierul desemnat a depus aseară târziu lista miniștrilor, dar și programul de guvernare. Votul de încredere pentru noul executiv ar putea fi dat chiar astăzi. Ce șanse sunt să treacă noul guvern, vă spunem imediat când analizăm cum s-au poziționat principalele partide. Unul dintre liderii politici a anunțat în urmă cu puțin timp că un vot pentru Veștea ar duce la autodistrugerea partidului. Vedem cui aparține declarația imediat în jurnal. Între timp, așa cum vedeți deja, jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie ale acestei zile și vor veni cu date din culisele negocierilor. Până atunci însă, un mesaj foarte important și interesant în același timp vine din partea fostului președinte PNL, Ludovic Orban. Îl vedeți deja pe ecran. Nicușor, te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor. Și spune împotriva cui? Contra pesediștilor, contra auriștilor și șoșocarilor, contra securiștilor, contra rețelei de complicități a magistraților corupți din sistemul de justiție. Ce faci tu de un an de zile? Îl întreabă Ludovic Orban pe Nicușor, dar nu numai că nu ai mișcat un deget împotriva lor, dar te-ai aliat cu ei și vrei să conduci alături de ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României. Pe mine nu mă mai reprezinți, spune Ludovic Orban, să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România și că voi acționa în consecință, adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi, mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România. Este mesajul postat în urmă cu doar câteva minute de Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook. Vedem un mesaj la adresa lui Nicușor Dan, președintele României. Vedem așadar în ce condiții vine acest mesaj, pentru că vă spuneam și ceva mai devreme că la această oră conducerea Parlamentului s-a reunit pentru a stabili calendarul votului pentru guvernul propus de Adrian Veștea. Asta la doar câteva ore după ce premierul desemnat a depus în Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Veștea a făcut acest lucru aseară târziu, în jurul orei 22. Colega mea, Amalia Dobre, este în Parlament, vine cu toate detaliile de acolo. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! La această oră, în mod online, se desfășoară ședința birourilor permanente reunite. Aceștia ar urma să stabilească programul zilei de astăzi. Știm că socialdemocrații și-ar dori ca astăzi să aibă loc comisiile de audiere pentru cei desemnați în funcția de miniștri și, de asemenea, ar vrea socialdemocrații ca tot astăzi să fie și acel vot în plenul reunit pentru investitura lui Adrian Veștea. Spun asta, spun că socialdemocrații își doresc chestia asta și practic va fi prima bătălie care se află pe masa Parlamentului în ceea ce privește investitura lui guvernului lui Adrian Veștea. Rămâne de văzut dacă va trece de birourile permanente reunite acest vot, pentru că sunt acolo și membrii ai PNL, USR, UDMR, de asemenea AUR. Rămâne de văzut dacă AUR va vota și dacă acesta, dacă va vota și va trece acest vot de biroul permanent reunit. Este un prim semnal că AUR ar susține, de ce nu, acest guvern, deși oficial spuneau mai mulți lideri că deocamdată nu susțin acest guvern, însă totuși știm că rămâne de văzut. Spuneai și tu de faptul că Adrian Veștea a depus programul de guvernare, dar și lista cu miniștri noaptea, seara trecută. O să vă dau și câteva nume de posibili miniștri pe care ar urma să-i vedem audiați chiar astăzi în comisiile de specialitate după ora 12. Vicepremieri ar urma să fie Alina Gorghiu, dar și Marian Neacșu. Marian Neacșu ar urma să ocupe portofoliul și de la Ministerul Afacerilor Interne. Vedem pe liste și câțiva oameni apropiați de Marcel Ciolacu și mă refer aici la Romeo Lungu, care ar urma să fie ministrul dezvoltării. Ei bine, un portofoliu important, cel mai important minister pentru aleșii locali. De asemenea și Mihai Ghigiu ar urma să fie ministru al mediului. lui. Știm că și acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu, a fost numit în funcția de șef al cancelariei în vremea în care Marcel Ciolacu era premier. De asemenea, Ionuț Vulpescu va fi, ar urma să fie numit la cultură, a mai avut acest portofoliu și este apropiat, a fost apropiat de fostul președinte Ion Iliescu. Alexandru Nazare se pare că va rămâne la finanțe, a fost la un moment dat vehiculat ca premier, însă se pare că a acceptat să fie premier, să fie așadar ministru în acest guvern. Sunt și alte nume pe care le regăseam și în guvernul Bolojan, mai exact miniștrii social-democrați, care știm că și-au dat demisia, se pare că acum revin. Vorbesc de Alexandru Rogobete la Sănătate, Radu Marinescu la Justiție, Florin Manole la Agricultură și de asemenea Florin Barbu la Agricultură și Florin Manole la Muncă. Rămâne de văzut dacă va trece de această ședință votul și dacă vom vedea astăzi, așa cum doresc social-democrații, și un vot în plenul reunit al Parlamentului, pentru în urma căruia ar putea Adrian Veștea să obțină funcția de premier, asta dacă obține cele 233 de voturi.
0: Amalia Dobre, mulțumim! Iar dacă lucrurile vor merge conform planului, potrivit informațiilor pe care le avem, la ora 12, miniștrii propuși de Adrian Veștea ar trebui să fie primiți în comisii, începând cu ora 12, și să fie audiați. Ei bine, cei de pe listă încep să ajungă deja în Parlament. Haideți să vedem ce a declarat în urmă cu puțin timp Romeo Daniel Lungu, ministrul propus la dezvoltare. Iată.
2: În primul rând, credeți că trece guvernul?
3: Eu cred că va trece guvernul azi.
4: Care sunt prioritățile dumneavoastră în ministerul pe care îl veți conduce?
3: În primul rând, întâlnirea cu ministrul Cete. Prioritatea numărul 1 și stadiul problemelor pe PNRR. Asta e prioritatea numărul 1.
4: Care ar fi problemele? Le-ați identificat în momentul de față?
3: Asta a vrut să fac în urma discuției cu... Aseară am aflat că voi fi ministrul de sănătate.
4: Ce vă propuneți totuși să faceți? Bani mai mulți pentru primari? Bani mai puțini?
5: Angel Salini să continue proiectele ca până acum?
6: Să prioritizăm proiectele și să găsim fondurile necesare pentru a le finanța. Pe cele facultate de execuție mai mare,
3: o să vedem exact.
5: Și cu stadioanele rămân toate cele preconizate
6: exact până acum.
4: A contat că sunteți prieten cu Marcel Ciolacu cu această funcție?
6: Nu. Nu sunt prieten cu Marcel Ciolacu, facem parte din aceeași organizație.
7: Dar ați fost promovat de domnul Marcel Ciolacu în toată această perioadă?
6: Nu, sunt membru de partid din 2001.
7: Ce vă recomandă pentru această funcție?
6: Am terminat studiile administrației publică.
7: Și faptul că ați fost arbitru vă recomandă?
6: Nu, a fost un copil. Am lucrat ca vicepreședinte la Consiliul Județean, sunt în contact permanent cu primarii. Cam astea sunt lucrurile.
7: Care primarii?
6: Primar, în general, cu structurile asociative, a fost membru al Comisiei pentru Administrație în Parlament.
0: Am văzut așadar cum miniștrii propuși de Adrian Veștea ajung încet încet în Parlament pentru audieri, iar într-o variantă pe care premierul desemnat și PSD o doresc, ședința de plen pentru investire ar urma să aibă loc tot astăzi, dar rezultatul depinde de negocierile care încă se poartă, mai ales cu parlamentarii AUR. În paralel, liberalii încearcă să-i întoarcă în tabăra Bolojan pe unii dintre puciști. Cum anume, ne spune colegul meu, Valentin Stan. Te ascultăm, Valin.
8: Da, bună ziua, Mihaela. Este o luptă crâncenă și sunt negocieri făcute pe ultima sută de metri pentru guvernul Veștea. Dacă Partidul Social Democrat încearcă să obțină voturi de la traseiștii din Parlament și de la parlamentarii AUR, liberalii încearcă să le încurce aceste planuri, încercând să-i aducă înapoi pe unii dintre liberalii care l-au susținut în ultima perioadă pe Adrian Veștea. Este evident că și în cazul în care socialdemocrații obțin toate voturile necesare pentru investirea guvernului Veștea, rezultatul o să fie unul la limită. Evident, depinde foarte mult de AUR acest plan al socialdemocraților. La nivel declarativ, cel puțin, parlamentarii AUR au spus că nu vor susține guvernul Adrian Veștea, dar surse social-democrate susțin că ar avea în momentul de față PSD suficiente voturi. Evident, o să avem un răspuns clar în orele următoare pe parcursul zilei. Mai sunt și câteva ore, 2 ore până expiră ultimatumul dat de conducerea PNL celor 5 lideri care ar trebui să își dea demisia. Aceasta a fost solicitarea venită din partea conducerii PNL. Este vorba despre Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu. Își doresc liderii PNL ca aceștia să-și dea demisia, în caz contrar va începe procedura de excludere. Și acest detaliu este foarte important pentru viitorul executivului Veștea. De ce? Pentru că Partidul Național Liberal spune că acești membri nu au cum să facă parte din noul executiv cât timp ei sunt în PNL. Trebuie să fie pe lista miniștrilor în momentul în care ei sunt independenți, așa că PNL va încerca să boicoteze guvernul Veștea, cel puțin până când cei cinci își vor da demisia.
0: Valentin Stan, mulțumesc. Ilie Bolojan între timp îl numește pe Veștea veriga slabă din PNL. Acesta ar fi fost și motivul pentru care Nicușor Dan l-a desemnat premier. Iată declarația.
9: De ce Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea? Și nu pe Cătălin Predoiu, de exemplu. Că bănuielile acolo se îndreptau, către Cătălin Predoiu. De ce credeți că l-a ales pe Adrian Veștea?
10: Asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte. Dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
0: Și o reacție foarte interesantă vine din partea AUR, din partea lui Petrișor Peiu. Un vot pentru Veștea ar prăbuși AUR. Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care să nu poată trece de votul Parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea guvernului, dar asta ar duce la prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD? Asta a scris Petrișor Peiu în urmă cu doar câteva minute pe pagina sa de Facebook. Vă reamintesc, în continuare sunt negocieri, mai ales cu parlamentari AUR, pentru votul de investire a guvernului condus de Adrian Veștea. Vom vedea cum vor reacționa parlamentarii AUR în sala de plen în momentul în care va avea loc votul. Ilie Bolojan a lansat o ofertă politică după congresul la care a fost reconfirmat președinte al PNL cu un vot copleșitor. Propune un moratoriu politic pentru 6 luni în care PSD pe de o parte și PNL, USR și UDMR de cealaltă parte să susțină reciproc un guvern minoritar, a cărui principală sarcină ar fi obținerea banilor din PNRR și reducerea deficitului bugetar.
11: Este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază, cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR. Fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro. Al doilea element de bază, păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB.
0: Între timp, Ilie Bolojan a precizat în direct la Digi24 că l-a informat și pe Nicușor Dan despre moratoriul politic pe care îl propune. Spune că ideea a fost discutată cu liderii USR și UDMR doar la nivel de principiu, fără să fie vehiculate nume de posibil premieri. Avem o informație nouă acum, foarte importantă, potrivit surselor Digi24. Este suspendat în aceste momente BPR-ul, pentru că Partidul Național Liberal cere să fie scoasă sigla partidului de lângă miniștrii care apar cu sigla PNL pe această listă. Și totodată înțelegem că AUR s-a abținut de la vot în ședința biroului permanent. Vedem așadar ce se întâmplă chiar în aceste momente în Parlament. Colega mea, Emma Stoica, are toate aceste informații de ultimă oră. Ce se întâmplă, Emma?
12: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Informațiile pe care le avem în acest moment sunt cele care arată că ordinea de zi, practic, ceea ce a propus Adrian Veștea în Parlamentul României, momentan este blocată pentru că sunt cei din Partidul Național Liberal care se opun acestei liste de miniștri. Pe scurt, cer să fie scos din dreptul miniștrilor, să fie scoasă sigla partidului, să fie scos numele, pentru că aceștia nu ar reprezenta Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre, cei de la AUR s-au abținut în această ședință. Este și motivul pentru care au reușit cei de la PNL să aibă majoritate pentru a putea să propună această scoatere sau această oprire a ședinței biroului permanent reunit. De asemenea, spun surse politice pentru Digi24, se va relua ședința după ce Adrian Veștea va veni cu o nouă listă. Practic, în momentul de față tot este suspendat. Asta înseamnă că faptul că își dorea să treacă cât mai repede lista de miniștri, să treacă audierile prin Parlament, iar diseară să vadă un vot în Parlamentul României, acesta ar putea să se amâne cel puțin până în momentul în care se va rezolva această problemă și interesant de văzut va fi dacă Adrian Veștea va accepta să facă această schimbare, pentru că dacă nu o va face, la cum arată calculele în biroul permanent reunit, șansele să treacă o astfel de modificare sunt destul de mici.
13: Da, mulțumim tare mult, Emma Stoica, pentru toate aceste informații. Vă reamintesc așadar toate datele de ultimă oră. A fost suspendat BPR-ul, potrivit surselor noastre, deoarece PNL nu este de acord ca miniștrii din partid care apar pe lista de miniștri propusă și depusă în Parlament de Adrian Veștea să apară cu logo-ul Partidului Național Liberal. Cât ar putea întârzia tot ce se întâmplă în Parlament astăzi? La ce ne-am putea aștepta, mai ales că vedem și un prim pas făcut de parlamentarii AUR în interiorul biroului permanent, care s-au abținut de la vot, potrivit informațiilor noastre. Andreea Dumitrescu, colega noastră, este în direct cu noi. Sunt mișcări în Parlament, Andreea. Vedem cam cum se poziționează acum partidele, pentru că această ședință din Parlament de la această oră ne-ar putea arăta, de fapt, mersul acestei zile și mersul acestui guvern propus de Adrian Veștea.
14: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. O eroare strategică uriașă făcută de social-democrați și de aripa Veștea din Partidul Național Liberal. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care au înregistrat la Parlament lista miniștrilor și pe cei care sunt alături de Adrian Veștea din Partidul Național Liberal i-au trecut ca atare, ca fiind membri ai Partidului Național Liberal, în contextul în care liberalii se pregătesc să excludă pe toți aceștia, practic, nu ar mai avea cum să meargă mai departe așa, cu acea siglă de partid lângă numele lor. Pentru că în momentul în care Parlamentul votează un guvern, practic votează și componența politică a acelui guvern. Știm foarte bine că am discutat de multe ori în diferite crize politice și diferite rupturi ale guvernului că e foarte importantă componența politică. Dacă ea se schimbă, ar putea impune un nou vot în Parlament. Așadar, ca să nu aibă astfel de vicii de procedură care să vulnerabilizeze practic această formulă guvernamentală, ar trebui ca cei din aripa Veștea din PNL să figureze ca independenți pe lista lui Adrian Veștea, pe lista acestui guvern. Asta au cerut liberalii astăzi. Asta încearcă să facă acum Partidul Național Liberal, să îi excludă în cursul acestei zile și să-l oblige pe Adrian Veștea să redepună această listă a guvernului în Parlament. Ce înseamnă pentru calendar? Păi el se prelungește în mod evident. Se prelungește astăzi, în așa fel încât astăzi s-ar putea să nu mai vedem audieri în comisii și totul să se mute pe ziua de mâine.
13: Această siglă, Andreea, foarte important de precizat, dacă e să ne luăm după cerința Partidului Național Liberal, ar urma să dispară și din dreptul premierului desemnat, Adrian Veștea. Asta ce înseamnă? Ce fel de guvern ar putea sau ar urma să formeze Adrian Veștea în aceste condiții? Tehnopolitic, politico-independent, cum s-ar putea numi?
14: Da, a apărut o nouă etichetă pe scena politică în contextul acestei crize, guvern hibrid. Un guvern hibrid, asta ar putea fi varianta pe care o propune Adrian Veștea, format din tehnocrați, din independenți, să spunem așa, dacă așa i-am putea numi pe cei care vor fi excluși din, din PNL. Un guvern hibrid, un guvern hibrid dacă e să ne uităm la componența guvernului. Dacă e să ne uităm la cine l-ar putea vota, atunci am putea vorbi de un guvern PSD-istotraseist. Multe etichete putem să atribuim acestui guvern, un guvern care are binecuvântarea președintelui, deci îi putem spune și un guvern prezidențial. Acum, astea sunt deja detalii. Ce vom urmări pe parcursul acestei zile este dacă până la urmă reușesc să adune voturile de care au nevoie să le învețească, pentru că indiferent ce etichetă îi punem, asta cred că interesează pe toată lumea în momentul de față și pe cei de pe scena politică, dar și pe cei care urmăresc toată această criză și care sunt convinsă că abia așteaptă să se și încheie. Trece sau nu trece guvernul Veștea?
13: Parimă să fi reușit în urma negocierilor om cu om, să spunem așa, să fi atras voturi din partea AUR. Te întreb, Andreea, pentru că am văzut o reacție foarte acidă din partea lui Petrișor Peiu, care spunea că un vot venit din partea AUR pentru învestirea acestui guvern ar duce la autodistrugerea AUR, de fapt.
14: Da. Firească reacția lui Petrișor Peiu, firească, interesant faptul că acuză presiunea, asta e mai puțin firesc, asta nu e deloc firesc, de fapt, dar firească reacția lui, în care se respingă informațiile care circulă în spațiu public, informații care circulă pentru că ne sunt furnizate de surse din Partidul Social-Democrat. Pentru că cei din Partidul Social Democrat care au negociat voturile pentru acest guvern și cei care sunt alături de Adrian Veștea din PNL susțin, neoficial, desigur, susțin că au voturile, că au negociat și că au reușit să ia voturi de la AUR. Acum, AUR spune public că acest lucru nu s-a întâmplat. Nici socialdemocrații nu sunt chiar atât de încrezători că voturile pe care le-au negociat le vor avea până la urmă și în realitate. Nu e un entuziasm în Partidul Social-Democrat.
13: Te întrerup o secundă, Andreea, pentru că apar informații noi. Ședința conducerii Parlamentului este reconvocată pentru ora 10:45, deci în aproximativ 20-25 de minute se vor reuni în această ședință parlamentarii pentru a discuta despre calendar, despre audieri, când va fi votul de investitură și așa mai departe. Vedem, Andreea Dumitrescu, ce informații vin din Parlament, să se fi lămurit sau rezolvat atât de repede cerința Partidului Național Liberal?
14: Nu știu, sunt curioasă dacă îndreaptă lucrurile. Totuși pentru aripa Veștea e foarte importantă eticheta aia de PNL pe care o au în dreptul numelui lor și știm că se vor bate în instanțe cu Ilie Bolojan și cu actuala conducere PNL pentru a-și putea păstra acea etichetă. La congres ieri nu au ales să se lupte cu Ilie Bolojan, dar se vor lupta în instanțe. Se vor lupta în instanțe pentru a-și păstra acea etichetă de Partid Național Liberal lângă numele lor. Vom vedea dacă se schimbă ceva din punctul ăsta de vedere în lista guvernului, cum îndreaptă lucrurile. Nu ți ascund că după ce încheiem conversația o să încerc să aflu și eu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat exact în ședința birourilor permanente reunite.
13: Eu propun așa, Andreea.
14: Chichițe au mai invocat acolo și ce s-a mai întâmplat în Parlament.
13: Eu propun așa, te lăsăm să dai telefoanele necesare, să afli informații. În funcție de ce afli, cu siguranță vom reveni la tine. Mulțumim deocamdată. Noi continuăm discuția aici la Digi24. În direct cu noi este domnul profesor Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
15: Bună dimineața, bine v-am găsit.
13: Voi începe discuția cu dumneavoastră legat, bineînțeles, de ce se întâmplă acum în Parlament. Cum vedeți această solicitare a Partidului Național Liberal de a fi retrasă sigla partidului de, lângă numele miniștrilor propuși pentru cabinetul condus de Adrian Veștea?
15: Poate fi considerată legitimă măsura în care respectivele persoane nu au girul Partidului Național Liberal pentru a fi candidați la funcția de ministru. Atunci este cumva natural ca ei să se prezinte ca și politicieni independenți, ca și membri ai unei grupări, poate a unui viitor partid, dacă vor dori să fondeze asta, dar după cum au mers lucrurile la Congresul PNL, ei nu au investitura partidului oficial pentru a reprezenta partidul în aceste funcții și este cumva natural să existe această cerere. De altfel, va fi o bătălie foarte dură pe agendă, pentru că în birourile permanente, așa cum am văzut, Partidul Social Democrat nu reușește să controleze lucrurile pentru a împinge înainte investirea guvernului.
13: Da, e cam încurcă aur.
15: Da, mai ales pentru că aur nu are niciun interes să facă jocurile actualei propuneri de echipă guvernamentală. Aur poate să meargă până la capăt pe această strategie antiguvernamentală și antiprezidențială și orice vot pe care îl dă aur în favoarea facilitării trecerii prin Parlament a guvernului Veștea este un vot care cumva sapă această strategie aur. Deci să ne așteptăm de aur în acest episod cel puțin, în ciuda alianțelor punctuale pe anumite proiecte de legi sau inițiative, votului la ICR și altele cu PSD, să fie mult mai puțin dornic să colaboreze cu PSD.
13: Și în aceste condiții? În aceste condiții, domnule profesor, pentru că cumva mingea este în terenul aur acum. Dacă aur votează, trece acest guvern de votul Parlamentului, dacă nu, nu. Toate informațiile, sau multe, cele mai multe dintre informațiile pe care le avem, duc spre scenariul în care aur nu ar vota acest guvern propus de Adrian Veștea. În condițiile astea, întrebarea tuturor este, de ce merg mai departe Adrian Veștea, tabăra care îl susține, Partidul Social Democrat, cu aceste proceduri, acești pași care duc până la urmă la votul din plenul Parlamentului?
15: Cred că domnul Veștea merge din orgoliu, la fel și tabăra care îl susține pe domnia sa, și din dorința de a demonstra în continuare că în Partidul Național Liberal nu există consens, că ei sunt în continuare o parte a Partidului Național Liberal și că vor merge în justiție până la capăt, cerându-și dreptul de a reprezenta PNL, cerând anularea Congresului, anularea viitoarelor excluderi și așa mai departe. Deci pregătesc legitim din punctul lor de vedere, terenul în acest sens și, de asemenea, terenul pentru o eventuală crearea unui partid care să fie un adevărat partid liberal, cumva neuserizat, ca să cităm un alt disident al PNL, cât despre Partidul Social Democrat, PSD chiar a crezut și crede în continuare, prin acțiunile domnului Neacșu, că va exista o deschidere față de investirea acestui guvern chiar din partea AUR, care se va situa într-o opoziție față de acest guvern, dar pentru a se situa în opoziție ar fi nevoie de investirea acestuia. E un calcul care nu știu cât de mult stă în picioare, fiindcă AUR este iritat și de faptul că s-a discutat în primul rând cu parlamentari din grupurile disidente față de AUR, cele de la extrema dreapta AUR-ului, grupate și regrupate după diverse metode, și faptul că aceștia sunt interlocutorii cu voturi pescuite la bucată de către majoritate și nu AUR însuși, pune o problemă destul de importantă. Deci eu cred una peste alta că strategia AUR nu va fi una de vot a guvernului, pentru că nu consideră că va avea ce să câștige electoral din acest lucru, și e și o metodă prin care se măsoară unitatea partidului. Dacă sunt eventual disidenți care ar vota individual acest guvern proveniți din AUR în Parlament, aceștia vor putea fi
13: vor ieși la suprafață.
15: Va fi un pretext suficient pentru a face curățenie.
13: Da, mulțumesc tare mult, domnule profesor Mișcăiu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Noi vom reveni, doamnelor și domnilor, cu cele mai noi informații din Parlament. Vă reamintesc, la ora 10:45 va fi reconvocată ședința conducerii Parlamentului pentru a vedea exact ce se întâmplă cu audierile și cu votul de investitură. Rămâneți aici, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Antreprenoriatul are mediul perfect în economia de piață. Acolo libera inițiativă este la ea acasă. Este mediul fluid însă, nu poți cânta după ureche la tot pasul. Este nevoie de planificare, chiar dacă planificarea o asociem cu economia centralizată neliberală. Planificarea poate fi crucială pentru antreprenori, deoarece le permite să stabilească o direcție clară și o foaie de parcurs pentru viitorul companiei. Recomandabil este ca planurile să fie stabilite pe cele trei paliere clasice, termen lung, mediu și scurt. În același timp, este esențial să facem distinție între scadențe și să nu confundăm planurile pe termen lung cu cele pe termen scurt, deoarece poate fi un dezastru. Planificarea pe termen lung este cea care include obiectivele strategice. Este imaginea de ansamblu compusă din ideile generale. Este forma de lucru. Planul poate fi stabilit pe 5-10 ani și include și scopul final, care poate fi marcarea profitului, adică un exit din afacere la momentul ales, atunci când antreprenorul consideră că a atins potențialul maxim pentru el, inclusiv din perspectiva efortului depus. De obicei, planificarea pe termen lung implică mai multe etape intermediare și aceste obiective de pe parcurs ajută la atingerea succesului pe o perioadă lungă. Planificarea pe termen mediu se referă de obicei la o perioadă care merge către 3 ani. De obicei, investițiile sunt planuri pe termen mediu. Planificarea pe termen scurt implică crearea de strategii pentru a obține rezultate în decurs de un an sau mai puțin. Practic, este lista de probleme. Planul trebuie să-și propună să abordeze provocările curente și să creeze soluții practice, rapide. Planul pe termen lung este mai ușor de atins cu execuție intermediară eficientă, adică planificarea pe termen scurt și mediu aliniată cu obiectivele strategice. Foaia de parcurs este importantă, însă ea nu trebuie să ne ducă la rigidizare. Avem un plan pe termen lung de la care să nu ne abatem în niciun caz. E nevoie și de flexibilitate, de adaptare. Mediul se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm cu el, altfel riscăm extinția. Este natura umană să avem așteptări mari și putem proiecta asta și asupra întreprinderii noastre. Putem avea așteptări nerealiste și prea optimiste. În viață, rezultatul dezamăgirilor din aceste cauze este depresia. În afaceri, echivalentul este falimentul. O greșeală costisitoare poate fi stabilirea în detaliu a obiectivelor pe termen lung. În detaliu lucrăm pe termen scurt, pe termen lung avem nevoie de abstractizare. Astfel riscăm să nu vedem pădurea de copaci. Unul dintre cele mai importante ingrediente este răbdarea. Dacă ne grăbim, putem să deraiem. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
3: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se par a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, este, o vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce la regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Din nou, direct, doamnelor și domnilor, în continuare în regim de breaking news la Digi24, vă reamintesc că în doar câteva minute va fi reluată ședința conducerii Parlamentului, în care se decide exact ce se va întâmpla în orele următoare. Programul audierilor, când va avea loc votul de investitură, a fost suspendată această ședință după ce Partidul Național Liberal a solicitat scoaterea siglei de lângă miniștrii de pe lista propusă de Adrian Veștea. Vom vedea dacă va dispărea această siglă, dacă va fi refăcută lista, dacă va merge mai departe Adrian Veștea cu această listă. Înțelegem însă din informațiile pe care le avem că AUR s-a abținut la votul din biroul permanent reunit, asta înainte de această suspendare a ședinței. Vedem ce se întâmplă acum în câteva minute, dar discutăm în continuare cu domnul Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Salut, Mâna, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Peiu, înainte să fie suspendată această ședință, colegii dumneavoastră s-au abținut de la vot cu privire la cerința Partidului Național Liberal de eliminare a siglei partidului. Acum, în câteva minute, va fi reluată ședința. Colegii dumneavoastră, cum vor vota în BPR?
1: Noi nu vom interfera cu această chestiune, nu vrem să ne implicăm în rezolvarea conflictelor interne, deci ne vom abține de la vot.
0: Vă veți abține în continuare de la
1: exact
0: vot?
1: Exact ca și prima dată.
0: Bun. În cealaltă parte,
1: deci
0: pentru...
1: Deci înțelegem ce spune PNL-ul și probabil că au dreptate, adică este o chestiune destul de la limită ceea ce a făcut guvernul prin această listă pentru, cum să spun eu, pentru a nu interfera sub nicio formă în viața internă a partidelor. Cred că este sănătos să ne abținem și, deși, repet, nu este un precedent care ar trebui urmat vreodată.
0: Și atunci de ce vă abțineți? De ce nu votați împotrivă dacă nu este un precedent care ar trebui urmat?
1: Pentru că nu vrem noi să fim cei care decid pentru alt partid.
0: Și
1: nu e frumos, nu e elegant.
0: În condițiile actuale, în Parlament, în plenul Parlamentului, ce veți face?
1: În plenul Parlamentului, ce am zis? Nu intrăm în sală. Nu votăm guvernul, adică, dacă asta întrebați.
0: Niciun parlamentar AUR nu va vota?
1: Din câte știu eu, niciunul.
0: Vă întreb pentru că ați văzut că au tot apărut informații, că s-a discutat om cu om și așa mai departe, inclusiv cu colegii ai dumneavoastră, cu parlamentari AUR, pentru votarea acestui guvern.
1: Eu cred că sunt niște zvonuri care sunt aruncate pe piață pentru a întreține atmosfera. Acum, dacă era să fac o glumă, aș fi zis că pentru a crește cota de piață a televiziunilor de știri în perioada campionatului mondial. Dar e o glumă.
0: Vă dați seama că nu inventăm noi aceste informații și noi le primim la rândul nostru?
1: Știu că nu știu cine propagă zvonurile astea, dar se vor păcăli.
0: Bun, foarte important, ați postat un mesaj interesant în această dimineață, domnule Peiu, și voiam să vă întreb dacă sunteți sigur că niciun coleg de-al dumneavoastră nu va duce la autodistrugerea partidului AUR, pentru că așa v-ați exprimat, de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD, asta dacă AUR ar vota investirea guvernului condus de Adrian Veștea.
1: Dacă am votat, ne-am cam dat singuri foc la valiză. Deci nu cred că este cineva la noi în partid care își dorește așa ceva. Eu am explicat tuturor că din punctul nostru de vedere este fix aceeași poveste cu ambele guverne, e același program de guvernare. Nu văd de ce am face vreo diferență între cele două guverne, cel demis prin moțiune de cenzură și cel care cere astăzi investitura. Deci nu avem de ce să votăm un astfel de guvern. Dacă am votat, foarte mulți dintre alegătorii noștri ar fi extrem de dezamăgiți.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule Peiu, pentru această intervenție și pentru detalii. Informație de ultimă oră, acum au venit precizări chiar din partea Partidului Național Liberal cu privire la suspendarea ședinței birourilor permanente reunite ale camerelor Parlamentului în legătură cu eliminarea acelei sigle a partidului de lângă numele miniștrilor propuși de Adrian Veștea. Colega mea Amalia Dobre vine cu detalii din acest comunicat de presă. Totodată mai vin informații din minut în minut, potrivit surselor. Adrian Veștea și-ar dori un plen în Parlament pentru învestirea guvernului. La ora 21:30 ar fi propunerea care va intra în ședința conducerii Parlamentului, care începe în 2 minute, conform programului. Colega mea Amalia Dobre, între timp, este în direct cu noi cu detalii din comunicatul PNL cu privire la suspendarea ședinței. Te ascultăm, Amalia.
2: Este clar că va fi o zi lungă aici la Palatul Parlamentului. O să vedem în plenul Camerei Deputaților dacă o să ajungă până la urmă la votul final, pentru că primul hop deocamdată nu este trecut, este pe pauză. Știm că acea ședință a birourilor permanente reunite a început inițial la ora 10, după care a fost suspendată de către liberali. Vin ei acum cu câteva mențiuni, și anume PNL a cerut suspendarea ședinței din cauza, și citez, prezenței abuzive a denumirii

0: Se că inițial AUR nu a votat, s-a abținut de la acest vot, pentru că dacă AUR ar vota și cu voturile de la socialdemocrați, că este clar că ar trece, votul ar merge mai departe, însă asta ar însemna un prim semnal de la AUR că ar putea să voteze și în plenul reunit să susțină practic guvernul lui Adrian Veștea. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Așteptăm să se rea așadar această ședință, care menționez este online. A început inițial de la ora 10, însă vedem că jocurile deocamdată încă nu sunt făcute, să zic așa, calculele nu sunt gata, se joacă de la minut la minut, se schimbă informațiile, așa cum spuneai și tu mai devreme, rămânem și noi aici și revenim.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
3: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Din nou în direct, doamnelor și domnilor, în regim de breaking news. Vă reamintesc ce se întâmplă chiar la această oră. În urmă cu doar câteva minute a fost reluată ședința conducerii Parlamentului, în condițiile în care a fost timp de 20-25 de minute suspendată după ce Partidul Național Liberal a cerut scoaterea siglei partidului din dreptul numelui miniștrilor propuși.

0: puși pe lista lui Adrian Veștea. Totodată vin informații care contrazic o declarație pe care am avut-o în direct aici la Digi24. Și anume, ceva mai devreme, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spunea că AUR se va abține de la vot în ședința conducerii Parlamentului când vine vorba de scoaterea siglei partidului, pentru că nu vrea să se implice în ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal. Ei bine, acum aflăm că AUR a votat împreună cu Partidul Social Democrat, de data asta, cei drept. Rămâne așadar programul propus de PSD cu plen la ora 21:30 pentru învestirea guvernului lui Adrian Veștea. Toate informațiile le veți afla aici la Digi24. Colegii noștri sunt peste tot, mai ales în Parlament, pentru că acolo are loc acțiunea principală în aceste momente și veți afla toate informațiile în timp real aici la Digi24. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
5: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus, făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
4: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
5: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
4: oameni. Și România este direct afectată.
5: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi români este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
4: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
5: Evident,
4: în momentul ăsta.
5: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
6: Da. Așa. Ești?
5: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
6: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
5: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență genul eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.

0: Suntem sub un asalt teribil. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă? Cine trădează partidul și deciziile sale?
1: Cred că Adrian Veșa nu-și aparține.
0: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
2: Breaking news la Digi24 este informația momentului. Război total pe scena politică în Parlament, ședința conducerii Parlamentului, în urma căreia este stabilit calendarul votului guvernului propus de Adrian Veștea, tocmai s-a încheiat potrivit surselor Digi24. Cu informații de ultimă oră ni se alătură chiar acum colega mea Emma Stoica. Bună ziua, Emma, ce ai aflat?
3: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Începem cu aceste concluzii din birou permanent reunit. Ce știm, vor dura comisiile câte o oră și jumătate pentru audierea fiecărui ministru propus, iar votul pentru guvernul Veștea ar urma să fie la ora 21:30, adică la noapte. Acum ne uităm cum a trecut acest calendar de conducere a Parlamentului, pentru că la ora 10 a început o ședință care a respins inițial programul după ce PNL a cerut să fie scoasă sigla partidului din dreptul numelor celor propuși din Partidul Național Liberal apropiați de Adrian Veștea. Inițial, în prima ședință, AUR s-a abținut la vot. Ulterior, însă, în momentul în care a fost propusă noua formulă, AUR a votat împreună cu PSD acest program de guvernare. Ce este foarte important de văzut, faptul că, deși au votat în ședința reunită a birourilor din Parlamentul României, asta nu înseamnă că AUR automat va vota și diseară împreună cu PSD guvernul Veștea, însă este un semnal foarte important. Pentru că, odată ce sunt de acord cu acest program, despre care, atenție, domnul Peiu spunea de foarte multe ori, direct la Digi24, că vrea audieri de 3 ore pe fiecare ministru și că vrea să fie aceste audieri făcute pe 2-3 zile. Deci, asta își dorea AUR inițial, acum au votat pentru, se pare că există totuși o schimbare în partidul condus de George Simion. Vom vedea dacă această schimbare se va vedea și diseară la vot, pentru că din informațiile noastre s-au purtat discuții în toată această perioadă cu lideri din AUR, cu lideri apropiați de Adrian Veștea și din PSD, cu reprezentanții lui George Simion, pentru a vota guvernul propus Adrian Veștea. Așteptăm să vedem dacă se va întâmpla acest lucru, dacă au reușit să negocieze până la capăt și dacă votul de astăzi din conducerea Parlamentului se va regăsi și în plenul reunit.
2: Foarte multe, Emma Stoica, și în legătură directă cu noi, Adrian Cosma, vicepreședintele Camerei Deputaților din partea PNL. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, vă mulțumesc și eu de invitație!
2: Confirmați oficial această informație? S-au încheiat ședințele și, într-adevăr, intrăm în linie dreaptă pentru audierea miniștrilor? Ați aprobat calendarul?
4: Așa este. Cu votul, noi am avut de la început o chestiune pe care am ridicat-o, și anume scoaterea siglei PNL din dreptul unor miniștri, pentru că, pe bună dreptate, nu există un protocol semnat între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat pentru a constitui o majoritate și, evident, a vota un guvern. Și de aceea nu e corect, n-am considerat că nu este corect și nu este nici constituțional să spui că Partidul Național Liberal are reprezentanțe în acest guvern, când, în fapt, nu are niciun reprezentant. Noi ieri,
2: dar ei au carnet de membru în aceste momente.
4: Dar nu așa se întâmplă lucrurile, pentru că așa mâine și eu iau un membru din satul mare de la AUR și o să spun că este în guvern sau îl pun în nu știu ce funcție prin București, îi dau o funcție politică și spun că AUR-ul este la guvernare. Păi lucrurile funcționează instituțional, adică două partide trebuie să încheie un protocol de coaliție pentru a forma o majoritate în Parlament și a forma un guvern. Pentru că lucrurile trebuie făcute serios și cu respectarea Constituției și a legii.
2: Iar evident multe că, pe acea listă sunt lideri de filială în PNL.
4: Da, noi am solicitat, n-a trecut ordinea de zi la ora 10 când a fost convocată ședința. Ei bine, atunci Aurul s-a abținut de la vot. La ora 10.45 s-a oficializat înțelegerea între PSD și Aur și ordinea de zi a trecut cu propunerile făcute.
2: În cazul în care Aur în continuare se abținea și cumva lucra la blocarea acestui program, atunci am fi putut lua în calcul că Aur joacă cu dumneavoastră, așa cum spuneți acum că Aur joacă cu PSD?
4: Nu neapărat să joace cu noi, ci am făcut un apel la corectitudine și la o diplomație parlamentară corectă, pentru că exact exemplul care vi l-am spus, îl susțin în continuare. Dacă de la Aur ca partid o să spună instituțional că nu participă la o anumită luare de decizie sau într-o anumită coaliție, vom fi corect și vom spune Aurul nu e acolo. Sunt eventual niște oameni care au luat o decizie pe persoană fizică. Și asta a fost poziția noastră. Acum vă dați seama, noi ieri la congres cu 2500 de membri,
2: 2500 care invitați, au votat, 1800 prezenți și au votat.
4: 1900, da. Care au fost acolo prezenți din toate, aproape toate județele țării, adică Partidul Național Liberal, baza Partidului Național Liberal, primari, consilieri locali, județeni, toți aleși, da, am hotărât că nu mai facem coaliție cu PSD și asta este a treia sau a patra hotărâre pe care o dăm, că nu mai participăm niciodată într-o coaliție cu PSD să formăm o majoritate după eșecul pe care l-am avut în guvernarea anterioară, în care PSD și-a dărâmat propriul guvern și a creat această criză guvernamentală și criză până la urmă pe toate planurile. De aceea, noi avem o decizie clară și acum să apară sigla PNL în guvern e destul de greu de acceptat și cred că profund incorrect.
2: Domnule Cosma, aveți o funcție în Partidul Național Liberal, sunteți președinte de filială. Ce veți face dacă astăzi guvernul Veștea, la final de zi, va fi investit cu majoritatea necesară în Parlamentul României? În continuare, îi veți exclude pe cei care, în acel scenariu, ar ocupa funcții de ministru?
4: Noi avem o decizie dată în partid. Eu de fiecare dată am respectat deciziile, mi-am expus părerea, la fel va trebui să facă fiecare, să respecte deciziile Partidului Național Liberal.
2: Nu mi-ați răspuns la întrebare, îi excludeți da sau nu?
4: Asta va fi propunerea, da.
2: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Cosma, vicepreședintele Camerei Deputaților din partea PNL. Și avem o informație de ultimă oră obținută de colega mea, Emma Stoica. Pentru ca guvernul Veștea să treacă, ar avea nevoie de un număr substanțial, am putea spune, de voturi de la Aur. Despre ce total ar fi vorba, ne spune Emma Stoica. Te ascultăm, Emma.
5: Bine v-am găsit, Andreea. Bun găsit tuturor. Cum tot vorbim de câteva zile, PSD și apropiații lui Veștea au nevoie de foarte multe voturi de la Aur pentru a trece acest executiv. Din informațiile noastre, surse PSD spun că vorbim de undeva la 40 de voturi care ar trebui să vină din partidul condus de George Simion pentru a putea să vedem un guvern învestit după votul de diseară. De asemenea, spun surse din Partidul Social Democrat, însă trebuie să vedem ce vor spune și liderii Aur. În momentul de față, taberele în Aur ar fi împărțite. George Simion, pe care l-am văzut destul de absent în ultima perioadă în spațiul public, inclusiv în postările pe care le făcea în general în social media, nu ar fi de acord cu pozițiile pe care le au ceilalți reprezentanți din Aur, de exemplu domnul Peiu, care de fiecare dată când a intrat la noi, de asemenea domnul Dungaciu, au spus că nu vor vota acest executiv. George Simion ar înclina pentru votarea guvernului, spun surse apropiate conducerii Partidului Social Democrat. Vă reamintesc faptul că PSD și apropiații lui Adrian Veștea au negociat în toată această perioadă cu reprezentanții din Aur pentru a vota guvernul Veștea diseară.
2: Ca puțin mai devreme discutam cu liderul PNL, Adrian Cosma, este și vicepreședinte la Camera Deputaților, și spunea că dacă guvernul va fi investit, propunerea va rămâne să fie excluși cei care fac parte din acest guvern și cei care votează acest guvern. Am sesizat această nuanță, rămâne propunerea de excludere. Parcă nu se mai discută cu subiect și predicat de excludere în sine. ce crezi că vor face liberalii în acel scenariu? Situația se complică.
5: Situația se complică. E interesant de văzut va fi ce se va întâmpla cu acest executiv, dacă va trece sau nu de vot. În momentul de față, liberalii, am văzut și un comunicat venit de la Partidul Național Liberal, spune că va merge mai departe PNL în a contesta ceea ce s-a întâmplat astăzi, inclusiv în birou permanent reunit, și anume ar putea, de exemplu, să se îndrepte către Curtea Constituțională și să spună că de cei prezenți pe lista lui Adrian Veștea nu reprezintă PNL, să-i scoată din partid și astfel să atace guvernul Adrian Veștea la Curtea Constituțională. Însă este un lucru foarte interesant de care trebuie să ținem cont. Pentru a se întâmpla toate acestea, ar însemna ca votul pe care l-am văzut ieri pentru Ilie Bolojan să rămână unul la fel de solid și partidul, în cazul în care Adrian Veștea va ajunge la Palatul Victoria, să nu încerce să îl schimbe pe Ilie Bolojan, pentru că știm foarte bine, un congres nu îți asigură cu adevărat locul până la capăt, ci partidul poate să schimbe conducerea dacă consideră că aceasta nu mai reprezintă valorile partidului.
2: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica! Și ne reamintim anunțul făcut în urmă cu scurt timp de AUR. Anunța atunci că nu va vota guvernul condus de Adrian Veștea. Această declarație a fost făcută de liderul senatorilor, care a susținut că nu există nicio diferență între executivul lui Ilie Bolojan și cel care ar urma să ajungă astăzi la vot în Parlament. Astfel, aleșii acestei formațiuni ar urma să nu intre în sala de plen. În ceea ce privește posibile informații despre trădări, Petrișor Peiu a susținut că acestea ar fi doar zvonuri.
6: Plenul Parlamentului, ce am zis? Nu intrăm în sală. Nu votăm guvernul, adică.
2: Niciun parlamentar AUR nu va vota?
6: Din câte știu eu, niciunul. Eu cred că sunt niște zvonuri care sunt aruncate pe piață pentru a întreține atmosfera. Dacă am vota, ne-am cam dat singuri foc la valiză. Deci nu cred că este cineva la noi în partid care își dorește așa ceva. Eu am explicat tuturor că din punctul nostru de vedere este fix aceeași poveste cu ambele guverne, e același program de guvernare. Nu văd de ce am face vreo diferență între cele două guverne, cel demis prin moțiune de cenzură și cel care cere astăzi investitura. Deci nu avem de ce să votăm un astfel de guvern. Dacă am vota, foarte mulți dintre alegătorii noștri ar fi extrem de dezamăgiți.
2: Ne uităm și la cum sunt văzute toate aceste mutări pe scena politică de către conducerea Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan, președintele partidului, l-a numit în direct la Digi24 pe Adrian Veștea, citeți, veriga slabă în PNL. Acesta ar fi fost motivul pentru care Nicușor Dan l-a desemnat premier, consideră Bolojan.
7: De ce Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea? Și nu pe Cătălin Predoiu, de exemplu? Că bănuielile acolo se îndreptau, către Cătălin Predoiu. De ce credeți că l-a ales pe Adrian Veștea?
8: Asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
2: Ne uităm și pe lista cu cei 17 miniștri. De exemplu, Romeo Lungu susține că are pregătirea necesară pentru a conduce Ministerul Dezvoltării, chiar dacă abia seara trecută a aflat că va avea o funcție în guvernul condus de Adrian Veștea. Ministrul propus punctează că nu prietenia cu Marcel Ciolacu i-a adus noua funcție și susține că prioritatea numărul 1 va fi stadiul proiectelor din PNRR.
9: Credeți că trece guvernul?
10: Eu cred că va trece guvernul azi.
11: Care sunt prioritățile dumneavoastră în ministerul pe care îl veți conduce?
10: În primul rând, întâlnirea cu ministrul Cechi. Prioritatea numărul 1 și stadiul problemelor pe PNRR. Asta e prioritatea numărul 1.
11: Care ar fi problemele? Le-ați identificat în momentul de față?
10: Asta am vrut să fac în urma discuției cu... Aseară am aflat că voi fi ministrul de sănătate.
11: Ce vă propuneți totuși să faceți? Bani mai mulți pentru primari? Bani mai puțini?
12: Pe Angel Salini să continue proiectele ca până acum?
10: Să prioritizăm proiectele și să găsim fondurile necesare pentru a le finanța. Pe cele participate de execuție mai mare, o să vedem exact.
12: Și cu stadioanele rămân toate cele preconizate
10: exact până acum.
11: A contat că sunteți prieten cu Marcel Ciolacu cu această funcție?
10: Nu, nu sunt prieten cu Marcel Ciolacu, facem parte din aceeași organizație.
3: Dar ați fost promovat de domnul Marcel Ciolacu în toată această perioadă?
10: Nu, sunt membru de partid din 2001.
3: Ce vă recomandă pentru această funcție?
10: Am terminat studiile în administrație publică.
3: Și faptul că ați fost arbitru vă recomandă?
10: Nu, a fost un hobby. Am lucrat ca vicepreședinte la Consiliul Județean, sunt în contact permanent cu primarii. Cam asta sunt lucrurile.
3: Care primari?
10: Cu primarii, în general, cu structurile asociative, a fost membru al Comisiei pentru Administrație în Parlament.
2: În legătură directă, Ion Meoniță, redactor șef Istoria. Bună ziua, vă mulțumim foarte mult!
9: Bună ziua!
2: Așadar, până în acest moment a fost deblocată situația din birourile permanente reunite. Se intră în linie dreaptă cu audierea miniștrilor și votul ce ar urma să aibă loc seara târziu după 21 și 30 de minute în plenul reunit. Inițial, AUR s-a abținut și situația s-a blocat în BPR. Ulterior, după 25 de minute aproximativ, AUR și-a schimbat votul și a votat pentru acel program. S-a modificat puțin față de cum își doreau inițial socialdemocrații și cei care îl susțin pe Adrian Veștea. Ce să înțelegem din această răzgândire?
9: Înseamnă că procesul de validare de investirea guvernului Veștea în Parlament intră în linie dreaptă și că voturile necesare la votul, votul secret de la final vor fi probabil asigurate și guvernul va trece și cu voturile AUR.
2: Credeți că sunt șanse mai mari ca la finalul zilei să vedem guvernul Adrian Veștea investit?
9: Da, sunt șanse mai mari, pentru că depindea de ședința birourilor permanente. Dacă AUR era hotărât să meargă până la final cu decizia de a nu vota guvernul, probabil că nu ar fi dat votul în birourile permanente pentru această procedură de o singură zi accelerată. De obicei se fac audieri o zi, două zile, apoi se trece la vot. Acum vedem că diseară trebuie să fie votat guvernul, deci se intră în linie dreaptă și PSD nu ar fi mers până aici dacă nu ar fi avut voturile necesare, cel puțin promisiunea acestor voturi. Altfel PSD nu s-ar fi angajat într-o procedură atât de rapidă pentru a trece guvernul Veștea. Avem, de fapt, guvernarea este o guvernare PSD, cu câțiva oameni care vin de la liberali, cu câțiva tehnicieni, să spunem, ca să folosim termenul fostului guvern propus, dar este un guvern PSD.
2: Care credeți că va fi ecoul în Partidul Național Liberal dacă se concretizează acest scenariu și la finalul zilei guvernul Veștea va fi investit?
9: Păi vom avea această grupare care a susținut intrarea la guvernare, care susține guvernul Veștea și care va vota pentru guvern. Să vedem câți vor fi, 15, 20, poate mai mult de parlamentari liberali. Și evident că în momentul acela va apărea o ruptură care va deveni și formalizată în PNL și vom asista la ruptura acestui grup care va migra către guvernul Veștea.
2: Credeți că în scenariul în care, așa cum menționam și puțin mai devreme, să spunem 20 de parlamentari din PNL vor vota guvernul Veștea, se vor putea respecta promisiunile, anunțurile făcute chiar de pe șina Congresului, pentru că ar trebui ca PNL să își excludă din partid aproape o treime din aleși?
9: N-au decât, nu au încotro. Adică au mers cu aceste decizii, le-au luat în Congres să dea înapoi. Acum ar însemna că practic renunță la bătălie și atunci s-ar pune serios problema conducerii Partidului Național Liberal, care tocmai a fost validată la Congres. Deci s-ar contrazice pe ei înșiși și n-au altă posibilitate decât să meargă până la capăt. Altfel se anulează din punct de vedere politic în urma deciziei Congresului de ieri. Tocmai a fost acel congres care a stabilit niște direcții politice ale partidului. Acum, bineînțeles că și ei au luat în calcul că s-ar putea să aibă loc această ruptură și cred că pur și simplu nu pot să schimbe aceste decizii dacă vor să mențină linia politică pe care au adoptat-o la Congres.
2: În situația în care guvernul strânge majoritatea necesară de voturi, care credeți că ar putea fi parcursul în viitorul apropiat al noului executiv? Pentru că de foarte multe ori vedeam la Palatul Victoria un joc de a puterea și opoziția. Când ceva nu mergea, când măsurile erau nepopulare, dădeau vina unii pe alții. De această dată, cine va fi vinovatul din guvern?
9: Păi, domnul Veștea până la urmă, dar nu se va întâmpla imediat această chestiune, pentru că PSD controlează guvernul în întregime. În guvernul Bolojan nu a controlat în întregime lucrurile și n-a putut să treacă peste deciziile lui Bolojan, de aceea l-au dat jos. Acum nu va fi aceeași realitate politică. Acum tot ceea ce va dori să facă PSD va face. Deci Veștea va pune în aplicare, pentru că el nu este șeful unui partid care să se opună deciziilor PSD. El este pus acolo și va accepta tot ceea ce vine de la PSD, astfel încât PSD să nu fie nemulțumit. Nefiind nemulțumit PSD, nu vor fi nici motive prea mari ca să-l atace pe el. Dar dacă lucrurile se agravează din punct de vedere economic, din cauza măsurilor pe care le-ar lua un guvern vește, adică măsuri populiste, din nou creșteri de pensii, de salarii, asta va agrava situația economică și atunci, bineînțeles, că vina va fi dată pe capul premierului.
2: De cealaltă parte, în urmă cu o zi, chiar la Congresul PNL, Ilie Bolojan a lansat o ofertă politică. A propus un moratoriu politic pentru 6 luni în care PSD pe de-o parte și PNL, USR și UDMR de cealaltă parte să susțină reciproc un guvern minoritar, a cărui principală sarcină ar fi obținerea banilor din PNRR și reducerea deficitului bugetar. A făcut o scurtă precizare pe șirina Congresului și a detaliat tot acest aspect seara trecută la Digi24. Vedem ce a declarat și revenim.
13: Este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR. Fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro. Al doilea element de bază, păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB.
2: Credeți, domnule Ion Meoniță, că această propunere a lui Ilie Bolojan ar putea fi acceptată? Mai e cale de întors după ce a fost aprobat acest program pentru audierea miniștrilor?
9: Nu, evident că nu. Se va merge pentru validarea guvernului Veștea. Asta este foarte clar. O asemenea posibilitate ar putea fi readusă în negocieri dacă guvernul ar cădea. Diseară vom ști, în seara aceasta vom ști direct ce se va, vom ști ce se va întâmpla, dar nu cred că putem să ne așteptăm în acest moment ca guvernul să nu aibă numărul de voturi, pentru că am văzut poziția AUR. Și cum AUR asigură voturile necesare, atunci guvernul are șanse mari să obțină votul de încredere al Parlamentului. Dar după această zi înseamnă guvernare. Ori guvernare înseamnă adoptarea acelor proiecte de lege de care depinde finanțarea României prin PNRR. Și astea trebuie făcute în următoarea săptămână. cel puțin să înceapă procedurile. Vedeți că se încheie sesiunea parlamentară la 1 iulie. Deci în săptămâna asta este crucială să se întâmple ceva astfel încât Parlamentul să poată să lucreze, să fie chemat în sesiune extraordinară să voteze acele proiecte de lege, inclusiv salarizarea unică. Ori guvernul va trebui să rezolve, viitorul guvern în cazul în care va primi votul, va trebui să rezolve probleme care n-au fost rezolvate în ultimele 6 luni de zile, să le rezolve în 1-2 săptămâni ca să nu pierdem acești bani.
2: Este
9: și contează
2: posibil?
9: Cum le rezolvă. Contează cum, adică soluțiile. Și vedem că soluții în acest moment nu avem, nu există.
2: Sigur, este prematur să vorbim despre o nouă moțiune de cenzură, însă pe scena politică e important să anticipăm următoarele mutări. Dacă guvernul Veștea va fi investit, cât de rapid credeți că liberalii, care îl susțin pe Ilie Bolojan, vor depune o moțiune de cenzură pentru că AUR a anunțat că va vota orice moțiune de cenzură împotriva guvernelor?
9: Asta chiar nu avem de unde să bănuim, nu știm exact cum vor decurge lucrurile. Întâi să vedem guvernul și după aia să îl vedem la Palatul Victoria și ce va face ca să discutăm despre o moțiune de cenzură. Însă va fi un guvern, ceea ce știm este că va fi un guvern foarte slab, care n-are susținere politică în sine, este proptit de PSD și de AUR, așa încât la cea mai mică adiere de vânt în spațiu politic, acest guvern se va zgâlți serios, pentru că tocmai nu reprezintă o majoritate solidă. Are o majoritate de conjunctură dacă aceste voturi se vor strânge. Cred că are șanse să se strângă aceste voturi, dar construcția în sine este foarte șubredă.
2: Credeți că acest guvern, prin măsurile pe care le va lua, ar putea puncta electoral pe modelul pe care ni-l amintim din exemple anterioare asemănătoare? Adică după ce aceste măsuri numite de austeritate au fost luate, situația economică s-a mai echilibrat? Mă refer la faptul că deficitul a fost redus, pentru că inflația și celelalte au suferit modificări în sens invers. Ar putea veni cu anumite măsuri de relaxare și să beneficieze de puncte electorale din partea alegătorilor?
9: Asta va face, nu-i niciun dubiu. Am văzut poziția PSD și am văzut ce a introdus în programul de guvernare. Abandonarea austerității, care sună bine ca slogan pentru urechile celor care au suferit diminuarea puterii de cumpărare în ultimele luni din cauza inflației. Dar marea problemă este că nu ai ce pune în loc. Adică sună bine să spui abandonarea austerității, dar ce pui în loc? Pentru că dacă încep politici de populiste, cum am avut în 2024, România se va prăbuși mult mai repede. Nu va mai exista creditare. Știți că urmează evaluările agențiilor internaționale în următoarele luni, 3 luni de vară, până în toamnă, așa încât o renunțare la reducerea deficitului bugetar și întoarcerea la vechile practici, practic va face România nefinanțabilă. Așa încât ei ar vrea și au anunțat că vor lua astfel de măsuri, dar n-au bani. Nu există banii cu care să suplinești, să spunem, ceea ce lipsește în momentul actual. Așa încât, sigur că e foarte tentant și au pus în programul de guvernare astfel de măsuri, dar în mod real nu există banii. Asta ar însemna din nou începerea în creșterii îndatorării României, dar asta s-ar face la dobânzi din ce în ce mai mari. Deci, din punct de vedere real, punerea în aplicare a acestor politici este aproape imposibilă sau este posibilă, dar va produce efecte contrare. Pentru că dau un singur exemplu, ceea ce a introdus PSD și a spus măsuri anti-inflație, de luptă cu inflația. Ori aceste măsuri prevăd creșteri de venituri, pensii și așa mai departe. Ori asta alimentează inflația, deci vom asista la inflație mai mare, nu la inflație mai mică, prin măsurile așa zis anti-inflație pe care ar trebui să le ia acest guvern.
2: Domnule Iorbeoniță, a venit un nou program privind audierile miniștrilor în comisiile de specialitate față de draftul pregătit de cei care îl susțineau pe Adrian Veștea de dimineață și remarcăm acest detaliu important. Audierile nu mai durează doar 4 ore, ci se întind până la ora 21 chiar, deci durează aproximativ 9 ore. Dacă nu greșesc, din câte îmi dau seama, fiecare audiere a unui ministru durează între o oră jumătate și două, poate chiar două ore jumătate, deci mult peste jumătatea de oră clasică, aș putea spune, având în vedere audierile din ultimii ani și așa cum își doreau și de această dată. Cum credeți că a apărut această modificare? Ne putem gândi că ar avea legătură cu solicitarea AUR făcută în urmă cu câteva zile, inclusiv public au anunțat că vor audieri lungi, de câte 3 ore, nu pe repede înainte?
9: Este posibil să avem o astfel de legătură. Sigur că era un fel de program din ăsta paravan, nu se putea întâmpla nimic într-o jumătate de oră sau o oră. Nu puteai să afli aproape nimic, pentru că sunt parlamentari din toate grupurile parlamentare care ar dori să pună întrebări. Fiecare are acest drept. Ori ar fi fost o limitare foarte drastică a timpului pentru întrebări și răspunsuri. E foarte bine că sunt audieri prelungite. S-ar putea să fie într-adevăr adoptat acest lucru pentru a satisface această solicitare AUR, pentru că dă bine pentru AUR să spună că a dus miniștrii la negocieri îndelungate. Probabil că și celelalte grupuri au fost de acord, cealaltă opoziție, pentru că ceea ce s-a schimbat și se va schimba odată cu votarea acestui guvern, dacă va fi votat, este că vom avea totuși în Parlament două tipuri de opoziție. Nu va mai fi o singură opoziție de tip AUR, vor fi și liberalii și USR-ul, mai este și UDMR-ul, deci vom avea și acest tip de opoziție și cred că din punct de vedere democratic este mult mai bine așa.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Ion Mioniță, redactor șef Historia. Noi revenim în doar câteva momente.
14: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
15: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât istele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el a pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din foian. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
14: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Sunt fată serioasă și am un mesaj pentru tine, mama, e gata, m-ai văzut la televizor gătind, ce mai poți să vrei, adică...
2: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
3: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
1: Deci când facem nunta?

0: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, breaking news în continuare la Digi24. Este informația momentului. În fix 25 de minute vor începe audierile pentru Guvernul Veștea. Vor fi 9 ore de audieri, iar de la 21 și 30 de minute ar urma să fie dat votul în plen. Și sesizăm această diferență față de programul inițial pregătit pentru aceste audieri, ce s-ar fi întins pe doar 4 ore, comparativ cu 9 ore, poate chiar mai mult, de audieri. Vor sta mult mai mult miniștri în fața comisiilor de specialitate, vor răspunde la mai multe întrebări adresate de către aleșii din Parlamentul României. Emma Stoica, ne gândim de unde a venit această schimbare și nu putem să facem legătura, dacă ea ar exista, cu răzgândirea AUR din BPR.
1: Așa este, Andreea, în momentul în care se discuta despre acest executiv, de foarte multe ori, unul dintre oamenii care au comunicat cel mai mult de la partidul condus de George Simion, și vorbesc aici de Petrișor Peiu, a spus în nenumărate rânduri că își dorește ca aceste audieri să nu fie făcute pe repede înainte, un program de 20 jumate de oră, ceea ce era inițial în programul propus de către Adrian Veștea. Imediat după ce s-a reluat ședința birourilor permanente reunite, am văzut acea schimbare în programul anunțat de Adrian Veștea, și anume că audierile vor dura o oră și jumătate, iar plenul de investire va fi la ora 21:30 cel mai devreme. Asta ne face să ne gândim dacă oare propunerile făcute de către cei de la AUR, inclusiv în privința plenului, au fost preluate cel puțin pe jumătate de către Adrian Veștea, pentru că inițial Petrișor Peiu vorbea de 3 ore, s-a înjumătățit acel timp pe care îl propusese la o oră și jumătate, și după ce a venit cu noul program, AUR brusc a și votat această propunere venită din partea lui Adrian Veștea, în contextul în care la prima ședință, cea de la începutul orei 10, nu votase, se abținuse. Vom vedea ce se va întâmpla în comisiile de specialitate, dacă AUR va trage la răspundere, va critica miniștrii propuși de Adrian Veștea, sau dacă mai degrabă vor fi părtinitori cu aceștia. Și oricum, indiferent de aceste comisii, important este votul de diseară, pentru că din informațiile Digi24, surse din Partidul Social Democrat spun că în acest moment le lipsesc 40 de voturi. 40 de voturi ar trebui să vină de la AUR pentru a trece acest executiv.
0: Emma Stoica, dacă ar fi să ne gândim și la impactul electoral pe care îl va avea tot ce se întâmplă acum pe scena politică, cât de mult crezi că vor pierde sau vor câștiga partidele în urma propriilor decizii? Și aș vrea să le luăm pe rând. Cel care câștigă cel mai mult și cel care ar putea pierde cel mai mult.
1: În momentul de față, ruperea cea mai mare, dacă putem să spunem așa, se dă la Partidul Național Liberal. Dacă Adrian Veștea va fi investit, votul de ieri din Congresul PNL ar putea să fie unul șubrezit, iar Ilie Bolojan să nu mai aibă atât de sigur acest vot pentru a conduce partidul. Oricum, ceea ce se întâmplă cu această numire a dus ca partidul să fie împărțit în două tabere, deci indiferent de votul de aici din Parlamentul României, cred că Partidul Național Liberal are cel mai mult sau a avut cel mai mult de pierdut din toată această criză și desemnarea lui Adrian Veștea. Apoi, dacă ne uităm la AUR și la Partidul Social Democrat, dincolo de această investire sau nu a guvernului Veștea, cred că se joacă inclusiv conducerile partidului. De ce? Pentru că în Partidul Social Democrat, dacă va reuși să treacă guvernul, atunci Sorin Grindeanu va sta liniștit în privința propriei funcții, pentru că a câștigat, în primul rând, nu este premier într-o perioadă de criză, în al doilea rând nu este cel care ar putea să fie acuzat de perpetuarea unei crize. Însă dacă nu va trece acest executiv, atunci Sorin Grindeanu, deja vorbesc voci din Partidul Social Democrat, ar trebui să se gândească la o nouă funcție, pentru că e posibil să o piardă pe cea de președinte. Pe de altă parte, în AUR vedem că lucrurile sunt deja împărțite. De ce spun acest lucru? Pentru că George Simion a fost destul de absent, iar surse, atenție, din Partidul Social Democrat, deci nu sunt încă confirmate din AUR, spun că deja există două tabere în AUR, iar Petrișor Peiu, de exemplu, pe care l-am tot văzut public vorbind împotriva acestui executiv, nu ar reprezenta neapărat și opinia lui George Simion. Deci dacă acest guvern va trece cu voturile AUR, atunci lucrurile ar putea să se schimbe, însă dacă acest guvern va pica și AUR va avea voturi date către executiv, din nou Simion ar putea să fie, George Simion să fie în aceeași situație ca Sorin Grindeanu. Sunt foarte multe jocuri politice care se fac dincolo de cele guvernamentale și vom vedea după ziua de astăzi câți vor mai rămâne în funcțiile din partide și câți ar putea să plece.
0: Ema Stoica, aș dori să te întreb și cum privește Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni tot ceea ce se întâmplă acum în Parlamentul României, pentru că votul de investire, jurământul ar fi urmat să fie depus la Palatul Cotroceni de către noul guvern în această seară. Dar dacă votul începe la 21 și 30 de minute plus toate discursurile, cred că e puțin probabil să mai vedem astăzi jurământul la Palatul Cotroceni.
1: Cred că în momentul de față este cea mai mică problemă pe care o are Nicușor Dan în privința depunerii jurământului, pentru că, într-adevăr, inițial trebuia în seara aceasta, dar este posibil la fel de simplu să fie depus și mâine. Problema însă pe care o are Nicușor Dan este în privința imaginii acestui guvern, pentru că sunt foarte multe nume de pe lista propusă de Adrian Veștea care nu par să aibă experiența necesară pentru funcțiile pe care le reprezintă. M-aș uita, de exemplu, la Ministerul Dezvoltării, care a ajuns la Partidul Social Democrat, care este un om cu puțină experiență, mai ales în zona administrativă și care este mai degrabă cunoscut ca un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Aceasta ar fi cartea de vizită din Partidul Social Democrat. Apoi o avem pe doamna Anisie la Ministerul Educației, un ministru care a fost cunoscut inclusiv pentru gafele pe care le-a făcut la acest portofoliu. Și nu în ultimul rând, cea mai mare problemă, de fapt, pe care o are Nicușor Dan este dacă acest executiv va trece cu voturile AUR, pentru că a fost întrebat în ultima săptămână constant de aceste voturi, pentru că Nicușor Dan este cel care a spus de cele mai multe ori nu vreau un guvern investit cu voturile AUR, nu vreau un guvern din care face parte AUR. Pare că această declarație s-a nuanțat în ultimele zile și
0: Ema Stoica,
1: pare că
0: este cea... Avem o informație de breaking news de pe scena politicii externe, cu tremur în Marea Britanie, cu tremur politic. Keir Starmer și-a anunțat demisia după 2 ani în funcția de premier. Măsura era una așteptată. Keir Starmer a condus primul guvern laburist din ultimii 14 ani și a preluat funcția în iulie 2024. Favorit este rivalul său politic, primarul din Manchester. Ana Constantin are toate detaliile, te ascultăm, Ana.
2: Bun găsit, așa este, anunțul a venit cu scurt timp în urmă. Keir Starmer și-a anunțat demisia. Nu este tocmai o surpriză, după cum spuneai și tu, pentru că tot weekendul au apărut informații despre această mișcare pe care Keir Starmer ar urma să o facă. Chiar și Donald Trump a scris de altfel pe True Social că premierul britanic va demisiona și sunt de altfel presiuni care datează de săptămâni bune. Ce a pus practic acum capac, care a fost evenimentul care l-a determinat pe Keir Starmer să facă acest pas, a fost victoria lui Andy Burnham, principalul său rival, care a câștigat alegerile pentru o circumscripție pe care o disputa cu extremiștii de la Reform și a revenit în Parlament după 9 ani. Spuneam că problemele sunt mai vechi, totul vine pe fondul unei crize de încredere. Practic, popularitatea premierului și susținerea sa în partid a scăzut foarte mult și mai mulți miniștri au demisionat în ultima perioadă, iar Sky News spunea că în acest weekend ministrul de externe, unul dintre cei mai importanți membri ai guvernului, așadar, i-a cerut lui Keir Starmer să renunțe la funcție. Starmer este premier din 2024, chiar din iulie, deci ar fi de 2 ani în Downing Street, a preluat funcția după demisia lui Rishi Sunak, iar din 2020 este liderul Partidului Laburist.
0: Mulțumesc foarte mult, Ana Constantin, scurtă pauză și revenim cu detalii.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. în tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem.

0: de apărare pe momentul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime, susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Breaking news la Digi24. Urmărim ce se întâmplă în Parlamentul României. În aproximativ 10 minute, ministrii vor intra la audieri în comisiile de specialitate, iar la 21:30 de minute începe ședința plenului, urmată de votul decisiv pentru guvernul veștea. Dar, în paralel, este cutremur pe scena politică din Marea Britanie, deoarece premierul și-a dat demisia. Cu informații de ultimă oră, intră chiar acum în direct Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Bună ziua, Cristina, ce ai aflat?
6: Așa este, premierul Marii Britanii și-a anunțat demisia într-un discurs destul de emoționant în fața biroului său din Downing Street numărul 10, unde de altfel s-au adunat o mare parte din membrii cabinetului său pentru a-l susține în această situație. Ce s-a întâmplat? Premierul Marii Britanii și-a dat demisia de asemenea și din funcția de lider al Partidului Laburist, pe care îl conducea și împreună cu care a reușit să câștige alegerile în urmă cu 2 ani, doar că în acești ultimi 2 ani situația țării și situația pe care a moștenit-o de altfel Keir Starmer a fost una dezastruoasă, care s-a îndreptat înspre din ce în ce mai rău. Să nu uităm că și acolo extrema dreaptă creează probleme destul de mari, lucru care a pus premierul într-o situație destul de complicată, pentru că nu doar că a început partidul său să piardă alegeri, să nu uităm că în Marea Britanie au fost alegeri locale în diferite districte, dar și situația financiară a țării, confruntată de asemenea cu crizele care s-au suprapus la nivel mondial, l-au determinat pe Starmer să își anunțe demisia, o demisie de onoare, a spus el, o demisie în care a pus țara mai presus și a recunoscut că nu mai face față. De altfel, un membru important al cabinetului său, și aici vorbesc despre ministrul de apărare al Marii Britanii, și-a dat demisia la rândul său mai devreme de luna trecută, când a spus el nu poate să conducă această situație a apărării din Marea Britanie, pentru că nu au suficient de mulți bani la buget, nu atât cât ar trebui să aibă în momentul în care vorbim despre o apărare așa cum trebuie în acest secol, o investiții foarte mari de care vedem că toate țările de altfel au nevoie. Deci este o situație asumată în momentul de față de fostul lider deja al, nu doar al guvernului Marii Britanii, dar și al Partidului Laburist.
5: Cristina, ce va urma pe scena politică din Marea Britanie după această demisie a ministrului britanic?
6: Partidul

0: trebuie să găsească, desigur, o nouă propunere de premier, de altfel este deja anunțată și data de 9 iulie, când chiar Keir Starmer a spus că partidul urmează să propună o altă formulă de guvern. Nu știm încă dacă din membrii actualului cabinet vor mai rămâne o parte sau nu, dar regula în Marea Britanie este că partidul care este la conducere și care este cel mai are cel mai multe locuri reprezentate în de reprezentare în Parlament, este cel care trebuie să formeze guvernul. Și ca fapt divers, pentru că la noi vedem, avem un guvern în creație sau în gata de vot, același, e o chestiune de mirare pe care o britanicii, de ce în România cel mai mare partid aflat la conducerea țării nu formează guvern. La ei așa este regula și iată că o pun în practică. Data deja anunțată pentru formarea noului guvern al Marii Britanii este 9 iulie.
1: Mulțumim foarte mult, Cristina Cioleacu, realizator Pașaport Diplomatic. Cu informații de ultimă oră, vă așteaptă de la fix colega mea, Anca Suciu, pentru că încep în doar câteva minute audierile miniștrilor în comisiile de specialitate. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem de la ora 14 la Studio Politic, în direct din Parlamentul României.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii, aliați atunci cu naziștii, au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Ați făcut o carieră în sport?
5: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
4: Tot din timiditate?
5: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
4: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
5: nu, cred că eram un preot...
4: Chiar dedicat și aproape de enoliaș.
5: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un un profesor la, de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
4: Tot viitorul,
5: viitorul pe această direcție.
4: Și totuși cum actoria?
5: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
4: Două surori aveți, și, de fapt.
5: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
4: O, metodă imit. De a cuceri, da, de foarte multe ori.
5: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Bălăni de Munte.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Anca Suciu și începem jurnalul orei 12 în regim de breaking news. Este ora la care încep audierile miniștrilor guvernului veștea și asta în absența premierului care, după ce a depus programul de guvernare în Parlament aproape de miezul nopții, acum plănuiește să nu-și mai facă apariția până diseară, probabil în jurul orei 21:30, când noul guvern va cere votul de încredere al Parlamentului. Miniștrii propuși la agricultură, dezvoltare și energie sunt în fața comisiilor la această oră. Vom vedea ce mesaje au, la ce întrebări răspund, dar atenție! Nu vor trece printr-un circ, prin tensiune, ori prin teste foarte complicate, pentru că asistăm la audieri maraton. Guvernul veștea are nevoie de 10 de voturi de la AUR ca să treacă. Informațiile sunt contradictorii în acest moment. Multă incertitudine. Unii dintre liderii AUR anunță că nu vor vota guvernul, ba chiar strategul AUR spune că ar fi sinucidere curată pentru partid. Pe de altă parte, vin informații dinspre Partidul Social Democrat, care susțin că negociază deja voturile cu George Simion, liderul AUR. Președintele AUR însă nu recunoaște nimic din toate aceste negocieri. Vom face calculele imediat în jurnal. În același timp, la această oră, amintim că expiră ultimatumul dat de PNL puciștilor care fac echipă cu Adrian Veștea. Deci așteptăm ora aceasta și la un mesaj dinspre liberali care să ne spună cum îi exclud acum pe cei 5: Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Hubert Tumă, Lucian Bode de asemenea și Rareș Bogdan. Te vedeți pe colegele mele în acest moment din Parlament, Ema Stoica, Amalia Dobre, urmăresc tot ce se întâmplă acolo. Vă propun să începem cu Ema Stoica, pentru că e război politic total în Parlament. La această oră încep audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea și tot astăzi la 21:30, vă reamintesc, e programat votul în plen. Negocierile sunt dure, pentru că e nevoie de cel puțin 233 de voturi. Strângerea acestui număr de voturi necesar pentru a fi învestit guvernul Veștea și pentru a ajunge la Palatul Victoria e o misiune complicată pentru cine credeți? Pentru PSD, care se bazează pe voturile AUR. Oficial, liderii AUR spun că nu vor vota guvernul. Mergem la Ema Stoica. Ema, ai stat de vorbă cu ambele tabere. Cum se face că avem un premier liberal, cel puțin până la ora aceasta, și încă până ne anunță PNL cum anume îl va exclude pe Adrian Veștea? E membru PNL, cu atât de mulți miniștri PSD. Care sunt calculele? Tu crezi că trece guvernul Veștea?
1: Este întrebarea, Anca, pe care o tot punem în aceste zile liderilor Partidului Social Democrat, pentru că vedem o luptă mai puternică poate chiar din partea social-democraților pentru un guvern din care premier nu este din Partidul Social Democrat. Din informațiile noastre s-au făcut calcule în toate aceste zile, deja se face o săptămână din momentul în care PSD împreună cu apropiația lui Adrian Veștea au început să negocieze cu parlamentarii AUR în momentul în care au aflat că UDMR nu va vota executivul. În acest moment, din informațiile noastre, spun surse politice din Partidul Social Democrat, ar mai lipsi undeva la 40 de voturi. Foarte multe, dacă ne uităm la aritmetica parlamentară. Voturi care ar trebui să vină de la AUR. Voturi pe care le negociază PSD împreună cu cei pe care îi aminteai puțin mai devreme, puciștii din PNL numiți de către Ilie Bolojan, cu AUR. Aceștia au negociat toată această perioadă, au negociat să li se dea voturile respective și astfel să se facă concesii fie la programul de guvernare, fie unele funcții care nu sunt neapărat în față, adică cele de ministru. Am văzut inclusiv astăzi în birourile permanente reunite, adică în conducerea Parlamentului, când AUR a votat cot la cot cu PSD, după ce Partidul Social Democrat și Adrian Veștea au modificat programul și au dat mai multe ore de audiere ale miniștrilor. Interesant va fi dacă va reuși sau nu PSD să ia aceste voturi, pentru că din informațiile Digi24 spun surse politice din PSD de această dată că și în aur ar fi lucrurile împărțite. Negocierile s-ar fi purtat cu George Simion și apropiația aia acestuia. În paralel însă l-am văzut pe Petrișor Peiu, inclusiv în această dimineață, ieșind și spunând nu vom vota guvernul propus de Adrian Veșta, vom ieși chiar din sală, astfel încât să nu există dubii în privința modului în care votează AUR. În schimb, PSD continuă să negocieze cu AUR. Pare o comunicare publică într-un fel, iar în spatele ușilor închise este o altă comunicare. Vom vedea însă care va fi tabăra câștigătoare, dacă în final vor fi parlamentari AUR care vor vota și după acest moment, dacă se va întâmpla acest lucru, cum va explica George Simion ce s-a întâmplat public, pentru că, atenție, George Simion a fost aproape absent în aceste zile, nu prea l-am văzut public, nu prea l-am văzut în comunicările sale, în social media, cum ne-a obișnuit în această perioadă.
0: Mulțumim, Emma. O altă informație importantă, un fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan vorbește de posibila suspendare a președintelui. Este pentru prima dată când subiectul suspendării lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României nu vine dinspre AUR. Declarația pe care a făcut-o pe Facebook este o postare mai lungă. În finalul ei însă îi transmite Ludovic Orban lui Nicușor Dan: să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrație și că voi acționa în consecință. Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi, mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România. Îl acuză Ludovic Orban pe președintele Nicușor Dan că este astăzi alături de PSD, de georgiști. Am văzut că ați spus, domnule Orban, mulțumesc că sunteți în direct cu noi, de georgiști, de auriști, de securiști. Ludovic Orban, fost consilier al președintelui și fost premier al României, direct acum la Digi24.
2: Bună ziua!
0: De ce acest mesaj? De ce la nici 24 de ore de când ați anunțat că intrați în Partidul Național Liberal al lui Ilie Bolojan?
2: Eu cred că am mai dat mesaj gradual în această direcție. Eu l-am susținut pe Nicușor Dan tocmai ca să fie alături de societatea civilă, de oamenii de bună credință care l-au votat ca să lupte împotriva PSD și a modului de a face politică al PSD, care ale cărei caracatice au sufocat toate instituțiile statului, care are parcă genetică corupția în sânge, care este un partid populist care a blocat dezvoltarea României și care a ținut România pe loc încercând să controleze total statul român, companiile de stat și administrațiile. L-am susținut pe Nicușor Dan tocmai ca să facă reforme adevărate împotriva privilegiilor, împotriva sinecuriștilor, împotriva sistemului corupt care a ajuns să controleze sistemul de justiție din România. De asemenea, l-am susținut ca să facă reforma serviciilor secrete, ca să avem în sfârșit o legislație modernă, adaptată, care să permită societății să controleze serviciile de informații, nu cum se întâmplă acum, în care sunt complet scăpate de sub control.
0: Vorbiți la trecut, de fiecare lucru în parte.
2: Ce a făcut Nicușor Dan? A făcut ceva din lucrurile pe care noi ne-am așteptat să le facă? A intrat în război cu partidele care l-au susținut și care sunt practic în aceeași zonă de aspirații și de principii și valori, cu USR, cu PNL, cu UDMR, pentru ca să se asocieze în formarea unui guvern cu PSD, cu cei care au fost aleși pe listele SOS, condus de Diana Șoșoacă, care face temenele lui Putin, să se asocieze cu cei au fost pe listele POT, care a fost votat pentru că era partidul lui Călin Georgescu, adică georgiști șoșocari, și acum face tot ce este posibil ca să obțină voturile celor de la AUR, fără de care nu se poate investi acest guvern, călcând în picioare practic orice fel de promisiune făcută de a lupta împotriva extremismului, împotriva celor care susțin un sistem nedemocratic și care vor să cădem iară sub influența Rusiei. Eu personal...
0: Ați votat, domnule Orban, pentru suspendarea președintelui?
2: N-am spus asta. A fost un mesaj în care îi transmit lui Nicușor așa cum aș fi vorbit cu el față în față ceea ce gândesc și unde se poate ajunge. Asta vreau să înțeleagă. Pentru că lumea care l-a susținut...
0: Dar nu se poate ajunge... El, doar atenție, domnule Orban, că vreau să clarificăm și pentru cei de acasă.
2: Lăsați-mă permit.
0: Da, dar vreau să ne uităm...
2: mai dezamăgită.
0: Domnule Orban, la suspendare. Aur astăzi nu are nici măcar semnăturile suficiente pentru a începe suspendarea președintelui. Dumneavoastră, împreună cu PNL... ați discutat cu AUR despre suspendarea președintelui? Ați asigurat semnăturile și voturile necesare pentru a trece în Parlament această procedură?
2: Nu este nicio legătură între postarea mea și Partidul Național Liberal. Eu am scris în postarea mea ce gândesc eu. Ce gândesc eu ca om care l-a susținut pe Nicușor Dan, l-a votat și a sperat că Nicușor Dan va face ceea ce a așteptat, de fapt, aproape toată lumea care l-a votat.
0: Și concret, la întrebare, că vorbiți totuși de suspendare.
2: Nu AUR trebuie să ajungă în poziția de a suspenda. N-a susține niciodată un demers al AUR. Dar, pe de altă parte, dacă va deveni evident pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni, că, de fapt, Nicușor Dan ne-a dat țeapă, că Nicușor Dan face cu totul și cu totul altceva, decât lucrurile pe care ne așteptam să le facă. Și deja în primul an a demonstrat, atât prin acțiunile lui, cât și prin inacțiunile și tăcerile lui. Pentru că nu trebuie uitat că a trecut mâlc atunci când au fost achitați jandarmii care au bătut mulțimea la miticul din 10 august. A trecut mâlc în momentul în care CSM practic a atacat libertatea de expresie și a intimidat pe toți cei care îndrăznesc să emită opinii critice despre funcționarea sistemului de justiție. A trecut mâlc într-o mulțime de situații în care reclamă o intervenție energică din partea lui pentru apărarea democrației. Ca să nu mai spun de multe alte coincidențe, cum sunt coincidențele din Joia Neagră, care arată evident că sistemul își face de cap și că încearcă să folosească pârghile de putere pe care le dețin împotriva democrației și împotriva mersului firesc al lucrurilor.
0: Mai devreme, cei de acasă au văzut pe ecran că e nevoie de multe voturi de la AUR. Dinspre Partidul Social Democrat ni se spune că ar fi nevoie de 40 de voturi și că se negociază cu George Simion. Pe calculele noastre, de cel puțin 21 de voturi e nevoie. Ce interes ar avea AUR să treacă guvernul Veștea, dacă puteți să-mi dați un răspuns scurt?
2: Niciun interes. Dacă AUR va vota investirea guvernului Veștea, își va pierde electoratul în mod accelerat. Guvernul Veștea este guvernul propus de Nicușor Dan. Asta ar însemna că Simion, care a fost contracandidatul lui Nicușor Dan, care ba a recunoscut, ba n-a recunoscut alegerile, cel care zice că îl sprijină pe Călin Georgescu și care susține turul 2 înapoi, sloganul turul 2 înapoi, cel care l-a făcut în toate serurile pe Nicușor Dan. Asta ar însemna că, practic, Simion, dacă votează investirea guvernului Veștea, își tratează propriul electorat, iar electoratul ăsta nu-i trebuie foarte mult timp ca să se lepe de unul care trădează. Eu cred că AUR nu are cum să voteze sau să atingă. Evaluarea mea cred e că le trebuie de la AUR minim 23 de voturi. Ori dacă AUR dă 23 de voturi, toată lumea va înțelege că, de fapt, Simion l-a dat voturi pentru investirea guvernului Veștea și asta va provoca o prăbușire accelerată a AUR în sondajele de opinie, cu atât mai mult cu cât, și aici dați-mi voie să remarc totuși, poziția lui Călin Georgescu de ieri, care a spus două lucruri. Că susține în continuare demararea procedurii de demitere a președintelui Nicușor Dan, unu, și doi, că cere celor care sunt în zona lui, care l-ascultă, adică de fapt cere parlamentarilor auriști. Le cere să nu voteze investirea guvernului Veștea. Asta este un mesaj care spune așa. Dragă George Simion, dacă tu le dai votul de la AUR pentru investirea guvernului Veștea, eu mă întorc împotriva ta. Cam ăsta este mesajul pe care îl dă Călin Georgescu.
0: Mulțumesc, domnule Orban. Vom vedea imediat și declarația aceasta. Vă propun acum să ne uităm înspre programul de guvernare. Ludovic Orban, fost premier al României, direct la Digi24, vă mulțumesc. Mergem acum în Parlament la colegele mele. Programul de guvernare a fost depus la ora 22 aseară. Deci nimeni n-a avut timp să-l citească, pentru că până atunci nu l-au văzut decât cei din spatele lui Adrian Veștea, cei care au negociat. A fost gândit alături de socialdemocrați. Documentul, atenție, nu prevede scăderea TVA-ului, deși Partidul Socialdemocrat a înaintat această măsură ca pe o condiție pentru a vota guvernul, încă din vremea de când Tomac era propus premier de către președintele României. Printre altele sunt măsuri privind absorpția fondurilor europene, creșteri de cheltuieli în apărare, indexarea pensiilor de asemenea. Ce alte măsuri sunt cuprinse în acest program de guvernare pe care îl propune Adrian Veștea Parlamentului la această oră? Amalia Dobre știe mai multe.
3: Bun găsit, aș începe prin faptul că acest program de guvernare gândit cot la cot cu socialdemocrații are în jur de 80 de pagini, însă nu este prevăzută în niciuna dintre aceste pagini reducerea TVA-ului. Știm că liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că PSD își dorește cu ardoare această scădere de TVA, însă acum nu se regăsește în programul de guvernare a lui Veștea. Ce regăsim totuși în acest program? Vorbim despre creșterea cheltuielilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale. Cum ar putea Veștea să facă acest lucru? Se menționează acolo prin câteva liniuțe că este vorba de reorganizarea ANAF, dar și despre digitalizare. O reorganizare ANAF s-a încercat și în prezent. Acum aproximativ 2 săptămâni, șeful ANAF venise la o audiere în Parlament și spunea că s-a luat în calcul această reorganizare a ANAF, însă momentan nu este niciun act prin care să se înainteze efectiv această măsură. Sunt prevăzute în acest program de guvernare și câteva reforme care s-ar putea să ni se pară cunoscute și mă refer aici la reforma administrației locale. Ce este menționat în dreptul acestei reforme? Creșterea capacității de încasare a impozitelor. Totuși, nu este foarte bine menționat în aceste pagini cum va face guvernul Veștea această încasare mai bună a impozitelor, iar dacă ne uităm către reforma administrației publice centrale, vedem reducerea sporurilor și stimulentelor exagerate. Fix acesta este cuvântul folosit în programul de guvernare. Sunt trecute și companiile de stat. Știm că guvernul Bolojan a înaintat acea reformă a companiilor de stat, acea reformă demonizată de socialdemocrați, însă acum în programul lui Veștea regăsim restructurarea companiilor de stat. De asemenea, ne uităm și la creșterea cheltuielilor de apărare spre 5% din PIB. Este prevăzut acolo și indexarea pensiilor de anul viitor, dar și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. Și aș mai menționa încă un lucru important. În acest program de guvernare, noi guvernanți au de gând să introducă și o taxă fixă pe bilet pentru companiile din domeniul aerian care nu au sediul fiscal în România. Pe lângă toate acestea, de asemenea, sunt prevăzute și măsuri pentru finalizarea 3 spitale regionale, dar și finanțarea programului Angel Salini, acel program necesar, vital pentru multe administrații locale.
0: Mulțumim, Amalia! Acum ce vedem sunt imaginile din comisie. Fost ministru al energiei, din nou propus de Adrian Veștea. Veți vedea acum 3 propuneri de miniștri dinspre Partidul Social Democrat. Cu asta vine Adrian Veștea, l-ați văzut pe Bogdan Ivan la energie, acum este Florin Barbu la agricultură și Romeo Lungu este propus la dezvoltare. Despre Romeo Lungu, a fost arbitru și director sportiv, a intrat recent în Parlament, ar fi un apropiat de Marcel Ciolacu. Florin Barbu a fost la agricultură, a intrat în conflicte cu ministrul de finanțe pentru că nu a fost de acord cu programul Mercosur și de asemenea a cerut ca fermierii să primească motorină la pompă fără TVA și fără accize. Iar Bogdan Gruia este de asemenea social-democrat. Să mergem în comisie să vedem puțin cum se derulează aceste lucrări pe repede înainte.
4: Statul documentației, riscul de blocaj sau penalități. Evident, prioritatea au proiectele pe educație și sănătate. Compania Națională de Investiții, CNI, așa cum o știm cu toții, este principalul motor al Ministerului. Și aici trebuie făcută o prioritizare a proiectelor pentru reducerea decalajului regional. Pentru că încă există un decalaj de dezvoltare regional și aici trebuie să avem, așa cum are și Ministerul Dezvoltării,
0: omul cu banii pentru primarii din România. Așa poate fi descris pe scurt ministrul pe care îl vedeți propus acum în fața comisiilor de specialitate, Romeo Lungu. La dezvoltare, foarte important acest minister. Haideți să mergem mai departe, să vedem cum decurg lucrările în privința audierilor de la energie. Bogdan Gruia.
5: Acestor investiții reprezintă și investițiile private. Faptul că în momentul de față în România, știm cu toții că statul are o dinamică mult mai lentă decât cea privată, reprezintă un foarte mare minus. În același timp, dacă noi vom reuși să ducem la capăt proiecte private extrem de importante, cum este cel de la Mintia, în care avem o investiție de peste 1,2 miliarde de euro, în cea mai mare centrală pe gaze naturale din Europa Centrală și de Est, reprezintă un foarte mare plus. Acum două săptămâni a avut loc primul test cu prima turbină de la Mintia, care funcționează în parametri optimi și conform graficului pe care îl cunosc, pentru că am lucrat în cele câteva luni ca ministru al energiei împreună cu cei de acolo și cu toată echipa guvernamentală, ar trebui ca până la finalul acestei veri să avem deja prima turbină funcțională care să injecteze energie electrică în rețea.
0: Pe repede înainte, așa se derulează aceste audieri, mergem și la agricultură, acolo unde este propus din nou fostul ministru din partea PSD, Florin Barbu.
6: 1,4 miliarde de lei pentru a continua investițiile în sectorul de port din România și 500 de milioane de euro pentru a continua investițiile în sectorul avicol din România. Toate aceste investiții s-au văzut în balanța comercială. Toate aceste investiții s-au văzut în exportul pe care noi l-am avut la 31 decembrie 2025. Sigur că este o creștere destul de mare. Dacă în anul 2022, la 31 decembrie, exportul era undeva la 300 de milioane, în anul 2025, la 31 decembrie, a depășit peste 1 miliard de euro. Și trebuie să continuăm aceste investiții, pentru că România are un potențial uriaș în acest sector, iar politica agricolă pe care trebuie să o facem este aceea de a integra vegetalul cu zootehnia. A treia componentă și al treilea palier foarte important o reprezintă procesarea în România. Sigur, din 2023 au fost aprobate două proiecte foarte importante.
0: Mare atenție! Maratonul acesta de audieri are să se încheie la ora 21:30 cu un vot din partea Parlamentului pentru învestirea guvernului Veștea. Nu e limpede în acest moment dacă guvernul Veștea are, așa cum spun susținătorii săi, cele 240 de voturi pentru a fi investit. 233 sunt necesare. Dar în acest moment, fără voturile AUR, acolo e cheia, guvernul Veștea nu poate trece de Parlament. Și atenție! Dan Dungaciu, numărul 2 în AUR, a fost de acord să intre în direct cu noi la această oră, nu mai răspunde la telefon. Informațiile care vin dinspre PSD sunt că Partidul Social Democrat a negociat cu George Simion și că sunt fisuri în AUR la această oră. George Simion ar da voturile, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, strategi și lideri AUR, nu sunt de acord. Pentru ei, consideră că voturile acordate lui Veștea ar însemna sinucidere curată. Nu e nevoie de toate voturile AUR, atenție, iar AUR până în acest moment nu a anunțat sancțiuni pentru parlamentarii săi. Și avem un hop deja trecut cu voturile AUR. Înainte de a ajunge la aceste audieri în Parlament și de votul de încredere, există o ședință a conducerii Parlamentului în care se stabilește calendarul. La ora 10, PNL a reușit să blocheze acest calendar. 45 de minute mai târziu, AUR și-a schimbat opinia. Dacă la 10 parlamentarii AUR s-au abținut în birourile permanente reunite, la ora 10:45 au votat cot la cot cu AUR și de aceea asistăm acum la un calendar fulger pentru învestirea guvernului Veștea. Cioma Botond, liderul deputaților UDMR în direct cu noi și analistul Cristian Andrei, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Domnule Cioma Botond, cum s-a întâmplat în biroul permanent reunit? Ce explică pentru dumneavoastră, care e explicația de la 10 la 10.45, de ce s-au răzgândit cei de la UR?
7: Bună ziua, nu știu exact de ce s-au răzgândit colegii de la AUR, dar cred că li s-a promis ceva sau au făcut un acord. Cred că trebuie să existe un acord verbal, cel puțin cu o parte din parlamentarii AUR, să voteze guvernul și atunci, din moment ce există acest acord, și-au schimbat opinia de la ora 10 până la ora 10.45. Pentru că dacă ar fi existat acea situație ca la ora 10, atunci n-am avea astăzi audieri și vot în Parlament.
0: Vin informații acum dinspre colegii mei. Grupul minorităților naționale decide diseară cum votează guvernul. E posibil ca votul să fie pentru. Atenție, grupul minorităților naționale de regulă votează cu puterea. Da? Așa să vă imaginați. Adică de cele mai multe ori a stat alături de guvernul care urma să fie investit. E foarte important. Noi am luat în calculul pe care l-ați văzut mai devreme voturile de la minoritățile naționale, de asemenea al neafiliaților în totalitate, SOS, grupul mic Uniți pentru România din care face parte guvernul, din care face parte Victor Ponta. Le-am luat în considerare pe toate pentru că așa susține tabăra Veștea că reușește să treacă guvernul, dar sunt poziții publice ale acestor lideri. Un exemplu, Diana Șoșoacă. I-a anunțat că parlamentarii SOS nu vor vota acest guvern. De data aceasta, grupul minorităților naționale, pe surse, ar putea fi votul pentru o parte dintre ei doar însă. E un absent, doi absenți, Wexler și Gant, parlamentari ai grupului minorităților naționale, sunt plecați din țară. Deci cel puțin minus două voturi, 17 parcă sunt în total, minus două voturi. Domnule Cioma Botond, ce va face UDMR în aceste comisii? Veți vota miniștrii?
7: În comisie sigur participă la audieri, dar nu vom vota miniștrii. Deci vom vota abținere, ne vom abține la aceste audieri.
0: Vă veți abține la audieri, iar în plen?
7: Da. În plen nu vom lua parte la ședința de plen, așa am decis. Sigur, unii dintre noi vor fi în sală că trebuie totuși să luăm cuvântul și nu vrem să fim absenți cu totul, dar majoritatea colegilor nu vor fi în sală.
0: De ce?
7: Așa am decis, că nu dorim să luăm parte la această luptă între poli de putere în România. Am spus-o de mai multe ori, reiterez și cum această desemnare, această propunere guvernului nu este despre viitorul României. Este o luptă între diferiți poli în politica românească și asta vedem acum. Toată această procedură care a avut loc până acum, începând cu demnarea domnului Veștea, cum s-a făcut într-o dimineață de duică, n-am știut cel putoi de la UDMR, dar și colegii, cred că de la Partidul Național Liberal sau n-au știut de această desemnare. N-am fi așteptat ca după ce domnul Tomac a renunțat la mandat să fie anumite discuții la Cotroceni și să merg în partidele politice cu opunere de premier. Domnul președinte Nicușor Dan nu a arătat, a făcut această desemnare foarte rapid duminică dimineața și cred prin această desemnare, cum sunt la această desemnare, antagonizat și mai mult scena politică și sunt în această situație.
0: Sigur, trece guvernul Veștea, domnule Cioma Botond, vedeam mai devreme cifrele, dacă le putem vedea din nou. Care e estimarea pe care o aveți dumneavoastră sau la grup?
7: Numai cu voturile AUR. Numai cu, fără voturi, fără 25-30 de voturi de la AUR, nu trece guvernul, este evident. Și este foarte suspect că domnul Simion nu prea face declarații. Astăzi am fost într-o altă emisiune a domnul Peiu a zis-o de mai multe ori că AURul nu va vota guvernul, dar la întrebarea că unde este domnul Simion n-a putut să răspundă. Deci eu cred că există totuși un acord parțial în spatele cortinei că anumiți parlamentari AUR totuși vor vota guvernul. Nu înțeleg pe ce rațiune, treaba lor nu e treaba. Nu înțeleg rațiunile politice care contribuie la această decizie.
0: Și ce ar fi putut obține? Ce i-ar fi putut convinge?
7: Ce ar fi putut, ce ar fi putut obține, nu prea înțeleg. Deci sunt niște declarații publice, dar nu din partea lui Simic, ci din partea liderului de la Senat. Eu cred că există șanse reale ca 30 de parlamentari de la AUR să voteze guvernul. Și atunci va trece guvernul, sigur. Va fi investit.
0: Domnule Cristian Andrei, trece acest guvern?
8: Cred că ați explicat foarte bine, totul depinde acum de cât de mult apasă PSD pe aceste butoane din AUR și din alte grupuri parlamentare unde are afiliați și prieteni. Înclin și eu să cred că odată ce s-au băgat în povestea asta și și-asumă riscul de a fi asociați cu acest guvern și atâta vreme cât și-au trimis în prima linie cei mai importanți miniștri care au fost și în cabinetul Bolojan, ei și-au făcut calculul că trece. Dar da, totul depinde de AUR. Vedem că această mișcare a domnului președinte a pus presiune pe absolut toate partidele. La PNL a produs o sciziune și cei din UDMR au fost și ei sub o presiune, au rămas uniți. Cei de la USR și ei au fost pe rând luați apoi, suspectați de dizidențe. Acum AUR este spart și el practic o bucățică din el. Scena politică se reașează cumva violent în aceste zile și, într-adevăr, nu e o soluție care să dureze dacă va trece acest cabinet. Va fi o soluție foarte bizară pe termen lung.
0: Vă e clar ce va face acest guvern? Trei lucruri pe care le face.
8: Da, va crește, am văzut acum în audierile pe care le-ați dat de la comisii, va crește toate acele bugete care au fost limitate în perioada guvernării de coaliție, începând cu banii pentru primari. Nu-i așa, bucurie foarte mare acolo, bani la agricultură, bani la proiecte din energie care puseseră un pic oprite.
0: Asta nu-i campanie electorală? Nu încearcă să-și securizeze cât mai mulți primari?
8: Încearcă să facă ce a făcut Partidul Social Democrat întotdeauna la putere, da, să-și securizeze primari, să-și țină aproape o elită din asta economică de stat, spuneți-i cum vreți, și să arunce bani în economie, în ideea că poate asta relansează lucrurile. Dar ați văzut unde ne-au dus, banii ăștia aruncați din elicopter în 2024.
0: Mulțumesc. Domnule, ce mă pot... Dumneavoastră, vă e clar ce va face acest guvern? Credeți că dacă trădează 30 de parlamentari din AUR, va trece? Cu ce va veni? Cum va guverna? Că ajunge investit cu voturi rupte de peste tot.
7: În acest moment nu este clar ce va face acest guvern și dacă va fi investit, va fi foarte pentru acest guvern să guverneze, pentru că nu va avea o majoritate abilă în Parlament. Vă dați seama că factul încetului că va investit, de fapt, va fi un guvern minorar. Și trebuie să se bazeze pe voturile neafiliaților, pe voturile de la SOS și voturile la UR. Deci va la cheremul or partide care sunt și expise și care n-au o viziune economică coerentă pentru rezolvarea problemelor țării în după părerea mea. Deci va fi o guvernare extrem, extrem de dificilă, pentru că nu va exista o majoritate în Parlament. La fiecare proiect, când va fi guvernul cu un proiect de lege în Parlament, va trebui să lupte în fiecare caz pentru ca să obțină majoritate.
0: Ce credeți că va face AUR? Pentru dumneavoastră a fost clar, din momentul în care a trecut de BPR-uri, că AUR va vota sau încă se joacă? Domnule Cioma Botan.
7: Eu cred că încă se joacă, deci... Nu pot să spun cu exactitate, dar faptul că și-au schimbat poziția în 45 de minute, eu cred că s-a întâmplat ceva. Sigur, colegii de la AUR au cerut mai mult timp la audierile din comisie, pentru că varianta inițială era să înceapă audierile la ora 12 și avem plenul comun reunit la 17. Și atunci, a doua variantă, au venit în birou manent reunit cu audieri de la ora 12 și plen reunit 21:30. Deci, format, poate că AUR să aibă la dispoziție mai mult timp în comisii pentru audierile miniștrilor. Dar eu cred că această abordare este numai formală. Eu cred că în spatele cortinei, să spun așa, au fost anumite negocieri și eu... Înclin, cred că dacă nu aveau voturile sau dacă cred că nu au voturile, nu veneau în Parlament. Există șansa să treacă acest... Vom vedea, sigur, nu pot să vă spun cu siguranță, dar vom vedea momentul votului, seara.
0: Vă mulțumesc, Cioma Botan, liderul deputaților UDMR, a fost în direct cu noi. Cristian Andrei, vă rog, rămâneți alături de noi. Revenim cu mai multe date după o scurtă pauză.
9: emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. O femeie din 3 și un bărbat din 5 cu vârsta peste 50 de ani vor suferi cel puțin o fractură din cauza osteoporozei, arată statisticile. Această patologie fragilizează întregul schelet într-un mod silențios. Nu întâmplător este numită și boala tăcută. Osteoporoza crește masiv riscul de ruptură osoasă chiar și la traumatisme minore, cum ar fi o simplă cădere. Zonele cele mai expuse riscului de fractură sunt șoldul, coloana vertebrală și încheietura mâinii. În fazele de început, degradarea osoasă nu provoacă nicio durere. Există doar semne fizice discrete, precum scăderea în înălțime, modificarea vizibilă a posturii sau durerile de spate. Aceste simptome primesc rar atenția cuvenită. Din acest motiv, fractura este de cele mai multe ori primul semnal de alarmă evident. Problema este că traumatismele compromit sever mobilitatea și autonomia pacienților vârstnici, iar vulnerabilitatea crește odată cu vârsta. Incidența este în creștere atât în România cât și în restul Europei, pe fondul îmbătrânirii populației. Pentru a nu ajunge la fracturi, investigația principală rămâne osteodensitometria. Este o metodă de diagnostic rapidă și complet lipsită de durere, care măsoară densitatea minerală a scheletului. Ea este completată de analize de sânge care stabilesc nivelul exact al vitaminei D și permit o intervenție timpurie. Cum grăbesc bolile cronice instalarea osteoporozei? Aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
5: Da.
4: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
5: Armata
4: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
5: Armata este instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
4: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Are you ready? 3, 2, 1, go!
7: Mühlheim, 12 iulie, concert BTS.
8: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
7: Mühlheim, 12 iulie, BTS.
8: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
9: Am revenit în direct cu informația momentului. Suntem în regim de breaking news pentru că în acest moment în Parlament se împestește guvernul Veștea. Va primi voturile necesare pentru a ajunge la Palatul Victoria? E un semn de întrebare. Audieri în comisii, maraton în acest moment. La ora 12 au început, continuă până la ora 21. Iar la ora 21.30 în această seară, Adrian Veștea ajunge în Parlament, pentru că până atunci nu va fi de găsit, și va cere votul de încredere guvernului. Prima propunere vine dinspre Ministerul Dezvoltării. Are de gând să facă reformă administrativă, dar cum credeți? Prin noi angajări. Haideți să îl urmărim pe ministrul propus, Romeo Lungu.
10: Reforma administrativă. Trebuie să fim sinceri. Părerea mea personală. Reforma administrativă propusă de guvernul precedent, prin concedieri abrupte, brutale sau desființări de posturi, nu a avut rezultatul scontat. Și aici vă pot explica, pentru că sunt în contact permanent, așa cum am spus, cu administrațiile locale, consiliile județene, primăriile, reședințe de județ, nu au concediat pe nimeni. Ba mai mult, trebuie să angajeze oameni.
9: Alături de noi sunt analistul Cristian Andrei și Florin Negruțiu. Colegul meu este în platou. Bun găsit, Florin. Vine o veste nouă de la AUR. Nu e limpede ce se întâmplă acolo. În 45 de minute s-au răzgândit, iar la ora aceasta Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR, n-a mai fost de acord să ne răspundă la telefon, să ne lămurească dacă AUR votează guvernul. Dar vine un mesaj pe Facebook. Gianina Șerban, vicepreședinte al AUR, la Camera Deputaților. AUR nu va vota guvernul Veștea și nu va gira o nouă farsă politică prezentată drept soluție de stabilitate. AUR a dovedit încă de la bun început că este un partid unit, disciplinat și care nu își trădează electoratul. Cristian Andrei, vă rog, o concluzie și apropo de aceste angajări acolo la dezvoltare.
11: Mi-aduce aminte de un element din discursul domnului Ciucu de Ercu despre oamenii care nu își aparțin. Așa pare acest partid, care, al cărui leadership acum a dispărut și așteaptă să primească o decizie în plic, practic, despre ce trebuie să facă. Probabil că sunt oameni acolo care în mod onest cred despre direcția partidului AUR, că trebuie să fie cea care a fost întotdeauna, dar, din nou, nu pare că decizia le aparține în momentul ăsta și vor afla mai târziu. Iar despre aruncatul cu bani am vorbit, da, angajări, bani la primari, este rețeta PSD, nu cred că va trebui să mai mire pe nimeni, din păcate tot noi vom plăti din buzunare prin taxe și știm bine inflația aceste decizii.
9: Florin, ce zici? Cum îți pare guvernul?
5: Eu am trăit multe învestiri de guverne, am văzut multe negocieri în ăștia 25 de ani, 30 de ani de când mă uit la ei, dar o atmosferă mai sulfuroasă pe față decât cea din aceste zile rar mi-a fost să văd. E vorba despre negocieri în viu, om cu om, e vorba despre niște mișcări brutale în democrație, ruperi de partide, ruperi de dislocări de oameni din partide, trădări, puciuri, toate lucrurile astea n-au nimic de a face cu democrație. Au de-a face cu o majoritate total netransparentă, care, chiar dacă va reuși să strângă 233 de voturi și să treacă acest guvern de strânsură, nu știm ce va face în continuare. Hai că 233 de voturi astăzi, cu trădători, cu AUR, cu SOS, cu doamna Șoșoacă, cu doamna
9: cu Pot.
5: De la Pot, cum o cheamă, Ana Maria Gavrilă, cu unii de pe la AUR, cu unii de pe la minorități, domnul Neacșu poate să strângă, nu? Va fi vicepremier în guvern. Deci, hai să zicem că se va strânge.
9: Și ministrul
5: va
9: de interne.
5: Va fi ăsta un guvern care să facă reforme? Va fi ăsta un guvern care să fie capabil să atragă bani europeni, să salveze PNRR-ul? L-am văzut pe ministrul propus la dezvoltare. Un om pur și simplu aterizat în acest guvern.
9: Aseară care anunțat, competențe.
5: L-au anunțat că, uite, te băgăm în guvern. Păi, cine vă recomandă? Păi Marcel Ciolacu. Vocea și talentul și filiala Buzău. Dar nu Ciolacu va deconta aici. Cred că cel care va deconta este Nicușor Dan. Iar Nicușor Dan riscă să fie cea mai detestabilă figură politică după ce a făcut acest guvern, după ce a forțat această mutare, a acceptat această criză politică a PSD-ului, dar el plătește oalele sparte astăzi. Iar poza aia cu Pahonțu, apărută ieri, nu face altceva decât să amplifice sentimentul că deciziile nu se iau nici măcar la Cotroceni.
9: Și poza a fost făcută în joia de săptămâna trecută, cu imaginile cu Ciprian Ciucu la audieri, cu sentința dată la tribunalul Ilfov, cu sentința dată în cazul lui Dominic Fritz și cu Rareș Bogdan la masă mai era de asemenea
12: vreau
9: președintele.
12: Vreau să-ți amintesc un moment.
9: Te rog.
12: Ții minte că au fost niște negocieri la Cotroceni?
9: La un moment dat
12: au venit niște partide. Și la final a venit Gigi Becali. Și toți ați râs
9: care
12: de
9: a fost 1-1 cu președintele.
12: Da, a fost o negociere 1-1. Gigi Becali cu Nicușor Dan. Și ții minte ce a spus Gigi Becali?
9: Da.
12: Trimite-l pe Pahonțu să-l liniștească pe Bolojan. Să vezi ce cuminte să face Bolojan după ce-l trimis pe Pahonțu să rezolve.

0: Votat cot la cot cu PSD, așa că suntem în audieri cu vot de investire a Guvernului. Veștea la ora 21.30, revenim.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, că-s mai multe? Din 5-s 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Un casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și o spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, beri bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar nu o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Maraton de audieri în Parlament și vot de investire la 21.30 astăzi. Asta urmărim. Alături de mine este Florin Negruciu. Trece guvernul veștea, Florin?
1: Depinde cum joacă AUR. AUR, dacă rămâne consecvent declarațiilor publice pe care le-au făcut liderii acestui partid, ar trebui să se abțină de la vot. Fie să nu intre în sală, fie să intre în sală și să spună prezent nu votez. Însă sunt sigur că în ultimele zile fiecare deputat sau senator AUR a fost sunat de PSD, în primul rând, de echipa Neacșu, ca să voteze guvernul PSD Nicușor Dan cu domnul Veștea premier. Și acum negocierile, dacă se fac de la om la om, aici lucrurile

0: sunt mai simple. Ce îți dau ca să-mi dai? Așa se poartă negocierea. Nu ce-i dau partidului.
1: Ce crezi că a primit aur în schimbul voturilor?
0: Nu e vorba de aur. E vorba
1: totuși
0: de parlamentare.
1: Aur.
0: E vorba de parlamentare aur. Fiecare
1: și
0: parlamentar sunat,
1: așa, la bucată?
0: Sunat la bucată, sunat om cu om, are nevoi, are necesități, are probleme, are familie extinsă.
1: Nu sunt sistem. Nu sunt ei cu Călin Georgescu, cu turul 2 înapoi? Cum adică să fie cumpărați la bucată?
0: Așa este
1: tu
0: în Parlament.
1: Tu excluzi total că George Simion e implicat în negocieri?
0: Eu nu cred că sunt partidele implicate în negocieri. Eu cred că se poartă negocieri cu parlamentari de la fiecare partid. Începând cu PNL, da? Sunt parlamentari PNL care probabil vor vota guvernul veștea, pentru că îi controlează șefii de organizații din tabăra pucistă. Sunt parlamentari AUR care probabil vor intra în sală, dar nu o să fie o decizie a partidului AUR. Vedem cât sunt în momentul ăsta. Cred că se joacă
1: Ancă
0: oricum.
1: Ancă vă așteaptă de la Fix. Îți mulțumesc, Florin.
0: Mulțumesc,
1: vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem. Urmărim aceste audieri din comisii la această oră și apoi votul.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării. Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Expertul în securitate, George Scutaru. Trecem printr-o perioadă în care o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, suntem vizitați, nu în scop turistic, de drone rusești, care par a intra din ce în ce mai adânc pe teritoriul românesc. Se ridică avioane românești sau ale forțelor care asigură poliția aeriană în zonă. Nu au tras niciodată într-o dronă. Spre deosebire de alte țări, Polonia, că o dădeați ca exemplu, care au făcut acest lucru. E această decizie pe care statul român înțelegem că a lăsat-o piloților de pe avioane. E una politică, e una diplomatică, e una pur militară care trebuie lăsată doar în mâna piloților de aeronave?
5: Am avut ocazia acum două luni să discut cu parte din piloții germani care sunt la Mihail Kogălnicianu, partea misiunii de poliție aeriană. Și explicau cât de dificil ar fi să dobor cu o dronă cu un Eurofighter. Nici F-16, nici Eurofighter nu au fost construite pentru a doborâ drone, fiindcă amprenta radar este mult mai mică decât un avion obișnuit. Diferența de viteză este foarte mare. Dacă decelerezi și încerci să fii mai apropiat de viteza dronei, ți-ai pierdut portanța și pur și simplu te prăbușești. Ucrainei nu au avut una, două experiențe din acestea nefericite. Deci eu nu cred că vom putea doborâ, nu spun că este imposibil, dar este foarte greu să dobori o dronă cu F-16. Dacă noi persistăm în retorică și spunem a fost o dronă, a intrat în spațiu aerian, au avut contactul vizual după care l-au pierdut, nu facem decât, știți, cel mai periculos în momentul de față este că se instalează ideea la nivel și percepția la nivelul opiniei publice că nu putem fi apărați. Uh-huh. Și doi, este că investițiile în apărare sunt inutile. Rusia, fiindcă noi suntem practic în mijlocul unui război în care Rusia escaladează în relația cu Occidentul, din care facem și noi parte, instrumente hibride cât mai vaste, și unul dintre narativele este foarte prezent. De ce să te înarmezi dacă până la urmă un F-16, dăm bani pe F-16, dar nu reușești să se dobară o dronă? Și mai ales că România se confruntă cu un deficit crunt, măsuri impopulare. Ăsta e cel mai mare risc. Fiindcă dacă vă uitați în sondaje, lumea este de acord cu acest efort pentru înarmare, ținând cont de situația de securitate. Dar dacă vom continua în ritmul acesta, s-ar putea peste 6 luni sondajele să arate altfel. Și trebuie să înțelegem. Cred că cel mai simplu este să ne uităm cum o fac ucrainenii. Folosesc elicoptere, folosesc avioane IAC care au mitraliere pe ele, sunt echipe mobile, nu vorbesc de partea de detecție, cu radare, cu camere de luat vedere care folosesc deja inteligența artificială. Sunt camionete cu mitraliere care ei estimează, știu deja traseele în bună măsură pe unde vin dronele și le doboară în acest fel. O mare problemă care cred că o avem este modul în care România, și nu doar România, absoarbe lecțiile învățate de pe frontul din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Bună ziua, ora 13, breaking news la Digi24, sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Suntem în plină zi de foc în Parlament. De o oră au început audierile miniștrilor lui Adrian Veștea, în comisii deocamdată. Până la 21 diseară sunt aceste audieri, după care va fi plenul. Cel mai probabil totul se termină târziu în noapte. Miza e una uriașă, negocierile încă nu s-au încheiat. Se joacă fiecare vot acum, iar salvarea guvernului acesta sunt voturile aur. În număr de 40 ar trebui să fie. Le vedeți deja pe colegele mele, sunt în Parlament, o să ne dea toate detaliile Emma Stoica, Andreea Dumitrescu și Amalia Dobre. Deja de dimineață vreau să vă spun doar un moment scurt. A fost haos cu votul pe program. Aur le-a arătat socialdemocraților cât de importanți sunt ei, pentru că au blocat primul vot pe acest program. Și tot de o oră a expirat termenul dat dizidenților din PNL, în frunte cu premierul desemnat, desigur, să-și dea demisia. Pentru că n-au făcut-o, încep procedurile de excludere. Începem și noi jurnalul chiar acum. Informația momentului, se duc niște negocieri crâncene pentru fiecare vot în Parlament. PSD și Adrian Veștea încearcă să strângă acele 233 de voturi care sunt necesare ca diseară să treacă guvernul de Parlament. Așteptăm declarații după primele audieri ale miniștrilor propuși și tot azi la 21.30 e programat votul în plen. Potrivit surselor, PSD și Adrian Veștea se bazează pe voturi din aur. Oficial, totuși, dacă ne uităm, lideri din aur spun că ei nu vor vota guvernul. Însă până în acest moment, președintele partidului George Simion a evitat opoziția. Tranșantă. Avem informații și din tabăra minorităților. Sunt informații noi de acolo. Grupul urmează să te decidă diseară cum o să voteze. Mergem desigur în Parlament. Emma Stoica, Andreea Dumitrescu ne spune exact ce se întâmplă acum acolo, care mai sunt calculele de ultim moment. Vă ascultăm!
7: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Foarte complicate calculele și doar momentul votului ne va spune până la urmă cine a avut dreptate. Dacă socialdemocrații, care păreau să se bazeze pe niște voturi de la AUR, sunt cei care până la urmă au negociat mai bine și poate chiar fără știința liderilor AUR, sau dacă până la urmă liderii AUR, care au vorbit public până acum, reușesc să-și controleze partidul și să nu voteze acest guvern, așa cum au declarat public. Vedem și dacă este cumva o ruptură între George Simion și liderii Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, pentru că George Simion n-a ieșit public cu opoziție, iar din interiorul Partidului Social Democrat sunt informații că s-ar discuta cu el pentru a obține aceste voturi din partea AUR. Un prim semnal interesant va veni de la comisiile care sunt acum în desfășurare, pe care și eu și Emma le-am urmărit. Tensionată atmosfera acolo, dar până nu vom vedea cum votează AUR, nu vom ști exact ce se întâmplă. Eu la Agricultură, Emma, de exemplu, i-am văzut pe cei de la AUR punându-i întrebări ministrului Barbu și fiind foarte încântați de răspuns, unii dintre ei, în timp ce alții păreau încântați de atacul pe care liberalii îl dădeau la ministrul Florin Barbu și cumva parcă aplaudau poziția luată de liberali în comisie. Nu mi-a fost clar până la urmă cum va vota tot grupul pentru avizul de la Agricultură. La tine, la comisie, cum a fost?
8: Eu am fost puțin la Comisia de Dezvoltare pentru Ministerul Dezvoltării, dar mie mi se pare că indiferent de cum vor vota în această comisie, până diseară la ora 21 încă se va juca în AUR, pentru că din informațiile pe care noi le avem în acest moment, dacă vor vota la aceste comisii sau nu, s-a discutat în partidul condus de George Simion să iau un calcul pe de o parte, fie să iasă din sală cu totul, fie să rămână și să voteze împotrivă. De ce ar putea să facă
7: la comisii?
8: La comisii. Atenție, la comisii vorbim, nu la votul final. Poate unii miniștri vor primi votul, alții nu. Vor să încerce, indiferent de cum se va întâmpla diseară și cum se va termina în urma negocierilor dintre Partidul Social Democrat, apropiații lui Adrian Veștea și George Simion, vor să lase impresia cel puțin că aceste audieri nu au fost unele de formă. Ne aducem aminte inclusiv Petrișor Peiu de aseară și de azi dimineață la Digi24 spunea că dorește ca aceste comisii să nu fie doar de formă, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, undeva la 20 de minute, 30 de minute să fie audiat și ar vrea comisii de 3 ore. Nu s-a ajuns chiar la 3 ore, dar nici nu parcă se grăbesc și s-a ajuns la un calendar de oră și jumătate, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, că PSD a lăsat din programul inițial, au lăsat socialdemocrații din ceea ce propuseseră inițial și au trecut la o oră și jumătate, ceea ce îmi dă de înțeles că în continuare se poartă negocieri cu cei de la AUR și încearcă să nu-i ostilizeze foarte tare, pentru că și în conducerea Parlamentului aveau nevoie până la urmă de voturile lui George Simion.
7: Și dacă până la urmă cei de la AUR, să presupunem prin absurd că și-ar schimba opțiunea în cursul zilei de astăzi, ar avea nevoie de un argument ca să susțină, uite, ceva ne-a convins. Ne-au convins miniștrii, ne-a convins programul de guvernare, ceva ne-a convins și uite, ne-am răzgândit, uite, noi sau o parte dintre noi votează acest guvern pentru a pune capăt crizei. Asta ar fi o explicație, dar o alta, la fel de bine, poate fi ca AUR să îi lase pe socialdemocrați, așa cum au făcut-o și la momentul votării bugetului aici în Parlament, la începutul acestui an, să-i lase pe socialdemocrați să creadă că au voturile, așa cum aflăm și noi dinspre PSD, că s-ar baza pe aproximativ 240 de voturi, să-i lase cei de la AUR să creadă că le au și să le facă surpriza la momentul plenului că, de fapt, nu le au.
8: Este ca planul pe care îl tot sperau socialdemocrații din partea lui Sorin Grindeanu și ne spuneau de fiecare dată, există un plan, îl știe doar Sorin Grindeanu și președintele României. Interesant un lucru, mă gândeam încă de aseară, uite, poate tu ți-aduci aminte, nu mi-aduc aminte, în ultimii ani cel puțin, un executiv care să ajungă la vot în Parlamentul României fără să avem prezentat executivul efectiv, adică să vedem premierul ieșind cu miniștrii sau partidele care fac parte din executivul respectiv și să iasă președintele de partid să spună aceștia sunt miniștrii pe care noi îi propunem, o să vorbim, o să negociem pentru ei. Nu, a fost o listă trimisă în Parlament aseară undeva după ora 22, o listă de miniștri pe care am văzut-o pe surse de foarte multe ori, iar mai apoi îl vedem pe Adrian Veștea, premierul până la urmă desemnat, care este absent total din viața publică, în afară de când niște postări pe social media, și avem informații că va veni doar diseară la plen. Nici măcar nu mai zic de ideea de a merge cu miniștrii importanți în comisiile de specialitate. Eu nu mi-aduc aminte să mai fi fost recent un astfel de executiv propus pe ascuns, așa cu totul.
7: Aproape ca îi spune că le e jenă să se asocieze unii cu ceilalți. Parcă socialdemocrații nu vor să facă poză cu liberalii care părăsesc partidul, sau, mă rog, se despart de Partidul Național Liberal prin decizia de a intra în acest guvern. Nici ei, la rândul lor, nu comunică oficial pentru că au rămas fără canale de comunicare oficială, pentru că acum PNL-ul este a lui Ilie Bolojan, deci nu se mai pot folosi de grupul de comunicare al partidului. Adrian Veștea, cum spuneai, comunică pe Facebook, președintele și el e tăcut, nici el nu ne spune e bun cabinetul ăsta, felicitări Adrian Veștea că ai reușit să-l formezi, nu ne spune nici cu subiect și predicat, alo, ce vă rog, nu negociați cu cei de la AUR, că eu rămân consecvent cu ce am spus în trecut, nu vreau să văd un guvern trecut cu voturile AUR, că e el PSD, că e el PNL, voturi de la AUR eu nu accept. A spus-o în trecut, acum n-a mai fost atât de explicit. Deci e un guvern care pare să se facă așa în culise, în spatele ușilor închise, în secret, noaptea târziu, și așa la lumina zilei îi căutăm prin comisie astăzi pe miniștrii cabinetului Veștea, pe ei îi găsim, pe Adrian Veștea mai puțin, dar la noapte, nu? La noapte, au să apară și Adrian Veștea, vedem dacă noaptea îi va surâde și îi va aduce și voturile, pentru că și la minorități sunt probleme.
8: Și la minorități sunt probleme. De-a lungul timpului ne așteptam ca minoritățile să voteze, adică parlamentarii care reprezintă minoritățile în Parlamentul României, să voteze pentru guvernul
7: ei
8: care...
7: Ei merg cu puterea de obicei.
8: Cu puterea, exact, pentru că vorbim de parlamentari care își pot îndeplini votul primit de la cetățeni doar prin guvern. Nu pot, în opoziție nu prea au ce să facă.
7: Da, trebuie să primească și ei fonduri, exact, de la guvern.
8: Și atunci am încercat să întrebăm astăzi, vor vota toți? Că așa ne obișnuisem. Din informațiile noastre nu este foarte sigur, pentru că diseară la ora 20 va avea loc o ședință la grupul minorităților, însă doi dintre parlamentarii din acest grup deja lipsesc din Parlament cu diverse activități pe care le au post-parlament, și unul dintre ei este chiar o voce importantă care de-a lungul timpului a stat aproape de guvernare, de Partidul Social Democrat. Vorbim de Silviu Wexler, care este reprezentantul evreilor în Parlamentul României, și acesta cel mai probabil nu va fi prezent diseară. Vom vedea dacă este un semnal sau nu, pentru că în funcție de aceste voturi PSD va trebui să negocieze și mai multe voturi din partea celor de la AUR, mai ales în contextul în care pare că PSD este cel care negociază, adică vedem din informațiile noastre că și apropiații lui Adrian Veștea și care se află deja pe lista de guvern sunt în discuții directe cu cei de la AUR, însă public mers la grupurile parlamentare. Îi vedem de fapt pe socialdemocrați de mână cu Adrian Veștea, l-a preluat așa din Partidul Național Liberal, văzând că practic nu mai are o formațiune politică să-l reprezinte, pare că reprezintă PSD pe mai departe.
7: Singurul care a dorit, care a făcut în așa fel și a și ieșit, singurul care a dorit să se vadă public cu Adrian Veștea a fost Victor Ponta. Victor Ponta, care practic ne-a și ajutat pe noi, cei din presă, să descoperim cât de apropiat este Marian Neacșu de facerea acestui guvern. Că și de
8: Marian Neacșu,
7: PSD,
8: care
7: de
8: și de mână cu domnul Petrișor Peiu și spunea că este doar primul pas.
7: Exact, asta la moțiune.
8: La moțiunea de cenzură.
7: Acum pare să îi fi lăsat mâna lui Petrișor Peiu, să îi fi apucat mâna strâns lui Adrian Veștea, atât de strâns încât este vicepremier și ministru de interne și însoțitor mijlocitor viitor, citez acum din Marian Neacșu, în acest proces de negociere a voturilor. O să vedem dacă Victor Ponta rămâne consecvent și va vota acest guvern sau dacă și el le face o surpriză socialdemocraților.
6: O să revenim în Parlament pe parcursul zilei de astăzi, desigur, destul de mult, dar acum avem o informație nouă chiar de acolo. S-a terminat o comisie, e prima comisie care a dat un aviz favorabil, e vorba de Florin Barbu, la agricultură. 18 voturi pentru, 11 împotrivă, 2 abțineri de la UDMR au fost. Vedem, a avut o discuție cu aleșii, o oră și 10 minute, cam așa, Florin Barbu. O să vedem și declarații în foarte scurt timp, dar până atunci vreau să vă arăt ce s-a întâmplat la această comisie, pentru că a fost acolo un scandal între secretarul de stat Horațiu Cozma și acest ministru propus la agricultură, Barbu. În timpul audierilor, desigur, Cozma l-a acuzat pe ministrul agriculturii, posibil viitorul, că programul de guvernare e copy-paste cu programul lui Ilie Bolojan. I-a cerut să privească fermierii în ochi și să le spună cu tupeu că a făcut ceva pentru ei. Haideți să vedem împreună momentul în așteptarea declarațiilor.
9: Ce vreți să faceți cu sectorul producției de lapte? Pentru că este foarte important. Este o criză în acest sector al producției de lapte în care, nu știu, cu siguranță știți și dumneavoastră, fermierii sunt nevoiți să-și vândă vitele cu care produc lapte. Ați venit cu tot la începutul mandatului, spuneați că veți ajuta acest sector. În momentul de față, fermele mari vând laptele undeva la 1,7 lei per litru. Costul de producție este de 2,2 lei. Deci suntem într-o situație extremă și noi nu ne putem uita la dumneavoastră ca la o speranță, ci la un ministru care ați fost 4 ani acolo și n-ați rezolvat această problemă a producției de lapte, a fermierilor care sunt disperați, își strigă disperarea, pentru că nimic nu a făcut Ministerul Agriculturii pentru a ajuta acest sector al producției de lapte. Priviți-i pe fermieri în ochi acolo la o cameră și spuneți-le că de o lună jumate au probleme, că în rest au fost lapte și miere în agricultură, în producția de lapte. Priviți-i acolo, aveți tupeu. Spuneți-le, domnule, că doar într-o lună jumate au probleme.
10: Mulțumim,
9: doar
10: domnule,
9: de o lună jumate.
10: Mulțumim, domnule ministru.
9: Mai de 4 ani sunteți ministru.
10: Prima întrebare.
9: Și n-ați făcut nimic.
11: Programul dumneavoastră de guvernare, mai degrabă spus, cele 10 rânduri pe jumătate de pagină din cele 79 de pagini sunt copy-paste din programul de guvernare Bolojan. Și avem aici tabelul comparativ. Spuneți-ne dumneavoastră, vă rog, domnule ministru, de ce nu ați găsit în cele 79 de pagini de program de guvernare un rând pentru dezvoltarea rurală, având în vedere că satul românesc se confruntă cu cea mai mare problemă, și anume depopularea? Cum nu ați avut timp? Nu v-a lăsat domnul Veștea? Ce s-a întâmplat de a veni cu 10 rânduri? 10 rânduri din 79 de pagini. Hârtia nu minte, negru pe alb.
12: Lăsați spectacolul, că aici nu e spectacol.
6: Singurele declarații pe care le-a făcut Florin Barbu au fost în comisie, pentru că după n-a mai vrut să mai stea la declarații, a evitat jurnaliștii. Acum vreau să vă arăt un alt moment. Un moment tensionat iarăși la audierile din Parlament, e vorba de această dată ministrul propus pentru energie. Aici ne uităm la Bogdan Ivan. El s-a oprit din prezentarea priorităților sale, știți cum se întâmplă în comisii. Spui ce-ți dorești să faci în momentul în care preiei ministerul, ca să știe toți aleșii acolo care sunt prezenți în sală și să aibă o bază pe care să dea votul, pentru că era deranjat că în sală unii parlamentari vorbeau. Haideți să vedem și acest moment.
13: Din punct de vedere al modului în care ne vor raporta în perioada următoare, lucrurile sunt foarte clare. Pe de o parte, continuarea procesului de plăți în cel mai scurt timp posibil și de debirocratizare pe toate proiectele depuse pentru fondul pentru modernizare și prin PNRR, pentru a ajunge la o
14: Ați încheiat, domnul ministru?
13: Nu, n-am încheiat, dar...
14: Am înțeles. Deci, colegii deputați și senatori, vă rog puțină liniște că sună interesant ceea ce prezintă, domnul. Ce-a pățit, e rău?
15: E rău? Că domnii de la USR,
14: salvarea, noștri, ceva, pompieri,
15: sunt foarte iritați că o să plece de la guvernare. Și domnule,
13: până intrăm în dezbaterile subiectului energie, mai am doar două minute să termin în mare prezentarea programului de guvernare al guvernului care urmează să fie investit cu votul dumneavoastră, așa că v-aș ruga, intrăm imediat în dezbatere. Mulțumesc foarte mult!
6: Acum încă o informație de ultimă oră. Vreau să vă spun că se întâmplă foarte multe lucruri în timp ce vedem noi aceste momente. Se întâmplă foarte multe lucruri în Parlament pentru că sunt extrem de multe comisii. Cam o oră și jumătate este timpul pentru fiecare comisie pentru care să se discute, să se dea votul. Și să vedem ce se întâmplă cu AUR, pentru că de dimineață au dat un semnal, nu au vrut să voteze prima dată programul pentru că oficial au vrut un program mai lung în comisii. Neoficial, desigur, nu știm ce au negociat între timp. Ce fac acum? Ei pleacă din sală la vot. Au plecat de la agricultură, pleacă și de la dezvoltare, acolo unde urmează să se dea votul, sau cred că se dă chiar în momentul acesta. Asta este atitudinea AUR deocamdată. Vă reamintesc de ce e foarte important ce face AUR astăzi, pentru că depinde guvernul de voturile lor, cel puțin o parte din acest partid ar trebui să voteze guvernul Veștea, altfel nu trece de plenul reunit, care va începe în această seară la 21:30. Acum, pentru că vorbim de acest guvern, haideți să vedem și programul de guvernare. Totuși, acesta a fost depus seara trecută la Parlament. Este gândit alături de socialdemocrați, totuși, documentul acesta nu prevede scăderea TVA-ului. Asta deși PSD a înaintat această măsură ca pe o condiție. Era o condiție încă de pe vremea de când Tomac era premier desemnat. Printre altele sunt și măsuri privind absorpția fondurilor europene, creșteri de cheltuieli în apărare, dar și indexarea pensiilor. Ce alte măsuri mai sunt cuprinse în acest program de guvernare al lui Adrian Veștea, aflăm chiar acum de la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
10: Bun găsit! Aș începe prin faptul că acest program de guvernare gândit cot la cot cu socialdemocrații are în jur de 80 de pagini, însă nu este prevăzută în niciuna dintre aceste pagini reducerea TVA-ului. Știm că liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că PSD își dorește cu ardoare această scădere de TVA, însă acum nu se regăsește în programul de guvernare a lui Veștea. Ce regăsim totuși în acest program? Vorbim despre creșterea cheltuielilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale. Cum ar putea Veștea să facă acest lucru? Se menționează acolo prin câteva liniuțe că este vorba de reorganizarea ANAF, dar și despre digitalizare. O reorganizare ANAF s-a încercat și în prezent. Acum aproximativ două săptămâni, șeful ANAF venise la o audiere în Parlament și spunea că s-a luat în calcul această reorganizare a ANAF, însă momentan nu este niciun act prin care să se înainteze efectiv această măsură. Sunt prevăzute în acest program de guvernare și câteva reforme care s-ar putea să ni se pară cunoscute și mă refer aici la reforma administrației locale. Ce este menționat în dreptul acestei reforme? Creșterea capacității de încasare a impozitelor. Totuși, nu este foarte bine menționat în aceste pagini cum va face guvernul Veștea această încasare mai bună a impozitelor, iar dacă ne uităm către reforma administrației publice centrale, vedem reducerea sporurilor și stimulentelor exagerate. Fix acesta este cuvântul folosit în programul de guvernare. Sunt trecute și companiile de stat. Știm că guvernul Bolojan a înaintat acea reformă a companiilor de stat, acea reformă demonizată de socialdemocrați, însă acum în programul lui Veștea regăsim restructurarea companiilor de stat. De asemenea, ne uităm și la creșterea cheltuielilor de apărare spre 5% din PIB. Este prevăzut acolo și indexarea pensiilor de anul viitor, dar și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. Și aș mai menționa încă un lucru important. În acest program de guvernare, noi guvernanți au de gând să introducă și o taxă fixă pe bilet pentru companiile din domeniul aerian care nu au sediul fiscal în România. Pe lângă toate acestea, de asemenea, sunt prevăzute și măsuri pentru finalizarea 3 spitale regionale, dar și finanțarea programului Angel Salini, acel program necesar, vital pentru multe administrații locale.
6: S-a întâmplat în Parlament în urmă cu puțin timp. Vă spuneam că cei din AUR părăsesc comisiile. Exact asta vedem acum. Reprezentanții AUR, după ce au pus întrebări acolo în comisiile de specialitate pentru miniștrii guvernului Adrian Veștea, acum părăsesc sala și mulți dintre ei spun că nu vor vota acest executiv. E foarte important. Aș vrea să ascultăm puțin, dacă se poate, acest moment. Acest senator spune că este exclus ca 40 de persoane din AUR să voteze acest guvern. exclus să existe această posibilitate. Spune, de 40 de voturi are nevoie guvernul Adrian Veștea ca să treacă în momentul acesta. Deocamdată vedem că mai multe voci din aur spun că nu se va întâmpla acest lucru. S-a dat avizul și la Ministerul Dezvoltării. Este a doua comisie care s-a terminat acum. Aviz pozitiv și pentru Ministrul Dezvoltării. Deci două avize până acum pozitive. Asta pentru că se formează, vedem, o majoritate pentru aceștia. Desigur, contează foarte mult votul care se va da după 21:30. Votul din plen. Acestea sunt niște avize consultative, dar sunt semnale de început. Foarte interesant ce se întâmplă pe parcursul zilei, să știți, pentru că vedem, AUR nu face jocul Partidului Social Democrat, așa cum poate că s-ar fi așteptat socialdemocrația acum. Vreau să discutăm despre ziua de astăzi. Miza asta uriașă. Zicfried Mureșan, europarlamentar PNL în direct cu noi. Bună ziua, domnule Mureșan.
16: Invitație.
6: Vă rog tare mult să ne lămuriți din informațiile pe care le aveți din Parlament. Noi știm clar ce se întâmplă. UDMR, USR, PNL, nici nu se pune problema să dea voturi. Bine, de fapt, o parte din PNL. Care sunt informațiile noi pe care le aveți dumneavoastră? Câți ar putea trăda în momentul acesta? Despre ce număr de voturi e vorba? Și de ce vă întreb? Vedeți că la AUR e foarte strânsă treaba. Nu reușește să strângă cele 40 de voturi, ceea ce înseamnă că poate acest executiv să nu treacă. Ce se întâmplă cu PNL-ul?
16: Este evident că acest guvern propus de Adrian Veștea nu are în momentul de față majoritatea. Este evident că acest premier desemnat nu a avut majoritatea voturilor la momentul la care a fost desemnat. Ni s-a spus un neadevăr când ni s-a spus la acel moment că ar avea 240 de voturi și ni s-a spus acest neadevăr atunci pentru a ne intimida și pentru a intimida parlamentarii mai slabi de îngeri, pentru a genera alte voturi în favoarea guvernului Veștea, tocmai fiindcă ei știau că nu au voturile. Așa cum Eugen Tomac nu a avut voturile la momentul desemnării și în niciuna din cele 9 zile în care a fost premier desemnat, la fel nici Adrian Veștea nu a avut voturile la momentul desemnării, în ciuda a ceea ce a încercat să ne spună, și nu are voturile nici în momentul de față. Încearcă să se pună presiune acum pe Parlament pentru a vota, la fel ca OUG13, acest guvern, guvernul de noapte diseară, încearcă să se pună presiune pe el, tocmai fiindcă au văzut că, în mod normal, nu există majoritate și dacă lucrurile merg normal, guvernul ar fi respins. Încearcă acum sub presiunea timpului să genereze o majoritate pentru acest guvern de seară, dar este evident că nu au voturile și vor eșua.
6: E de întrebat, desigur, ce pot face, domnule Mureșan, dar până atunci vreau să le explic ceva celor de acasă legat de ce se întâmplă în comisii. E tare complicat. De ce? În momentul în care cei din AUR ies dintr-o comisie, ei nu mai sunt luați în calcul la quorum. Deci, cumva, e mai ușor să treacă, să primească un aviz pozitiv și trebuie să facem o rectificare la Ministerul Dezvoltării, acolo unde era același număr de voturi pentru, totuși este și numărul 18, adică 18 voturi și împotrivă. Deci până la urmă este avizul negativ pentru Ministrul Dezvoltării. Acum este al doilea aviz care se va da. Vedem ce se mai întâmplă, pentru că sunt discuții acum, trebuie să se mai termine încă o comisie în doar câteva minute. Eu vreau să vă întreb așa, ce se poate face până diseară? Vorbiți despre presiuni care se fac în momentul acesta. Vorbim desigur despre calcule de ultim moment. Ce se poate face, domnule Mureșan, până diseară ca să iasă la vot?
16: Păi, în primul rând, este nedemocratic să prezinți un guvern fără o majoritate clară într-o dimineață Parlamentului, să ai audierile miniștilor în aceeași zi și să vrei să votezi guvernul noaptea. Este o lipsă de încredere, asta generează lipsă de încredere, generează foarte multă neîncredere în guvern, în tot acest demers. Deci modul în care ei încearcă să treacă acest guvern prin Parlament este un argument adițional pentru a proteja Parlamentul, pentru a proteja democrația parlamentară și pentru a vota împotrivă. Ce pot ei să facă? E clar că Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul au înțeles pericolul, inclusiv pentru democrația parlamentară, și vor vota împotrivă. Dacă câțiva puțini colegi de-ai noștri din Partidul Național Liberal vor vota în favoarea acestui guvern, ei se vor plasa în afara Partidului Național Liberal și din ziua următoare nu se mai pot numi parlamentari ai Partidului Național Liberal. O spun cu părere de rău, dar asta se va întâmpla și trebuie
6: deci
16: toată lumea
6: excluși?
16: Să fie în avans. Da. Da, acest lucru este clar și este predictibil. Nu vor fi mulți, e păcat să strângem în această situație, dar ei trebuie să știe care sunt consecințele. Tocmai fiindcă linia Partidului Național Liberal a fost foarte clară în ultimele săptămâni. Oricând am fost chemați să facem pe plac PSD-ului, am spus nu. Dacă câțiva colegi în loc să respecte regulile Partidului Național Liberal, aleg să facă pe plac PSD-ului și să voteze un guvern în care mai mult de jumătate din miniștri sunt ai PSD, se vor plasa în afara partidului. Sunt puțini, dar asta se va întâmpla. Poziționarea Partidului Național Liberal, am văzut-o și ieri la Congres, e una foarte clară.
6: Și la rece, făcând un calcul, câți ar fi aceștia care ar vota? Avem un calcul, 20, tabăra Veștea spune că ar putea să fie mai mulți, mai puțini, cum credeți?
16: Da, eu cred că vor fi mai puțini. Acești colegi care au instigat la nerespectarea deciziilor partidului în toate ședințele pe care le-am avut, au fost un pic mai mulți și un pic mai viteji la începutul ședințelor decât au fost la final. Nu există o perspectivă politică pentru acești colegi care ar vota împotriva Partidului Național Liberal și ar fi exclus. Ei nu au o perspectivă politică și trebuie să știe acest lucru. Partidul Național Liberal este un partid în creștere. Ei singuri nu vor reuși să facă un partid, fiindcă nimeni care a plecat dintr-un partid nu a reușit să creeze un partid nou, sustenabil, au eșuat și lideri politici mai puternici decât colegii pe care îi avem astăzi, conducând ostilitățile în favoarea guvernului Veștea. Deci ei nu vor putea să-și facă un partid, nu vor reuși asta. PSD-ul nu-i vrea, PSD-ul a avut 23% la ultimele alegeri parlamentare, acum are 13% în sondaje, plăcinta la PSD s-a înjumătățit, burile de hrănit sunt la fel de multe, cu siguranță nu vor putea hrăni câțiva colegi adiționali veniți de la Partidul Național Liberal. Deci ei își vor încheia cariera politică la finalul acestei legislaturi dacă aleg să părăsească Partidul Național Liberal. Cu toată părerea de rău o spun,
6: dar e o pierdere pentru PNL?
16: Ce se va întâmpla.
6: Domnule Mureșan, okay? E o pierdere pentru PNL această masă de, eu știu, na, 20 de parlamentari? E o pierdere?
16: Haideți să vedem cât sunt și cine sunt.
6: Bun, desigur că așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Apropo de acel acord despre care vorbea Ilie Bolojan, vreau să vă întreb, pentru că deocamdată nu e vreun semnal, nu e vreun răspuns. Dacă suntem în scenariul în care acest guvern pică, se poate aplica acordul, oare?
16: Păi da, e evident că...
6: Vă întrerup foarte puțin. Ministrul propus pentru dezvoltare face acum declarații, doar puțin să-l ascultăm și revenim la discuție.
17: Am convins încă 4 parlamentari, am avut 19 până la urmă, așa scrie pe procesul verbal, 19 voturi pentru și 18 împotrivă. Din păcate, la numărul de 44, nu știu exact, trebuia să ai un număr de 22 de voturi. De fapt, am avut mai multe voturi pentru, dar acest prag trebuia atins pentru că știți că și parlamentarii AUR au ieșit din sală. Cred că și cineva de la SOS, nu știu exact, dar importante...
18: Am ascultat expunerea. De ce credeți, de exemplu, că e nevoie de personal suplimentar care trebuie să fie angajat la nivelul UAT-urilor din teritoriu? Pentru că avem o serie de măsuri până acum care mergeau pe ideea de concediere, de reducere a anvelopei salariale și a aparatului bugetar la nivel local.
17: Păi n-am zis acest lucru. Am spus despre ISC, Inspectoratul de stat în construcții, unde sunt foarte puțini angajați, sunt foarte multe construcții în județe, iar ei sunt până în 10 angajați, nu pot face față. Este un deficit de personal și nu numai acolo. Eu vin, sunt conectat cu problemele județului de unde provin eu și vă mai dau un exemplu care nu ține de Ministerul Dezvoltării. La OPC, Protecția Consumatorului, sunt 3 angajați pe întreg județul Buzău. Sunt domenii, sunt autorități care au deficit. Nu s-a gândit nimeni la acest lucru. S-au făcut, acea reformă s-a făcut până la urmă din birou și n-au luat în considerare asemenea aspecte. Și vă mai spun ceva, cum le-am spus și colegilor mei, reforma administrativă, vedeți că se pierde în instanță săptămânal. Ba mai mult, la Consiliul Județean Buzău și la alte consilii județene sau primării, reședințe de județ, cum e la municipiul Buzău, nu a trebuit să dea pe nimeni afară după reforma precedentului guvern, ba mai mult, după calculele lor, aceste instituții trebuie să mai angajeze oameni. Evident că nu angajează, pentru că sunt blocate posturile și fiecare instituție, atât primăria Buzău, cât și Consiliul Județean, își face propria reorganizare.
19: Spuneați că de dimineață, că ați aflat aseară că veți fi propus în guvernul Veștea. Ne puteți spune cine v-a propus această funcție?
17: Da, am aflat aseară în cadrul Comitetului Politic Național de la ora 16.
18: Cât de bine au contat deci conexiunile partidul, pe care le aveți în județul...
17: Da, da, a fost propus din partea PSD.
18: Și cât de bine au contat realitățile din Buzău?
17: Am stat aseară, am plecat imediat la Buzău, am stat aseară, am citit, m-am documentat, dar foarte multe probleme din administrația publică, cât și cu proiectele naționale, le știu pentru că sunt deputat în Parlamentul României și sunt în fiecare săptămână alături de oameni și alături de reprezentanții autorităților locale.
18: Dar recomandarea făcută de domnul Ciolacu pentru această nominalizare, pentru că înțelegem că ați primit...
17: O relație bună. Sunt președintele organizației PSD Buzău, iar domnul Ciolacu face parte din organizația Buzău și este președintele Consiliului Județean. Nu a existat... Nu suntem prieteni. Nu suntem prieteni. Suntem prieteni. Suntem... Ne cunoaște de foarte mult timp.
19: Ce vă recomandă pentru funcția de ministru al dezvoltării? Înțelegem că în trecut ați fost director sportiv sau manager la clubul...
6: Romeo Lungu, ministrul propus pentru dezvoltare, tocmai l-ați auzit acum făcând declarații în Parlament legat de planul său pentru acest minister. Este un aviz negativ, a fost pentru el, ce-i drept este consultativ pentru plen. Vedeți de asemenea pe ecran, îl vedeți pe Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe, care a ajuns la comisia care îl va audia. O să așteptăm și declarațiile de la el și poate și niște explicații cum de a făcut această alegere să rămână în acest executiv. Chiar discutăm cu Zicfried Mureșan imediat asta. Vreau să vă spun că de la a treia comisie cei din aur au plecat, de la Comisia de Energie, acolo unde se dă votul acum pentru Bogdan Ivan, o să-l aflăm în foarte scurt timp. Domnule Mureșan, aș vrea să vă întreb legat de Alexandru Nazare, a fost o surpriză, ce s-a întâmplat, cum de a acceptat sau știți ceva? Domnule Mureșan, dacă mă mai auziți?
20: Înainte de vot.
21: Ce să votez? Dacă nu mi-a răspuns la întrebări, cum să votez?
22: E în avantajul guvernului desemnat, premierului desemnat, că ieșiți din sală la votul din comisii?
21: Am dat ascult apăreți.
20: Dar AUR va vota până la urmă din seară la votul de investire?
21: Am răspuns de multe ori, nu.
22: Se negociază?
21: Nu.
22: Om la om?
21: Nu.
20: Așteptați atunci să fiți chemat la alte negocieri în momentul în care va fi o nouă propunere de premier?
21: Arăt eu om care așteaptă să fie sunat în ceasul 12 la vreo negocieri.
20: Deci veți refuza o chemare, o potențială
21: asta
20: chemare?
21: Dacă vreau să discute ceva cu noi, trebuiau să o facă din prima zi. Așa se face. Îi scoatem noi din prostia în care s-au băgat singuri.
20: Deci veți refuza.
21: Să-și urmeze pasul.
22: Dar George Simion, George Simion a fost contactat astăzi de cei de la PSD?
21: Asta am o trebuie, coleg.
6: L-ați văzut pe Petrișor Păiu declarații în Parlament. E clar că AUR este miza astăzi și discuțiile cu AUR contează cel mai mult. Dar se lasă greu, după cum vedem, nu vor să acorde acest vot. Sunt multe voci din partid care spun că nu vor face asta. Desigur, tensiune mare cu siguranță este în formațiune și o să ne lămurim diseară care va fi decizia finală sau dacă vor fi unii care votează acest executiv. Vă mai spun cine a mai ajuns la audieri, pentru că Sorin Câmpeanu, ministrul propus pentru apărare, începe și el audierea. Îl vedeam mai devreme pe Alexandru Nazare. Tare interesant de așteptat declarațiile lui Alexandru Nazare, să vedem de ce a ales să meargă mai departe cu acest guvern Veștea independent. El. Vedeți aceste două săli din Parlament unde încep comisiile. Bogdan Ivan probabil că va face declarații în scurt timp. Luăm doar o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
23: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digi Sport 2. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
5: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
4: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
5: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
4: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimica evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
5: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
4: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi? N-a văd cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
2: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: Am revenit din nou cu ochii spre Parlament. Bogdan Ivan, ministrul propus pentru energie, face declarații acum, a luat un aviz pozitiv de la comisie el. Alexandru Nazare așteaptă să înceapă comisia. Sunt foarte multe întrebări, desigur, pentru finanțe. Este unul din ministerele grele din executiv. Alexandru Nazare este de altfel și ministrul actual și ar continua cumva mandatul dacă ar rămâne acolo. O să vedem ce se va întâmpla și cu această comisie. Și încep și altele. Sorin Câmpeanu, de asemenea, tot la această oră începe foarte multe audieri azi în Parlament. E un maraton. Un maraton și pentru aleși acum, înainte de vacanța parlamentară, că nu mai au mult până când nu mai intră pe holurile Parlamentului, până în toamnă. Sau mai sunt posibile niște sesiuni extraordinare totuși pe proiecte importante. O să vedem ce se va întâmpla. Acum vreau să discutăm despre situația aceasta și despre ce se întâmplă cu aur, pentru că asta contează în momentul de față. Fără aur nu poate să treacă guvernul Veștea și aur negociază foarte dur. Părăsește sala la fiecare comisie chiar înainte de vot, astfel încât nu votează, desigur, acest executiv și face destul de dificilă misiunea, sau e destul de dificil să ne dăm seama ce se va întâmpla diseară la plenul reunit. Dacă cineva va trăda, dacă vor aduna suficiente voturi astfel încât să treacă guvernul sau nu. Emanuel Cernat, analist politic, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Cernat!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Eu vă mulțumesc, dumneavoastră. Din ce vedeți că se întâmplă cu aur? Atitudinea asta de astăzi din Parlament, ce credeți? Credeți că negociază dur ceva? Credeți că în bloc nu vor vota? Spre ce ne îndreptăm?
1: Cred că în acest moment ceea ce vedem noi este doar ceea ce se poate vedea în fața cortinei, ceea ce se poate vedea din sala de spectacol. Dar cel mai important, ca la orice piesă de teatru, este de fapt ce se întâmplă în culise. Iar dacă ne uităm la graba pe care m-a avut-o Adrian Veștea și cei de la PSD să accelereze acest proces de investire pe care l-au comprimat într-o perioadă atât de scurtă, mai puțin de 24 de ore, iată, pentru audierea miniștrilor și votul în plenul reunit al Parlamentului, este clar că de fapt acolo există o negociere care funcționează, dar care ar trebui să poartă în continuare. Mă uitam la declarația domnului Peiu și, într-adevăr, indiferent de rezultatul votului din această seară, principalul câștigător al întregului demers vor fi cei de la AUR. Indiferent de cum va arăta votul, dacă vor fi cei 30 de membri care vor alege să voteze totuși investirea acestui guvern, cei de la AUR vor avea o pierdere pe termen scurt. Pe termen scurt pentru că memoria electorală este una destul de scurtă și pe termen mediu și lung, AUR se va fi poziționat ca un favoritor de regi. Este un lucru evident care le crește poziția, postura de negociere și care îi va avantaja în negocierile viitoare care, mă cer, se vor purta, pentru că indiferent de scorul cu care va reuși, dacă se va întâmpla acest lucru, să fie investit guvernul Veștea, majoritatea cu care va reuși totuși să guverneze va fi una extrem de fragilă. Va fi una extrem de fragilă și de la cine vor putea să ia voturi în viitor. În mod evident, voturile acestea nu vor putea veni decât tot de la cei de la AUR. Ori costul acestor voturi va fi unul extrem de mare, iar așa cum vedem, cei de la AUR negociază extrem de dur. Ori în aceste condiții trebuie să vedem cum va reuși totuși să câștige și PSD-ul ceva din această negociere.
0: Da, dar totuși nu va crea niște tensiuni mari. Trădarea asta, nu știu cum să o numesc, sau poate manevra asta pe care o fac o parte din parlamentarii AUR în partidul lor. Ați văzut care e decizia la PNL? Cine votează, pleacă. Este exclus. E clar. A spus-o mai devreme Zicrit Mureșan și e clar că asta pregătește partidul. Dar oare la AUR ce se va întâmpla?
1: În mod convenabil, până în acest moment, principalii comunicatori ai celor de la AUR au fost domnul Dungaciu și cu domnul Peiu. Mai puțin l-am auzit pe liderul AUR, pe George Simion, să se poziționeze atât de tranșant împotriva sau în favoarea unui vot acordat guvernului. În aceste condiții, cei de la AUR și-au păstrat această rezervă pe care ar putea să o folosească ulterior, ar putea să iasă liderul celor de la AUR după o eventuală investire acestui guvern, după un eventual vot al celor 30 de parlamentari aproximativ, și să spună că a fost până la urmă o decizie asumată la nivel politic. Nu și-o vor asuma probabil domnul Dungaciu și cu domnul Peiu, dar va fi asumată de către George Simion. la fel, chiar dacă nu își vor asuma acest vot, faptele vor fi fost deja prescrise, ca să spunem așa, la momentul în care până la urmă se va pune din nou problema. Nu cred că va fi vorba de o excludere din partid sau chiar dacă va fi o excludere de scurtă durată, mai este foarte mult până la momentul în care se vor discuta din nou felul în care se vor împărți posturile în acest partid și atunci din nou victoria s-ar putea să fie a celor de la AUR.
0: Și voturile acestea AUR pentru învestirea guvernului Veștea, ce vor transmite către Palatul Cotroceni?
1: Pentru că am vorbit despre cei de la AUR ca principali câștigători ai acestui episod, trebuie să vorbim, bineînțeles, și de perdanți. Iar printre principalii perdanți ai acestui joc, în mod clar, se va număra printre ei președintele României, domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan va trebui să renunțe și să-și asume această renunțare la una dintre principalele linii roșii pe care le trasase încă de la începutul acestei crize politice. Dacă ne amintim, la acel moment, domnul Dan anunța că orice s-ar întâmpla nu va susține niciodată un guvern care să fie investit cu voturile celor de la AUR. O formulă guvernamentală care să includă pe cei de la AUR, pe care îi consideră domnia sa ca nefăcând parte din acea zonă a partidelor pro-occidentale despre care a vorbit atât de mult. Ori în aceste condiții în care acest guvern astăzi nu are niciun fel de șansă de a fi investit fără voturile celor de la AUR, este în mod clar o înfrângere personală pe care domnul Nicușor Dan va trebui să o deconteze electoral pentru următoarea perioadă.
0: Și noi în ce situație vom fi dacă pică acest executiv? Ce oare va face președintele?
1: Și dacă trece și dacă pică în acest moment pentru populație, semnalul principal pe care îl văd cu toții este acela al unei improvizații. Este o senzație generală de improvizație. L-ascultam mai devreme pe ministrul desemnat de la dezvoltare, care spunea că a aflat nu mai devreme de ieri seară faptul că este nominalizat pentru această funcție. Ori în aceste condiții, cu un ministru care desemnat, care are câteva ore la dispoziție pentru a se pregăti pentru aceste audieri, pentru a găsi o formulă guvernamentală, un program de guvernare, este clar că senzația generală este cea de improvizație.
0: Dar cum poți spune că te pregătești în doar câteva ore și probabil că n-ai avut niciun aport la programul de guvernare, nu? Se poate înțelege și așa.
1: În mod evident, nu ne putem aștepta de la cineva care a aflat cu mai puțin de 12 ore în urmă că urmează să fie desemnat pentru această poziție, că a putut să participe activ la scrierea unui capitol atât de important precum este cel privind dezvoltarea regională. Dar revenind la ce se întâmplă dacă acest guvern nu va reuși să obțină cele 233 de voturi necesare, este clar că această înfrângere se va adăuga, ca să spun așa, la această povară care astăzi apasă asupra președintelui României.
0: Exact.
1: Iar următoarea
0: tare complicată situația în care se află el acum. Emanuel Cernat, mulțumesc!
1: Mulțumesc!

0: se afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat, și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 17:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului vorbim despre longevitate, genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Acum vreau să vă arăt o postare de ultimă oră a unui lider PNL, Gigel Știrbu. Guvernul Veștea a murit înainte de a se naște. Spune el că sunt guverne care cad după câteva luni, după câțiva ani. Adrian Veștea, acest guvern reușește o performanță imposibilă în politica românească sau aproape imposibilă. A murit înainte să se nască. Primul motiv pentru care acest guvern e deja condamnat ține de un lucru pe care nimeni nu-l poate negocia, nimeni nu-l poate cumpăra, aritmetica parlamentară. Spune el că acum asistăm la fuga după funcții și crede că așa, când încerci să înlocuiești voturile cu mercantilismul politic, sfârșești prin a demonstra exact contrariul. În această seară, Parlamentul va consemna ceea ce întreaga țară vede de câteva zile. Guvernul Veștea a murit înainte de a se naște. Vedem ce se întâmplă la 21:30 când începe plenul. Rămâneți cu noi pe tot parcursul zilei. Vedeți dacă ajunge până la urmă în funcție acest guvern sau nu, toate negocierile care se duc, desigur, și discuțiile din culise, acestea sunt comisiile în desfășurare, sunt imagini în direct din Parlament. Andreea Bratu, de acolo, vă așteaptă de la 14 fix. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
2: 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin, memorialul de la Compiègne, construit de francezi după

0: 1918 a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi 24 FM. Informația la putere.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
5: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
4: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
5: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine. Dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris. Și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice, am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
4: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile...
5: Când îți vin
4: rutină?
5: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
4: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
5: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând...
4: Poate practic, fi îmbunătățită
5: e infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta. Sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la audiție specială la studio politic de aici, din Parlamentul României. Este o zi de foc pe scena politică, deoarece în aceste momente miniștrii propuși în guvernul Veștea sunt audiați în comisiile de specialitate. Vă spun bilanțul rezultatelor până la această oră. Doi dintre miniștri, cel de la agricultură și de la energie, au obținut deja aviz favorabil, unul însă de la dezvoltare, aviz negativ. Avizul negativ însă nu înseamnă că premierul propus este obligat să facă o schimbare pe lista de miniștri, nici nu se va întâmpla acest lucru. Cel mai important rămâne votul din această seară de la ora 21:30. Veți afla toate informațiile în direct la Digi24. Începem însă seria dezbaterilor la studio politic cu reprezentanții partidelor din Parlament. Alături de mine doamna Natalia Intotero din partea PSD, vicepreședinta Camerei Deputaților. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Și eu vă mulțumesc! Bună ziua tuturor!
0: Menționez pentru cei de acasă, pentru echilibru discuției ni se va alătura imediat și liderul senatorilor PNL pentru a avea ambele viziuni prezentate la studio politic. Doamna Intotero, două avize favorabile, punctez, fără aur, a ieșit din sală. O parte din PNL nu a votat, de asemenea, cealaltă, o parte din PNL și USR au votat împotrivă. Cum au reușit cei doi miniștri totuși să obțină aviz favorabil?
1: Au fost colegi de la PNL, din ce am înțeles, nu am participat la audierea respectivă, la audierile respective, au fost colegi de la Partidul Național Liberal care au acordat vot pentru.
0: Apoi, dacă însă ne uităm la aritmetica totală a Parlamentului în momentul votului, dacă într-adevăr majoritatea din PNL se ține de cuvânt și respectă decizia partidului și nu va vota guvernul Veștea, vă lipsesc destul de multe voturi. Spunea o sursă de pe scena politică că va lipsi 40 de voturi, iar ele ar putea veni doar de la AUR. Confirmați această informație?
1: Nu pot să o confirm sau să o infirm. Eu ceea ce pot să spun că fac un apel de la responsabilitatea tuturor colegilor parlamentari. România se află într-o criză economică. Românii nu mai suportă această situație extrem de tensionată. Ați văzut săptămâna trecută mii de cadre didactice în stradă, exprimându-și supărarea pe ceea ce se întâmplă în momentul de față. Cred că fiecare dintre noi, parlamentari, care reprezentăm un anumit județ al țării, trebuie să fim responsabili pentru cetățenii pe care pentru care am primit votul și îi reprezentăm și să votăm acest guvern Veștea, un guvern care vine cu un program politic foarte bun, cu măsuri de relansare economică, dar și măsuri de susținere a categoriilor vulnerabile și chiar și creșterea pensiilor.
0: Cum se simte PSD în această zi când, practic, succesul guvernului din care face parte depinde de voturile AUR?
1: În primul rând, PSD nu a fugit niciodată de această responsabilitate de a fi la guvernare. Domnul președinte Nicușor Dan a desemnat, după cum știm cu toții, pe domnul Eugen Tomac, nu a reușit să strângă majoritate și a depus mandatul. Ulterior a fost această nominalizare, această desemnare a domnului Adrian Veștea. Vă spun că personal îl cunosc pe domnul Adrian Veștea. Am lucrat cu dânsul în guvernul Ciolacu, pe vremea când era ministrul dezvoltării. Este un ardelean harnic, un om dispus dialogului, un om cu experiență atât în administrația locală, cât și în administrația centrală. Și eu cred că dânsul va aduce echilibru între toate formațiunile politice, dacă astăzi va câștiga acest vot de încredere.
0: O informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, UPR, grupul parlamentar din care face parte și Victor Ponta, transmite chiar în aceste momente un comunicat de presă în care anunță că votează guvernul Adrian Veștea. Revin la dumneavoastră, doamna Intotero, se mai calculează niște voturi, e sigure, odată cu acest anunț. Din partea câtor membri PNL vă așteptați să voteze guvernul Veștea astăzi? Cu siguranță au fost discuții.
1: Eu sper să fie cât mai mulți colegi de la Partidul Național Liberal care să voteze acest guvern. Nu pot să vă dau acum un număr și de asemenea sper să fie cât mai mulți colegi și de la USR care să voteze acest guvern, deoarece și ei se întorc acasă și sunt convinsă că nu se vor simți confortabil în momentul în care cetățenii pe care îi reprezintă vor avea reproșuri la activitatea lor.
0: Credeți că va exista măcar un vot de la USR? Pentru că eu am spus foarte clar, nu votează. Și până acum nici nu sunt semnale.
1: Da, au fost categorici, însă eu cred că înainte de a ține cont de ceea ce îți spune liderul unui partid politic, e foarte important ca tu, parlamentar, să gândești în numele cetățenilor și să acționezi cel mai bine în numele cetățenilor. Până la ora 21:30, când va fi această ședință a plenurilor comune și când vor începe dezbaterile și ulterior votul, eu sper ca mai mulți colegi parlamentari care au primit anumite directive de partid să se răzgândească și să voteze pentru românii pe care îi reprezintă.
0: Aș dori să discutăm și despre numele propuse pentru a face parte din guvernul Adrian Veștea. Unul dintre cei mai controversați este liderul propus pentru funcția de ministru al dezvoltării. S-a discutat în spațiu public despre apropierea de fostul președinte PSD Marcel Ciolacu, face parte din aceeași filială. Cât de mult a contat legătura pe care domnul Lungu are cu Marcel Ciolacu în desemnarea pe care ați făcut-o?
1: Îl cunosc pe domnul Romeo Lungu, este chestor al Camerei Deputaților și îl cunosc și din mandatul trecut de parlamentar. Este un om foarte implicat, de asemenea un om harnic, un om cu experiență și cred că va face față cu brio acestei funcții de ministru al dezvoltării. În egală măsură, nu contează din ce județ vii, e important să contribui la dezvoltarea tuturor județelor și în special la dezvoltarea României. Și eu am încredere că va face acolo o figură foarte frumoasă.
0: PSD s-a pregătit și pentru scenariul în care guvernul Veștea nu obține majoritatea necesară de voturi?
1: Suntem pregătiți pentru orice, stimată doamnă. Suntem pregătiți dacă vom ajunge și la alegeri anticipate. Nu ne este frică, nu fugim de responsabilitate. Suntem aici pentru a munci pentru cetățeni.
0: Și aș dori în minutele următoare să vedem și un scurt fragment din timpul audierilor, chiar din audierea domnului Lungu, propus pentru funcția de ministru al dezvoltării.
2: Reforma administrativă. Trebuie să fim sinceri, părerea mea personală. Reforma administrativă propusă de guvernul precedent, prin concedieri abrupte, brutale, sau desființări de posturi, nu a avut rezultatul scontat. Și aici vă pot explica, pentru că sunt în contact permanent, așa cum am spus, cu administrațiile locale, consiliile județene, primăriile, reședințe de județ, nu au concediat pe nimeni. Ba mai mult, trebuie să angajeze oameni. Ministrul desemnat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Mă numesc Lungu Romeo Daniel, sunt deputat și chestor al Camerei Deputaților, căsătorit, 47 de ani, 2 copii, am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
3: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților, la dumneavoastră apare că ați terminat Facultatea de Litere și Științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există. Această instituție nu există.
2: CV-ul. În 2003 am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul care și avea sediul în municipiul Câmpina, colegiul universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală, dacă vreți vă puteți interesa, dar nu. Mai bine vă arat după ședință, după audieri, diploma de absolvire din anul 2003 al colegiului universitar Câmpina, care aparținea la momentul acela cel puțin de Universitatea Petrol și Gaze, Facultatea de Litere și Științe. Și o să vă arăt diploma în poză sau original, imediat după audiere.
0: Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Fenechiu, la începutul emisiunii spuneam doi miniștri propuși care au primit aviz favorabil, deși Aura a ieșit din sală, USR nu a votat, o parte importantă din PNL nu a votat. Cum au au reușit să obțină aviz favorabil? Au votat favorabil mai mulți colegi de-ai dumneavoastră decât v-ați fi așteptat? Au trădat mai mulți,
4: vorbă,
0: ca să spunem cu specialitate?
4: Nici vorbă. Mecanismele parlamentare prevăd ca un membru al comisiei de specialitate din camera respectivă participă la, și la ședințele comune. La agricultură avem 4 colegi dintre cei 18 care au membrii Comisiei de Agricultură și care au votat actualul ministru. Scorul a fost 18-12 cu 2 abțineri. Luați 4 voturi din 18, rămân 14, puneți-le în partea cealaltă și dați-le în altul. La energie a trecut domnul ministru Ivan datorită faptului că colegii noștri de la UDMR l-au votat pe domnul Ivan și datorită faptului că am mai avut câțiva din același lot care au votat cu domnia sa. Iar pe fondul lipsei aurului, așa s-a întâmplat. În schimb, la administrație n-a trecut, ați văzut.
0: Am spus, un aviz nefavorabil pentru dezvoltare. Spuneți despre acest total, 18. 18 parlamentari PNL de la care vă așteptați să voteze guvernul Veștea în ciuda deciziei luată de 4 ori.
4: Așa au declarat. Cei 18 așa au declarat.
0: E posibil să crească acest număr pe măsură ce ne apropiem de vot?
4: Orice e posibil, dar nu va fi o creștere semnificativă. Adică pot să fie 20, să zicem, dar mai mult de 20 nu cred că au de unde să fie, mergând pe declarațiile făcute de colegii noștri. Deci, acum vă dați seama că nu pot face altceva decât să inventariez și în raport de un filtru prin care trec informația.
0: Ce va face PNL în momentul în care va veni punctul culminant în comisia în care este audiat domnul Nazare? Cum votează PNL pentru Alexandru Nazare, un ministru despre care Ilie Bolojan spunea că a colaborat foarte bine?
4: PNL va vota de principiu împotriva domnului Nazare, da? Nu datorită faptului că am avea ceva anume cu domnul Nazare profesional, ci datorită faptului că Partidul Național Liberal a decis să nu susțină acest guvern. Domnul Nazare face parte din acest guvern pe care Partidul Național Liberal nu îl susține. Pe de altă parte, faptul că un număr de miniștri apar în lista de guvern cu mențiunea PNL, în contextul în care Partidul Național Liberal a decis să nu susțină acest guvern, este un act incorrect, injust, o uzurpare a imaginii și numelui Partidului Național Liberal. Cei 6 puteau pur și simplu să spună: domne, noi suntem parlamentari PNL, dar în guvernul ăsta suntem independenți, pentru că partidul ne susține. Așa era corect. N-au făcut-o, motiv pentru care colegii noștri vor vota împotrivă. E posibil să mai existe câte o abținere, pentru că există și relații umane între oameni și nu suntem nici talibani.
0: Dar intrați în sală,
4: unde?
0: Votați, în sala de plen reunit.
4: Decizia pe care am luat-o în cadrul grupului este: colegii care pot să vină și vor să vină, intră în sală cu mesajul prezent, nu votez, cei care nu, nu vin. Adică ține de libertatea omului. Poate să vină ca să spună prezent, nu votez, sau poate să nu vină.
0: Doamna Intotero, Adrian Veștea a spus că va respecta, citesc, la virgulă programul lui Ilie Bolojan. Am sesizat că în program sunt adăugate și noi măsuri, înțelegem că o parte dintre ele au fost solicitate de Partidul Social Democrat. Având în vedere că PSD l-a dat jos pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, i-ați cerut lui Adrian Veștea să renunțe la vreo măsură menționată în programul de guvernare al executivului interimar în funcție?
1: Am cerut să se renunțe la măsurile de austeritate împotriva populației care nu erau justificate. Tot ceea ce înseamnă continuarea reformelor, am fost și suntem de acord. De asemenea, programul a suferit îmbunătățiri, în sensul că au fost introduse măsuri de relansare economică, dar și măsuri de susținere a populației vulnerabile și, foarte important, măsuri de susținere a tinerilor. Nu ne mai dorim ca tinerii să plece din România. Tinerii merită mai mult respect și mai multă susținere.
0: Calculul l-ați făcut? Bugetul se închide? Pentru că, știți, e ușor să promiteți orice fel de măsură, însă mai greu e atunci când închideți bilanțul. Sunt bani în România?
1: Sunt bani în România. Spuneam că suntem de acord cu continuarea măsurilor de reformă și aici mă refer la reforma instituțiilor din administrația centrală, unde, din păcate, cu mici excepții, nu s-a făcut. De asemenea, suntem de acord și cu reforma administrativ-teritorială, dar ea trebuie să fie făcută prin dialog cu toți cei implicați. Nu să se facă dintr-un birou pe o foaie, așa cum s-a făcut și reducerea personalului din administrația publică centrală și locală și ulterior foarte mulți funcționari care au acționat în instanță au și câștigat.
0: Adică doar acolo unde se dorește, doar primăriile care vor. Înțeleg corect?
1: Nu, nu doar primăriile care vor. Trebuie avut o discuție transparentă cu toți primarii din România, președinții consiliilor județene, alături de reprezentanții ministerilor de resort și eu cred că prin dialog și prin muncă, în cel puțin două luni acest program se poate realiza, acest program de reformă. Dar e nevoie ca cei care ne vor reprezenta să fie oameni harnici, să nu stea doar în birou, să iasă în teren și să cunoască realitatea.
0: Domnule Fenecheu, sunteți un lider cu experiență în Partidul Național Liberal. Ați citit programul de guvernare al lui Adrian Veștea,
4: da,
0: pe care îl conduce?
4: Evident că da.
0: Cum îl apreciați? Sunt fonduri pentru toate măsurile de acolo?
4: Cu siguranță nu. Dar asta vor vedea și cei care astăzi cred. În momentul în care tu stabilești ca priorități să-ți menții ținta de deficit, la anul s-o scazi și vii cu o serie de cheltuieli pentru că n-ai acoperire, e clar că nu poți decât eventual să iei din buget de altundeva să aduci unde vrei să aloci fonduri. Nu, nu sunt bani. S-a susținut foarte mult că va continua programul de susținere al investițiilor. În momentul de față suntem într-o situație în care am investiții începute, în care dacă am folosit bugetele destinate zonei de investiții, ne-ar trebui 4 ani de zile să le terminăm pe toate, în contextul în care n-am mai început niciunul. Presiunea este mare, toți primarii își doresc să facă ceva, peste 2 ani avem alegeri, da? Și eu cred că în momentul în care dai drumul la cutia Pandorei și crezi așteptare în rândul primarilor, devine extrem de greu de controlat întregul mecanism bugetar.
0: Probabil că veți spune că este o întrebare prematură, însă mă leg de declarația celor de la AUR. A scris George Simion pe pagina sa de Facebook: AUR votează orice moțiune împotriva oricărui guvern din care nu face parte. În acest context vă întreb, dacă guvernul Veștea astăzi are majoritatea necesară pentru a fi investit, cât de curând va depune PNL o moțiune de cenzură împotriva guvernului Veștea?
4: Nu știu, este o întrebare la care mi-e greu să vă răspund. Bolojan e un om serios. Noi suntem oameni serioși. Cred că în ipoteza în care guvernul va fi investit, nu cred că se va întâmpla acest lucru, dar ipotetic, dacă acest lucru se va întâmpla, cred că până în toamnă nu este, să zic așa, previzibil o eventuală moțiune. Haideți să ne înțelegem. Nu mergi pe teoria că astăzi investești un guvern și mâine își dau seama unii că au greșit și poi mine îl dai jos. Asta ar fi o dovadă de neseriozitate politică, iar noi nu intrăm în această capcană. Eu cred că astăzi este momentul în care parlamentarii trebuie să stabilească dacă au încredere în acest guvern și dacă cred că ce a spus Veștea se poate întâmpla, iar în ipoteza în care au și guvernul trece, cred că până în septembrie nu va avea probleme.
0: Până în septembrie.
4: Păi dar sunt totuși 3 luni de zile până în momentul ăla. Până pe 15 luni sunt 3 luni de zile, da? Până atunci poți vedea niște lucruri. Și eu cred că, da, AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva oricului guvern, pentru că ei fiind pe sistemul să pice toți dacă nu suntem noi acolo, nu cred că îi interesează foarte mult cine este la guvernare.
0: Important va fi și cum va vota PNL atunci.
4: Eu cred că nu va fi cazul, pentru că acest guvern, eu cred că nu va trece.
0: Credeți că nu va trece. Doamna Intotero, în scenariul în care guvernul trece, nu vă este teamă că guvernul va fi permanent șantajat sau va primi permanent condiții din partea AUR dacă cei de la AUR vă ajută astăzi să treceți guvernul?
1: Eu cred că dacă acest guvern va trece și sper să treacă, miniștrii vor demonstra profesionalism și nu va fi cazul în care să fie cineva șantajat.
0: Public, AUR spune că ai lor parlamentari nu votează, nici măcar nu vor fi prezenți în băncile din plenul reunit. Dacă facem calculul, este clar că guvernul nu trece dacă AUR își respectă această declarație. Cineva nu spune adevărul. Fie AUR, prin declarațiile pe care le-a făcut până acum și vor fi trădări din rândul AUR, fie informațiile pe surse care vin, inclusiv din rândul PSD, nu sunt adevărate.
1: ceea ce pot să vă spun că până la ora 21:30 mai este încă timp de gândire. Și încă o dată fac un apel la responsabilitate, pentru că s-a tot folosit acest termen în ultimele luni, la responsabilitate pentru fiecare parlamentar. Se apropie vacanța parlamentară. Noi, cei de la Partidul Social Democrat, suntem dispuși să venim să mucim și în vacanța parlamentară. Dar românii s-au săturat să aștepte, s-au săturat să vadă tot acest circ și scandal.
0: Mulțumesc foarte mult, Natalia Intotero, o concluzie și din partea dumneavoastră, domnule Fenechiu.
4: Sunt de acord cu Romain Intotero, până la 21:30 mai e timp. E o chestiune în care nu contrazic.
0: Adică veți discuta și cu parlamentarii,
4: Sunt convins că asta se întâmplă, da? Dar totuși cred că guvernul nu va trece. Lăsând la o parte povestea asta, și noi, cum spune doamna Intotero, și noi suntem dispuși să lucrăm și în vacanța parlamentară. Am făcut-o de numărate ori. Ideea este să avem ce. Mulțumesc mult!
0: Mulțumesc, Natalia Intotero, Daniel Fenechiu, reprezentanții PSD și PNL la Studio Politic. Mergem în aceste momente într-una din comisiile în care au loc audieri, pentru că este audiat Alexandru Nazare în comisiile de buget finanțe, de asemenea e audiată și propunerea de la transporturi. Scurt fragment și revenim cu reprezentanții USR și AUR.
5: Să faceți cu sectorul producției de lapte, pentru că este foarte important. Este o criză în acest sector al producției de lapte, în care, nu știu, cu siguranță știți și dumneavoastră, fermierii sunt nevoiți să-și vândă vitele care produc lapte. Ați venit cu, tot la începutul mandatului, spuneați că veți ajuta acest sector. În momentul de față, fermele mari vând laptele undeva la 1,7 lei per litru. Costul de producție este de 2,2 lei. Deci suntem într-o situație extremă și noi nu ne putem uita la dumneavoastră ca la o speranță, ci la un ministru care ați fost 4 ani acolo și n-ați rezolvat această problemă a producției de lapte, a fermierilor care sunt disperați, își strigă disperarea, pentru că nimic nu a făcut Ministerul Agriculturii pentru a ajuta acest sector al producției de lapte. Priviți-i pe fermieri în ochi, acolo la o cameră, și spuneți-le că de o lună jumate au probleme, că în rest au fost lapte și miere în agricultură, în producția de lapte. Priviți-i acolo, aveți tupeu. Spuneți-le, domnule, că doar într-o lună jumate au probleme.
6: Mulțumim,
5: doar
6: domnule,
5: de o lună jumate.
6: Mulțumim, domnule ministru.
5: Păi de 4 ani sunteți ministru.
6: Prima întrebare.
5: Și n-ați făcut nimic.
7: Programul dumneavoastră de guvernare, mai degrabă spus, cele 10 rânduri pe jumătate de pagină din cele 79 de pagini sunt copy-paste din programul de guvernare Bolojan. Și avem aici tabelul comparativ. Spuneți-ne dumneavoastră, vă rog, domnule ministru, de ce nu ați găsit în cele 79 de pagini de program de guvernare un rând pentru dezvoltarea rurală, având în vedere că satul românesc se confruntă cu cea mai mare problemă, și anume depopularea? Cum nu ați avut timp? Nu v-a lăsat domnul Veștea. Ce s-a întâmplat de ați venit cu 10 rânduri? 10 rânduri din 79 de pagini. Hârtia nu minte, negru pe alb.
8: Lăsați spectacolul, că aici nu e spectacol. Ați venit foarte târziu dumneavoastră în Comisia de Agricultură și de asta.
5: Noi pe aici nu știm nimic, numai dumneavoastră știți. Ați fost o catastrofă pentru agricultură. Ca să înțelegem, da? Și nu mai veniți așa cu atitudine că noi nu știm nimic și dumneavoastră știți. Dumneavoastră, 4 ani, ați fost o catastrofă pentru agricultură. Asta ați fost, o catastrofă. De-aia avem fermieri disperați.
0: Am revenit în direct alături de mine, domnul Radu Mihaiu, deputatul SRF, vă mulțumesc foarte mult.
9: Sărut bună.
0: Precizez pentru cei de acasă, trebuia să-l avem alături și pe Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, însă a transmis în urmă cu doar câteva momente că nu mai poate participa la această emisiune. Domnule Radu Mihaiu, pe locul dumneavoastră puțin mai devreme se afla doamna Natalia Intotero din partea PSD. Spunea că speră să fie mai multe voturi din partea USR pentru guvernul Veștea. Am întrebat-o dacă crede că va fi măcar unul și a zis că mai este timp până la ora 21. Aveți vreun trădător în partid?
9: Nu. Categoric nu.
0: Intrați în sală?
9: O să decidem asta, dar nu la noi este stresul. Noi putem să și intrăm, să nu votăm, putem să nici nu intrăm în sală, ne coordonăm cu colegii, dar nu e niciun stres.
0: Unde este stresul, domnule Mihaiu?
9: Poate la alte partide, la noi nu e.
0: La colegii din Partidul Național Liberal vă referiți?
9: Nu știu, sunt multe partide care au declarat că nu votează și aud pe surse că s-ar putea să voteze. La noi nu e cazul. Deci la USR vă spun că nu o să fie niciun coleg care să voteze acest guvern Veștea.
0: După congresul extraordinar al PNL, a urmat o ședință a conducerii UNVPN ulterior de aseară până astăzi. Au existat discuții între Ilie Bolojan și Dominic Fritz, coordonări între PNL și USR?
9: Noi suntem coordonați de mult timp și discuții de acest tip există, sigur că există între conducerile celor două partide. Haideți să vedem votul de diseară, nu este, din punctul nostru de vedere, rezultatul este destul de clar, să vedem dacă ceea ce am vorbit cu oamenii se respectă, dar din ce știm noi până acum, guvernul Veștea va pica. Și după aceea, sigur că suntem datori și cu o soluție. Pentru asta lucrăm și cu PNL și cu UDMR să construim un pol de dreapta care să guverneze România chiar cu un guvern minoritar, dacă va fi cazul.
0: Ce credeți că se va întâmpla dacă guvernul Veștea va reuși să strângă suficiente voturi pentru a fi investit? Mă refer inclusiv la relația pe care USR o are cu Partidul Național Liberal.
9: Nu văd de ce, sau nu, depinde și cu ce voturi trece acum, să vedem. Dacă AUR votează acest guvern și fără AUR nu se poate, atunci vom fi în opoziție, evident. PSD și AUR au demonstrat că au o majoritate odată când au dărâmat guvernul Bolojan, dacă mai demonstrează încă o dată o majoritate și acum la învestirea guvernului Veștea, înseamnă că vom avea un guvern care este al PSD și al AUR. Vom fi în opoziție cu asta. Este foarte, foarte clar. Sunt convins că și UDMR-ul va fi în opoziție cu acest lucru. Toate proiectele europene cu siguranță le vom vota, însă în rest vom face opoziție la baionetă, ca să spun așa.
0: Menționez pentru cei de acasă, la doar câțiva metri de locul în care desfășurăm emisiunea, reprezentanții AUR se pregătesc de o conferință de presă. La 14:30 de minute urmează să facă un anunț ce are legătură cu guvernul Veștea. Este un anunț pe care îl veți urmări în direct la Digi24 pentru că are legătură cu voturile. Public AUR a spus până acum că nu votează. Nu va exista niciun vot din rândul celor 90 de aleși. Cu toate acestea au apărut mai multe informații pe surse care garantau că guvernul va trece inclusiv cu voturi din AUR și cu un număr mai mare de voturi din PNL decât estimarea pe care am auzit-o puțin mai devreme de la domnul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, vorbea despre 18 voturi ce ar putea veni din Partidul Național Liberal. Rămâne de văzut cum vor evolua toate aceste situații pe scena politică. Așteptăm și anunțul AUR. Revin până atunci la dumneavoastră, domnule Radu Mihaiu. Sunt mai multe telefoane, negocieri ce se dau pe scena politică în toată această perioadă. Colegii de dumneavoastră au fost abordați de reprezentanți ai posibilului viitor guvern sau de apropiați?
9: Nu știu despre acest lucru, dar probabil și dacă au fost contactați au zis că nu e cazul, adică nu mă aștept ca toate aceste telefoane, tatonări se mai întâmplă acest lucru, nu mă aștept ca toate să fie raportate la o unitate centralizată, ca să spun așa. În USR e destul de clar că linia este împotriva acestui guvern. Repet, nu am niciun dubiu că niciun coleg de-al meu nu va vota guvernul acesta.
0: În urmă cu o zi a avut loc congresul extraordinar al PNL. Unul dintre noi vicepreședinți ai partidului este domnul Dragoș Pâslaru. Știm apropierea pe care a avut-o până nu demult de USR. Cum ați văzut această decizie? Cum privește USR către această hotărâre?
9: Domnul Pâslaru a fost asumat ca ministru PNL în guvernul Bolojan. Deci apropierea domnului Pâslaru de PNL nu este de ieri de azi. N-a fost o surpriză faptul că ieri la congres a făcut parte din moțiunea domnului Bolojan. Din acest punct de vedere, știu că am colaborat cu domnul Pâslaru, știm că este un om muncitor. O să colaborăm în continuare cu dumnealor și cu PNL, pentru că miza adevărată este să facem reforme în România, ca oamenii corecți să stea la guvernare și să ducă România pe calea dreaptă.
0: Reformulez întrebarea. Dacă ar fi existat un eveniment de o importanță similară în interiorul USR și s-ar fi reales conducerea, USR l-ar fi invitat în această perioadă pe domnul Dragoș Pâslaru să se reînscrie în USR și să aibă o funcție de conducere?
9: Nu înțeleg întrebarea. Adică dacă ar fi existat, vom avea și noi congres în toamnă, nu înțeleg
0: dacă
9: întrebarea.
0: Dacă pe fondul aprecierii pe care spuneți că o aveți pentru domnul Dragoș Pâslaru, l-ați fi invitat să se înscrie în USR și l-ați fi propus pentru o funcție de vicepreședinte?
9: Nu vorbesc acum de domnul Pâslaru și despre ce ar fi făcut USR sau nu ar fi făcut USR. USR beneficiază de un val de susținere imens și se vede numărul de înscrieri pe care le avem în partid. În fiecare zi sunt sute de oameni care se înscriu în USR. Se vede lupta aceasta. nu o să vorbesc acum despre alți oameni care vin, care pleacă și așa mai departe.
0: V-am întrebat pentru că se zvonea pe scena politică care exista tensiuni între USR și Dragoș Păslaru.
9: Nu știu de unde se zvonește acest lucru.
0: Sigur că
9: domnul Păslaru a decis la un moment dat să plece din USR, nu l-a împins nimeni să plece, a decis să-și despartă drumurile de USR. Aprecierea noastră pentru domnia sa a rămas, însă acum suntem pe căi separate.
0: Am discutat despre scenariul în care guvernul Reștea reușește să strângă voturile necesare. Discutăm și despre celălalt scenariu. Dacă Adrian Reștea nu are la final de zi
9: cel mai probabil
0: 233 de voturi, spuneți noastră, cel mai probabil, la fel spun și liderii PNL apropiați de Ilie Bolojan. Ce va face atunci USR? Ilie Bolojan vorbea ieri despre un pact, 6 luni de guvern minoritar de dreapta, 6 luni de guvern minoritar de stânga.
9: N-am auzit de 6 luni și 6 luni. Din punctul nostru de vedere, este România e necesar să fie guvernată. USR, PNL și UDMR ar trebui să formeze un guvern minoritar, care probabil și cu voturile PSD ar trece, pentru că PSD nu vrea în acest moment alegeri, că și-ar pierde foarte multe mandate. În plus, din opoziție, sigur că ar putea să spera să crească, dar noi suntem datori cu acest guvern minoritar.
0: Vă întrerup pentru că în aceste momente, și dumneavoastră vedeți pe ecran, sunt la doar câțiva metri de mine, liderul AUR, George Simion, se pregătește să facă o declarație importantă, să-l ascultăm.
10: Bună ziua, bine v-am găsit. Înțeleg că ceea ce am tot repetat în ultima săptămână, la fel cum am făcut-o și în timpul moțiunii, are nevoie de reconfirmări. Am pentru început de făcut o declarație. Țara trece printr-un moment foarte, foarte complicat. Prin cea mai mare criză, în primul rând economică, socială și politică din ultimii 35 de ani. Este nevoie de reconciliere națională. Și din câte am tot ascultat posturile de televiziune în ultimele zile, este nevoie de AUR. Este nevoie de AUR, este nevoie de AUR, este nevoie de AUR. Mai avem ceva AUR la Roșia Montană. Țara noastră are cele mai mari depozite de AUR, însă este nevoie, din câte înțeleg, de voturile partidului AUR pentru susținerea unui guvern. Pentru a scoate țara din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Asta este marota pe care am tot auzit-o. Da, suntem de acord. Consecințele acestei guvernări păguboase, PSD, PNL, USR, UDMR, generic numită guvernarea Bolojan, trebuie înlăturate. Programul politic al acelei guvernări nu mai trebuie repetat și din acest motiv AUR, prin toți cei 90 de parlamentari, a votat împotriva guvernării Bolojan și guvernarea Bolojan nu mai este la putere. Nu știu de ce nu a avut decența domnul Bolojan să plece din Palatul Victoria. Îi solicit ca astăzi să dea dovadă de decență, să respecte democrația din România și să părăsească Palatul Victoria, pe care, începând cu data de 5 mai, îl ocupă abuziv. La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de noi, inițiată de noi, nu mă interesează alte formațiuni politice ce au făcut, la fel, diseară, dacă va exista un vot pentru această guvernare cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, a zis că trebuie să facem noi din patriotism. Noi, într-adevăr, suntem un partid patriotic și putem da dovadă de patriotism, dar trebuie să ni se aducă argumente. Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, să zică și într-o întrevedere pe care să o avem, Dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și în ultimele luni am fost patrioți, nu? Da. S-a făcut o recalibrare și a început să se spună adevărul. Noi vreau să vă spunem că am avut dreptate în tot ceea ce am spus. AUR a avut dreptate în tot ceea ce a susținut. Și în aceste zile se adeverește că aceasta este situația. AUR rămâne fidel poporului român. Noi suntem coerenți, suntem consecvenți în acțiunile pe care le-am anunțat, acțiunile parlamentare, acțiunile politice din decembrie 2025, opoziție totală, opoziție națională. Prioritățile noastre politice, așa cum le-am tot repetat în ultimele săptămâni, dar le reiterez. Pentru a ieși din criză, atâta timp cât nu există dialog, sunt alegerile anticipate. Și dacă va continua în acest stil în care doar unii sunt buni și alții nu sunt buni, dar vrem voturile lor, suspendarea lui Nicușor Dan. Însă, suntem dispuși să punem umărul transparent la scoaterea României din criză, la eliminarea persoanelor și acțiunilor nefaste care duc România spre prăpastie. Atenție! Nu AUR, nu membrii AUR au contribuit la prăpastia în care România a ajuns, ci exact cei care se luptă acum pentru putere și ne cer votul așa, din oficiu cumva. Mai grav este că am primit mesaje multe din partea colegilor mei care au încercat să fie abordați de diferite figuri politice, dintr-o parte sau alta a eșichierului politic, pentru votul lor. S-a încercat promiterea de avantaje, de funcții. În AUR nu sunt trădători. Noi suntem o formațiune care odată ce stabilește și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută atitudinea pe care o avem la vot și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest parlament. Și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20, la sediul formațiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară. Am mai discutat cu colegii de-ai noștri, la Vila Laca a discutat cu domnul Mohamad Murad, care mi-a relatat întocmai toată discuția. Domnul Murad i-a zis ceea ce îi zice fiecare dintre noi, faptul că în programul de guvernare și în acțiunile pe care le va lua trebuie să includă măsurile pentru salvarea economiei și a antreprenoriatului românesc. N-a inclus nimic. Să-i dea Dumnezeu gândul cel bun. Noi suntem dispuși la dialog. Mesajul central al nostru este reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul acum că am scăpat de această falsă etichetă de extremiști și alte denigrări care ne-au fost aduse. Și în funcție de discuția pe care o vom purta cu domnul Veștea, în funcție de ceea ce va spune domnul Nicușor Dan, vă vom prezenta transparent, cum am făcut-o de fiecare dată, pașii pe care îi vom urma public. Nu prin birouri ascunse, nu prin negocieri secrete, pe noi ne interesează funcțiile, pe noi ne interesează ca România să se însănătoșească. Înțelegem că în politică este nevoie de dialog, dar totodată și procedeele pe care vi le-am enumerat, de la moțiune de cenzură la alegeri anticipate, la suspendarea președintelui, sunt procedee democratice constituționale. Cred că am fost în toate declarațiile pe care partidul nostru le-a dat prin liderii noștri cât se poate de consecvenți, coerenți cel puțin în ultimele 6 luni, de când am 7 luni deja, de când am lansat acel manifest. Așa că noi vă stăm la dispoziție. O să îl aștept pe domnul Veștea și o să aștept declarațiile domnului Nicușor Dan. Nu avem nicio problemă și cu altă numire. Ne-am bucurat să existe o numire, o nominalizare din partea AUR și să existe un premier AUR. Asta este situația ideală pentru noi, în care ne asumăm guvernarea, o guvernare de care vedem că fug mulți. Nu înțelegem de ce. Nu înțelegem multe lucruri, de ce se fragmentează partide politice, de ce se nominalizează persoane care n-au fost menționate în timpul consultărilor de la Cotroceni. Sunt foarte, foarte multe lucruri ciudate care se întâmplă în toate sferele sociale din România. Dar poate nu e momentul acum pentru circ, pentru scandal, e momentul pentru consens, pentru reconciliere. Suntem dispuși să contribuim la acest efort de reconciliere și le doresc tuturor să le dea Dumnezeu gândul cel bun. O să iau 3 întrebări, după care revin la activitatea din care a trebuit să vin, pentru că erau unii și alții speriați că dacă nu mai comunică George Simion din partea Partidului AUR, s-a întâmplat ceva. Avem lideri buni, mai buni ca mine, facem o echipă bună, avem consens, avem o direcție de la care nu ne abatem, noi nu ne trădăm alegătorii, noi nu trădăm poporul român. Vă rog! Mă scuzați, eu nu vreau nimic. Nu vreau să mă văd. Eu mi-am arătat intenția, am arătat disponibilitatea care exista și înainte de dialog. Dacă exista acest telefon, dacă existau aceste întâlniri, v-am fi anunțat. Nu a existat un astfel de apel, nu a existat dorință și nu vor exista voturi în consecință. Vom vedea dacă se încăpățânează să ajungă la vot sau își va depune mandatul. Dacă nu se poate fără AUR, vocea AUR este destul de clară. Domnul Veștea trebuie să își depună mandatul sau să ducă undeva acest vot pentru săptămâna viitoare. Domnul Nicușor Dan trebuie să fie transparent, așa a promis în campania electorală. Mai țineți minte tot ce spunea domnul Nicușor Dan în campania electorală și eu vă spuneam, aveți grijă la Nicușor Dan că minte, nu va face așa. Eram cumva ca acel copil care striga la împărat că este gol. Hainele noi ale împăratului. Uite că am avut dreptate, am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Iar domnul Bolojan, dacă vrea și el să dea dovadă de decență, pentru că a falimentat țara, intenționat sau neintenționat, nu fac procese de conștiință, dar consecințele guvernării iunie 2025-mai 2026 sunt reprezentate de o criză economică fără precedent. Trebuie să scoatem România de acolo, noi punem umărul. Așa că cerem domnului Bolojan să părăsească de urgență Palatul Victoria. Oricum nu mai are pârghii, ar face bine să facă și dumnealui un pas înainte. Vă rog.
11: Prima variantă a AUR erau alegerile anticipate. Deja acum pare o deschidere din partea partidului de a negocia inclusiv un guvern cu PSD și nu mai reprezintă prima decizie a AUR.
10: Prima decizie, prima alegere, prima opțiune politică a formațiunii Alianța pentru Unirea Românilor sunt alegerile anticipate. În continuare ne dorim să ajungem la voința poporului. Ni se pare, așa cum v-au tot spus în ultimele zile, colegii mei, sincer, nu știu cum de au timp să repete și să intervină de fiecare dată la fiecare post de televiziune și să spună același lucru. Noi ne dorim alegeri anticipate. Faptul că totodată suntem deschiși pentru dialog, nu urâm, nu vrem să dispară unii și alții din viața publică, din viața politică, faptul că vedem și lucruri bune și lucruri rele, e un semn de normalitate și cred că toți ar trebui să fim deschiși spre o atare normalitate înclinată spre dialog.
11: Nu s-a schimbat nimic până acum în
10: după cum vedeți, doar dumneavoastră vă gândiți că s-a răzgândit AUR, că tranzacționează George Simion voturi la bucată sau că o să ne ia pe unul sau pe altul dintre parlamentarii AUR. Uitați-vă bine la aceste doamne și acești domni. Sunt oameni de onoare, sunt oameni care nu se vând, nu sunt de vânzare, sunt oameni care nu trădează, sunt oameni care merg până la capăt. Despre asta este AUR și despre asta este poporul român.
12: Sper o completare, că n-am înțeles să porteți cu anticipatelor. De ce cereți domnului Veștea să se retragă? Că primul pas ar fi să fice o nominalizare în guvern.
10: Din eleganță instituțională, domnul Veștea trebuie să fie avertizat să nu creadă fel de fel de bazaconi. Și dumneavoastră am văzut că dădeați pe surse diferite chestiuni, să nu creadă că vreunul din oamenii aceștia o să îl voteze pe domnul Veștea, cum a spus dumnealui, din patriotism. Din patriotism noi vrem să ajungem la alegeri anticipate sau vrem să dialogăm, vrem să construim, vrem să avem contribuții la programul de guvernare. Vrem ca ponderea noastră în Parlament, în Camera Deputaților și în Senat să fie respectată. Eu cred că este un semn de civilizație acesta. Trecem peste faptul că domnul Nicușor Dan pe 6 mai a dat niște declarații total nepotrivite, înțelegem să ne uităm puțin în altă parte, dar nu putem totuși să rămânem tăcuți și să nu ne apărăm alegătorii.
13: Exact la afirmația de președintele Nicușor Dan în această pamestărire, Nicușor Dan a spus că AUR este un partid anti-occidental, extremist și chiar a spus la un moment dat că nu va numi un guvern cu susținere sau cu voturi din partea AUR. Concret, așteptați ce de la președinte? Să-și ceară scuze public?
10: Nu. Totuși, nu putem să ducem acest demers pe care îl anunțăm în desuet. Așteptăm să ni se explice dacă suntem sau nu extremiști, dacă suntem sau nu antioccidentali. Noi ne considerăm foarte pro-occidentali și am ținut, mai ales în aceste zile, în timpul acestei crize, legătura cu omologii noștri din Statele Unite, care sunt dispuși să ajute România și nu doar din Statele Unite, și din Italia, și din Franța, și din Polonia. Deci suntem dispuși la dialog. Ar trebui să nuanțeze domnul Nicușor Dan dacă este nevoie de voturile AUR. Transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR. Dacă este un partid extremist, înseamnă că nu-i bine să-l voteze pe domnul Veștea. E ceva rău. Și atunci, nu eu am creat această criză politică. Ei nu s-au mai înțeles. Cei care spuneau că noi suntem o amenințare, un mare pericol. Deci domnul Nicușor Dan poate să-și nuanțeze declarațiile și eu de-a lungul vremii am nuanțat anumite declarații, are și dumnealui această ocazie.
13: În urma unei discuții pe care ați putea să o aveți cu premierul desemnat Adrian Veștea și în urma unui mesaj poate din partea președintelui, AUR ar fi dispus totuși să voteze acest guvern?
10: Nu vă pot spune acest lucru, așteptăm să vedem niște pași care să fie făcuți în continuare. Noi vă spunem cum stăm acum. Nu ni se pare o idee bună ca să existe un vot diseară și în acest moment este opțiunea omologilor noștri politici ce vor face. Eu voi fi la sediul partidului unde, dacă domnul Veștea dorește să avem o discuție, colegi din Biroul Național de Conducere, în special în Comisia de Specialitate de antreprenoriat și economie, vor discuta cu el, pentru că situația în țară este dezastroasă. Nu mai putem sta

0: că George Simion era președintele țării. Eu vă spun că AUR merge organizat, coordonat să își mențină hotărârile politice. Suntem un partid structurat, coerent și decizia noastră va fi urmată, așa cum ați văzut și la moțiunea de cenzură, de parlamentarii AUR. Acum, dacă vreți să luăm chestiuni care...
1: Vreau să vă întreb dacă puteți garanta în acest moment ca președinte al partidului că partidul pe care îl conduceți, că unul cei 90...
0: Eu vă pot garanta... Ar fi o aberație. Eu vă pot garanta altceva. Domnul Marius, rugăminte, am spus că iau 3 întrebări, am luat 5, o să mai iau 6, că mai e un coleg acolo. Eu vă pot garanta un lucru: în această seară, guvernul veștea nu trece, pentru că, așa cum ați spus-o voi toți, e nevoie de AUR. Mulțumesc.
2: Vor fi excluși membrii AUR care votează pe...
0: Vă rog, mai aveați dumneavoastră o întrebare. Eu v-am spus suficient de clar că nu va trece acest guvern.
3: Dorin Belgescu a spus că în această seară va fi un nou cu surprize Kinder. Atunci când a fost întrebat dacă veți vota sau nu, la ce...
0: Am înțeles, nu știu la ce făcea referire. Guvernul veștea nu poate trece fără AUR. AUR rămâne fidel doar poporului român, nu unui grup de interese sau altuia. Mulțumesc frumos!
4: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
7: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
8: Cum explicați asta?
7: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
8: decât... Sensibil sau lacom?
7: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
8: TTF-ul este bursa
7: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
8: Deci acolo se face prețul.
7: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
8: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
7: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Al avem și Binicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
1: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg că el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap, olea, că vă, înțeleg că situația e rapidă, dar, e nasoală, dar hai, olea, că sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
2: România e un stat stabil.
1: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sare de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule.
2: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026.
1: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu e de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
2: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
1: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
2: Cu calm vom trece prin asta.
1: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
2: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica.
0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ora 15 și asistăm la o răsturnare de situație. A apărut George Simion în Parlament și a anunțat că AUR nu votează guvernul. Veștea, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu. Continuăm știrile la Digi24 în regim de breaking news. Vă spun în mod cert că nu va trece acest guvern. Acestea au fost cuvintele lui George Simion. Iar aritmetica parlamentară indică același lucru. Fără AUR, guvernul Veștea nu strânge 233 de voturi, pentru că PNL, USR, UDMR nu votează. Iar liberalii care au rămas fideli lui Veștea nu trec de cifra de 20, chiar dacă ei spun că sunt 27-30. George Simion a dat un ultimatum de asemenea. I-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria și lui Veștea să se prezinte la sediul partidului AUR ca să negocieze la ora 20. Dar atenție, la ora 21:30, potrivit calendarului votat în ședința conducerii Parlamentului, Adrian Veștea va ajunge în Parlament și va cere votul de încredere Parlamentului. Vrea să ajungă la Palatul Victoria. Din informațiile noastre, PSD nu dă înapoi, merge mai departe. Avem și declarații care susțin această informație, care să susțină această informație. Vă propun așa, începem acum cu Emma Stoica. Ea a fost la declarațiile lui George Simion, de asemenea a păstrat legătura cu George Simion, cu Partidul Social Democrat, și avem între timp și declarația lui George Simion. Iată, într-o mare de informații care veneau dinspre PSD, potrivit cărora 40 de parlamentari AUR votau guvernul Veștea, Simion spune pas. Îl ascultăm.
1: Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. În AUR nu sunt trădători. Noi suntem o formațiune care odată ce stabilește și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută atitudinea pe care o avem la vot și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
0: Emma, ce s-a întâmplat? La ora 10 a fost ședința conducerii Parlamentului, AUR s-a abținut. La ora 10:45 AUR s-a răzgândit, a votat umăr la umăr cu PSD. Și dacă facem câțiva pași în spate, avem și un parlamentar al AUR, Mohamad Murad, care spunea că 53%, în procent de 53%, acest guvern trece. Ce s-a întâmplat?
2: Sunt câteva detalii la care trebuie să fim atenți, Anca. În primul rând, vorbim despre poziția pe care o are AUR în acest moment și despre ce a zis George Simion. Un lucru foarte interesant care confirmă practic ce vorbim de câteva zile, au fost lideri din actuala echipă, din jurul lui Adrian Veștea, care au încercat la bucată să ia oameni din partidul condus de George Simion. Deci au fost acele negocieri pe care le-au negat până în momentul acesta și Sorin Grindeanu și apropiați lui Adrian Veștea, confirmate în acest moment de George Simion. Întrebarea care se pune este fix cea pe care ai enunțat-o și tu puțin mai devreme. Ce s-a întâmplat de aceste voturi pe care sperau socialdemocrații, spera echipa lui Adrian Veștea să le obțină de la George Simion și de la AUR? Ce s-a întâmplat de nu le mai obțin? Dimineață a fost acea schimbare în privința biroului permanent reunit, dar asta dintr-un lucru foarte interesant, pentru că au spus cei din AUR de-a lungul ultimelor zile că nu mai vor audieri pe repede înainte, ci audieri mai lungi. Au fost cei din PSD care au schimbat programul, au pus audieri de o oră și jumătate, ceea ce lăsa de înțeles că AUR pare să fie dispus să susțină acest executiv, chiar dacă nu în totalitate, măcar câte un parlamentar de colo și de dincolo pentru a putea să facă majoritate și a trece cu 233 de voturi. Acum însă, la orele amiezii, îl vedem pe George Simion care spune clar, atâta timp cât Adrian Veștea nu vine personal să discute discute cu noi atâta timp cât președintele României nu spune clar că nu suntem un partid extremist, noi nu ne dăm votul. Însă mai este o nuanță interesantă pe care o vedem în discursul lui George Simion. Dacă până acum, în toate discuțiile de la Palatul Cotroceni, în toate conferințele publice, George Simion mergea destul de des pe discursul vrem anticipate. Trebuie să ne întoarcem la popor, trebuie să luăm din nou votul de acolo, pentru că știa că în sondaje stă mult mai bine decât scorul pe care l-a avut inițial. Acum pare mai flexibil, chiar dacă nu își va da votul în seara aceasta, este dispus să susțină un guvern din care nu face parte, este dispus să susțină un guvern din care face parte a PSD, doar pentru această responsabilitate socială și responsabilitate în privința crizei din țara noastră. Sunt foarte interesante aceste declarații și va fi foarte interesant ce se va întâmpla diseară, pentru că din informațiile Digi24, atât echipa apropiată lui Adrian Veștea din PNL, cât și socialdemocrații spun următorul lucru. Vom merge până la capăt, vom merge în Parlament să luăm votul. Trebuie, practic, să fie consumată această primă încercare de a trece sau nu în executiv, pentru că ne aducem aminte încă din momentul lui Eugen Tomac, se pusese problema de ce nu a mers să-și ia votul în Parlament, astfel încât să treacă prima încercare și să fie, poate, un pas mai aproape de anticipate, cum își dorea AUR, sau poate să-i constrângă pe parlamentari să voteze următoarea propunere venită din partea președintelui. Și mai interesant, vom vedea ce va spune președintele despre toate aceste declarații.
0: Mulțumim, Emma. 10 miniștri a propus Adrian Veștea de la PSD în acest guvern. Sunt 2 oameni ai președintelui de asemenea și mai sunt și câteva nume dinspre PNL. Dar vă propun așa, să ne uităm la ce se întâmplă în Parlament. Până în acest moment, 6 miniștri au fost audiați, iar audierile continuă. În ciuda acestui apel pe care George Simion l-a făcut, înțelegem că socialdemocrații și tabăra Veștea merge înainte în Parlament. În urmă cu foarte puțin timp, ministrul propus la justiție, Radu Marinescu, social-democrat, anunță că planul merge mai departe. Îl ascultăm împreună.
3: Domnule Marinescu, ar trebui să se retragă guvernul Veștea, neavând voturile?
4: Asta se va vedea doar când se va supune votul.
3: AUR a anunțat că nu va vota guvernul.
4: Suntem într-o procedură parlamentară, o respectăm ca atare.
3: Și mergeți până la capăt cu ea.
4: În calitate de candidat la demnitatea de ministru al justiției, mă voi prezenta în fața comisiilor, îmi voi prezenta proiectul de guvernare, se va merge în plen și vom vedea dacă sunt voturile necesare. Noi suntem foarte optimiști.
3: Deci mergeți în plen.
4: Sigur, vom merge în plen.
3: Mulțumesc!
4: Mulțumesc!
0: Audierile continuă până la ora 21, de acolo vedeți imaginile. Pe repede înainte se întâmplă totul, dar cu o surpriză. Parlamentarii AUR nu sunt în barca PSD sau la cheremul PSD în toate comisiile. Am asistat în ultimele ore la evacuări din sală, adică parlamentarii AUR pur și simplu n-au rămas la vot, s-au ridicat. La Alexandru Nazare, ministrul de finanțe în guvernul Bolojan, propus acum ministrul de finanțe și în guvernul Veștea, s-a întâmplat același lucru. Dar atenție, haideți să ne uităm puțin și pe programul de guvernare pe care îl propune Adrian Veștea, pentru că în cazul în care trece, acest guvern va administra țara. Partidul Social Democrat impusese o serie de condiții, printre care reducere de TVA. Din programul de guvernare însă nu e limpede ce se întâmplă, din contră, sunt unele lucruri, unele detalii, le vedeți și pe ecran, care indică majorări de cheltuieli. Până și ministrul dezvoltării a vorbit de reforma în administrație cu noi angajări. Ministrul de finanțe anunță că TVA-ul nu se va modifica însă în 2026. Sunt asigurări date, deși socialdemocrații cereau o scădere a taxei pe valoare adăugată. Îl ascultăm.
5: Nu avem în calcul în 2026 și nu luăm în calcul o creștere a TVA. Orice măsură care pune în pericol atingerea țintei pe anul 2026 nu va putea fi acceptată. Îi mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan pentru susținerea pe care mi-a acordat-o pe tot parcursul mandatului. Îi mulțumesc domnului prim-ministru desemnat Veștea pentru faptul că m-a desemnat în această echipă pentru a prezenta programul Parlamentului. Ce pot să vă spun este că nu ține de un ministru sau altul, ține de interesele României să respecte și să fie consecventă față de anumite ținte.
6: Înțeleg că grupul AUR părăsește sala, drept pentru care rog secretariatul tehnic să ne spună câți rămânem prezenți, pentru că conform regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, hotărârea se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus 1.
0: Aviz favorabil pentru ministrul de finanțe. Aviz favorabil și pentru Sorin Câmpeanu, este ministrul propus la apărare, e din Partidul Național Liberal, iar PNL nu a anunțat că l-ar exclude. Oricum rămâne de văzut care va fi decizia Partidului Național Liberal condus de Ilie Bolojan în privința celor 5 pe care a anunțat că îi exclude, așteaptă demisia lor, nu a venit, inclusiv Adrian Veștea. Sorin Câmpeanu, dacă vă amintiți, a fost ministru la educație, acum este propus la apărare, a fost și premier interimar, decretul a fost semnat la acea vreme de Klaus Iohannis, după ce și-a dat demisia Victor Ponta. Sorin Câmpeanu este și cel care a inițiat ordonanța care permitea amnistierea plagiatorilor. Alături de mine Vasile Dâncu din partea Partidului Social Democrat și vă mulțumesc. Vrem să aflăm ce se întâmplă dacă guvernul Veștea sau guvernul propus de Adrian Veștea va ajunge la vot la ora 21:30.
7: Bună ziua! Cred că o să vedem la vot, pentru că veștile sunt contradictorii până la urmă. Am văzut că George Simion vrea să rupă cordonul sanitar pe care celelalte partide și inclusiv președintele l-au instituit în ceea ce privește AUR. Vrea să se legitimeze, vrea să cheme pe Veștea și, mă rog, chiar președintele să dea o declarație în care să spună că sunt partid democratic. Este o încercare de a se relegitima sau de a se legitima ca și partea puterii, pentru că până acum erau partid de antisistem, contrasistem, partid de opoziție, dar acum, prin faptul că îi cheamă pe ceilalți și sunt dependenți ceilalți de ei, încearcă să arate că au putere. Și mi se pare că nu este o strategie greșită din perspectiva lui George Simion. O să vedem, matematic, aritmetic se poate, și fără George Simion, mi se pare, dar eu nu sunt acolo să fac calcule. Probabil că dacă nu vor fi voturi, cade această variantă.
0: Și sunt voturi sau nu sunt voturi? Ce informații aveți?
7: Eu aud că sunt voturi, acum
0: câte?
7: O să vedem asta, dar problema este următoarea. Voturile și responsabilitatea este a premierului desemnat, a lui Veștea.
0: Știți că nu e în Parlament la ora asta?
7: Păi, probabil că negociază pe undeva, nu trebuie să negocieze neapărat în Parlament. Dar
0: unde se negociază voturile pentru un guvern al României, domnule Dâncu, dacă nu în Parlament?
7: Ei, nu se negociază neapărat în Parlament, se negociază la sediile partidelor, se negociază în multe locuri atunci când se fac majorități. Asta știm foarte bine cei care avem un pic de experiență politică. PSD-ul are în 128
0: de experiență. Voturi. Ce înseamnă multe alte locuri?
7: Sigur că nu contează unde se discută între oamenii politici atunci când fac majorități. Ați văzut, președintele face întâlniri informale, face întâlniri și formale, oamenii politici se întâlnesc în diverse locuri. Nu cred că există o procedură neapărat pentru negociere atunci când este vorba de a construi o majoritate. Nu este o procedură formală.
0: Președintele s-a implicat în aceste negocieri, de ați făcut această analogie cu consultările președintelui?
7: Nu negocie, dar când s-a consultat cu partidele, ați văzut că a avut și consultări informale, nu numai consultări formale.
0: Dar ce ne puteți legitim spune de AUR? PSD a negociat cu George Simion. George Simion a spus că votează guvernul Veștea?
7: Eu nu pot să spun acest lucru. Nu am fost la București decât la ședința de ieri și am plecat la Bruxelles. Eu cred că au existat unele, am văzut și declarațiile lui Muhammad Murad și a altor, cred că a existat o speranță pentru Veștea că va trece guvernul și din partea AUR, dar așa cum știm în politică, înțelegerile nu durează foarte mult întotdeauna.
0: Ce ar putea obține AUR dacă votează un guvern din care nu face parte? Un guvern format din PSD, PNL, sistemul, așa cum îl numesc cei de la AUR.
7: Acum, sigur că ar arăta că și ei contează, că au pus ei guvernul și că au instrumente și legitimitate oricând să-l dea jos, să-l critique mai bine decât atunci când nu l-ar fi votat. Pe de altă parte, sigur că pentru electoratul lor nu este neapărat un lucru foarte bun să voteze cu cei pe care îi critică tot timpul. Deci ar fi și o pierdere, dar eu cred că ceea ce vrea să facă George Simion acum, și se vede foarte clar, este încercarea de a-și legitima cu adevărat partidul, de a-l introduce în sfera puterii, de fapt. Îi cheamă pe ceilalți să-și nege toate acuzațiile la adresa AUR, să rupă cordonul sanitar și să devină și ei parte, de fapt, a puterii. Cred că asta vrea AUR în acest moment și, într-adevăr, ar putea să obțină, dacă e un moment de slăbiciune a celor care vor să facă guvernul fără ei.
0: Vă reamintesc că AUR a anunțat că nu votează acest guvern. Matematica parlamentară indică clar, nu se strâng 233 de voturi fără parlamentarii AUR. Deci, cel mai probabil, guvernul Veștea nu trece de parlament. La ora 21.30 vom afla. La ora 20, George Simion a spus că îl așteaptă pe Adrian Veștea la sediul partidului AUR pentru a continua negocierile. Iar în paralel, audierile pentru miniștrii propuși în cabinetul lui Adrian Veștea, îi vedeți chiar acum pe ecran, continuă. Domnule Dâncu, la Ministerul Dezvoltării, pe lângă faptul că aveți 10 miniștri în acest guvern, de ce ați acceptat un guvern, să faceți parte dintr-un guvern al cărui premier nu e nici din PNL, nu e nici din, mă rog, la ora aceasta este din PNL, dar nu e acceptat de PNL, nu e din PSD, și cu Romeo Lungu la dezvoltare, arbitru de fotbal, a fost observator, înțeleg, în ligile mici de fotbal, ulterior ajunge în politică și face carieră la Buzău, așa intrând în PSD. A primit aviz nefavorabil, cei de la AUR au plecat. Sigur, avizul e consultativ, dar sunt curioasă de opinia dumneavoastră. Ce părere aveți despre cel care are, dacă trece guvernul Veștea, toți banii primarilor în mână?
7: Sunt numiri politice și prin numiri politice, în general, în logica politică este aceea că partidele care câștigă, organizațiile județene care au cele mai multe voturi, au prioritatea în a-și numi miniștri. Și cred că aceasta este logica și în cazul acesta. Organizația din Buzău este una din primele trei locuri la noi în ierarhia PSD și și-a numit un ministru care are, adică are experiență în Parlament, are experiență în administrația locală. Nu este doar arbitru. Arbitru este o altă, este o pasiune mai degrabă, un hobby, dar el are și o meserie și are o experiență în administrație.
0: În administrație a ajuns în funcții pe competențe sau pentru că a făcut parte din PSD?
7: Păi, pentru că a fost votat de cetățeni. Eu nu știu dacă...
0: Nu toate funcțiile a fost ideea... votat. Că a fost și director sportiv, am văzut că a lucrat la prefectură, acolo nu ești votat ca angajat.
7: Înseamnă că are competențe, pentru că altfel ar fi avut niște eșecuri răsunătoare și nu ajungea să fie propus ministru.
0: Vasile Dâncu, mulțumesc, că din partea Partidului Social Democrat este anunțul momentului, deși AUR spune că nu va vota guvernul Veștea. Adrian Veștea va merge mai departe. Foarte interesant jocul AUR. Parcă fierbe la foc mic Partidul Social Democrat. Vă reamintesc un timeline. La ora 10, ședința Parlamentului. AUR se abține, se blochează calendarul învestirii guvernului Veștea. La ora 10.45, AUR votează cot la cot cu PSD și totul merge mai departe. Așa cum și-a dorit gruparea Tuma, așa cum și-a dorit președintele, așa cum și-a dorit PSD, pentru că aceștia sunt oamenii din spatele guvernului Veștea. Dar, înainte ca George Simion să facă declarațiile prin care anunță că parlamentarii AUR nu vor vota guvernul Veștea, veneau tot felul de declarații interesante din partea parlamentarilor AUR. Pregătește AUR pentru învestirea guvernului Veștea o surpriză surprinzătoare. Este afirmația pe care a făcut-o deputatul Florin Velcescu, care a intrat într-un schimb de replici, unul acid, cu colegul său de la USR, George Plujar. Acesta din urmă i-a reproșat reprezentantului AUR că prin faptul că partidul său a părăsit sala în timpul audierilor ministrului propus de la agricultură, lucrările nu sunt în regulă. Florin Barbu a făcut până la urmă votul și a fost pozitiv. Haideți să vedem declarațiile.
8: Deci dacă nu ieșeam din sală, era cei de la USR, colegii noștri de la USR.
9: Prezentați-vă cu toții la muncă.
8: Și pe față, dacă pe față ați votat cu ei.
9: Vedeți, Lisa, surpriză surprinzătoare. O votați cu surpriză. Tinder cu surpriză surprinzătoare.
8: Deocamdată, datorită vouă, s-a primit aviz pozitiv.
9: Când l-a primit datorită vouă,
8: da, la noi făceam parte dintr-o coaliție și mi-am asumat asta. De ce nu vreți să vă asumați și voi că veți face parte dintr-o coaliție?
10: Ce înseamnă această surpriză? Înseamnă că veți vota în această seară?
9: Asta este cel mai lung dialog pe care l-am cu colegul de la USR de când e în acel parlament, ceea ce mă fascinează.
10: Hai, spuneți-ne ce va însemna această surpriză.
11: Ce va fi nou?
10: Veți vota guvernul?
9: Vedea. Surpriză.
0: Deci nu
11: mai spuneți nu.
9: Cu Andreea
0: Marin. Diana Buzoianu, lider USR, ministrul demis al mediului, în direct cu noi. Ce va face USR, doamna Buzoianu? Bună ziua!
12: Bună ziua! Pentru USR este foarte clar. Noi nu vom vota acest guvern. Pe de altă parte, este foarte clar, de asemenea, pe zilele acestea nu se mai vorbește despre interesul românilor, ci se tranzacționează tot felul de lucruri prin spatele ușilor închise. Știți, mai devreme spuneați că AUR a anunțat că nu va vota acest guvern. Nu, AUR a anunțat că nu va vota în această seară acest guvern, transmisând un mesaj că ei sunt dispuși să negocieze pentru ce or fi ei dispuși să vândă sau să cumpere în această seară, ca mâine, de exemplu, să poată să fie votat acest guvern. Deci, nuanțele sunt foarte, foarte importante în aceste declarații publice.
0: Dumneavoastră considerați că, de fapt, George Simion acum își pregătește propriul electorat astfel încât să-l convingă că e bine ce fac, votând guvernul PSD, PNL, aripa veștea?
12: Ar fi fabulos dacă domnul Simion și-ar asuma la final votul pe care îl dă. Dar eu cred că ce va face va fi mai perfid de atât, ce anume nu-și vor asuma votul, ci vor face un teatru ieftin că vor da afară ulterior oamenii care au votat, se vor preface că n-au înțeles exact despre ce e vorba, vor încerca să găsească niște scuze și cam asta va fi, vor încerca să nu își plătească costul public de asumare publică pentru aceste voturi. Deci dar nu... oricum, eu cred că așa ceva nu poate să fie ascuns de români.
0: Deci nu credeți că în acest moment ieșim din logica acestui guvern veștea? Nu vă pregătiți pentru un pas următor și eventuale noi consultări cu președintele? Ce așteptări aveți de la președinte în acest moment?
12: Momentan, discuția este în Parlament. Nu este cu președintele. Președintele are datoria să se asigure că guvernele României nu fac abuzuri. Guvernul Veștea va face abuzuri.
0: Guvernul Veștea este, sau cel puțin Adrian Veștea, este propus de președintele României, Nicușor Dan.
12: Așa cum a fost astăzi, cu ce nume a venit astăzi domnul Veștea, este foarte clar că oamenii acestea nu doar vor livra promisiuni, dar nu se vor ține de ele, ci vor livra și abuzuri. Eu m-am uitat un pic inclusiv pe zona de mediu. Ce să vă zic, am descoperit acolo că domnul Ghigiu vine să propună în guvernul în programul de guvernare o măsură pe care eu am inițiat-o acum 2 ani de zile în Parlament cu proiect legislativ, care e blocat de 2 ani de zile de către PSD. Deci vine domnul Ghigiu și ne spune că PSD va trece în guvern, ceva ce în Parlament blochează de 2 ani de zile.
0: Ce proiect?
12: Cuvânt cu cuvânt preluat.
0: Să-l întrebăm și pe domnul Ghigiu. Despre ce proiect e vorba?
12: Gropile de gunoi care trebuie să fie monitorizate cu stații, cu senzori 24 din 24 și să fie publicate datele. Există acest proiect, PLX 326 pe 2024, de 2 ani de zile este blocat de către parlamentarii de la PSD. Și efectiv este un paragraf întreg în programul de guvernare, cum vor modifica ei legislația să facă asta.
0: Mulțumesc, doamna Buzoianu. Deci pariul dumneavoastră este că totuși guvernul Veștea va trece cu voturile AUR. Nu astăzi, dar mâine.
12: Eu sper că pentru români acest lucru să nu se întâmple, pentru că ar fi o tragedie, dar în același timp am zero încredere în AUR și cred de asemenea că un sistem care s-a vândut un partid care s-a vândut antisistem este mână în mână cu sistemul.
0: Mulțumesc, Diana Buzoianu, liderul USR. Andrei Țăranu, politolog, este acum în direct cu noi. Ce părere aveți, domnule Țăranu, despre declarația Diana Buzoianu?
11: Declarația doamnei Buzoianu este cât se poate de politică, în bună măsură, și politicianistă, în măsura în care domnia sa deja prevedea viitorul, știa cine și cum o să se întâmple, încercând să păstreze rolul de partid antisistem doar pentru USR. Și USR-ul nu mai este de multă vreme un partid chiar antisistem, având în vedere că a fost de două ori la guvernare. În rest, ce se poate spune? Nici eu, la fel ca și domnia sa, nu cred că guvernul Veștea are vreo șansă să treacă în acest moment, doar dacă peste noapte sau într-o străfulgerare cei de la AUR îi vor acorda voturile. Dar chiar și dacă s-ar întâmpla așa, nu văd de ce s-ar întâmpla așa, după investire, acest guvern va fi un guvern extrem de slab, extrem de subțire, care nu va putea să facă foarte multe lucruri, va fi tot timpul blocat de Parlament și care va fi șantajabil de fie de AUR, fie de cealaltă parte din coaliție care în acest moment tocmai a părăsit sau și-a părăsit forții colegi.
0: Da, ce ați înțeles dumneavoastră din declarația lui George Simion? Că nu votează guvernul Veștea? Ce înseamnă apelul? Vă aștept la ora 20 la partid. Ar putea să-l voteze în urma unor negocieri?
11: Tocmai v-am spus că nu vine să cred. Și asta pentru că domnul Peiu, haideți să-i spunem, o persoană mult mai rațională decât George Simion, a spus în repetate rânduri că nu vede niciun motiv pentru care ar sprijini PSD-ul și că dacă ar vota guvernul Veștea, ar fi o mare înfrângere și chiar o formă de abandonare a principiilor AUR. Și aici trebuie spus, cu toată neplăcerea, domnul Peiu are dreptate. Pentru că, apropo de această formulă sistem-antisistem, în momentul în care AUR, care începe să facă, diverse concesii PSD-ului, în momentul respectiv, toată conivența despre care s-a tot vorbit PSD-AUR va ieși la suprafață. Dacă această conivență nu există, atunci AUR chiar are mari șanse să devină principalul și cel mai important partid de opoziție, având în vedere nervii și supărarea cetățenilor în aceste zile, săptămâni, luni. Și de aici AUR ar putea să obțină, dacă nu alegeri anticipate, măcar ceea ce își dorește și anume a deveni un partid mare de care trebuie să se țină seama. Și din nefericire, iată, în acest moment, de AUR trebuie să țină seama toată lumea, că sunt cei din opoziție, că sunt cei de la putere, mă rog, cei care își doresc puterea, toată lumea este la mâna AUR și din această cauză AUR a devenit un partid practic de neocolit în Parlamentul României.
0: Cine a adus pe AUR la negociere în acest moment? A fost Sorin Grindeanu și moțiunea de cenzură, deci PSD, sau Ilie Bolojan, că nu a plecat din funcție?
11: Eu cred că a doua variantă, dar asta este iar o opinie personală. Cred că politica este și trebuie să fie arta negocierii pentru interesul țării și nu pentru interese partinice. PSD, probabil în conivență cu președintele, au vrut să scape de domnul Bolojan și de stilul domniei sale de a face politică. Cei de la PNL au încercat să își construiască din asta și dintr-o formă de victimizare alături de USR un plan politic pe termen lung. Este dreptul lor, fără îndoială.
0: Mulțumesc.
11: Doar că și unii și alții
0: vreau
11: au dat drumul monstrului în cameră.
0: Mulțumesc, domnule profesor Țăranu. Între timp anunță colegii că atât ministrul propus la transporturi, cât și cel propus la apărare, Pistol și Câmpeanu, anunță că se merge mai departe. Nu se oprește nimic. Și haideți să ne uităm la câteva nume din acest guvern, pentru că Adrian Veștea le propune polițiștilor, de exemplu, un social-democrat care acum 10 ani a fost condamnat la 6 luni cu suspendare pentru conflict de interese. E vorba de Marian Neacșu, care s-a reabilitat între timp, dar asta alături de Liviu Dragnea și umăr la umăr cu ultimii lideri PSD. O mică pauză e adevărat când s-a alăturat lui Victor Ponta în Pro-România. Ar trebui să vegheze că în statul român legea se respectă. Omul ales pentru a împărți banii primarilor e Romeo Lungu, fost arbitru de fotbal, director sportiv la Gloria Buzău. În PSD este cunoscut ca apropiat al lui Marcel Ciolacu, dar ministrul propus la dezvoltare neagă vehement că ar fi prieten. Despre el este vorba. Este președintele organizației PSD Buzău, de unde îi se leagă toată cariera după saltul de pe teren în politică, pentru că a condus Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, a fost vicepreședinte al Consiliului Județean, consilier județean, a lucrat și la prefectură, e la al doilea mandat de parlamentar acum, a fost pus pe listă de Marcel Ciolacu. A avut și o declarație astăzi în Parlament. Știți când a aflat că urmează să fie ministru? Ieri, la ora 16. Iată.
13: Am aflat aseară în cadrul Comitetului Politic Național. Am stat aseară, am plecat imediat la Buzău, am stat aseară, am citit, m-am documentat, eu sunt confortabil ca să ajung ministru. Acum eu nu pot interzice unor colegi parlamentari AUR, cu care eu mă înțeleg foarte bine, cu mulți dintre ei.
0: Și haideți să vedem pe cine a propus Adrian Veștea la Ministerul Fondurilor Europene, un nume pe care l-a anunțat chiar în Congresul Partidului Național Liberal de ei. De ieri. Va atrage toți banii europeni, spune Adrian Veștea, cu Florin Zaharia, secretar de stat în Ministerul de Finanțe, este prezentat ca fiind unul dintre oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în programul PNRR. Regăsim în acest cabinet și oamenii președintelui. Marian Bărgău a fost consilier la primărie când Bucureștiul era administrat de Nicu Șordan. G4 Media scrie că l-a numit într-o funcție de conducere fără concurs. Olivia Diana Morar este propusă vicepremier fără portofoliu. A fost deputat PNL, l-a urmat apoi pe Ludovic Orban în Forța Dreptei, iar în campania pentru alegerile prezidențiale a fost acolo, în staful lui Nicu Șordan. A fost vehiculată la muncă în guvernul Tomac. O declarație a unui ministru al educației acum a făcut carieră. Aparține Monicăi Anisie. Se reîntoarce la educație, ministrul care în pandemie a spus că vrea să monteze panouri cu Pepsiglas în școli pentru protejarea elevilor. Sunt doar câteva nume. Vă propun să mergem acum în Parlament. Este acolo colega mea Anca Orhean, să vedem ce spun acolo parlamentarii. Se merge înainte cu calendarul? Ajungem la votul pentru guvernul Veștea? Anca, ce zi?
14: Merge înainte cu acest calendar, nu renunță și așteptăm ora 21:30 când va începe plenul aici în Parlament. Dar trebuie să vă spun un lucru. E adevărat, sunt foarte multe comisii la această oră, nu sunt foarte mulți parlamentari pe hol, dar de obicei aici atmosfera e mult mai relaxată. Ei bine, azi e tensiune mare. E tensiune mare pentru că se discută până la ultimul vot, se negociază până la ultimul vot și vedem cât de dur negociază cei de la AUR în momentul acesta, dar și cu Andreea Dumitrescu am discutat cu mai mulți parlamentari, Andreea este alături de mine și vreau să vă povestim așa un pic din ce se mai întâmplă aici. Deci clar mergem până la capăt. Până la capăt înseamnă până după 21:30. Cam neobișnuit totuși. Doar la buget avem plen așa târziu, nu-i așa, Andreea? Astăzi, în schimb, trag tare să facă totul.
15: Da, azi. O zi maraton pentru votarea guvernului Veștea. Acum, cei de la AUR au făcut acest apel pentru retragerea sa. Am întrebat în tabăra PSD, am întrebat în rândul susținătorilor lui Adrian Veștea din PNL, dacă își pun problema să se retragă. Și din ambele tabere, și socialdemocrații și liberalii, ne spuneau că nu, că nu s-ar retrage. Acum, altă întrebare se ridică. Vor da curs oare celeilalte propuneri făcute de George Simion, și anume să meargă la ei, să discute cu ei? Că asta vrea să facă George Simion acum. Să se legitimeze, să arate că nu este un partener de dialog așa pe sub masă, pe sub mână, pe coridoare, în culise, fără să-i vadă nimeni, fără să se poată scutura de ei după aia. Nu, nu, ai nevoie de voturile noastre, asumă-ți că ai nevoie de noi, vino, discută cu noi, pune-te la masă cu noi, hai să o facem public, hai să o facem transparent, ca eu să nu mai fiu privit ca un paria, să nu fiu dat la o parte ca o măsea stricată de președintele Nicu Șordan. Nu! Vino și discută cu mine dacă vrei voturile mele. Asta și e asta întrebarea pentru PSD
14: până diseară
15: acum.
14: Asta se întâmplă
15: ultimatum,
14: până diseară.
15: Ora 20. Asta e întrebarea pentru PSD acum. Va da curs acestei solicitări dacă nu vrea să-l retragă pe Adrian Veștea, deși până la urmă decizia este a lui Adrian Veștea. El poate spune, mă retrag dacă n-am voturi.
14: Da, ar fi o variantă, dar contează foarte mult negocierile, de aia vă spuneam și noi de asta ne uităm și discutăm cu toți parlamentarii care sunt aici. Clar, atenția este în altă parte, nu e pe holurile Parlamentului aici, atenția este la negocierile care se poartă acum în birouri și la ce va face Adrian Veștea dacă cumva va merge să discute cu cei de la AUR în momentul acesta, pentru că AUR-ul e cheia, nu?
15: Azi, AUR-ul este cheia, da.
14: Nu putem să privim altfel. Fără AUR, clar, acest executiv nu va trece. Deci se joacă până în ultima secundă. Dacă până la 20 o să aibă loc această discuție, nu e neapărat să aflăm. E posibil să rămână doar între ei? Posibil să o facă publică George Simion?
15: Ca George Simion înainte de plen. Publică.
14: Da, înainte de plen să ne spună că, uite, am discutat și poate, cine știe. E o zi cu miză uriașă, într-adevăr. E o zi în care trebuie să fim cu ochii la ce se întâmplă în Parlament și pe scena noastră politică, pentru că, până la urmă, soarta guvernului contează. Andreea, mulțumesc. Anca, revenim la tine.
16: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașodan, iar azi la Impact Ecologic vă spun ce înseamnă simbolurile de reciclare de pe ambalaje. De obicei, acestea ne arată două lucruri: dacă ambalajul poate fi reciclat și din ce material este făcut. Cel mai cunoscut este triunghiul format din trei săgeți care arată că ambalajul este reciclabil. Uneori, în interiorul acestui triunghi apare și un procent de material reciclat. Apoi, numerele din triunghiurile de pe plastic nu înseamnă mai bun sau mai rău, ci tipul de material. De exemplu, 1 pentru PET, 3 este pentru PVC, iar 6 pentru polistiren. Aceste coduri ajută la sortarea corectă a deșeurilor. Mai există și simbolul punctului verde, care este desconfundat cu reciclarea, dar de fapt arată că producătorul a contribuit financiar la un sistem de colectare. Simbolul cu omulețul care aruncă deșeul la coș este un simplu îndemn să nu aruncăm ambalajele în natură. Cum ne ajută aceste semne să recunoaștem materialul, să înțelegem dacă ambalajul poate fi sau nu reciclat și unde să îl aruncăm? De exemplu, un PET cu cifra 1 poate merge la plastic, dar o cutie de pizza murdară de grăsime nu poate fi reciclată chiar dacă este din carton, așa că o aruncăm la gunoiul menajer. Fiți atenți la toate aceste simboluri, pentru că fiecare gest, oricât de mic, la prima vedere, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor ceri Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. Chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că eu chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr, pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îs restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu-ți mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiulit la ora la care ai învățat lecția. Păi știi ora, las-o așa. În fine.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Este informația orei la Digi24. Guvernul veștea merge mai departe, deși George Simion a anunțat că nu va vota astăzi guvernul condus pe care îl propune de fapt George Simion. George Simion spune că îl așteaptă pe Adrian Veștea la ora 20 să negocieze împreună cu acestea voturile aur, dar spune că nu trădează, că nu vor vota parlamentarii aur acest guvern. La ora 21:30 însă e votul de investire al guvernului, așa că suntem în același calendar, în afară de declarațiile aur și de aritmetica parlamentară care ne arată că fără voturile aur guvernul Veștea nu trece, nimic nu s-a schimbat. Așa că ne uităm înspre programul de guvernare pe care îl propune Adrian Veștea. Cheltuieli mai mari cu apărarea, 5% din PIB pentru Sorin Câmpeanu, care va gestiona acest portofoliu. De asemenea, se anunță măriri de pensii în programul de guvernare al cabinetului Veștea. Din nou, nu știm de unde vor veni aceste sume de bani, dar, de asemenea, va exista o majorare din această vară, din iulie mai exact, de luna viitoare, a salariului minim pe economie. E una dintre propunerile PSD, spuneau condițiile PSD pentru ca guvernul să treacă. De asemenea și indexarea pensiilor. Finalizarea a 3 spitale regionale, de asemenea, vine în programul de guvernare al fostului ministru al sănătății, care revine la sănătate, Alexandru Rogoberte. Iar mult optimism în tabăra lui Adrian Veștea, toți banii din PNRR vor fi accesați în formulă de 100%. Un ministru de finanțe, un secretar de stat de la Ministerul de Finanțe este propus ministru acum. Deci ce n-a făcut până acum trebuie să facă de aici înainte. Haideți să ne uităm la declarațiile miniștrilor propuși acum în acest guvern. De exemplu, Florin Barbu, social-democrat, îl atacă pe Ilie Bolojan. Îl face analfabet economic chiar. Iată declarația.
2: Au fost acte normative depuse în Guvernul României și refuzate total de către premierul Bolojan. Asta a dus la recesiune, 3 trimestre, și dacă nu veneam, și uitați-vă Institutul Național de Statistică, cu plafonarea daunului comercial la alimentele de bază, pentru că la luna mai inflația la alimente a fost de 7,2, nu 10,2 cât a fost generală pe teritoriul României. Dar, din păcate, atunci când ești analfabet în economie, așa cum este domnul Bolojan, ar trebui să plece acasă și lucrul acesta se va întâmpla astăzi. Mulțumesc mult!
3: Mulțumesc din partea grupului...
4: domnule ministru, să menționați printre măsurile pe care le-ați propus.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică, și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum

0: Digi24 FM.
1: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
2: Care au fost, să zicem, 3 aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
1: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
2: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
1: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Continuă audierile miniștrilor în Parlamentul României și vin avize favorabile sau nefavorabile. Nu sunt decizii în bloc, dar foarte important, aceste avize sunt consultative pentru ședința de plen în care se va da votul de încredere al Parlamentului. Deci chiar dacă sunt avize nefavorabile, dacă se strâng 233 de voturi pentru învestirea guvernului Veștea, acești miniștri își vor prelua portofoliile. Acum un circ în timpul audierilor pentru Ministerul de Transporturi, un deputat din partea SOS România, ce credeți că a încercat să facă? Să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan și asta chiar în timpul ședinței. Așa că ce a urmat a fost o ceartă, a fost certat de cei doi președinți de comisie, pentru că sunt comisii reunite, deputat și senatori. L-a certat chiar în timp ce negocia cu un alt parlamentar căruia îi cerea semnătura pentru suspendarea președintelui. Haideți să vedem momentul.
1: Mi se pare normal, și aici mă refer la toți colegii, inclusiv domnul ministru, propus ca un președinte legitim, Nicu Șordan, să propună un prim-ministru fără consultarea partidelor politice. A încălcat Constituția. Au fost viciate procedurile. Eu aici am o listă
2: okay.
1: Pentru demiterea președintelui Nicu Șordan. Eu sunt
2: mai
1: live-ul pornit și voi veni la fiecare dumneavoastră să semnați pentru demiterea lui Nicu Șordan și în semn de protest nu voi pune nicio întrebare din partea Partidului SOS România.
3: Implementarea acestor proiecte se va face mult mai bine și mai hotărât decât
2: mai puțin, stimate coleg, după ședință, vă rog. Mulțumesc.
3: Domnule parlamentar, am rugămintea să aveți respect pentru colegii parlamentari. Terminați odată cu telefonul ăla, rămâneți jos și veniți cu lista respectivă după ce terminăm audierile. Nu asta auziți? Domnule, vedeți-vă de treabă. Înțelegeți că suntem în Parlamentul României, aici nu-i circ. Vedeți-vă de treabă, terminăm audierile și veniți cu lista unde vreți. După veniți, dar duceți-vă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazie

0: decizia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
4: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de aia sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
3: A fost un șoc?
4: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș vrut să le dau mai departe.
3: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
4: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
3: da. Ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva,
4: exact,
3: să ai mintea, acolo.
4: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
3: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
4: Da. O să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Digi24 FM.
5: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit. În continuare în regim de breaking news, pentru că este ziua în care vom afla dacă guvernul Veștea va ajunge la Palatul Victoria sau dacă președintele va desemna un nou premier. Poate va chema din nou partidele la consultări. Este știrea momentului. George Simion a anunțat că AUR nu votează guvernul Veștea. Vă spun că, în mod cert, nu va trece acest guvern. Acum sunt diverse interpretări. Cei de la USR cred că începe doar o negociere, pentru că, în egală măsură, George Simion i-a transmis lui Adrian Veștea că îl așteaptă la ora 20 la sediul partidului. Potrivit USR, Diana Buzoianu, mai exact ministrul demis al mediului, susține că astăzi ar fi negocieri, votul s-ar putea amâna așadar mâine. E o întreagă nebuloasă. Între timp, guvernul Veștea nu strânge cele 233 de voturi în Parlament. Asta arată aritmetica parlamentară. Ne vom uita orele acestea la calcule. PNL, USR, UDMR nu votează, iar liberalii care au rămas fideli lui Veștea n-ar trece de cifra 20. E interesant de urmărit ora aceasta ce va face așadar Adrian Veștea. La ora 21:30 e așteptat să sosească în Parlament. Până atunci, nu e acolo. Audierile vor continua până la ora 21. Miniștrii pe care îi propune în cabinetul său, rând pe rând, trec prin comisiile de specialitate și obțin un aviz. Este însă unul consultativ. Veți vedea ora aceasta reacția celor de la AUR, care ba i-au votat, ba s-au ridicat din bănci la momentul audierilor. Iar la ora 21:30 este momentul cel mai așteptat, punctul culminant al zilei, votul de încredere al Parlamentului. Vom ști atunci dacă guvernul Veștea trece. Greu de crezut că își depune mandatul din moment ce a mers mai departe. Are lista de miniștri și programul de guvernare, toate depuse la ora 22 aseară. Asistăm la un calendar fulger în Parlament. Nu e neapărat o premieră pentru România, pentru că în perioada Dragnea mai vedeam cum legile justiției treceau la fel de repede. Emma Stoica e în Parlament, strânge informații. Vom merge imediat la ea. Sunt câteva detalii noi din tabăra care stă în spatele lui Adrian Veștea. Cu cine a negociat PSD, care are 10 miniștri în acest guvern? Atenție! Regăsim și doi oameni ai președintelui Nicu Șordan. George Simion, declarația prin care anunță că, în mod cert, nu va vota guvernul. Sau nu azi.
6: Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. În AUR nu sunt trădători. Noi suntem o formațiune care, odată ce stabilește, și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută atitudinea pe care o avem la vot, și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă, și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
5: Emma Stoica e în Parlament. Emma, toți miniștrii propuși din partea PSD, cel puțin cei care au primit aviz până acum și au stat de vorbă cu jurnaliștii, spun că se merge mai departe. Ce știi? În seara aceasta vom avea un vot?
7: Se fac în continuare negocieri, Anca, se fac negocieri poate mai dure decât cele pe care le-am văzut până acum. Există foarte puține opțiuni pe care le are guvernul Veștea. Fie vine în Parlament și încearcă să obțină vot, însă după declarația pe care am văzut-o din partea lui George Simion, șansele să treacă fără voturi de la partidele care au spus deja că nu votează guvernul Adrian Veștea sunt minime, chiar spre zero. fie va da lui George Simion, va da Partidului AUR această oportunitate de a negocia. Pentru că spunea George Simion, până la ora 20, l-am auzit, așteaptă ca Adrian Veștea să se ducă să negocieze la AUR pentru viitorul guvern. Semnalul se va da diseară. În cazul în care Adrian Veștea va trece de guvern, sau mă rog, va ajunge în Parlamentul României și va fi supus la vot, va avea cvorumul necesar, înseamnă că Adrian Veștea nu va merge la negocieri cu AUR-ul. În schimb, dacă Adrian Veștea, guvernul propus de o parte din PNL și propus de PSD, ajunge în Parlamentul României și nu are cvorumul necesar, se amână automat plenul pe ziua de mâine, ceea ce înseamnă că lasă deschisă oportunitatea Adrian Veștea pentru a negocia cu AUR. Chiar dacă nu spune clar, nu vin în seara aceasta la vot, asta nu înseamnă că plenul nu se poate amâna pentru dimineață. Este opțiunea în care nu există vorum în Parlament și atunci automat se mută plenul. Se fac toate calculele în acest moment, cu siguranță, în timp ce în paralel în Parlament vedem audierile miniștrilor. Undeva, puțin mai încolo, este biroul lui Sorin Grindeanu, unde sunt mulți dintre liderii Partidului Social Democrat. Am văzut prin Parlament și apropiația lui Adrian Veștea negociază pentru a vedea care este cea mai bună strategie după declarația făcută de George Simion. Interesant de văzut este că George Simion spune cu subiect și predicat. Parlamentari AUR au fost contactați de echipa care negociază pentru actualul executiv pentru a vota guvernul. Practic recunoaște că atât cei din PSD cât și cei apropiați de Adrian Veștea din PNL au vrut voturi de la AUR. Au negociat cu cei de la AUR pentru a trece acest executiv, lucru care nu părea confirmat de nimeni public dintre cele două formațiuni politice, parlamentari din cele două formațiuni politice. Deci, toată cheia va fi diseară. Chiar dacă Adrian Veștea nu se va retrage din plenul de diseară, nu va încerca să schimbe programul, poate să amâne programul odată cu neprezentarea tuturor parlamentarilor la plenul de astăzi. Există într-adevăr și opțiunea în care Adrian Veștea se retrage și atunci președintele din nou trebuie să facă o desemnare. Însă, din informațiile noastre, Adrian Veștea va merge până la capăt, nu-și va depune mandatul și va cere un vot în Parlament, fie astăzi, fie mâine, depinde de negocieri.
8: Pare. Emma, vreau să-ți mai adresez o întrebare, să fie concluzia discuției, pentru că ai fost acolo la conferința de presă a lui George Simion. Astăzi George Simion a spus, astăzi nu votez guvernul? Sau George Simion a evitat, de fapt, să spună dacă votează guvernul Veștea?
7: George Simion a fost foarte clar în privința unui lucru, că este dispus să negocieze, este dispus să negocieze inclusiv un guvern din care nu face parte. Asta e o noutate, ținând cont modul în care s-a poziționat AUR în toată această perioadă. Nu mai pare să fie prima opțiune alegerile anticipate, ci partidul care este dispus să negocieze, își dorește, George Simion spunea, ca Nicușor Dan să spună public că nu este un partid extremist AUR și este dispus să stea de vorbă cu el și că premierul desemnat se va duce oficial pe față, spunea George Simion, nu pe la spate. Deci da, George Simion pare dispus să negocieze și a lăsat de înțeles că nu votează astăzi pentru că discuțiile nu sunt publice. Dar dacă discuțiile vor fi publice, atunci ia în calcul să voteze.
8: Îți mulțumesc, Emma. Adrian Cioroianu a fost ministru de externe în direct cu noi. Mulțumesc. Poate facem lumină puțin. La ce asistăm în acest moment? Inițial, mesajul lui George Simion putea fi interpretat ca un vot de blam, să-i spunem așa. De fapt, pe măsură ce trece timpul și ne îndepărtăm de conferința de presă, pare tot mai limpede că George Simion negociază. Asta nu închide scenariul guvernului Veștea trecut prin Parlament cu voturile AUR. Ce spuneți?
9: E foarte adevărat, e foarte adevărat, bună ziua, dar cred că înainte de orice negociază o onorabilizare a partidului său. Adică
8: avem melonizarea, cu cum i-a zis UDMR?
9: Să zicem, vor să devină onorabil. Dar președintele Nicușor Dan, domnul Veștea, să vină la sediul lor și astfel devin un partid onorabil din moment ce se apelează pe față. Asta vrea, să se apeleze pe față și iată-ne în povestea ucenicului vrăjitor. Atâta s-au jucat cu această poveste numită AUR, au folosit-o la moțiunea de cenzură, acum au negociat cu ea, s-au jucat cu focul și acum domnul Simion îi perpelește la foc mic. Și pe domnul președinte, și pe domnul Veștea, și pe domnul Grindeanu, să vină toți pe față să-i ceară ajutorul. Asta se cheamă onorabilizare.
8: Unde credeți că vă duce? Care sunt scenariile de aici înainte?
9: Pe termen scurt, dacă astăzi domnul Veștea nu dă niciun semn, care accepta o vizită de curtoazie la sediu AUR, cum i s-a cerut, pe termen scurt asta ar duce la căderea guvernului Veștea înainte de a se naște. Dar, pe de altă parte, a mai rămas o portiță deschisă. Să vedem în ce măsură acest discurs alambicat al PSD-ului, al domnului Veștea, al domnului Nicușor Dan, care n-a spus nimic concret, domne, vrem sau nu vrem, ba chiar a făcut pași înapoi față de propria sa linie roșie de la Bruxelles, ne-a spus că e treaba premierului. Și asta spune astăzi și domnul Simion. E treaba premierului să vină la noi să discutăm. Deci la asta va duce. Există încă o portiță deschisă, doar că sacrificiul cerut e foarte mare. Asta ar însemna recunoașterea deschisă, transparentă, a faptului că acesta va fi un guvern PSD cu sprijin AUR și cu sprijinul unor, mă rog, unor elemente plecate din PNL.
8: Dacă pică guvernul Veștea, nu strânge cele 233 de voturi, noi putem intra în două scenarii pe care, potrivit informațiilor, le-am strâns. Mereu pot apărea surprize. Dar pe acestea lucrăm acum. Că au fost confirmate de mai mulți lideri, atât din PSD cât și PNL, ambele tabere. Prima variantă, pentru că am văzut Congresul Partidului Național Liberal și am văzut ce spune acum Ilie Bolojan, este dispus să voteze un guvern PSD. Un pact pe 6 luni de zile pe marile proiecte PNRR, SAFE, știm deja OCDE. Deci Ilie Bolojan, PNL, USR, UDMR ar putea vota un guvern din care format din PSD. Cu Sorin Grindeanu, dar din acest guvern, dacă tot devine onorabil în fața președintelui Nicușor Dan, în fața partidelor din Parlament AUR, va intra în guvern?
9: Păi acum nu știu dacă nu se duce domnul Veștea la sediu. Dacă președintele Nicușor Dan nu cere scuze, mă rog să recunoască faptul că nu sunt extremiști, atunci nu mai e onorabilizarea, nu e completă. Deci deocamdată este o cerință a domnului Simion. Ea nu e efectuată. Vom vedea dacă domnul Veștea într-adevăr se va deschide transparent. În opinia mea avem o singură variantă de fapt. Un guvern transparent. Până acum n-a fost un guvern transparent. Au fost niște mașinațiuni de culise, niște înțelegeri născute pe jumătate moarte și niște speranțe că trădătorii vor apărea din toate partidele și vor da voturi. Pe asta s-a mizat. N-a fost nimic transparent.
8: Câștigă cineva din toată această nebunie?
9: Păi deocamdată cum vedem, a câștigat domnul Simion Partidul AUR. Dacă ies și cer, recunoașteți că aveți nevoie de noi.
8: Și cine pierde? În afară de noi toți.
9: Dar România. România în ansamblu și toți românii, să ne înțelegem. Noi
8: și
9: cu toții pierdem.
8: Și cine va deconta?
9: Eu cred că până acum cel mai mult a pierdut domnul Nicușor Dan.
8: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Mergem mai departe, vă aduc câteva imagini din Parlament, acolo unde aleșii AUR au participat la audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea, dar în momentul în care s-a supus la vot avizul pentru ministrul audiat, cel puțin până acum, au ieșit din sală. Iată imaginile.
10: Haideți să trecem la vot. Ați ascultat toți răspunsurile domnului ministru, din păcate, deși ca niciodată s-a aruncat foarte mult timp pentru audieri, o oră și 30 de minute, nu a fost timpul suficient nici pentru întrebări, nici pentru răspunsuri. Domnul ministru a încercat să parcurgă succint fiecare întrebare. Așa cum a stabilit domnul ministru, va veni ori la comisii, ori va răspunde în scris. Ați văzut și dumneavoastră, nu are nicio problemă să răspundă la orice fel de întrebare de bun simț. să trecem la vot.

0: Este exclus această posibilitate.
1: Ca să nu mai fie nicio discuție, da? Am citit.

0: dictatură chinezească, așa s-au comportat cei de la AUR. De dimineață s-au abținut la vot, apoi au votat alături de PSD. În comisii au ieșit de la vot și apoi au făcut tot felul de declarații criptice, așa, sibilinice, până la conferința lui George Simion. De exemplu, o surpriză surprinzătoare. E declarația pe care a făcut-o deputatul Florin Velcescu din partea AUR, care intrase într-un schimb de replici acid cu George Plujar de la USR, în fața unui lift. Totul la Comisia de Agricultură, a început acolo discuția, în momentul în care a fost audiat social-democratul Florin Barbu, care e propus acum de Adrian Veștea să revină la Palatul Victoria. Este ministrul agriculturii care a spus că, sau să spunem altfel, a dat vina pe avocado că în România crește deficitul.
1: Să vă aduceți toți parlamentarii la comisie. Făceați majoritate fără
2: USR.
3: Deci dacă nu ieșeați în sale, erau cei de la UDR.
2: Erau
3: colegii noștri de la USR.
1: Prezentați-vă cu toții la muncă.
4: Și pe față, dacă pe față ați votat cu ei.
1: Vedeți, Lisa, surpriză surprinzătoare. O votați cu surpriză. Kinder cu surpriză, să fie.
3: Deocamdată, datorită vouă, s-a primit aviz pozitiv.
1: Pe la primit datorită vouă,
3: da. Noi făceam parte dintr-o coaliție atunci și ne-am asumat asta. De ce nu vreți să vă asumați și voi că veți face parte dintr-o coaliție?
5: Ce înseamnă această surpriză? Înseamnă că veți vota în această seară?
1: Asta este cel mai lung dialog pe care l-am cu colegul de la USR de când el a început Parlamentul, ceea ce mă fascinează.
5: Hai, spuneți-ne ce va însemna această surpriză.
6: Ce va fi nou?
5: Veți vota guvernul?
1: Surpriză,
0: deci nu mai spuneți nu. Cu Andreea Marin. E cu tremur pe scena politică după anunțul lui George Simion. Partidul Social Democrat ia în calcul inclusiv amânarea votului de investire a guvernului Veștea. Ema Stoica a obținut informația. Mergem chiar acum la ea. Ema, ce știi?
7: Bine, te-am găsit, Anca, am găsit tuturor. Există două variante prin care lucrul din seara aceasta să nu se întâmple, cum spuneam puțin mai devreme, se analizează în momentul de față două moduri de amânare. Pe de o parte, să fie convocate din nou ședințele birourilor permanente reunite, adică acea ședință de dimineață în care, de exemplu, AUR, ca și spus public AUR că vrea să se amâne acest vot, să vină și să propună amânarea votului sau Partidul Social Democrat și să aibă majoritate și atunci se amână automat votul pentru guvernul Veștea mâine sau în plenul de diseară să nu participe suficienți parlamentari pentru a putea să asigure vorumul. Adică trebuie să fie cel puțin 233 de parlamentari. AUR a spus deja că nu intră în sală. Ne așteptăm în acest scenariu ca PSD, o parte dintre parlamentari, să nu fie în sală. Însă e un lucru foarte important la care trebuie să fim atenți. Dacă se va ajunge la o amânare a vorumului, înseamnă că se poartă negocieri pe mai departe cu AUR, ceea ce a cerut George Simion. Să fie negocieri publice în care să se ducă Adrian Veștea și să spună avem nevoie de voturile AUR. Există într-adevăr și ultima opțiune, a treia opțiune, în care Adrian Veștea, văzând că nu are voturile necesare, să-și depună mandatul la președintele României și implicit să nu mai fie luată în calcul această desemnare.
0: Ema, haideți să ne gândim și la varianta în care ai spus trei variante. Două se consumă în Parlament, fie se prezintă parlamentarii, fie nu se prezintă parlamentarii, a treia, Adrian Veștea își depune mandatul. Dacă Adrian Veștea își depune mandatul, noi intrăm într-o altă logică. Nicușor Dan va căuta un nou premier. Care sunt variantele de premier despre care ai auzit?
7: Așa este. Întrebarea este dacă președintele României va merge de data aceasta spre partide, dacă va face consultări în cazul în care Adrian Veștea se retrage sau din nou vine cu o pronunțare, cu un nume pe care să nu-l consulte în interiorul partidului. Am văzut dinspre PNL aceste două opțiuni, fie să își asume PSD guvernarea și atunci PNL să voteze chiar
0: deci,
7: pentru o perioadă scurtă de timp, exact pe Sorin Grindeanu, fie să ofere această guvernare partidelor de dreapta, adică PNL, USR, UDMR și din nou PSD-ul să voteze în acest scenariu. Există însă și opțiunea în care președintele să nu mai vină cu consultări. Totuși ar fi un moment în care ar putea să ne mulțumească foarte tare partidele parlamentare, mai ales că după ultima desemnare fără consultări a primit critici și din societatea civilă, și din parlament, și din rândul multora care nu se aștepta ca șeful statului să nu stea din nou de vorbă cu partidele, ci să vină cu o desemnare care nici măcar nu i-a fost pusă pe masă de partidele care au fost la consultări.
0: Pentru că tocmai a fost congres la Partidul Național Liberal și au un prim vicepreședinte. Înțelegem că Ilie Bolojan face pasul în spate, nu va mai fi susținut premier, dar ne uităm atunci pe lista pe care a propus-o în conducerea PNL. Dan Motreanu este numărul 2. Ar putea fi el o variantă de premier? Ai auzit numele acesta?
7: Au fost foarte multe discuții care s-au purtat. De obicei, într-adevăr, dintr-un partid mare, se propune pentru funcția de premier, fie președintele partidului, însă în momentul de față Ilie Bolojan nu mai este luat în calcul. A spus și dumnealui că s-au purtat discuții să nu mai facă un pas spre a fi premier, fie un alt lider important. Însă există și a existat această variantă în care Alexandru Nazare, fostul ministru de finanțe, să fie propunerea, chiar dacă l-am văzut în acest guvern al lui Adrian Veșta, nu a negat nici Ilie Bolojan aseară în interviu de la Digi24, nu a negat nimeni că ar putea să fie o variantă luată în calcul. Deci cel mai important este de văzut dacă Adrian Veșta va veni sau nu la votul final și de acolo se vor schimba cu totul calculele, inclusiv în partide.
0: Sigur, mulțumesc, Emma. Toate datele sunt în scenariul în care Adrian Veștea își depune mandatul, dar ne-a explicat mai devreme Emma Stoica, în acest moment, Partidul Social Democrat ia în calcul amânarea votului. Sunt presiuni uriașe asupra celor de la AUR, se pare, pentru a vota guvernul Veștea. Doar că AUR a ripostat, iar AUR cere negocieri publice. Adrian Veștea să se prezinte la ora 20 la sediul partidului. Deci, în mai puțin de 4 ore, în 3 ore și jumătate, îi expiră deadline-ul. Ce face Adrian Veștea atunci? Ce face PSD atunci, care are 10 miniștri în acest guvern Veștea? E un semn de întrebare. Vladimir Ionaș, sociolog alături de noi, mulțumesc, bună ziua! Ce face PSD? Ce credeți că face Adrian Veștea? Va merge la urmă?
2: Mă îndoiesc că va face și acest pas. Cred că, în momentul de față, pentru domnul Veștea, este clar că are o mare problemă în a avea voturile necesare pentru a avea o majoritate. Acum depinde foarte mult care este obiectivul domniei sale și care este obiectivul președintelui României. Poate își doresc, pe de-o parte, să aibă un guvern care să pice, o opțiune de guvern care să pice în Parlament, tocmai pentru a avea mai multe cărți pe masă în momentul în care va negocia și va discuta cu partidele după această ratare, să spune. Rămâne de văzut. Părea în prima parte a dimineții, după ce la birourile permanente reunite negocierile între cele două părți au funcționat destul de bine, s-a cedat și din partea celor care susțin guvernul la nivel de solicitări ale celor de la AUR, părea că lucrurile se îndreaptă spre un final cunoscut. Iată că, pe parcursul zilei, opțiunile celor din AUR s-au schimbat. Acum rămâne de văzut cât de mulți sunt în AUR, cât de mare e acel grup care a negociat și care ar fi deschis să voteze acest guvern.
0: Deci credeți în continuare că acel grup care dădea asigurări taberei Veștea că vor trece guvernul de parlament și îl vor instala la Palatul Victoria, va reacționa independent de George Simion? Nu va asculta de liderul de partid?
2: Domnul Simion a spus că îi dorește ca până la ora 8 domnul Veștea să vină în fața partidului, la sediul partidului și să discute. Mă îndoiesc, repet, că va face acest pas pentru că ar fi o înfrângere directă a domnului Veștea, dar poate în...
0: Dar stăți puțin, că Adrian Veștea s-a dus în Parlament la un grup parlamentar mult mai mic, Uniți pentru România, din care face Victor Ponta. S-a dus însoțit de Marian Neacșu.
2: Aici e o nuanță. La grupurile parlamentare se negociezi atunci când e vorba de un grup de investitură, te duci. Domnul Simeon l-a invitat pe domnul Neacșu la sediul partidului. E și o încercare de a arăta că principalul lucrător în acest moment este altul și pot înțelege din punct de vedere al strategiei politice de ce face acest lucru, dar nu cred că domnul ăștia își permite o astfel de vizită la sediul AUR astăzi, în ziua mocilii, pentru că...
0: Dacă își permite să negocieze cu AUR voturi pentru a trece de Parlament?
2: Una este să negocieze cu părți din AUR, ca să cităm din domnul Fritz. Parlamentarii nu sunt extremiști, ci partidul extremist. Alta este să te duci la sediul AUR și să arăți că ei sunt cei de care depind. De aceea eu nu cred că va avea loc această vizită, mai degrabă va pica guvernul în plec.
0: Foarte scurt, o concluzie, pentru că sunteți sociolog și fac apel la această experiență a dumneavoastră. Ați văzut mai multe sondaje de opinie în ultima perioadă. În Parlament, un ales de la SOS, deci al Dianei Șoșoacă, strângea semnături, negocia în timpul audierilor semnături să-l suspende pe președintele. Tot astăzi, Ludovic Orban, om care i-a făcut campanie lui Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj foarte dur lui Nicușor Dan. A spus că în acest moment pare că e aliatul securiștilor, al auriștilor, al georgiștilor și să nu se mire dacă va vota pentru suspendarea lui. Dar a zis că nu începe acest demers. Dar vine pe masă acest scenariu, suspendarea președintelui Nicușor Dan. Cum vedeți că a reacționat România în fața unei asemenea?
2: Mă îndoiesc că cea mai mare publică, cea mai mare parte electoratului ar fi de acord cu suspendarea. Mă îndoiesc că, de exemplu, PNL-ul ar vota împreună cu AUR-ul o suspendare a președintelui. La domnul Orban n-ar fi primul președinte despre care schimbă foarte rapid opțiunile și viziunea. A fost aceeași situație și în cazul domnului Iohannis, se repetă și acum.
0: Vladimir Ionaș, sociolog în direct la Digi24 și vă mulțumesc. Vă propun să mergem în Parlament. Este Anca Orhean acolo și stă de vorbă cu parlamentarii. Sunt audieri, continuă audierile pentru miniștrii guvernului Veștea, în timp ce noi aflăm că acest vot pentru Adrian Veștea s-ar putea amâna. E o nebunie curată. Haideți să vedem cum, ce spun că se va întâmpla de aici înainte parlamentarii. Te rog, Anca.
6: Da, Anca, e tare complicat ce se întâmplă astăzi aici în Parlament. Continuă audierile, rămâne deocamdată în picioare acest program, dar e posibil, așa cum am aflat mai devreme de la EMA, să fie amânat votul din plen din această seară. Asta înseamnă clar că vor continua negocierile. Desigur, trebuie să discutăm cu parlamentari despre toate scenariile care sunt acum pe masă. Alături de mine la această oră, Marius Budăi de la PSD, bună ziua, mulțumesc!
8: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație!
6: Și Lucian Rusu de la PNL, bună ziua, domnule Rusu, mulțumesc și dumneavoastră! Aș începe cu domnul Budăi. De ce? Pentru că, până la urmă, PSD este parte din acest plan al trecerii guvernului Veștea și vreau să vă întreb dacă ați auzit, cumva, în partid, se vorbește deja despre faptul că diseară nu o să mai fie plenul acesta?
8: Nu, ceea ce văd că comisiile lucrează, continuă lucrările, audierile sunt în desfășurare, nu am auzit acest zvon. E o chestiune care aport acum la dumneavoastră în presă, nu am auzit această discuție, știu doar ce este oficial votul din birourile permanente reunite cu un calendar clar stabilit pentru ziua de astăzi, audieri până la ora 9 și la 21:30 plenurile reunite.
6: Dar ce ar însemna dacă se amână plenul? Ar însemna că se negociază încă?
8: Păi de aici putem să dezvoltăm cât vrem. Eu cred că ar trebui să ne întoarcem la discuția despre oameni din punctul meu de vedere și din punctul PSD de vedere și să discutăm despre necesitatea unui guvern cu puteri depline pentru a îndrepta multe lucruri pe care avem să le îndreptăm.
6: Și acesta este guvernul de care România are nevoie acum?
8: Din punctul nostru de vedere, da. În acest moment, da.
6: Domnule Rusu, acesta nu cred că în opinia PNL este guvernul de care avem noi nevoie acum, nu?
9: Clar, noi am decis și în forurile statutare că nu susținem acest guvern. Nu vom fi prezenți în plenul reunit. Vom ieși
6: cu niște excepții.
9: Colegii care și-au anunțat că da, care au primit și un ultimatum din partea partidului pentru în caz că vor vota acest guvern. Mai mult decât atât, amânarea aceasta a plenului probabil să fie posibilă, pentru că vedem, există o majoritate invizibilă după voturile din comisii, dar una fragilă. Iar după declarațiile de ultimă oră a unor lideri al Partidelor Suveraniste, pare că negocierile sunt mult mai dure pentru a susține un astfel de guvern.
6: Câți trădători credeți că aveți în PNL în momentul acesta?
9: Nu putem ști decât până la ora votului sau când, după vot, când se va vedea. Dar momentan sunt doar cei care și-au anunțat public că vor vota un astfel de guvern, care sunt practic și pe lista actualului executiv propus, desemnat.
6: Da, se vorbește despre 15, 20, poate 25 de voturi necesare în contextul în care discuțiile cu AUR vedem...
9: O cifră, pentru că poate să nu fie și alte surprize și atunci e mai bine să vedem exact după vot. Dar, în rest, în afara celor care și-au anunțat, partidul rămâne unit, rămâne responsabil. După congresul de ieri s-a avut loc și un birou politic național în noua formă și s-au trasat două variante de lucruri prin care să scăpăm din această criză politică. Le-a comunicat și domnul președinte Bolojan acel pact cu toate partidele politice în cele două variante de lucru, acela în care colegii de la PSD să-și asume guvernarea și să fie acel pact pentru proiectele din PNRR, pentru jaloane, pentru echilibru bugetar, sau dacă nu, varianta guvernului minoritar format dintre PNL, USR și UDMR și atunci cu un premier din partea acestor partide.
6: Haideți să vedem acum, având PSD atât de aproape, domnule Budăi, pactul acela propus de Ilie Bolojan, cum e privit dinspre PSD?
8: Dacă ar fi fost propus pe data de 6 mai, aș putea să fi, eu personal, nu este opinia PSD-ului acum, aș fi putut să iau în calcul o discuție extrem de serioasă despre o reconciliere. De fapt, și atunci când am votat moțiunea de cenzură și am retras sprijinul politic domnului Bolojan, am spus foarte clar că ne dorim prima opțiune a PSD atunci, era continuarea coaliției cu o discuție serioasă în interiorul coaliției. Nu s-a dorit, s-au găsit tot felul de tertipuri, ați văzut inclusiv la prima propunere a domnului Tomac, nu votăm un guvern din care să fie PSD, nu a fost PSD în guvernul ăla, nu votăm dacă sunt secretar de stat, s-a spus foarte clar, nu sunt secretar de stat, nu votăm dacă prefect, suprefect, s-a spus foarte clar, fără prefect, fără
6: suprefect. Deci acum e târziu.
8: Și au găsit tot felul de tertipuri ca la urmă să spună nu votăm niciun fel de guvern, spunând chiar unii colegi de pe la USR, dacă nu mă înșel, nu știu dacă și de la PNL, pe cum să votăm, că asta ar însemna că de mâine noi plecăm. De fapt, este acum doar încă un tertip pentru a mai trage de timp, să mai rămână acolo la Palatul Victoria, nepăsându-le din punctul meu de vedere despre ceea ce se întâmplă acum în România. Pentru că România are clar nevoie de un guvern care să fie cu puteri depline și care să muncească cu puteri depline și care să conștientizeze că economia se face pentru oameni și nu împotriva
6: lor. Dar dacă pică cumva guvernul Veștea în seara aceasta la vot sau mâine dimineață, depinde când se va stabili, își asumă Sorin Grindeanu guvernul și funcția de premier?
8: Sorin Grindeanu a spus de la prima consultare de când a fost la Palatul, la Palatul Cotroceni.
6: Dar pare că totuși că nu vrea, că altfel Nicușor Dan nu cred că nu l-ar fi numit până acum.
8: Vedeți, meastră, când te duci și spui eu vreau să asum, trebuie să ai și o majoritate clară. PSD a spus de atunci, Sorin Grindeanu, cu colegii noștri care au fost la Cotroceni, au spus foarte clar că în situația în care nu există alte soluții, PSD își asumă, dar nu avem, prezentând, că nu avem o majoritate clară,
6: nu
8: mai ales
6: dacă atunci
8: vorbim de partidele pro-occidentale, când se știe foarte clar, nici PNL, nici USR, nici PSD, acum nu pot spune că au o majoritate clară. Dar dacă se ajunge la această soluție și Sorin Grindeanu să primească nominalizarea, ne asumăm fără niciun fel de probleme.
6: PNL votează în cazul acela? Cu pact semnat, probabil, să mergeți mai departe cu toate proiectele?
9: Noi avem,
6: votați pentru Sorin Grindeanu?
9: Noi avem, asta a fost și decizia de ieri, care PSD-ul, dacă își asumă guvernarea, atunci, clar, va fi un guvern care poate să-și... Dar cu un pact, într-adevăr, făcut cu toate celelalte...
6: Pică guvernul Veștea astăzi sau trece?
9: Eu cred că va trece
8: guvernul. Eu am o întrebare de aseară, de când am auzit această chestiune, pe care eu o cataloghez clar neserioasă. Este doar o chestiune de a trage de timp. Ce s-a întâmplat de la fără PSD la hai să avem discuții cu PSD? Guvernul trece.
6: Nu știm că dumneavoastră discutați, deci trece guvernul. Urmărim să vedem în primul rând dacă va fi votul. Vă mulțumesc amândurora foarte mult. În primul rând să vedem dacă va fi votul în această seară la plenul reunit, dacă se merge mai departe cu scenariul din această dimineață sau se mai negociază până mâine dimineață. Rămânem aici, urmărim totul și vă prezentăm pas cu pas și minut de minut tot ce se întâmplă în Parlament.
10: Digi24 FM.
11: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
12: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
13: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
10: Digi24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care sunt, are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
16: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
15: Sau acea inerție despre care ați vorbit puțin mai
16: trebuie să marcăm
15: mai
16: pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
10: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi.
0: Digi24 FM.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Un program oferit de Digi. Monument istoric de rang național, Gara Băile Herculane a fost construită între anii 1878 și 1886 după planurile arhitectului austriac A.D. Seres. Ridicată în stil clasicizant, clădirea are un aer imperial care amintește de marile reședințe de odinioară. Inspirată de un castel de vânătoare al împărătesei Maria Tereza, gara a servit drept reședință de protocol pentru împăratul Franz Iosef al Austriei. Inaugurată ca gară pe 20 mai 1878, clădirea a fost conectată la linia ce lega Timișoara de Orșova și mai departe de teritoriile otomane. Forma sa dreptunghiulară cu parter și acoperiș tip terasă este înnobilată de o cupolă centrală și de țigla glazurată policromă. Inclusă pe lista monumentelor istorice de marcă, este considerată una dintre cele mai frumoase și romantice gări din Europa. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în direct cu informația momentului. Partidul Social Democrat ia în calcul să amâne votul pentru guvernul Veștea. Și sunt apropiați a lui Adrian Veștea, care transmit că acesta știe în acest moment că nu are cele 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul de votul de încredere. Mai sunt 3 ore și puțin până când expiră ultimatumul dat de George Simion. Pentru că George Simion și AUR sunt acum la masa mare a negocierilor. Se bazau pe voturile AUR, cei care au negociat guvernul Veștea. Dar AUR a început să-i fiarbă la foc mic. Iar astăzi au plecat parlamentarii AUR din comisiile în care se audiau miniștrii Veștea și au anunțat acum înspre seară că fără o negociere pe față, vizibilă, transparentă, nu vor acorda niciun vot. Rămâne de văzut dacă e așa. Deocamdată lucrările merg la fel cum au început. Sunt audiați miniștrii, se dau avize și la ora 21:30 așteptăm votul de încredere al lui Adrian Veștea. Adrian Veștea nu e în Parlament, e de negăsit. A depus aseară la ora 22 programul de guvernare și lista de miniștri. Dacă ne-am uitat la lista de miniștri, haideți să discutăm cu Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, despre programul de guvernare. Pentru că se fac reforme în administrație cu noi angajări. Se cresc cheltuielile cu apărarea la 5% din PIB, se promite indexarea pensiilor începând cu ianuarie anul viitor și majorarea salariului minim din iulie, adică de luna viitoare. Cum vă pare programul?
2: E în mare parte o continuare a ce am avut. Știam că la apărare trebuie să creștem investițiile. Nu îmi dau seama în ce măsură indexarea pensiilor și de fapt indexarea pensiilor poate fi acomodată în buget cu păstrarea țintei de deficit, care la anul trebuie să scadă undeva în jur de 5% ca să păstrăm traiectoria de redresare bugetară. Dacă guvernul ăsta nu vine cu măsuri care să redea mediului de afaceri încrederea în economie, și anume eliminarea unor bariere în calea investițiilor introduse în ultima perioadă, precum IMCA, am văzut că reiterează faptul că impostul minim pe cifra de afaceri că va dispărea, dar mai avem și impostul pe construcții care trebuie să dispară și impostul suplimentar pe petrol și gaze care trebuie să dispară. Ori fără niște garanții în sensul ăsta va fi greu de repornit economia. În plus, nu vedem încă măsuri care chiar să aibă măsuri de reformă fiscală care să fie țintite pe reducerea evaziunii. Avem un gap uriaș la TVA, nu vedem încă măsuri coerente de reducerea acestui gap, la fel și la impostul pe profit. Avem probleme uriașe pe zona de impozitare a muncii și munca la negru. E drept că și timpul a fost foarte scurt. În fine, acum vom vedea ce va fi. Dacă trece guvernul, sperăm să existe discuții ca să se și vină cu măsuri care...
1: Cea mai mare urgență, ce ar trebui să facă guvernul care va fi instalat la Palatul Victoria? Un minut, vă rog.
2: Acum am și o obsesie. Reducerea deficitului de colectare la TVA, și asta nu poate fi făcută decât cu măsuri legislative extreme de genul taxare inversă generalizată cu prag și plăți defalcate în B2G. Că altfel nu avem nicio șansă. Sistemul de colectare este ciuruit.
1: Gabriel Biriș, mulțumesc pentru explicații. Revenim, ne uităm în continuare ce se întâmplă în Parlament, dar este informația momentului. Am putea să nu vedem un vot dat astăzi Parlamentului. Rămâne de văzut dacă Adrian Veștea va discuta cu George Simion.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Răspunzând întrebărilor lui Florin, spuneați așa, că ar trebui să citim. Să citim ce a lăsat fiecare generație cel mai bun. Scoateți dumneavoastră o carte, Strigoii noștri. Vorbiți-ne despre ea.
6: Dacă reușesc într-un minut. E foarte neliniștitor titlu. Ce strigoi? Strigoi în română are o vastă familie de sinonime. Stafie, fantomă, pricoliș, vârcolac, vampir, cântecul ăla lui Michael Jackson, cum se numeau aia care și-au morminte, și așa mai departe. În toate, semantica folclorică, pentru că strigoii sunt născuți în orizontul mitului folcloric, trimite la o revizitare spectrală a lumii viului. Deci, sufletele celor morți se reîntrupează cumva și vin și chinuiesc noaptea pe cei vii. Și atunci, din moment ce e vorba de morți care învie, cum să vorbesc eu de strigoii noștri? Ce înseamnă? Orice am făcut. Strigoii mei din cartea asta, sau ai noștri, dacă hotărâm că reprezintă societatea română la vârf, au ca singură trăsătură de unire cu cei folclorici faptul că nu putem scăpa de ei. Cum? Simplu de tot. Ne însoțesc chiar și când parcă au dispărut. După o vreme revin. Sunt entități recurente. De pildă, dispar, de pildă, la închisoare. În mod ciudat, la scurtă vreme după ce au fost condamnați penal, ies și apar pe liste electorale și se aleg. Sau își pierd funcția. Reapar imediat în alta. Plagiază. Partidul din care fac parte îi ajută, le garantează să nu aibă griji și fac în așa fel încât până la urmă titlul să fie recunoscut. Sunt condamnați, dosarul se clasează și ajung miniștri. De asta confruntarea cu trecutul e rezultatul acestor strigoi care vin peste noi din vremea lui Ceaușescu sau din vremea urmașilor lui. Sunt prinși cu șpagă la Parlamentul Europei și sunt dați afară, puși să plătească banii înapoi, șpaga luată, și noi îi credem morți. Ei se întorc în țară și țin o conferință care se numește Mitologia Corupției. Și de asta acești oameni ne înspăimântă ca strigoii. Pentru că n-au regrete, n-au remușcări și apar sub chipul lui Grinteanu, care după ce face Pocinogu vine să ne explice cum trebuie reparat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: fiecare duminică la Digi24.
1: Ministrul propus la apărare, Sorin Câmpeanu, a fost acuzat de aur în comisie că a încurcat programele de la educație cu cel de la apărare. Câmpeanu a recunoscut că este un domeniu în care nu a activat și a spus de ce nu a făcut armata. Iată un fragment din ce s-a întâmplat în comisie, la audieri.
2: Mi-ar fi fost, recunosc, mult mai simplu dacă ar fi fost un domeniu în care am activat, dar aș vrea să-mi permiteți să fac câteva precizări în educație. Mă bucur să fi putut sprijini în primul mandat de ministru al educației 2014-2015 sistemul de apărare națională prin înființarea celor două licee militare la Craiova și la Constanța.
3: Am avut impresia că sunt la audierea ministrului educației și cercetării. Când ați vorbit de două licee militare fără să ne simțim în siguranță, sunt speriat, mă credeți, sunt speriat. Dacă nu-i târziu, să vă retrageți.
2: Eu la importanța educației nu renunț, oriunde aș fi. Nu am făcut armata.
4: De ce? Care erau?
2: La final am schimbările din 1989, armata putea să fie făcută la finalul facultății, m-au prins în anul 4 de facultate. Am gradul de soldat, dacă asta este următoarea întrebare.
5: E singurul grad pe care l-aveți?
2: Este singurul grad pe care l-am.
1: O ecuație extrem de complicată și noi credeam că problematic va fi să găsească premier președintele. Problematic e să găsească 233 de voturi în Parlament ca să fie investit guvernul. În acest moment, Partidul Social Democrat, care are 10 miniștri propuși în guvernul Veștea, ia în calcul să amâne votul. La ora 21:30, Adrian Veștea ar trebui să intre în Parlament să ceară un vot de încredere. Dar nu are voturile în acest moment. George Simion i-a dat un ultimatum lui Adrian Veștea și tocmai mă anunță colegii. Este oficial. Doamnelor, domnilor, îl vom vedea pe Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicu Șordan, la sediul AUR, negociind cu George Simion voturile necesare pentru a trece guvernul de Parlament și pentru a fi investit. Rămâne acum de văzut dacă în seara aceasta sau mâine. Revenim la fix.
0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
7: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digi Sport 2. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Digi 24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
9: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
10: Da.
9: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
10: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-am venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame.

0: reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea. Și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, ora 17 și mai sunt doar câte? 3 ore? Până la momentul în care guvernul Adrian Veștea ajunge în Parlament pentru a cere 233 de voturi, doar că nu le are, așa că este informația momentului, doamnelor, domnilor, Adrian Veștea va merge să stea de vorbă cu George Simion la sediul AUR, oare? Pentru că acolo i-a dat un ultimatum George Simion cu câteva ore mai devreme. Liderul AUR i-a spus până la ora 20 să se decidă dacă negociază transparent, vizibil, Adrian Veștea cu AUR. Iar răspunsul a venit, îl vedeți pe ecran, în urmă cu foarte puțin timp și este da. În acest moment, Adrian Veștea spune că este un om al dialogului și al consensului și își înțelege responsabilitatea care îi revine pentru a pune capăt haosului politic. Așa că, citez, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este, cred, obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un guvern al României. Vă propun să mergem în Parlament. Emma Stoica ne spunea doar cu câteva minute mai devreme că PSD ia în calcul amânarea votului, dar era doar unul dintre scenarii. Altul era ca Adrian Veștea să-și depună mandatul în Parlament și acum rămâne de văzut. Ce va face? Ce se întâmplă dacă Adrian Veștea se înțelege cu George Simion? Votul va fi în seara aceasta sau mâine? Dar ce se întâmplă dacă nu se înțeleg? Emma, tu zilele acestea ai vorbit de negocieri între PSD și AUR, chiar că vor veni voturi la AUR. Cum a venit vestea asta?
1: În momentul în care George Simion a venit public astăzi și a spus că atâta timp cât Adrian Veștea nu vine să discute oficial, nu pe la spate, cu proprii parlamentari din AUR, cu George Simion, până atunci nu va da un vot. Acela a fost semnalul în care ne-am dat seama că toate negocierile de care vorbești și tu puțin mai devreme, cele din weekend, cele de săptămâna trecută, nu au funcționat. Ci George Simion își dorește ca public executivul să recunoască că are nevoie de voturile celor din AUR și fără acestea nu poate trece un guvern. Acum apare această postare oficială din partea premierului desemnat și spune clar, mă voi duce să negociez cu AUR, spunând că este nevoie de această negociere pentru rezolvarea unei probleme, unei crize fără precedent, pentru rezolvarea unei probleme care ține de România. Toate aceste lucruri nu ne fac decât să ne gândim că cei din PSD, cei apropiați de Adrian Veștea, care au tot negociat în această perioadă, undeva s-au rupt negocierile și George Simion, dacă poate inițial și-a dat acordul pentru votul de astăzi, ei bine, între timp s-a schimbat și își dorește ca această negociere să fie una publică. Întrebarea însă care se pune după aceste ședințe, după aceste declarații publice, după aceste postări, este cea legată de președintele României, pentru că nu putem să nu ne întrebăm cum vede șeful statului, cel care spunea în urmă cu o lună de zile că nu-și dorește un guvern instalat cu voturile celor de la AUR, să vadă premierul desemnat de către acesta, mergând să negocieze cu parlamentarii din AUR, direct cu George Simion, și nu doar negocieri pe la spate, ci negocieri oficiale anunțate chiar de Adrian Veștea. De asemenea, este de văzut ce va spune Partidul Social Democrat prin vocea lui Sorin Grindeanu, au spus de foarte multe ori că PSD nu negociază cu AUR. De data aceasta, într-un guvern cu Adrian Veștea, este clar că și PSD implicit negociază cu AUR pentru acest executiv. Deci așteptăm să vedem după discuția de astăzi dacă până la urmă, până diseară, vom vedea un guvern trecut cu voturile AUR sau dacă nu, din contră, cum cerea George Simion să se mute votul pe mâine și atunci să vedem un vot sau nu. Există în continuare și varianta în care Adrian Veștea să se retragă. Pe de altă parte, ținând cont de aceste negocieri pe care le vedem cu cei de la AUR, șansele ca Adrian Veștea să se retragă devin din ce în ce mai mici, pentru că se vede că își dorește Adrian Veștea să treacă de votul Parlamentului, chiar dacă acest lucru înseamnă că trebuie să ceară voturi de la George Simion.
2: Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. În AUR nu sunt trădători. Noi suntem o formațiune care odată ce stabilește și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută atitudinea pe care o avem la vot și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
0: Este alături de noi profesorul Dumitru Borțun. Bună ziua! Ne uităm la cifre acum. Care să fie sprijinul care vine dinspre AUR? Mulțumesc că sunteți cu noi. Înainte, cifrele. 127 de voturi are Partidul Social Democrat, insuficient să-l treacă pe Veștea prin Parlament, pentru că are nevoie de 233 de voturi. Liberalii pro-Veștea ar fi 20. Dar dacă ne uităm pe ultima scrisoare, de exemplu, a celor 22 de liberali care contestă Congresul, nu știu dacă ajungem la 16 parlamentari, pentru că sunt și președinți de consilii județene acolo. De la Pace ar veni 11 voturi, de la UPR și POT încă 17, deci voturi ale parlamentarilor care l-au susținut pe Călin Georgescu în alegerile prezidențiale sau pe Diana Șoșoacă. De la minorități nu sunt 17 acolo. Asta e numărul pe care l-ar fi obținut Adrian Veștea dacă toți parlamentarii minorităților naționale erau în Parlament? Nu sunt. Doi sunt plecați din țară. Deci 15 acolo. Neafiliați, dacă toți votează 20, așa am ajunge la un total de 212, scădem doi parlamentari de la minoritățile naționale care sunt plecați din țară, 210. Deci avem nevoie de încă 23 de voturi de la AUR. Domnule Dumitru Borțun, vreau să ne uităm puțin, pentru că am următoarea întrebare. Ce face în acest moment George Simion? Ce face în acest moment AUR? Vasile Dâncu spune că AUR încearcă să se legitimeze de partea puterii și că de astăzi nu va mai fi un vot antisistem. Să urmărim declarația.
3: Veștile sunt contradictorii până la urmă. Am văzut că George Simion vrea să rupă cordonul sanitar pe care celelalte partide și inclusiv președintele l-au instituit în ceea ce privește AUR, vrea să se legitimeze, vrea să cheme pe Veștea și, mă rog, chiar președintele să dea o declarație în care să spună că sunt partid democratic. Este o încercare de a se relegitima sau de a se legitima ca și partea puterii, pentru că până acum erau partid de antisistem. Să vedem, matematic, aritmetic se poate. Probabil că dacă nu vor fi voturi, cade această variantă. Aud că sunt voturi, acum o să vedem asta.
0: Saul ascultă pe Călin Georgescu, adevăratul tătuc al celor de la AUR, care cu doar câteva ore înainte de ziua învestirii, așa cum și-a dorit-o tabăra Veștea, îi avertiza pe parlamentarii AUR să nu cumva să voteze acest guvern. Iată.
4: Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenții. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus Bolojan III nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare.
0: Domnule profesor Dumitru Borțun, ca să fie nebunia curată, mai avem și o ședință de guvern. Ilie Bolojan tocmai și-a anunțat miniștrii, tot cabinetul demis prin moțiune de cenzură, știm deja, au mandate interimare și aici sunt semne de întrebare apropo de cât pot rezista în funcție, dar în contextul în care nu avem un alt guvern, cineva trebuie să administreze țara, iar acest guvern interimar a anunțat la ora 20... ședință extraordinară la Palatul Victoria, încercăm să ne lămurim cu agenda. Ce joc face George Simion, domnule Borțun?
5: Face un joc foarte inteligent și strict politic. El încearcă să îi forțeze pe ceilalți jucători politici să-i recunoască legitimitatea pe care el consideră că o are în virtutea faptului că a fost votat de români, cum zice el. Din moment ce o parte a poporului român a votat AUR, înseamnă că el este legitim în termeni democratici, în termeni filosofiei democratice. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-aș zice că încearcă să-și găsească legitimitatea, cum spune domnul Vasile Dâncu, aș modera puțin formularea. Încearcă să-i oblige pe ceilalți jucători să-i recunoască legitimitatea.
0: Dar aici, pentru că deja au negociat până acum, adică îi forțează să scoate la suprafață, de fapt, negocierile?
5: Nu neapărat, pentru că strategia celor care au pus la cale această ieșire din criză a fost raptul. S-au dus și au încercat să răpească dintre colegii lor de partid câte un membru de partid. Nu s-a mers pe negociere la nivel de partid, ca de la partid la partid. Iată de ce, dacă au existat negocieri, ele rămân anonime, au loc în birouri și în bistrouri. Nu au loc la vedere. Este exact ce le reproșează foarte mulți alegători celor din PSD și celor de la Cotroceni. Că nu au făcut o negociere transparentă pe valori politice, pe proiecte politice, pe program pentru ieșirea României din criză, ci dimpotrivă. S-a mers pe negociere de funcții și de privilegii. Astea nu se pot da pe față, vă dați seama.
0: Bun, dacă ne uităm mai departe la reacții, e o postare a lui Dominic Fritz, liderul USR, care susține că în acest moment George Simion tocmai a anunțat AUR că vrea să reconcilieze cu PSD, veștea va ajunge așadar premier doar pupând inelul lui Simion. Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu Partidul Pensiilor Speciale, al sinecurilor, al Nordisului, al cutiilor de pantofi pline cu bani? USR rămâne consecvent și anunță ce va face mai departe Dominic Fritz, susține că nu va vota guvernul pe care îl consideră antireformă, nu votăm un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale, nu votăm un guvern al incompetenților, nu votăm un guvern al trădării visurilor românilor care își doresc un stat care livrează pentru ei. Am încercat să știți să iau legătura și cu cei din tabăra lui Adrian Veștea, n-am obținut până acest moment o reacție. E foarte posibil însă Lucian Bode să ajungă la Anchor Hean în Parlament în foarte scurt timp și vom urmări care este poziția lor. AUR lua în calcul să amâne acest vot. La ce asistăm, domnule Borțun? Din experiența pe care o aveți, mai e cale de întoarcere? Dacă Adrian Veștea merge și se vede cu George Simion și aceste negocieri sunt vizibile, ne mai putem uita la celelalte scenarii în care se amână votul, în care guvernul acesta nu va fi investit?
5: Ne mai putem uita. Să vă spun de ce. Pe de o parte, Simion a mai dat o condiție. Președintele României să iasă și să spună în clar că AUR nu este un partid extremist. Este un partid care are drepturi egale cu celelalte partide să joace, să intre pe teren. Asta înseamnă că mai așteptăm un semnal dinspre Cotroceni pentru ca promisiunea lui George Simion să se îndeplinească. Doi, s-ar putea ca el să nu vrea neapărat să negocieze cu Veștea. S-ar putea ca să urmărească doar această această semnificație simbolică, această satisfacție de ordin simbolic, cum spunea domnul Fritz, să se ducă Veștea la el și să-i sărute inelul. Adică să se vadă în toată țara cine este șeful și de cine depinde ieșirea din criză. Și s-ar putea să nu iasă nicio sfârâială din întâlnirea lor de astăzi seară. Pentru că sunt convins că George Simion va pune condiții pe care Veștea nu le poate accepta sau nu are libertatea de a le negocia și de a le accepta. Iată de ce domnul Fritz merge prea departe cu această cum să vă spun, cu această prorocie, da, dar are dreptate în două părți foarte importante. Că acest guvern este un guvern antireformă, care a fost construit de autorii lui pentru a nu deranja clientela politică a PSD și ale celorlalte partide care participă la această rețea de bișnițari care sufocă societatea românească, iar pe de altă parte are dreptate când spune că sunt incompetenți. Este un guvern, dacă te uiți pe lista miniștrilor și mai vezi și fotografiile, te îngrozești. Mai mult de jumătate, deci nu toți, atențiune, dar mai mult de jumătate din guvern sunt oase de strânsură, nu vă supărați. Sunt oameni care nu au ce căuta acolo, nici la nivel guvernamental, nici pentru ministerele la care au fost numiți. Deci va fi un guvern slab, șantajabil, format din oameni fără viziune și când nu ai viziune, nu ai nici argumente. Poți fi călcat în picioare ușor și poți fi influențat ușor. Uitați, aici avem o excepție, Ionuț Vulpescu. Ionuț Vulpescu este super calificat pentru Ministerul Culturii. Așa cum e și domnul Luca Niculescu la externe. Sunt oameni foarte pregătiți, alții nu. Iar alții sunt instruiți exact pe invers, ca să blocheze ceea ce ar trebui să se întâmple. Reformă în sistem.
0: Ce poate face președintele Nicuș Ordan? Pentru că în acest moment, spuneți-mi dumneavoastră, este clar dacă Nicuș Ordan va accepta voturile AUR pentru învestirea guvernului Adrian Veștea? Președintele l-a propus pe Adrian Veștea, dar a plecat de la începutul crizei când a spus că nu va accepta. E o linie roșie. Nu cu voturile AUR, nu cu voturile extremiștilor vom avea un guvern în România. Și a ajuns în momentul în care a împărțit Constituția în două. O parte care îi oferă președintelui atribuțiile pentru a desemna premierul, a doua parte îi oferă premierului atribuția de a strânge o majoritate și de acolo se descurce și am interpretat-o cu toți undă verde pentru voturi AUR.
5: Da, când a spus e treaba lui.
0: Da.
5: Doamna Suciu, v-am urmărit în mult timp, în ultimul timp și ați făcut de multe ori observații foarte juste și subtile. Dumneavoastră sunteți conștientă de faptul că Nicuș Ordan este unul dintre cele mai ambigui personaje care s-au produs pe parcursul acestei crize. Nu știi precis cum să iei ce spune. Vine cu formulări de-astea sibilinice, se vor întâmpla multe, multe lucruri până în 2028. Se vor întâmpla multe lucruri. Și un zâmbet de la fel de ambigu, nu știți, este mefistofelic, este gingaș, nu înțeleg ce vrea să spună. Doi, pe analiză, dacă vreți mergem, dar nu avem timp acum, altă dată, mergem pe o analiză pe text, pe texte redactate de domnia sa și constatăm că nu știm dacă a vrut sau n-a vrut să aducă AUR-ul în prim plan. Pentru că sunt două ipoteze, odată că nu a vrut, dar atunci înseamnă că este incompetent politic și țineți minte, degeaba lăudăm că e genial matematician, pentru că logica, mai ales logica matematică, dar logica în principiu nu ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim și relațiile pe care le stabilim cu alții. Nu sunt pentru dumneavoastră, sunt pentru cei care ne urmăresc. Logica este știința gândirii corecte. Asta înseamnă că dacă plec de la niște premise adevărate, pot să ajung, respectând regulile logice, la alte concluzii adevărate. Dar dacă plec de la premise adevărate, dacă plec de la premise false, nu ajung la adevăr, ajung la fals. Ori logica și mai ales matematica nu te ajută să vezi adevărul sau neadevărul unor premise.
0: Domnule profesor, m-au ajutat colegii și am găsit o declarație a președintelui apropo de aceste voturi. Haideți următoarea împreună.
6: Un guvern trebuie să aibă o majoritate? și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
0: Ni se alătură și Remus Ștefureac, sociologul Remus Ștefureac în discuție. Vă rog, domnule Borțun.
5: Deci, dânsul a trasat niște linii roșii pe care Veștea le calcă în picioare exact în această ultimă declarație, cea mai recentă declarație pe care ați și reprodus-o acum câteva minute. Deci sunt lucruri care se declară, dar nu se respectă. Și a doua variantă, a doua ipoteză era că a vrut să aducă aur în prim plan.
0: Cum? Dumnealui... Aur? Contracandidatul din campania pentru prezidențiale?
5: Da. Doamna Suciu.
0: S-a bătut cu el în alegerile prezidențiale. Au venit voturi anti-Simion.
5: Nu subapreciați talentul de simulare și de disimulare al oamenilor politici. Domnia s-a declarat negru pe alb într-un text pe care îl putem analiza când vreți, că este naționalist. Nu sunt naționalist de ăla care se leagă cu șovinismul, cu rasismul și antisemitismul, dar sunt naționalist. Eu vreau să vă spun că are multe simpatii care intersectează sfera de valori și de simboluri ale partidului.
0: Domnule profesor, permiteți-mi să-l introduc în dialogul nostru și pe sociologul Remus Ștefureac, pentru că sunt foarte curioasă dacă ar putea să ne ajute, apropo de sondajele care s-au făcut în ultima perioadă. Ce părere ar avea românii de un guvern, Adrian Veștea, premierul propus de către, desemnat de către Nicu Șordan, miniștrii PSD-PNL și voturile AUR?
7: Îmi pare rău să vă dezamăgesc, din păcate nu avem date recente și chiar dacă am avea date recente, acestea ar avea o valoare absolut neglijabilă, dintr-un motiv foarte simplu. Vă dați seama cât de dificil ne este nouă tuturor celor care comentăm toată ziua, analizăm viața politică, să urmărim firul, secvența, densitatea evenimentelor. Dacă am realizat un sondaj de opinie, să spunem astăzi, sau dacă l-am fi făcut vineri, evenimentele ne vor fi depășit deja, iar evident ceea ce ar răspunde populația în urmă cu două zile n-ar mai fi valabil astăzi. Deci ideea de sondaje de opinie în această perioadă atât de volatilă, sigur că mi se pare nepotrivită și nu ar face decât să contribuie la manipularea spațiului public în interesul unei tabere sau alta, ceea ce noi cumva încercăm să nu facem.
0: Da, au elemente în comun? Electoratul PSD, cu electoratul PNL, cu electoratul AUR, cu electoratul Nicu Șordan.
7: Știți, ceea ce constat, de exemplu, pe cifre mari care adună majorități de 80-90%, noi chiar miercuri vom lansa un nou studiu care, sigur, se numește Indexul New Money in Scope, care își presupune să măsoare opinia românilor cu privire la economie, în general la evenimentele care le afectează viața în mod cât se poate de direct. Și acolo vedem, într-adevăr, niște cifre foarte complicate, mari, nemulțumiri accentuate ale tuturor categoriilor de votanți. Noi vorbim aici, sigur, PSD, electorat, PNL, dar uităm, de exemplu, că jumătate din populația acestei țări nu este electoratul niciunui partid. Și jumătate din populația acestei țări, împreună cu toate electoratele partidelor, în cea mai mare parte sunt profund nemulțumite de starea economiei și de efectele asupra vieții de zi cu zi. Deci toată această succesiune de crize trebuie analizată și din această perspectivă. Ori aș avea o nuanță, să spunem, în analiza evenimentelor politice pe care le vedem întâmplându-se aproape, ne uităm la emisiunile dumneavoastră ca la, pe vremuri, la fotbal, la minut cu minut.
0: Cred că nu se mai uită nimeni la campionatul mondial, sau cel puțin cei interesați de politică.
7: Politica a devenit foarte palpitant. Dar aș remarca totuși un lucru pozitiv, așa, o nuanță optimistă, dacă îmi permiteți, în această perioadă
0: extrem
7: și complicată. Și analiza mea optimistă este legată de faptul că, în sfârșit, avem o claritate. Marea problemă a oricărui regim democratic și inclusiv a situației politice de la noi este atunci când avem o incertitudine permanentă, nu știm cine cu cine joacă, până unde joacă. Odată cu și deciziile din PNL, Congresul Extraordinar al PNL, care cumva a statuat trecerea PNL în opoziție, împărțirea apelor, clarificarea apelor în PNL, vedem și poziționări ale AUR de această dată.
0: Domnule Ștefurea, că avem o informație nouă, o nouă răsturnare de situație.
7: Așa.
0: De această dată, Partidul Social Democrat susține că după discuția cu AUR va trece guvernul veștea. Așadar, planul de a amâna votul din această seară de la ora 21:30 pică. Andreea Dumitrescu are mai multe informații, îmi spun colegii dacă este în direct acum cu noi. Între timp a mai apărut o reacție a lui Siegfried Mureșan, lider PNL, care spune România nu are nevoie de un guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei. Este oficial în acest moment. Cât este ora? 17:25. La ora 20 anunțat George Simion ultimatumul. Până atunci, Adrian Veștea să ajungă la sediul AUR pentru a negocia voturile pentru guvernul său. Anunțul a venit în urmă cu o oră, să spunem. Deci, într-o oră, lucrurile s-au schimbat atât de mult, încât de la scenariile în care Adrian Veștea își punea mandatul pe masă, ori votul se amâna pe mâine pentru a continua negocierile și noi știam de presiuni care se pun asupra AUR, George Simion a scos la iveală aceste negocieri. Iar acum am ajuns în punctul în care ne întoarcem la planul inițial. Guvernul Veștea va cere un vot de încredere astăzi Parlamentului. Să vedem dacă are și voturile. Andreea Dumitrescu e cu noi. Te ascultăm, Andreea.
8: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. În momentul de față, informațiile noastre venite din interiorul Partidului Social Democrat spun că se va merge până la urmă cu votul mai departe, iar amânarea nu mai e în momentul de față pe masă. De ce? Pentru că sunt convins în momentul ăsta social-democrații că după discuția pe care Adrian Veștea o va avea cu cei de la AUR, vor avea voturile necesare pentru învestirea guvernului. Așa că în momentul de față nu mai văd niciun motiv pentru care să amâne plenul stabilit deja pentru această seară, pentru că sunt convinși, repet, cei din PSD, că în momentul de față ar putea trece guvernul. Sigur, noi nu știm dacă, într-adevăr, cei de la AUR, după întâlnirea cu Adrian Veștea, vor ieși cu un mesaj de susținere pentru acest guvern. Dacă până la urmă Adrian Veștea, așa cum speră și cred social-democrații, chiar va obține voturile AUR. E posibil ca George Simion să rămână consecvent, cum se lăuda astăzi la ora 14, să rămână consecvent și să vină să ne spună că, în ciuda discuției cu Adrian Veștea, nu va vota acest guvern și va merge mai departe cu ce a susținut și până acum, anticipate sau suspendarea președintelui. Am întrebat social-democrații cu care am stat de vorbă pe aici prin Parlament dacă există opțiunea de a ministere celor de la AUR sau poate funcția de președinte al Senatului. Mi s-a spus că nu, că nu se va negocia așa ceva cu AUR, că nu le vor oferi funcții. Așa că rămâne de văzut până la urmă în ce va consta această negociere și dacă AUR într-adevăr le va da voturile așa cum în momentul de față cred ei că vor face.
0: Mulțumim, Andreea. Domnule profesor Borțun, domnule Ștefureac, vă rog rămâneți alături de noi. Înainte însă vreau să mergem în Parlament. Anca Orhean este acolo. Ia reacții, se de vorbă cu parlamentarii. Nimeni nu știe nimic și toată lumea știe tot. Cam așa stă situația în acest moment. Anca, pe cine ai alături?
9: Da, avem un nou invitator aceasta. Contează foarte mult să discutăm cu aripa care îl susține pe Adrian Veștea. De ce? Pentru că aici se fac calculele, aici se negociază foarte mult și am văzut că astăzi de dimineață se joacă la ultimul vot. Până la ultimul vot, până la cele 233 de care este nevoie. Deja semnalul a fost dat, ne-a zis Andreea mai devreme, nu se mai amână plenul din seara aceasta. Este foarte clar că s-a avansat cu negocierile. Lucian Bode este alături de mine la această oră. Domnule Bode, bună ziua și vă mulțumesc.
10: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
9: Vorbeam despre această aripă din PNL, care îl susține pe Adrian Veștea și tocmai în virtutea acestei idei și a poziției pe care a stat-o dumneavoastră, vreau să vă întreb acum. Urmează o negociere, cred că cea mai importantă, cu AUR. presupun că în foarte puțin timp va începe această discuție între Adrian Veștea și George Simion. Fără aur, guvernul lui Veștea nu poate să treacă. Ce are de oferit, v-aș întreba, Adrian Veștea pentru această formațiune ca să obțină voturile?
11: Apropo de susținerea pentru Adrian Veștea, eu vreau să vă spun că am spus și interiorul Partidului Național Liberal că eu cred într-un PNL la guvernare, care are 15% în Parlament, mult mai relevant cu prim-ministru decât un PNL cu 15% în opoziție, eventual vocea a treia după AUR și după USR. Astăzi, aritmetica parlamentară, de care, din păcate, nu ținem cont și văd multe opinii în spațiu public și aici prin Parlament, este foarte limpede. Dacă Adrian Veștea vrea să își investească guvernul, are nevoie pentru, așa cum a declarat în urmă cu puțin timp, pentru ca România să aibă un guvern stabil, pentru ca România să-și continue proiectele pro-europene și euroatlantice, pentru ca România să aibă stabilitate politică, are nevoie și de voturile celor de la AUR. Ce negociază Adrian Veștea astăzi aici, la sediu sau unde sunt, s-au întâlnit, în această oră vreau să spun, nu știu. Știu doar că interesul nostru, interesul parlamentarilor care cred într-o Românie guvernată cu un guvern cu puteri depline, este să obțină cele 233 de voturi astăzi.
9: Așa este, dar noi știm și urmărim negocierile politice de mult timp și știm că pentru un vot de genul acesta se dă și ceva la schimb. Mă întreb, pentru că se formează un guvern, pentru că se formează un guvern cu oameni, miniștrii, o iau de la zero, da, o să vină cu echipele lor, pot să ajungă și cei de la AUR cumva în acest executiv, nu la funcție de ministru, pentru că deja vedem care sunt acestea. Mai jos coborâm, la secretar de stat, subsecretar de stat, sau alte funcții în alte instituții, că se mai face și acest lucru. Se poate așa?
11: Categoric ați remarcat corect. Este imposibil ca AUR să intre în guvern odată ce miniștrii au fost anunțați, lista a fost depusă și ei sunt validați pe bandă rulantă astăzi în comisiile de specialitate. Eu personal nu exclud ca la eșalonele inferioare, unde numirile au gir politic, mă refer la secretar de stat, la prefect, la suprefect, la șefii unor instituții, ca în momentul în care guvernul are o susținere clară asumată și replica la acest nivel, eșalonul 2-3 și în teritoriu, să fie pe măsură. Nu exclud acest lucru, dar nu cunosc detalii legate de negocieri și ce anume este solicitat astăzi de către AUR și ce este dispus Adrian Veștea să ofere pentru acest sprijin.
9: Exact, dar trebuie să fim realiști, că așa se întâmplă de fapt.
11: Revenim la aritmetica parlamentară. Este imposibil astăzi să treci un guvern cu 233 de voturi dacă decizia celor de la AUR rămâne nemodificată. Anume aceea de a nu participa la vot.
9: Susținerea AUR, domnule Bode, să fie cu toți parlamentarii sau doar o aripă din AUR? Cum vedeți să se finalizeze negocierea? Adică e nevoie de toate cele 90 de voturi? Nu e nevoie teoretic pentru 233?
11: Eu nu știu care va fi decizia lor, dar cred, cum cred că era absolut corect și pentru Partidul Național Liberal, că atunci când ai un prim-ministru propus din rândurile PNL să votezi acest guvern și acest prim-ministru.
9: Cred chiar că și fără consultare cu partidul?
11: Aici, sigur, mi-am spus punctul de vedere în interior, cred că Adrian Veștea ar fi trebuit să îl informeze și să se consulte cu președintele partidului înainte de a anunța public. Dar asta este altă etapă. Ce va face? O etapă depășită, din păcate, și cu costuri foarte mari.
9: Sau Nicuși Ordan ar fi trebuit să-l informeze pe Bolojan, Ilie Bolojan, sau Ilie Bolojan să fie de față la acea întâlnire. Asta e o normalitate în negociere.
11: Așa este. Normalitatea în politică, vedeți dumneavoastră că este greu de obținut de multe ori, dar este necesară. Revin la întrebarea dumneavoastră, dacă AUR dorește să își păstreze linia în care am văzut că funcționează în Parlamentul României, nu cred că poate fi vorba de jumătăți de măsură.
9: Deci toți trebuie să voteze guvernul Veștea în această seară.
11: Nu cred că poate fi vorba de jumătăți de măsură și asta va rezulta în urma negocierilor pe care Adrian Veștea le va avea astăzi cu George Simion.
9: Punem pe masă scenariul acesta. AUR votează în bloc guvernul Veștea. Guvernul Veștea ajunge la Palatul Victoria. O să fie funcții de secretar de stat, prefect, cum a spus dumneavoastră. Deci AUR intră la guvernare. Oricum am spune-o, de fapt aici ajungem.
11: O să spună ei dacă vor face.
9: Da. Ce se întâmplă? în acel moment sau cât de mare concesie să facă Nicușor Dan, chiar dacă a mai lăsat puțin de la el, să spun așa, totuși să aducă aur la guvernare. El prin nominalizarea sa.
11: Eu am înțeles la ultima sau una din ultimele poziționări publice ale domnului președinte Nicușor Dan un lucru clar. Mesajul pentru Adrian Veștea a fost: te rog, te-am mandatat să găsești susținere pentru că acest guvern să treacă. Ai mandat de la mine ca până în termenul constituțional să depui lista guvernului și programul de guvernare, ceea ce s-a și întâmplat, și se presupune că în momentul în care a fost depusă lista, teoretic avea și susținerea celor minim 233 de parlamentari.
9: De ce nu fi avut Eugen Tomac acest mandat până la urmă? Ne întrebăm, de ce a fi fost aruncat în lupta asta și să vină Adrian Veștea cu un mandat lărgit, să zic?
11: Nu știu, nu știu și nu știu de ce a avut această... Deci nu știu de ce a luat această decizie. Sincer, un guvern tehnocrat este mai puțin... Cred că este mai puțin performant, ar fi fost mult mai puțin performant decât un guvern, fie el asumat politic la un anumit nivel. Până la urmă este nevoie de asumare politică și de direcțiile pe care guvernul, iată, Adrian Veștea, și le-a propus în programul de guvernare.
9: Domnule Bode, ce se întâmplă în PNL? Câți parlamentari vor vota acest executiv acum, cei care sunt pe lista exclușilor, din ce aflăm de la
11: ce
9: conducere?
11: Ce se întâmplă în PNL, la modul general, de ceva vreme, este pentru mine de neînțeles. Eu nu mi-am imaginat, după 27 de ani de carieră politică în același partid, că partidul meu va sancționa opiniile exprimate, atenție, în interiorul partidului. Eu personal răspund de ceea ce am făcut eu și ceea ce am afirmat el în interiorul partidului. Am spus de ce nu sunt de acord cu direcția în care se îndreaptă Partidul Național Liberal, pentru că o direcție pro-liberal progresistă. Nu cred că este una corectă pentru ceea ce am crezut eu și pentru ceea ce să cred în valorile liberal-conservatoare. Cred că ar fi putut avea loc cele două platforme, ar fi putut coabita în interiorul Partidului Național Liberal, dar din păcate s-a ales altă direcție. Ce vor face parlamentarii? Eu am văzut astăzi în cadrul comisiei, chiar dacă nu putem pune nu putem face o paralelă între ce s-a întâmplat în comisiile de specialitate și plen. Dar astăzi, la comisiile de specialitate, ministrul desemnat pentru transporturi și infrastructură, Cristian Pisol, a primit 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă. Din cele 7 voturi împotrivă, doar un singur vot a aparținut unui coleg liberal.
9: Deci PNL a votat pentru. Câți vor vota pentru un plen diseară?
11: Nu știu. Nu știu ce 20 se va întâmpla,
9: sau mai mult?
11: Nu știu ce se va întâmpla până diseară, dar cred că Partidul Național Liberal, dincolo de aceste decizii care pentru mine sunt absolut greu de înțeles, dar sigur, în momentul în care decizi să te poziționezi împotriva acestor decizii, îți asumi anumite responsabilități, anumite consecințe. În momentul de față, în Partidul Național Liberal, această decizie de a interzice parlamentarilor să voteze este suspendată de instanță. Așadar, orice parlamentar care va dori să-și exprime votul împotrivă sau pentru investirea guvernului, o poate face.
9: Deci așteptăm instanța. Domnule Bode, vă mulțumesc tare mult. Mai avem doar câteva ore, doamnelor și domnilor, până când o să aflăm până la urmă ce se va întâmpla astăzi, dacă trece acest executiv sau nu. Vedem că Ilie Bolojan a programat și o ședință extraordinară de guvern în această seară. Rămâneți cu noi!
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
13: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
14: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
15: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
16: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
17: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
15: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoiri până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
18: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
15: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legii legat de violența și înjuratul pista.
13: Digi 24 FM.
19: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
20: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Adrian Veștea și George Simion negociază la această oră susținerea guvernului Veștea astfel încât să treacă de Parlament. Ce negociază? Lucian Bode, Tabăra Veștea, dă un detaliu. Secretar de stat, prefect și subprefect AUR, odată ce acest guvern e instalat. Profesorul Dumitru Borțun alături de mine, de asemenea și Remus Ștefăreac, sociolog. Câte un minut și jumătate concluzie pentru dumneavoastră. Vă rog, domnule profesor, încep cu dumneavoastră.
1: Spre deosebire de influencerii PSD, care nu mai văd niciun motiv pentru care AUR să nu participe la vot în favoarea guvernului Veștea, eu cred că ne mai putem aștepta la multe surprize. În primul rând, s-ar putea ca membrii conducerii AUR să aibă o reacție asemănătoare celor din PNL și să propună o atitudine și un comportament politic asemănător cu al PNL-ului. Să ne păstrăm identitatea politică, să ne o manifestăm și să nu devenim parte a sistemului, devenind un partid breloc al PSD.
0: Și dacă se întâmplă așa...
2: Așa cum spuneam, măcar să salutăm faptul că avem o claritate. Adică nu mai avem partide care sunt la putere când sunt la guvern și sunt în opoziție când sunt la televizor. Vom avea poate o claritate în sensul în care vom ști cine e la putere, cine e în opoziție și din acest punct de vedere acest lucru cred că face un bine regimului democratic din România. Mai departe, dacă va fi investit acest guvern sau nu, nu știm în acest moment, este adevărat, dar dacă va fi investit, vom ști că va fi fost investit cu... sigur, participare clară a PSD, va fi un guvern PSD, trecut cu sprijinul AUR, sau dacă nu va trece, sigur vom vedea o altă formulă care sigur va trece pentru că intrăm în scenariu de anticipate pe care totuși nimeni nu-l dorește. Deci, măcar atâta lucru după intensitatea și confuzia și incertitudinile care ne-au însoțit în această perioadă, măcar atâta lucru, o claritate și faptul că România totuși are nevoie disperată de un guvern. Mă întrebați de sondaje, marea majoritate a populației este extrem și când spun marea majoritate mă refer la 85%, cifre și mai mari chiar, care este extrem de îngrijorată de evoluția prețurilor, de evoluția economiei și cred că dincolo de războiul politic trebuie să ne întoarcem și spre îngrijorările reale ale oamenilor.
0: Ministrul de Finanțe propus în acest guvern Veștea a spus că în 2026 nu se întâmplă nimic cu TVA-ul. Nu scade, nu crește, rămâne de văzut. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc pentru atenție. Imaginile le vedeți? Sediul AUR. Adrian Veștea negociază cu George Simion astfel încât să treacă de guvern, să treacă de Parlament și să ajungă la Palatul Victoria. La ora 21:30 este programat votul în Parlament. Acolo e desnodământul. Atunci știm dacă trece acest guvern sau nu.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 22 iunie 1940. Umilirea Franței. Franța a semnat capitularea în fața Germaniei în același vagon de tren și în același loc, orașul Compiègne, în care Germania imperială semnase capitularea în 1918. Hitler a făcut intenționat această scenetă ca să își ia revanșa în fața Franței. Vagonul a fost scos special de la muzeu ca să primească delegațiile franceze și germane. Ulterior, vagonul a fost dus în Berlin. Memorialul de la Compiègne, construit de francezi după 1918, a fost distrus de armatele germane la 3 zile după capitularea Franței. 22 iunie 1941. Operațiunea Barbarossa. Peste 4 milioane de soldați germani și aliați, cea mai mare forță de invazie strânsă vreodată, au trecut granița URSS. Sovieticii aliați atunci cu naziștii au fost surprinși de atac. Hitler se aștepta ca invazia să se termine repede. Le-a spus generalilor săi că trebuie doar să dea un picior la ușă ca întregul edificiu putred să se prăbușească. Cu 2 ani înainte, Stalin și Hitler semnaseră un pact de neagresiune și împărțiseră Polonia împreună. Invadarea URSS a fost un moment decisiv, dar nu cum dorea Hitler. 22 iunie 1941. Eliberarea Basarabiei. Armata română trecea Prutul și începea eliberarea Basarabiei, anexată de URSS în 1940. Operațiunea a fost coordonată cu invazia germană a Uniunii Sovietice. Ordinul a fost dat de generalul Ion Antonescu, dictatorul militar al României de la acea vreme. Regele Mihai, șeful statului, a aflat de intrarea României în război de la BBC. Trupele române ajungeau la granițele interbelice ale țării după o lună de lupte. Eliberarea teritoriilor românești anexate de URSS era susținută de majoritatea țării.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare, v-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm în
0: Digi24 FM.

0: Se întâlnește cu George Simion. Digi24 este acum la sediul AUR, dar de asemenea și la grupul parlamentar AUR. Nu l-am văzut pe Adrian Veștea în acest moment. Vom vedea dacă are loc această întâlnire la ora 20, așa cum a fost anunțată de George Simion sau nu. Lucian Bode, Tabăra Veștea, anunță că AUR ar putea primi locuri în administrația lui Veștea. Adică e vorba de prefect, subprefect, de secretar de stat. Vine o postare și din partea AUR în urmă cu puțin timp. Enumeră condițiile AUR în acest moment pentru a oferi guvernului Veștea voturile necesare. Atenție, a început numărătoarea inversă la ora 21:30. Va fi supus la vot, va fi testul suprem guvernul Veștea. Din tabăra PSD ni se transmite că acest guvern are voturile să treacă. Din tabăra AUR, incertitudine. Astăzi s-au jucat cu PSD, fie s-au abținut, fie au părăsit lucrările de la audierea miniștrilor, fie i-au ajutat să își ducă în Parlament calendarul pe repede înainte de învestirea guvernului. Așadar, nu e nimic clar în acest moment. Vă reamintesc, are nevoie de cel puțin 23 de voturi din partea AUR după calculele noastre. Asta în condițiile în care au cel puțin 20 de voturi de la PNL, tabăra Veștea, în condițiile în care toți neafiliații, toți parlamentarii care o susțin pe Diana Șoșoacă sau pe Călin Georgescu vor vota cu Adrian Veștea. Ce se va întâmpla? Rămâneți pe Digi24. Eu vă mulțumesc pentru atenție de la fix. Vă întâlniți cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
3: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
4: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
3: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
4: Mama m-a susținut de la un capăt de la... celălalt, tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă fac polițist. Și
3: aici mi-aș imagina, dar
4: tata avea
3: trebuie
4: un frate,
3: să fim direcți.
4: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine evident un
3: stâmpul
4: militar.
3: Case, un militar, exact.
4: Nu, ce...
3: Aici așa avea puține dubii.
4: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
3: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
4: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
3: Ai un agent care te reprezintă,
4: da, e cu totul alt sistem.
3: De fapt, acolo
4: nu există meseria de actorii, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
3: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune întotdeauna accent pe actorii cu diploma.
4: Exact. Și în producții cinematografice...

0: Cât, nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
0: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
2: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
0: Da.
2: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
0: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
2: Îngrașă?
0: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
2: Am dat vreo 10, de umor.
0: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. Nu, în România umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
4: Ziua decisivă pentru guvernul vește. A început numărătoarea inversă până la testul din Parlament, în urma căruia cabinetul propus de Adrian Veștea ar trebui să primească sau nu vot de încredere.
3: Acum, plenul Parlamentului e programat în această seară la ora 21:30. Deocamdată însă, celebra matematică parlamentară nu este deloc favorabilă premierului de semnat.
4: Îi lipsesc 10 de voturi pe care ar putea să le obțină doar din partea AUR. Așa că negocierile se duc până în ultima clipă. Mai ales că liderul formațiunii, George Simion, s-a folosit de avantajul pe care îl are și a pus condiții lui Adrian Veștea.
3: Mai exact, să vină la el la partid și să-i prezinte planul de guvernare dacă vrea ca guvernul pe care îl propune să aibă vreo șansă de reușită.
4: Premierul desemnat a răspuns apelului și a anunțat că va avea această discuție cu George Simion. Sunt un om al consensului, a scris domnul Veștea într-o postare pe Facebook.
3: De altă parte, potrivit informațiilor noastre, socialdemocrații se declară optimiști și se bazează pe faptul că această negociere va asigura voturile necesare guvernului Veștea.
4: Între timp, audierile miniștrilor propuși sunt în toi. Au fost ședințe maraton toată ziua și ar urma să se încheie la ora 20.
3: Cum au decurs? parcurs aceste audieri, aflați în scurt timp, tot la ora 20, premierul demisiei Bolojan a convocat o ședință extraordinară de guvern.
4: Cu ce scop și ce decizii urmează să ia, vă spunem imediat.
3: Colegii noștri sunt în toate punctele importante ale momentului și intră în direct cu cele mai noi informații și detalii din culisele acestei zile cruciale pentru soarta guvernului Veștea.
5: Acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediu formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară. Îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune.
4: Imagini în direct de la sediul formațiunii AUR, acolo unde George Simion, vă reamintesc, l-a invitat pe premierul desemnat Adrian Veștea, ar trebui să sosească, a confirmat, după cum vă spuneam puțin mai devreme pe Facebook, că vrea să aibă acest dialog.
3: În momentul în care Adrian Veștea va ajunge la AUR, vom reveni la colegii noștri care așteaptă să vadă și dacă va confirma în vreun fel în ce condiții se duc aceste negocieri cu liderul AUR. Până atunci, sunt mai puțin de 4 ore până când guvernul pe care îl propune Adrian Veștea va cere în fața Parlamentului vot de încredere, iar negocierile nu s-au încheiat.
4: Premierul desemnat mai are nevoie de cel puțin 20 de voturi, iar singura șansă, vă spuneam și mai devreme, este să le obțină de la AUR, din moment ce toate partidele pro-occidentale au anunțat deja că nu vor susține acest executiv.
3: Adrian Veștea așadar se duce la AUR după ce a răspuns pe Facebook ultimatului pe care l-a dat George Simion, care, vă reamintesc, l-a chemat la discuții până la ora 20.
4: Colega noastră, Ema Stoica, are cele mai noi informații. Bun găsit, Ema.
6: Vor fi și condiții puse de către AUR. Am văzut deja public, George Simion a vorbit despre program de guvernare, despre ceea ce își doresc și am ascultat puțin mai devreme și o reacție venită din partea lui Lucian Bode, un apropiat și susținător a lui Adrian Veștea. Acesta vorbea despre secretar de stat, subsecretar, eșalonul 2, care ar putea să fie pus din partea AUR. Pe scurt, a ieșit astăzi George Simion și a spus că este dispus să negocieze pentru viitorul executiv. Nu mai pare să fie prima variantă alegerile anticipate, ceea ce a anunțat de fiecare dată George Simion, ci mai degrabă o intrare în guvern, însă pe ușa din spate, adică nu cu miniștri, ci la nivel de secretar de stat și subsecretar de stat. Însă, pentru toate acestea, desigur, este nevoie de o negociere pe față, spunea George Simion, nu pe la spate, cum am văzut, spunea liderul AUR, mai mulți apropiați atât din partea lui Adrian Veștea, cât și din partea lui Sorin Grindeanu, care au încercat să convingă parlamentarii AUR să voteze executivul. Și imediat după această declarație l-am văzut pe Adrian Veștea ieșind public și spunând că va merge să negocieze cu AUR. Ce se poate întâmpla mai departe? Un vot în această seară, un vot care să ducă la învestirea guvernului Adrian Veștea cu toate voturile venite și din partea AUR, nu doar din partea Partidului Social Democrat și câțiva parlamentari din PNL, cei care au rămas alături de Adrian Veștea. Întrebarea care se pune acum, dincolo de ce se va întâmpla în Parlament, este cum va reacționa și ce spune președintele României Nicușor Dan. Până în momentul de față, după toate aceste declarații pe care le-am văzut publice și din partea liderului AUR și din partea lui Adrian Veștea, desemnarea făcută de către președintele Nicușor Dan, nu a existat nicio reacție oficială din partea Cotroceniului, din partea administrației prezidențiale. Este de acord sau nu președintele cu această negociere care se face pe față cu partidul condus de George Simion și totul trebuie pus în contextul în care președintele României spunea că nu este de acord cu învestirea unui executiv chiar și dacă nu intră în guvern AUR cu voturile venite de la AUR. E foarte important de precizat că această declarație era în urmă cu o lună. Până acum parcă s-au mai nuanțat lucrurile și la Palatul Cotroceni. Vom vedea însă, dacă diseară vom vedea un vot în bloc din partea AUR pentru guvernul condus de Adrian Veștea, și mai departe, care vor fi oamenii puși în funcție din partea acestui executiv.
7: Mulțumim, Emma. Ceva mai devreme, înainte de această întâlnire cu premierul desemnat, George Simion spunea foarte clar că guvernul Veștea n-are nicio șansă să treacă de Parlament pentru că depinde foarte clar de voturile formațiunii sale AUR.
8: Calculele îi dau dreptate, având în vedere că nici tabăra anti-Veștea din PNL, nici aleșii USR și nici cei UDMR nu votează, iar liberalii care au rămas de partea premierului desemnat nu trec de 20, prea puțin ca să ajungă la cele 233 de voturi, pragul minim pentru investire.
7: Acum președintele AUR a lăsat deschisă această variantă de negociere la sediul partidului. Vedeți, ați văzut și ceva mai devreme imagini în direct. L-așteptăm acolo pe Adrian Veștea dintr-un moment într-altul.
5: Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. În AUR nu sunt trădători, noi suntem o formațiune care odată ce stabilește și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută atitudinea pe care o avem la vot și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară. Îl așteptăm pe domnul Nicu Șordan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune.
8: Cum arată aritmetica parlamentară în acest moment? Pe ce voturi se bazează guvernul Veștea și câte îi lipsesc ca să treacă de Parlament, ne explică colega Roxana.
7: Cifrele arată cam așa în acest moment. Cu voturi venite clar din partea PSD, asta înseamnă 127, liberalii pro-Veștea, dacă vor vota toți și vor fi toți prezenți, ar fi cumva în jur de 20. Cei de la Pace sunt 11, UPR și POT, care au anunțat că votează guvernul, adună împreună 17 voturi. Minoritățile au 17 voturi, 20 de voturi de la neafiliați. Dacă nu lipsește niciunul dintre cei pe care i-am luat acum în calcul, ar fi undeva la 212 voturi împreună. Încă o dată, pentru investire, guvernul are nevoie de 233, ceea ce înseamnă cel puțin 21 de voturi în acest moment trebuie să vină de la AUR. De aici negocierile pe care le va duce premierul desemnat și acel ultim atum pe care l-a dat foarte clar George Simion, care practic are acum toate cărțile în mână.
8: Lucian Bode susține că pentru a trece guvernul Veștea și proiectele pro-europene e nevoie de voturile celor de la AUR. Deputatul PNL susține că partidul condus de George Simion nu poate avea miniștri în acest executiv, dar nu exclude ca AUR să aibă oameni în funcții de prefecți, subprefecți și secretari de stat.
9: E nevoie pentru, așa cum a declarat în urmă cu puțin timp, pentru ca România să aibă un guvern stabil, pentru ca România să-și continue proiectele pro-europene și euroatlantice, pentru ca România să aibă stabilitate politică, are nevoie și de voturile celor de la AUR. Interesul nostru, interesul parlamentarilor care cred într-o Românie guvernată cu un guvern cu puteri depline, este să obțină cele 233 de voturi astăzi. Este imposibil ca AUR să intre în guvern odată ce miniștrii au fost anunțați, lista a fost depusă și ei sunt validați pe bandă rulantă astăzi în comisiile de specialitate. Eu personal nu exclud ca la eșaloanele inferioare, unde numirile au gir politic, mă refer la secretar de stat, la prefecți, la subprefecți, la șefii unor instituții, ca în momentul în care guvernul are o susținere clară asumată și replica la acest nivel eșalonul 2, 3 și în teritoriu, să fie pe măsură. Nu exclud acest lucru, dar nu cunosc detalii legate de negocieri și ce anume este solicitat astăzi de către AUR și ce este dispus Adrian Veștea să ofere.
7: Exact asta este întrebarea. Ce este dispus să ofere în acest moment premierul desemnat pentru voturile de la AUR? Iar pe holurile Parlamentului a apărut inclusiv varianta că cei de la AUR ar putea cere mai mult decât funcții pentru eșalonul 2 și 3, chiar o funcție de șef al unei camere a Parlamentului.
8: Întrebat de această posibilitate, iată cum a răspuns domnul Neacșu, unul dintre liderii PSD, viitor ministru de interne în guvernul Veștea.
10: Veți da poziția de președinte al Senatului către cei de la AUR?
11: Și secretar de stat?
12: Mi se spune că social-democrat să cerșească voturi de la AUR.
13: Sprijinul pentru voturile lor de președinția Senatului, TVA de 19%.
14: Nu este până în acest moment niciun fel de...
15: Domnule Neacșu, PSD a ajuns să cerșească voturi de la George Simion?
16: Ce fac?
7: Marian Neacșu tocmai intra la audieri, a fost de altfel o zi plină în Parlament, miniștrii propuși de Adrian Veștea sunt încă audiați în comisii și la această oră.
8: Colegele noastre, Anca Orhean și Andreea Dumitrescu, sunt în Parlament și ne dau detalii despre cum a decurs ziua de astăzi în Cameră și Senat.
17: Da, a fost o zi maraton aici. Ne obișnuim să fie așa în momentul în care mizele sunt uriașe și exact așa a fost și astăzi. Au fost peste 10 comisii oricum deja. Ideea este că la solicitarea celor din AUR, și subliniez acest lucru, vedem că astăzi se face pohta AUR. Nu-i așa,
18: da,
17: Andreea?
18: Da,
17: de dimineață se face. După ce n-au votat primul program, s-a întâmplat ce au cerut ei, să fie o oră jumătate audierile în fiecare comisie, motiv pentru care au mai avut timp să negocieze și să iasă public, să spună: domnul Veștea, dacă vrei votul nostru, ce am ascultat mai devreme, vii la noi la partid să negociem. Și fix asta se întâmplă, în foarte scurt timp ajunge acolo.
18: Da, totuși e de menționat faptul că cei de la AUR, în momentul în care au ales să părăsească să părăsească comisiile la momentul votului din comisii, practic au dat o mână de ajutor celor de la PSD, pentru că în momentul acela calculul pentru avizul pozitiv sau negativ s-a făcut din rândul celor prezenți. Și atunci cei de la PSD cu cei care îi susțin din Partidul Național Liberal, cei care n-au fost încă excluși, ei au reușit să dea în majoritatea cazurilor avize favorabile miniștrilor, cu câteva excepții. Acum e foarte interesant să vedem ce se va întâmpla la sediul AUR, unde deja parlamentarii AUR au început să plece de aici și să meargă către sediul partidului. Cel puțin o parte dintre ei au fost chemați, din informațiile noastre, de George Simion acolo. Iar așteptarea celor de la PSD și a lui Adrian Veștea este ca AUR să voteze totuși în bloc, Anca.
17: Da, să voteze, deci 90 de voturi să vină de la AUR, nu doar cât are nevoie executivul în momentul acesta ca să treacă. Deci
18: dacă o colaborare asumată.
17: Da, dacă se stabilește așa, înseamnă că vor avea lejer mult peste 233 de voturi, deci trece lejer în seara aceasta. Ce se întâmplă acum pe lângă noi, s-au terminat niște comisii, pentru că probabil, da, vedeți, sunt mai mulți parlamentari care au ieșit din aceste comisii. Mai avem până în mai puțin de 3 ore de discuții în comisii, după care se pregătește acest plen și strategia și drumul e cam clar. În eșalonul 2, secretar de stat, subsecretar de stat, prefect, subprefect, șef de instituții, acolo vom vedea oameni de la AUR. Cam asta o să primească ei pentru
18: dacă
17: votul din această seară, dacă se înțeleg.
18: Dacă desigur bat palma. Foarte important de spus, mă uitam pe o postare a lui Petrișor Peiu, care, apropo, din informațiile mele, nu va participa la această întâlnire cu Adrian Veștea, deci nu vor fi chiar toți parlamentarii AUR la această discuție, deși George Simion ne prezenta ca un bloc. Vom vedea ce se întâmplă, dar ce spunea Petrișor Peiu acum câteva zile? Ca să voteze un guvern PSD, PNL, un guvern propus de Nicușor Dan, care i-a numit antioccidental, care i-a numit extremiști, toate aceste voturi, dacă le vor de la ei, trebuie ca, pe lângă niște măsuri de tipul scăderii TVA-ului și alte câteva detalii economice pe care le cer cei de la AUR, alte măsuri, vor și scuze de la președinte. vor scuze publice de la Nicușor Dan ca să voteze acest guvern. Asta spunea Petrișor Peiu. Te aștepți, Anca, să-și ceară președintele scuze, dacă nu lor, poate cetățenilor, cărora le promisese că nu aduce aur la guvernare, iar astăzi Lucian Bode ne spune că intră cu arme și bagaje. E adevărat, în eșalonul 2 și 3 să nu-i vedem chiar în fiecare zi?
17: Sigur că nu mă aștept la scuze de la Nicușor Dan, dar trebuie să fie tare greu să fii președinte în momentul acesta. Un președinte care girează pentru acest executiv, care de la început a spus că nu acceptă aur nici cum, nici măcar un vot de la aur era inițial și a făcut niște compromisuri uriașe ca să ajungă sau să ajungem noi în această situație în care un executiv condus de Adrian Veștea, care rupe și o parte din PNL, să fie votat până la urmă cot la cot, iarăși PSD și aur. E majoritatea despre care am tot discutat de la moțiunea de cenzură pe numele guvernului Bolojan.
18: Pe nu? Care președintele parcă n-a vrut să o accepte până acum, dar e important să știe și cei de acasă. Am cerut un punct de vedere administrației prezidențiale încă din momentul în care Adrian Veștea a anunțat că se va duce să vorbească cu George Simion. Nu l-am primit momentan, încă l-așteptăm, sper totuși să-l primim. Poate vine înaintea votului din Parlament, că ar fi un semnal important să vedem ce își dorește președintele.
17: Da, așa este, vedem care va fi reacția de la administrația prezidențială. Noi până atunci așteptăm să se termine comisiile, așteptăm să înceapă plenul, să-și adune toate voturile, să vedem declarații, că eu mă aștept la George Simion să facă declarații, umăr la umăr cu Adrian Veștea, oare?
18: Eu n-aș băga mâna în foc încă de faptul că aur le va da voturile. Poate se vor bucura doar de faptul că sunt legitimați, melonizați, cum spunea Kelemen Hunor, legitimați de această vizită pe care o face cu căciula în mână. Știi că expresia asta așa le place unor politicieni să o folosească, să meargă cu căciula în mână Adrian Veștea la aur și poate aur se va mulțumi cu asta. Să se vadă gâdilați așa în orgoliu, acceptați, legitimați, spălați de toate etichetele extremiste de până acum prin acest gest de a veni, de a negocia transparent cu ei, pe față, nu așa pe coridoare cum au făcut-o până acum, nu în spatele ușilor închise, nu în culise, nu, pe față se negociază pentru toate voturile lor, li se oferă funcții, poate se mulțumesc cu atât, că în final opoziția le priește mai tare pentru 2028 decât puterea.
17: Da, așa este marele câștig. Revenim la voi, ne uităm la tot ce se întâmplă. Desigur, pe parcursul zilei vedeți la noi tot ce se întâmplă în Parlament și votul până la urmă că ăsta contează, dacă mâine o să avem guvernul Adrian Veștea.
11: Mulțumim, Anca, mulțumim, Andreea. În continuare, suntem cu ochii pe sediul AUR, unde a fost chemat premierul desemnat. George Simion i-a transmis că dacă vrea voturile AUR, celor de la AUR, fără de care, a spus-o foarte clar, n-are nicio șansă să treacă de Parlament, să vină să discute, să îi ceară aceste voturi.
8: Ultimatumul dat de domnul Simion este ora 20. Tot atunci o ședință extraordinară de guvern.
16: Un guvern trebuie să aibă o majoritate? Și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
11: Ne oprim din nou în Parlament. Au fost multe bâlbe și multă confuzie în comisia în care a fost audiat ministrul propus pentru portofoliul de la dezvoltare.
8: Discursul lui Romeo Lungu a început cu o scurtă descriere în care deputatul de Buzău a spus că a făcut facultatea la Academia de Studii Economice, după care, întrebat de studiile sale, și-a schimbat declarația.
11: Mai exact, a susținut că a terminat aceea specializare, adică administrație publică locală, însă la o altă universitate.
19: Am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
20: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților, la dumneavoastră apare că ați terminat Facultatea de Litere și Științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există. Această instituție nu există.
19: CV-ul. În 2003 am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul ca care și avea sediul în municipiul Câmpina, colegiu universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală. Dacă vreți, vă puteți interesa, dar nu. Mai bine vă arat după ședință, după audieri, diploma de absolvire din anul 2003 al colegiului universitar Câmpina, care aparținea la momentul acela, cel puțin, de Universitatea Petrol și Gaze, Facultatea de Litere și Științe. Și o să vă arăt diploma în poză sau original, imediat după audieri.
7: În timp ce membrii propuși pentru guvernul Veștea sunt audiați în Parlament, premierul de misilie Bolojan a convocat o ședință extraordinară de guvern la ora 20.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu aproximativ o oră. Care e scopul acestei ședințe? Surpriză, ne spune colega noastră Amalia Dobre.
21: Vedem așadar un anunț de ultimă oră de la guvern, așadar a fost convocată o ședință extraordinară la ora 20. Am putea spune că este o ședință anunțată pe repede înainte, pentru că anunțul a venit aproximativ în urmă cu o oră, cam așa. Potrivit surselor noastre, ce ar urma să intre, să ajungă pe masa executivului în aceste momente extrem de tensionate, ar fi vorba de anumite proiecte care se referă la Planul Național de redresare și reziliență. Mai sunt totuși aproximativ 2 ore până va începe această ședință extraordinară de guvern. Nu sunt foarte multe detalii, însă observăm că în această forfotă care este acum la Palatul Parlamentului, deocamdată la guvern este liniște. Poate am putea vorbi și despre ultima ședință a acestui cabinet, a cabinetului Bolojan. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Rămânem și noi la guvern și pe măsură ce primim mai multe informații, revenim în jurnalele Digi24.
7: Mulțumim, Amalia, și suntem cu ochiul pe sediul AUR, unde ar urma să se întâlnească premierul desemnat Adrian Veștea și președintele AUR, George Simion.
2: De această negociere, vă reamintim, depinde soarta guvernului domnului Veștea, care pare dispus să cedeze în fața cererilor venite din partea AUR. Revenim cu detalii după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi!

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie. Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
3: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
2: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
3: exact.
2: Și un lucru care m-a atras extrem de mult.
3: Da.
2: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
3: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
2: atât de emoționante
3: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai da celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Continuăm ediția specială. Toți ochii politicii acum sunt asupra unei întâlniri între premierul desemnat și președintele AUR, George Simion.
2: Domnul Simion l-a somat pe premierul desemnat să vină la sediul partidului până la ora 20 ca să îi ceară sprijin pentru votul de diseară de la 21:30 din Parlament. Altfel, spune domnul Simion, guvernul Veștea nu va trece. Așadar, așteptare la sediul AUR. Domnul Veștea a confirmat că va merge, explicând că este un om deschis dialogului. Ce vor negocia rămâne de văzut. Ne întoarcem acolo pe măsură ce avem detalii.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Cristian Preda, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara!
2: Bună seara, domnilor! Domnule Preda, așadar, pro-occidental s-a transformat în pro-negociere.
3: Nu, pro-occidental s-a transformat în ieși cu Veștea pur și simplu. Adică nu contează că e vorba de Sorin Câmpeanu, care e membru PNL, sau de Ana Maria Gavrilă, sau de Victor Ponta, a ajuns și el din PSD într-unul din partidele astea, sau, iată, de George Simion. Deci, termenul a fost golit de sens. Deja el a înlocuit o expresie care era încetățenită pro-european și care arăta clar că e vorba de cei care sunt legați ideologic de familia popularilor europeni, de familia socialistă sau de familia liberală. S-a înlocuit asta cu pro-occidental, care a părut să acopere și opțiunea pentru o relație cu administrația de la Washington, importantă în termeni de securitate, iar de câteva zile încoace, pentru că se caută cu disperare un sprijin pentru acest domn Veștea, ești pro-occidental dacă ești cu Veștea. Indiferent, repet, cum te cheamă, nu? Doamna Ana Maria Gavrilă s-a întâlnit cu el și a cerut externele, nu le-a primit, din păcate pentru dânsa. Ninel Peia s-a întâlnit și vrea apărarea, apărarea a ajuns la Sorin Câmpeanu, care între timp e exclus din PNL, sau mă rog, urmează să-i exclus. Și tot așa, adică s-au făcut niște discuții. Am mai auzit că la negocieri să cer lucruri extrem de concrete, cât un post pentru soacră, bani pentru o ambulanță. Deci oamenii ăștia își vând votul pentru niște lucruri mai degrabă mărunte. Deci orice principiu, orice interes public consistent, identificabil cu ușurință de către cetățeni, a dispărut. Totul e să treacă Veștea. Iertați-mă, dar mie mi se pare că este o piesă de prost gust. Eu încă am speranța să se prăbușească acest edificiu, pentru că nu mi se pare în regulă. Adică, vedeți dumneavoastră, Sorin Grindeanu în 2017 a pierdut sprijinul partidului, cam ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acum cu Veștea și cu ceilalți. Și n-a vrut să plece de la guvern. Propriul lui partid a introdus o moțiune de cenzură și așa l-au dat la o parte de acord. E, acum, într-un fel, să răzbună prin Veștea. Adică spune, nu contează că Veștea și-a pierdut sprijinul de la partid. Nu contează că Ana Maria Gavrilă este lidera POT. Nu contează că Ninel Peia a fost în SOS și acum e în pace întâi România. Nu contează că George Simion a fost până acum un adversar al președintelui și că președintele a spus că nu are nevoie de AUR pentru un guvern, că nu trebuie să introducă AUR în ecuație. Nu contează toate astea, totul a fost șters, deci este o ceață și o, cum să vă spun, o umilire a oricărui, a oricărei demnități, până la urmă. Adică suntem tratați ca niște oameni cărora li se poate spune orice și cu cinismul unor inși care sunt de o mediocritate dezolantă, de-abia vorbesc. Ai văzut pe între ei și la audieri. Eu nu știu de ce, cum să vă spun, nu știu de ce se prelungește de altfel această stare de de, cum să vă zic, e greu să-mi găsesc în acest moment cuvântul, pentru că e o decepție uriașă. Adică sunt măști suprapuse care se schimbă de la o oră la alta. E un spectacol dezolant, realmente. Adică nu mai seamănă deloc cu civilitatea democratică, cu ceea ce oamenii au vrut să spună atunci când au mers la urne. Asta este problema. Este o decuplare completă de aspirațiile oamenilor comuni care își doresc o guvernare pentru ei, nu pentru niște personaje scoase așa din diverse cutiuțe și mutate dintr-o categorie într-alta. Este absolut regretabil că am ajuns în acest punct și, în fine, nu știu, oamenii care ne-am pus speranța par să se fi să fie adormit. Nu știu, mi se pare că e așa un somn care nu anunță nimic bun pentru țara asta.
1: Domnule profesor Stanomir, această întâlnire, această negociere care a urmat să fie dusă între premierul desemnat și președintele AUR, nu este și un semn că mai degrabă guvernul vește are șanse să treacă totuși de parlament, simplu fapt că se întâlnesc cei doi și discută, nu e cam făcut jocul deja?
0: Sigur, indiferent de faptul că suntem sau nu scandalizați, un lucru este cert. Acesta este mai degrabă guvernul PSD. Dacă ne uităm la structura sa de profunzime, cei care contează sunt membrii PSD. Este cu atât mai interesant cu cât PSD domină acest guvern fără să dea primul ministru. Așadar, ceea ce eu aș putea reproșa din punct de vedere al legitimității și al procedurilor democratice este că nu avem un prim-ministru de la PSD. Domnul Veștea în acest moment, cu tot respectul pentru domnia sa, nu reprezintă pe nimeni. Nu reprezintă Partidul Național Liberal. Firesc ar fi fost ca în locul domnului Veștea să se afle Sorin Grindeanu. Pentru că mă întreb ce tip de funcționare va avea acest cabinet. Ce tip de autoritate va avea un prim-ministru care este decuplat de la propriul partid, indiferent că va fi sau nu exclus. Apoi, așa cum cred că suntem cu toții de acord, peisajul parlamentar actual este unul cu două caracteristici, fragmentat și dezolant. Sunt foarte multe partide care au supraviețuit unui șoc inițial și s-au metamorfozat în altele și care au șanse slabe să mai treacă de un scrutin. Și atunci ele sunt această masă de manevră în căutarea atingerii majorități. Există o dezbatere în spațiu public privitoare la oportunitatea sau inoportunitatea alegerilor anticipate. Privind ceea ce se întâmplă, am putea spune că în raport de un compromis care te compromite, scrutinul este de preferat. Problema scrutinului este una deosebit de complicată, pentru că ar fi primul scrutin de acest gen din istoria țării noastre. Se sugerează că ar fi nevoie și de o anumită infrastructură normativă pentru reglementarea acestei probleme. Și evident, nu știm în ce măsură economia noastră, care este încă fragilă, va rezista acestui șoc. La final aș vrea să spun ceva care nu are legătură nici cu Jordan, în raport de care nu am avut niciodată speranțe de tip mesianic, nici raport de Ilie Bolojan, pentru care am prețuire, dar nu idolatrie. A spune doar atât că oamenii acestei țări au făcut sacrificii timp de un an. Ceea ce se întâmplă acum face ca toate sacrificiile lor să fi fost inutile. Pentru că tot ceea ce s-a strâns prin sacrificiile lor, prin eforturile lor, prin austeritate și prin economii, este acum aruncat pe apa sâmbetei. Și este de-abia începutul, pentru că dacă acest cabinet, care este fundamental unul al Partidului Social Democrat, nu va trece, vom ajunge la a doua nominalizare constituțională. Și vă atrag atenția că de atunci încolo, tipul acesta de compromis va fi și mai des întâlnit, pentru că este riscul real al alegerilor anticipate. În rest, putem doar să constatăm că investirea cu speranțe și cu aură a celor care ne conduc este o întreprindere riscantă, este foarte bine în viață să fii prudent și este bine să fii prudent pentru că la falși și idol nu trebuie să te închini. Eu am mai spus-o și o voi mai repeta. Cred că am avut în istoria acestei țări oameni remarcabili pe care, din păcate pentru ea, națiunea noastră i-a ignorat. Și nu doar că i-a ignorat, i-a hulit și i-a prigonit. Corneliu Coposu sau Doina Cornea. Dacă această țară ar fi privit cu mai mare atenție la cei ce meritau să fie respectați, poate că n-am fi ajuns în situația în care investirea unui guvern să depindă de un asemenea troc. Repet, și vă mai spun ceva pentru a mă face impopular până la capăt, se pare că istoria la noi intră într-un proces de accelerare, pentru că domnul Nicușor Dan reușește într-un an de mandat să depășească performanțele președintelui Iohannis într-un deceniu. E remarcabil totuși, adică președintele Iohannis a fost necesar 10 ani pentru a pregăti România pentru anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Domnul Nicușor Dan este pregătit, se pare, să ne ofere rezultate încă și mai repede. Să vedem care vor fi.
2: Domnule Radu Albu Comănescu, merg și la dumneavoastră. O greșeală sau o necesitate acceptabilă, acest demers al domnului Veștea de a merge la sediul AUR și de a negocia cu George Simion?
4: Revin asupra unei formule folosite anterior de compromis și de compromitere, pentru că domnul Bode astăzi încerca să ne spună că includerea AUR în structurile de guvernare, în zona de secretar de stat, este un compromis necompromițător. Îi las opinia ca atare și stau să mă gândesc în ce fel putem practic interpreta acest nou avans care ni se face, această nouă ofertă care ni se face de a tolera ceea ce până mai ieri a fost o linie roșie absolută, inclusiv la Cotroceni, și de a accepta cu pragmatism că fără AUR sau participarea AUR, nu doar susținerea în Parlament, țara aceasta nu poate fi guvernată. Și atunci stăm să ne întrebăm dacă românii în acest moment nu trebuie să își ia adio de la ideea că pe viitorii 2 ani tot ceea ce înseamnă restructurare și reformă dispare în termeni reali de pe agenda guvernului și ceea ce vom vedea este o continuare a unui tip de încrengături, de afacerisme, de nepricepere, de ocazii ratate, de legislație întârziată, deformată, alterată, de parteneri care se vor uita cruciși la noi sau chiorâși la noi, depinzând de situație, și în raporturile de securitate, și în ceea ce privește modul în care abordăm legislația europeană, integrarea europeană și așa mai departe. Și va trebui, practic, să ne mulțumim cu o mediocritate absolută, care nu face decât să hrănească radicalitatea politică deja care fierbe, pentru că țara pe fond fierbe. Dacă ceea ce narațiunea pe care o promovează în acest moment domnul Veștea, pe care nu-l mai pot plasa sub nicio formă la PNL și nimeni nu-l poate plasa în zona PNL-ului, nici pe domnul Veștea, nici PSD-ul nu mai poate fi plasat ca un partid independent de la acest moment de AUR. Întrebarea este, deci, cum mai putem să relaționăm cu un spectru politic în termen de încredere, de înțelegere, de toleranță? Pentru că vorbim de 2 ani în care știm că vom fi dezamăgiți, îi tolerăm sau nu. Deci cum putem relaționa și prin acest domeniu cu acest grupaj care cuprinde în guvernul acolo miniștri au fost anunțați, atât nume care au capacitate de excelență și mă întreb cât sacrificiu personal le ia să consimtă la a fi incluși într-o asemenea combinație și oameni care sunt condamnați penal, Trei mi se pare au tinicheaua plagiatului după ei și care trece a fi drept un guvern salvator. În plus, tichie peste Mărgăritar, avem un președinte care trebuie să accepte această combinație, care în formă, în fond, în intenții, este absolut departe de ceea ce a... De așa România onestă, că mă gândeam la promisiunea lui de campanie, la acea România onestă care ne-o propunea în 2024 și apoi în 2025. Deci, acolo e principala mare ruptură pe care o vedem consumată acum, ceea ce, pe de o parte, evident, ne face să ne ținem de cap. Pe de altă parte, s-au limpezit atât de bine apele, încât intrăm efectiv în campanie electorală din acest moment, cu condiția ca PNL-ul, USR și UDMR-ul să își combine forțele pe o nouă rută de idei reformatoare și cu un complet alt dialog, evident, cu electoratul românesc. Și aici se termină, practic, ceea ce putem spera în termeni rațional și pragmatici de a vedea din procesul electoral dublu 2024-2025 pentru România. Acolo unde până și cei care alergeau aur au făcut-o cu furia revoltei și cu dorința de a da o palmă unui sistem cu 11 definiții care, până la urmă, tot la angrenajul de politică, corupție și folos personal duce, evident, sub un anumit ghidaj circumstanțial, de interese și așa mai departe, până și acei români își vor da seama că, practic, România a devenit un stat, în acest moment, oficial, captat de un grup politic care este mână în mână cu același sistem pe care doreau și ei să-l dea jos. Cea mai rațională formă pentru aur, dacă dorește să se melonizeze, să se recompună sau să-și regăsească o identitate mai credibilă și mai pertinentă, este într-adevăr să nu susțină un guvern care nu doar dezonorează tot ceea ce înseamnă ideea europeană, dar dezonorează până și campania antisistem pe care aur a vrut să o ducă.
1: Ne salutăm discuției și Florin Negruțiu. Bună seara, îți mulțumim că ne-ai acceptat
5: invitația.
1: Am început să nuanțăm, să definim altfel, iată, și compromisul politic, Florin Negruțiu. Discuții în acest moment, premierul desemnat cu cei de la AUR, asta în condițiile în care AUR anunțase înainte că nu sprijină niciun guvern dacă nu dă el primul ministru.
5: Eu constat că la un an după câștigarea alegerilor, domnul Nicușor Dan le-a pierdut și pur și simplu a făcut o caricatură din administrația prezidențială. După Klaus Iohannis, această urnă funerară a speranței, nu credeam că mai există loc de mai mult. Uite că Nicușor Dan, cu ale lui principii, cu ale lui linii roșii, cu ale lui ziceri despre pro-europenism, pro-occidentalism, se găsește în situația de a fi la mâna lui George Simion. Și sunt elegant când spun mâna. Premierul desemnat, premierul lui Nicușor Dan, se duce la negocieri pentru susținerea guvernului cu partidul extremist AUR. Ori asta este o înfrângere pentru Nicușor Dan. Și este o insultă pentru cei care au votat anul trecut să salveze România de extremism. Ceea ce face domnul Nicușor Dan acum este o insultă față de proprii lui alegători. Nu știu dacă poate să-l oprească pe domnul Veștea, nu știu dacă i-a dat mandat să negocieze cu AUR, însă domnul Veștea, în numele interesului național, practic calcă peste orice fel de linii roșii. Nici mai sunt linii roșii, sunt liniuțe roz acum. Vezi cum s-a diluat, cum s-au diluat liniile roșii în ultimele săptămâni, pe măsură ce matematica nu l-a ajutat pe președintele Nicușor Dan, pe măsură ce și-au dat seama că cu PSD nu se poate. Doar cu PSD nu se poate, pentru că matematic nu dă o majoritate de investire a guvernului. Guvernul Veștea a ajuns la mâna AUR. Eu nu știu dacă AUR va vota guvernul ăsta sau este tot o formă de, Claudiu o să zâmbească, de marketing politic. Dacă cumva domnul George Simion dorește ca premierului Nicușor Dan să vină să se milogească. Nu? Să vină cu basca în mână, să cerșească și să-l umilească. Vedem în câteva ore dacă parlamentarii AUR intră în sala de plen și dacă votează guvernul Veștea. Oricum, răul este făcut. Faptul că premierul Veștea s-a dus să negocieze cu AUR este o înfrângere pentru Nicușor Dan.
2: Vă rog, domnule Preda, ați vrut să completați?
0: Nu. Vreau eu să spun, dacă îmi permiteți.
3: Poftam.
2: Poftați.
0: Fie și în logica AUR, situația de acum este, cum spunea colegul nostru, profesor Albu Comănescu, puțin bizară. Pentru că, de fapt, cooptarea la guvernare în acești termeni este, pe de o parte, o umilire.

0: un tip de comportament care la un moment dat va crea niște efecte. Iar cei care și-au închipuit, dintre votanții AUR, că într-un partid cu domnul, cu domnii Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, tu ești revoluționar, s-au înșelat. Nu. Ești perfect integrat acestui regim, care este un regim din ce în ce mai cleptocratic. Asta este.
1: Luăm o scurtă pauză, domnilor, ne întoarcem însă imediat. Continuăm să ne uităm la sediul AUR. Acolo are loc, teoretic, această discuție între domnii Veștea și Simion. Sunt negocieri importante pe ultima sută de metri. La 9:30 este programat votul pentru guvernul Veștea.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă, ca la noi, la nimeni. Nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este un specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: A, mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă așa din istoria României moderne. Care este, domnule Anfile?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I. Fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul în multe aspecte a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la Pași 8 încoace, vreo trei generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia

0: au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au la un moment dat grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are la un moment dat tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale exasperat și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l încolo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: direct la Digi Sport.
1: Bun găsit din nou la ediție specială. Mai puțin de 3 ore înainte să dea testul de încredere în Parlament și premierul desemnat încă mai negociază voturile de care are nevoie să ajungă totuși la Palatul Victoriei.
2: Chiar în aceste momente, potrivit informațiilor Digi24, se află la sediul AUR, acolo unde a fost somat de liderul formațiunii să vină. George Simion a profitat de faptul că se află într-o poziție de forță și l-a chemat pe Adrian Veștea să-i prezinte planul de guvernare și să îl convingă să acorde susținerea mai târziu la votul din Parlament.
1: Calculele până acum nu arată bine pentru guvernul Veștea, iar lipsi cel puțin 20 de voturi pentru a putea fi investit. Voturi care pot veni în acest moment doar de la AUR, pentru că toate celelalte formațiuni mari au anunțat că nu susțin acest executiv. Așteptăm în acest moment concluziile negocierilor. Miza este foarte mare. Ce pretenții vor avea cei de la AUR? E foarte important să aflăm și asta. Ce este dispus să ofere Adrian Veștea și ce îi va cere George Simion? Despre toate discutăm imediat.
3: Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară. Îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune.
1: Tot ochii așadar pe aceste negocieri între premierul desemnat și președintele AUR. Ce a cerut George Simion, ce ar putea să ofere în aceste condiții premierul desemnat? Știe Ema Stoica, vine acum.
4: Bun găsit tuturor! De mai bine de o oră vedem aceste discuții la sediul AUR. Acolo a ajuns Adrian Veștea. Sunt deja propuneri pe care le-au făcut pe de o parte publice, pe de o parte în spatele ușilor închise cei din AUR. M-aș uita peste o parte dintre acestea, pentru că din informațiile noastre reprezentanții AUR ar vrea modificări în programul de guvernare. Vă spun câteva dintre acestea, de exemplu o cotă de TVA de 19%, vorbim și despre indexarea pensiilor și modificări la micro-întreprinderi, multe, multe modificări. Însă, cel mai important ar trebui să ne uităm la ce își dorește AUR din punct de vedere al funcțiilor. Pentru că acolo spunea Lucian Bode, în direct la Digi24, că ar putea să primească cei de la AUR funcții în eșalonul 2. Ce poate să însemne acest lucru? De exemplu, secretar de stat, subsecretar de stat, prefecți, sunt doar câteva dintre funcțiile pe care ar putea să le obțină cei din AUR pentru votul pe care ar urma să îl dea pentru guvernul Veștea. Se poartă negocieri, vă spuneam, la această oră. Vedem negocieri publice sau de care am aflat, pentru că săptămâna trecută, din informațiile Digi24, confirmate chiar de George Simion astăzi, reprezentanții apropiați ai lui Adrian Veștea și din PSD și din PNL au negociat cu fiecare parlamentar din AUR, încercând să obțină voturi la bucată, cum le-am numit, și nereușind acest lucru sau eșuând negocierile, George Simion a ieșit public și a spus că ar vrea ca atât premierul desemnat cât și președintele României să vină public să spună că au nevoie de voturile AUR. Este interesantă schimbarea din AUR, pentru că George Simion și liderii din această formațiune politică au tot vorbit în ultima perioadă despre alegeri anticipate, despre faptul că acest acest parlament ar trebui să fie picat și odată cu el realeși parlamentarii. Pare că această variantă a trecut pe plan secund. Acum își doresc să susțină un guvern și chiar o intrare la guvernare pe ușa din spate, chiar dacă nu cu miniștrii. Și la fel de interesant este cum va reacționa președintele României. Până în momentul în care vorbim acum, nu a fost nicio reacție oficială din partea administrației prezidențiale. Nu de puține ori Nicușor Dan a spus că nu vrea un guvern care face parte AUR și nu vrea un guvern susținut de către parlamentarii AUR. Lucrurile s-au schimbat, desemnarea făcută chiar de dumnealui lui merge la discuții cu AUR și speră că AUR să-l voteze în această funcție.
1: Mulțumim, Ema, și în timp ce președintele AUR discută cu premierul desemnat, numărul 2 din AUR, într-o declarație pentru publicația Gândul, spune că dacă George Simion spune că trebuie să-l votăm pe Adrian Veștea, mă voi retrage din politică. O declarație pe care Petrișor Peiu a făcut-o în urmă cu doar câteva momente. Petrișor Peiu, vă reamintesc, unul dintre liderii AUR, care a susținut de altfel în ultimele zile că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota pentru învestirea acestui guvern.
2: Domnule Preda, lucrurile nu sunt simple nici pentru AUR. O astfel de susținere și o intrare la guvernare alături de ceea ce teoretic ar trebui să fie principalul inamic politic, Partidul Social Democrat, de unde au și luat mulți alegători, toate cercetările sociale și rezultatul alegerilor spun lucrurile astea, formațiunea AUR va avea o problemă.
5: Da, acum, pe de o parte, s-ar putea ca graba să strice treaba, cum se spune, pentru că e posibil ca AUR să dea niște voturi, nu exclus asta, dar în același timp, partide care ar fi vrut să voteze cu Veștea, ce au tot discutat săptămâna trecută, să se răzgândească, pentru că relații între AUR și celelalte grupuscule, SOS, POT, PÂR, UPR și așa mai departe, UNIT, toate aceste fracțiuni, sunt destul de tensionate, deci mie mi se pare că asistăm așa la o orbecăială. Ăsta este primul lucru. În al doilea rând, vedeți, e posibil ca AUR să se scindeze. Noi vedem deja că urmarea desemnării lui Veștea, un partid important, PNL, s-a divizat deja și de unde PNL și USR aveau împreună mai multe voturi decât PSD în Parlament. Acum, după această operațiune cu Veștea, PSD e iarăși peste ceea ce controlează PNL și USR în Parlament. Adică PSD a făcut această mutare cu gândul să rămână principalul actor. În schimb, e posibil ca de acum încolo și AUR să se fragmenteze și declarația asta lui Peiu duce cu gândul asta. Și vedeți dumneavoastră, dacă după alegeri noi aveam 8 grupuri în Parlament, cele 4 partide care au format guvernul, 3 în opoziție, AUR, SOS și POT, și minoritățile naționale, acum avem 11 fracțiuni, cu tot cu neafiliații. Dacă PEI-ul sparge AUR în două, vom avea 12. Și chestiunea este că această fragmentare tot mai accentuată duce la mai multă instabilitate. E posibil să se investească astăzi guvernul ăsta sau e posibil ca mâine să se facă un alt aranjament pentru un alt guvern minoritar, că și ăsta e un guvern minoritar. Dacă AUR nu trimite miniștri, dacă POT nu trimite miniștri, e tot minoritar. Dar nu va dura prea mult.
2: Îl vedeți în imagine pe Marian Neacșu, a ieșit de la audieri. Haideți să-l ascultăm.
6: Eu bănuiesc că voturile respective se discută determinat de niște condiționalități.
7: Ați veni AUR pentru aceste voturi?
6: Nu știu să vă spun.
8: Ați venit vot această seară?
7: S-au negociat funcțiile până acum?
6: Nu. La ce funcții vă referiți? La ce funcții vă referiți?
7: Pe care cei de la AUR ar putea să le aibă în acest moment?
6: Unde? În acest guvern? Nu cred că se va discuta despre preluarea în cadrul guvernamentale AUR, pentru că ne aflăm deja într-o procedură de audieri.
8: Dar AUR a devenit partid frecventabil, nu mai este un partid anti-occidental, nu mai este un partid extremist.
6: AUR este partidul alături de care am semnat și am votat o moțiune de cenzură.
9: Am putea să vedem al doilea om în stat numit din partea AUR?
6: Definiți al doilea om în stat.
9: Al doilea om în stat.
6: Nu cunosc astfel de lucru.
9: Dar excludeți acest lucru?
6: Doamnă, în politică nimic nu este de exclus.
10: Dar secretarul de stat care să fie deputații celor de la AUR, să fie numit secretar de stat.
6: Din datele pe care le aveam până astăzi, la vremea prânzului, când am început procedurile de pregătire în vederea desemnării, nu s-a fost luat în calcul o astfel de variantă.
7: Președintele Nicușor, dar este de acord cu această variantă de a fi investit cu voturile AUR? Ați mai discutat cu domnia asta în ultima vreme?
6: Doamnă, din păcate, astăzi am avut o zi extrem de plină. Nu am avut vreme de...
11: Domnule, ca vicepremier, vă simțiți mulțumit de faptul că veți fi votat de AUR?
12: Din jurul partidelor extremiste.
6: Eu cred că, în primul rând, trebuie să avem un guvern. În al doilea rând, trebuie să avem un guvern care să aibă o susținere parlamentară reală. Pentru că altcumva nu va putea funcționa.
11: Dumneavoastră, ca vicepremier, vă simțiți bine că veți fi votat de AUR?
6: Eu personal nu am nicio problemă.
7: Când au încetat să mai fie extremiști?
6: Doamne, dar m-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresii la adresa cuiva? Atunci vă rog să întrebați pe cei care au votat să
12: vreau să înțeleg, nu există o disciplină de partid, nu există o decizie de partid, nu există nicio pic de disciplină la PSD. Dacă liderii PSD
6: eu apreciez că nu este niciun partid mai disciplinat decât PSD-ul și am puțină istorie legată de asta.
12: Și atunci, în privința aceasta, de ce nu avem același... De ce nu există...
6: Doamne, cel mai important lucru în momentul ăsta este ca țara să aibă un guvern funcțional. Suntem de două luni de zile în afara unei funcționalități guvernamentale. Dacă ea se va menține, evident că vom rata toate țintele.
7: De când a început PSD să negocieze cu AUR?
6: Dar de ce negociază? De unde ați
7: ascultat? Pentru aceste voturi, din guvernul în care faceți parte. Săptămâna trecută spunea George Simion că au fost lideri din actuala formă de guvernare pe care o propuneți, care au negociat cu parlamentarii AUR, bucată cu bucată.
6: Nu cred că s-au negociat cu parlamentarii AUR. Mie, așa cum v-am spus un pic mai devreme, mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare și rezultatul acestor negocieri urmează să fie.
7: Niciun lider din AUR, din PSD, nu a negociat cu AUR?
6: Ce să negocieze,
7: domnule? Să negocieze votul de
12: guvernare. Domnule,
7: să negocieze programul de guvernare.
12: El a
7: declarat asta. Domnul
6: Petrișor Peiu mi se pare o persoană extrem de bine mobilată intelectual, care are cunoștințe extrem de consistente în zona economică și câteva dintre ideile domniei sale eu chiar le apreciez. Dacă ar fi depins de mine, le prindeam. Nu eu.
10: Ce s-a schimbat de la declarația lui Sorin Grindeanu că PSD nu va face și nu vrea susținere AUR până astăzi când s-a putea ca AUR să intre în guvernare de stat?
6: Dacă vreți o părere personală, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri de la acel moment sau de la acele momente, pentru că scopul fundamental este constituirea unui guvern. În orice formă putem să realizăm asta. Nu în orice condiții.
7: Asta înseamnă că la următoarele alegeri, partidul AUR va putea fi considerat un partid frecventabil? La următoarele alegeri.
6: Și acum de ce este nefrecventabil?
7: La alegerile trecute au fost acuzat că este un partid extremist.
6: Nu, domnule, nu l-am catalogat așa. Eu nu l-am catalogat niciodată.
11: De evaluare dumneavoastră, de când a devenit AUR un partid pro-european și pro-occidental? Da.
6: Nu este discuția de... Eu cred că noi românii suntem cu toții pro-europeni și pro-occidentali. Cel puțin asta spun statisticii.
7: De ce domnul Sorin Grindeanu spunea la Bruxelles că domnul Bolojan negociază cu extremiști? Am încheiat citatul făcând referire la AUR. Ce s-a schimbat?
6: Nu am informații despre această
7: declarație.
6: În această săptămână ce?
13: Săptămâna trecută, la Vira Lac, de ce nu l-ați chemat și pe George Simion dacă știați că aveați nevoie de voturile AUR? De ce nu ați chemat la cele...
6: Nu am chemat pe nimeni la Vira. N-am chemat pe nimeni la Vira.
7: Declarațiile împotriva Ucrainei, împotriva Uniunii Europene, tăierea tortului în forma Groenlandiei.
12: Pozițiile față de misiunile
7: pe timp de pace. Niște atitudini pro-occidentale, pro-europene ale unor oameni cu care PSD poate sta la masă, că PSD s-a declarat partid pro-occidental.
6: Și rămâne un partid pro-occidental.
11: Respectarea președintelor care a spus că nu-și dorește AUR la guvernare.
6: AUR nu va fi la guvernare.
10: Ar trebui să
6: negociați. Domnul nici pe interpuși.
10: Negociați deschis.
7: Să intrați la guvernare cu AUR acum sau
3: nu vă deschideți? Intrăm mâine!
2: Tocmai l-ați văzut pe liderul PSD, domnul Neacșu, evitând total și găsind explicații legate de negocierile pe care le poartă premierul desemnat, domnul Veștea, în acest moment cu George Simion, a vorbit despre faptul că toți românii sunt pro-occidentali, deci de ce nu astfel de negocieri sunt sunt justificate. Și a mai spus domnul Neacșu că multe lucruri s-au schimbat în această perioadă. Florin Negruțiu, cum ți se par declarațiile domnului Neacșu?
14: Uite, mă gândesc că domnul Veștea este deja de aproape 2 ore în birou cu George Simion. Și nu pot să nu mă gândesc la ce perversiuni politice au loc acolo, în biroul ăla. Mă consolez doar cu gândul că domnul George Simion obișnuiește să-și înregistreze musafirii. Și că mai devreme sau mai târziu vom vedea ce s-a discutat în acel birou între domnul Simion și domnul Veștea. Performanța domnului Nicușor Dan, nominalizându-l pe acest om, pe Adrian Veștea, și mergând pe mâna PSD-ului, este onorabilizarea Partidului AUR. Asta se întâmplă astăzi. Dom'le, nu mai este vorba despre pro-europeni și extremiști. Nu mai este vorba despre Vest și Rusia. Nu mai este vorba despre radicali și moderați. Nu, dom'le, toți suntem români, prin urmare toți suntem pro-europeni, nu există nicio diferență între PSD și AUR. Și nu există. Realitatea este că nu există absolut nicio diferență din punctul meu de vedere între PSD și AUR. Domnul Neacșu îl validează pe domnul Peiu. Chiar îi admiră ideile, ne-a spus. Sunt unele idei pe care eu le apreciez. De la înălțimea intelectului său, apreciază ideile domnului Peiu. Prin urmare, nu văd de ce această coaliție nu ar trebui să funcționeze și transparent. La ce a fost bun tot jocul ăsta de a pro-europenii, de a extremiștii, cu linii roșii, când era foarte clar și logic că cei care au dat jos guvernul trebuie să-și asume guvernarea. Trebuie să vină cu alternativă, trebuie să pună ceva în loc. Sigur că este rușinos, nu? Nu poți să te duci la un stabiliment cu felinar roșu și după aia să te bați cu pumnii în piept. Dom'le, ce tare am fost eu, am fost Tarzan, nu? Dar domnul președinte trebuie să recunoască această realitate politică care funcționează în Parlament de câteva luni de zile. Alianța PSD-AUR funcționează de luni de zile în Parlament. Își votează legi, își pun oameni. Iată, o negociere care probabil se poartă în seara asta. A spus-o Victor Ponta, care este mereu în preajma acestor negocieri PSD-auriste. AUR să primească șefia Senatului. A fost și o întrebare acum pentru domnul Neacșu. Ce-i dați partidului AUR? Sigur, nu-i puteți lua în guvern, că guvernul deja vine, a venit în comisii, este în Parlament. Nu puteți să-i puneți, să le dați funcții de miniștri. Dar puteți să le dați altceva. Acum, eu nu știu dacă domnului George Simion îi convine această combinație cu PSD-ul în acest moment, pentru că și el ar trebui să renunțe la eticheta de partid antisistem cu care se bate în piept. Colaborând în felul ăsta cu PSD-ul, domnul Simion arată practic că este parte din sistem. Este un aliat, un... Cum era, domnule Ciucă? Era un ostaș în slujba interesului național. Chiar cu riscul de a pierde unii dintre parlamentarii și membrii AUR. Înțeleg că domnul Peiu, dacă va fi pus în situația ridicolă de a-și nega propriile declarații pe care le-a făcut de 2 zile, acelea că nu va vota Partidul AUR guvernul Veștea, va demisiona din, nu doar din AUR, va pleca din politică. Deci asta este situația în momentul de față. Totuși, să așteptăm să vedem înregistrarea. Da? Să vedem ce se întâmplă acolo. Poate să fie și o formă de marketing politic a lui George Simion, care primește satisfacție la un an după pierderea alegerilor în felul ăsta.
15: Să vedeți ceva mai devreme pe unul dintre deputații AUR, dintre cei care a susținut că va vota acest guvern.
16: Păi partidul nu face politică?
17: Din partid sau din politică?
16: Din politică, a zis.
17: Nu cred că e vorba de așa. Trebuie cu toți să fim foarte înțelepți, atenți și să privim mai mult spre țară decât spre politică.
18: Ce
9: ce-i cereți domnului Veștea în schimbul susținerii?
17: Spătând dacă are și măsuri concrete privind în special zona socială și zona economică. Asta discutam. Nu discutam funcție. Nu avem neapărat intenție de a...
18: Ce v-a oferit domnul Veștea?
17: Nu, e vorba de și măsuri concrete. Că ne aflăm în situație critică, vă spun, din punct de vedere economic.
9: A reușit într-un fel programul domnului Veștea să vă convingă să-l votați?
17: Încă nu?
18: Ce anume nu-l face credibil?
2: Membrii au țin în suspans pe domnul Veștea, îl urmăreați pe deputatul AUR, Muhammad Murat, rezumându-ne discuția de dinăuntru.
14: Cum stau acolo cu creionul chimic pe hârtie, studiind programul de guvernare, domnule, îți dai seama, ei studiază programul de guvernare ca să decidă pe urmă dacă susțin sau nu. Nu e vorba de bani, de poziții, de funcții. E vorba, domnule, de punctul 3, litera B din programul de guvernare al domnului Veștea. Încă un lucru, domnul Bândaru. Programul domnului Veștea este programul domnului Bolojan. A spus-o domnul Veștea. Este exact același program. Deci programul pe care Partidul AUR, da, l-a dărâmat printr-o moțiune de cenzură. Cum să vii să votez programul guvernului Veștea, care este programul lui Ilie Bolojan? Curam meșteșug de tâmpenie.
2: Aș nota răspunsul la ultima întrebare adresată peste gard domnului Murat. A reușit domnul Veștea să vă convingă? Încă nu. Și s-a întors domnul Murat la discuții. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămânem cu ochii spre sediul AUR. Pare că acolo se decide în aceste momente soarta guvernului Veștea și a țării.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu-i ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnia din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Păi, colegul, îmi furi și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi oamenii obișnuiți din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi bărbații, că atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
3: pentru marfa, multe luni,
2: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
3: Nu sunt probleme.
2: Pe termen scurt.
3: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deci de acolo.
2: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
3: Corect.
2: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
3: Și atât, celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
2: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
3: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
3: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne ducem? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: Fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa, e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic?
3: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul și în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocar. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă ți-ai lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci ei au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de, și vedem peste 3, 4, 5 ani care
4: și
3: este
4: premiul. Și mai băgat în afară de baterii?
3: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore, deja nu mai au randamentul economic pe care le au acumulare prin pompaș. Acumularea prin pompaș, peste 24 de ore, nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
2: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la... în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
1: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
2: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj ăsta, sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
1: nu mi se pare că ești crispat.
2: Acum nu, acum mai dau din mâini.
1: Mi se pare că ești foarte natural.
2: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
1: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
2: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
1: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
2: Am avut foarte multe joburi,
1: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
2: Da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar ce am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am colțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
1: Chiar voiam să te întreb.
2: Consultantul Cristi, da.
1: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
2: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
1: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
2: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. O întrebare în care vă invit la atunci când răspundeți să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
3: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai domne, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
2: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
3: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este. Că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere să și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi. Fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și ștersături. Și... Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult. Dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care i-a luat, nu care i-a dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali asta înseamnă transparență. Pentru PSD asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori l-acuz, ori faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, mai treabă.
0: Scos din sărite,

0: Sunt dacă ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
0: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
0: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
0: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
0: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
1: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
0: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
1: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
0: tata avea
1: trebuie
0: un frate,
1: să fim direcți.
0: Aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
1: stând
0: militar.
1: Case, un militar, exact.
0: Nu, ce...
1: Aici așa avea puține dubii.
0: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiilor, mă. Da, păi fii tu, da, aici de la țară. Și zice, dacă vrea mă să ai eu, ce să-i fac?
1: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
0: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America, ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
1: Ai un agent care te reprezintă,
0: da, e cu totul alt sistem.
1: De
0: fapt,
1: de imagine.
0: Acolo nu există meseria de actori, ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fost IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele.

0: Ele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
1: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
0: Da, exact. Și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe, și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că...
0: Digi24 FM.
5: Se apropie momentul adevărului pentru guvernul Veștea. Într-o oră și jumătate începe ședința de plen pentru votul de investitură. Va trece sau nu va trece? Aflăm această seară împreună ce se va întâmpla cu guvernul propus de Adrian Veștea. Din calculele noastre, guvernul PSD cu fugari din PNL mai are nevoie de 20 de voturi, 21 mai precis, nu le poate obține decât de la AUR. Aici intervine o extraordinară turnură a evenimentelor. Pe la prânz, când începuse deja audierea miniștrilor lui Adrian Veștea, George Simion apare în fața camerelor de televiziune și anunță că cei 90 de parlamentari AUR nu vor vota. Nu vor participa la vot, mai bine spus, dar spune George Simion, pentru că a înțeles că e nevoie de AUR, îi cere lui Adrian Veștea să se prezinte la sediul AUR până la ora 20 și să ceară frumos. Ceea ce s-a și întâmplat. Adrian Veștea s-a dus ca să se căciulească la AUR. Informațiile noastre spun că i s-a asigurat intrare prin spate, ca să nu-l vadă jurnaliștii atunci când a ajuns. Ieșirile însă s-au făcut prin față. Întâlnirea s-a terminat, Adrian Veștea anunță că merge mai departe cu votul în Parlament, George Simion nu garantează nimic. Șeful AUR tocmai a declarat, vedem împreună declarațiile imediat, vedem împreună ce a spus, că Adrian Veștea i s-a părut chiar rezonabil, dar nu poate trece peste jignirile președintelui Nicu Șordan. Și pune două condiții. Amândouă condițiile sunt valabile până la ora 21:30. Prima, președintele Nicu Șordan să vină cu precizări. Iar Adrian Veștea, a doua condiție, să transpună în realitate pretențiile economice AUR. Cum se va încheia această seară extraordinară, aflăm împreună, pentru că vom fi împreună în următoarele ore la Digi24. Începem jurnalul. O oră și jumătate de discuții la sediul AUR, adică în termenii dictați de George Simion. S-a întâmplat o discuție între președintele AUR și premierul desemnat, premierul desemnat de Nicu Șordan. Rezultatul votului care urmează în Parlament este incert. Liderul AUR i-a dat un ultimatum și președintelui. Nicu Șordan trebuie să vină cu clarificări până la 21:30, adică până la momentul începerii votului. Adrian Veștea a plecat exact așa cum a intrat la AUR, pe poarta din spate, și nu ne-a dat niciun fel de speranță în privința votului, trecerii guvernului său. Tot ce spune Adrian Veștea este că el merge mai departe.
6: Domnule Veștea, ce ați negociat cu AUR?
7: Negocia, domnule premier, desemnat.
8: Aveți răbdare, ne așezăm, suntem pregătiți.
9: Ne așezăm.
10: Domnul Câmpeanu, domnul Ivan, ok.
11: Am avut o discuție, dacă îmi dați voie ca să pot.
7: Da, vă rugăm să ne spuneți ce ați discutat.
11: Da, deci am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme.
7: Va trece guvernul în această seară?
11: În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
9: Va da Nicușor Dan, va da mandat Nicușor Dan? Nicușor Dan știe că ați negociat cu AUR?
11: Dumneavoastră știți că am mandat de a alcătui un guvern.
9: Dar Nicușor Dan știe că negociați cu AUR? Asta vă întreb.
11: Eu am avut un buget.
9: Ninel Pe a spus că sunteți clona lui Nicușor Dan și să vă cere scuze în fața AUR. V-aș cere scuze?
10: Ce v-au cerut la schimb funcții?
5: Lui George Simion pare să-i fi venit apa la moară. Joacă foarte tare după această întâlnire, care s-a petrecut chiar în cuibul AUR, situat la o aruncătură de băți de Palatul Victoria, de la poarta din fața a partidului. I-a cerut George Simion, președintelui Nicușor Dan, o recunoaștere directă a rolului pe care partidul lui îl are în Parlament. Citez acum: oameni care până acum au fost paria nu pot instala un guvern legitim, a declarat liderul AUR.
12: În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul apărării, ministrul energiei. Eu cred că e un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicușor Dan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată nu știm, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30, altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier. Săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă. Nu se poate așa ceva, avem un guvern demis.
5: Tic-tac, tic-tac, trece timpul, se apropie momentul votului de investitură. Totul se petrece pe repede înainte în Parlament. Procedurile necesare pentru a ajunge la votul de investitură au fost îndeplinite pe repede înainte. O zi agitată care nu s-a încheiat. Ce va face până la urmă AUR? Ce informații au colegele noastre care toată ziua au fost în Parlament? Mergem la Andreea Dumitrescu și Emma Stoica. Există inclusiv informația, Andreea și Emma, că George Simion, după declarațiile pe care le-am văzut adineauri, a răspândit informația printre apropiații săi că AUR nu va vota. Ce știți?
13: Bine te-am găsit, Cosmin, bună seara tuturor! E adevărat, AUR a spus și public în această seară că nu va vota atât timp cât nu are clarificări de la președintele Nicușor Dan, clarificări pe care și noi le așteptăm și ai să râzi, Cosmin, sunt clarificări pe care le așteaptă și socialdemocrații. Am întrebat deja așa la cald în Partidul Social Democrat să vedem dacă ei au primit vreun semn. Se arată în continuare încrezători, culmea, aș fi zis că mai degrabă nu, dar iată că socialdemocrații sunt în continuare încrezători că ar putea aduna voturile. Și citez acum dintre unul dintre cei cu care am vorbit: hai să vedem dacă vine. Dacă vine acel semnal de la președintele Nicușor Dan, nu-l exclud socialdemocrații în momentul de față. Noi l-am cerut și nu l-am primit.
14: Nu l-am primit. Am întrebat tocmai pentru că vorbim despre o poziție pe care președintele României a avut-o nu doar o dată, ci de când a fost învestit la Palatul Cotroceni. De fiecare dată a spus în vari momente și în vari cazuri că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR și nu vrea un guvern învestit de către AUR. Chiar întrebat despre o posibilitate ca Ilie Bolojan să negocieze la bucată voturi de, pe care să le obțină de la AUR, a fost președintele, părea deranjat de acest scenariu în care AUR să poată să ajute la învestirea sau la picarea unui executiv. S-a ajuns la picarea unui executiv cu voturile AUR. Mai târziu, acum, dacă ne uităm la cum sunt declarațiile publice, cum vorbea domnul Bode aici la Digi24, pare că AUR este pregătit, dacă își dă votul, să intre pe ușa din spate în executiv cu funcții precum secretar de stat sau subsecretari. Deci da, o întrebare foarte importantă care se pune în aceste ore: ce spune președintele? Dacă Adrian Veștea l-a anunțat pe președintele Nicușor Dan înainte să meargă la sediul AUR că va merge să negocieze cu AUR, și dacă nu l-a anunțat, cum vede președintele un premier care nici măcar nu este încă investit că negociază peste mandatul pe care îl are de la Palatul Cotroceni?
13: Aici te-aș corecta, pentru că Adrian Veștea a întrebat tocmai despre asta, ce ar spune președintele despre aceste discuții. Adrian Veștea a spus: eu am fost desemnat să fac un guvern. Adică, citim printre rânduri...
14: Dar nimeni nu spune da sau nu.
13: Nimeni nu spune da sau nu. Dar printre rânduri de aici, de la Adrian Veștea, citim așa: atâta timp cât m-a desemnat președintele să fac un guvern, iar eu am nevoie de voturile AUR să fac acest guvern, apoi ce să mai zică domnul președinte, eu m-am dus să negociez cu AUR și iată, așa cum spunea Lucian Bode la Digi24, sunt dispuși să le ofere poziții în guvern, chiar dacă nu una de ministru, și în teritoriu, poate funcții de prefect, de subprefect. Deci iată cum AUR ar putea ajunge în toate structurile guvernamentale de la nivel național, dar și din teritoriu.
14: Ce mi se pare interesant, Andreea, săptămâna trecută erau întrebați toți cei care apăreau, inclusiv Sorin Grindeanu: negociați cu AUR pentru voturile pe care să le obține să treceți acest executiv? Toată lumea spunea la unison: nu negociem cu AUR, nu negociem cu AUR. Vine astăzi George Simion și spune: apropiații lui Adrian Veștea, cei care se ocupă de acest executiv și vor să-l învestească, au încercat să ia parlamentari la bucată de la AUR să negocieze cu fiecare în parte. De aceea eu, președinte AUR, spunea George Simion, aș vrea să văd aceste negocieri publice. Nu le vreau pe la spate, nu vreau să fie în spatele ușilor închise, ci să vină Adrian Veștea personal să spună că are nevoie de voturile noastre. Și acum mă întreb dacă nu din nou George Simion încearcă să devină partidul AUL unul frecventabil, nu doar în rândul votanților, ci și în rândul parlamentarilor. Să nu mai auzim, de exemplu, președintele României sau parlamentar care să spună: noi nu votăm alături de extremiști.
13: Da, asta pare să fie concluzia acestei zile. Sigur, vom vedea ce se va întâmpla în plen, pentru că vă spuneam, socialdemocrații ne asigură că în continuare se țin de program. La 9:30 vor intra în plen, pentru că ei în continuare sunt convinși că ar putea trece acest guvern. Dar, dincolo de momentul plenului, decisiv pentru ziua de astăzi, câștigătorul acestei crize politice la finalul acestei zile este în mod evident George Simion. Noi ne-am tot uitat la Ilie Bolojan, am tot vorbit despre cum a ieșit el întărit din fiecare luptă cu Partidul Social Democrat, din fiecare confruntare chiar cu președintele Nicușor Dan. De fapt, adevăratul câștigător al acestei crize politice este George Simion. Asta putem spune fără doar și poate la finalul acestei zile. George Simion a ieșit și a zis: vreau să vină premierul desemnat să vorbească cu mine și ce să vezi, a venit. A ieșit în seara asta și a zis vreau un semn de la președintele Nicușor, dar nu e suficient că a venit Adrian Veștea cu căciula în mână să-mi ceară voturi. Nu, vreau să vină și președintele să mi le ceară. Și hai să vedem, așa cum spun socialdemocrații, hai să vedem dacă vine și președintele, nu exclud socialdemocrații cu care am vorbit informal, e adevărat, să se întâmple asta.
14: Nu exclud, Andreea, pentru că, cum spuneai și tu, am văzut o nuanțare în discursul președintelui, însă ora 21:30 va fi una definitorie pentru acest executiv. Mai există în continuare varianta în care să-l vedem pe Adrian Veștea, care vine și își depune mandatul, spunând că nu a reușit să obțină o majoritate, însă toate acestea vor fi sigure la ora 21:30. Rămâneți alături de Digi24, pentru că, cu siguranță, vor mai fi multe surprize azi.
5: Urmărim și ce s-a întâmplat de-a lungul zilei în declarații importante care s-au făcut în principal la Parlament, mediatorul lui Adrian Veștea în Parlament și propunerea de vicepremier, ministrul de interne, spune că nu a stabilit ce ar primi AUR în urma negocierilor pentru susținerea guvernului. Asta după ce s-a vehiculat că ar fi în cărți șefia Senatului, dar și după ce liderul PNL Lucian Bodea a spus că AUR ar putea primi funcții de prefecți, subprefecți sau chiar secretar de stat. Iată ce spune Marian Neacșu.
15: Veți da poziția de președinte al Senatului către cei de la AUR?
16: Și secretar de stat?
15: Mi se spune că
17: socialdemocrat să cerșească voturi de la AUR.
15: Sprijinul pentru voturile lor de președinția Senatului, TVA de 19%.
18: Nu este până în acest moment niciun fel de...
17: Domnule Neacșu, PSD a ajuns să cerșească voturi de la George Simion.
5: Și pentru că vorbeam despre Lucian Bode, el susține că pentru a trece guvernul Veștea și proiectele pro-europene e nevoie de voturile celor de la AUR. Deputatul PNL amintește că partidul condus de George Simion nu poate avea miniștri în acest executiv, dar nu exclude, cum spuneam, să primească alte funcții, cum ar fi cele de prefect, subprefect sau secretar de stat.
19: E nevoie pentru, așa cum a declarat în urmă cu puțin timp, pentru ca România să aibă un guvern stabil, pentru ca România să-și continue proiectele pro-europene și euroatlantice, pentru ca România să aibă stabilitate politică, are nevoie și de voturile celor de la AUR. Interesul nostru, interesul parlamentarilor care cred într-o Românie guvernată cu un guvern cu puteri depline, este să obțină cele 233 de voturi astăzi. Este imposibil ca AUR să intre în guvern odată ce miniștrii au fost anunțați, lista a fost depusă și ei sunt validați pe bandă rulantă astăzi în comisiile de specialitate. Eu personal nu exclud ca la eșaloanele inferioare, unde numirile au gir politic, mă refer la secretar de stat, la prefect, la subprefect, la șefii unor instituții, ca în momentul în care guvernul are o susținere clară asumată și replica la acest nivel, eșalonul 2-3 și în teritoriu, să fie pe măsură. Nu exclud acest lucru, dar nu cunosc detalii legate de negocieri și ce anume este solicitat astăzi de către AUR și ce este dispus Adrian Veștea să ofere.
5: O victorie pentru AUR să-l aibă pe premierul desemnat Adrian Veștea la sediul partidului cu o cerință care a fost rostită cam cu o oră și jumătate, două, înainte ca Adrian Veștea să se și prezinte. Iar vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, pentru că toată ziua s-a vorbit despre AUR, spune că partidul încearcă să se legitimeze de partea puterii. Până acum AUR era partid antisistem. Acum vrea ca rolul politic să-i fie recunoscut.
20: Veștile sunt contradictorii până la urmă. Am văzut că George Simion vrea să rupă cordonul sanitar pe care celelalte partide și inclusiv președintele l-au instituit în ceea ce privește AUR, vrea să se legitimeze, vrea să cheme pe Veștea și, mă rog, chiar președintele să dea o declarație în care să spună că sunt partid democratic. Este o încercare de a se relegitima sau de a se legitima ca și partea puterii, pentru că până acum erau partid de antisistem. Să vedem, matematic, aritmetic se poate. Probabil că dacă nu vor fi voturi, cade această variantă. Aud că sunt voturi, acum o să vedem asta.
5: Vă reamintesc că până la ora 21:30, AUR, George Simion, președintele partidului, așteaptă clarificări din partea președintelui României, Nicu Șordan. 21:30 este ora la care începe votul de investitură pentru guvernul Adrian Veștea, iar George Simion spune că s-au spus prea multe, președintele a spus prea multe despre AUR, ca să nu fie nevoie de clarificările lui. Mai în clar, George Simion spune că Nicu Șordan ar trebui să explice public dacă este nevoie sau nu de voturile AUR. Ar mai avea o condiție George Simion până la 21:30, premierul desemnat, să pună în practică, să treacă în programul de guvernare. Asta nu se mai poate întâmpla, documentul e aproape sigilat, a fost depus aseară în Parlamentul României, dar și-ar dori ca guvernul condus de Adrian Veștea să pună în practică cerințele economice ale partidului condus de George Simion. Va face precizări sau nu președintele României până la 21:30? Cu alte cuvinte, va răspunde sau nu somației lui George Simion? Rămâne de văzut, nu avem niciun fel de indicii. La sediul AUR, premierul desemnat Adrian Veștea a mers împreună cu Sorin Câmpeanu și Bogdan Ivan. Sunt propunerile pentru apărare și energie. Sorin Câmpeanu, revenit în Parlament, se întâlnește cu jurnaliștii. Haideți să vedem momentul.
16: Pronunț și nu cred că suntem cea mai măsură să mă pronunț.
21: Dar ați participat la discuție.
16: Credeți că pentru o discuție constructivă în care s-a înțeles nevoia României de a avea un guvern.
21: Credeți că președintele va reveni asupra declarațiilor? Să facă o declarație?
16: Mă aștept să se înțeleagă că România își va urma parcursul european și parcursul de stat NATO, parcursul de stat democratic, să înțeleagă toate partidele responsabile care vor vota guvernul în seara asta, cel mai probabil.
21: Adrian Veștea va vorbi cu Nicu Șordan după această negociere? Vă teamă de ce
16: spuneți? Nu sunt nici premier, nici președinte, iertați-mă.
21: Ar putea primi funcția de președinte al Senatului, cei de la AUR ar putea primi această funcție?
16: Repet, sunt un simplu senator.
21: Care a fost
22: de considerat sau un partid pro-occidental?
16: Este.
21: Sau secretar de stat?
16: A fost o abordare constructivă. S-a discutat de unele aspecte de ordin economic pe care le va anunța premierul desemnat.
5: Între timp, proceduri în desfășurare, audierile miniștrilor și pregătiri pentru votul de investitură în Parlamentul României. Îl vedem aici pe Luca Niculescu, propunerea pentru Ministerul de Externe audiat. Audierile trebuie să se termine până la 21:30. Vă reamintesc, iată și pe propunerea pentru Ministerul Muncii. Este vorba despre Florin Manole, cel care a deținut același portofoliu și în guvernul Ilie Bolojan. Repet, 21:30, ora începerii votului de ședinței pentru votul de investitură. Până atunci, președintele României este somat de George Simion, președintele AUR, să vină cu precizări în legătură cu rolul, rostul parlamentarilor AUR în susținerea acestui guvern. Mai devreme, de-a lungul zilei, parlamentarii AUR s-au prezentat la audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea. În momentul votului însă au ieșit din sală, un gest care i-a ajutat pe unii miniștri să contabilizeze mai multe voturi pentru. Haideți să vedem.
23: Haideți să trecem la vot. Ați ascultat toți răspunsurile domnului ministru. Din păcate, deși ca niciodată s-a aruncat foarte mult timp pentru audieri, o oră și 30 de minute, nu a fost timpul suficient nici pentru întrebări, nici pentru răspunsuri. Domnul ministru a încercat să parcurgă succint fiecare întrebare. Așa cum a stabilit, domnul ministru va veni ori la comisii, ori va răspunde în scris. Ați văzut și dumneavoastră, nu are nicio problemă să răspundă la orice fel de întrebare de bun simț. Să trecem la vot.

0: exclus această posibilitate.
1: Ca să nu mai fie nicio discuție, da? Am citit de la...

0: TVA-ul rămâne nemodificat în 2026, asigură ministrul propus pentru finanțe, care este și actualul ministru al finanțelor, deși socialdemocrații cereau o scădere a taxei pe valoare adăugată. Alexandru Nazare a fost avizat pozitiv în Comisia de Specialitate din Parlament în lipsa aleșilor AUR, care au părăsit sala după modelul pe care l-ați văzut. Ei au declarat după audieri că au acceptat să facă parte din această manevră pentru că nu sunt de acord cu măsurile propuse. Pentru a explica mai pe șleau ce se întâmplă la această oră, vă reamintim că la un moment dat, acum câteva zile, reprezentanții AUR spuneau că printre cerințele lor economice pentru orice guvern ar fi inclusiv reducerea taxei pe valoare adăugată. Iar în această seară, Adrian Veștea a declarat că este de acord să introducă în programul de guvernare cerințele celor de la AUR. Vă spuneam că nu se poate, programul a fost depus la Parlament, dar înțelegem că la nivel de intenție Adrian Veștea ar fi dispus să pună în practică cerințele AUR, chiar și dacă ele nu intră în programul de guvernare. Repet, printre ele, taxa pe valoare adăugată 19%, standard, cotă standard. Aceasta este cerința celor de la AUR.
1: Nu avem în calcul în 2026 și nu luăm în calcul o creștere a TVA. Orice măsură care pune în pericol atingerea țintei pe anul 2026 nu va putea fi acceptată. Îi mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan pentru susținerea pe care mi-a acordat-o pe tot parcursul mandatului. Îi mulțumesc domnului prim-ministru desemnat Veștea pentru faptul că m-a desemnat în această echipă pentru a prezenta programul Parlamentului. Ce pot să vă spun este că nu ține de un ministru sau altul, ține de interesele României să respecte și să fie consecventă față de anumite ținte.
2: Înțeleg că grupul AUR părăsește sala, drept pentru care rog secretariatul tehnic să ne spună câți rămânem prezenți, pentru că conform regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, hotărârea se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus 1.
0: Ministrul propus pentru apărare, Sorin Câmpeanu, a fost acuzat de AUR în comisie că a încurcat programele de la educație cu cel de la apărare. Sorin Câmpeanu a recunoscut că este nou în domeniu, iată momentul.
3: Mi-ar fi fost, recunosc, mult mai simplu dacă ar fi fost un domeniu în care am activat, dar aș vrea să-mi permiteți să fac câteva precizări în educație. Mă bucur să fi putut sprijini în primul mandat de ministru al educației 2014-2015 sistemul de apărare națională prin înființarea celor două licee militare la Craiova și la Constanța.
4: Am avut impresia că sunt la audierea ministrului educației și cercetării. Când ați vorbit de două licee militare, fără să ne simțim în siguranță, sunt speriat, mă credeți, sunt speriat. Cred că nu-i târziu să vă retrageți.
3: Eu la importanța educației nu renunț, oriunde aș fi. Nu am făcut armata.
5: De ce? Care erau?
3: La final am schimbările din 1989, armata putea să fie făcută la finalul facultății, m-au prins în anul 4 de facultate. Am gradul de soldat, dacă asta este următoarea întrebare.
5: E singurul grad pe care l-aveți?
3: Este singurul grad pe care l-am.
0: Bâlbe și confuzie în comisia în care a fost audiat ministrul propus pentru portofoliu de la dezvoltare. Discursul lui Romeo Lungu a început cu o scurtă descriere în care deputatul de Buzău a spus că a terminat studiile la AS. Au urmat întrebările despre studiile ministrului propus, iar Romeo Lungu și-a schimbat declarația chiar în timpul audierii. A susținut că a terminat aceeași specializare, administrație publică, dar la o altă universitate. Iată declarația.
6: Am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
7: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților, la dumneavoastră apare că ați terminat facultatea de litere și științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există. Această instituție nu există.
6: CV-ul. În 2003 am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul care și avea sediul în municipiul Câmpina, colegiul universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală. Dacă vreți, vă puteți interesa, dar nu. Mai bine vă arat după ședință, după audieri, diploma de absolvire din anul 2003 al Colegiului Universitar Câmpina, care aparținea la momentul acela, cel puțin, de Universitatea Petrol și Gaze, Facultatea de Litere și Științe. Și o să vă arăt diploma în poză sau original, imediat după audieri.
0: George Simion i-a cerut lui Adrian Veștea, premierul desemnat, să vină la sediul AUR să discute despre eventuală susținere a guvernului propus de Veștea. Întâlnirea s-a încheiat. Nu avem niciun fel de garanție în legătură cu atitudinea pe care o vor avea parlamentarii AUR. Avem însă două condiții pe care le-a anunțat George Simion după ce întâlnirea cu Adrian Veștea s-a încheiat. Prima, până la 21:30, ora votului de investitură, președintele Nicușor Dan să revină asupra declarațiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului despre AUR, să vină cu clarificări, cum spune George Simion. Și a doua condiție este că Adrian Veștea să pună în practică cerințele economice ale AUR. Neoficial, pe surse, înțelegem că George Simion și-a anunțat apropiații că parlamentarii nu vor vota guvernul Veștea. Dar orice se poate întâmpla, mai este o oră până la votul de investitură. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză. Ce șanse sunt să treacă guvernul Veștea? Vă așteptăm!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
11: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva.
0: Digi24 FM.

0: Informații noi la Digi24. PSD, aflăm de la PSD pe surse că încă se joacă. PSD ne lasă să înțelegem că e în plină desfășurare o negociere cu AUR pentru susținerea guvernului Adrian Veștea. Este ora definitorie, hotărâtoare, chit că mai e o jumătate de oră, dar probabil că negocierile vor fi continuate chiar și după ce începe ședința votului de investitură, pentru că sunt câteva proceduri de îndeplinit. Deci minute bune, 10 de minute în care oamenii lui George Simion, poate chiar George Simion însuși și oamenii lui Adrian Veștea, cel mai probabil oamenii de la PSD, vor continua să negocieze. O informație bună, chit că e pe surse, dar e bună. PSD-iștii spun că George Simion nu este atât de încăpățânat. Nu s-ar aștepta chiar să primească scuze publice de la Nicușor Dan. Dar are nevoie de niște semnale care, spun PSD-iștii, s-ar putea să vină în această jumătate de oră cât mai e până începe ședința. Încă o precizare foarte importantă. Înaintea întâlnirii dintre George Simion și Adrian Veștea, Petrișor Peiu, care este președintele Consiliului Național al Partidului AUR, declara la Gândul că va ieși din politică dacă George Simion le va cere parlamentarilor AUR să voteze cu guvernul Vește. În fine, informația despre care am vorbit deja, George Simion, tot pe surse aflăm, și-a informat apropiații, colaboratorii, că parlamentarii AUR în această seară nu vor vota cu guvernul Veștea. În studioul Digi24, invitații noștri Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, bună seara, domnilor! Era
1: un fel de a spune bună seara.
0: Votează sau nu votează parlamentarii AUR? Chiar sunt definitorii orele astea, zecile astea de minute de negociere?
1: Sunt,
0: de
1: domnule Prelipceanu, sunt. Mă gândeam acum că mi-ați făcut onoarea de a mă invita în seri de alegeri în România, în seri de alegeri din Republica Moldova. Și am ajuns să fim invitați și să stăm cu sufletul la gură în momentul în care AUR-ul decide cine va fi prim-ministrul României. Nu știu dacă e un sfârșit de capitol sau un început de capitol. Acum, strict pe momentul discutat, după fața foarte ploată a domnului Veștea la ieșirea din sediu AUR și domnul Sorin Câmpeanu nu era mult mai vesel, aș spune că AUR-ul nu va vota. Dar rămâne această ridicare a mizei, adică după ce a obținut un soi de scuze de la domnul Veștea, că vizita la sediu a fost sinonimă cu acceptarea faptului: domne, am nevoie de tine, fără tine nu pot, nu mai ești extremist, ești pro-occidental, ok, am nevoie de dumneata, dar a ridicat miza și acum cere același gen de scuze și de la președintele Nicușor Dan. Ceva mă face să cred, adică încă nu pot să concep că președintele Nicușor Dan ar da-o într-atât la întors, încât să stoarcă până și mărinimia domnului George Simion, dar vom vedea, mai avem o oră, da. Se pot întâmpla multe, în fine, se joacă, cum spun domnii de la PSD, care își dau și în ce seama în ce s-au băgat, și rămân două șanse, dincolo de asta. Dacă pică guvernul Veștea, ori vom avea un guvern pe față transparent PSD-AUR, și măcar știm un lucru, ori, la fel de transparent, un guvern minoritar, ca și ăsta, că nici ăsta n-ar fi marea majoritate a omenirii, PNL cu USR, cu DMR, minorități, cine se mai adună pe acolo. Deci asta e, sunt două variante dacă guvernul Veștea pică, pentru că dacă președintele Nicușor Dan nu cere scuze, guvernul Veștea nu ia voturile AUR-ului și intrăm în alternativa de care vorbeam.
0: Ideea este ce obține de aici George Simion, ce obține AUR. Pentru că o victorie, cel puțin o victorie, a marcat astăzi George Simion. Exact cum spune domnul profesor Cioroianu, faptul că declară public să vină la noi, să vină să vorbim și se duce, repede se duce, că băteau orele, da? Bătea ceasul, tic-tac-ul ne anunța că 21:30 e din ce în ce mai aproape. E o victorie pentru George Simion.
2: Cu siguranță e o victorie pentru domnul Simion și pentru AUR, pe de-o parte. Pe de altă parte, aici se ajunge momentul în care vorbim de interese și jocuri politice. Cu siguranță vă pot spune că în cazul premierului desemnat Eugen Tomac, președintele nu a vrut să se poarte nicio negociere cu grupul parlamentar AUR și lucrul acesta a fost respectat. În momentul în care intri pe un culoar politic, probabil te aștepți că vor exista și astfel de negocieri, pentru că atât timp cât mesajele transmise dinspre PNL și USR au fost de ușă închisă, singura soluție era aici. Mă îndoiesc profund că domnul președinte va face gestul pe care îl așteaptă sau pe care l-a lansat în spațiu public domnul Simion, să-l sune, să transmită public, să-și cere scuze. Nici nu ar avea de ce. Eu cred, mă aștept, de fapt nu cred, ca domnul Simion până la ora 9:30 să anunțe că fiecare parlamentar AUR votează conform proprii conștiințe.
0: Iar de aici?
2: De aici vom vedea câți, infinit de posibilități, în funcție de conștiința fiecăruia, dacă guvernul va trece sau nu. Dar domnul Simion a punctat astăzi, în primul rând, ceea ce a spus de nenumărate ori în decursul acestei zile, și anume că AUR a devenit un partid frecventabil, s-a îndeplinit. Mesajele lansate de foarte mulți oameni politici în ultima lună în direcția AUR i-a ajutat enorm de mult. De acum, până la urmă, AUR este, să nu uităm, vorbeați că am fost în platouri de nenumărate ori la alegeri. AUR a ajuns în Parlament votat de cetățenii români. Nu l-am pus noi
1: categoric,
2: cu forța, nu.
1: Categoric.
2: E al doilea partid din Parlament. Așa arată aritmetica parlamentară. Dacă s-ar face alegeri mâine, ar fi primul partid din România. Asta este situația și asta...
1: Nu fac nicio comparație, Doamne român? Ferește, dar să știți că nici pe Hitler nu l-au votat finlandezii, tot niște germani.
2: Normal, dar să știți că, uitați, mă uitam și o să văd cine a mai făcut și vedeam, de exemplu, chiar domnul Merz a votat alături de AFD sau AFD-ul a votat alături de CDU pachetul pe migrație. Doar așa a putut să-l treacă, cu voturile AFD. Sunt momente și momente,
1: sunt
2: când
1: momente,
2: apelezi
1: da.
2: La partidele care sunt considerate...
0: Așa. Dacă se negociază, cum spun cei de la PSD, vă dați seama că pentru cei de la PSD e o bătălie importantă.
1: E o bătălie importantă.
0: Ce negociază, domnule profesor?
1: Domnule, negociază continuarea acestui clar obscur care de două luni de zile ne mănâncă zilele, pentru că n-a fost nimic transparent în toată povestea, iertați-mă. N-aveți idee cât de mult mă bucur că îl văd pe domnul Ionaș alături de mine, că putea să fie acum la Palatul Victoria. Nu că n-ar fi făcut treabă, sunt convins că făcea, dar nu despre asta vorbim. Ambele guverne au avut un deficit de transparență democratică. Ori, negocierile astea care fără îndoială că se poartă, ce rost are până la urmă punerea unui ministru PNL? Adică vă dați seama că e o bătaie pentru sigle? Avem de a face cu niște oameni care, uitați-vă la domnul Sorin Câmpeanu, cu tot respectul, că dânsul e totuși un profesor universitar, în fine, nu asta pun în discuție, nici nu mă pricep la disciplina a domniei sale. Dar prin câte partide a trecut, de la domnul Ponta la domnul Veștea, cu intermediarii de rigoare. Adică n-aș zice neapărat că acest guvern, care se prefigurează a fi acum, este un guvern PSD, sprijinit sau nu de AUR, cu o mască în față pusă așa, un liberal, care era liberal până acum două săptămâni, nimeni nu l-ar fi combătut. Era un om extrem de respectat în partid, domnul Veștea, din simplu motiv că, printre altele, fusese și ministru la cei care, acolo de unde se dau bani către primării. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu e mai bine să avem totuși un guvern politic foarte limpede asumat. Eu, de altfel, cred că cea mai bună manieră de a coborâ pe terenul realității, inclusiv AUR-ul, e să-i bagi, într-adevăr, în mecanismul guvernării. Că deocamdată dânsii sunt virgini din punct de vedere politic. Pot să promită orice. La lipsa de educație economică a multor români, că așa ne-a lăsat comunismul. Și nici după aia n-a recuperat. Românii nu au educație economică. De asta unii oameni cred că vii dumneata ca lider și îți dă o casă cu 35.000 de euro. Iertați-mă, dar dacă ar fi puși în situația de a guverna alături de domnul Grindeanu, care ar trebui să-și asume o dată pentru totdeauna, în fine, lider de partid, de ce nu-și asumă guvernarea? A dobărât un guvern, trebuia să facă altul imediat. Restul au fost niște discuții la cap de masă, în mijlocul nopții sau în mijlocul zilei, fără niciun fel de fidelitate, pentru că s-au bazat pe mici trădări, să nu spun trădători, că sună, dar mici oameni care ies dintr-un partid, că e domnul Murad la AUR, că e domnul Veștea la PNL, că pot fi unii la PSD care nu votează cum le dictează șeful. Nu e nimic transparent în povestea asta. Ce câștigăm din ea? Așa încât nu știu ce negociază acum. A, că AUR ar putea cere... Păi iertați-mă dacă doamna Gavrilă, eu încă mai cred că e o glumă de rețele sociale, dacă doamna Gavrilă a cerut Ministerul de Externe, înseamnă că, într-adevăr, totul e posibil. În politica românească, totul e absolut posibil.
0: Domnul Mohamad Murad le spunea jurnaliștilor la sediul AUR în așteptarea declarațiilor celor doi
1: domnul
0: lideri.
1: Domnul Mohamad Murad ar vota în secunda următoare
0: guvern. Asta a spus?
1: Sigur.
0: Asta a spus, dar de data asta, declarația pe care a făcut-o a fost una lămuritoare apropo de atitudinea din această seară. S-ar putea să nu fie nevoie, să nu fie vorba de ales între votul guvernului și Petrișor Peiu, pentru că Petrișor Peiu spusese că
1: de câteva zile se vorbea
0: din politică dacă se votează în seara asta.
1: Dar de câteva zile se vorbea că AUR ar putea cere șefia Senatului pentru domnul Petrișor Peiu. Din 18, cred că s-a vorbit, dacă nu cumva din 19, habar n-am, iunie, deci de acum 3-4 zile.
2: Da. Se tot discută de câteva zile de povestea asta cu șefia Senatului, dar dacă mi-aduc bine aminte, conform regulamentelor celor două camere, demiterea unui președinte de cameră se poate face doar la solicitarea grupului care l-a desemnat să ocupe, adică a PNL.
1: Da.
2: Și pe domnul Avrudean nu are nimeni cum să-l schimbe mâine. Dacă grupul PNL din Senatul României nu cere acest lucru. Deci e o poveste că cere AURul. Nu ai cum să-l schimbi pe domnul Avrudean, cum nu ai cum să-l schimbi pe domnul Grindeanu la cameră dacă PSD-ul nu vrea. Deci lucrurile din perspectiva asta sunt clare. Că se negociază anumite poziții pentru viitor, e posibil să ceară AURul. Adică cred că orice partid. Dar eu cred că pentru AUR în momentul de față, dacă aș fi un reprezentant al AUR, m-ar interesa mult mai mult modul în care voi fi perceput de public de mâine încolo decât pozițiile. De aceea eu nu cred că AUR are vreun interes să intre la guvernare oficial sau să facă parte.
1: Păi
2: pentru că AUR până în 2028 trebuie să fie opoziție.
1: Dar
2: și va fi primul... Dar eu mă îndoiesc că AUR va spune, mesajul AUR va fi public, susține în guvernul vește.
0: Dar dacă ar face-o netransparent, neasumat, de ce ar face-o?
2: Pentru a avea un inamic. Pe cineva care guvernează, care face greșeli, că lucrurile nu vor merge de la sine pe o linie bună.
0: Mă gândeam în situația în care... pentru că acest guvern să fie
2: treacă,
0: ținta...
2: Să aibă o țintă, nu? Ca să fie în opoziție, trebuie să ai o putere. Acum domnul Bolojan nu poate fi o țintă. Că e un premier demis, interimar, e greu să te lupți în continuare cu el. Următorii doi ani ai de nevoie de cineva.
1: Și al cui să fie planul ăsta? Al cui să fie planul?
2: Păi, al AUR. Mă gândeam de ce ar vota o parte AUR acum și ar trimite acest guvern la Palatul Victoria.
1: Ne, unii ar vota. Eu rămân la opinia că unii dintre membrii AUR ar vota, așa cum sunt și liberali, sau mă rog, vom vedea ce se va întâmpla cu dânsii. Care ar vota? Sigurată. Pentru că la noi nu există disciplina de partide mereu, cum să spun, relativă. Nu există corpuri ideologice, doctrinare. Oamenii nu intră pentru doctrină în politică sau pentru ideologie. Deci, din punctul ăsta de vedere, votul este o chestie atât de relativă și de aleatorie uneori, încât calculul inițial n-a fost greșit, doar că s-a defectat pe parcurs rezistența asta a unor liberali în jurul lui Bolojan. Că altfel mergea fluier în toată povestea.
0: Negocieri intense la această oră. Aflăm pe surse de la Partidul Social Democrat că e în plină desfășurare o discuție, o negociere cu reprezentanții AUR pentru susținerea guvernului Veștea. Mai sunt 38 de minute. Împreună vom vedea cum se va termina epopeea guvernului Veștea. Și deja în sala de plin au ajuns urnele. Vom vedea imaginile. Imaginile au fost filmate în urmă cu puțin timp. Urnele care vor folosi la voturile pe care le vor exprima parlamentarii pro sau contra guvernului Veștea. Știm că există cel puțin două partide care au anunțat că parlamentarilor nu se vor afla în sală pentru vot. Este vorba aici despre UDMR și PNL.

0: stocate.
1: Nu, este
0: departament. Unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată, care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
1: O avem în continuare.
0: Poate ați găsit-o dumneavoastră, fizic, că noi n-am văzut.
2: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
1: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
2: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
1: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente,
0: știți,
1: viziuni,
0: când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
1: da.
0: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
1: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență.

0: credință este, este undeva... Uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională. Ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt. Adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție...
2: Digi24 FM.
5: Clipe decisive pentru guvernul Adrian Veștea. Votul de investitură este programat pentru 21 și 30 de minute. Deja urnele au ajuns în sala de plen. Vom urmări împreună în această seară tot ce se întâmplă în Parlament. Vrem să știm care sunt șansele guvernului Veștea și, evident, după 21 și 30 de minute vom afla dacă țara capătă în această seară un guvern sau dacă mergem mai departe, dacă această criză politică, cum nu s-a mai văzut, se va prelungi. Împreună deznodământul în această seară îl vom afla la Digi24. Postează adineauri pe rețelele de socializare Ilie Bolojan, este premierul destituit prin moțiune de cenzură. El spune că o țară se schimbă în bine numai atunci când puterea este folosită pentru reforme și rezultate, nu pentru privilegii și interese de partid. Pe ecran aveți numărătoarea inversă, mai sunt mai puțin de 30 de minute până când începe votul de investitură în Parlament, mai în glumă, mai în serios. Adineauri, cineva îmi spunea, parafrazând numele unei celebre emisiuni de radio, că suntem acum mai ceva ca la guvernul minut cu minut. De ce guvernul minut cu minut? Pentru că, practic, în această zi, care e o zi normală, la fel de lungă ca oricare alta, s-au schimbat lucrurile, informațiile, șansele guvernului Veștea de mai multe ori. Ultima dată, după o întâlnire la sediul AUR, Adrian Veștea și George Simion își promit unul altuia că dorințele, programul, ideile economice ale AUR vor fi puse în practică. Vă spuneam că ele nu au cum să apară în programul de guvernare, chit că asta e promisiunea pe care a făcut-o Adrian Veștea. E un document care a fost depus la Parlament, el nu mai poate fi modificat. Dar putem înțelege din declarația pe care a făcut-o premierul desemnat că e gata să pună în practică propunerile AUR fără ca ele să apară în programul de guvernare. Dar ar fi de remarcat aici că propunerile AUR sunt destul de curajoase. Ar fi vorba despre o cotă unică de TVA de 19%, impozit pe dividende de 8%, pragul pentru micro-întreprinderi de 500.000 de euro, indexarea pensiilor. Toate acestea sunt pretențiile, dorințele AUR. Dar mult mai importantă e cealaltă condiție pe care o pune George Simion. Până la 21.30, președintele Nicușor Dan să vină cu precizări, să revină asupra declarațiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului în legătură cu AUR, în legătură cu alegătorii acestui partid, spune George Simion. Chiar și așa, după ce s-au făcut declarațiile, după ce au fost lansate ultimatumurile lui George Simion, aflăm pe surse de la PSD că se negociază și că, de fapt, George Simion nu ar fi atât de absurd ca să-l aștepte în seara asta chiar pe președintele Nicușor Dan să facă declarații, să iasă la rampă și să spună că revine asupra declarațiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului în legătură cu AUR, în legătură cu acest partid. Vor vota sau nu vor vota? Vor vota toți cu ordin de la partid sau numai unii dintre ei? Acestea sunt întrebările și se referă la atitudinea pe care o vor avea parlamentarii AUR. În studioul Digi24, Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu, Florin Negruțiu. Bună seara tuturor!
6: Bună seara!
5: Îl vedem pe George Simion după întâlnirea de la sediul partidului, de la sediul partidului AUR, întâlnire pe care a avut-o cu premierul desemnat și doi dintre miniștrii propuși de el. Era vorba acolo despre Sorin Câmpeanu și despre Bogdan Ivan, miniștrii propuși pentru apărare, respectiv energie. George Simion.
7: Așteptăm din partea lui Nicușor, dar niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30. Altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier, săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă. Nu se poate așa ceva.
8: Călin Georgescu a spus că nimeni nu ar trebui să voteze Adrian Veștea. Și acum întrebarea mea este, Călin Georgescu sau Adrian Veștea?
7: Călin Georgescu are dreptate. La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice. Nu vreau să fiu căutat, nu, în niciun caz. Înțelegem ierarhia instituțională, dar în spațiu public sunt niște lucruri care trebuiesc lămurite. Pentru că nu pot niște oameni care până acum au fost paria să instaleze un guvern legitim. Va fi la fel de ilegitim ca și Nicușor Dan.
5: Informație nouă, PNL cere conducerii Parlamentului să fie extrase orice referire, să fie extrasă orice referire la Partidul Național Liberal, la numele Partidului Național Liberal, atât din lista de miniștri, eu știu că cerința exista încă de dimineață, cât și din programul de guvernare. Nici într-un document și nici în celălalt n-ar trebui să existe nicăieri PNL, Partidul Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal nu susține participarea persoanelor menționate în lista membrilor guvernului la formarea noului executiv. Dimpotrivă, cum a reafirmat în repetate rânduri PNL prin deciziile organelor sale statutare, nu susține formula guvernamentală care face obiectul procedurii de investire din această seară. Ce înseamnă asta? Dacă va fi întârziată ședința, dacă va fi extras numele Partidului Național Liberal din cele două documente, urmează să primim și informații referitoare la ce rezoluție primește această cerere din partea Partidului Național Liberal. Tur de studio în legătură cu negocierea cu AUR, care ar fi în desfășurare la această oră, să primească ce AUR? Florin Negruțiu. Ca să voteze peste o jumătate de oră guvernul Veștea.
9: Să primească niște clarificări, Cosmin Prilipceanu. Eu nu cred că AUR cere ceva concret. AUR. George Simion. George Simion îl somează pe Nicușor Dan ca până la 21:30 să facă dansul ploii. Pot fi găsite tot felul de explicații savante, dar eu am crescut printre blocuri și am fost și la galerie. Uite, asta nu știi. Și cam știu ce vrea George Simion de la Nicușor Dan. Practic să asume poziția lui Veștea în cele două ore petrecute în biroul domnului George Simion. Atâta vrea. Satisfacție. Este o umilință totală a lui Nicușor Dan, care la un an după ce a câștigat alegerile, pierde fiind la mâna lui George Simion. Premierul lui Nicușor Dan se duce cu basca în mână să cerșească voturi de la George Simion. Și aici este o lecție. Pentru că Nicușor Dan și-a părăsit electoratul, i-a părăsit pe ei lui și s-a dus să joace cu golanii clasei. Iar când joci cu golanii clasei, riști să rămâi cu pantalonii în vine și să-și bată George Simion joc de tine. Pentru că asta face Simion. Își bate joc de ei. De azi dimineață. I-a lăsat să fiarbă în sos propriu, nu a spus nimic, după care i-a chemat la sediul AUR. Imaginea cu Veștea intrând pe poarta AUR și ieșind cu acela zâmbet, nu-l cataloghez.
6: Se pare că poarta din spate.
5: Nu l-am văzut intrând. Nu l-am văzut intrând. L-am văzut doar ieșind.
9: A ieșit cu un zâmbet așa la ciucă. Un zâmbet așa... Mă abțin să-l cataloghez. Deci, imaginea asta este o umilință supremă pentru președintele Nicușor
5: Dan. Nu a ieșit cu promisiunea pe care probabil o aștepta sau la care s-ar fi așteptat. Asta s-a întâmplat, da? Adrian Veștea probabil se aștepta să iasă cu o promisiune din partea
9: lui. Eu nu-mi dau seama dacă domnul Nicușor Dan chiar își dă seama de ridicolul în care a dus funcția prezidențială. Și de felul în care oamenii simpli, care l-au votat acum un an, privesc toată situația asta. Pentru că umilința este și a lor, a celor care au pus ștampila pe Nicușor Dan să salveze țara de extremism.
5: Întrebarea e, va merita? Va trece acest guvern? Vor veni voturile? Sau totul a fost făcut pentru această demonstrație de forță?
9: De marketing. Marketing
5: și,
9: politic.
5: Și nimic mai mult.
9: De la George Simion.
5: Adică în momentul ăsta, să voteze?
9: În momentul ăsta, eu cred că Partidul AUR
5: câți trebuie, 21.
9: Nu are nevoie să intre la guvernare, nu are nevoie să se asocieze. Și-a făcut numărul, domnul George Simion a câștigat. În seara asta, George Simion a ieșit câștigător.
5: Da,
9: din toată povestea asta, le-a arătat, au venit la el. El este șeful acestei operațiuni în momentul ăsta.
5: Domnule profesor.
9: E nevoie de el.
10: Nu cred că va trece acest...
5: Nu credeți că va trece.
10: Și asta pentru că domnul Simion ține să își arate puterea și își arată tocmai prin blocarea președintelui și a inițiativei președintelui, ceea ce îl va pune pe Nicușor Dan într-o postură și mai penibilă decât cea din această seară, și anume mâine, cel târziu poi mâine, va fi forțat să facă negocieri. Pentru că nu prea mai durează mult. Cele 45 de zile s-au apropiat de mult de... Sunt foarte aproape de a se termina și în condițiile astea, domnul președinte va trebui să facă a doua nominalizare din punct de vedere legal, ceea ce probabil că va schimba oarecum regulile jocului.
5: V-ați pus întrebarea, că eu mi-am pus-o și sunt curios la ce vă gândiți. Dacă Adrian Veștea și-a închipuit că nu va primi nimic, dar totuși s-a dus să vorbească cu George Simion. El nu știa că nu o să primească nimic?
10: Nu sunt
5: sau convins. S-a bazat pe ceva și a zis, și acum dacă încerc și pe asta ce?
10: S-a bazat.
6: Iartă-mă.
10: Eu cred că s-a bazat pe mai multe promisiuni care au venit de la PSD. PSD alături de Nicușor Dan, cel care va ieși foarte prost din această poveste, va fi PSD-ul, domnul Neacșu, Grindeanu și așa mai departe, pentru că ei până acum erau the government maker. Nu? Ei tot timpul știau, făceau majorități, umblau prin interstițiile parlamentului, găseau locuri și lucruri și așa mai departe. Ori acum se observă mai mult decât cu ochiul liber că nu mai sunt partidul ăla mare, că nu mai sunt partidul atractiv la care să vină alții, ba din contră, chiar s-ar putea să aibă o hemoragie rapidă după povestea asta.
5: Iar demonstrația asta este făcută chiar în contrapartidă cu AUR.
10: Sigur da? Că da.
5: PSD nu reușește să strângă voturile, AUR demonstrează că fără el nu se poate.
10: Bineînțeles.
5: Și atunci suveran poate sau nu poate. Că
10: și
5: vedem în seara asta ce face.
10: Suveran. Și da? Dacă nu va trece guvernul, fiți convinși că cel puțin câțiva PSD-iști mai marginali se vor muta la AUR.
6: Marginal sau nu, nu se știe.
10: Mă rog, marginal.
6: Apropo de marginale, Adrian Veștea nu era deloc marginal în PNL și uită-l că... Și mă rog, nu, n-am fost niciodată un intim al dânsului, dar cât l-am întâlnit... E un om cu orgoliu, clar. Dacă a ajuns să se ducă la sediu AUR, înseamnă că ăsta era ultimul pai. Știți cum se întâmplă?
5: Da, adică de care te agăți.
6: De care te agăți.
5: Da.
6: În condiția dezastrului, ce Dumnezeu să mai face? Mie mecanism, ca și președintele Nicu Șordan să nu gândească în paradigma asta. Adică e limpede că până acum și-a tăiat creaca, încă nu de tot. Dacă mai și face un gest de amabilitate către AUR, președintele Nicu Șordan își sapă groapa. Deja suntem sub nivelul pământului. Nu cred că o va face. Adică refuz să cred că ar putea să o facă în jumătatea de oră care urmează. Și asta mă face în continuare să cred că ce le-a aruncat în față George Simion a fost, cum să spun, uite, luați-o de la mine, să vedeți cât de tare sunt, să le arăt oamenilor mei cât de tare sunt. Adrian Veștea s-a dus acolo că era în disperare de cauză. Ce să fac? Hai, poate cumva am vreo șansă. Pentru că ticăia ceasul, așa cum ați spus. Dar nu cred asta. Aseară eram ceva, nu mai optimist. Adică mă gândeam că dacă le dă drumul să voteze, unii vor vota. Încă nu știm. Există și posibilitatea de care vorbea domnul Ionaș. Să le spună, dragii mei, membrii de partid, fiecare cu...
5: Liber.
6: Da, conștiința. Aveți, doamne, conștiința. Dar aș avea o corectură de făcut apropo de la ce spunea domnul Ionaș. Povestea cu să te retragă grupul care te-a numit la Camera Deputaților, nu la Senat.
11: La Senat.
6: La Senat o treime pot cere schimbarea șefului Senatului. E drept în condiții particulare, că n-ai respectat Constituția, dar o treime poate să o ceară. Uh-huh. Și pe urmă majoritatea poate să ducă la schimbarea șefului Senatului.
5: În seara asta, la ora 20, a început o ședință extraordinară de guvern, despre care nu știm prea multe. Dar e foarte interesant că a fost stabilită această ședință astăzi. Ea a început la ora 20, cel mai probabil tot cu ochii pe Parlamentul României, tot cu gândul dacă în seara asta România obține sau nu un nou guvern. Șansele acum sunt să... Domnul profesor Țăranu spune că nu, șansele sunt să nu treacă.
11: Din punctul meu de vedere, deplasarea domnului Veștea la sediu AUR, însoțit de acei oameni, a reprezentat o umilință. De ce au acceptat această umilință? Poate pentru că aveau nevoie să-i ofere domnului Simion
5: satisfacția,
11: o scuză pentru ce va urma în această seară. În 30 de minute probabil ne vom lămuri cu toți în funcție de cum va arăta plenul Camerei Deputaților la momentul în care va începe ședința de investitură. Mai avem foarte puțin timp. Nu văd de ce s-ar fi dus. Că domnul Simion ulterior a plusat, vorbind despre președintele Nicu Șordan, e strategia domnului Simion de a câștiga și mai mult și da, e principalul câștigător al zilei. Dar nu văd de ce s-ar fi dus domnul Veștea, adică aș avea o opinie foarte proastă despre domnia sa, să se fi dus la AUR la întâlnirea cu domnul Simion, sperând că îl va convinge atunci, în acel moment, de ceva. E o ciudățenie să faci o astfel de mișcare. Deci fie a fost o chestiune pentru a oferi domnului Simion și AUR-ului o motivație sau o scuză în spațiu public, uite, au venit și ne-au...
6: Nu e, domne, nicio ciudățenie. Când toate tratamentele în care ai crezut n-au efect, te duci la vraci. Te duci, sunt oameni care pleacă din oraș și se duc în mijlocul junglei la vraci. Se cheamă disperare. Ce...
11: Acolo e o chestiune mult mai normală și de înțeles.
5: Haideți să-l ascultăm puțin pe Ilie Bolojan, vă propun să înțelegem cam care sunt temele ședinței extraordinare de guvern din seara asta și urmărim în paralel imaginile în direct din Parlamentul României, unde urmează să înceapă ședința de investitură, votul de investitură pentru guvernul Veștea. Ilie Bolojan.
12: Mutări de proiecte, cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut, în așa fel încât să nu pierdem banii din grant. Unul din elementele importante de negociere este legat de salvarea finanțării autostrăzilor și un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrărilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani. O altă direcție importantă a fost cea legată de reforme și de jaloane și de ținte, unde negocierile au fost purtate în așa fel încât acolo unde, în mod obiectiv, nu putem să atingem țintele, zona de cale ferată, alte zone, de exemplu, Comisia Europeană a acceptat ținte reduse, în așa fel încât să nu avem pierderi financiare. De asemenea, negocieri intense au fost purtate pe componenta de decarbonizare, unde, datorită problemelor pe care le avem și faptului că nu am înlocuit centralele pe cărbune cu centrale pe gaz, așa cum ne-am angajat în 2021, există încă un risc de pierdere de fonduri dacă nu se acceptă la final o formulă care să prevadă reducerea capacității de producție a unor centrale și nu închiderea lor. Consider că se cuvine să mulțumesc tuturor colegilor noștri, echipelor tehnice de la toate ministerile, miniștrilor, în principal celor care au dus greu acestor negocieri, Ministerul Proiectelor Europene, Ministerul de Finanțe, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, pentru concluziile la care l-au ajuns. Un alt element important a fost Bolojan, partea de recepție.
5: Ministrul în exercițiu este prim-ministrul destituit prin moțiune de cenzură, dar e prim-ministru interimar. E la Palatul Victoria, a avut ședință de guvern pe care a încheiat-o și ne spune care sunt deciziile pe care le-au aprobat membrii cabinetului pe care îl conduce. În dreapta ecranului, imagini în direct din Parlamentul României în mai puțin de 15 minute, adică mai precis în 11 minute, ar trebui să înceapă ședința votului de investitură pentru guvernul pe care îl propune Adrian Veștea. Două întrebări. Prima, de ce, dacă acest guvern va trece cu susținerea AUR, încă nu ne e clar. Aici s-a spus că cel mai probabil parlamentarii AUR nu vor vota pentru că George Simion a făcut demonstrația pe care o avea de făcut. Nu are nevoie să fie guvernul Veștea și guvernul AUR. Dar dacă vor fi susținători din partea parlamentarilor AUR pentru guvernul Veștea, ce nevoie au avut și de fugarii liberali în acest guvern? Că e practic un guvern PSD care ar fi susținut și de AUR.
9: Da, este un guvern care se bazează pe straturi succesive de trădători. Deci, primul strat este cel al trădătorilor din PNL. Acum s-a trecut la următorul nivel. Încearcă să aibă susținerea trădătorilor din AUR. Deci va fi un guvern al trădărilor succesive.
5: Pentru că orice PSD-ist își poate pune întrebarea, în cazul succesului, orice PSD-ist mâine dimineață ar putea să-și sune șeful și să-i spună: păi măi omule, de ce guvernul ăsta a condus de Adrian Veștea? Când el este guvern PSD condus, susținut de 21 de parlamentari.
9: Există explicație, pentru că PNL trebuie să scoată castanele din foc. Pentru că PSD putea să-și asume de la bun început guvernarea transparent. Să vină domnul Sorin Grindeanu, să spună: am dat jos guvernul, am soluții, Ilie Bolojan a însemnat sărăcia, eu însemn bogăția, dați-mi votul și merge mai departe cu un program social-democrat, cu oamenii noștri, un guvern politic susținut din Parlament de cine ne o susține, de AUR, de alte partide. Putem să guvernăm transparent pe față. N-au mers pe varianta asta. S-au încercat tot felul de mânării, tot felul de combinații, tot felul de abuzuri nedemocratice. Există o umbră asupra partidelor politice. Se dislocă tot felul de grupări din partide, se rup partide pentru această majoritate total netransparentă.
5: Haideți să-l urmărim pe ministrul propus al justiției.
13: Vom acționa în consecință.
14: Deci participați la plen, toți parlamentarii PSD.
13: După cum vedeți, sunt în drum spre plen.
15: Aveți asigurate voturile AUR în acest moment? Ce știți?
13: Sunt chestiuni care țin de premierul desemnat. Partidul Social Democrat a examinat programul de guvernare, propunerile, sunt în consonanță cu vederile noastre, așa încât am decis să votăm.
15: De la negocierile cu AUR.
13: Discuțiile politice se poartă, există un premier care a fost desemnat, dânsul are responsabilitatea de a face o majoritate.
15: La acele negocieri au fost și membrii PSD, de aceea mă întreb. Domnul Ivan, este colegul dumneavoastră, ce v-a spus? V-a promis AUR votul?
13: Cred că este bine să-l întrebați pe domnul domnul Ivan. Discuții politice există și vor exista întotdeauna, dar regula constituțională și legală este foarte clară. Există un premier de semnat.
16: Va transmis președintele partidului vreun semnal astăzi, vreun mesaj? Sorin Grindeanu a vorbit cu parlamentarii.
13: Nu puteți să întrebați pe cei care au discutat. Eu am fost la audiere, am obținut un aviz favorabil. Mă îndrept către vot. Partidul Social Democrat a luat o decizie. Vom vedea ce se întâmplă la vot. Noi suntem într-o democrație. Vă mulțumesc.
5: Este propunerea lui Adrian Veștea pentru Ministerul Justiției. Știți bine, Radu Marinescu a fost ministru al Justiției și în guvernul condus de Ilie Bolojan. Mi se pare foarte interesant, cum spune domnul Marinescu, că e treaba lui Adrian Veștea cum e cu voturile de susținere. Dacă obține sau nu obține de la AUR, e treaba lui Veștea. Eu, spune domnul Marinescu, am trecut prin audierile din comisie, am avis favorabil, eu acum mă duc la vot. Și PSD, da? Și precizarea că PSD susține acest guvern.
10: Sigur, PSD nu are nicio treabă. Nu sunt întru totul de acord cu ceea ce spunea domnul Negruciu, pentru că desemnarea domnului Veștea vine de la domnul președinte, de la Nicu Șortan. Iar el a încercat cu disperare să păstreze termenii coaliției pro-occidentale. Și acum, la tragere, era un penelist. Da? După Bolojan, trebuia să fie un penelist. N-ar fi trebuit să existe defecțiunea UDMR-ului. Pentru că dacă nu exista defecțiunea UDMR-ului, uitați-vă, tot circul ăsta cu AUR nu se întâmpla. Guvernul ăla probabil trecea a doua zi. De asta era nevoie și de respectivii trădători, probabil mai mulți, dar, mă rog, atât s-a putut și s-au putut în acest moment. Deci, are cu tot o altă logică. PSD-ul în jocul ăsta, sigur că are nevoie să își mascheze, haideți să-i spunem, faptul că nu mai este un partid atât de mare. Dar, pe de altă parte, nici nu a fost el chemat. Sunt foarte multe voci din PSD care spun, hai să-l punem pe Grindeanu pentru că scăpăm în felul ăsta de tot circul. Și probabil că unii ar fi vrut doamna Olguța Vasilescu.
9: Mie mi-e greu să înțeleg calculele și logica președintelui Nicu Șordan. Asta cu penelistul mie mi-a scăpat, pentru Florin că PNL Negruțiu a spus că nu vrea să se asocieze cu PSD.
5: Ne întoarcem chiar cu Florin Negruțiu. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză, pentru că vrem să ne întoarcem chiar când începe ședința votului de investitură pentru Adrian Veștea în Parlamentul României. Mai sunt 5 minute. Vă așteptăm!
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
18: Da.
17: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri, însă, se întâmplă peste tot în țară.
18: Da.
17: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
18: Sau sunt părtași.
17: Sau sunt părtași.
18: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră, pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau În cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a face, de a se implica, și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebune trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Da, okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. Da, e pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi aveți ceva. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori.
0: Digi24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Aura,
1: partidul nu negociază cu AUR.
2: Cine dorește
3: bine la România, cine dorește să existe un guvern și cine dorește instabilitatea?
1: Dacă nu voi ia negocieri cu AUR,
4: dacă pică guvernul, v-ați luat guvernarea?
1: Ați ajuns la mâna AUR?
5: Da, nu știu la ce înțelegere au ajuns. Eu bănesc că dacă am stat o oră și au discutat câte ceva, vom vedea la vot. Eu nu știu ce au cerut ei, că n-am fost la discuții.
6: Credeți că Adrian Vești ar fi putut să meargă la discuții, la negocieri cu AUR, fără ca președintele să știe?
5: Nu-mi dau seama, nu vreau să speculez. Nu știu. Trebuie să-l întrebați pe Vește. A primit mandat de la președinte.
7: Cred că pare că acest mandat justifică negocierile care s-au purtat.
5: Deci, cel puțin, până acum ce știm, din declarațiile președintelui, că nu. Există o linie roșie, așa a zis președintele, fără au.
7: La urmă declarație a flexibilitate.
5: Săptămâna trecută.
7: Că nu îl interesează de unde face rost.
5: Dar el nu a negat acea declarație legată de AUR. Nu a negat.
4: Ce urmează dacă pică guvernul Vește? Dacă pică guvernul Vește, ce urmează?
5: O nouă nominalizare.
8: Rămâne în continuare varianta PNL-USR-UDMR, un guvern minoritar?
5: Sau PSD.
1: A susține un guvern PSD?
5: Absolut, oricând. Dacă e un guvern monocolor cu o majoritate transparentă, de ce nu?
7: Chiar dacă ar fi nominalizat Sorin Grindeanu, credeți că ar fi votul PNL-USR?
5: Noi sigur că am dat voturile pentru un guvern PSD. Bănuiesc că și PNL.
4: Astăzi rămâneți în bănci la vot sau părăsim sala?
5: Părăsim sala.
9: Guvernul o va avea și pentru mine cred că mai important decât orice vot de astăzi este să ieșim din blocaj ca atare. Voi fi extrem de atentă ca acest guvern să păstreze direcția pro-europeană, pro-atlantică, parteneriatele strategice și prezența mea în acest guvern, dacă va fi investit în această seară, va garanta această direcție. Mai departe, nu pot să anticipez care va fi votul și vă spun foarte sincer, nu știu cine va vota acest guvern, dar dacă aș putea să fac un ultim apel, este acela la responsabilitate. Nu știu ce vor face colegii din Parlamentul României.
10: Mai vedeți, domnul Gorghiu.
11: Foarte important, Alina Gorghiu spune dacă va primi votul de investitură guvernul Veștea în această seară, dar, domnilor, aveți experiență, ați văzut de multe ori scenele din Parlamentul României la votul de investitură sau la moțiunea de cenzură, din zâmbetul larg al domnului Veștea și din pelerinajul ăsta care nu se mai oprește, de oameni care trec pe de la el să-l felicite, să-l șoptească ceva la ureche, să-l roage să nu uite ceva anume. Ce înțelegeți? Oamenii îl tratează ca și cum ar fi victorios, așa mi se pare. Dumneavoastră, cum vi se pare?
12: Nu știu ce să spun. Unii sunt mai veseli, alții sunt mai triști. Domnul
11: Grindeanu nu arăta foarte vesel.
12: Domnul Grindeanu, exact. Domnul Vește a fost mereu, a dat un tonus așa, a fost poate chiar prea zâmbitor în anumite momente, dar dacă ne uităm mai atent, nu pare foarte încântat.
11: Mohamed Murad, scurt.
12: Ia să vedem.
13: Încă n-a fost dat.
14: Domnul Simion?
13: Da, domnul președinte decide. L-am mandatat pe dânsul. Nu m-am gândit nici o secundă, aș fi dorit. Pentru că e nevoie de stabilitate, chiar avem probleme. Și cred că e mai important decât toate acum și așa numite. Nu putem face politica pe pâinea oamenilor nevoiași și săracii care trăim. În afacere lucrurile merg foarte prost și foarte rău. Nu avem guvern. Toate deciziile care au fost luate de fostul guvern, din păcate, au dat dovadă că au fost foarte proaste. Da?
1: Dar întrebarea mea este, dacă domnul George Simion vă spune astăzi, votați după cum vă dictează conștiința, veți vota guvernul Veștea sau
13: nu? Eu personal voi vota.
4: Dar va schimba ceva noul premier dacă
13: pentru
4: va fi domnul Veștea?
13: Consider că înainte de toate este vorba de sară și repet. Pentru că acest moment nu se face un calcul politic, trebuie să face un calcul economic-social. Da, dacă am libertate de a vota și nu avem decizie foarte clară, personal și sunt convins că alți colegi vor vota acest guvern.
1: În momentul de față are Aur o decizie foarte clară?
13: Nu.
11: Da, Mohamed Murad răspunde la întrebarea colegei noastre, Andreea Dumitrescu, dacă George Simion vă va spune că puteți vota cum vă dictează conștiința, ce faceți? Eu personal îl voi vota, spune Mohamed Murad, îl urmărim în continuare.
13: Vorbim numai în politică. Am repetat și am spus-o de multe ori. Chinezii au stat 50 de ani fără politica și când au devenit o putere economică, au trecut la capitolul politic. Din păcate, în România facem numai politica și politica și politica și din ce în ce mai mult sărăcie. Asta este realitate. Aș vrea să avem altă abordare. Fără orgoliu, fără interesele de grup și personale, din păcate, eu nu mă regăsesc în așa numită politica actuală. Eu mă gândeam, vin în Parlament să fac niște, să însiez niște inițiative legislative, cum am făcut cu repartizarea profitului către angajați. Asta înseamnă o democrație adevărată în care...
11: Semnalul pe care l-ar fi dat Mohamed Murad este important pentru că el ne-ar fi arătat dacă există o grupare, Mohamed Murad, o grupare a parlamentarilor AUR care ar fi dispuși să voteze cu guvernul Veștea. Dar eu n-am înțeles care exista o astfel de grupare. N-am înțeles că domnul Mohamed Murad vorbește în numele mai multor parlamentari AUR și cea mai importantă informație este că acum, la 21 și 38 de minute, când în Parlamentul României se intonează imnul național, nu știm dacă George Simion a dat o directivă parlamentarilor lui.
12: Cred că putem intui că George Simion nu vrea niciun chip intrarea la guvernare acum. Că le-o da liber, că le-o da liber fiecăruia să voteze cum dorește, e una. Nu știu. Eu suspectez că nu vrea să intre la guvernare, n-are nimic de câștigat, crește bine în opoziție și nu e singur acolo. Adică și domnul Peiu și domnul Dungaciu au avut aceeași opinie. Nu cred că vedem prea multă veselie acolo, adică e mai curând, aș crede că e descărcarea pentru niște zile în care fiecare a fost supus unui stres în frunte cu Veștea. Vă dați seama că a primit și mesaje de încurajare, dar a primit și multe mesaje, hai să zicem, de descurajare. Deci nu cred că e bucuria victoriei în ce vedem noi acolo.
11: Va veni sau nu va veni acest semnal din partea lui George Simion?
0: Va veni la un moment dat.
11: Sau între ei, sigur, semnalul a fost dat, dar noi nu știm.
0: Exact. Doar că ați văzut, la Mohamed Murad era un condițional optativ. Dacă președintele ne lasă. Da?
11: Da.
0: Deci, încă nu era foarte evident care va fi hotărârea AUR. Fără AUR, oricum... Chiar și așa, dacă se spune că până la urmă, în mod absurd, acest guvern trece, ce face mâine?
12: Exact.
0: Da? Ce poate să facă acest guvern? Că nu are nicio majoritate, nu poate să facă mare lucru. E un guvern pe care îl pui în geam la Palatul Victoria și cam atât. Că cu PSD-ul nu poate să treacă nicio lege.
11: Florin Negruț.
2: L-am ascultat pe domnul Neacșu. Mai devreme am fost foarte atent, pentru că domnul Neacșu este un fel de Jolly Joker în Parlament. El strânge voturi, el negociază. Era ușor optimist înainte de vot. Mă rog, să vedem dacă îi se confirmă acest optimism. Dar spunea că marea problemă a României este că țara nu are un guvern. Păi, țin să-i reamintesc că țara avea un guvern stabil în urmă cu 2 luni. În momentul în care PSD s-a hotărât să demoleze totul. Și acum... Țâșnește responsabil, nu? Responsabil că, dom'le, nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate cu țara asta, care n-are guvern. Păi de ce ați demolat guvernul? În primă fază. Și dacă l-ați demolat, de ce n-ați pus ceva în loc? Puteați să veniți cu o ofertă de guvernare, cu alternativa la guvernare, pentru că așa este democratic. Și așa este logic. Dacă dai jos guvernul, trebuie să vii cu alternativă. În schimb, vedem aceste forțări ale democrației, aceste abuzuri asupra partidelor, tot felul de acțiuni de-astea, de destabilizare a partidelor, de cumpărări de voturi parlamentari cumpărați în viu. Pur și simplu, nu s-a negociat până astăzi cu partidele, s-a negociat om cu om. Ce-ți dau ca să-mi dai? Asta a fost negocierea domnului Neacșu cu parlamentarii de la toate partidele. Sper ca după acest episod, repet ce am mai spus, domnul Nicușor Dan să nu mai aibă tupeul să vorbească în etichete de pro-european, pro-occidental, extremism și așa mai departe. Pentru că ce s-a întâmplat acum este o bagiocură absolută la adresa celor 6 milioane de oameni care l-au votat anul trecut pe Nicușor Dan să scape țara de extremism. Domnul Nicușor Dan nu-și dă seama cât de mult rău a făcut în aceste 2 luni democrației, intrând în acest joc al PSD și, mă rog, cine mai este acolo.
11: Dacă domnul Neacșu este în sală, înseamnă că negocierile cu AUR s-au oprit?
12: Da, nu mai s-au oprit, da.
11: Deci zarurile au fost aruncate.
12: Nu știu acum... dacă au fost aruncate. Acum, dacă, în măsura în care vă interesează, domnule Prelipceanu, agenția aceea de pariuri Polymarket dă 13% șanse guvernului să treacă. 13%. Doar. În momentul de față, în momentul în care vorbim.
11: Cam puține șanse.
12: 13% șanse să treacă.
14: Bine, tot agenția Polymarket dă 70% șanse domnului Ciolacu să câștigă alegerile prezidențiale.
11: Iată și pe George Simion. În stânga lui George
12: Simion. S-au mai rafinat între timp.
11: Petrișor Peiu. Deci, colegii îmi spun că în sală sunt parlamentarii AUR. Rămâne de văzut dacă la momentul votului ei se vor retrage, vor ieși, sau dacă vor rămâne în sală, vor anunța prezent nu votez, sau unii dintre ei se vor ridica și vor merge la urne ca să voteze. Vă reamintesc, e important să-l vedem și pe Petrișor Peiu, pentru că le reamintesc telespectatorilor noștri că a făcut o declarație importantă, dură.
12: Da,
11: puternică,
12: da.
11: În această după-amiază. La gândul Petrișor Peiu a spus: dacă George Simion ne cere să votăm guvernul Veștea, eu ies din politică. Nu că pleacă din AUR.
14: A avut o poziție constantă în toată această perioadă, domnul Peiu. A fost unul din puținii care a mers pe o linie foarte clară. A spus că, din punctul său de vedere, nu, AUR nu trebuie să voteze guvernul Veștea. Acum a spus, într-adevăr, l-am auzit și eu și am mai repetat de câteva ori astăzi, că dacă domnul Simion le va cere, din punctul său de vedere, a fost folosit, e o marionetă și nu acceptă acest lucru și va face un pas în spate. Tocmai de aceea v-am spus, eu nu mă aștept ca domnul Simion să le spună grupurilor AUR votați, ci dacă, într-adevăr, are o înțelegere și vrea să facă acest pas, poate spune că fiecare e liber să voteze conform propriei conștiințe. Și de acolo vom vedea cât s-a negociat cu fiecare parte, cu grupul de la Cameră și cu grupul de la Senat. Mă aștept și domnul, de la domnul Simion, mă aștept să aibă și un discurs foarte dur acum, că probabil toți vor avea discursul, da. Să aibă un discurs foarte dur la adresa coaliției care a format până acum guvernarea, pentru că e, până la urmă, din punct de vedere strategic, normal. Asta e varianta câștigătoare. Nu poate să facă un pas în spate și să aștepte să vadă ce se întâmplă.
0: Și, în al doilea rând, domnul Peiu, haideți să-i spunem, reprezintă un alt tip de analiză. Exact. Același domn Peiu spunea că AUR e mai compatibil cu PNL decât cu PSD și că PSD n-are ce să caute în negocieri. Deci, sigur însă, că ce asistăm, ăsta e un lucru important. Asistăm la un act politic. Acum se face politică din toate punctele de vedere. Că există unii care se uită cu un fel de dispreț, asta este politica. Este politică instituționalizată în Parlament, se negociază, vom vedea. Nu cred că o să iasă acest guvern, dar chiar dacă a ieșit, ăsta este procesul politic. Se întâmplă în toate țările și în toate statele lumii. Exact așa, vă aduceți aminte cum îi lua când îi bloca bugetul lui Donald Trump în 2016 și el s-a apucat și l-a căutat pe toți și i-a sunat și pe democrați și pe republicani și pe... Da? Așa că asta este.
11: Avem 2 informații pe surse. Ilie Bolojan nu va merge în sala de plen, nu va merge la Parlament pentru votul de investitură pentru Adrian Veștea. Asta le-a spus, le-ar fi spus Ilie Bolojan apropiaților lui. Și o altă informație pe surse, pentru că îl vedem acum pe Adrian Veștea, premierul desemnat, îndreptându-se către tribune, evident îl vom și asculta, este că guvernul trece, asta e informația care vine din partea apropiaților lui Adrian Veștea, îl urmărim.
15: Doamnelor și domnilor, senatori și deputați, mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă solicita votul de încredere al Parlamentului pentru investirea acestui guvern. O fac cu respect pentru această instituție și o convingere simplă. Dincolo de tot ce ne separă politic, avem un scop comun, dorința sinceră de a face bine țării noastre. Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internațional mai instabil și mai riscant decât am cunoscut multă vreme, dar dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă e alta. O criză de încredere. Neîncrederea între cetățean și stat. Convingerea tot mai răspândită că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Și poate cel mai dureros sentimentul multor oameni că viitorul lor nu mai poate fi construit aici acasă. Nu ne lipsesc oameni capabili, nu ne lipsesc resursele, nu ne lipsesc oportunitățile. Ne lipsește încrederea. Misiunea acestui guvern e clară. Să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Pentru că încrederea nu se cere, se câștigă zi de zi prin fapte. Doamnelor și domnilor, dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal ca prim-ministru va fi să contribui împreună cu președintele țării și cu dumneavoastră la reuniunea societății noastre în jurul unui proiect comun de dezvoltare. Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție, de mai puține promisiuni și de mai multe rezultate. Iar întrebarea care va sta la baza fiecărei decizii a acestui guvern va fi una sigură. Viața oamenilor devine mai bună sau nu? Pentru că țara asta înseamnă oameni, familii care muncesc cinstit pentru un viitor mai bun al copiilor lor, tineri care se întreabă dacă merită să rămână acasă, antreprenori care creează locuri de muncă, profesori, medici, fermieri, militari și funcționari care își fac datoria în fiecare zi, dar și seniori care au construit tot ce avem și merită respectul nostru necondiționat. Înseamnă deopotrivă istoria și identitatea unui popor care a știut să-și apere demnitatea în cele mai grele momente. Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o țară mai puternică decât cea pe care am primit-o noi. Distinși parlamentari, avem nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern cu puteri depline. Reforme care trebuie să continuate, investiții care nu mai suportă întârziere, fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație. Finalizarea negocierii Planului Național de Redresare și Reziliență ne oferă șansa de a utiliza până la finalul acestui mandat miliarde de euro pentru dezvoltare. Bani care nu sunt cifre abstracte și nici rapoarte, ci școli renovate, școli modernizate, drumuri și rețele de apă, care ajung în sfârșit în comunitățile care le-au așteptat de ani de zile. Fiecare euro atras este o șansă pentru această țară. În schimb, fiecare oportunitate ratată este timp pierdut pentru generația care vine după noi. De aceea, principala noastră prioritate este stabilitatea economică. Vom continua investițiile publice, vom susține antreprenoriatul românesc, vom păstra predictibilitatea fiscală și vom consolida credibilitatea țării în fața investitorilor. Vrem ca dezvoltarea economică să se vadă în sfârșit în prosperitatea oamenilor, nu doar în statistici. E firesc ca munca și resursele acestei țări să genereze valoare pentru cei care muncesc, nu doar pentru cei care o administrează. În același timp, îmi asum un angajament ferm față de dumneavoastră. Voi respecta acest Parlament, cred în dialogul instituțional, în echilibrul puterilor în stat și în ideea că marile reforme se construiesc împreună, nu prin confruntare. Doamnelor și domnilor, vin din administrația publică, am avut privilegiul să lucrez alături de primari și de comunități care se confruntă zilnic cu probleme concrete, nu cu teorie. Am învățat acolo că dezvoltarea nu se vede în rapoarte, se vede în școala renovată, în dispensarul modernizat, în drumul care în sfârșit s-a asfaltat. Se vede în rețeaua de apă care ajunge într-un sat care a așteptat-o 20 de ani. De aceea, acest guvern va continua investițiile comunităților locale și în marile proiecte de infrastructură, autostrăzi, drumuri expres, rețele de apă și canalizare, infrastructură educațională și sanitară, pentru că dezvoltarea nu se construiește doar la oraș, se construiește comună cu comună în toată țara. În același timp, trebuie să avem curajul să modernizăm statul. Instituțiile statului trebuie să lucreze pentru cetățean, nu invers. Mai puțină birocrație, servicii publice mai eficiente, digitalizare reală, nu de fațadă, respect pentru

dezvoltarea producției agroalimentare. Avem resurse extraordinare care, până acum, nu le-am valorificat cum trebuie. Cred de asemenea că statul român are o datorie clară față de minoritățile naționale. Vom dezvolta programe de sprijin a menținerii identității naționale cu accent pe educație, cultură și culte. În același timp, pentru minoritățile care trăiesc în condiții cu un grad mare de vulnerabilitate, ne asumăm programe concrete pe sănătate, muncă, locuire și dezvoltare comunitară. Dragi colegi, vrem o țară puternică și respectată în Europa și în lume. Vom apăra cu fermitate interesele noastre în negocierile privind viitorul buget european, pentru că locul nostru este la masa deciziilor, nu în sala de așteptare. Vom continua eforturile pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un obiectiv care înseamnă mai multă credibilitate și standarde mai ridicate de guvernare. Vom consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite și vom continua demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver. Viitorul nostru este ferm ancorat în spațiul euroatlantic. În domeniul securității vom continua consolidarea capacității de apărare și vom susține proiectele care întăresc rolul nostru strategic în regiune, esențiale pentru securitatea flancului estic și NATO. Doamnelor și domnilor, știu că acest guvern e și rezultatul unui compromis politic. Într-o democrație matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune, este o dovadă a responsabilității. N-am căutat răspunsuri de partid, n-am căutat răspunsuri ideologice, am căutat răspunsuri bune pentru această țară. Nu diferențele dintre noi ne-au adus împreună, ne-a adus obligația de a construi. Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care își respectă cuvântul, avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi ușoare, nu toate reformele vor fi populare, dar sunt convins că avem resurse, energia și oamenii necesari pentru a reuși. Cred într-o țară puternică, respectată, care își valorifică în sfârșit potențialul. Cred că generația noastră are obligația morală de a lăsa în urmă mai mult decât a primit. Vin din administrația locală și am învățat un lucru simplu acolo. În fiecare primărie unde am bătut la ușă, oamenii nu cer perfecțiune, cer seriozitate, cer respect, cer că atunci când promiți ceva să te ții de cuvânt. Nu există țară puternică fără cetățeni respectați. Nu există economie puternică fără muncă respectată. Nu există stat puternic fără oameni care au dat din nou încredere în el. De aceea, gândul meu se îndreaptă astăzi către milioanele de români care locuiesc în afara țării. Voi munci în fiecare zi cu speranța că România va redeveni locul unde fiecare român își poate construi un viitor demn, sigur și prosper alături de cei dragi. Locul în care cei plecați să simtă că merită să se întoarcă, iar cei care au rămas să privească spre ziua de mâine cu încredere și speranță. România trebuie să fie acasă nu doar prin amintiri, ci și prin oportunitățile pe care le oferă fiecărui cetățean. Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult, vreau să fiu cel care lasă în urma mea cele mai multe lucruri făcute. Acesta este angajamentul pe care îl fac astăzi. Să reconstruim încrederea, respectul și speranța ca viitorul poate fi construit aici, acasă. Nu mai avem nevoie de scandal, avem nevoie de direcție. Nu mai avem nevoie de dezbinare, avem nevoie de unitate. Nu mai avem nevoie de promisiuni, avem nevoie de rezultate. Peste ani, îmi doresc să putem spune că acesta a fost momentul în care am ales să construim, nu să ne dezbinăm. Pentru că astăzi, țara noastră este în criză și nu ne mai putem permite niciun moment să o ținem blocată, iar dacă ieșim din sala asta fără guvern, orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară. Pentru aceasta, vă solicit votul de încredere pentru această țară, pentru unitate, pentru viitor. Doamne ajută! Thank you.

0: Este ședința votului de investitură. L-am urmărit. Adrian Veștea are nevoie în această seară de 233 de voturi din calculele noastre, iar lipsi vreo 21 de voturi. Și urmează să aflăm împreună în direct la Digi24 dacă cele 21 de voturi lipsă vor veni de la AUR. L-ați avut mai devreme pe ecran pe George Simion, își pregătește discursul, îi vom urmări pe toți liderii, toate discursurile liderilor partidelor, da, parlamentare care vor participa la votul din această seară. Vrem să știm și care va fi semnalul pe care probabil George Simion îl va lansa cu această ocazie, cu ocazia discursului, chit că printre parlamentarii AUR deja se știe care este linia. Ultima informație pe care o primeam era că George Simion le-ar fi spus apropiaților lui că nu votează, că parlamentarii AUR nu vor vota guvernul Veștea, dar tot pe surse aflăm din tabăra Veștea și de la PSD că guvernul trece. Asta înseamnă că negociatorii, oamenii care îl susțin pe Adrian Veștea, mizează, se bazează în seara asta pe voturi venite de la USR.
1: De la AUR.
0: Îmi cer scuze, de la AUR, da. Că pe voturi care vin de la AUR, pentru că vorbeam despre George Simion, îl vom urmări și pe el. Întrebarea este, după ce se va termina această ședință, după ce va trece votul, dacă AUR într-adevăr va vota, ce urmează? Pentru că domnul Veștea, l-ați auzit, a făcut tot felul de promisiuni. Vom face, am auzit la un moment dat, vorbind inclusiv despre reforma administrativă. Ceva ce nici măcar nu a fost început până acum, cu majoritate în Parlament, dar minte cu voturile pe care le va avea, cu susținerea pestriță pe care o va avea în această seară. Ce ar putea să facă Adrian Veștea?
2: Nimic.
0: Nimic?
2: Absolut nimic, pentru că premierul Borojan și-a rupt dinții niște reforme pe care a vrut să le înceapă, pe unele a încercat să le înceapă, pe unele nici nu le-a început. Reforma administrației este una dintre ele. Companiile de stat este altă reformă. Reforma pensiilor speciale din sistemul de securitate. Reformele în energie și așa mai departe. Nici nu știi de unde i s-a tras, de fapt, lui Ilie Bolojan. Își închipuie cineva că guvernul Veștea, care este un guvern PSD, PSD-ul a fost factorul de frână al tuturor încercărilor de reformă. Își închipuie cineva că acest guvern, să zicem că va fi instalat cu 233 de voturi, va putea să facă ceva ca să atragă banii europeni din PNRR, ca să facă reformele cerute, ca să calmeze piețele internaționale, ca să reducă deficitul. Am auzit astăzi de tot felul de promisiuni. Angajăm oameni în administrație, spunea domnul propus la administrație, la dezvoltare. Nu? Reforma începe cu noi angajări. Creștem pensii, spunea altcineva. Adică există un elan de ăsta. Dom'le, ajungem iarăși în lucernă și împărțim că e din plin pentru toată lumea. Dar dacă se termină? Dacă nu este pentru toată lumea? Dacă în câteva luni scrie faliment pe țara asta și ajungem la mâna femeiului, nu? Atunci nu mai poți să o dai pe după cireș. Pentru că atunci se va tăia. Vor crește taxele pentru noi toți și se va tăia cu barda. În administrație, în companii de stat și așa mai departe.
0: Mai mult decât atât, programul de guvernare depus de Adrian Veștea în Parlamentul României face promisiuni în legătură cu bugetele viitoare. Se spune la un moment dat, se vorbește acolo despre majorarea salariilor, chiar despre majorarea salariilor care deja sunt agreate, o majorare care e deja agreată, și se vorbește, de exemplu, despre bugetul armatei, care ar trebui să crească la 5% din PIB din 2027. Adică un buget pe care ar trebui să-l facă guvernul, să-l propună Parlamentului, guvernul în funcțiune.
3: Vă aduceți aminte că bugetul pe anul 2026 a fost votat în martie 2026, cel mai întârziat buget din istoria României. Și asta pentru că ba PSD, ba alții s-au tot opus să treacă bugetul. Ori gândiți-vă că, prin absurd, încă o dată, acest guvern trece. cu 233 de voturi, cu 233 de voturi. Îi trebuie două treimi ca să treacă bugetul și în al doilea rând îi trebuie, îmi spun, ar trebui, sigur, o să-l facă domnul Nazare, cum l-au făcut și pe celălalt, va fi atent la fiecare cifră. Marea problemă este că iar va fi ținut de tot soiul de chestii de astea populiste, chiar de PSD-ul care susține acest guvern și de aur care îl proptește acolo.
0: Uitați-vă acum pe ecran, o vedem pe Ramona Brinsels de la Aur, era la băncile parlamentarilor PSD. Înțeleg că merge pe la mai mulți parlamentari PSD, stau de vorbă, ne punem întrebare, evident, dacă ar putea fi vorba acolo despre negocieri, despre chestiuni reglate în ultima secundă. Le reamintesc telespectatorilor noștri informația, ultima informație pe care o avem pe surse, evident, de la Aur, era că parlamentarii partidului nu vor vota guvernul Veștea. Dar în același timp, tot pe surse, aflăm de la Adrian Veștea, tabăra Adrian Veștea, oamenii din jurul lui și de la PSD, că guvernul va trece. Probabil că cei care au această misiune se vor îmbărbăta până în ultima clipă. Cine știe ce se poate întâmpla?
1: Adevărul e că noi nu știm ce s-a putut întâmpla, pentru că iată-ne în situația în care vom aștepta cu toții discursul domnului George Simion, în care, într-un fel sau altul, va spune ce urmează să facă și dacă ne spune că a primit un mesaj de la președintele României pe care, din discreție, nu-l face public. Ne poate spune lucrul ăsta. Și, în consecință, fiecare să voteze cum vrea și știm deja că unii ar vota acest guvern. Deci, în momentul de față, faptul că domnul Grindeanu e acolo, domnul Simion e acolo și să vedem, evident, contează ceea ce va spune.
0: Domnul Simion trimite un mesaj. Oare să fi primit un mesaj de la președintele Republicii?
1: Dumnezeu știe acum.
0: Poate să fi primit un mesaj de la Nicușor Dan, în care Nicușor Dan să revină.
1: Da, da, trebuia să vină în timpul limită.
0: Dacă până la 21:30,
1: prea târziu. Da, e prea târziu.
4: Mă îndoiesc profund.
0: Da. Vă îndoiți.
4: Mă îndoiesc profund.
0: De ce?
4: Mă îndoiesc profund pentru că știu că președintele Nicușor Dan, repet, în ceea ce privește guvernul Tomac, a avut o singură condiție, să nu se negocieze cu Aur. Acum vorbim despre un guvern politic. Că nu e PNL-ul bun, că nu e tot PNL-ul, că e doar PSD, e un guvern politic. Și dacă era un guvern PSD, eminamente, PSD-ul putea negocia în momentul în care era desemnat un lider al Partidului Social Democrat sau o persoană din interiorul partidului, putea negocia cu Aur. Conform declarațiilor din spațiu public ale liderilor USR și PNL. Doar cu Aurul putea face majoritate. Deci e o surpriză că s-a ajuns să negocieze cu Aurul. Dacă nu există altă posibilitate aritmetică, pentru că am auzit noua variantă, care mie mi se pare oarecum o exagerare dusă la maxim. Dacă nu trece guvernul ăsta, domnul președinte să nominalizeze fie pe cineva la PNL care să formeze un guvern minoritar PNL pe USR, UDMR sau pe cineva la PSD. Vă închipuiți vreodată că PSD-ul ar vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR? Nu, tot cu Aur ar trebui să negocieze ca să obțină voturi. Că din altă parte nu ai de unde, adică aritmetica e simplă, nu e nucleară.
0: Am două întrebări. Prima, dacă l-ați urmărit pe George Simion suficient de mult ca să ne dăm seama dacă ce-am văzut pe ecran este o stare de neliniște sau așa e de obicei George Simion, atât de activ?
4: Așa este domnul Simion, este foarte agitat, activ, cum vreți să-l numiți, și doi, din punctul meu de vedere, discursul domnului Simion nu va fi
0: un semnal
4: legat de cum va vota. Eu mă aștept ca discursul domnului Simion să fie foarte dur. Pentru că mesajul pe care îl transmite odată cu discursul e un mesaj către public.
0: Și a doua întrebare vine din aceste imagini. Să avem în fața ochilor gruparea Mohamed Murad.
4: Păi domnul Guș a anunțat că votează guvernul încă de acum câteva zile. Domnul Murad s-a declarat unul din oameni.
0: Bine, dacă îi numărăm pe toți cei care sunt în picioare, nu sunt 21.
4: Păi deci nu, că oricum îți separa.
0: Sunt separați. Doar cei care sunt în micul grup al domnului Murad ar putea fi colegii lui. Și sunt doar 5.
4: Dar nu e suficientă gruparea Murad, nu știu cât de mare ar fi în Aur, dar nu e suficientă pentru. Vorbește domnul Peiu, cred că
0: îl urmărim. Haideți să-l urmărim pe Petrișor Peiu.
5: Este Pentru că atunci când datoria publică a început să revină la valori de peste, dobânzile la datoria publică de peste 7%, au început să tremure toți. Asta ne arată cât de firavă este această economie și cât de expusă unei crize pe care o așteptăm. Astăzi România rezistă, statul român rezistă și nu intră în incapacitate de plată doar pentru că nu este o criză internațională. În momentul în care va fi, vom avea soarta Greciei dacă nu înțelegem că trăim o criză economică și o negăm. Citind programul de guvernare propus de guvernul pe care trebuie să-l votăm astăzi sau să nu-l votăm, am dedus că nu au înțeles că trecem printr-o criză profundă. Pentru că cei care constituie acest guvern, posibil guvern, ne cer să-i votăm pentru a aplica exact aceleași măsuri ca guvernul care a fost demis prin moțiune de cenzură. Nu rezultă de nicăieri din acest program de guvernare că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației în care suntem și a înțeles unicitatea fenomenului de stagflație cauzat fix de aceleași măsuri care sunt propuse pe mai departe. Și continuă cu aceleași neadevăruri cu care încercăm să ne mințim toți. În continuare ni se vinde povestea că vor fi atrași 9 miliarde de euro din PNRR în cele 3 luni rămase, când toată lumea știe că mai mult de 5 nu prea au șanse să atragă nimeni. În continuare ni se spune că dacă vom scădea consumul și vom menține taxele de consum ridicate, vom crește investițiile. Realitatea execuției bugetare la 4 luni ne arată că toate cheltuielile de capital au scăzut cu 9 miliarde de lei. Deci este o criză economică la care guvernul propus nu a găsit răspunsul de vreme ce ne propune același program de guvernare precum guvernul demis, guvernul Ilie Bolojan. În afară de criza economică, avem și o criză politică, odată ce nu se poate constitui o majoritate stabilă. Și oameni buni, trebuie să înțelegeți că răspunsul la o criză politică este transparența majorităților. În momentul în care se încearcă croirea de majorități obscure prin diferite unghiere, nu se va reuși. În momentul în care ni se spune de la această tribună, de către premierul desemnat, cuvântul reconciliere, dar un partid votat, un singur partid din cele 9 formațiuni reprezentate azi în Parlament, este înlăturat de la dreptul de a participa la guvernare chiar de către președintele statului care patronează acest guvern. Ce reconciliere este aia? Deci, avem o criză economică, avem o criză politică. Dacă nu le vom trata cu înțelepciune, cu transparență, cu onestitate și cu pricepere, vom rata acest moment. Sunteți pe cale să le ratați. Mulțumesc!
0: Toată lumea a observat că în timp ce vorbea Petrișor, pe președintele Consiliului Național AUR, George Simion făcea ture prin sală. A mai discutat cu un coleg, a mai dat câteva mesaje și îl vedem și pe președintele AUR acum la tribună. Haideți să-l ascultăm.
6: De 35 de ani a fost la conducere. De 35 de ani în România trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. În primul meu discurs de aici, din Parlamentul României, am ținut un discurs în care am recitat dintr-o poezie: nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii și intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul, oare unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Pentru că de 35 de ani trădarea a fost la ordinea zilei, Ni s-a promis din aceste bănci, în aceste săli, din aceste instituții, prosperitate. Și din păcate România a ajuns pe ultimul și penultimul loc în toate topurile din țara noastră. Ni s-a promis libertate și democrație și din păcate România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea. Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu colana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni. Și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor. Pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român, aur nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.
0: George Simion, dă semnalul, parlamentarii aur se ridică și părăsesc sala. Asta înseamnă că parlamentarii aur nu vor vota Adrian Veștea, nu vor vota guvernul propus de el, nu sunt voturile suficiente, deci guvernul nu va trece. E o consecință logică, acum vom vedea dacă toți parlamentarii aur fac ce le-a spus președintele lor, George Simion. Totul se întâmplă sub ochii noștri, imaginile sunt în direct din Parlamentul României. Parlamentarii aur, unii dintre ei, marea lor majoritate, respectă invitația, apelul lansat de George Simion, se ridică și ies din sală. Mi s-a părut interesant că spune că e o sală, sala Parlamentului României. Este o sală a trădării. Parlamentul României este rezultat din votul cetățenilor țării ăsteia.
3: Absolut. Și Parlamentul reprezintă, conform Constituției, garantul suveranității naționale. Da?
1: Deci... Acum, nu degeaba se spune despre domnul George Simion că este un lider extremist.
3: Absolut.
1: Și a vrut să și confirme acest lucru. N-are rost să ne mai ascundem după faptele și vorbele, vorbesc de la sine.
0: De
1: în cazul
0: mine
1: de...
0: ne croim un alt viitor. Ce înseamnă asta?
1: Viitoarea țintă este Nicușor Dan.
0: Viitoarea țintă este
1: Absolut.
0: Nicușor Dan?
1: Viitoarea țintă a AUR este Nicușor Dan. Pentru că probabil și ei se întreabă cam cine l-ar mai apăra pe domnul Nicușor Dan.
0: Numai puțin să vedem. De fapt, se fac declarații. Haideți să vedem.
7: Pentru că nu suntem politicieni, suntem oameni politici.
8: Și de mâine ce propuneți?
7: De mâine, domnul președinte, va trebui să propună un nou premier, Bărăsc.
0: Da,
1: dar
0: la asta m-am gândit și eu.
1: Da, domnule Brânceanu.
0: De mâine ne croim un alt viitor, înseamnă că vor să participe la negocierile
1: nu,
0: de formare.
1: Nu, dar ce va face domnul Nicușor Dan? Pe cine va chema la negocieri? Care sunt partidele pe care le va chema la negocieri?
3: Probabil că acum va fi forțat să chemi și au.
1: Probabil că va...
9: Stați un pic, cred că au ieșit.
10: Dar vă așteptați?
8: În spate. Nu, lasă, fii de să vă
0: Parlamentarii aur ies din sală. Cel mai probabil, Adrian Veștea, guvernul pe care îl propune, nu va avea voturile necesare. Le-ar mai fi trebuit susținătorilor lui Adrian Veștea încă 21 de voturi. Toată lumea îl urmărește pe Petrișor Peiu pentru că ne așteptăm, liderul senatorilor aur, să facă o declarație, să ne spună, să ne explice care e atitudinea, dacă ies toți.
9: Eu ce pot să spun?
11: Vor fi trădători, așa cum a zis Simion, care să rămână în sală?
9: Eu cred că nu vom vota toți, adică nu vom vota niciunul. Nu.
11: Deci tot Partidul AUR va face același lucru, nu va vota.
9: Uitați colegii mei. Dacă dumneavoastră mă filmați numai pe mine, nu-i vedeți și pe ei.
0: Da. Petrișor Peiu spune că parlamentarii, toți parlamentarii părăsesc sala, deci nu se așteaptă să fie trădători. E adevărat că nu garantează, dar imaginile ne arată, ați văzut și imaginile din sala de plen, ies de acolo parlamentarii AUR. Și spuneați, domnule profesor Cioroianu, că
1: dacă vor urma consultări și date fiind situațiile, mă rog, date fiind realitățile, vor trebui urgentate consultări la Cotroceni, ce va face domnul președinte Nicușor Dan? Va chema partidul care i-a spus clar că vor să-l demită? Va chema inclusiv partidul AUR care, pentru care președintele este ilegitim, inclusiv pentru că așa spune domnul Georgescu, Călin? E o dilemă. Sau va merge pe mai departe pe ideea că partidul acesta e nefrecventabil?
0: Haideți da. Să-l vedem pe George Simion, o scurtă declarație în exclusivitate la Digi24, dar înainte de George Simion, Muhammad Murad a ieșit din sală. Iată.
12: Cu cost mare pentru noi. Dar probabil n-am fost destul de convingător, încât nu l-am convins pe domnul Simion să voteze. Ce să fac? Îmi pare foarte rău. Știu ce înseamnă economie, știu ce înseamnă antreprenor. Din păcate, asta e. Suntem... Poftiți? Nu aștept niciun semnal. Aștept un singur semnal. Aș vrea o dată. Eu nu sunt născut în România, dar cu siguranță vei muri în România și lăsând trei copii în spate. Aș vrea să intrăm într-o normalitate bazată pe un respect, pe recunoaștere. Nu neapărat trebuie să fiu să-mi placă de cineva care nu, cu de parerea mea, care nu are așa și părere cu mine. E nevoie, mai ales domnul președintele, să fie așa persoana care știe ce înseamnă să fie echidistant de la toate partidele și să ne dea nouă și șansa de a exprima liber la fel ca orice alt parlamentar sau alt partid. Sigur, recunosc că faptul că de multe ori domnul președinte a avut și niște ieșiri necontrolate sau nu sunt binevenite. Și sper că acest lucru să nu se mai repete și am văzut în ultima vreme, n-am mai fost așa ieșiri care a fost până acum.
13: Domnul Murad, AUR va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu? Dacă Nicușor Dan va face acest
12: lucru? Eu cred că am o logică și care se poate să fie înțeleasă de către vorba aia toți. Dar cred că logica mea nu se poate pune aplicare în politică. În afacere am pus, întotdeauna am făcut un calcul corect și m-a ieșit. Dar în politică cu totul e altceva.
14: Credeți că domnul Simion a cerut fix ceva imposibil de opțiune din partea președintelui ca să nu voteze guvernul acesta?
12: Nu, eu vă spun că am fost la negocieri. Astăzi, două ore cu domnul Veștea și sunt și vă spun că n-a fost nimic bazând pe să cerem niște funcții.
14: Dar din partea totul președintele, o reacție în partea președintelui.
12: Domnul președintele, am înțeles, a fost rezervat la prezența noastră în guvern. Chiar împotriva. După care a avut o deschidere, un pic deschidere, că nu neapărat să guvernăm. Noi nu intenționăm să facem un guvern cu cineva care nu e de acord cu programul nostru de guvernare. Că avem un program clar. Am simțit la întâlnire că există o deschidere. Și din partea domnului președintele, prin modul care pune problema domnului Veștea și celălalt miniștri de la PSD. Dar, în păcate, așa am crezut că suntem pe drum corect, să avem un guvern, să scăpăm, cum am zis, de actualul guvern, dar iată că ne întoarcem la ce a fost fără niciun...
14: Mulțumim!
13: Domnule Simion, ce faceți colegii care vor vota acest guvern?
15: Nu cred că există. O să vedem.
13: Nu vă aștepta să voteze nimeni? Vă așteptați ca Nicușor Dan să iasă în seara asta? V-ați fi așteptat?
16: Vom vedea. Că am fost contracandidatului. Am avertizat.
13: Aveți un mesaj pentru Veștea?
16: Succes!
0: Sper că dumneavoastră ați auzit mai bine decât am auzit noi. George Simion, o scurtă declarație în exclusivitate pentru Emma Stoica. Aș fi fost curios să-i rog pe colegi să ne ajute. Ce mesaj are George Simion pentru Adrian Veștea? E foarte important. Ce mesaj? Ați înțeles ce zicea?
4: Nu, n-am înțeles. Ce voiam să spun este că domnul Simion a marcat astăzi mai multe goluri decât Messi la campionatul mondial. A reușit să doboare toate recordurile. Din punctul meu de vedere, modul în care a transmis mesajul acum la finalul serii și modul în care arată că își controlează partidul și partidul stă lângă domnia sa, e un moment extrem de important pentru domnul Simion,
17: da,
4: care îi aduce foarte aurului foarte, foarte multe procente. Din punctul meu de vedere, e principalul câștigător al acestei perioade. Nu domnul Bolojan, nu USR-ul, ci aurul și domnul Simion.
3: Da, când președintele a fost de acord să scape de domnul Bolojan, ar fi trebuit să se gândească și că în felul ăsta îi dă un culoar extraordinar de puternic partidului AUR.
0: Haideți să-l urmărim pe Kelemen Cunor.
18: Și deputați, în 3 minute este aproape imposibil să analizăm programul de guvernare, dar azi, 22 iunie, nu programul de guvernare este chestiunea cea mai importantă a zilei. Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din decembrie, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră. Și începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație. Societatea așteaptă o explicație în continuare. Doamnelor și domnilor, banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat. Un pas care poate fi explicat rațional. Un pas care trece peste valori, un pas care trece peste principii, peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Trece peste principii și câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, ține de valori și caută aliați. Azi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece guvernul condus de domnul Veștea, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obținut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic, am zice, azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șac și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.
0: Kelemen Cunor face declarația serii. George Simion este marele câștigător al zilei. George Simion a dat șah și mat, spune Kelemen Cunor. I-au tăiat microfonul aproape automat pentru că a depășit timpul alocat. În studio, invitații noștri au fost de acord cu ce a spus Kelemen Cunor, că George Simion câștigă, George Simion de șah și mat. Pentru cei care nu au urmărit secundă de secundă ce se întâmplă, George Simion le-a spus parlamentarilor AUR să plece din sală, s-au ridicat și s-au retras cu toții, Două observații făcute asupra sălii de colegii noștri, jurnaliștii Digi24, care se află în Parlament. Prima este că, aparent, nu e vorba despre trădători de la AUR. Chiar au plecat toți, din ce au observat colegii până acum. Bineînțeles că ușile sunt, dublu sens. Asta nu înseamnă că până în momentul votului unii s-ar putea întoarce, ca să nu excludem chiar orice posibilitate, dar cu toții ați remarcat că oamenii de la AUR sunt disciplinați. Până și Mohamed Murad, exprimându-și de vreo 3 ori într-o declarație scurtă de 2 minute, de 3 ori a spus că îi pare rău, că el e om de business și înțelege cât de greu le merge oamenilor de afaceri. Am avea nevoie de un guvern, dar Mohamed Murad spune că nu va vota, chiar dacă și-ar fi dorit să facă lucrul ăsta. Paul Stănescu.
17: Nominalizare, pentru că poate să facă doar nominalizare. S-a depus mandatul. A doua vine în Parlament, a doua nominalizare și după aia, conform Constituției României, președintele se întâlnește cu cei doi președinți de la Camere și Senat și poate să provoace alegeri anticipate. Poate să provoace. Așa că s-ar putea să nu provoace. Dar nu decid eu. Dacă mă întrebați pe mine, nu decid eu lucrul ăsta dacă ar trebui să fie alegeri anticipate.
19: Dar nu ar trebui să fie următoarea propunere de premier? Sorin Grindeanu a trebuit să fie?
17: Da, pentru că PSD-ul a câștigat alegerile. E pe primul loc. Pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea altcineva, un prim-ministru de la PSD. Nu știu dacă, cum să nu vrea Sorin Grindeanu? Cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta.
20: Dar cu ce votor să fie investit? Pentru că în momentul de față nici PNL, nici USR.
17: Ne-a spus Bolojan, ne-a spus că dacă... S-a dus cu două variante, am înțeles, la președinte. Una, dacă PSD-ul își asumă, primul ministru votează. Dacă nu, să votăm noi, coaliția PNL, USR,
19: surâde o astfel de asumare?
17: N-am discutat în partid lucrul ăsta.
20: Ați prefera să aveți un guvern propriu și să vă voteze PNL și USR și UDMR?
17: Nu știu. De ce mă
20: întrebați? Păi, decât să votați dumneavoastră un guvern PNL-USR-UDMR, poate preferați să fiți la
17: deciziile în PSD se iau în partid și se iau în forurile superioare ale partidului. Eu nu mai fac parte de niciun for de conducere al partidului.
20: Dar ca înțeleptul partidului...
17: Părerea. Așa că îmi dau cu părerea.
19: Ar trebui
17: de ce e important.
20: Ce-i sfătuiți?
17: Un guvern trebuie să facem un guvern. Nu știu. Ăsta va trece, nu va trece.
20: Și în ce formula? Trebuie.
17: Nu contează formula. România nu poate să rămână... România nu poate să-și permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă guvern. Eu cred că sunt mulți oameni, am ajuns deja la un infantilism politic, la mulți oameni se întâmplă lucrul ăsta. N-ar trebui să întâmple lucrul ăsta, ar trebui să dăm dovadă toți de maturitate.
20: PSD singur, susținut de PNL și USR sau PSD?
17: Deci, în afară de interesele partidelor, să trecem cu toții peste aceste lucruri, ca România să aibă un guvern.
21: E pregătit să voteze un guvern de dreapta?
17: Putem să votăm orice, nu știu formula, nu facem formula în seara asta, că nu mă duce să facem formula în seara asta noi. Dar nu facem formula în seara asta noi. Dar AUR-ul ce are? Că mă... Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR, sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanța 20% din votanții de la alegerile.
19: Știți de ce vă întrebam? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să audă de AUR.
17: S-a greșit.
19: S-a greșit aici.
21: Este un partid
19: greșit
21: pro-european.
19: Și când a spus că este anti-occidental și că ar trebui să facă parte din guvern.
17: Da, bună seara, să trăiți seara frumoasă.
0: Da, Paul Stănescu, despre situația complicată în care se află acum Partidul Social Democrat. Nu numai Partidul Social Democrat este într-o situație complicată. Vă rog să observați cum, odată cu anunțul, gestul lui George Simion, despre care Kelemen Cunor spune că este cel care a câștigat, felicitări, domnule Simion, ați dat șah și mat, am citat din Kelemen Cunor, după ce George Simion a anunțat că toți parlamentarii AUR ies din sală, deci nu vor vota cu guvernul Adrian Veștea, totul intră într-o logică nouă și foarte accelerată. Colegii de la Parlament îmi spun că sursele, cele care dădeau sigură trecerea guvernului Veștea, aceleași surse spun acum, n-am știut că se vor retrage parlamentarii AUR, Nu am luat în calcul această variantă. Și mai devreme făceam o observație referitoare la numărul parlamentarilor AUR din sală. Îmi pare că nu există trădători, cel puțin deocamdată, cu toții au respectat consemnul lui George Simion. V-am promis și eu a doua observație, o fac acum și vreau să vă, să vă ascultăm părerile domnilor. De la PNL se pare că în sală sunt 18 oameni.
2: Da, 18.
0: Probabil cei care sunt gata să voteze cu guvernul Adrian Veștea, fugarii din Partidul Național Liberal. Noi știm că într-o primă fază, când negocierile ar fi fost foarte la început, ar fi fost cel puțin 20.
2: 23.
0: 30. Deci o parte dintre fugarii, puciștii, spuneți-le cum vreți, trădătorii de la PNL,
4: îmi cer scuze, sunt au trădat din nou. 18 cu tot, cu cei care,
0: cu cei
4: sunt,
0: care
4: la prezidiu?
0: Sunt la prezidiu.
4: A, sau fără.
0: Dintre cei care sunt la prezidiu parlamentar sunt, domnul Veștea.
3: Sunt 5.
4: Eduard Mititelu, doamna Gheorghiu,
2: Nu, 18 sunt cu toții.
0: A, 18 și cu
2: cei care ar putea
0: și
2: vota.
0: Și cu cei din banca guvernului.
2: Voturi de la PNL. Acum să știi că după ce a plecat AUR, mă aștept să mai dispară.
0: Să mai plece și adică, din cei 18.
2: Din cei 18 să mai rămână, nu știu, Nilă, Paraschiv și cu Achim. Sau măcar, nu știu. Dar dacă erau 18 parlamentari AUR în sală, probabil cei 18 de la PNL
0: se făceau mai mulți.
2: Da. În momentul ăsta nu sunt 18 de la AUR. Cred că nu mai e nimeni. PSD-ul, domnul Neacșu, miza pe 18 parlamentari trădători de la AUR. Așa s-a negociat. Fiecare om în parte, începând cu domnul Murad. E, până și domnul Murad a ieșit din sală. Nu știu dacă se va întoarce, nu cred că se va întoarce. Prin urmare, matematic, cum îi place domnului Nicușor Dan, matematic, acest guvern, în acest moment, în aceste condiții, nu are șanse să treacă. Și asta se vede din fețele domnilor Grindeanu, Veștea și Neacșu. Este un festival fața domnului Grindeanu. Priviți-l cum se fâție pe scaun, cum privește în gol, are privirea pierdută. A înțeles în momentul în care parlamentarii AUR au ieșit din sală că meciul a fost pierdut. Este încă o combinație nereușită a PSD-ului.
0: Încă observație pe care au făcut colegii, pe care au făcut-o colegii, este că, haideți să-l urmărim pe Adrian Veștea și vă spun după aceea.
5: Bună credință ca orice român acestei provocări. Intenția mea este de a debloca țara, de a răspunde tuturor necesităților cu care ne confruntăm în fiecare zi și știm cu toții că au rămas 70 de zile până la care, la data la care trebuie să închidem Programul Național de Redresare și Reziliență. Avem de asemenea de făcut toate demersurile necesare pentru accederea în OCDE. Trebuie să operaționalizăm programul SAFE, fiindcă vedem ce se întâmplă din punct de vedere al siguranței naționale și avem de făcut foarte multe lucruri. Vin din administrația publică, deși am fost președinte de organizație, n-am avut șansa decât de a candida uninominal, de a obține voturile la firul ierbii. Stau și văd că sunt persoane care au diverse frustrări, care au fost învinse la Brașov, dar mergem mai departe. Important este să ne raportăm la România și la momentele prin care trece. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez să vă dea Dumnezeu gândul cel bun.
0: Adrian Veștea, cum spun colegii, ultimul cuvânt. E, da, procedural vorbind, e ultimul discurs pe care îl ține seara asta. Cred că și după anunțarea rezultatului votului mai are ocazia să se adreseze parlamentarilor. Succes să-i dea Dumnezeu gândul bun că nu e un om rău. Asta a spus George Simion coborând scările la interviuri, la întrebările Emei Stoica.
2: Este generos. Domnul Simion își permite să fie generos după ce și-a bătut joc de ei. Ca șoarecele, ca pisica cu șoarecele s-a jucat astăzi cu domnul Veștea, l-a chemat la sediu, l-a făcut ghemotoc, l-a trimis afară, acum i-a urat succes, își permite să fie suveran, nu suveranist, suveran.
4: De când a mai avut România un președinte de partid care să aibă o majoritate singură?
0: Majoritate singur?
4: Da, în Parlamentul României.
3: Când vom avea alegeri,
4: când vom avea alegeri, domnul Simion are mari șanse, foarte mari, uriașe, să conducă partidul care să aibă majoritate din partea cetățenilor României.
3: Singurul partid care a avut majoritate absolută a fost FSN în 90. Nici măcar guvernul ăla nu rezistă.
1: Nu suntem acolo. Nu suntem acolo.
4: Pentru că
6: nu suntem încă.
1: Ne-a spus un președinte că până în 2028 se vor mai întâmpla lucruri.
3: Mai altceva. Discutăm.
1: Acum, haide să vedem și
4: latura. Și a putut să nu mai organizăm alegeri.
1: Să vedem și latura cealaltă. Sigur că George Simion a punctat astăzi, pe de altă parte...
0: Vă rog, vă aduceți aminte zâmbetul larg de la începutul ședinței?
1: Da, v-am zis că era datoria lui să fie optimist.
0: Nu mai există niciun zâmbet.
1: Nu mai există, acum bun. Totul e pierdut, n-avem ce face. Ideea e că AUR limpede nu vrea la guvernare. Adică n-are rost să ne ascundem. Nu și-au sacrificat mai știu eu ce interese. Nu vor la guvernare, câștigă bine unde sunt acolo, câștigă puncte. În al doilea rând, vedeți dumneavoastră, vorbeați de marea disciplină din AUR. Nu cred că e disciplină. Nu are cine ce să le promită. Ce să le promită PSD-ului. Până acum așa se racolau oamenii. Dom'le, votezi împotriva partidului tău și ai loc asigurat la mine. Dar AUR-ul va avea mai multe locuri de parlamentar decât are acum. PSD-ul foarte probabil va avea mai puține locuri de parlamentar decât are acum. Asta e matematica. Vorba aia, cred că nu m-ar contrazice nici domnul Nicu Șordan. Și ideea finală, din punctul meu de vedere, o clarificare totuși, nu cădem de acord că era necesară. Adică vom avea un guvern fie minoritar PSD, fie minoritar PNL. E rău ca un partid democratic să fie în opoziție? Uite, nu e rău deloc.
0: Primul liberal care votează, da?
3: Da.
0: Primul liberal care votează...
2: A fost domnul Predoiu.
0: Văzut pe domnul Cătălin Predoiu. Care s-a...
1: Dar nu mai e liberal, că s-a dat demisia.
0: S-a auto-exclus înaintea Congresului, dar rămâne membru al Partidului
1: Național. Din conducere.
0: Probabil că este unul dintre cei 18. Am discutat despre câți liberali sunt acum în sală. Apropo de domnii filmați pe care i-ați avut în seara asta pe ecran din sala de plen a Parlamentului României, o observație pe care o făceau colegii mei era că dacă la începutul ședinței toți erau relaxați și își tot butonau telefoanele, după ieșirea intempestivă pentru unii a parlamentarilor AUR din sală la inițiativa lui George Simion, telefoanele au fost lăsate deoparte și toți au început să frece pixurile.
1: Da.
0: Asta arătând că, evident, între ei și-a făcut loc tensiunea, supărarea, deranjul, preocupările, grijile, pentru că mă gândesc acum că fugarii de la Partidul Național Liberal s-ar putea să se mai gândească o dată înainte să meargă să pună bilele în urnă.
3: Da, deja nu mai iau. Doamna Anisie, ați văzut că s-a dus și a pus bilele în urnă și toți cei care sunt desemnați. De la domnul Feștea, el a pierdut probabil cel mai mult. Până de curând nu exista, stătea ascuns acolo la Brașov, era Dita mai baronul, dacă vreți marchiz, am putea spune, de Brașov, că Brașov este un județ bogat și putea să mai stea fiind în PNL încă vreun mandat sau două. Acum șansele lui să mai fie președinte de Consiliul Județean sunt quasi nule. În politica mare va mai sta vreodată 2 ani și cu asta s-a terminat. Și sunt mulți care sunt în această situație. Mimii, mă gândesc cu inima strânsă la un Luca Niculescu, la un Alex Nazare, care trecând prin aceste furci caudine au o mare problemă și vor avea o mare problemă mai târziu.
0: Eu cred că au făcut-o cu cele mai bune intenții.
3: Fără
0: și nu au nicio conexiune politică, motiv exact. Pentru care profesionalismul
3: Alex Nazare a fost în PNL, știți foarte bine. Și după congresul de ieri ați văzut că principiul de a judeca pe toți cei care sunt considerați într-un fel sau în altul, domnul Ionaș poate să ne spună cât o luat el fără să fie la niciun partid. Da, păi, un cineva care o a aparținut unui partid la un moment
0: ce dat. Înseamnă că Paul Stănescu spune Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea desemnare?
1: Acum, cred că...
4: Că PSD-ul
0: că, trebuie... că domnul Paul Stănescu vrea să-l vadă pe Sorin Grindeanu
1: prim-ministru? Fără îndoială. Vor fi mulți care îl vor împinge din spate pe domnul sigur. Grindeanu.
0: Uitați-vă
1: care...
0: la domnul Grindeanu.
1: Păi își dă seama de lucrul ăsta.
0: Se pare că jubilează la gândul
1: nu
0: că...
1: Nu jubilează deloc. Domnul Grindeanu a fugit cât s-a putut și cu orice tertip posibil a fugit de orice tangență cu Palatul Victoria. Dar acum s-ar putea să nu mai aibă de ales. Asta în măsura în care președintele Nicușor Dan, care mai are o singură șansă, trebuie să repetăm acest lucru, mai are o singură încercare. Una a eșuat. Acum trebuie să se gândească să nu ne mai facă vreo surpriză și să meargă pe ceva previzibil, transparent și politic se vede treaba. Ori domnul Grindeanu, mă tem că e prima alegere. Dacă refuză, nu văd ce ar câștiga politic dacă refuză, că pierde partidul.
3: Da, mă rog, domnul Stănescu a spus că se pune pe cineva de la PSD dacă lui Sorin nu-i place, ceea ce arată că există o discuție cât și mult îi place. Soluția ar putea să fie însă dacă domnul Nicușor Dan, cât a fost el de mediator înainte, să medieze o relație bună între PSD și UDMR, pentru că păstrând cifrele, după cum observați, doar defecțiunea UDMR-ului a condus la această criză sau această criză următoare. Și de aici, dacă vreți, PSD-ul, care a avut totdeauna niște relații și niște contacte foarte bune cu UDMR-ul și ele ar putea să fie refăcute, am putea să avem un guvern care să iasă și fără spectrul AUR în spate.
0: Aș observa că nu se grăbesc. Domnii parlamentari nu se grăbesc să meargă să voteze. Ritmul este lent, rămânem în direct.
1: Dar s-a golit banca ministerială.
0: Da, s-a golit banca ministerială. Au ceva de vorbit unii dintre ei. Florin Manole, îmi spun colegii, a ieșit cu totul din sală. Cine știe, poate o urgență și revine.
1: Dânsul votează oricum că e parlamentar.
0: Da. Da, și ce voiam să le spun telespectatorilor noștri este că vom afla rezultatul votului împreună, 22 și 45 de minute, este 11 fără un sfert de noapte și Parlamentul României votează învestirea guvernului Adrian Veștea. Din datele pe care le avem acum, cele mai mari șanse sunt ca guvernul propus de domnul Veștea să nu treacă. Pentru că parlamentarii AUR au plecat din sală și ar fi avut nevoie, vă rog...
4: Nu, atât timp cât niciun parlamentar AUR nu revine și colegii dumneavoastră de la fața locului pot observa acest lucru, matematic nu are cum
0: n-are
4: să
0: cum.
4: Treacă.
0: N-are numai cum, e, gata. Și asta se vede în atitudinea domnilor din guvern și de la PSD, în starea lor de spirit, este absolut clar în discursul pe care tocmai l-am văzut din partea domnului Adrian Veștea.
3: Interesant, avem o premieră. Cred că este primul guvern desemnat care nu trece de votul Parlamentului. Până acum, toată lumea se asigura că dacă este un premier desemnat, el va ajunge la vot cu o majoritate care să fie clar.
4: A mai fost domnul Cioloș pe vremea domnului Iohannis.
3: Domnul Cioloș,
4: a avut 80 de voturi sau 90.
3: Da,
4: a desemnat ultima dată domnul Iohannis.
3: Da, aduceți-vă aminte că atunci a fost o situație absolut specială.
4: Da,
3: absolut specială. Însă, până întoarcem, aici este marea problemă a președintelui Nicușor Dan, că nu are partid și a venit ca un președinte independent.
0: Credeți că scorul din seara asta va conta? Cu câte
3: enorm.
0: Voturi?
1: Va conta foarte mult.
0: Cu câte
1: enorm.
0: Voturi?
1: Va conta
0: dacă
1: foarte
0: dacă
1: mult.
0: Dacă va fi la limită sau nu, dacă va fi departe de necesarul de 233 de voturi?
1: Va conta. Prea departe, nu știu. În fine, vom vedea. Dar, sigur, în raport cu 233, orice scădere e...
4: Dacă cei de la PNL, acel grup de 18, și asumă până la final, probabil vor fi la 19 sau 20 de voturi de acea numărul necesar.
0: Colegii mei de la Parlament stau de vorbă cu parlamentarii diferitelor partide. Pe surse de la PSD aflăm că nu au știut că Simion va face una ca asta. Toți au intrat în sală, convinși că guvernul va trece, mai ales că l-au văzut pe George Simion împreună cu toți parlamentarii AUR prezenți în sală. Iată-l pe Petrișor Peiu, l-am văzut pe liderul senatorilor AUR. Este acolo lângă urne, lângă tribuna unde se numără voturile. Sorin Grindeanu, Florin Negruțiu, se duce în...
1: Ne-ar trebui cineva care să citească pe buze.
0: Un mic cerc de apropiați, cunoscuți,
4: domnul Nazare, domnul Ivan, domnul
0: Social-Democrat, cu excepția domnului Nazare.
4: Domnul Mititelu, care e tot penelist, cel erau, cu spatele.
2: Liderii PSD cu gura până la urechi când au intrat în sală. Le râdea fața. De la domnul Veștea, mă rog, domnul Veștea se prezintă ca liberal, da. De la domnul Veștea până la domnul Grindeanu, toți au ieșit, au intrat cu un zâmbet elastic. Pentru că Marian Neacșu...
1: Era mască, domnule Negruț.
2: Îi asigurase, domnul Neacșu, îi asigurase că s-a rezolvat. Le promisese 240 de voturi pentru învestirea guvernului. În momentul în care George Simion și parlamentarii AUR au ieșit din sală, le-a căzut fața.
0: Da.
2: Brusc.
0: Da.
2: Brusc.
0: Lovitură de teatru.
2: A fost o stare ca la teatru.
0: Da.
2: Și de atunci nu-și revin. Fac calcule, se întreabă cum i-au trădat trădătorii. Ei se bazau pe trădarea, pe trădarea celor de la AUR. Ei, trădătorii i-au trădat pe trădătorii care au trădat, nu? Pentru că domnul Veștea a trădat PNL-ul și se baza pe trădătorii de la AUR. Iată că nu le-a ieșit a doua trădare. Prin urmare, în momentul ăsta, probabil că sunt
1: Pare, se poate ca domnul Negruțiu să aibă dreptate, dar eu cred că lucrurile s-au rupt astăzi la ora, cât Dumnezeu a fost, 7:30, când,
3: da, 7 și
1: când a ieșit domnul Veștea de acolo, care n-a ieșit deloc zâmbitor, pentru că de câteva zile știam că, într-adevăr, AUR-ul ar fi putut cere șefia Senatului. Că o fi vrut-o domnul Peiu, că nu o fi vrut-o, asta e altă discuție. Doar că astăzi domnul Veștea a ridicat miza. N-a mai vrut numai șefia Senatului, a vrut ca...
3: Simion.
1: Simion. N-a mai vrut doar șefia Senatului. A vrut ca președintele să le ceară scuze. Ori, credeți că domnul Veștea se gândea la Nicușor Dan până într-acolo încât să transmită un mesaj de... amor politic domnului,
3: da,
1: Simion?
3: Mesajul era public, nici nu trebuia să-l mai trimită domnul Veștea. Nu uitați, totuși domnul Peiu de lunea trecută a spus că
0: nu
3: se votează. Nu-mi dau seama ce au crezut PSD-ul, pentru că încă o dată ei când l-au aruncat pe domnul Veștea în față și domnul Nicușor Dan la fel, nici nu s-au gândit că UDMR-ul va defecta.
1: Și aia a fost o lovitură.
3: L-au pus fără să... Pur și simplu, au spus, avem pe ăștia plus UDMR. Când UDMR-ul a spus pas, s-au dus înspre AUR, deși și AUR le-a spus că le va spune pas. Și în condițiile astea, în această autohipnoză în care continuă să trăiască, că sunt partidul care pot să facă toate jocurile în Parlament, probabil așa s-au dus și astăzi convinși că au reușit ceva.
0: Vă puneți întrebarea cu toții ce vorbește. Oare ce vorbește Sorin Grindeanu cu domnii de la PSD și cu câțiva trădători de la Partidul Național Liberal? L-ați văzut acum revenit la tribună. Mai devreme coborâse, a stat de vorbă cu câțiva colegi. Jurnaliștii Digi24 care sunt la Parlament îmi spun că între PSD-iști acum discuția este despre un guvern minoritar PSD susținut de PNL, USR, UDMR cu prim-ministru Sorin Grindeanu.
1: Foarte da. Bine.
0: Aici însă s-ar putea să apară o problemă.
1: Ce problemă?
0: USR. Pentru că USR a decis, a anunțat de mai multe ori în ultimele săptămâni că nu susține niciun guvern cu
1: bine,
0: PSD.
1: Și PNL a spus că nu susține
0: PNL, aseară, Ilie Bolojan aici în studio ne-a spus că are două variante pe care i le-a și propus deja președintelui.
3: Asta înseamnă că au vorbit și cu cei de la USR.
4: Cei de la USR au spus astăzi, mie, domnul Mihaiu mi-a spus într-o emisiune televizată, că să nu le pun cuvinte în gură, ce a spus domnul Bolojan e ceea ce a spus domnul Bolojan, ei au altă viziune.
0: Deci cei de la USR nu au de gând să schimbe macazul, să schimbe această opțiune.
3: Asta înseamnă înseamnă că nu mai ieșim din această criză decât cu alegeri anticipate.
4: E o soluție, da. Putem merge la anticipate. Am văzut că sunt foarte mulți oameni politici care îi doresc. Nu știu ce-și doresc, dar e o soluție.
0: Probabil că le plac surprizele.
4: Da, da? Știți că era domnul ăla de la Aur.
0: După toate surprizele pe care le-am trecut, pe care le-am văzut, la care am asistat în ultimele săptămâni, probabil că ar mai fi nevoie de încă una. Și când vorbesc despre surpriză, mă gândesc așa, la dezamăgirea PSD în legătură cu puciștii din PNL, care o vedea în seara asta cât de mulți sunt, dezamăgirea celor de la PSD în legătură cu UDMR, vă reamintesc informațiile pe surse că la o ședință recent, e chiar ședința de duminică a celor de la PSD, Sorin Grindeanu

0: trage figura tristă de acum, să zicem.
1: PSD-ul de multă vreme crede că poate păcăli democrația. Pentru că l-au părăsit alegătorii, atunci încearcă să facă tot felul de combinații prin care să rămână la butoanele puterii. N-a început acum povestea asta. A început din epoca Ciolacu, de la alegeri intercalate, comasate, unite, reunite, a zăpăcit lumea.
2: Pe liste comune, pe liste separate. Comune,
1: totul ca să ne aranjăm noi regulile jocului, să ne facem noi terenul nostru de joc, ca noi să rămânem în continuare la butoane. Și a fost o reacție viscerală din partea cetățenilor care au sancționat comportamentul ăsta antidemocratic. Știu foarte mulți oameni de bună calitate care au votat AUR ca să sancționeze manevra Iohannis Ciolacu. E, acum domnul Nicușor Dan a intrat în această combinageală pesedistă. În loc să vină cu soluția simplă, curată, democratică, de a propune un guvern politic, da? A încercat tot felul de formule tehnocrate, tehnocrate cu miniștrii politici, tehnocrate cu miniștrii tehnocrați de la partide. Acum, a doua nominalizare este și mai nasoală, și mai gravă, pentru că domnul Nicușor Dan a încercat să facă, să forțeze democrația. Ce să facă? Să rupă partide, să facă majorități netransparente, să negocieze pe sumână cu partidul extremist AUR, să cumpere voturi la bucată. Oamenii, pe bună dreptate, se gândesc, dom'le, dar noi de ce votăm? Dacă votul nostru, care este reprezentat de ponderea partidelor în Parlament, nu contează, dacă majoritățile se fac la o masă la Bruxelles, de pildă, în alte cercuri. Deci sper că ultima nominalizare pe care poate să o mai facă domnul Nicușor Dan va fi o întoarcere la democrație. Și am pretenția, nu știu, eu cel puțin am pretenția să fac o nominalizare a unui premier care măcar să știe să citească de pe o foaie.
2: Au votat senatorii? Au terminat voturile senatorii, au început deputații? Și de ce credeți că Sorin Grindeanu, în mai multe ieșiri de la tribună, de acolo, de la prezidiu, s-a oprit la mai mulți colegi, la unii dintre membrii cabinetului Adrian Veștea, dar nu s-a oprit să-l consoleze pe Adrian Veștea? De ce credeți?
3: Nu știu, se descarcă nervii.
2: Practic sunt coechipieri, nu?
3: Da, sau, sigur.
2: Sau e o impresie.
3: Gândește-te, gândiți-vă ce mare problemă va avea, că el va trebui să, în calitatea lui de președinte de ședință, să
2: anunțe
3: rezultatul votului. Deci nu cred că poate fi umilință și umilire mai mare pentru domnul Grindeanu, care, cum știți, este o persoană extrem de orgolioasă și care acum chiar primește niște lovituri foarte puternice în ego.
4: Cred că e domnul Abrudean președinte de ședință, că e președintele Senatului.
2: Senatului
4: și cel de la... Domnul Abrudean a condus ședința
3: după...
4: până
2: va auzi rezultatul votului foarte de aproape.
4: Da. Da.
2: Bun. Îl vedem pe Adrian Veștea recăpătându-și zâmbetul, probabil pentru că este consolat prin bătăi pe... Daniel Zamfir! Daniel Zamfir l-a bătut pe umăr pe domnul Veștea. Ați văzut și unul dintre
3: puciștii
2: liberali, domnul Andrei Baciu, liberal, în rândul celor 18, probabil, vom vedea cât sunt până la urmă. Spuneți-ne dacă între cei doi, e clar, există o diferență între Sorin Grindeanu și Adrian Veștea. Sorin Grindeanu măcar mai are un partid. Adrian Veștea a jucat...
1: Rămâne între linii.
2: Toate cărțile. Le-a jucat pe toate și le-a pierdut pe toate. Să nu zicem că le-a pierdut, vedem care va fi rezultatul votului. Ne așteptăm.
1: Cinstit ar fi ca oamenii aceștia care au jucat cu PSD-ul să se ducă la PSD. Fie să se ducă la PSD, fie să facă un partid al interesului național. Că se vor strânge destui. Și de la PNL și de prin alte partide care să facă un partid balama. Care să servească guvernarea.
0: Ce să le mai ofere PSD-ul totuși lor, că n-au nici pentru oamenii lor. E delicat.

0: Guri la PSD.
1: Era o ironie, domnul.
2: Da.
1: Învârteam și eu cuțitul în rană.
2: Să știți că eu acum, uite, citeam, din nou mă uitam peste discursul domnului Kelemen Hunor, care nici măcar n-a fost foarte mare, dar a fost foarte concentrat. Văd acolo și un atac destul de clar la domnul președinte Nicu Șordan. Cu perioada asta care se încheie o etapă, începe una despre care nu știm nimic, banalizarea răului, începe cu un pas mic, trecerea peste principii, e o... Cine, până la urmă, cine a banalizat răul în toată povestea asta? E o întrebare și asta va îngreuna negocierile, pentru că cu toții ne gândim la ce se întâmplă în cazul în care acest guvern nu trece.
3: Știți că domnul președinte Nicu Șordan ne-a promis explicații.
2: Va trebui să iasă. L-am
3: desemnat ca să găsească o majoritate, și după aceea vorbim.
4: Da. Domnul Nicu Șordan ne datorează foarte multe explicații, de la explicațiile promise, de la protocoale până la raportul pe tot ce a fost cu alegerile din 2024, până ne-a spus că în 10 zile ne spune ce s-a întâmplat cu drona de la Constanța și a trecut mai mult de 2 săptămâni de atunci. Deci, dacă ar fi să adunăm, săracul ar avea de vorbit cam multă vreme.
3: Precizare de la colegii din Parlament, nu președinții camerelor, nu președintele de ședință anunță rezultatul votului,
4: Chestorul
3: va veni la microfon și ne va spune care este rezultatul votului și dacă guvernul a trecut sau nu. Kelemen Hunor, domnule profesor Cioroianu, rămâne cu declarația serii, îl felicită pe George Simion, felicitări, domnule Simion, ați dat șah.
2: E adevărat, dar e ceea ce francezii numesc amertume, un soi de amărăciune, așa, a spus-o cu amărăciune și, repet, a spus-o cu un soi de reproș la adresa celor care au banalizat răul de această dată. Și vrem, nu vrem, printre aceștia se află, sigur, și oameni politici, și din PNL, și din...
3: Aici răul fiind colaborarea cu AUR?
2: Da, categoric. Adică, să ne înțelegem, cel care a fixat linii roșii, cine a fost? L-a obligat cineva pe domnul Nicu Șordan să spună că e o linie roșie, ne-a repetat-o de câteva ori, ori linia asta roșie a dispărut de 10 zile, cel puțin a dispărut și astăzi s-a ajuns la faza care chiar te pune pe gânduri. Un premier investit de președinte cu sarcina de a alcătui guvernul se duce în curtea AUR să ceară voturi ca ultimă soluție, ca ultimă speranță. Ori asta e...
3: Eu mă gândesc la recapitularea pe care o făcea Florin Negruțiu din AUR, recapitularea manevrelor, cel puțin manevrelor din anul 2024, anul anilor, da, câte alegeri am avut și cât de contorsionat a fost programul acelor alegeri. Și mă gândesc că ce a făcut George Simion este o demonstrație a felului în care
2: se poate face politică.
3: Se poate face politică
2: în situații de criză.
3: Cu acești politicieni, cu aceste partide, astăzi, adaug. Iată că cei doi stau de vorbă. Cei doi, adică Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, sunt coautorii. Ceea ce ne așteptăm să fie coautorii unui eșec în această seară. Mă întorc. Deci, Dan Dungaciu spune așa: AUR este un partid al viitorului, AUR nu este un partid al trecutului, apropo de metodele partidelor vechi, AUR nu e nici măcar un partid al prezentului, AUR este un partid al viitorului. Ce se joacă astăzi la București nu e treaba AUR.
1: Cosmin, cine face AUR-ul mare? Cine a făcut AUR-ul mare?
2: Cam așa e.
1: Iohannis Ciolacu Ciucă. Cine face astăzi AUR-ul mare? Nicu Șordan? Sorin Grindeanu? Și, nu știu, cine mai e pe acolo? AUR crește pe slaba capacitate a acestor oameni de a face politică. Pe politica lor mediocră. Nu l-a obligat pe Nicu Șordan nimeni și nimic să traseze linii roșii, care au devenit peste noapte roz, liniuțe roz. De vreme ce premierul lui desemnat s-a dus să cerșească voturi de la aur. Și a fost trimis la plimbare. A fost o umilință pe care a suportat-o domnul Veștea, iar domnul Simion a plusat. L-a chemat și pe Nicușor Dan să facă dansul ploii până la 21:30. Deși era conștient că nu o să dea votul guvernului ăstuia, pentru că n-avea ce să-i ofere. A fost doar o încercare de a obține satisfacție. De a arăta lui Nicușor Dan că l-a învins și de a le arăta alegătorilor lui Nicușor Dan că au greșit acum un an când au pus ștampila pe el. Asta este victoria lui George Simion la un an după ce a pierdut alegerile.
3: A făcut o demonstrație amplă. O amplă demonstrație care, cum spune Kelemen Hunor, i-a ieșit
1: datorită sau din cauza lui Nicușor Dan.
3: Haideți să vedem ce informații avem de la Parlament. Înainte de a merge în transmisiune directă la Andreea Dumitrescu, vă spun că ni se alătură în studio Anca Suciu. Bună seara, Anca!
0: Bună seara.
3: Și că au terminat de votat senatorii, votează deputații, probabil în mai puțin de o jumătate de oră vom avea rezultatul votului de investitură pentru guvernul Adrian Veștea. Vom ști împreună dacă trece sau nu. Mari șanse să nu treacă. Foarte mari șanse, pentru că nu vor fi voturile de la aur. Andreea Dumitrescu, ce informații ai, te rog?
5: Am încercat imediat după ce au ieșit cei de la aur din sală, după ce au jucat o cacealma perfectă cu socialdemocrații și cu președintele Nicușor Dan în această seară, am încercat să iau pulsul socialdemocraților, să văd ce urmează din perspectiva lor. Încearcă să se regrupeze după ce au fost absolut șocați, surprinși, uimiți de faptul că aur, deși le dăduseră asigurări că vor fi în sală și vor lăsa votul liber. Chiar au aplaudat în sală în momentul în care au auzit de la George Simion: nu voi obliga pe nimeni, nu voi spune nimănui cum să voteze. Și apoi a urmat continuarea: dar trădătorii vor fi excluși. La acea replică n-a mai aplaudat nimeni, pentru că aur a ieșit din sală, iar socialdemocrații au rămas stupefiați. După ce și-au revenit din șoc, nu le-a luat foarte mult unora dintre ei cu mai multă experiență, cum este Paul Stănescu, au început să se gândească ce urmează. Nu urmează o noapte a cuțitelor lungi în PSD, așa cum poate unii s-ar aștepta, să fie înlăturat Sorin Grindeanu de la șefia partidului pentru acest eșec răsunător de strategie pe care îl înregistrează astăzi și pe care l-a tot înregistrat de la moțiune încoace. Nu, îl lasă pe Sorin Grindeanu șef la Partidul Social Democrat, însă deja vorbesc despre desemnarea sa ca viitor premier. Paul Stănescu e primul care a vorbit deja public despre asta, l-ați văzut aici la Digi24, dar și în discuțiile informale din partid deja se conturează acest scenariu. Propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru în condițiile deja stabilite de Ilie Bolojan. Condiția anunțată chiar ieri de premierul Ilie Bolojan, care spunea: o să mergem la Cotroceni cu două variante, o să propunem un plan, un pact pe 6 luni în care, pentru a trece țara prin această perioadă dificilă, PNL, USR, UDMR ar putea vota un guvern PSD sau, dacă așa nu e acceptabil pentru președinte sau pentru socialdemocrați, ei să se angajeze că votează guvernul nostru, PNL, USR, UDMR. Socialdemocrații nu vor. Consideră că umilirea ar fi prea mare pentru ei să voteze un guvern format din aceste partide după ce au votat să se despartă de ei și să dea jos guvernul Bolojan. Nu ar fi dispuși să voteze acest guvern minoritar PNL, UDMR, USR, dar iau în calcul acum să meargă ei înainte într-un guvern minoritar susținut de Ilie Bolojan, de PNL, de USR și de UDMR. Am întrebat pe parcursul acestei zile pe cei de la UDMR dacă ar putea să voteze un astfel de guvern. Îmi spuneau că da, liberalii da. Cei de la USR, s-ar putea totuși să nu voteze un astfel de guvern. Încă stau pe gânduri, ar înclina mai degrabă să n-o facă, ar avea voturile și fără ei. Asta ar fi acum discuția care se va purta cel mai probabil mâine sau în zilele următoare la Palatul Cotroceni, unde președintele e de așteptat să cheme partidele la consultări după ce nici Eugen Tomac, nici Adrian Veștea n-au reușit să facă o majoritate, să formeze un guvern. E de așteptat totuși ca președintele să facă o nouă rundă de negocieri în care, să vă aduc aminte, este pe masă, apare pe masă și variabila, să-i spunem așa, elementul alegerilor anticipate. Un nou eșec aici al unui guvern în Parlament deschide posibilitatea președintelui să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegerile anticipate. Liderul PSD, Paul Stănescu, făcea și el referire la acest scenariu de neignorat începând de astăzi, pentru că, la cum arată matematica acum în sala de plen, guvernul Veștea nu are șanse să treacă.
3: Asta este observația pe care au făcut-o și colegii mai devreme. Au numărat, știți că există limitări la observația cu ochiul liber a votului cu urne. Pentru că există tot felul de artificii pe care de-a lungul timpului parlamentarii le-au inventat ca să îi fenteze pe observatorii partidelor apropo de rezultatul votului. Dar chiar și așa, un indiciu avem în acest moment. Au votat toți senatorii și suntem la jumătatea listei de deputați, iar colegii care au stat cu ochii pe urne au numărat până acum doar 120 de voturi pentru guvernul Veștea. Având în vedere că mai au de votat doar jumătate dintre senatori, este matematic imposibil în acest moment să spunem că va trece...
2: Senatori sau deputați? Deputați.
3: Guvernul Veștea. Au votat jumătate dintre deputați.
2: Deputați, da.
3: Bun. Deci nu există acum o posibilitate, nu există nicio posibilitate ca guvernul Veștea să treacă, dar e doar o estimare. Așteptăm cu toții rezultatul votului ca să știm cum se încheie această epopee. Epopeea Adrian Veștea, liberalul smuls din partidul lui pentru a conduce un guvern din care să facă parte mai mulți pesediști, un guvern care este susținut complet, total, de Partidul Social Democrat și pe care l-ar fi susținut în calculele celor care ne-au dat drept sigură trecerea guvernului Veștea și unii dintre parlamentarii AUR. Dar n-a fost să fie, pentru că vă reamintesc, într-o lovitură de teatru, George Simion i-a chemat pe colegii lui să se ridice și să părăsească sala de plen. Toți parlamentarii AUR l-au urmat, au ieșit. Înțeleg de la colegii mei că nu există trădători. În studioul Digi24 vă reamintesc Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, Anca Suciu, Ion Meioniță. Mă gândesc acum la Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, care a venit cu aceste două variante, cu aceste două soluții, un guvern minoritar PSD susținut de celelalte partide din fosta coaliție, deci există majoritate, sau un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, care ar trebui să fie votat pe baza unui pact de Partidul Social Democrat, din ce spunea din Aur Andreea, pesediștii n-ar înghiți așa ceva. N-ar înghiți o variantă în care din nou să susțină PNL.
0: Dacă mă întreb pe mine, că am vorbit cu socialdemocrații, unii dintre ei nu cred că Ilie Bolojan nu va face o figură asemănătoare cu cea lui George Simion de astăzi.
3: A, adică va zice că votează și nu va vota.
0: Și în final să îi servească o umilință lui Sorin Grindeanu: ai dat jos guvernul, asigură-te că ai și voturile.
3: Să observăm că PSD a ajuns să-i bănuiască pe toți că vor trăda. Practic îi acuză pe toți de trădare. Sorin Grindeanu.
6: Haideți mai în spate.
7: Nu, ei. Gata, mai în spate.
6: Pe o scară de la 1 la 10, cât de dezamăgiți sunteți?
7: Stați, se votează în continuare, dar eu pot să vorbesc în numele, așa cum v-am spus și în urmă cu câteva zile, în numele Partidului Social Democrat, care a înțeles responsabilitatea acestui vot, și anume aceea de a oferi României un guvern stabil, un guvern care să intre rapid în pâine. Mai avem 70 de zile până când se închide PNRR-ul, iar România are de recuperat foarte mulți bani. Partidul Social Democrat, așa cum am spus, a votat toți colegii mei. O să vedem rezultatul votului.
8: A fost
7: votului.
8: O greșeală deplasarea lui premierului desemnat Veștea la Aur și discuția cu George Simion?
7: N-aș răspunde în numele lui Adrian Veștea. Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință, un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor, este treaba românilor să-i judece pe fiecare dintre cei care în acest moment pun mai presus funcțiile lor personale decât binele românilor.
6: Dar Stănescu vă vrea la Palatul Victoria.
8: Mergeți la Cotroceni mâine să discutați cu președintele?
7: Acum, știi cine să nu te duci, dacă mă cheamă domnul președinte, o să merg. Partidul Social Democrat, v-am spus, de la început, nu fuge de o asemenea...
8: Dar ar trebui ca președintele
7: să vă trimite la... Lăsați-mă să vă răspund.
6: Stănescu vă trimite la Palatul Victoria, vă duceți?
7: Acum... În Partidul Social Democrat este democrație. Fiecare dintre membri, așa cum ați văzut, poate să emită părerile, dar într-un final Partidul Social Democrat acționează ca o echipă, iar deciziile le luăm împreună. Dacă președintele ne va chema mâine, și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
8: Desemneze dumneavoastră din prima?
7: Haideți să vedem...
9: Veți propune numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
7: O să avem o discuție și imediat după...
8: Cu cine ar trebui să fie anticipate dacă totuși Adrian Veșa nu va trece la vot?
7: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerile.
6: Gigi Becali a spus că nu o să recunoașteți niciodată. Gigi Becali a declarat că nu o să recunoașteți niciodată un lucru. Faptul că i-ați spus că George Simion i-a promis lui Nicușor Dan că va vota. Aveți această informație, știți de o discuție.
7: Mai nu vorbesc ce...
6: Nu s-a ținut de cuvânt.
8: Cu cine ar trebui să facă PSD?
9: Cu cine ar trebui PSD să facă guvern?
8: Singur sau...
7: O să vedem și o să vă răspund.
10: Varianta de vota un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR?
7: Haideți să vedem, după consultările care vor fi la Cotroceni, ce va...
8: Ar putea exista această variantă să fie susținut din Parlament de PNL-USR? Acel moratoriu propus de Ilie Borojan. 6 luni de neagresiune?
7: Eu vă spun un lucru. La cum știu eu Partidul Social Democrat, îl știu bine. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar. Lăsați-mă să termin. Deci Partidul Social Democrat nu va vota așa ceva. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge de această...
8: Guvern minoritar PSD sau guvern majoritar?
7: E dificil în acest moment să vii altcumva în Parlament decât în această formă. Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, Nu e majoritar.
5: Pentru refacerea coaliției, ați
6: ce a spus pe masă la negocierile?
5: Cum am negociat?
6: A fost Bogdan Ivan acolo. Cum adică n-ați negociat?
7: Bogdan Ivan a fost solicitat de, și am dat voie să meargă de către George Simion ca să explice lucruri care țin de proiectele de energie importante, nimic mai mult.
5: Pentru refacerea coaliției, ați fi,
7: nu s-a negociat.
5: Ați fi dispuși să-l acceptați pe Ilie Bolojan premier?
7: Nu.
6: A greșit președintele când a spus că au un partid pro-occidental?
7: Eu nu pot să fac, considerații vis-a-vis de ceea ce spune președintele. Am văzut, în schimb, un ultimatum pe care George Simion l-a dat, cam așa a sunat, ca până la 21:30 să iasă președintele. Mie mi se par deplasate asemenea abordări.
5: Stănescu spunea că pentru eșecul neinvestirii ar trebui să își asume responsabilitatea cei de la conducerea partidului. Veți, credeți că ar trebui să...
7: Fiecare dintre noi e responsabil de ceea ce
8: este
7: face.
8: Este mai întărit PSD sau mai slăbit după acest vot?
7: Haideți să vedem cum se finalizează. E o etapă. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care, unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze. Și le va veni mintea din urmă să voteze un guvern, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoie PSD-ul, nu are nevoie Nicușor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern. Eu vă spun că în scurt timp acest lucru ar trebui să se întâmple într-o formulă care ar trebui să fie discutată zilele următoare și să se vină rapid în fața Parlamentului cu o nouă formulă. Mulțumesc!
11: Scenariul Ilie Bolojan până în toamnă mai rămâne.
3: Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, părăsește sala de plen înaintea anunțării rezultatului votului și vorbește despre ce urmează. Este absolut clar care îi sunt așteptările. Nici noi nu am fi crezut că are alte așteptări decât cele pe care ni le arată acum, pentru că șansele ca guvernul Adrian Veștea să treacă sunt zero. Hai să spunem minime, mici acum. Din calculele noastre până acum sunt prea puține voturi. 200. În acest moment ar fi 200 de voturi pentru guvernul Adrian Veștea și votează ultimii deputați. Da? Deci, probabil că nu vor fi cele 233 minim necesare pentru ca guvernul Veștea să treacă. Dar e mult mai interesant ce a zis domnul Sorin Grindeanu. Nu crede că PSD, nu vede posibil ca PSD să voteze, să susțină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. El se așteaptă, PSD nu fuge de această responsabilitate, interesant că spune asta, e interesant că o spune acum, să-și asume poziția de prim-ministru, să-și asume șantierul creării unei majorități. Nu ne spune cum crede că va strânge această majoritate. Ascultându-l, domnule profesor Cioroianu, aveam senzația că criza politică a început ieri. Ori ea e de 45 de zile.
12: Da, iar v-aș încuraja pe mai departe să credem împreună că, prin ce a spus acum domnul Grindeanu, parcă vrea să adâncească această criză, nu să o limpezească prin ceva, pentru că a tăiat orice punte de cum să spun, de, nu de colaborare, ci de înțelegere cu PNL-ul sau cu un guvern în care ar fi PNL-ul. Și pe de altă parte, singura soluție rațională care mai rămâne este PSD plus AUR. Adică altceva ce ar mai putea fi? Și vă spun că este variantă... Bun, altceva ar putea fi alegerile anticipate.
3: Jurnaliștii îl întreabă cum ar fi un guvern PSD cu AUR, iar Sorin Grindeanu răspunde. În aceste condiții, adică în condițiile plecării parlamentarilor AUR din sală, în aceste condiții vă dați seama că sunt șanse minime să se întâmple asta.
12: Bun, și atunci mergem la alegeri anticipate. Înseamnă că domnul Grindeanu s-a consolat cu ideea alegerilor anticipate. Nu-mi dau seama ce speranțe ar putea avea de acolo, dar asta este singura soluție logică. Eu aș prefera, într-adevăr, o provocare aruncată AUR în ideea de a veni la guvernare. Eu cred că, la fel ca și Grindeanu, ce au în comun domnul Grindeanu și AUR este fuga de guvernare. Se tem de actul guvernării pentru că, mă rog, din diverse motive.
3: Anca Suciu, ne spuneai că PSD-iștii văd acum trădători peste tot. Se simt trădați de UDMR, se simt trădați de PNL, se simt trădați și de AUR.
0: Da, într-adevăr, una dintre ultimele ședințe de săptămâna trecută, Sorin Grindeanu le-a spus socialdemocraților că le-ar fi greu să mai facă majorități cu UDMR în aceste condiții. Acum l-am văzut pe Sorin Grindeanu, exact cum remarca domnul profesor, și am văzut același lucru. Ce am asistat în ultima perioadă a fost o luptă orgolilor între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. La fel s-a întâmplat și cât au fost la guvernare. Ori de aici înainte, odată ce pică guvernul Veștea, se deschide o nouă perioadă de negociere și într-o negociere unul renunță, altul propune, se ajunge la un compromis. Dacă Ilie Bolojan a renunțat după o lună și jumătate, într-adevăr, la ideea de a fi el premierul PNL, unui guvern format din PNL, USR, UDMR și vine cu alternativa. Inițial era Alexandru Nazare. Greu de
3: probabil
0: crezut
3: că
0: Alexandru Nazare va mai fi premierul unei guvernări de dreapta, având în vedere că a acceptat oferta lui Adrian Veștea. Dar și asta e un semn de întrebare. Cum te-a acceptat ministrul de finanțe al țării să intre într-un guvern, o aventură? Nimeni n-a înțeles din ce era format guvernul acesta și totuși toată lumea a văzut că a fost un guvern al PSD-ului, negociat de PSD.
3: Marian Neacșu, haideți să-l vedem.
13: Nu știu asta.
14: Ai luat PSD?
15: Guvernul PSD, următorul ar trebui să fie guvernul PSD.
3: Bună întrebare. Foarte bună întrebarea. Întrebarea jurnaliștilor, foarte bună întrebare. Este dacă eșecul din seara asta este contabilizat, se pune în dreptul PSD.
12: Se pune și în dreptul PSD, fără îndoială.
3: Se pune și în dreptul
12: dacă
3: PSD.
12: Dacă se confirmă știrea de acum care circulă, că ar fi 207 voturi pentru...
3: 207, da, sursele noastre spun, guvernul cade, pică,
0: nu
3: trece.
0: Și mai e informație pe surse.
3: 207 voturi, doar atâtea adună guvernul Veștea. Sunt sursele din Parlament care ne spun asta. Evident, așteptăm și rezultatul oficial al votului. Ar fi fost nevoie de 233. Asta înseamnă că guvernul Veștea nu trece votul de investitură. Guvernul Veștea, guvernul propus de Adrian Veștea, nu se naște. Tot procesul se ia de la capăt. Consultări la Cotroceni, președintele trebuie să facă o nouă nominalizare, iar premierul, prim-ministrul desemnat, trebuie să treacă la adunarea unei majorități pentru a-și trece guvernul prin Parlament. Mă întorc la Anca Suciu.
0: Nu mai apărut o informație doar dintre senatori. Totalul de senatori e 134. Au votat mai puțin de jumătate, 53 dintre ei. Spuneam că mai e o informație apropo de faptul... De semnul de întrebare, dacă va deconta și Partidul Social-Democrat acest eșec. Informațiile noastre sunt că în momentul în care președinte a luat decizia de a renunța la Eugen Tomac și de a-l propune pe Adrian Veștea, Adrian Veștea s-a dus și a discutat cu președintele și era și, nu știu dacă la aceeași discuție, dar garanțiile veneau și dinspre PSD. Garanțiile erau că vine Adrian Veștea cu 30 de parlamentari din PNL, ori ei clar nu se regăsesc. Nu, va fi interesant să vedem.
3: Ar fi fost 18 până să aflăm că pleacă cei de la AUR. După ce au plecat de la AUR, probabil că au mai plecat și din Liberal
0: să se salveze. Nu știu dacă au fost cei 16 salveze. Care cumva s-au expus prin acea scrisoare
3: corect.
0: Publică.
3: Corect.
0: Care au votat într-adevăr pentru guvernul Veștea. Și de asemenea a primit garanții președintele că sunt voturi, că sunt 240 de voturi.
12: De la cine putea să primească?
3: De la PSD.
0: N-ar fi
3: de
0: trebuit la... să pună președintele întrebarea asta?
12: Păi da, poate de la domnul Tomac, cel care l-a asigurat și pe domnul Veștea.
0: Ai văzut că
13: nu
0: Eugen Tomac nu strânge
13: Tomac.
0: Voturile.
12: Păi așa a spus domnul Veștea.
3: Nu putea
13: domnul
3: să...
13: Domnul Veștea a spus că președintele l-a...
0: Nu, eu văzut de informații pe surse, nu că ce a spus domnul Tomac. Că președintele, în momentul în care a luat decizia de a schimba pe Tomac cu Veștea...
16: Dar vă așteptați să treacă? Ați negociat cu...
17: A meritat să fie exclus din partidul
16: ăsta. De ce ați negociat cu...
6: spuneți, dați-mi voie să fac eu o declarație, după care... Dați-mi voie să vă fac o declarație și după care vă răspund și la întrebări. Vreau să facem una, să vorbim pe rând. Deci vreau să...
14: Nu avem cadre.
6: Nu avem... Organizație, vă aștept.
17: Ușor, în spate. Vă rămâneți... Nu mai puțin. O secundă, să avem toți cadrul.
18: Luați-vă toți.
17: Are tot, e ok toată
18: oră? Dacă se dau toți, le dăm. Dacă nu...
17: Încă puțin.
18: Da, rămâneți dumneavoastră pe loc.
6: Eu rămân pe loc?
18: Da.
17: Rămâneți pe loc dumneavoastră. Nu mai puțin, că suntem o sută de...
18: Vă rugăm.
6: După cum am spus-o încă din prima zi când am fost nominalizat pentru a forma guvernul, am tratat acest aspect cu responsabilitate. Știu că sunt 47 de zile din momentul în care a picat guvernul. Sunt proiecte importante care nu așteaptă întârziere, fie că vorbim de Programul Național de Redresare și Reziliență, care mai are doar 70 de zile pentru a fi negociat și închis cu foarte multe jaloane. De asemenea, accederea în OCDE este o prioritate pentru România. De asemenea, operaționalizarea proiectului SAFE reprezintă unul dintre lucrurile importante care trebuie să contribuie la securitatea României, iar ceea ce cred că este foarte important este stabilitatea și încrederea românilor. Am venit în acest proiect cu bune intenții, vin dintr-o funcție aleasă, care mi-am câștigat-o în urma unui vot uninominal. Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să... Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
19: Nicușor Dan a știut că veți vorbi cu AUR?
6: Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui. Am considerat că este necesar și responsabil din partea mea atâta vreme cât eram nevoie să trec acest guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice și să le ascult punctele.
19: Ce le-ați promis la negocieri celor de la AUR?
6: Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuții, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluții cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care au ridicat-o erau teme economice. Consider că este normal și necesar, nu am avut niciun fel de problemă.
18: Faptul că au refuzat să vă votez.
6: Este decizia lor, fiecare partid politic a avut dreptul să se manifeste într-un fel. Eu știu că mi-am făcut datoria, am avut o săptămână în care am încercat să creionez un program de guvernare, să am alături de mine un guvern responsabil care să poată să răspundă necesității.
19: La USR, de exemplu, domnule Veștea, la USR, de exemplu, dacă tot vreți să vorbiți cu toate partidele din Parlament, la USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
6: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să-mi prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație și nu am avut de ce să răspund. Am avut discuții cu PSD și le-am... Nu am fost invitat la sediul lor. Am avut discuții cu reprezentanții.
18: În urma întâlnirii, cei de la AUR au promis că vă vor susține și apoi au făcut altceva? Ce au dat de înțeles?
6: Nu a fost o decizie fermă. Este decizia fiecărui partid politic.
18: Cu ce sentiment ați plecat de acolo? Că vor vota?
14: stimați domnule, ceea ce vă pot spune este că eu consider că am conștiința în păcată, mi-am făcut datoria, am răspuns acestor...
19: Păi da, dar n-ați vorbit cu toate partidele parlamentare, n-ați vorbit cu toate partidele parlamentare.
14: Eu am vorbit cu partidele parlamentare care mi-au solicitat acest lucru.
19: Datoria
14: fac... Vă mulțumesc!
11: Veștea să fiți exclus din Partidul Național Liberal.
20: La vârstă asta, domnul Veștea, aici să cam eu.
3: L-ați văzut pe Adrian Veștea? Este... Nu mai e nimic.
13: Președintele
3: Consiliului. Nu, apropo de faptul că a fost...
13: E președinte?
3: Până în momentul votului, până în momentul rezultatului votului, era prim-ministru desemnat. După ce am aflat că n-a trecut, nu mai e nimic.
21: N-a fost nimic nici înainte. Nici înainte n-a fost în realitate nimic.
19: Fost desemnarea președintelui Nicușor Dan.
21: De la început a fost o aberație ce s-a întâmplat prin nominalizarea unui candidat care ar fi trebuit să facă un guvern bazat pe trădare. De la început. Pe spargerea unui partid, fără consultări, fără anunțarea acelui partid, ci voia să facă un guvern pentru România stabil. Cum faci un guvern stabil când pleci din stat prin nominalizare pe ideea spargerii unui
19: și
21: partid?
19: Și pleacă singur, dar uitați imaginea aceasta.
3: Bună imagine, da.
19: Acele rece, rici, marmură,
3: pe un hol rece.
21: Asta înseamnă și gol.
19: Nici asta de PNL, asta nici de PSD.
21: Soarta.
19: Da.
21: Asta
19: nici
21: e soarta celor care acceptă să facă parte din astfel de combinații sulfuroase.
13: De câte ori n-am văzut plecând singuri așa oameni și... care au venit înconjurați de...
21: Exact asta este. Imaginea este teribilă pentru toți cei care cred că pot călca în picioare și un minim de norme.
3: Știți,
21: nu se
3: că
21: poate
3: la început,
21: face politica așa.
3: Pentru telespectatorii noștri care n-au fost cu noi încă de la început, când a început ședința de, pentru votul de investitură, un întreg pelerinaj, tot felul de oameni au trecut pe la Adrian Veștea pentru a-l felicita, pentru a-i zâmbi, pentru a se prezenta,
19: pentru a-i cere ceva,
3: pentru a-i spune ceva la ureche, numai zâmbete erau acolo, toată lumea se aștepta ca acest guvern să treacă.
19: Era totul ca pe
3: până
19: sistem nervos.
3: La lovitura de teatru a lui George Simion. Haideți să vedem care sunt ultimele cifre. 212 voturi pentru, 20 împotrivă. Este vorba despre cifre pe surse, pentru că procesul oficial de numărare e în plină desfășurare. Așteptăm rezultatul final, oficial. Dacă Adrian Veștea a plecat, înseamnă că până și pentru el ce s-a întâmplat în seara asta este absolut clar. Mai am o informație, surse politice, nu de la Cotroceni, spun că președintele s-ar pregăti să facă o nouă nominalizare. La observația pe care am făcut-o aici în studio, cum fără consultări, evident că nu am avea cine să ne răspundă.
19: Am rezultatul final. 189 de voturi pentru, 23 împotriva.
3: Deci nici măcar 200. 189
21: de voturi. Hai să vină să spună că e cel mai jos scor pentru un premier. Cum să lăudau când a căzut guvernul? Am reușit să dăm jos guvernul cu cel mai mare scor din lume, din România, evident. Ce victorie! Mai țineți minte Sorin Grindeanu cum jubila și toți se felicitau ca și cum ar fi câștigat o medalie pentru România. Ei, iată că s-a ajuns. Un guvern bazat pe trădare a picat lamentabil.
3: Anca,
21: mult departe de...
3: O văd pe Raluca Turcan, îl văd pe fostul ministru al mediului.
20: Grupul PNL.
3: Cred că e vorba despre peneliștii netrădători. Și îl văd și pe Robert Sighiartău.
19: Da. Acum secretar general.
3: Deci aceștia partidului sunt câștigătorii, sunt peneliștii lui Ilie Bolojan, da? Ei sunt acum pe ecran, da? Anca?
19: Da, ei sunt. A fost interesant că Ilie Bolojan nu s-a dus astăzi la Parlament și nici nu a făcut neapărat o declarație cu privire la deadline-ul pe care l-au acordat celor cinci care au trădat, pe care Partidul Național Liberal nou, sub Ilie Bolojan, îi consideră trădători și le-a cerut demisia. A expirat termenul astăzi la ora 12, dar din momentul în care a început circul în Parlament și toată nebunia cu AUR, care începea să pună condiții și avea solicitări către guvern, a făcut un pas în spate Ilie Bolojan, a așteptat să vadă ce se întâmplă. Așa că noi mâine vom afla și câți vor fi excluși din PNL.
21: Acum pot să fie excluși extrem de ușor.
13: Pe la ce spectacol a fost astăzi, nu avea rost din punctul de vedere al comunicării să atragă atenția asupra PNL și exact. Următorii pași pot fi făcuți în liniște, adică nu avea de ce
0: dar
13: să...
0: Dar ce strategie politică la Ilie Bolojan? Cât a fost premier, nu a avut. Nu s-a văzut atât
21: bine,
0: de
21: Ilie Bolojan
0: abil ca politician pe cât este acum.
21: E unul dintre puținii oameni care punctează în această criză.
13: După domnul Simion.
21: Și după această zi.
12: Din păcate și Simion.
21: Da, Simion și Bolojan.
3: Vladimir Ionaș.
21: Și doi perdanți uriași.
3: Cei doi fiind Sorin
21: Nicușor și
3: președintele Nicușor. Vladimir Ionaș, v-am auzit reacționând la auzul scorului ăstuia pentru guvernul Veștea, 189 de voturi contra 23. Nu trece, scor mic, nu?
13: 189 ne arată că problema nu reprezintă neapărat grupul AUR. Inițial se discuta pe toate calculele că e nevoie de 20 și ceva de voturi. Deci e clar că au fost mult mai mulți cei care nu au votat, probabil în momentul în care au văzut decizia celor de la AUR, inclusiv acele grupuri mai mici, probabil au avut alte... s-au ridicat și au plecat din sală. Ceea ce este mai dureros pentru cetățeni, lăsând la o parte interesele politice, interesele fiecărui partid și așa mai departe, ceea ce este mai dureros din punctul meu de vedere este că intrăm într-o criză și mai mare din acest punct de vedere. Mi se pare că blocajul este total, nu există nicio soluție. Eu personal, în povestea propusă în spațiu public de domnul Bolojan cu guvernul minoritar PNL, USR, UDMR votat de PSD, nu am crezut din prima clipă și doamna Suciu confirmă că e aproape, a spus și domnul Grindeanu mai devreme, că nu ar vota. În varianta cealaltă, ca PNL, USR și UDMR să voteze un guvern minoritar PSD, v-am spus, cei de la USR mi-au spus mie în alte emisiuni astăzi direct că nu votează USR-ul. Evident că ar putea trece și fără USR, dar mă îndoiesc că se va ajunge acolo. Deci nu văd cum se poate face o majoritate în momentul de față. Dacă mai aveai posibilitatea să vorbești despre un guvern PSD-AUR, mi se pare că și acel drum e închis astăzi. Deci cred că singura soluție, cu toată sinceritatea,
12: sunt alegerile anticipate.
21: În acest moment.
13: Ceea ce vă dau scris că rămâne, vor fi un dezastru. Oricât de mult și-ar închipui PNL-ul și USR-ul că vor câștiga, va fi un singur câștigător ca urmare a alegerilor anticipate. Asta să rămâne.
21: Bine, poți să te îndrepți spre un AUR la peste jumătate din vot.
12: Puterea vine și cu responsabilități. Nu se poate câștiga niște alegeri și să stea în opoziție.
13: Cine?
0: AUR.
13: Păi nu, vor guverna.
12: Iertați-mă, dar aici nu sunt de acord din următoarea... Mi-a atras atenția domnul Romeo Lungu astăzi, care era propunerea pentru Ministerul Dezvoltării. Deci, oameni buni, înțelegeți-mă, Ministerul Dezvoltării. Da. Și omul spune candid, păi ce aseară am aflat că voi fi propus ministru. Deci, Ministerul Dezvoltării nu era... Habar n-am, Ministerul Cântatului în frunză.
13: Ministerul Dezvoltării propunerea PNL în trecut a fost domnul Veștea. Domnul Veștea a fost propunerea PNL, da, apropo de resurse umane.
12: Atunci, adică, de asta vă spun.
13: Mă refer la cel mai bun om la dezvoltare, m-ați înțeles greșit.
12: Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că putea să fie un geniu. Dar dacă ți se spune că o seară înainte ai grijă că mâine ești propunere de ministru și ai audiere.
13: Păi asta a zis ieri. Deci alaltă ieri. Păi
21: deci am mai avut 24 de ore să se pregătească.
0: Duminica aflată în ședința MSD.
12: Și astăzi e luni. Într-o zi omul a trebuit să se pregătească de audiere.
21: Propunerea asta de guvern era moartă din start. Nu putea să treacă.
3: Haideți să vorbim despre viitor. O să primim și rezultatul oficial al votului. Din cifrele noastre se pare că, din informațiile noastre se pare că cifrele au fost confirmate la renumărare. 189 de voturi pentru, 20 împotrivă. Haideți să auzim. Trebuie confirmat, trebuie, cred că, și semnături puse, după care chestorul ne va anunța rezultatul votului. Viitor
12: trebuie, de AUR.
3: Trebuie nominalizat un nou prim-ministru. Pur și simplu.
12: Viitor de AUR.
21: Nu trebuie nominalizat, trebuie consultări.
3: Da.
21: Să, dacă președintele încalcă și acum Constituția, devine foarte, foarte grav.
3: Dacă ar face o nominalizare fără consultări,
21: ar fi extrem de grav. Pentru că e altă realitate politică și trebuie să aibă întâlniri.
12: Aici sunt două, totuși, opțiuni. Să ne aducem aminte că și inclusiv președintele Băsescu a spus că nu era obligat să facă o consultare.
21: Dar nu contează ce a spus președintele Băsescu, contează ce spune Constituția.
1: Mulțumesc, domnule președinte.
21: Că dacă n-a făcut președintele,
12: să nu
21: trebuie să facă niciun
12: lucru. Se pare că nu e foarte clar. Ia.
1: Care am încredere guvernului, erorile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, alineatul 1 din regulamentul activităților comune, ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu bile, asupra cererii de acordare a încrederii guvernului, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 464. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 287. Numărul total de voturi exprimate, 212. Numărul total de voturi anulate, niciunul. Numărul total de voturi exprimate, valabil, din care voturi pentru, 189. Voturi contra, 23. Potrivit prevederilor articolului 103, alineatul 3 din Constituția României republicată, Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, minim 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunite majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde votul de încredere guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Veștea Adrian Ioan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două camere.
4: Doamnelor și domnilor senatori și deputați, având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul votului consemnat în procesul verbal citit în plenul celor două camere, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere asupra programului și listei guvernului prezentate și dezbătute în această ședință comună. Drept urmare, potrivit articolului 93 din regulamentul activităților comune, sub semnătura președinților celor două camere se va aduce de îndată această situație la cunoștința președintelui României în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Lucrările fiind depuizate, declară închisă ședința comună a Camerei Deputaților Senatului de astăzi.
3: Un guvern susținut de PSD și puciștii din PNL nu trece. Adrian Veștea pleacă singur de la Parlament.
13: Vă rog. Important mesajul citit de domnul președinte al Senatului. Rezultatul îi se aduce la cunoștință președintelui pentru desemnarea unui nou candidat. Deci nu pentru consultări, vedeți?
22: Nu, pentru desemnare. Dar
13: pentru desemnarea unui desemnare, nou candidat la...
22: Nu e adevărat.
13: Ei, eu nu vă zic ce a citit domnul președinte.
22: Ce a citit el, da, pentru actul de desemnare. Dacă să ajungă... Nu Parlamentul trimite pentru consultări.
0: Și din nou, fiind o situație de criză și un blocaj atât de mare, nu ar fi un gest firesc din partea președintelui să cheme din nou partidele la consultări, să avem parte și de acest exercițiu?
22: Dar ce mai
0: dar
22: e firesc?
0: Dar,
13: poate de data asta cheamă și Aurul la consultări.
0: Eu cred că îl va desemna pe Sorin Grindeanu.
22: Păi Aurul a fost la consultări oficiale.
3: Pe Sorin Grindeanu pentru un guvern PSD Aur sau pentru
22: inclusiv
3: guvern.
22: Gigi Becali pe persoană fizică.
0: Grindeanu să-și facă majoritate. De ce să nu facă asta? Sau... Din păcate, astăzi am asistat, din punctul meu de vedere, așa cum a spus Kelemen Cunor, la melonizarea Aur. Tot ce s-a întâmplat astăzi a fost că Aur nu mai poate fi numit un partid extremist. Astăzi, liderii Aur ne-au vorbit despre transparență, despre negocieri la vedere, despre a scoate din cotloane, așa, din ascunzișuri, din penumbre, din neant, toate negocierile la vedere. N-a fost PSD, n-a fost PNL.
3: Vom vedea și ce au de spus liberalii lui Ilie Bolojan, liberalii care au ales să-l susțină pe președintele lor Ilie Bolojan. Îl vedem pe prim-vicepreședintele Robert Sighiartău și îl și ascultăm.
23: Dă un pas mai în față. Așa. Să ne spuneți când sunteți gata.
24: E ok? Tu ai tuțea
23: microfonul.
2: Să ne spuneți când sunteți gata. Te rog, Mircea.
5: Bună seara tuturor. Suntem la finalul ședinței plenului reunit al celor două camere pentru învestirea propunerii de prim-ministru și a listei de miniștri aferentă. Rezultatul votului, așa cum a fost comunicat, 189 de voturi pentru din 233 de voturi necesare, confirmă faptul că o propunere făcută fără consultarea partidului din care provine prim-ministrul desemnat, deci fără transparență, fără consultări, nu a fost acceptată de Parlament. Partidul Național Liberal nu a susținut această propunere și nu a votat această propunere, cu excepția câtorva colegi care s-au situat în afara hotărârilor Congresului Partidului Național Liberal de ieri și care vor fi sancționați ca atare.
2: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Au fost 48 de zile pierdute pentru România și pentru români. Au fost 48 de zile de presiune pe Partidul Național Liberal și pe cei care au avut doar să respecte voința cetățenilor și alegătorilor care i-au trimis în Parlamentul României. Partidul Național Liberal este un partid responsabil. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. De aceea, în acest moment, după 48 de zile de criză, Partidul Național Liberal face un apel la responsabilitate. Și în urmă cu 10 zile, Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România. Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României. De aceea îi solicităm președintelui României să convoace consultările conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern investit care este în slujba românilor.
8: Sorin Grileanu a spus că nu va susține la cei cinci minoritar PNL, USR, UDMR. Ce veți face?
2: Dacă îmi permiteți pe rând ca să înțeleg bine.
8: Sorin Grileanu a spus că nu va susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
2: Eu cred că Sorin Grileanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea. Și cred că o demisie de onoare se impune.
3: Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal, și Mircea Brudean, care este vicepreședintele noului PNL, PNL-ului Ilie Bolojan, cu declarații după eșecul lui Adrian Veștea, Adrian Veștea fiind fugar pucist al Partidului Național Liberal. A căzut guvernul, nu a trecut prin Parlament, ați văzut reprezentanții PNL cer acum rapid consultări, noi consultări la Palatul Cotroceni. Vă mulțumesc, nu mai avem timp. Breaking news la Digi24 continuă imediat cu Andreea Georgescu. Aș mai spune doar atât. Acum o lună, președintele României spunea: vom avea un nou guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta. Și mai spunea și că într-un timp rezonabil vom avea guvern. În 47 de zile n-a fost să fie.
9: Și anularea alegerilor.
22: Și va mai trece timp, pentru că 47 de zile au trecut, dar nu înseamnă că vom avea guvern.
3: Mulțumesc, Adrian Georgescu, imediat. Seară bună!
10: Digi24 FM.
25: În fața ta, o emisiune Digi24.
26: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
27: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
28: Nu cred că PSD
6: chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm la Congresul de anul trecut, au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.
4: Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunite majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde votul de încredere guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Veștea Adrian Ioan, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două camere.
5: Doamnelor și domnilor senatori și deputați, având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul votului consemnat în procesul verbal citit în plenul celor două camere, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere asupra programului și listei guvernului prezentate și dezbătute în această ședință comună. Drept urmare, potrivit articolului 9.

0: creșteri din regulamentul activităților comune, sub semnătura președinților celor două camere, se va aduce de îndată această situație la cunoștința președintelui României în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru.
1: Este informația momentului la Digi24. Guvernul Adrian Veștea a ratat votul de încredere al Parlamentului, 189 de voturi pentru învestirea guvernului din 233 câte erau necesare. Acesta este rezultatul final al ședinței tensionate din plenul Parlamentului. Quorumul le-a dat speranțe susținătorilor, dar au fost imediat risipite de plecarea AUR chiar înainte de vot. Decizia a venit ca o lovitură fatală atât pentru tabăra pro-Veștea, cât și pentru socialdemocrați, care se bazau pe o parte, măcar din voturile de la AUR, anunțate cu câteva zile înainte. Mergem imediat în Parlament să vedem ce urmează. Până atunci, vă prezint invitații momentului. Ion Meioniță, imediat dezbatem ce s-a întâmplat, dar și ce urmează. Și Lucian Mândruță, în direct, intră într-o ediție specială a Audienței Naționale. Să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, cine câștigă, cine pierde, ce urmează. Mergem însă pentru început la Andreea Dumitrescu. Andreea, a rămas în Parlament după o zi lungă, poate cea mai lungă din ultima vreme. Andreea, ce urmează?
2: Urmează consultări la Palatul Cotroceni, cel puțin asta ar trebui să se întâmple după ce guvernul Veștea a picat la votul din Parlament, iar acum trebuie să se reia de la zero formarea unui nou guvern. Deja socialdemocrații vorbesc despre Sorin Grindeanu, cel care ar putea fi propunerea lor pentru funcția de prim-ministru. Dar e de fapt propunerea mai mult a lui Ilie Bolojan, pentru că el a anunțat încă de duminică faptul că l-a informat pe președintele Nicușor Dan că vede două soluții. Fie un guvern minoritar al socialdemocraților, fie un guvern tot minoritar, PNL-USR-UDMR, care să fie votat de toate aceste partide, oricare dintre ele, deci de forțele pro-occidentale, care să guverneze România cel puțin 6 luni de acum încolo. El propunea un pact pe 6 luni. Sorin Grindeanu spunea după votul din plen pentru guvernul Veștea că exclude să voteze un guvern PNL-USR-UDMR. Așadar, singura opțiune care pare să rămână pe masă acum este un guvern minoritar al socialdemocraților. Cel mai probabil nu vor mai face negocieri cu cei de la AUR, pentru că astăzi au picat în plasa întinsă de George Simion. Nu au reușit să ducă la bun sfârșit negocierile cu aceștia, care au fost intense, care s-au întins pe mai multe zile, care s-au purtat mult în spatele ușilor închise și au culminat cu gestul de forță făcut astăzi de George Simion, care l-a determinat pe Adrian Veștea să meargă la sediul AUR și să-i ceară voturile în văzul tuturor. Iar George Simion i-a ținut în șah până în ultima clipă și a dat matul, așa cum a spus Chelemen Hunor, aici în sala de plen, când la un semn toți parlamentarii AUR au ieșit din sală și au aflat asta chiar din discursul lui George Simion de la tribună. Nimeni nu știa exact ce urmează să anunțe liderul AUR. O surpriză pentru toate taberele din plen. Toți intrau în sală crezând că va trece guvernul Veștea. Marian Neacșu a anunțat 237 de voturi zâmbitor la intrare și cu capul în pământ se ieșea din sală spunând că asta e, ce să facem, n-a ieșit. Acum toți ochii se îndreaptă către Palatul Cotroceni, unde, așa cum spuneam, ar trebui să aibă loc consultări cu aceste variante pe masă, dar și către sediul Partidului Național Liberal, unde ar urma să fie excluși toți cei care au intrat în guvernul Veștea și care au votat guvernul Veștea. Vreo 15 liberali au dat votul lor de susținere pentru Adrian Veștea, pe lângă miniștrii care erau alături de el. Toți aceștia ar putea fi excluși din partid, dar Adrian Veștea cel puțin ne anunța astăzi că în PSD nu se va înscrie. Vom vedea dacă se va coagula o nouă formațiune sau dacă vor rămâne cu toții orfani de partid politic aici în Parlament.
1: Andreea Dumitrescu, mulțumesc. Despre câștigătorii și perdanții acestei zile vorbim imediat în audiență națională. Între timp ne uităm și către PSD, care caută vinovați, iar Ilie Bolojan e considerat vinovat pentru situația din această seară, eșecul votului de investire al guvernului Veștea. E ceea ce spune, ceea ce acuză liderul PSD. Sorin Grindeanu spunea în urmă cu puțin timp că partidul său nu fuge de responsabilitate, dar nu are de gând să se alieze cu cei de la AUR pentru un nou guvern.
3: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine, și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
4: Veți propun în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
3: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
5: Dacă totuși Adrian Veștea nu va trece la vot?
3: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
6: Așa pe care faceți guvern cu AUR?
5: Cine a trebuit PSD să facă guvern singur? Sau...
3: O să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar.
1: Lovitura decisivă pentru guvernul picat la vot a venit de la Aleș și AUR, care au ieșit din sală chiar înainte de momentul votului, inclusiv cei care anunțau înainte de ședință că au de gând să îl susțină la urne pe Adrian Veștea. Anunțul care a necat pur și simplu corăbiile socialdemocraților și, desigur, în tabăra Veștea din PNL, a fost făcut în plen de liderul AUR, un discurs în care George Simion a vorbit despre trădători.
7: De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. În primul meu discurs de aici, din Parlamentul României, am ținut un discurs în care am recitat dintr-o poezie: nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii și intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul, oare unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Nu mai putem sta cu colana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni. Și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor. Pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român, AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.
1: Inclusiv liderul UDMR, Kelemen Cunor, îl consideră pe președintele AUR unul dintre marii câștigători ai acestei seri. Poate cel mai mare dintre ei, Ion Meuniță. A avut AUR de câștigat după tot ce s-a întâmplat pe parcursul zilei de astăzi? Să nu uităm că până la urmă toată lumea a spus că gestul lui Adrian Veștea la momentul respectiv, după amiază prim-ministru desemnat, de a merge la sediul AUR, de a discuta cu George Simion, a fost pur și simplu o validare a partidului.
8: A fost o catastrofă politică pentru domnul Veștea. Domnul Veștea se întoarce singur. Ați văzut imaginea ce înseamnă să fi folosit și aruncat pe scări.
1: A plecat singur pe scări?
8: Aruncat pe scări singur, nu mai era grupul acela care îl peria tot timpul. Pentru că A fost un guvern bazat pe trădare, într-adevăr, de la începutul începutului. El a fost nominalizat, domnul Veștea, împotriva partidului din care făcea parte, fără a întreba partidul, fără a întreba pe liberali, pur și simplu a fost un abuz pe care l-a făcut președintele Nicu Șordan. Și marele perdant, nu Veștea, Veștea dispare în istorie, nu vreau să toarce la Brașov, acolo nu, dar ca personaj istoric, asta a fost ziua lui. Și săptămâna asta.
1: 8 zile de glorie politică.
8: Da, care s-a văzut premierul României. Însă, marele perdant cosmic este Sorin Grindeanu împreună cu partidul său. Ei sunt perdanți. Pentru că umilința pe care au trăit-o PSD, pe care a trăit-o PSD acum politic, n-a trăit-o niciodată. Pur și simplu au fost călcați în picioare de aur. Și le-a arătat aur ce înseamnă pentru PSD, într-adevăr, să trădezi. Să trădezi partenerii de coaliție cu care erai la guvernare. Și aur i-a făcut acum zob. L-a chemat pe Veștea, care s-a dus acolo, evident, cu acceptul PSD, doar ca să-l umilească, ca să umilească PSD și ca să anunțe după aceea la tribuna Parlamentului că ies din sală. Iar al doilea câștigător este evident Ilie Bolojan. Știți care e o altă veste a serii? Breaking news? Ilie Bolojan e premierul României în continuare. Cine ar fi crezut că va mai fi premierul României? Uite, demis, e adevărat, nu? Nu are un guvern cu puteri de pline, un guvern demis, dar el e acolo. El a apelat victoria, ceea ce îi face pe doi oameni să-și piardă mințile de furie. Unul e președintele României, care nu l-a vrut pe Ilie Bolojan, l-a vrut scos de acolo, și al doilea e Sorin Grindeanu, care țipa pe Parlament că să plece, să-și dea demisia, adică premierul demis să-și mai dea o dată demisia, adică să nu mai stea nici în perioada asta interimară, să plece, cine să mai rămână acolo, nu înțelege. Dar PSD este în fața unei înfrângeri istorice, n-a mai făcut așa ceva, n-a mai suportat așa ceva și arată că își pierde rolul. Practic, ce a avut în anii 90 și anii 2000 s-a terminat. Și s-ar putea ca să fie și sfârșitul carierei politice al domnului Grindeanu. Nu știu cum vine să mai deconteze, pentru că ce a aruncat peste umăr când a intrat în sală, întrebat acum de presă, cine e vinovat, cine e vinovat, el spune Ilie Bolojan. Evident, Ilie Bolojan e vinovat, dar în partid chestia asta nu va funcționa. Adică toți cei care au aruncat partidul în această fundătură politică alături de aur vor plăti mai devreme sau mai târziu. Chiar dacă partidul se reorientează, chiar dacă încearcă să schimbe ceva, până la urmă, perioada asta este un eșec monumental pentru PSD, care n-a reușit să pună un guvern în care a investit tot ce a putut să investească. În această propunere Veștea, PSD a investit atâta efort cât n-ar fi investit dacă era unul de-al lor pus în funcție. Adică au tras, au dat telefoane, Vila Lac 2, au făcut, cum se spune, pe dracu un 4 ca să strângă voturi.
1: S-au făcut luntre și punte.
8: Luntre și punte și n-au reușit.
1: Lucian Mândruță, cade PSD în irelevanță? E rezultatul din seara asta un semn că nu mai este partidul puternic de altă dată? Deși, dacă te uiți la cum e configurat Parlamentul, cei mai mulți parlamentari sunt ai Partidului Social-Democrat.
9: Am uitat la povestea din Parlament cu ochii trainerul de comunicare, că între altele mă mai ocup și cu asta. Nu am clienți politici ca doamna aceea care face talk show. Și am constatat un lucru. PSD e deja vetus și nu realizează. Au trimis-o în față pe doamna Intotero să țină un discurs atât de încărcat de clișee și de vorbe goale și de, cum să spun, de praful ăla de 35 de ani al discursului, care practic l-a copiat la Xerox pe lui Ceaușescu. Da, schimbând unele dintre cuvinte. PSD-ul în momentul ăsta nu mai are ce vorbi cu oamenii. Niciunul dintre cei care au sprijinit guvernul n-a avut, bineînțeles și domnul Veștea la fel, n-a avut energia aia care te conectează cu cetățenii. În privința asta, topul meu personal este unul, doamna Buzăianu, a fost de departe cel mai bun discurs, cel mai viu și cel mai energic. Pe locul 2, Petrișor Peiu, care a fost factual și a avut un discurs necitit din foaie. Pe locul 3 l-aș fi pus pe George Simion, dar nu prea mă omor după poeziile astea în care cineva n-are grijă să de Mihai Viteazu. Adică mi se pare un pic penibil în ziua de astăzi să o mai ardem cu Mihai Viteazu, după cum mi s-a părut la fel de penibil și momentul cu Muntele Athos și premierul Veștea. Dar, dincolo de toate astea, am remarcat în această seară că la PSD s-a terminat combustibilul. E gata, e pa. S-a terminat combustibilul acela care îi conecta pe oameni cu acest partid, de la care de obicei aștept să ți se dea un pic, dar și cumva să semene cu tine, să fie alături de tine. Ori ei au evoluat într-atât de mult, au devenit atât de poși, cum se spune în Anglia, încât nu mai au cu cine să se mai lipească. PSD-ul nu mai e partidul social-democrat care se pretinde altă dată. E un partid nomenclaturist. E un partid de oameni de la oraș care n-au legătură cu nimic. Mi s-a părut cel mai onest moment al zilei când domnul Grindeanu a venit cu ceasul celebru la mână în față și l-am văzut cu toții. Ăla scump. Știi? Asta e PSD-ul. Oameni cu ceasuri scumpe și discursuri ieftine care nu mai impresionează pe nimeni.
1: Ion Mioniță, 47 de zile de când a căzut guvernul Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată în comun de PSD și AUR, care a strâns la momentul respectiv 281 de voturi. Iată că 233 de voturi par a fi mult mai greu de strâns pentru a susține de data aceasta un guvern, nu pentru a-l da jos. Și după 47 de zile de la acel moment, suntem tot acolo. Ne-am învârtit așa în cerc, am ajuns aproape la vot, dar domnul Tomac și-a depus mandatul. De data aceasta s-a ajuns la vot, nu s-a reușit atingerea acestui obiectiv. Ce urmează? E perspectiva înmânării guvernării direct către PSD, pentru că am auzit dinspre PNL că asta ar trebui să facă președintele României. Am auzit chiar socialdemocrați vorbind despre asta. Domnul Paul Stănescu spunea că ar trebui ca domnul Grindeanu să-și asume guvernarea personal, în funcția de prim-ministru.
8: Este o zi în care PSD este prăbușit, în care AUR l-a nivelat, pur și simplu, și a bătut joc de ei, i-a umilit, iar al doilea perdant este Nicușor Dan. Trebuie să se întâmple ceva la Cotroceni. Este nevoie de o revenire acolo la realități, pentru că președintele României n-a trăit în realități prin nominalizările pe care le-a făcut. Eugen Tomac, fără nicio șansă, nici nu s-a mai dus în Parlament și acest Veștea, care degeaba a venit în Parlament, doar ca să încaseze o înfrângere usturătoare. Președintele României și-a încălcat toate liniile roșii. Guvernul pe care, propunerea de guvern pe care a făcut-o, de prim premier pe care a făcut-o, s-a dus la AUR. Când George Simion i-a spus, vino la mine, și a venit, dacă George Simion îi spunea să vină în genunchi, probabil că venea în genunchi. Urca în genunchi treptele de acolo, de la partidul lor. Adică nu se poate așa, ce este o umilire pe față. Și n-au obținut nimic. Adică după ce l-au purtat, l-au plimbat prin oraș să se ducă la sediu, n-au obținut nimic PSD. Și astea se vin toate dintr-o origine a răului, care este nominalizarea. Președintele României nu trebuia să îl nominalizeze pe Tomac, pentru că n-avea o realitate politică în spate. Nu trebuia să-l nominalizeze pe Veștea, pentru că era o nominalizare care ar fi construit, ar fi încercat să construiască și a încercat să construiască un guvern bazat pe trădare, pe minciună, pe negocieri ascunse, pe telefoane, pe lucruri care sunt detestate de oamenii care trăiesc în această țară din munca lor. Combinații. Cine stătea în întuneric și făcea combinații pentru ca guvernul Veștea să treacă, să dea telefoane, să preseze parlamentarii. Am mai avut și ziua cu cele trei decizii în justiție, mă rog, evenimente în justiție, sigur că coincidențele, ziua coincidențelor în justiție, da, care toate au amplificat acest sentiment că se întâmplă ceva obscur în spatele ușilor închise și se iau decizii peste capul românilor. Și asta ne va costa pe toți. Trebuie transparență, într-adevăr. Președintele României să devină președintele României, nu președintele unor fracțiuni pe care le încurajează să dea jos propria lor conducere. Pentru că e adevărat ce se spune, trădătorul mai trădează odată. Nu poți să te apăsezi pe oaste de strânsură. Trebuie să ai niște principii dacă vrei să scoți la liman o țară. Ori președintele României trebuie să se întoarcă la consultări. Dacă nu face consultări acum, este extrem de grav. Trebuie să-i cheme pe toți, toate partidele parlamentare, să reia procesul transparent și să spună românilor, uitați ce am văzut din consultări, ăștia sunt liderii, ofer mandatul liderului cutare, că e de la PSD, că e din alt partid, care are capacitatea să construiască o majoritate. Dar nu putem să mergem pe aceeași cale pe care președintele a mers până acum, în care a scos din joben practic niște guverne născute moarte.
1: Lucian Mândruță, e asta o variantă ca Nicușor Dan, președintele României, să vină cu un nume din joben, cum spunea Ion Meioniță, fără să facă o nouă rundă de consultări?
9: În mod evident trebuie să facă o rundă de consultări, dar cred că ar trebui să înceapă cu altceva. Mâine, la prima oră, ar trebui să-și ceară iertare de la oamenii care l-au votat. Pentru că Nicușor Dan n-a fost votat pe o platformă de tragem sfori sau pe o platformă de hai să vedem pe cine găsim să-mi fac eu partid și să-mi asigur al doilea mandat. Mi s-a părut chiar penibil că de la început, în primele 2-3 luni, îi auzeam pe unii dintre cei din anturajul lui că vorbesc deja de alegerile de peste 5 ani. Nicușor Dan trebuie să-și ceară scuze și pentru că a ascultat pe oameni care nu sunt transparent în locurile în care se află și care au mult prea multă influență asupra mersului politicii în România. Ar trebui să-și ceară scuze de la oamenii care l-au votat pe el și au obținut în schimb niște păpușari din spate. Și asta nu e deloc în regulă. Am văzut și noi pozele acum câteva zile cu domnul general care stătea la masă cu domnul președinte, deși treaba lui era să fie paznic, nu sfătuitor. Nici nu fusese numit sfătuitor de cineva. Asta odată. Nicușor Dan ar trebui să înceteze să-și mai facă probleme că România e scindată și că el trebuie să fie unificator, pentru că nu se mai poate. S-a terminat. Scindarea asta este definitivă pe o generație, cel puțin, între cei care o văd, ne văd țara ca o țară europeană care ar trebui să evolueze spre, să zicem, idealurile europene și care nu sunt alea ale civilizației iudeo-creștine, așa cum proclamă conservatorii, ci sunt idealurile, dacă vrei, ale mai degrabă progresiste, iluministe, ale democrației, ale egalității între oameni, ale bunătății, dacă vrei, fără vreo formă de misticism în spate. Deci ar trebui Nicușor Dan să vină acum și să înțeleagă că are un mandat nu de la toată lumea. Are un mandat de la niște oameni cu niște idealuri pe care tocmai le-a trădat și care acum, dacă îi întrebi, mâine ar semna pentru demiterea lui. Mâine. Nu-i nicio problemă, deci nu mai există în momentul ăsta o bază electorală. El trebuie să o recucerească, să o recapete, fiindcă numai așa poate să aibă legitimitatea de a cere unui partid sau mai multor partide să facă un guvern. El trebuie să redevină președintele cuiva, pentru că în momentul ăsta, Canilf și Petrov, e președintele nimănui. Asta e problema lui Nicușor acum.
1: Vorbim imediat și despre ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, pentru că după congresul de duminică, în continuare sunt răfuieli în interiorul partidului și în continuare tabăra care s-a strâns în jurul lui Adrian Veștea a ținut promisiunea și a votat guvernul propus de acesta, chiar dacă se pare că într-un număr mai mic decât se aștepta fostul deja prim-ministru desemnat Adrian Veștea. Vedem ce se întâmplă acolo, ce urmează în partid, dar și care a fost mesajul lui Ilie Bolojan. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
10: Digi24 FM. în fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
12: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
13: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
12: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
13: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit?
0: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Antreprenoriatul are mediul perfect în economia de piață. Acolo libera inițiativă este la ea acasă. Este mediul fluid însă, nu poți cânta după ureche la tot pasul. Este nevoie de planificare, chiar dacă planificarea o asociem cu economia centralizată neliberală. Planificarea poate fi crucială pentru antreprenor, deoarece le permite să stabilească o direcție clară și o foaie de parcurs pentru viitorul companiei. Recomandabil este ca planurile să fie stabilite pe cele trei paliere clasice, termen lung, mediu și scurt. În același timp, este esențial să facem distinție între scadențe și să nu confundăm planurile pe termen lung cu cele pe termen scurt, deoarece poate fi un dezastru. Planificarea pe termen lung este cea care include obiectivele strategice. Este imaginea de ansamblu compusă din ideile generale. Este forma de lucru. Planul poate fi stabilit pe 5-10 ani și include și scopul final, care poate fi marcarea profitului, adică un exit din afacere la momentul ales, atunci când antreprenorul consideră că a atins potențialul maxim pentru el, inclusiv din perspectiva efortului depus. De obicei, planificarea pe termen lung implică mai multe etape intermediare și aceste obiective de pe parcurs ajută la atingerea succesului pe o perioadă lungă. Planificarea pe termen mediu se referă de obicei la o perioadă care merge către 3 ani. De obicei, investițiile sunt planuri pe termen mediu. Planificarea pe termen scurt implică crearea de strategii pentru a obține rezultate în decurs de un an sau mai puțin. Practic, este lista de probleme. Planul trebuie să-și propună să abordeze provocările curente și să creeze soluții practice, rapide. Planul pe termen lung este mai ușor de atins cu execuție intermediară eficientă, adică planificarea pe termen scurt și mediu aliniată cu obiectivele strategice. Foaia de parcurs este importantă, însă ea nu trebuie să ne ducă la rigidizare. Avem un plan pe termen lung de la care să nu ne abatem în niciun caz. E nevoie și de flexibilitate de adaptare. Mediul se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm cu el, altfel riscăm extinția. Este natura umană să avem așteptări mari și putem proiecta asta și asupra întreprinderii noastre. Putem avea așteptări nerealiste și prea optimiste. În viață, rezultatul dezamăgirilor din aceste cauze este depresia. În afaceri, echivalentul este falimentul. O greșeală costisitoare poate fi stabilirea în detaliu a obiectivelor pe termen lung. În detaliu lucrăm pe termen scurt, pe termen lung avem nevoie de abstractizare. Astfel riscăm să nu vedem pădurea de copaci. Unul dintre cele mai importante ingrediente este răbdarea. Dacă ne grăbim, putem să deraiem. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, vă reamintesc informația momentului. Guvernul vește a ratat votul de încredere al Parlamentului. Doar 189 din cele 233 de voturi necesare au fost strânse după ce AUR a dat lovitura de teatru chiar în timpul dezbaterilor, iar la semnalul președintelui de partid, toți parlamentarii, chiar și cei care anunțaseră public că vor susține executivul, au ieșit din sală. Drept urmare, nu a mai fost quorumul necesar pentru investitură, iar după plen am văzut deja din partea celor de la PNL de data aceasta semnale despre ce urmează, care sunt soluțiile pentru ieșirea din criza politică, ce va continua, criză politică începută în urmă cu 47 de zile deja. Și m-aș uita puțin, Ion Mioniță, pe un anunț, o postare publicată de prin vicepreședintele partidului Dan Motreanu, care vorbește despre o soluție pentru ieșirea din criză, un acord politic între partidele pro-europene care să susțină un guvern minoritar, fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, dar cu negocieri transparente, prin noi consultări convocate de președintele României, subliniază liderul liberal. E o idee pe care am văzut-o lansată zilele trecute și inclusiv la congresul PNL de duminică de președintele partidului Ilie Bolojan. Ar susține liberalii un guvern minoritar PSD și dacă da, în ce condiții? Pentru că am văzut o ruptură totală până acum.
1: Da, sunt, spuneai că suntem la 47-a zi de criză. O responsabili pentru această criză sunt PSD și președintele Nicu Șordan. Președintele Nicu Șordan n-a făcut niciun gest pentru a cere responsabilitate din partea PSD pentru a nu merge cu AUR într-o moțiune de cenzură și PSD pentru că a dat jos guvernul împreună cu AUR, AUR care acum i-a arătat ce se întâmplă în urma acestui gest nesăbuit al PSD de a dărâma o guvernare care era stabilă și avea o majoritate solidă pentru a aduce reforme înainte. Numai că PSD s-a oprit la jumătatea drumului și n-a mai vrut să continue reformele. Ceea ce este și mai interesant este că peste un an, mai puțin de un an, peste 8 luni, PSD ar fi trebuit să ia guvernarea prin rotativă.
0: Primăvara anului viitor.
1: Deci, cred că PSD nu mai pupă guvernare în modul în care voiau ei să guverneze, pentru că acum nu vor la guvernare. Acum au fugit de guvernare și Sorin Grindeanu a apelat la toate formulele, că nu că ne asumăm, că suntem responsabili, dar punem pe altcineva. Întotdeauna au găsit altă soluție. Președintele României are cele două variante, să meargă cu desemnarea pentru PSD, pentru că este partidul cel mai numeros în Parlament, și să vadă ce fac, sau un guvern minoritar din celelalte partide, din PNL, UDMR, USR, minorități, cine mai vine alături de ei. Dar și PNL-ul a pierdut niște parlamentari, pentru că cei care au trădat partidul
0: informații
1: nu se vor mai...
0: Informații de colegilor mei din Parlament,
1: da,
0: că au fost 15 voturi de la
1: 70.
0: Senatori și deputați liberali.
1: E o sumă, nu este neglijabil. Așa că va fi și pentru ei foarte greu. Am cere foarte multă responsabilitate și cumva inteligență politică din partea tuturor partidelor să ajungă la un consens, să spună da, țara trebuie guvernată, haideți să facem un pact, un pact de non-agresiune pentru 6 luni în care să facem PNRR-ul. Asta ar fi o soluție de bun simț, dar nu cred în ea. Și atunci, dacă nu se ajunge la nicio variantă, rămâne soluția alegerilor, nu poporul e suveran. Și poți să rămâi într-o situație tip Bulgaria, în care să nu generezi majorități, ceea ce este mai puțin probabil, dar este probabil să ajungi într-o situație în care aceste crize neprovocate să ducă la un scor foarte bun pentru AUR, care să vină și să ceară după aceea guvernarea în baza rezultatului votului, care îi permite la o majoritate de peste 50% să guverneze singur.
0: Altă variantă.
1: Sigur că este un scenariu, dar cred că trebuie să fim extrem de responsabil cu toții ca cetățeni ai României, pentru că astăzi PSD a mai făcut ceva, a normalizat aurul, a ajuns aurul să fie, să ceară ca premierul desemnat să vină la ei la asediu și asta să se și întâmple, au arătat că pot să determine politic soarta unei propuneri de guvernare și atunci avem acest doi poli de putere, polul din Parlament legislativ, cel care a trebuit să valideze guvernul, dar avem și polul de la Cotroceni, care ar trebui să numească, să găsească o soluție. Fie mai numește un candidat și pică în Parlament, și dacă pică în Parlament, dizolvă Parlamentul, fie continuă să scoată tot felul de candidați care n-au niciun fel de soartă și criza României se adâncește.
0: Lucian Mândruță, ce să aleagă președintele României sau ce crezi că va alege președintele României din variantele astea minoritare de guvern dacă e să se ajungă la o înțelegere și să se facă acest pact de neagresiune pe o perioadă limitată?
2: Mi-e teamă că nici el nu știe. Mi-e teamă că în momentul ăsta nu mai are repere cu care să judece. Dacă te uiți la primele două nominalizări, nu există, dincolo de faptul că probabil că a încercat să găsească o fantă așa de lumină prin care să-și facă planurile lui, pe care nici el nu cred că le mai ține minte, dincolo de aceste nominalizări, nu mai văd la președinte grija asta pe care tot el o proclamă pentru stabilitatea țării. Adică zice să fim cu Alianța Nord-Atlantică, să fim pro-occidentali, să nu avem la guvernare niciun partid care să pune sub semnul întrebării apartenențele noastre la Alianță și așa mai departe, dar când te uiți la ce livrează în materie de oameni, e catastrofă. Nu înțelegi de ce sunt oamenii ăștia numiți, cum au ajuns cei doi, Tomac și Veștea. Așa că în momentul ăsta, părerea mea, sau mai bine zis, sfatul meu, deși nu sunt la guvernare și n-am fost vreodată, nu o să fiu, sfatul meu ar fi ca acum să ne surprindă plăcut, dacă poate. Să încerce să facă un mic efort și să găsească un om cu câteva caracteristici. Unu, inteligență. Inteligență suficientă. Cum se manifestă inteligența? Păi foarte simplu, a făcut o școală de adevăratele. Nu are în spate nicio suspiciune că a păcălit pe cineva cu examene, cu plagiate și așa mai departe. Dacă se poate, omul ăsta să fi condus mai mulți oameni și nu la stat. Adică să nu fie neapărat legat de sistemul, de structurile statului, de sistemul politic din România. Să fie, dacă se poate, să vină din sistemul privat, dar unde să aibă experiență de a câștiga bani cu o companie sau de a avea o idee care să producă bani. Un om care să înțeleagă sistemul privat din interior. Practic, unul care să fi fost în management pe undeva. Trei, ideal ar fi ca acest om să știe limbi străine, să nu ne mai facem de râs cu traducători când mergem pe afară, pentru că nu numai că e important să fim adecvați la lumea în care trăim și să știe măcar engleză și franceză sau germană, dar e important și să nu părem niște provinciali din aia care se bat cu pumnul în piept și se întreabă, da, americanul de ce nu a învățat românește? Deci nu mai vreau din ăștia, nu mai vreau din ăștia naționaliști, din ăștia, nu mai vreau din ăștia care ne povestesc stai că trebuia să mă duc la Muntele Athos să mă rog pentru bacul copilului. E ridicol, ăștia nu sunt români moderni, ăștia sunt români penibili, sunt români din secol, din evul mediu, să termină cu dăștia, dacă se poate. Deci, am zis, multinațională, studii, inteligență și, dacă se poate, și ceva caracter ar fi minunat.
0: Domnilor, vă propun să tragem concluziile zilei imediat. Luăm o scurtă pauză, ne uităm apoi la ce urmează și la ce să ne așteptăm. Rămâneți pe Digi24, revenim în doar câteva momente.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
6: Din păcate nu. Din păcate nu și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
7: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
6: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
7: Niciun salariu, corect.
6: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
7: Niciun salariu.
2: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
6: Da.
7: Înseamnă că unora le vor crește.
6: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală.
3: Digi24 FM.
0: Final de zi în care guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere în Parlament. Foarte puțin timp până la finalul ediției speciale a Audienței Naționale. Ion Meoniță, suntem încă în termenul rezonabil pentru a instala un guvern nou?
1: Da, putem să fim. Alții au stat mai mult, dar România nu-și permite. Însă nu se degaje soluții politice în acest moment. Am tot discutat, avem o mare problemă în modul în care președintele României s-a raportat la această criză, în modul în care a tăcut când nu trebuia să tacă și a vorbit când nu trebuia să vorbească. Spunea la un moment dat că guvernul Veștea poate să ia voturi de oriunde. Deci nu mai există acea linie roșie pe care el o trasase fără extremiști la guvernare. Dacă lucrurile ar fi mers așa cum președintele a lăsat lucrurile să meargă, probabil că am fi avut un guvern acum cu, dacă nu cu miniștrii, cel puțin la nivelul 2, secretari de stat și administrație, prefecturi acordate partidelor extremiste. Așa încât cred că suntem într-o situație foarte dificilă. Dar avem și o parte bună a acestei crize, faptul că în opoziție vor fi și partide pro-europene democratice, nu rămâne aur singur.
0: Opoziția. Lucian, până unde ajunge termenul ăsta rezonabil, ultimul minut al emisiunii pentru tine?
2: Păi depinde fiecare unde, când și-a făcut booking pentru vacanță. Deci acum nu mai e presiunea majorității, acum este și presiunea că pierdem vacanța în Santorini, că se întâmplă ceva, unii au croazieră în Alaska, acum e mai la frig când se face cald aici. Adică sunt și calcule foarte practice. Dar, apropo de ce a zis Ion Meioniță, eu cred că sunt mai multe vești bune în seara asta decât rele. Cea mai importantă este că democrația funcționează. Că am văzut un vot în Parlament în care n-a mai fost totul negociat pe sub masă. Doi, că avem în sfârșit, dacă vin anticipatele, o opoziție la sistem, dacă vreți, care nu este opoziția anti-europeană. Și anume cele două partide, PNL, Bolojan și USR, care ar putea să le pună probleme
1: și
2: celor de la...
1: Eu zic
2: că
1: și UDMR.
0: Da,
1: și UDMR.
0: Domnilor, timpul nostru împreună se încheie aici. Mulțumesc pentru discuție. Lucian Mândruță, Ion Meioniță, noapte liniștită să aveți.
4: Un program oferit de Digi. Monument istoric de rang național, Gara Băile Herculane a fost construită între anii 1878 și 1886 după planurile arhitectului austriac A.D. Seres. Ridicată în stil clasicizant, clădirea are un aer imperial care amintește de marile reședințe de odinioară. Inspirată de un castel de vânătoare al împărătesei Maria Tereza, gara a servit drept reședință de protocol pentru împăratul Franz Iosef al Austriei. Inaugurată ca gară pe 20 mai 1878, clădirea a fost conectată la linia ce lega Timișoara de Orșova și mai departe de teritoriile otomane. Forma sa dreptunghiulară, cu parter și acoperiș tip terasă, este înnobilată de o cupolă centrală și de țigla glazurată policromă. Inclusă pe lista monumentelor istorice de marcă, este considerată una dintre cele mai frumoase și romantice gări din Europa. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi 24 la Băile Felix.
8: Da.
5: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
8: Da.
5: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
8: Sau sunt părtași.
5: Sau sunt părtași.
8: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri, private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oameni din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a face, de a se implica, și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum

0: sigur o să funcționeze.
1: Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi apreciu așa. Pare... Pare totuși că seamănă așa... Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Se apropie momentul adevărului pentru guvernul Veștea. Într-o oră și jumătate începe ședința de plen pentru votul de investitură. Va trece sau nu va trece? Aflăm această seară împreună ce se va întâmpla cu guvernul propus de Adrian Veștea. Din calculele noastre, guvernul PSD cu fugar din PNL mai are nevoie de 20 de voturi, 21 mai precis, nu le poate obține decât de la AUR. Aici intervine o extraordinară turnură a evenimentelor. Pe la prânz, când începuse deja audierea miniștrilor lui Adrian Veștea, George Simion apare în fața camerelor de televiziune și anunță că cei 90 de parlamentari AUR nu vor vota. Nu vor participa la vot, mai bine spus, dar spune George Simion, pentru că a înțeles că e nevoie de AUR, îi cere lui Adrian Veștea să se prezinte la sediul AUR până la ora 20 și să ceară frumos. Ceea ce s-a și întâmplat. Adrian Veștea s-a dus ca să se căciulească la AUR. Informațiile noastre spun că i s-a asigurat intrare prin spate, ca să nu-l vadă jurnaliștii atunci când a ajuns. Ieșirile însă s-au făcut prin față. Întâlnirea s-a terminat, Adrian Veștea anunță că merge mai departe cu votul în Parlament, George Simion nu garantează nimic. Șeful AUR tocmai a declarat, vedem împreună declarațiile imediat, vedem împreună ce a spus, că Adrian Veștea i s-a părut chiar rezonabil, dar nu poate trece peste jignirile președintelui Nicușor Dan. Și pune două condiții. Amândouă condițiile sunt valabile până la ora 21:30. Prima, președintele Nicușor Dan să vină cu precizări. Iar Adrian Veștea, a doua condiție, să transpună în realitate pretențiile economice AUR. Cum se va încheia această seară extraordinară, aflăm împreună, pentru că vom fi împreună în următoarele ore la Digi24. Începem jurnalul. O oră și jumătate de discuții la sediul AUR, adică în termenii dictați de George Simion. S-a întâmplat o discuție între președintele AUR și premierul desemnat, premierul desemnat de Nicușor Dan. Rezultatul votului care urmează în Parlament este incert. Liderul AUR i-a dat un ultimatum și președintelui. Nicușor Dan trebuie să vină cu clarificări până la 21:30, adică până la momentul începerii votului. Adrian Veștea a plecat exact așa cum a intrat la AUR, pe poarta din spate, și nu ne-a dat niciun fel de speranță în privința votului, trecerii guvernului său. Tot ce spune Adrian Veștea este că el merge mai departe.

0: Domnul Vesa, ce ați negociat cu AUR?
1: Negociat, domnule premier,
2: aveți, aveți răbdare, ne așezăm, suntem pregătiți.
3: Ne așezăm.
4: Domnul Câmpeanu, domnul Ivan, ok.
5: Am avut o discuție, dacă îmi dați voie ca să pot.
1: Da, vă rugăm să ne spuneți ce ați discutat.
5: Da, deci am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme.
1: Va trece guvernul în această seară?
5: În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
6: Va da mandat Nicu Șordan. Nicu Șordan știe că ați negociat cu AUR?
5: Dumneavoastră știți că am mandat de a alcătui un guvern.
6: Dar Nicu Șordan știe că negociați cu AUR? Asta vă întreb.
5: Eu am avut un buget.
6: Ninel Pe a spus că sunteți clona lui Nicu Șordan și să vă cereți scuze în fața AUR. V-aș cere scuze?
7: Ce v-au cerut la schimb funcții?
8: Lui George Simion pare să-i fi venit apa la moară. Joacă foarte tare după această întâlnire, care s-a petrecut chiar în cuibul AUR, situat la o aruncătură de băți de Palatul Victoria, de la poarta din fața a partidului. I-a cerut George Simion, președintelui Nicu Șordan, o recunoaștere directă a rolului pe care partidul lui îl are în Parlament. Citez acum: oameni care până acum au fost paria nu pot instala un guvern legitim, a declarat liderul AUR.
9: În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicu Șordan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul apărării, ministrul energiei. Eu cred că e un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicu Șordan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată nu știm, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu Șordan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30, altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier. Săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă. Nu se poate așa ceva, avem un guvern demis.
8: Tic-tac, tic-tac, trece timpul, se apropie momentul votului de investitură. Totul se petrece pe repede înainte în Parlament. Procedurile necesare pentru a ajunge la votul de investitură au fost îndeplinite pe repede înainte. O zi agitată, care nu s-a încheiat. Ce va face până la urmă AUR? Ce informații au colegele noastre care toată ziua au fost în Parlament? Mergem la Andreea Dumitrescu și Emma Stoica. Există inclusiv informația Andreea și Emma că George Simion, după declarațiile pe care le-am văzut adineauri, a răspândit informația printre apropiații săi că AUR nu va vota. Ce știți?
0: Bine te-am găsit, Cosmin, bună seara tuturor. E adevărat, AUR a spus și public în această seară că nu va vota atât timp cât nu are clarificări de la președintele Nicu Șordan, clarificări pe care și noi le așteptăm și ai să râzi, Cosmin, sunt clarificări pe care le așteaptă și socialdemocrații. Am întrebat deja așa la cald în Partidul Social Democrat să vedem dacă ei au primit vreun semn. Se arată în continuare încrezători, culmea, aș fi zis că mai degrabă nu, dar iată că socialdemocrații sunt în continuare încrezători că ar putea aduna voturile și citez acum dintre unul dintre cei cu care am vorbit, hai să vedem dacă vine. Dacă vine acel semnal de la președintele Nicu Șordan, nu-l exclud socialdemocrații în momentul de față. Noi l-am cerut și nu l-am primit.
3: Nu l-am primit. Am întrebat tocmai pentru că vorbim despre o poziție pe care președintele României a avut-o nu doar o dată, ci de când a fost investit la Palatul Cotroceni. De fiecare dată a spus în vari momente și în vari cazuri că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR și nu vrea un guvern investit de către AUR. Chiar întrebat despre o posibilitate ca Ilie Bolojan să negocieze la bucată voturi de, pe care să le obțină de la AUR, a fost președintele părea deranjat de acest scenariu în care AUR să poată să ajute la investirea sau la picarea unui executiv. S-a ajuns la picarea unui executiv cu voturile AUR. Mai târziu, acum, dacă ne uităm la cum sunt declarațiile publice, cum vorbea domnul Bode aici la Digi24, pare că AUR este pregătit, dacă își dă votul, să intre pe ușa din spate în executiv cu funcții precum secretar de stat sau subsecretari. Deci da, o întrebare foarte importantă care se pune în aceste ore, ce spune președintele? Dacă Adrian Veștea l-a anunțat pe președintele Nicu Șordan înainte să meargă la sediul AUR, că va merge să negocieze cu AUR și dacă nu l-a anunțat, cum vede președintele un premier care nici măcar nu este încă investit, că negociază peste mandatul pe care îl are de la Palatul Cotroceni?
0: Aici te-aș corecta, pentru că Adrian Veștea a întrebat tocmai despre asta, ce ar spune președintele despre aceste discuții. Adrian Veștea a spus, eu am fost desemnat să fac un guvern. Adică, citim printre rânduri...
3: Dar nimeni nu spune da sau nu.
0: Nimeni nu spune da sau nu. Dar printre rânduri de aici, de la Adrian Veștea, citim așa. Atâta timp cât m-a desemnat președintele să fac un guvern, iar eu am nevoie de voturile AUR să fac acest guvern, apoi ce să mai zică domnul președinte, eu m-am dus să negociez cu AUR și iată, așa cum spunea Lucian Bode la Digi24, sunt dispuși să le ofere poziții în guvern, chiar dacă nu una de ministru, și în teritoriu, poate funcții de prefect, de subprefect. Deci iată cum AUR ar putea ajunge în toate structurile guvernamentale de la nivel național, dar și din teritoriu.
3: Ce mi se pare interesant, Andreea, săptămâna trecută erau întrebați toți cei care apăreau, inclusiv Sorin Grindeanu, negociați cu AUR pentru voturile pe care să le obține să treceți acest executiv. Toată lumea spunea la unison, nu negociem cu AUR, nu negociem cu AUR. Vine astăzi George Simion și spune, apropiații lui Adrian Veștea, cei care se ocupă de acest executiv și vor să-l investească, au încercat să ia parlamentari la bucată de la AUR, să negocieze cu fiecare în parte. De aceea eu, președinte AUR, spunea George Simion, aș vrea să văd aceste negocieri publice, nu le vreau pe la spate, nu vreau să fie în spatele ușilor închise, ci să vină Adrian Veștea personal să spună că are nevoie de voturile noastre. Și acum mă întreb dacă nu din nou George Simion încearcă să devină partidul AUL un frecventabil, nu doar în rândul votanților, ci și în rândul parlamentarilor. Să nu mai auzim, de exemplu, președintele României sau parlamentar care să spună noi nu votăm alături de extremiști.
0: Da, asta pare să fie concluzia acestei zile. Sigur, vom vedea ce se va întâmpla în plen, pentru că vă spuneam, socialdemocrații ne asigură că în continuare se țin de program. La 9:30 vor intra în plen, pentru că ei în continuare sunt convinși că ar putea trece acest guvern. Dar, dincolo de momentul plenului, decisiv pentru ziua de astăzi, Câștigătorul acestei crize politice la finalul acestei zile este în mod evident George Simion. Noi ne-am tot uitat la Ilie Bolojan, am tot vorbit despre cum a ieșit el întărit din fiecare luptă cu Partidul Social Democrat, din fiecare confruntare chiar cu președintele Nicu Șordan. De fapt, adevăratul câștigător al acestei crize politice este George Simion. Asta putem spune fără doar și poate la finalul acestei zile. George Simion a ieșit și a zis: vreau să vină premierul desemnat să vorbească cu mine, și ce să vezi, a venit. A ieșit în seara asta și a zis: vreau un semn de la președintele Nicu Șordan. Nu e suficient că a venit Adrian Veștea cu căciula în mână să-mi ceară voturi. Nu, vreau să vină și președintele să mi le ceară. Și hai să vedem, așa cum spun socialdemocrații, hai să vedem dacă vine și președintele. Nu exclud socialdemocrații cu care am vorbit informal, e adevărat, să se întâmple asta.
3: Nu exclud, Andreea, pentru că, cum spuneai și tu, am văzut o nuanțare în discursul președintelui, însă ora 21:30 va fi una definitorie pentru acest executiv. Mai există în continuare varianta în care să-l vedem pe Adrian Veștea, care vine și își depune mandatul, spunând că nu a reușit să obțină o majoritate, însă toate acestea vor fi sigure la ora 21:30. Rămâneți alături de Digi24, pentru că cu siguranță vor mai fi multe surprize azi.
8: Urmărim și ce s-a întâmplat de-a lungul zilei în declarații importante care s-au făcut în principal la Parlament, mediatorul lui Adrian Veștea în Parlament și propunerea de vicepremier. Ministrul de Interne spune că nu a stabilit ce ar primi AUR în urma negocierilor pentru susținerea guvernului. Asta după ce s-a vehiculat că ar fi în cărți șefia Senatului, dar și după ce liderul PNL Lucian Bodea a spus că AUR ar putea primi funcții de prefecți, subprefecți sau chiar secretar de stat. Iată ce spune Marian Neacșu.
4: Veți da poziția de președinte al Senatului către cei de la AUR?
10: Și secretar de stat?
11: Mi se spune că
12: social-democrat să cerșească voturi de la AUR.
13: Sprijinul pentru voturile lor de președinția Senatului, TVA de 19%.
14: Nu este până în acest moment niciun fel de...
15: Domnule Neacșu, PSD a ajuns să cerșească voturi de la George Simion.
8: Și pentru că vorbeam despre Lucian Bode, el susține că pentru a trece guvernul Veștea și proiectele pro-europene e nevoie de voturile celor de la AUR. Deputatul PNL amintește că partidul condus de George Simion nu poate avea miniștri în acest executiv, dar nu exclude, cum spuneam, să primească alte funcții, cum ar fi cele de prefect, subprefect sau secretar de stat.
16: E nevoie pentru, așa cum a declarat în urmă cu puțin timp, pentru ca România să aibă un guvern stabil, pentru ca România să-și continue proiectele pro-europene și euroatlantice, pentru ca România să aibă stabilitate politică, are nevoie și de voturile celor de la AUR. Interesul nostru, interesul parlamentarilor care cred într-o Românie guvernată cu un guvern cu puteri depline, este să obțină cele 233 de voturi astăzi. Este imposibil ca AUR să intre în guvern odată ce miniștrii au fost anunțați, lista a fost depusă și ei sunt validați pe bandă rulantă astăzi în comisiile de specialitate. Eu personal nu exclud ca la eșaloanele inferioare, unde numirile au gir politic, mă refer la secretar de stat, la prefect, la subprefect, la șefii unor instituții, ca în momentul în care guvernul are o susținere clară asumată și replica la acest nivel, eșalonul 2-3 și în teritoriu, să fie pe măsură. Nu exclud acest lucru, dar nu cunosc detalii legate de negocieri și ce anume este solicitat astăzi de către AUR și ce este dispus Adrian Veștea să ofere.
8: O victorie pentru AUR să-l aibă pe premierul desemnat Adrian Veștea la sediul partidului cu o cerință care a fost rostită cam cu o oră și jumătate, două, înainte ca Adrian Veștea să se și prezinte. Iar vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, pentru că toată ziua s-a vorbit despre AUR, spune că partidul încearcă să se legitimeze de partea puterii. Până acum AUR era partid antisistem. Acum vrea ca rolul politic să-i fie recunoscut.
17: Veștile sunt contradictorii până la urmă. Am văzut că George Simion vrea să rupă cordonul sanitar pe care celelalte partide și inclusiv președintele l-au instituit în ceea ce privește AUR, vrea să se legitimeze, vrea să cheme pe Veștea și mă rog, chiar președintele să dea o declarație în care să spună că sunt partid democratic. Este o încercare de a se relegitima sau de a se legitima ca și partea puterii, pentru că până acum erau partid de antisistem. Să vedem, matematic, aritmetic se poate. Probabil că dacă nu vor fi voturi, cade această variantă. Aud că sunt voturi, acum o să vedem asta.
8: Vă reamintesc că până la ora 21:30, AUR, George Simion, președintele partidului, așteaptă clarificări din partea președintelui României, Nicu Șordan. 21:30 este ora la care începe votul de investitură pentru guvernul Adrian Veștea, iar George Simion spune că s-au spus prea multe, președintele a spus prea multe despre AUR, ca să nu fie nevoie de clarificările lui. Mai în clar, George Simion spune că Nicu Șordan ar trebui să explice public dacă este nevoie sau nu de voturile AUR. Ar mai avea o condiție George Simion până la 21:30, premierul desemnat, să pună în practică, să treacă în programul de guvernare. Asta nu se mai poate întâmpla. Documentul e aproape sigilat, a fost depus aseară în Parlamentul României, dar și-ar dori ca guvernul condus de Adrian Veștea să pună în practică cerințele economice ale partidului condus de George Simion. Va face precizări sau nu președintele României până la 21:30? Cu alte cuvinte, va răspunde sau nu somației lui George Simion? Rămâne de văzut, nu avem niciun fel de indicii. La sediul AUR, premierul desemnat Adrian Veștea a mers împreună cu Sorin Câmpeanu și Bogdan Ivan. Sunt propunerile pentru apărare și energie. Sorin Câmpeanu, revenit în Parlament, se întâlnește cu jurnaliștii. Haideți să vedem momentul.
10: Pronunț și nu cred că suntem cea mai măsură să mă pronunț.
11: Dar ați participat la discuții.
10: Credeți că pe o discuție constructivă, în care s-a înțeles nevoia României de a avea un guvern.
11: Credeți că președintele va relinia asupra declarațiilor? Să facă o declarație?
10: Mă aștept să se înțeleagă că România își va urma parcursul european și parcursul de stat NATO, parcursul de stat democratic, să înțeleagă toate partidele responsabile care vor vota guvernul în seara asta, cel mai probabil.
11: Adrian Veștea va vorbi cu Nicu Șordan după această negociere?
10: Nu sunt, nu sunt nici premier, nici președinte, iertați-mă.
11: Ar putea primi funcția de președinte al Senatului, cei de la AUR ar putea primi această funcție?
10: Repet, sunt un simplu senator.
11: Care a fost luat de vocie.
10: Considerați AUR partid pro-occidental? Este.
11: Sau secretar de stat?
10: Nu, a fost o abordare constructivă. S-a discutat de unele aspecte de ordin economic pe care le va anunța premierul desemnat.
8: Între timp, proceduri în desfășurare, audierile miniștrilor și pregătiri pentru votul de investitură în Parlamentul României. Îl vedem aici pe Luca Niculescu, propunerea pentru Ministerul de Externe audiat. Audierile trebuie să se termine până la 21:30, vă reamintesc. Iată și pe propunerea pentru Ministerul Muncii. Este vorba despre Florin Manole, cel care a deținut același portofoliu și în guvernul Ilie Bolojan. Repet, 21:30, ora începerii votului de ședinței pentru votul de investitură. Până atunci, președintele României este somat de George Simion, președintele AUR, să vină cu precizări în legătură cu rolul, rostul parlamentarilor AUR în susținerea acestui guvern. Mai devreme, de-a lungul zilei, parlamentarii AUR s-au prezentat la audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea. În momentul votului însă au ieșit din sală, un gest care i-a ajutat pe unii miniștri să contabilizeze mai multe voturi pentru. Haideți să vedem.
18: Haideți să trecem la vot. Ați ascultat toți răspunsurile domnului ministru. Din păcate, deși ca niciodată s-a aruncat foarte mult timp pentru audieri, o oră și 30 de minute, nu a fost timpul suficient nici pentru întrebări, nici pentru răspunsuri. Domnul ministru a încercat să parcurgă succint fiecare întrebare. Așa cum a stabilit, domnul ministru va veni ori la comisii, ori va veni va răspunde scris. Ați văzut și dumneavoastră, nu are nicio problemă să răspundă la orice fel de întrebare de bun simț. Să trecem la vot.

0: exclus această posibilitate.
1: Ca să nu mai fie nicio discuție, da? Am citit de

0: TVA-ul rămâne nemodificat în 2026, asigură ministrul propus pentru finanțe, care este și actualul ministru al finanțelor, deși socialdemocrații cereau o scădere a taxei pe valoare adăugată. Alexandru Nazare a fost avizat pozitiv în Comisia de Specialitate din Parlament în lipsa aleșilor AUR, care au părăsit sala după modelul pe care l-ați văzut. Ei au declarat după audieri că au acceptat să facă parte din această manevră pentru că nu sunt de acord cu măsurile propuse. Pentru a explica mai pe șleau ce se întâmplă la această oră, vă reamintim că la un moment dat, acum câteva zile, reprezentanții AUR spuneau că printre cerințele lor economice pentru orice guvern ar fi inclusiv reducerea taxei pe valoare adăugată. Iar în această seară, Adrian Veștea a declarat că este de acord să introducă în programul de guvernare cerințele celor de la AUR. Vă spuneam că nu se poate, programul a fost depus la Parlament, dar înțelegem că la nivel de intenție Adrian Veștea ar fi dispus să pună în practică cerințele AUR, chiar și dacă ele nu intră în programul de guvernare. Repet, printre ele, taxa pe valoare adăugată 19%, standard, cotă standard. Aceasta este cerința celor de la AUR.
1: Nu avem în calcul în 2026 și nu luăm în calcul o creștere a TVA. Orice măsură care pune în pericol atingerea țintei pe anul 2026 nu va putea fi acceptată. Îi mulțumesc domnului prim-ministru Bolojan pentru susținerea pe care mi-a acordat-o pe tot parcursul mandatului. Îi mulțumesc domnului prim-ministru desemnat Veștea pentru faptul că m-a desemnat în această echipă pentru a prezenta programul Parlamentului. Ce pot să vă spun este că nu ține de un ministru sau altul, ține de interesele României să respecte și să fie consecventă față de anumite ținte.
2: Înțeleg că grupul AUR părăsește sala, drept pentru care rog secretariatul tehnic să ne spună câți rămânem prezenți, pentru că conform regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, hotărâre se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus 1.
0: Ministrul propus pentru apărare, Sorin Câmpeanu, a fost acuzat de AUR în comisie că a încurcat programele de la educație cu cel de la apărare. Sorin Câmpeanu a recunoscut că este nou în domeniu. Iată momentul.
3: Mi-ar fi fost, recunosc, mult mai simplu dacă ar fi fost un domeniu în care am activat, dar aș vrea să-mi permiteți să fac câteva precizări în educație. Mă bucur să fi putut sprijini în primul mandat de ministru al educației 2014-2015 sistemul de apărare națională prin înființarea celor două licee militare la Craiova și la Constanța.
4: Am avut impresia că sunt la audierea ministrului educației și cercetării. Când ați vorbit de două licee militare, fără să ne simțim în siguranță, sunt speriat, mă credeți, sunt speriat. Cred că nu-i târziu să vă retrageți.
3: Eu la importanța educației nu renunț, oriunde aș fi.
5: Ați făcut armata, domnule ministru?
3: Nu am făcut armata.
5: De ce? Care erau?
3: La final am schimbările din 1989, armata putea să fie făcută la finalul facultății, m-au prins în anul 4 de facultate. Am gradul de soldat, dacă asta este următoarea întrebare.
5: E singurul grad pe care l-aveți?
3: Este singurul grad pe care l-am.
0: Bâlbe și confuzie în comisia în care a fost audiat ministrul propus pentru portofoliul de la dezvoltare. Discursul lui Romeo Lungu a început cu o scurtă descriere în care deputatul de Buzău a spus că a terminat studiile la AS. Au urmat întrebările despre studiile ministrului propus, iar Romeo Lungu și-a schimbat declarația chiar în timpul audierii. A susținut că a terminat aceeași specializare, administrație publică, dar la o altă universitate. Iată declarația.
6: Am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
7: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților la dumneavoastră apare că ați terminat facultatea de litere și științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există. Această instituție nu există.
6: CV-ul. În 2003 am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul care și avea sediul în municipiul Câmpina, colegiul universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală. Dacă vreți, vă puteți interesa, dar nu. Mai bine vă arat după ședință, după audieri, diploma de absolvire din anul 2003 al Colegiului Universitar Câmpina, care aparținea la momentul acela, cel puțin, de Universitatea Petrol și Gaze, Facultatea de Litere și Științe. Și o să vă arăt diploma în poză sau original, imediat după audieri.
0: George Simion i-a cerut lui Adrian Veștea, premierul desemnat, să vină la sediul AUR să discute despre o eventuală susținere a guvernului propus de Veștea. Întâlnirea s-a încheiat. Nu avem niciun fel de garanție în legătură cu atitudinea pe care o vor avea parlamentarii AUR. Avem însă două condiții pe care le-a anunțat George Simion după ce întâlnirea cu Adrian Veștea s-a încheiat. Prima, până la 21:30, ora votului de investitură, președintele Nicușor Dan să revină asupra declarațiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului despre AUR, să vină cu clarificări, cum spune George Simion. Și a doua condiție este ca Adrian Veștea să pună în practică cerințele economice ale AUR. Neoficial, pe surse, înțelegem că George Simion și-a anunțat apropiații că parlamentarii nu vor vota guvernul Veștea. Dar orice se poate întâmpla, mai este o oră până la votul de investitură. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză. Ce șanse sunt să treacă guvernul Veștea? Vă așteptăm!
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. O femeie din 3 și un bărbat din 5 cu vârsta peste 50 de ani vor suferi cel puțin o fractură din cauza osteoporozei, arată statisticile. Această patologie fragilizează întregul schelet într-un mod silențios. Nu întâmplător este numită și boala tăcută. Osteoporoza crește masiv riscul de ruptură osoasă chiar și la traumatisme minore, cum ar fi o simplă cădere. Zonele cele mai expuse riscului de fractură sunt șoldul, coloana vertebrală și încheietura mâinii. În fazele de început, degradarea osoasă nu provoacă nicio durere. Există doar semne fizice discrete, precum scăderea în înălțime, modificarea vizibilă a posturii sau durerile de spate. Aceste simptome primesc rar atenția cuvenită. Din acest motiv, fractura este de cele mai multe ori primul semnal de alarmă evident. Problema este că traumatismele compromit sever mobilitatea și autonomia pacienților vârstnici, iar vulnerabilitatea crește odată cu vârsta. Incidența este în creștere atât în România cât și în restul Europei, pe fondul îmbătrânirii populației. Pentru a nu ajunge la fracturi, investigația principală rămâne osteodensitometria. Este o metodă de diagnostic rapidă și complet lipsită de durere, care măsoară densitatea minerală a scheletului. Ea este completată de analize de sânge care stabilesc nivelul exact al vitaminei D și permit o intervenție timpurie. Cum grăbesc bolile cronice instalarea osteoporozei? Aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
2: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi. Știi?
1: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
2: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din
1: uite,
2: umor.
1: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
2: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea, nu de altceva. Da.
1: De unde îți vine inspirația?
2: De pe stradă.
1: Din cotidian?
2: De pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
1: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
2: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povestiri. Și, efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă. În partea aia, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am... E mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: E greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare după o comedie străină, practic.
2: Da, cam așa.
0: Urmăriți Digi24 FM.
3: Informații noi la Digi24. PSD, aflăm de la PSD pe surse că încă se joacă. PSD ne lasă să înțelegem că e în plină desfășurare o negociere cu AUR pentru susținerea guvernului Adrian Veștea. Este ora definitorie, hotărâtoare, chit că mai e o jumătate de oră, dar probabil că negocierile vor fi continuate chiar și după ce începe ședința votului de investitură, pentru că sunt câteva proceduri de îndeplinit. Deci minute bune, 10 de minute în care oamenii lui George Simion, poate chiar George Simion însuși și oamenii lui Adrian Veștea, cel mai probabil oamenii de la PSD, vor continua să negocieze. O informație bună, chit că e pe surse, dar e bună. PSD-știi spun că George Simion nu este atât de încăpățânat. Nu s-ar aștepta chiar să primească scuze publice de la Nicușor Dan. Dar are nevoie de niște semnale, care, spun PSD-știi, s-ar putea să vină în această jumătate de oră, cât mai e până începe ședința. Încă o precizare foarte importantă, înaintea întâlnirii dintre George Simion și Adrian Veștea, Petrișor Peiu, care este președintele Consiliului Național al Partidului AUR, declara la gândul că va ieși din politică dacă George Simion le va cere parlamentarilor AUR să voteze cu guvernul Veștea. În fine, informația despre care am vorbit deja, George Simion, tot pe surse aflăm, și-a informat apropiații, colaboratorii, că parlamentarii AUR în această seară nu vor vota cu guvernul Veștea. În studioul Digi24, invitații noștri Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, bună seara, domnilor!
4: Seara. Un fel de a spune bună seara.
3: Votează sau nu votează parlamentarii AUR? Chiar sunt definitorii orele astea, zecile astea de minute de
4: sunt,
3: de
4: domnule Prelicianu, negociere? Sunt. Mă gândeam acum că mi-ați făcut onoarea de a mă invita în ser de alegeri în România, în ser de alegeri din Republica Moldova. Și am ajuns să fim invitați și să stăm cu sufletul la gură în momentul în care AUR decide cine va fi prim-ministrul României. Nu știu dacă e un sfârșit de capitol sau un început de capitol. Acum, strict pe momentul discutat, după fața foarte ploată a domnului Veștea la ieșirea din sediu AUR și domnul Sorin Câmpeanu nu era mult mai vesel, aș spune că AUR nu va vota, dar rămâne această ridicare a mizei, adică după ce a obținut un soi de scuze de la domnul Veștea, că vizita la sediu a fost sinonimă cu acceptarea faptului: domne, am nevoie de tine, fără tine nu pot, nu mai ești extremist, ești pro-occidental, ok, am nevoie de dumneata, dar a ridicat miza și acum cere același gen de scuze și de la președintele Nicuș Ordan. Ceva mă face să cred, adică încă nu pot să concep că președintele Nicuș Ordan ar da-o într-atât la întors, încât să stoarcă până și mărinimia domnului George Simion. Dar vom vedea, mai avem o oră, da. Se pot întâmpla multe. În fine, se joacă, cum spun domnii de la PSD, care își dau și în ce seama ce s-au băgat, și rămân două șanse, dincolo de asta. Dacă pică guvernul Veștea, ori vom avea un guvern pe față transparent PSD-AUR, și măcar știm un lucru, ori, la fel de transparent, un guvern minoritar, ca și ăsta, că nici ăsta n-ar fi marea majoritate a omenirii, PNL cu USR, cu UDMR, minorități, cine se mai adună pe acolo. Deci asta e, sunt două variante dacă guvernul Veștea pică, pentru că dacă președintele Nicuș Ordan nu cere scuze, guvernul Veștea nu ia voturile AUR-ului și intrăm în alternativa de care vorbeam.
3: Ideea este ce obține de aici George Simion, ce obține AUR. Pentru că o victorie, cel puțin o victorie, a marcat astăzi George Simion. Exact cum spune domnul profesor Cioroianu, faptul că declară public să vină la noi, să vină să vorbim și se duce, repede se duce, că băteau orele, da? Bătea ceasul, tic-tac-ul ne anunța că 21:30 e din ce în ce mai aproape. E o victorie pentru George Simion.
5: Cu siguranță, e o victorie pentru domnul Simion și pentru AUR, pe de-o parte. Pe de altă parte, aici se ajunge momentul în care vorbim de interese și jocuri politice. Cu siguranță vă pot spune că în cazul premierului desemnat Eugen Tomac, președintele nu a vrut să se poarte nicio negociere cu grupul parlamentar AUR și lucrul acesta a fost respectat. În momentul în care intri pe un culoar politic, probabil te aștepți că vor exista și astfel de negocieri, pentru că atât timp cât mesajele transmise dinspre PNL și USR au fost de ușă închisă, singura soluție era aici. Mă îndoiesc profund că domnul președinte va face gestul pe care îl așteaptă sau pe care l-a lansat în spațiu public domnul Simion, să-l sune, să transmită publică, să cere scuze. Nici nu ar avea de ce. Eu cred, mă aștept, de fapt nu cred, ca domnul Simion până la ora 9:30 să anunțe că fiecare parlamentar AUR votează conform proprii conștiințe.
3: Iar de aici?
5: De aici vom vedea cât infinit de posibilități, în funcție de conștiința fiecăruia, dacă guvernul va trece sau nu. Dar domnul Simion a punctat astăzi, în primul rând, ceea ce a spus de nenumărate ori în decursul acestei zile, și anume că AUR a devenit un partid frecventabil, s-a îndeplinit. Mesajele lansate de foarte mulți oameni politici în ultima lună în direcția AUR i-a ajutat enorm de mult. De acum, până la urmă, AUR-ul este, să nu uităm, vorbeați că am fost în platouri de nenumărate ori la alegeri. AUR-ul a ajuns în Parlament votat de cetățenii români. Nu l-am pus noi categoric, cu forța, nu.
4: Categoric.
5: E al doilea partid din Parlament. Așa arată aritmetica parlamentară. Dacă s-ar face alegeri mâine, ar fi primul partid din România. Asta este situația și asta...
4: Nu fac nicio comparație, Doamne ferește, dar să știți că nici pe Hitler nu l-au votat finlandezii, tot niște germani.
5: Normal, dar să știți că, uitați, mă uitam și o să văd cine a mai făcut și vedeam, de exemplu, chiar domnul Merz a votat alături de AFD sau AFD-ul a votat alături de CDU pachetul pe migrație. Doar așa a putut să-l treacă, cu voturile AFD. Sunt momente și momente apelezi,
4: da,
5: la partidele care sunt considerate...
3: Așa. Dacă se negociază, cum spun cei de la PSD, vă dați seama că pentru cei de la PSD e o bătălie importantă.
4: E o bătălie importantă.
3: Ce negociază, domnule profesor?
4: Dom'le, negociază continuarea acestui clar obscur care de două luni de zile ne mănâncă zilele, pentru că n-a fost nimic transparent în toată povestea, iertați-mă. N-aveți idee cât de mult mă bucur că îl văd pe domnul Ionaș alături de mine, că putea să fie acum la Palatul Victoria. Nu că n-ar fi făcut treabă, sunt convins că făcea, dar nu despre asta vorbim. Ambele guverne au avut un deficit de transparență democratică. Ori, negocierile astea care fără îndoială că se poartă, ce rost are până la urmă punerea unui ministru PNL? Adică vă dați seama că e o bătaie pentru sigle? Avem de a face cu niște oameni care, uitați-vă la domnul Sorin Câmpeanu, cu tot respectul, că dânsul e totuși un profesor universitar, în fine, nu asta pun în discuție, nici nu mă pricep la disciplina a domniei sale. Dar prin câte partide a trecut, de la domnul Ponta, la domnul Veștea, cu intermediarii de rigoare, adică n-aș zice neapărat că acest guvern, care se prefigurează a fi acum, este un guvern PSD, sprijinit sau nu de aur, cu o mască în față pus așa, un liberal, care era liberal până acum două săptămâni, nimeni nu l-ar fi combătut. Era un om extrem de respectat în partid, domnul Veștea, din simplu motiv că, printre altele, fusese și ministru la cei care, acolo de unde se dau bani către primării. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu e mai bine să avem totuși un guvern politic foarte limpede asumat. Eu, de altfel, cred că cea mai bună manieră de a coborâ pe terenul realității, inclusiv aurul, e să-i bagi, într-adevăr, în mecanismul guvernării. Că deocamdată dânsii sunt virgini din punct de vedere politic. Pot să promită orice. La lipsa de educație economică a multor români, că așa ne-a lăsat comunismul. Și nici după aia n-a recuperat. Românii nu au educație economică. De asta unii oameni cred că vii dumneata ca lider și îți dă o casă cu 35.000 de euro. Iertați-mă, dar dacă ar fi puși în situația de a guverna alături de domnul Grindeanu, care ar trebui să-și asume o dată pentru totdeauna, în fine, lider de partid, de ce nu-și asumă guvernarea? A doborât un guvern, trebuia să facă altul imediat. Restul au fost niște discuții la cap de masă, în mijlocul nopții sau în mijlocul zilei, fără niciun fel de fidelitate, pentru că s-au bazat pe mici trădări, să nu spun trădători, că sună, dar mici oameni care ies dintr-un partid, că e domnul Murad la aur, că e domnul Veștea la PNL, că pot fi unii la PSD care nu votează cum le dictează șeful. Nu e nimic transparent în povestea asta. Ce câștigăm din ea? Așa încât nu știu ce negociază acum. Că aurul ar putea cere... Păi iertați-mă dacă doamna Gavrilă, eu încă mai cred că e o glumă de rețele sociale, dacă doamna Gavrilă a cerut Ministerul de Externe, înseamnă că într-adevăr totul e posibil. În politica românească totul e absolut posibil.
3: Domnul Mohamad Murad le spunea jurnaliștilor la sediul AUR în așteptarea declarațiilor celor doi
4: domnul
3: lideri.
4: Domnul Mohamad Murad ar vota în secunda următoare.
3: Asta
4: guvern.
3: A spus?
4: Sigur.
3: Asta a spus, dar de data asta, declarația pe care a făcut-o a fost una lămuritoare apropo de atitudinea din această seară. S-ar putea să nu fie nevoie, să nu fie vorba de ales între votul guvernului și Petrișor Peiu, pentru că Petrișor Peiu spusese că
4: de câteva zile se vorbea
3: din politică dacă se în seara asta.
4: Dar de câteva zile se vorbea că aurul ar putea cere șefia Senatului pentru domnul Petrișor Peiu. Din 18, cred că s-a vorbit, dacă nu cumva din 19, habar n-am, iunie, deci de acum 3-4 zile.
5: Da. Se tot discută de câteva zile de povestea asta cu șefia Senatului, dar dacă mi-aduc bine aminte, conform regulamentelor celor două camere, demiterea unui președinte de cameră se poate face doar la solicitarea grupului care l-a desemnat să ocupe, adică a PNL.
4: Da.
5: Și pe domnul Avrudean nu are nimeni cum să-l schimbe mâine. Dacă grupul PNL din Senatul României nu cere acest lucru. Deci e o poveste că cere aurul. Nu ai cum să-l schimbi pe domnul Avrudean, cum nu ai cum să-l schimbi pe domnul Grindeanu la cameră dacă PSD-ul nu vrea. Deci lucrurile din perspectiva asta sunt clare. Că se negociază anumite poziții pentru viitor, e posibil să ceară AUR, adică cred că orice partid, dar eu cred că pentru AUR în momentul de față, dacă aș fi un reprezentant al AUR, m-ar interesa mult mai mult modul în care voi fi perceput de public de mâine încolo decât pozițiile. De aceea eu nu cred că AUR are vreun interes să intre la guvernare oficial sau să facă parte,
4: păi
5: pentru că AUR până în 2028
4: dar
5: trebuie să fie opoziție
4: dar
5: și va fi primul. Dar eu mă îndoiesc că AUR va spune, mesajul AUR va fi public, susține în guvernul vește.
3: Dar dacă ar face-o netransparent, neasumat, de ce ar face-o?
5: Pentru a avea un inamic. Pe cineva care guvernează, care face greșeli, că nu. Lucrurile nu vor merge de la sine pe o linie bună.
3: Mă gândeam în situația în care... pentru ca acest guvern să fie
5: treacă,
3: ținta.
5: Să aibă o țintă, să nu? Ca să fie în opoziție trebuie să ai o putere. Acum domnul Bolojan nu poate fi o țintă. Că e un premier demis, interimar, e greu să te lupți în continuare cu el. Următorii doi ani ai de nevoie de cineva.
4: Și al cui să fie planul ăsta? Al cui să fie planul?
5: Păi, al AUR. Mă gândeam de ce ar vota o parte AUR acum și ar trimite acest guvern la Palatul Victoria.
4: Ne, unii ar vota. Eu rămân la opinia că unii dintre membrii AUR ar vota, așa cum sunt și liberali, sau mă rog, vom vedea ce se va întâmpla cu dânsii. Care ar vota? Pentru că la noi nu există disciplina de partide mereu, cum să spun, relativă. Nu există corpuri ideologice, doctrinare. Oamenii nu intră pentru doctrină în politică sau pentru ideologie. Deci, din punctul ăsta de vedere, votul este o chestie atât de relativă și de aleatorie uneori, încât calculul inițial n-a fost greșit, doar că s-a defectat pe parcurs rezistența asta a unor liberali în jurul lui Bolojan. Că altfel mergea fluierând toată povestea.
3: Negocieri intense la această oră. Aflăm pe surse de la Partidul Social Democrat că e în plină desfășurare o discuție, o negociere cu reprezentanții AUR pentru susținerea guvernului Veștea. Mai sunt 38 de minute. Împreună vom vedea cum se va termina epopeea guvernului Veștea. Și deja în sala de plin au ajuns urnele. Vom vedea imaginile. Imaginile au fost filmate în urmă cu puțin timp. Urnele care vor folosi la voturile pe care le vor exprima parlamentarii pro sau contra guvernului Veștea. Știm că există cel puțin două partide care au anunțat că parlamentarilor nu se vor afla în sală pentru vot. Este vorba aici despre UDMR și PNL. Știm că USR nu votează guvernul Veștea, PSD îl susține. Întrebarea de 100 de puncte în acest moment este: ce va face AUR? Aflăm împreună, imediat, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
6: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi, care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
1: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arăta cu multe tradiții.
1: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
0: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
1: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul...
2: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce România educată mai vorbim?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Clipe decisive pentru guvernul Adrian Veștea. Votul de investitură este programat pentru 21 și 30 de minute. Deja urnele au ajuns în sala de plen. Vom urmări împreună în această seară tot ce se întâmplă în Parlament. Vrem să știm care sunt șansele guvernului Veștea și, evident, după 21 și 30 de minute vom afla dacă țara capătă în această seară un guvern sau dacă mergem mai departe, dacă această criză politică, cum nu s-a mai văzut, se va prelungi. Împreună deznodământul în această seară îl vom afla la Digi24. Postează adineauri pe rețelele de socializare Ilie Bolojan, este premierul destituit prin moțiune de cenzură. El spune că o țară se schimbă în bine numai atunci când puterea este folosită pentru

0: reforme și rezultate, nu pentru privilegii și interese de partid. Pe ecran aveți numărătoarea inversă, mai sunt mai puțin de 30 de minute până când începe votul de investitură în Parlament, mai în glumă, mai în serios. Adineauri, cineva îmi spunea, parafrazând numele unei celebre emisiuni de radio, că suntem acum mai ceva ca la guvernul minut cu minut. De ce guvernul minut cu minut? Pentru că, practic, în această zi, care e o zi normală, la fel de lungă ca oricare alta, s-au schimbat lucrurile, informațiile, șansele guvernului Veștea de mai multe ori. Ultima dată, după o întâlnire la sediul AUR, Adrian Veștea și George Simion își promit unul altuia că dorințele, programul, ideile economice ale AUR vor fi puse în practică. Vă spuneam că ele nu au cum să apară în programul de guvernare, chit că asta e promisiunea pe care a făcut-o Adrian Veștea. E un document care a fost depus la Parlament, el nu mai poate fi modificat. Dar putem înțelege din declarația pe care a făcut-o premierul desemnat că e gata să pună în practică propunerile AUR fără ca ele să apară în programul de guvernare. Dar ar fi de remarcat aici că propunerile AUR sunt destul de curajoase. Ar fi vorba despre o cotă unică de TVA de 19%, impozit pe dividende de 8%, pragul pentru micro-întreprinderi de 500.000 de euro, indexarea pensiilor. Toate acestea sunt pretențiile, dorințele AUR. Dar mult mai importantă e cealaltă condiție pe care o pune George Simion. Până la 21.30, președintele Nicușor Dan să vină cu precizări, să revină asupra declarațiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului în legătură cu AUR, în legătură cu alegătorii acestui partid, spune George Simion. Chiar și așa, după ce s-au făcut declarațiile, după ce au fost lansate ultimatumurile lui George Simion, aflăm pe surse de la PSD că se negociază și că, de fapt, George Simion nu ar fi atât de absurd ca să-l aștepte în seara asta chiar pe președintele Nicușor Dan să facă declarații, să iasă la rampă și să spună că revine asupra declarațiilor pe care le-a făcut de-a lungul timpului în legătură cu AUR, în legătură cu acest partid. Vor vota sau nu vor vota? Vor vota toți cu ordin de la partid sau numai unii dintre ei? Acestea sunt întrebările și se referă la atitudinea pe care o vor avea parlamentarii AUR. În studioul Digi24, Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu, Florin Negruțiu. Bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: Îl vedem pe George Simion după întâlnirea de la sediul partidului, de la sediul partidului AUR, întâlnire pe care a avut-o cu premierul desemnat și doi dintre miniștrii propuși de el. Era vorba acolo despre Sorin Câmpeanu și despre Bogdan Ivan, miniștrii propuși pentru apărare, respectiv energie, George Simion.
2: Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21.30. Altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier, săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă. Nu se poate așa ceva.
3: Călin Georgescu a spus că nimeni nu ar trebui să voteze Adrian Veștea. Și acum întrebarea mea este, Călin Georgescu sau Adrian Veștea?
2: Călin Georgescu are dreptate. La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice.
4: Nu vreau să fiu căutat, nu, în niciun caz. Înțelegem ierarhia instituțională, dar în spațiu public sunt niște lucruri care trebuiesc lămurite, pentru că nu pot niște oameni care până acum au fost paria să instaleze un guvern legitim. Va fi la fel de ilegitim ca și Nicușor Dan.
0: Informație nouă, PNL cere conducerii Parlamentului să fie extrase orice referire, să fie extrasă orice referire la Partidul Național Liberal, la numele Partidului Național Liberal, atât din lista de miniștri, eu știu că cerința exista încă de dimineață, cât și din programul de guvernare. Nici într-un document și nici în celălalt n-ar trebui să existe nicăieri PNL, Partidul Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal nu susține participarea persoanelor menționate în lista membrilor guvernului la formarea noului executiv. Dimpotrivă, cum a reafirmat în repetate rânduri PNL prin deciziile organelor sale statutare, nu susține formula guvernamentală care face obiectul procedurii de investire din această seară. Ce înseamnă asta? Dacă va fi întârziată ședința, dacă va fi extras numele Partidului Național Liberal din cele două documente, urmează să primim și informații referitoare la ce rezoluție primește această cerere din partea Partidului Național Liberal. Tur de studio în legătură cu negocierea cu AUR, care ar fi în desfășurare la această oră, să primească ce AUR? Florin Negruțiu. Ca să voteze peste o jumătate de oră guvernul Veștea.
1: Să primească niște clarificări, Cosmin Prilipceanu. Eu nu cred că AUR cere ceva concret. AUR. George Simion. George Simion îl somează pe Nicușor Dan ca până la 21:30 să facă dansul ploii. Pot fi găsite tot felul de explicații savante, dar... Eu am crescut printre blocuri și am fost și la galerie. Uite, asta nu știi. Și cam știu ce vrea George Simion de la Nicușor Dan. Practic să asume poziția lui Veștea în cele două ore petrecute în biroul domnului George Simion. Atâta vrea. Satisfacție. Este o umilință totală. A lui Nicușor Dan, care la un an după ce a câștigat alegerile, pierde fiind la mâna lui George Simion. Premierul lui Nicușor Dan se duce cu basca în mână să cerșească voturi de la George Simion. Și aici este o lecție. Pentru că Nicușor Dan și-a părăsit electoratul, i-a părăsit pe ei lui și s-a dus să joace cu golanii clasei. Iar când joci cu golanii clasei, riști să rămâi cu pantalonii în vine. Și să-și bată George Simion joc de tine. Pentru că asta face Simion. Își bate joc de ei. De azi dimineață. I-a lăsat să fiarbă în sos propriu, nu a spus nimic, după care i-a chemat la sediul AUR. Imaginea cu Veștea intrând pe poarta AUR și ieșind cu acela zâmbet, nu-l cataloghez.
5: Se pare că
0: Nu l-am văzut intrând.
1: Ai și cu un zâmbet așa la ciucă. Un zâmbet așa... Mă abțin să-l cataloghez. Deci, imaginea asta este o umilință supremă pentru președintele Nicușor Dan.
0: Nu a ieșit cu promisiunea pe care probabil o aștepta sau la care s-ar fi așteptat. Asta s-a întâmplat, da? Adrian Veștea probabil se aștepta să iasă cu o promisiune din partea
1: lui. Eu nu-mi dau seama dacă domnul Nicușor Dan chiar își dă seama de ridicolul în care a dus funcția prezidențială. Și de felul în care oamenii simpli, care l-au votat acum un an, privesc toată situația asta. Pentru că umilința este și a lor, a celor care au pus ștampila pe Nicușor Dan să salveze țara de extremism.
0: Întrebarea e, va merita? Va trece acest guvern? Vor veni voturile? Sau totul a fost făcut pentru această demonstrație de forță?
1: De marketing. Marketing
0: și,
1: politic.
0: Și nimic mai mult.
1: De la George Simion.
0: Adică în momentul ăsta, să voteze?
1: În momentul ăsta, eu cred că Partidul AUR
0: câți trebuie, 20.
1: Nu are nevoie să intre la guvernare, nu are nevoie să se asocieze. Și-a făcut numărul, domnul George Simion a câștigat. În seara asta, George Simion a ieșit câștigător.
0: Da,
1: din toată povestea asta, le-a arătat, au venit la el. El este șeful acestei operațiuni în momentul ăsta.
0: Domnule profesor.
1: E nevoie de el.
5: Nu cred că va trece acest
0: guvern. Nu credeți că va trece? Cred.
5: Și asta pentru că domnul Simion ține să își arate puterea și își o arată tocmai prin blocarea președintelui și a inițiativei președintelui, ceea ce îl va pune pe Nicușor Dan într-o postură și mai penibilă decât cea din această seară, și anume mâine, cel târziu poi mâine, va fi forțat să facă negocieri. Pentru că nu prea mai durează mult. Cele 45 de zile s-au apropiat de mult de... Sunt foarte aproape de a se termina și în condițiile astea, domnul președinte va trebui să facă a doua nominalizare din punct de vedere legal, ceea ce probabil că va schimba oarecum regulile jocului.
0: V-ați pus întrebarea, că eu mi-am pus-o și sunt curios la ce vă gândiți. Dacă Adrian Veștea și-a închipuit că nu va primi nimic, dar totuși s-a dus să vorbească cu George Simion. El nu știa că nu o să primească nimic?
5: Nu sunt
0: sau s-a bazat pe ceva și a zis, și acum dacă încerc și pe asta ce?
5: Da. Eu cred că s-a bazat pe mai multe promisiuni care au venit de la PSD. PSD alături de Nicușor Dan, cel care va ieși foarte prost din această poveste, va fi PSD-ul, domnul Neacșu, Grindeanu și așa mai departe, pentru că ei până acum erau the government maker. Nu? Ei tot timpul știau, făceau majorități, umblau prin interstițiile parlamentului, găseau locuri și lucruri și așa mai departe. Ori acum se observă mai mult reușit decât cu ochiul liber că nu mai sunt partidul ăla mare, că nu mai sunt partidul atractiv la care să vină alții, ba din contră, chiar s-ar putea să aibă o hemoragie rapidă după povestea asta.
0: Iar demonstrația asta este făcută chiar în contrapartidă cu AUR.
5: Sigur, da? Că da.
0: PSD nu reușește să strângă voturile, AUR demonstrează că fără el nu se poate.
5: Bineînțeles.
0: Și atunci suveran poate sau nu poate. Că vedem în seara asta ce
5: suveran
0: face.
5: Și da? Dacă nu va trece guvernul, fiți convinși că cel puțin câțiva PSD-iști mai marginali se vor muta la AUR.
6: Marginal sau nu, nu se știe.
5: Mă rog, marginal.
6: Apropo de marginale, Adrian Veștea nu era deloc marginal în PNL și uite-l că... Și mă rog, nu, n-am fost niciodată un intim al dânsului, dar cât l-am întâlnit... E un om cu orgoliu, clar. Dacă a ajuns să se ducă la sediu AUR, înseamnă că ăsta era ultimul pai. Știți cum se întâmplă?
0: Da. Adică, de care te agăți.
6: De care te agăți.
0: Da.
6: În condiția dezastrului, ce Dumnezeu să mai face? Mie mecanism, ca și președintele Nicușor Dan, să nu gândească în paradigma asta. Adică e limpede că până acum și-a tăiat creaca, încă nu de tot. Dacă mai și face un gest de amabilitate către AUR, președintele Nicușor Dan își sapă groapa. Deja suntem sub nivelul pământului. Nu cred că o va face. Adică refuz să cred că ar putea să o facă în jumătatea de oră care urmează. Și asta mă face în continuare să cred că ce le-a aruncat în față George Simion a fost, cum să spun, uite, luați-o de la mine, să vedeți cât de tare sunt, să le arăt oamenilor mei cât de tari sunt. Adrian Veștea s-a dus acolo că era în disperare de cauză. Ce să fac? Hai, poate cumva am vreo șansă. Pentru că ticăia ceasul, așa cum ați spus. Dar nu cred asta. Aseară eram ceva, cum mai optimist. Adică mă gândeam că dacă le dă drumul să voteze, unii vor vota. Încă nu știm. Există și posibilitatea de care vorbea domnul Ionaș. Să le spună, dragii mei, membrii de partid, fiecare cu...
0: Liber.
6: Da, conștiința. Aveți, doamne, conștiința. Dar aș avea o corectură de făcut apropo de la ce spunea domnul Ionaș. Povestea cu să te retragă grupul care te-a numit la Camera Deputaților, nu la Senat. La Senat o treime pot cere schimbarea șefului Senatului. E drept în condiții particulare, că n-ai respectat Constituția, dar o treime poate să o ceară. Și pe urmă majoritatea poate să ducă la schimbarea șefului Senatului.
0: În seara asta, la ora 20, a început o ședință extraordinară de guvern, despre care nu știm prea multe. Dar e foarte interesant că a fost stabilită această ședință astăzi. Ea a început la ora 20, cel mai probabil tot cu ochii pe Parlamentul României, tot cu gândul dacă în seara asta România obține sau nu un nou guvern. Șansele acum sunt să... Domnul profesor Țăranu spune că nu, șansele sunt să nu treacă.
7: Din punctul meu de vedere, deplasarea domnului Veștea la sediu AUR, însoțit de acei oameni, a reprezentat o umilință. De ce au acceptat această umilință? Poate pentru că aveau nevoie să-i ofere domnului Simion
0: satisfacția,
7: o scuză pentru ce va urma în această seară. În 30 de minute probabil ne vom lămuri cu toți în funcție de cum va arăta plenul Camerei Deputaților la momentul în care va începe ședința de investitură. Mai avem foarte puțin timp. Nu văd de ce s-ar fi dus. Că domnul Simion ulterior a plusat, vorbind despre președintele Nicușor Dan, e strategia domnului Simion de a câștiga și mai mult și da, e principalul câștigător al zilei. Dar nu văd de ce s-ar fi dus domnul Veștea, adică aș avea o opinie foarte proastă despre domnia sa, să se fi dus la AUR la întâlnirea cu domnul Simion, sperând că îl va convinge atunci, în acel moment, de ceva. E o ciudățenie să faci o astfel de mișcare. Deci fie a fost o chestiune pentru a oferi domnului Simion și AUR-ului o motivație sau o scuză în spațiu public, uite, au venit și ne-au...
6: Nu e, domne, nicio ciudățenie. Când toate tratamentele în care ai crezut n-au efect, te duci la vraci. Te duci, sunt oameni care pleacă din oraș și se duc în mijlocul junglei la vraci. Se cheamă disperare. Ce...
7: Acolo e o chestiune mult mai normală și de înțeles.
0: Haideți să-l ascultăm puțin pe Ilie Bolojan, vă propun să înțelegem cam care sunt temele ședinței extraordinare de guvern din seara asta și urmărim în paralel imaginile în direct din Parlamentul României, unde urmează să înceapă ședința de investitură, votul de investitură pentru guvernul Veștea. Ilie Bolojan.
8: Mutări de proiecte, cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut, în așa fel încât să nu pierdem banii din grant. Unul din elementele importante de negociere este legat de salvarea finanțării autostrăzilor și un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrărilor realizate, deci să nu pierdem sume importante de bani. O altă direcție importantă a fost cea legată de reforme și de jaloane și de ținte, unde negocierile au fost purtate în așa fel încât acolo unde, în mod obiectiv, nu putem să atingem țintele, zona de cale ferată, alte zone, de exemplu, Comisia Europeană a acceptat ținte reduse în așa fel încât să nu avem pierderi financiare. De asemenea, negocieri intense au fost purtate pe componenta de decarbonizare, unde, datorită problemelor pe care le avem și faptului că nu am înlocuit centralele pe cărbune cu centrale pe gaz, așa cum ne-am angajat în 2021, există încă un risc de pierdere de fonduri dacă nu se acceptă la final o formulă care să prevadă reducerea capacității de producție a unor centrale și nu închiderea lor. Consider că se cuvine să mulțumesc tuturor colegilor noștri, echipelor tehnice de la toate ministerele, miniștrilor, în principal celor care au dus greu acestor negocieri, Ministerul Proiectelor Europene, Ministerul de Finanțe, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, pentru concluziile la care l-au ajuns. Un alt element important a fost
0: Bolojan,
8: partea de recepție a
0: în exercițiu este prim-ministrul destituit prin moțiune de cenzură, dar e prim-ministru interimar. E la Palatul Victoria, a avut ședință de guvern pe care a încheiat-o și ne spune care sunt deciziile pe care le-au aprobat membrii cabinetului pe care îl conduce. În dreapta ecranului imagini în direct din Parlamentul României în mai puțin de 15 minute, adică mai precis în 11 minute, ar trebui să înceapă ședința votului de investitură pentru guvernul pe care îl propune Adrian Veștea. Două întrebări. Prima, de ce, dacă acest guvern va trece cu susținerea AUR, încă nu ne e clar. Aici s-a spus că cel mai probabil parlamentarii AUR nu vor vota pentru că George Simion a făcut demonstrația pe care o avea de făcut. Nu are nevoie să fie guvernul Veștea și guvernul AUR. Dar dacă vor fi susținători din partea parlamentarilor AUR pentru guvernul Veștea, ce nevoie au avut și de fugarii liberali în acest guvern? Că e practic un guvern PSD care ar fi susținut și de AUR.
1: Dar este un guvern care se bazează pe straturi succesive de trădători. Deci, primul strat este cel al trădătorilor din PNL. Acum s-a trecut la următorul nivel. Încearcă să aibă susținerea trădătorilor din AUR. Deci va fi un guvern al trădărilor succesive.
0: Pentru că orice PSD-ist își poate pune întrebarea, în cazul succesului, orice PSD-ist mâine dimineață ar putea să-și sune șeful și să-i spună: păi măi omule, de ce e guvernul ăsta condus de Adrian Veștea? Când el este guvern PSD condus, susținut de 21 de parlamentari.
1: Există explicație, pentru că PNL trebuie să scoată castanele din foc. Pentru că PSD putea să-și asume de la bun început guvernarea transparent. Să vină domnul Sorin Grindeanu, să spună: am dat jos guvernul, am soluții, Ilie Bolojan a însemnat sărăcia, eu însemn bogăția, dați-mi votul și mergem mai departe cu un program social-democrat, cu oamenii noștri, un guvern politic susținut din Parlament de cine ne-o susține, de AUR, de alte partide. Putem să guvernăm transparent pe față. N-au mers pe varianta asta. S-au încercat tot felul de mânării, tot felul de combinații, tot felul de abuzuri nedemocratice. Există o umbră asupra partidelor politice. Se dislocă tot felul de grupări din partide, se rup partide pentru această majoritate total netransparentă.
0: Haideți să-l urmărim pe ministrul propus al justiției.
9: Vom acționa în consecință.
10: Deci participați la plen, toți parlamentarii PSD.
9: După cum vedeți, sunt în drum spre plen.
11: Aveți asigurate voturile AUR în acest moment? Ce știți?
9: Sunt chestiuni care țin de premierul desemnat. Partidul Social Democrat a examinat programul de guvernare, propunerile, sunt în consonanță cu vederile noastre, așa încât am decis să votăm.
11: De la negocierile cu AUR.
9: Discuțiile politice se poartă, există un premier care a fost desemnat, dânsul are responsabilitatea de a face o majoritate.
11: Acele negocieri au fost și membrii PSD, de aceea mă întreb. Domnul Ivan, este colegul dumneavoastră, ce v-a spus? V-a promis AUR voturi?
9: Cred că este bine să-l întrebați pe domnul Ivan. Discuții politice există și vor exista întotdeauna, dar regula constituțională și legală este foarte clară. Există un premier desemnat, nu trebuie să facă
11: o majoritate. Președintele partidului vreun semnal astăzi, vreun mesaj? Sorin Grindeanu a vorbit cu
9: mie personal. Nu puteți să întrebați pe cei care au discutat. Eu am fost la audiere, am obținut un aviz favorabil, mă îndrept către vot. Partidul Social Democrat a luat o decizie, vom vedea ce se întâmplă la vot, că suntem într-o democrație. Vă mulțumesc!
0: Este propunerea lui Adrian Veștea pentru Ministerul Justiției. Știți bine, Radu Marinescu a fost ministrul Justiției și în guvernul condus de Ilie Bolojan. Mi se pare foarte interesant, cum spune domnul Marinescu, că e treaba lui Adrian Veștea cum e cu voturile de susținere. Dacă obține sau nu obține de la AUR, e treaba lui Veștea. Eu, spune domnul Marinescu, am trecut prin audierile din comisie, am aviz favorabil, eu acum mă duc la vot. Și PSD, da? Și precizarea că PSD susține acest guvern.
5: Sigur, PSD nu are nicio treabă. Nu sunt întru totul de acord cu ceea ce spunea domnul Negruciu, pentru că desemnarea domnului Veștea vine de la domnul președinte, de la Nicu Șortan. Iar el a încercat cu disperare să păstreze termenii coaliției pro-occidentale. Și acum, la tragere, era un penelist. Da? După Bolojan, trebuia să fie un penelist. N-ar fi trebuit să existe defecțiunea UDMR-ului. Pentru că dacă nu exista defecțiunea UDMR-ului, uitați-vă, tot circul ăsta cu AUR nu se întâmpla. Guvernul ăla probabil trecea a doua zi. De asta era nevoie și de respectivii trădători, probabil mai mulți, dar, mă rog, atât s-a putut și s-au putut în acest moment. Deci, are cu tot o altă logică. PSD-ul în jocul ăsta, sigur că are nevoie să își mascheze, haideți să-i spunem, faptul că nu mai este un partid atât de mare. Dar, pe de altă parte, nici nu a fost el chemat. Sunt foarte multe voci din PSD care spun: hai să-l punem pe Grindeanu pentru că scăpăm în felul ăsta de tot circul. Și probabil că unii ar fi vrut doamna Olguța Vasilescu.
1: Mie mi-e greu să înțeleg calculele și logica președintelui Nicușor Dan. Asta cu penelistul mie mi-a scăpat, pentru Florin că PNL Negruțiu a spus că nu vrea să se asocieze cu PSD.
0: Ne întoarcem chiar cu Florin Negruțiu. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză, pentru că vrem să ne întoarcem chiar când începe ședința votului de investitură pentru Adrian Veștea în Parlamentul României. Mai sunt 5 minute. Vă așteptăm!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
8: Partidul nu negociază cu aur.
9: Cine își dorește bine României, cine dorește să existe un guvern și cine dorește instabilitate?
8: Dacă nu voi ia negocieri,
10: dacă pică guvernul, v-ați luat guvernarea?
8: Ați ajuns la mâna aur?
11: Da, nu știu la ce înțelegere au ajuns. Eu bănesc că dacă am stat o oră și au discutat câte ceva, vom vedea la vot. Eu nu știu ce au cerut ei, că n-am fost la discuții.
12: Credeți că Adrian Vești ar fi putut să meargă la discuții, la negocieri cu aur, fără ca președintele să știe?
11: Nu-mi dau seama, nu vreau să speculez. Nu știu. Trebuie să-l întrebați pe Vește. A primit mandat de la președinte.
13: Justifică negocierile care s-au
11: purtat. Deci, cel puțin până acum ce știm din declarațiile președintelui, că nu. Există o linie roșie, așa a zis președintele, fără aur. Săptămâna trecută.
13: Că nu îl interesează de unde face rost.
11: Dar el nu a negat acea declarație legată de aur. Nu a negat.
12: Ce urmează dacă pică guvernul Vește? Ce urmează?
11: o nouă nominalizare.
10: Rămâne în continuare varianta PNL-USR UDMR, un guvern minoritar?
9: Sau PSD.
8: Ați susține un guvern PSD?
11: Absolut, oricând. Dacă e un guvern monocolor cu o majoritate transparentă, de ce nu?
14: Chiar dacă ar fi nominalizat Sorin Grindeanu, credeți că ar prinde votul PNL-USR?
11: Noi sigur că am dat voturile pentru un guvern PSD. Bănuiesc că și PNL.
10: Astăzi rămâneți în bănci la vot sau părăsim sala?
11: Părăsim sala.
15: Guvernul o va avea și pentru mine cred că mai important decât orice vot de astăzi este să ieșim din blocaj ca atare. Voi fi extrem de atentă ca acest guvern să păstreze direcția pro-europeană, pro-atlantică, parteneriatele strategice și prezența mea în acest guvern, dacă va fi investit în această seară, va garanta această direcție. Mai departe, nu pot să anticipez care va fi votul și vă spun foarte sincer. Nu știu cine va vota acest guvern, dar dacă aș putea să fac un ultim apel, este acela la responsabilitate. Nu știu ce vor face colegii din Parlamentul României.
10: Mai vedeți, doamna Gorghiu.
16: Foarte important, Alina Gorghiu spune dacă va primi votul de investitură guvernul Veștea în această seară, dar, domnilor, aveți experiență, ați văzut de multe ori scenele din Parlamentul României la votul de investitură sau la moțiunea de cenzură. Din zâmbetul larg al domnului Veștea și din pelerinajul ăsta care nu se mai oprește, de oameni care trec pe de la el să-l felicite, să-l șoptească ceva la ureche, să-l roage să nu uite ceva anume. Ce înțelegeți? Oamenii îl tratează ca și cum ar fi victorios, mi-așa mi se pare. Dumneavoastră, cum vi se pare?
17: Da, nu știu ce să spun. Unii sunt mai veseli, alții sunt mai triști. Domnul
16: Grindeanu nu arăta foarte vesel.
17: Domnul Grindeanu, exact. Domnul Veștea a fost mereu, a dat un tonus așa, a fost poate chiar prea zâmbitor în anumite momente. Dar dacă ne uităm mai atent, nu pare foarte încântat.
16: Mohamed Murad, scurt.
17: Ia să vedem.
18: Încă n-a fost dat.
10: Domnul Simion?
18: Da, domnul președinte decide. L-am mandatat pe dânsul. Nu m-am gândit nici o secundă, aș fi dorit. Pentru că e nevoie de stabilitate, chiar avem probleme. Și cred că e mai important decât toate acum și așa numite. Nu putem face politica pe pâinea oamenilor nevoiași și săracii care trăim. În afacere lucrurile merg foarte prost și foarte rău. Nu avem guvern. Toate deciziile care au fost luate de fostul guvern, din păcate, au dat dovadă că au fost foarte proaste. Da?
19: Dar întrebarea mea este, dacă domnul George Simion vă spune astăzi, votați după cum vă dictează conștiința, veți vota guvernul Veștea sau nu?
18: Eu personal voi vota.
10: Dar va schimba ceva noul premier, dacă
18: pentru
10: va fi domnul Veștea?
18: Consider că înainte de toate este vorba de sară și repet. Pentru că acest moment nu se face un calcul politic, trebuie să face un calcul economic-social. Da, dacă am libertate de a vota și nu avem decizie foarte clară, personal și sunt convins și alți colegi vor vota acest guvern.
19: În momentul de față are AUR o decizie foarte clară?
18: Nu.
16: Da, Mohamed Murad răspunde la întrebarea colegei noastre, Andreea Dumitrescu, dacă George Simion vă va spune că puteți vota cum vă dictează conștiința. Ce faceți? Eu personal îl voi vota, spune Mohamed Murad, îl urmărim în continuare.
18: Vorbim numai în politică. Am repetat și am spus-o de multe ori. Chinezii au stat 50 de ani fără politica și când au devenit o putere economică, au trecut la capitolul politic. Din păcate, în România facem numai politica și politica și politica și din ce în ce mai mult sărăcie. Asta este realitatea. Aș vrea să avem altă abordare, fără orgoliu, fără interesele de grup și personale. Din păcate, eu nu mă regăsesc în așa numită politica actuală. Eu mă gândeam, vin în Parlament să fac niște, să înțiez niște inițiative legislative, cum am făcut cu repartizarea profitului care te angajați. Asta semna o democrație adevărată în care...
16: Semnalul pe care l-ar fi dat Mohamed Murad este important pentru că el ne-ar fi arătat dacă există o grupare Mohamed Murad, o grupare a parlamentarilor AUR care ar fi dispuși să voteze cu guvernul Veștea. Dar eu n-am înțeles care exista o astfel de grupare. N-am înțeles că domnul Mohamed Murad vorbește în numele mai multor parlamentari AUR. Și cea mai importantă informație este că acum, la 21 și 38 de minute, când în Parlamentul României se intonează imnul național, nu știm dacă George Simion a dat o directivă parlamentarilor lui.
17: Cred că putem intui că George Simion nu vrea niciun chip intrarea la guvernare acum. Că le-o da liber, că le-o da liber fiecăruia să voteze cum dorește, e una. Nu știu. Eu suspectez că nu vrea să intre la guvernare, n-are nimic de câștigat, crește bine în opoziție și nu e singur acolo. Adică și domnul Peiu și domnul Dungaciu au avut aceeași opinie. Nu cred că vedem prea multă veselie acolo, adică e mai curând, aș crede că e descărcarea pentru niște zile în care fiecare a fost supus unui stres în frunte cu Veștea. Vă dați seama că a primit și mesaje de încurajare, dar a primit și multe mesaje, hai să zicem, de descurajare. Deci nu cred că e bucuria victoriei în ce vedem noi acolo.
16: Va veni sau nu va veni acest semnal din partea lui George Simion?
20: Va veni la un moment dat.
16: Sau între ei, sigur, semnalul a fost dat, dar noi nu știm.
20: Exact. Doar că ați văzut, la Mohamed Murad era un condițional optativ. Dacă președintele ne lasă. Da? Da. Deci, încă nu era foarte evident care va fi hotărârea AUR. Fără AUR, oricum, chiar și așa, dacă se spune că până la urmă, în mod absurd, acest guvern trece, ce face mâine?
21: Exact.
20: Da? Ce poate să facă acest guvern? Că nu are nicio majoritate, nu poate să facă mare lucru. E un guvern pe care îl pui în geam la Palatul Victoria și cam atât. Că cu PSD-ul nu poate să treacă nicio lege.
16: Florin Negruțu.
21: L-am ascultat pe domnul Neacșu. Mai devreme am fost foarte atent, pentru că domnul Neacșu este un fel de Jolly Joker în Parlament. El strânge voturi, el negociază. Era ușor optimist înainte de vot. Mă rog, să vedem dacă îi se confirmă acest optimism. Dar spunea că marea problemă a României este că țara nu are un guvern. Păi, țin să-i reamintesc că țara avea un guvern stabil în urmă cu 2 luni. În momentul în care PSD s-a hotărât să demoleze totul. Și acum țâșnește responsabil, nu? Responsabil că, dom'le, nu se mai poate așa ceva. Nu se mai poate cu țara asta, care n-are guvern. Păi de ce ați demolat guvernul? În primă fază. Și dacă l-ați demolat, de ce n-ați pus ceva în loc? Puteați să veniți cu o ofertă de guvernare, cu alternativa la guvernare, pentru că așa este democratic. Și așa este logic. Dacă dai jos guvernul, trebuie să vii cu alternativă. În schimb, vedem aceste forțări ale democrației, aceste abuzuri asupra partidelor, tot felul de acțiuni de-astea, de destabilizare a partidelor, de cumpărări de voturi parlamentari cumpărați în viu. Pur și simplu, nu s-a negociat până astăzi cu partidele, s-a negociat om cu om. Ce-ți dau ca să-mi dai? Asta a fost negocierea domnului Neacșu cu parlamentarii de la toate partidele. Sper că după acest episod, repet ce am mai spus, domnul Nicușor Dan să nu mai aibă tupeul să vorbească în etichete de pro-european, pro-occidental, extremism și așa mai departe. Pentru că ce s-a întâmplat acum este o bagiocură absolută la adresa celor 6 milioane de oameni care l-au votat anul trecut pe Nicușor Dan să scape țara de extremism. Domnul Nicușor Dan nu-și dă seama cât de mult rău a făcut în aceste 2 luni democrației, intrând în acest joc al PSD și, mă rog, cine mai este acolo?
16: Dacă domnul Neacșu este în sală, înseamnă că negocierile cu AUR s-au oprit?
17: Nu mai s-au oprit, da.
16: Deci zarurile au fost aruncate.
17: Nu știu dacă au fost aruncate. Acum, dacă, în măsura în care vă interesează, domnule Prelipceanu, agenția aceea de pariuri Polymarket dă 13% șanse guvernului să treacă. 13% doar. În momentul de față, în momentul în care vorbim.
16: Cam puține șanse.
17: 13% șanse să treacă.
22: Bine, tot agenția Polymarket dădea 70% șanse domnului Ciolacu să câștigă alegerile prezidențiale.
16: Iată și pe George Simion. În stânga lui George Simion.
17: S-au mai rafinat între timp.
16: Petrișor Peiu. Deci, colegii îmi spun că în sală sunt parlamentari AUR, Rămâne de văzut dacă la momentul votului ei se vor retrage, vor ieși sau dacă vor rămâne în sală, vor anunța prezent nu votez sau unii dintre ei se vor ridica și vor merge la urne ca să voteze. Vă reamintesc, e important să-l vedem și pe Petrișor Peiu, pentru că le reamintesc telespectatorilor noștri că a făcut o declarație importantă, dură,
17: da,
16: puternică,
17: da,
16: în această după-amiază. La gândul Petrișor Peiu a spus: dacă George Simion ne cere să votăm guvernul veștea, eu ies din politică. Nu că pleacă din aur.
0: A avut o poziție constantă în toată această perioadă, domnul Peiu. A fost unul din puținii care a mers pe o linie foarte clară. A spus că, din punctul său de vedere, nu, aur nu trebuie să voteze guvernul veștea. Acum a spus, într-adevăr, l-am auzit și eu și am mai repetat de câteva ori astăzi, că dacă domnul Simion le va cere, din punctul său de vedere, a fost folosit, e o marionetă și nu acceptă acest lucru și va face un pas în spate. Tocmai de aceea v-am spus, eu nu mă aștept ca domnul Simion să le spună grupurilor aur votați, ci dacă într-adevăr are o înțelegere și vrea să facă acest pas, poate spune că fiecare e liber să voteze conform propriei conștiințe. Și de acolo vom vedea cât s-a negociat cu fiecare parte, cu grupul de la Cameră și cu grupul de la Senat. Mă aștept și domnul, de la domnul Simion, mă aștept să aibă și un discurs foarte dur acum, că probabil toți vor avea discurs, da, să aibă un discurs foarte dur la adresa coaliției care a format până acum guvernarea, pentru că e până la urmă, din punct de vedere strategic, normal. Asta e varianta câștigătoare. Nu poate să facă un pas în spate și să aștepte să vadă ce se întâmplă.
20: Și în al doilea rând, domnul Peiu, haideți să-i spunem, reprezintă un alt tip de analiză. Exact. Același domn Peiu spunea că aur e mai compatibil cu PNL decât cu PSD și că PSD n-are ce să caute în negocieri. Deci, sigur însă că ce asistăm, ăsta e un lucru important, asistăm la un act politic. Acum se face politică din toate punctele de vedere. Că există unii care se uită cu un fel de dispreț, asta este politica. Este politică instituționalizată în Parlament, se negociază, vom vedea. Nu cred că o să iasă acest guvern, dar chiar dacă a ieșit, ăsta este procesul politic. Se întâmplă în toate țările și în toate statele lumii. Exact așa, vă aduceți aminte cum îi lua când îi bloca bugetul lui Donald Trump în 2016 și el s-a apucat și l-a căutat pe toți și i-a sunat și pe democrați și pe republicani și pe... Da? Așa că asta este.
16: Avem două informații pe surse. Ilie Bolojan nu va merge în sala de plen, nu va merge la Parlament pentru votul de investitură pentru Adrian Veștea. Asta le-a spus, le-ar fi spus Ilie Bolojan apropiaților lui. Și o altă informație pe surse, pentru că îl vedem acum pe Adrian Veștea, premierul desemnat, îndreptându-se către tribune, evident îl vom și asculta, este că guvernul trece. Asta e informația care vine din partea apropiaților lui Adrian Veștea, îl urmărim.
1: Doamnelor și domnilor, senatori și deputați, mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă solicita votul de încredere al Parlamentului pentru investirea acestui guvern. O fac cu respect pentru această instituție și o convingere simplă. Dincolo de tot ce ne separă politic, avem un scop comun. Dorința sinceră de a face bine țării noastre. Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internațional mai instabil și mai riscant decât am cunoscut multă vreme, dar dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă e alta. O criză de încredere. Neîncrederea între cetățean și stat. Convingerea tot mai răspândită că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Și poate cel mai dureros sentimentul multor oameni că viitorul lor nu mai poate fi construit aici acasă. Nu ne lipsesc oameni capabili, nu ne lipsesc resursele, nu ne lipsesc oportunitățile. Ne lipsește încrederea. Misiunea acestui guvern e clară. Să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Pentru că încrederea nu se cere, se câștigă zi de zi prin fapte. Doamnelor și domnilor, dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal ca prim-ministru va fi să contribui împreună cu președintele țării și cu dumneavoastră la reuniunea societății noastre în jurul unui proiect comun de dezvoltare. Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție, de mai puține promisiuni și de mai multe rezultate. Iar întrebarea care va sta la baza fiecărei decizii a acestui guvern va fi una sigură. Viața oamenilor devine mai bună sau nu? Pentru că țara asta înseamnă oameni, familii care muncesc cinstit pentru un viitor mai bun al copiilor lor, tineri care se întreabă dacă merită să rămână acasă, antreprenori care creează locuri de muncă, profesori, medici, fermieri, militari și funcționari care își fac datoria în fiecare zi, dar și seniori care au construit tot ce avem și merită respectul nostru necondiționat. Înseamnă deopotrivă istoria și identitatea unui popor care a știut să-și apere demnitatea în cele mai grele momente. Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o țară mai puternică decât cea pe care am primit-o noi. Distinși parlamentari, avem nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern cu puteri depline. Reforme care trebuie să continuate, investiții care nu mai suportă întârziere, fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație. Finalizarea negocierii Planului Național de Redresare și Reziliență ne oferă șansa de a utiliza până la finalul acestui mandat miliarde de euro pentru dezvoltare. Bani care nu sunt cifre abstracte și nici rapoarte, ci școli renovate, școli modernizate, drumuri și rețele de apă, care ajung în sfârșit în comunitățile care le-au așteptat de ani de zile. Fiecare euro atras este o șansă pentru această țară. În schimb, fiecare oportunitate ratată este timp pierdut pentru generația care vine după noi. De aceea, principala noastră prioritate este stabilitatea economică. Vom continua investițiile publice, vom susține antreprenoriatul românesc, vom păstra predictibilitatea fiscală și vom consolida credibilitatea țării în fața investitorilor. Vrem ca dezvoltarea economică să se vadă în sfârșit în prosperitatea oamenilor, nu doar în statistici. E firesc ca munca și resursele acestei țări să genereze valoare pentru cei care muncesc, nu doar pentru cei care o administrează. În același timp, îmi asum un angajament ferm față de dumneavoastră. Voi respecta acest Parlament, cred în dialogul instituțional, în echilibrul puterilor în stat și în ideea că marile reforme se construiesc împreună, nu prin confruntare. Doamnelor și domnilor, vin din administrația publică, am avut privilegiul să lucrez alături de primari și de comunități care se confruntă zilnic cu probleme concrete, nu cu teorie. Am învățat acolo că dezvoltarea nu se vede în rapoarte, se vede în școala renovată, în dispensarul modernizat, în drumul care în sfârșit s-a asfaltat. Se vede în rețeaua de apă care ajunge într-un sat care a așteptat-o 20 de ani. De aceea, acest guvern va continua investițiile comunităților locale și în marile proiecte de infrastructură, autostrăzi, drumuri expres, rețele de apă și canalizare, infrastructură educațională și sanitară, pentru că dezvoltarea nu se construiește doar la oraș, se construiește comună cu comună în toată țara. În același timp, trebuie să avem curajul să modernizăm statul. Instituțiile statului trebuie să lucreze pentru cetățean, nu invers. Mai puțină birocrație, servicii publice mai eficiente, digitalizare reală, nu de fațadă, respect pentru banul public. Vom începe cu seriozitate procesul de reformă administrativă. Prin dialog cu autoritățile locale, nu mai putem amâna deciziile dificile. Educația și sănătatea rămân prioritățile esențiale ale acestui mandat. Vom continua investițiile în școli, vom lupta pentru reducerea abandonului școlar și vom adapta educația la cerințele lumii de astăzi. Vom continua investițiile în spitale și vom urmări creșterea accesului la servicii medicale de calitate, mai ales acolo unde acum nu există. În agricultură vom sprijini fermierii români, irigații, procesare, dezvoltarea producției agroalimentare. Avem resurse extraordinare care până acum nu le-am valorificat cum trebuie. Cred de asemenea că statul român are o datorie clară față de minoritățile naționale. Vom dezvolta programe de sprijin a menținerii identității naționale cu accent pe educație, cultură și cultă. În același timp, pentru minoritățile care trăiesc în condiții cu un grad mare de vulnerabilitate, ne asumăm programe concrete pe sănătate, muncă, locuire și dezvoltare comunitară. Dragi colegi, vrem o țară puternică și respectată în Europa și în lume. Vom apăra cu fermitate interesele noastre în negocierile privind viitorul buget european, pentru că locul nostru este la masa deciziilor, nu în sala de așteptare. Vom continua eforturile pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un obiectiv care înseamnă mai multă credibilitate și standarde mai ridicate de guvernare. Vom consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite și vom continua demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver. Viitorul nostru este ferm ancorat în spațiul euroatlantic. În domeniul securității vom continua consolidarea capacității de apărare și vom susține proiectele care întăresc rolul nostru strategic în regiune, esențiale pentru securitatea flancului estic și NATO. Doamnelor și domnilor, știu că acest guvern e și rezultatul unui compromis politic. Într-o democrație matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune, este o dovadă a responsabilității. N-am căutat răspunsuri de partid, n-am căutat răspunsuri ideologice, am căutat răspunsuri bune pentru această țară. Nu diferențele dintre noi ne-au adus împreună, ne-a adus obligația de a construi. Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care își respectă cuvântul, avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi ușoare, nu toate reformele vor fi populare, dar sunt convins că avem resurse, energia și oamenii necesari pentru a reuși. Cred într-o țară puternică, respectată, care își valorifică în sfârșit potențialul. Cred că generația noastră are obligația morală de a lăsa în urmă mai mult decât a primit. Vin din administrația locală și am învățat un lucru simplu acolo. În fiecare primărie unde am bătut la ușă, oamenii nu cer perfecțiune, cer seriozitate, cer respect, cer că atunci când promiți ceva să te ții de cuvânt. Nu există țară puternică fără cetățeni respectați. Nu există economie puternică fără muncă respectată. Nu există stat puternic fără oameni care au dat din nou încredere în el. De aceea, gândul meu se îndreaptă astăzi către milioanele de români care locuiesc în afara țării. Voi munci în fiecare zi cu speranța că România va redeveni locul unde fiecare român își poate construi un viitor demn, sigur și prosper alături de cei dragi. Locul în care cei plecați să simtă că merită să se întoarcă, iar cei care au rămas să privească spre ziua de mâine cu încredere și speranță. România trebuie să fie acasă nu doar prin amintiri, ci și prin oportunitățile pe care le oferă fiecărui cetățean. Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult, vreau să fiu cel care lasă în urma mea cele mai multe lucruri făcute. Acesta este angajamentul pe care îl fac astăzi. Să reconstruim încrederea, respectul și speranța ca viitorul poate fi construit aici, acasă. Nu mai avem nevoie de scandal, avem nevoie de direcție. Nu mai avem nevoie de dezbinare, avem nevoie de unitate. Nu mai avem nevoie de promisiuni, avem nevoie de rezultate. Peste ani, îmi doresc să putem spune că acesta a fost momentul în care am ales să construim, nu să ne dezbinăm. Pentru că astăzi, țara noastră este în criză și nu ne mai putem permite niciun moment să o ținem blocată, iar dacă ieșim din sala asta fără guvern, orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară. Pentru aceasta vă solicit votul de încredere pentru această țară, pentru unitate, pentru viitor. Doamne ajută!
3: funcție.
16: Este ședința votului de investitură.

0: cursului, chit că printre parlamentarii AUR deja se știe care este linia. Ultima informație pe care o primeam era că George Simion le-ar fi spus apropiaților lui că nu votează, că parlamentarii AUR nu vor vota guvernul Veștea, dar tot pe surse aflăm din tabăra Veștea și de la PSD că guvernul trece. Asta înseamnă că negociatorii, oamenii care îl susțin pe Adrian Veștea, mizează, se bazează în seara asta pe voturi venite de la USR.
1: De la AUR.
0: Îmi cer scuze, de la AUR, da. Că pe voturi care vin de la AUR, pentru că vorbeam despre George Simion, îl vom urmări și pe el. Întrebarea este, după ce se va termina această ședință, după ce va trece votul, dacă AUR într-adevăr va vota, ce urmează? Pentru că domnul Veștea, l-ați auzit, a făcut tot felul de promisiuni. Vom face, am auzit la un moment dat vorbind inclusiv despre reforma administrativă. Ceva ce nici măcar nu a fost început până acum, cu majoritate în Parlament, dar minte cu voturile pe care le va avea, cu susținerea pestriță pe care o va avea în această seară. Ce ar putea să facă Adrian Veștea?
2: Nimic.
0: Nimic?
2: Absolut nimic, pentru că premierul Borojan și-a rupt dinții niște reforme pe care a vrut să le înceapă, pe unele a încercat să le înceapă, pe unele nici nu le-a început. Reforma administrației este una dintre ele. Companiile de stat este altă reformă. Reforma pensiilor speciale din sistemul de securitate. Reformele în energie și așa mai departe. Nici nu știi de unde i s-a tras, de fapt, lui Ilie Bolojan. Își închipuie cineva că guvernul Veștea, care este un guvern PSD. PSD-ul a fost factorul de frână al tuturor încercărilor de reformă. Își închipuie cineva că acest guvern, să zicem că va fi instalat cu 233 de voturi, va putea să facă ceva ca să atragă banii europeni din PNRR, ca să facă reformele cerute, ca să calmeze piețele internaționale, ca să reducă deficitul. Am auzit astăzi de tot felul de promisiuni. Angajăm oameni în administrație. Spunea domnul propus la administrație, la dezvoltare. Nu? Reforma începe cu noi angajări. Creștem pensii, spunea altcineva. Adică există un elan de ăsta. Dom'le, ajungem iarăși în lucernă și împărțim că e din plin pentru toată lumea. Dar dacă se termină? Dacă nu este pentru toată lumea? Dacă în câteva luni scrie faliment pe țara asta și ajungem la mâna femeiului? Nu? Atunci nu mai poți să o dai pe după cireș. Pentru că atunci se va tăia. Vor crește taxele pentru noi toți și se va tăia cu barda în administrație, în companii de stat și așa mai departe.
0: Mai mult decât atât, programul de guvernare depus de Adrian Veștea în Parlamentul României face promisiuni în legătură cu bugetele viitoare. Se spune la un moment dat, se vorbește acolo despre majorarea salariilor, chiar despre majorarea salariilor care deja sunt agreate, o majorare care e deja agreată, și se vorbește, de exemplu, despre bugetul armatei, care ar trebui să crească la 5% din PIB din 2027. Adică un buget pe care ar trebui să-l facă guvernul, să-l propună Parlamentului, guvernul în funcțiune.
3: Vă aduceți aminte că bugetul pe anul 2026 a fost votat în martie 2026, cel mai întârziat buget din istoria României. Și asta pentru că ba PSD, ba alții s-au tot opus să treacă bugetul. Ori gândiți-vă că, prin absurd, încă o dată acest guvern trece cu 233 de voturi. Cu 233 de voturi. Îi trebuie două treimi ca să treacă bugetul și în al doilea rând îi trebuie, sigur, o să-l facă domnul Nazare, cum l-au făcut și pe celălalt, va fi atent la fiecare cifră. Marea problemă este că iar va fi ținut de tot soiul de chestii de astea populiste, chiar de PSD-ul care susține acest guvern și de AUR care îl proptește acolo.
0: Uitați-vă acum pe ecran, o vedem pe Ramona Brinsels de la AUR, era la băncile parlamentarilor PSD. Înțeleg că merge pe la mai mulți parlamentari PSD, stau de vorbă, ne punem întrebare evident dacă ar putea fi vorba acolo despre negocieri, despre chestiuni reglate în ultima secundă.